0: amarrerako. Enpresarekin ados ez badira jartzen, uztailaren amairutik aurrera greba mugagabea hasiko dute. Eta garraioari buruz ari garela, Donostian esku zaitzetako industrialdea eta Zubieta lotuko dituen linea berria martxan jarriko du Lurraldebusek, datorren iraileko bigarren amabostaletik aurrera. Linea berriak bu amabost izena izango du eta astelenetik igandera emango du zerbitzuak goizeko bosterdietatik iluntzeko amartardietara. Azken urteotan azkunde handia izan du industrialde horrek, bertan ireki diren enpresei, Zubietako espetxea gaitu behar zaie eta autoz eginiko ehunka joan etorri murriztuko ditu autobus zerbitzu berriak. Azara Dominguez mugikortasuneko Gipuzkoako foru diputatua.
1: Horrela, industrialde honetan lan egiten dutenek, ireki berri den espetxera joan behar dutenek eta Realaren emakumezkoen edo Sanzeren Zubietako partiduaz gozatu nahi dutenek aukera izango dute.
0: Asteburuan beroa dator berriro eta datorren astean 30 gradu bueltan ibiliko gara, hori dela eta maiatza eta maiatzaren eta ekainean jasandako bero olatuekin kezkatuta, Bilboko udalak jarraitu itzala kanpaina abian jarri du. Ibilbide freskoak proposatzen dituen mapa bat sortu du eta mapa horretan hirian dauden 30etik gora babesleku klimatikoak zehaztu dituzte. Tartean bide barrietako liburutegia, Herriberako merkatua edota Albiako lorategiak. Hori lotzeko bideak proposatzen ditu Itzal Handiagoko ibilbide freskoak. Lehena Kalisto Diez plazatik Azkuna zentrora iristen da. Nora bete mugikortasun zinegotzia da.
2: Ostaian gaude, baina ja bai maiatzean, bai ekainean izan ditugu ba, bi bero bolada gogorrak, bai. Orduan, arazo hau ezin da atzeratu. Konponbideak bilatu behar dira, bai, ala bai, iria prestatu behar da aldaketa klimatikoari erantzuteko, bai.
0: Mapa udalaren webgunean jarri dute eta ura kontsultatzeko sarbidea ematen duten QR kodeak jarri dituzte Bilboko kaleetan eta ibilbide freskoak non dauden erakusten duten seinale eta eranskailoak ere jarri dituzte. Eguraldiari dagokionez, gaur hodeiak gutxitu egingo dira, temperatura maksimoak apur bat igoko dira eta zeruan astezkenean baino ostarte gehiago egongo dira. Batez ere egunaren bigarren partean. Goizean oraindik behodei dezente agertu dira eta sirimiria egingo du han hemenka. Lurraldearen hegoaldean giro eguzkitsua izango dugu egun osoan. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna iruretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain.eus atalean. Gero arte.

0: Alpha Style joskintza lehiaketaren irabazleen gana joan da faktoria. Gipuzkoako Maltzagan, han kontatu digu Idoia Urruñuela diseinatzaileak nola izan den lehiaketa irabaztearena, bizustekoa gertatu baitzaie. Kontuz, adimen artifizialari osasunari buruz egiten dizkiogun galdera eta jasotako erantzunekin. Ana Galarraga, zientzia dibulgatzaileak, kontuan hartzekoak gogorarazi dizkigu. Zilegi alda umorea egitea kontu serioen gainean? Galdera horri erantzungo dio Andoni Mutiloak, Eros eta Afroditaren aitortzak antzeslaneko aktorea.
1: Maltzagaragoaz, Eibarko auzoa, Bizkaiko mugan, Sora Luze, Eibar eta Elgoibar udalerrien muga egiten duten gune horretan txe, benetako Maltzagaren kokaera estrategikoan oinarrituz Telesforo Monzon zenak Maltzaga metaforiko aldarrikatu zuen, bueno, proposamen politiko gisa, abertzaleen arteko batasuna eta eskatuz. Eta, ba, beste lerro batera erantzi geniezaioke azalpenari. Maltzaga, Eibarren egindako Alpha Style joskintza lehiaketan irabazle izan den diseinua ere bada. Leo itxurako ehun horiz egindako soineko arina. Maltzaga du izena, baina Eibarren sortu dute eta antxe sortu zen, ba, elkarra zagutzen ez zuten bisortzailearen arteko txispa kasu honetan ere. Eta Eibarren dugu unitate mugikorra, furgoneta txurigorrian joan dira eraino, Garazi Urdanpile eta saregilea, Mikel Fonseca teknikaria eta Artano berriketaria. Jon, egunon, segiro Eibarren. Non zaudete?
2: Egunon, ba, gaude Urkizu kaleko esango ez dugun zenbaki baten.
1: Favorez.
2: Eraikinaren posgarren solairuan hori bai. Eta gaude, 5 metro kuadroko gela batean, jende mordo bat, eta beste bizidun bat ere bai. Gaude, 4 pertsona, ezur araizkoak.
1: Bai.
2: Aipatu dituzun Garazi Urdanpileta Mikel Fonseca eta irurok. Mm-hmm. Eta gero gurekin daukagu Idoia Barru eta Beina.
3: Urruñuela Barru eta Beina.
2: Urruñuela Barru eta Beina. Nere bigarren abizenekiko zeak fijazioak zea ziria sartu dit. Idoia Urruñuela Barru eta Beina. Egun honi dira.
3: Egun hon.
2: Ze modu zaude?
3: Ondo, ondio kan pixkat sinistu ezin, baina bueno, gertautako guztixakin.
2: Entzuleak despistatu aurretik izango dut, bosgarren biziduna hemen dagoena txispi dela, gure enpean dagoen txakur beltz txikia, Galizietik ekarria, hasieran zaunka pixka bat egin dugu, baina bain lasai dago. Baina gu ona ekarri gaituena ez da txispi, Maltzaga baizik, eta Maltzaga soinekoaren antzeko kreazio bat badago hemen, ze 5 metro kuadroko gela honetan, Idoia, zuk Idoire sortu duzu?
3: Bai, Idoire sortu genuen duela pila bat amatabizion artian, ba, pixka bat erakusteko eta gukitzen genuna, eta oin, ba, nire bizi moduo bilakatzeko bide hortan nau.
2: Mm-hmm. Ze egiten duzu Idoiren?
3: Bueno, amak jaz da bitzen, ni ikitzen dut, Idoire oin ni naiz, eta boltsuak eta komplementuak ta itzen ditut eta planteau izan naiz arropa holan tailaka in izatia, baina momentuz ez da suertatu.
2: Mm-hmm. Baina ordu asko pasatzen dituzu hemen, ez da, hemen dizu mai luze bat, josteko makina bat, eta atzean dituzu eunak eta...
3: Erak eta...
2: Zintak eta hori, telak eta, bueno... Zure laneko biltegia, sortu hemen egiten duzu, bai pentsatu eta bai josi.
3: Bai, moztu ja ez, moztu olako soinekoak ta salara noia moztera, baina bai, hau da nere txokua. Uh-huh. Eta hemen da, pues, Idoiren mamia hau da. Eta bueno, ba, ez da gauza ondisa, baina azteko behintzat nere tailerra dakat.
2: Ez dakik gauza handia du txikia, baina grina eta pasioa behintzat bai. Hori handia duzu, eta handia egin duzu, esplikatu duzu. Ze hemen, ez dakit josteko makina hori ere alfa alda?
3: Bai,
2: alfa da.
3: Danak ditut alfa.
2: Zuk denak alfa dituzu. Eta hemen daukagu, txeke baten miniatura edo, jartzen du, Eibar moda sortzen, saria 200 € patroi eta jostura onena. Hau irabazi duzue, ointxe, oin dela egun gutxi. Lehiaketa batean, Alpha Style lehiaketan.
3: Eibarko modak antolatzen zeban, josteko lehiaketa bat, maestros de la costura antzeko formatuakin, hori, hiru ordu genitxun, gero, hiru ordu erdi izan zirala, josteko gugera maten genuen, guera manal genuen patroia, eta beraiek jartzen ematen ziguten presupuesto bat oiale, materialian gastatzeko. Orduan, ezin ginen pasa, 80 €.
2: Hori zer da, berez gutxi xamar da edo asko da edo?
3: Ba, segun nuen erosten dituzun telak. Edo ze motatakuak. Guri sobrau zitzai digun dirua, eh? Eta hori hartu genula soberan. Bada espada be, soberan hartu genula. Eta bai, ba hori, pixkate sopeton dana, ez genuen espero.
1: Baina patroia aurretik, patroia eginda joan zineten, lehiaketara?
3: Bai, danok patroia eraman algenun, eta eraman genuen etxietikan. Ninekan patroi base bat, eta modifikazio batzuk inizkion, ba hori, gona, bigarren gona jartzeko eta bigarren mangak ta jartzeko, baino bai.
2: Eta hemen dauden papel hauek dira patroia, ez da?
3: Bai, bueno, geratzen diana.
2: Ez baitak igu asko, eta segura asko gubezain sokormazua diren entzule batzuk izango ditugu, patroia ze egiten da? Horrelako?
3: Patroiak, holan, jendeak ulertzeko, galdetzen diana, ean zeda patroia, da, planuak bezala. Beste gauza batzutan, ba, planuak ta, ba, honek dia, josturako o josteko munduko planuak. Eta hori, jartzen dozu oialian, mosten dozu, eta hortik dator, ja, sortzen da ikusten duguna.
2: Tira, hemengo de beraz, Eibarren, idoia urruñuela barru eta baina idoireren zorkuntzak elan, baina esplikatu iguzu, zu lehiaketaren berri, Alphastyle lehiaketaren berri nola izan zen nuen, zein izan zen aurreneko erreakzioa, nola sartu zara abentura honetan?
3: Dana izan da, potra tras potra esaten da moduan. Hora, jen. Ne, azize, idoire kontuan, azizean jarraitzen, Eibarko modakuak. Eta gero nire amak ikusi zeban, ta. Ikusi idoia lehiaketan, eta bai, jarri da kontaktuan nirekin, eta anima usaitu, gaber. Ni lehenko bikotia biadet, esnekan bikoterikan, eta bestaldetik, ze demontreagat nik itxeko hor, diseño eta ikasten ari zen pertsona horiekin.
2: Zezuk ikasketaz, aur eskutze ikasi zenuen.
3: Mekatronika industriala.
2: Eta gero mekatronika industriala.
3: Osea, diseinuak ni josten dakit, amak erakutzetakoa, eta gero amak ordaintzen dugu akademia bat online, Lulu Ferrizekoa, eta hor tutorialak ditu eta patroiak, eta hor ikasitakoa. Osea, ni ez dakat titulo bat horrena.
2: Berezkoa, zena izango bezuzuk.
3: Bai, kriston genetika badakat. Hori danak esaten diat.
2: Bueno, tira, behintzat ama hor azizitzaizun xaxatzen, akulua sartzen, eta azuk esatzen den, ez.
3: Eta, ja, isiltzeko esan ezan bengama, bai, apuntauko naiz, baina utzi pakian. Eta, Noelia dala Eibarko modakua, eta antolau dabana lehiak eta guztia, biatu zestan, beste partaidat, nire goera igualan zeuana. Eta orduan, ezagutu neman Vanessa.
2: Vanessa Mateosekin ere hitz egin dugu, oin lanen ari da.
1: Bai.
2: Pozik dago bera ere, betu ze, elkarrezketaren grabazia sartu behar dugu, parrezka hasi zen gure izketaldia, entzun. Bueno, tira, nola sartu zinen zu abentura honetan?
4: Ba, behitu, Instagramen ikusi nuan, iragarki bat edo zehose bazan, eta jartzen zuan, ba, joskia gustatzen bazaizu, edo moda gustatzen bazaizu, ba, Eibarren eukiko duzu laukera erakusteko, edo hori, eta bueno, ba, informazio eskatu nuan, eta erantzu ziaten, bazala hori, lehiaketa bat, ba, hori zeinoko bat inbia zala, hiru ordutan, ez dakizet, bueno, hori entzundakuan, ba, bikoteka zala, eta, ba, modan, inguruan, karo, nik jositzen dut, baina josten dut, ba, osagarriak gehien bat, turbantiak, poltsak, nezezerrak, eta olako gauzak. Orduan pentsau nuan, bueno, hau ez da neria, eta bertan beralaga nuan. Eta handik egun batzutara, ba, jaso nuan mezua, antolatzaileana, eta animatzeko, eta esan nio bai, baina binaka dala, eta ez dakit zeinek juno, eta esan zian, ba, Eibarren bazauela beste neska bat, idoia dala, eta bera ere bakarri zauela, eta bueno, ba, kontaktuan jarri ginen, egun baten Eibarren gelditu ginen biak, ez ezaguna geala, hori ja, bagia ezagunak. Eta hori, ba, komentau zian, ba, bera basakala idei bat olan itxeko bezela, eta berse iruditzen zitzaidan, eta ba, erakutin zian putxu gora beraz ezan, eta ondo iruditzen zitzaidan, politxa gainera zan soinekoa, bueno, aldaketa batzuk, ba, pizkaneria itxeko bebai, ba, hori turbantia gehitu gendun, eta ba, lepuan ere aldaketa batzuk, eta mangatan, eta holan, eta bueno, ba, biak ados geunden, eta aurrera ingendun.
2: Eta, gero zer da, eta lehiaketara joan, da irabazi.
4: Beitu, beitu, inolako expectatiba gabe, bulto itxearen, juginan, eta beitu, ba bai, ez ustekua.
2: Aizu, eta modeloarena ere, apartekoa.
4: Ba, bai, benetan. Ba, han, egon ginen ian soñeko eitzen, sartu zan soñea, atetik, eta gu ginen lehenak, gure maia zan lehena. Eta, jo, bueno, gainera ezaguna da, nire beko, osea, bizilaguna da, nire portalekua. Eta esazia, jo, ebane, ke guai, soñeko hau, kopillo ba gustatzen zait, ezakize, eta bai, ba, bueno, esan nion, nahi ba ezu desfila, ba, beitu, ba, gainera, itzen nahi garen taia, ba, butzurantzerako izango da. Eta esan zigun, bai, bai, ba, jolin, ba, ostiralian desfilia baino lehen probauko dut, eta ondo baldin bakat, ba, ba desfilaen godet. Eta ala, ala den izuan.
2: Aizu, eta ze esango zeniuke zuke idoiari buruz? Nolako jostuna eta diseinatzailea da?
4: Hombre, a ber, esate izut, ezke ia ez gera ezagutzen, osea, egon gera egunian bertan, soñeko aitzeko, eta beste egun bat. Eta ni bai ikusi dio, bere zebera zira oin, ba, bere marka nahi duala bultzatu eta aurrera eraman, eta egiten ditu oso gauza bereziak. Neretzako itzen duana oso zaia eta pazientzia handikua. Zedia lan finak. Nido abeja eta alako gauzak oso lan fina diala. Eta ni naiz ba, mas eskandalosa. Kolore fuertiak eta bai, oso desberdinak era.
2: Ederki, Vanessa, ba, zorionak lortutako agatik, sorteon, final erdi horietan, eta eskerrik asko.
4: Venga, agur.
1: Azebi, doia, azebi elkartu zareten, eh?
3: Joe, eske guria izan da, itzela. Gainera ez genuen gure burua irabazle ikusten. Eta kontura ginean, irabazlea ginala, Vanessak esan zoztan. Idoia, idoia, hasi diskurtsoa prestatzen, abez esaten dugu, goin.
2: Eta zuzuzetzen nion.
3: Jo, eta zezangoet. Eta baina zezangoet. Ba hori, betikoa, ba, gure soinekua, dala, ba, edozei, eta hori da esan ebana, be. Edozein momentutarako, segun ze komplementuekin o aksesorizuekin jartzen dozula, bai, balio dozaizula, edo jaunartza batera juteko edo playarako juteko. Eta hori esan genuen, baina eske izan zan.
2: Eta soinekoaren taila ere etzen uten egin horre ibiltokietan aritzen diren modelo fin horientzat.
3: Ez, porque azkenean be ikusten genuen, a ber, desfile hori izan, desfile herrikoi bat. Herri, Ibarko dendari elkartia gantola utakua. Orduan, hor modeloak berez ezian jungo modeloak, oza, jungo zian jende normala. Orduan, jende normal batentzat, o ez normatibu, oza, ez hori, hogeita masi, hogeita masi, taian, ja oso...
2: Hiperlirainentzat ez?
3: Ez. Gube ez bat ez bestiaz du hogeita mesortzea erabiltzen, klaro.
2: Za, ikusiko aldugu desfilea, Maider, sartuko aldugu desfilea.
1: Bai.
2: Desfilean, unea.
3: Ba, ez que Soniak be ondo desfila useban.
1: Ondo ez, oso ondo desfila useban, Soni Artxeli. Makina bat, eh?
2: Hori da publikotik grabatutako audioa, bai. Eta grazia egin digu. Ze, grabatu duenak esaten du, hori Soni Artxeli, da una makina, esaten du hasiera.
3: Ah, bai, hori da Helmet Jauseko Maite, grabatutakua. Ezagutzen zeban, bai.
1: Ba, Soni Artxelirekin ere lortu dugu hitz egitea. Soni Artxeli, kaixo egunon.
5: Kaixo egunon.
1: Zoriak elkartutako bilostun eta diseinatzaileren hitzak entzun ditugu, baina historia honetako hirugarren protagonista falta, modeloa, eta hori zu zara, Sonia?
5: Bai, bai, bueno, irten nuan han Eibarren soineko horrekin, eta, bueno, pozik eta guzoa, bai.
2: Tira, baina esplikatu ditzagun gauzak hasieratik. Ze hau etzegoen adostuta, zu joan zinen lehiaketara eta ze pasatzen?
5: Ba, ni jun nintzen ba, prozesua ikustea, Eta justoan, Vanessa zegoen, Vanessa nire, bueno, lagunak gea, ezagunak, eta jo, esan nion, ostras, bane, ze politxa soinekua, gustau jata pila bat, eta esan zian, ba, momentuz ez dakagu modelua ateratzeko, ba, galdetu jozua ber, hoiek Noeliari, Noelia zegoen arduratzen gauzak, galdetu diozu Noeliari, a ber, eta, bueno, ba, han agertu nintzen, Ibarre, non, soinekuakin, ondo, bai, gustoa.
1: Eta, pozik, modelatzerakoan, ez zinen urduri jarri, eroso sentitu zinen, soinekoa jantzi zenuen, eaz sentitu zenuen...
5: Ja. Ba, ni ikusen nuen soinekua, pentsaune ban, hori, ba, soinekua zala edozer gauzetarako erabiltzeko, eta edozen emakume erabiltzeko moduan, eh? Da, ni, bueno, probau nuen soinekua, ja, ba, desfile, baino lehen, ba, bi ordu leheno. Da, probau nuen soinekua, eta, como, nola esaten da, como un clavo, a, hola,
6: Neurri neurriko alegia.
5: Bai, ni, o sea, harrituta nengoen, baina nire medida da kasu edo alako bat, porque nik hori ez nuen sinestu, ora, ni normalian juten nahi denda batera, eta, ba, igual bi edo iru zeineko proba bi oso, ba, hola, primeran geratzeko, ez, ba, hori, nire neurrixak, hola, zehatzak, ez daki, ba, eta gustau jatapila bat, koloria ere, hori ez da, udan erabateko superpolitza, Da, ondo, bai.
6: Aizu, zu soineko hori bat jazteko sekula desfilatu gabe, etzen duen sekula horrez desfilatu, edo bai?
5: Ez.
6: Elegia, emakume ausarte izango zarela zu?
5: Bueno, pizkat, bai, pizkat, bai. Ez dakat, hola, lotxagabe nahi hori da. Ni irten nuen, ba, ni naiz moduan, ez? Ba, jendia agurtzen, jendiari musuka botatzen, eta ni ibarkoa naiz, eta jende pila bat ezaguten nuen han, espazio hostan. Orduan, bo, bueno, ba, jendiari agurtzen, eta gauza, oie, bai. Eta diseinua ere defiendatzen, nik uste dut, soineko hori, ba, bihar zula, ba, pizkat martza bat, ez? Pizkat retro, bere estilua da tipo retro, eta, bueno, pizkat hori, ni jun nintzen, bueno, emakume bat bezala, ba, koma comprar el pan, osako bat.
1: Bai, pozik eta eroso ikusi zaitugu, eta ezagutuko ez duzu bai jendea, zezu Eibarko udalean zinegotzi zara, gizartekintzarloan, sokatiralari ere bazara, badaiotz taldearekin aritzen zara.
5: Nere historia dakizu, bai. Sokatira itzen nuen, eta zinegotzia naiz, eta bueno, beti salsetan nabil, orduan, bueno, gustoa, gustatzen jata, ba, jendeari laguntzia, eta, bueno, gauza hauek ere, herritan itzen badute gauza hauek, ba, gu ere, gure aldetik impulsan bihar diogu, ez? Eta, bueno, nire aldetik basan, ba, modelo hori ateratzia.
1: Sonia, bueltatu duzu soinekoa, Sonia, edo gorde egin duzu, ezkontzaren baterako edo?
5: Ez da neria, momentuz dakat, berak dakate, orduan, bueno, ni Leirei esan nion, igual, Leirei barkatu idoiai esan nion, igual alako bat, behar didazu, ez dakit kolore hortan, edo ez dakit ze koloretakua, baina modelo hori ni gustatuko litzaidake etzian ukitzia, porque da soineko bat edozer gauzetarako. Mm. Bai, uste, egun hortan dakau eguraldi jakin, ondartza juteko, txankleta batzuekin, baina evento bat baldin badakazu, eta ikutin badiozu komplementu bere xixa batzuk, eta ezkontza batea juleuk ez, soineko horrekin. Orduan, bueno, eskatuko diet.
1: Ba, Sonia Artxeli, eskerrik asko, Euskadi Irratiko deiari erantzuteagatik.
5: Zuei, eskerrik asko.
2: Hori genuen Sonia Artxeli, zuk aurrez ezagutzatzen duen?
3: Ez, ni ezagutu neban, justo igande horretan, etorri izanian, ni neban ez eta ezagutzen.
2: Lekutako garrotea du emakumeak, eta desfilatzen ere, ematen zuen profesionala zela.
3: Modelo askok baino beto desfila usean.
2: Ba hori, Euskadi Irratien gaur kontatzen ari garen historia, Alfa Estai lehiaketa egin dutela, Eibarren, bikotek hartu behartzen parte, zuketzen nuen, idoia, bikoterik, Banesak ere ez, baina...
3: Noeliak, jarri zigun.
2: Hori da, eta egitekoa gustukoa izatea zer den, ba, bi hiru hitz egin telefonoz, delkartu eta kafe hartu zen duten. Guk Barrenan irakurri dugu historio, aina Argoitiak bikain kontatu du, eta sumatu genuen, baseola gaimen saltza eta horregatik.
1: Non da gorein maltzaga soinekoa?
3: Ez dakigu.
1: Ez dakizue.
3: Lakuntza jasuze ban, ta ez dakigu nundauan. Irakatetxian, prototipo bat, inebala, leno, gutxi gora bera, denbora eta neurtzeko, eta ba, fallito batzuk balditxu, eta...
2: Guk igartzez dizkiogunak hemen dago, baina hau berdea da, eta guri atentzio eman digu?
3: Ez, baina...
2: Ze pixu duen,
3: ez, baina hau, oialan kontuan gaitxik da, eh? Osea, ez ardura, da oialan kontuan gaitxik, eta arrogauta da, eta nahiko txapuzerua dau. Baina, bueno. Baina nik hau gorde nahi dut, netzat bere zizia da, porque azkenian, joe.
2: Aurreneko saria.
3: Bai, eta azken, ni ez naiz pertsona irabazlia. Osa, ez ditu gauzak irabazten, eta holako
2: bat... Orain arte.
3: Eta holako baten ikustia, ba bueno, baina ban, porque azken nik pentsatzen dut holako lehiak eta batera pixkat prestauta jombia zarala. Eta hori, ba, azte buruak zian, entrenau triatloietarako, eta atzaldiak entrenau lehiaketarako. Baina, bueno, emaitzak merez izan dago, ez?
2: Hoxe,
3: osea, ikusi nuen gauzen. Eta hoi semifinal erditara goiaz. Osea, ez genula espero, eske ni...
2: Hain berriz entrenatu beharko duzu, triatloietarako, eta onotarako ere, bai, final erditarako.
3: Bai. Ez dakigun diokan noiz dan, iaz urria eta abendua bitxartian izan zian, ez dakigun noiz, nun, egisa lehenguak izan garala, osea, que lasai hartzeko gauza badala, baina, bueno, ba, pixkanaka jun beako da begiratzen, no, informatzen, ze, nola ze inbiadan semifinal.
2: Imaginatzen zaitu, datozen asteetan, hemengo kako, jostorratz, zintzilikario, zintrametriko, bolirrafo eta josteko makinei egurra emanaz.
3: Claro. Hombre, oindanak enjumbiada, ez? Jumbian goiz pasa ikusi nola bukado.
1: Bai, hori da. Eta horrein emendik aurrera sinistu, Sinistu zuen gaitasunetan, egindako lanean, idoia, eta ea zebide egiten duen, zuen maltzaga soineko horrek.
3: Ezkerrik asko. A ber, izena be, zelastra, da, bere istuzioa daka izenak.
2: Bai.
3: Eza, klaro, gu junginan pentsatzen, hori jendia, ba, jende geixena zan, esto, diseinokua, eta zan ziguten jarri bia duzue, izena soinekuai. Zer? WhatsApp, dana WhatsApp bezizketan, klaro. Ta, zei, tani esan detan, bueno, maltzaga, zu elgoi barkoa zarela, tani barkoa, maltzaga ardixan dau. Eta, banezak esan zuztan, ah, ba ondo, eta horrela itxik daga maltzaga izena jarritxea.
1: Ederki, ba, iritsi da dira urrutira, maltzaga soinikoa, eta baita zuen arteko elkarlana ere, Vanessa Mateo eta Idoia Urruñuela ere Idoireren elkarlana ezagutu dugu. Idoia, eskerrik asko. Zure tailerrean eskerratiko lantalde zabala hartzeagatik ondo kabitu zarete, ez? Eta txakurra ere, txispi ere, txintxo egon da.
3: Txispi.
1: Benetan dago hor, ez? Txispi, entzun dezakegu txispi?
3: Bai.
1: Zaunkare bat egin dezake?
3: Ez da egit.
2: Txispi.
1: Txispi. Txispi.
3: Txispi.
2: Zein berdeu xaxau zonkaiteko.
3: A ver, ez.
1: Bera da hori?
2: Gaur ez du nahi.
1: Gartano.
3: Ba, atzo goizeko bostetan ondo itxen zabala, zaunka.
2: Bai, takuz hartu gari nire, bai. Marmarre erragatera ditu.
1: Bueno, ba, txispi dagoen edo ez dakigu, eh? Baina pentsatuko dugu baietz. Idoi aurruñuela, Idoire, eskerrik asko eta zorionak.
2: Agor.
1: Agor. Txispi. Ez erraz.
7: Gure audioak berriz entzungai.
8: Galarra, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
8: Ana, adimen artifizialaren bueltan askotan ari dugu gara, baina gaur adimen artifizialaren osasun arrisku ez hitz egin nahi duzu zergatik.
9: Ba, bueno, ikerketa bat egin dutelako begiratuz, osasun aholkuak eskatzen ditugunean adimen artifizialak erantzuten digu gero eta gehiagotan, baita bilatzaile normaletan ere, eta ez dakit horretaz zenbateraino konturatzen garen, baina kontua da begiratu dituztela adimen artifizialeko chatbot edo erantzunak eskaintzen dizkigutena hauek zenbateraino ematen dituzten gomendio zuzenak eta osasunerako egokiak, eta ohartu dira, ba, kasuen erdiak edo eziak egokiak edo are gehiago 20% kaltegarriak dira. Eta orduan esan du, bueno, ez da gauza bat, seguru asko, ba, honen atzetikan gabiltza, no? Eta badakiguna nola funtzionatzen duten gehiegi harrituko gaituena, baina bai bada zerbait eragin izugarria daukana ba, bilaketa asko, eta asko egiten ditugulako osasunarekin lotuta. Orduan, bueno, ba, merezi du kontatzia ez da. Bilatzaile normalenak begiratu dituzte, bueno, adimen artifizialeko sistema normalena diala. Gero da gehiago esaten dira Gemini taula inglesez, baina, bueno, igual jendiak, ba, Gemini, ez da, DeepSeek, Meta, Chat, GPT noski, eta Grok da isa, lehen Twitter zana.
10: Bosten nagusiak esan.
9: Bai, hoie dia gehiena erabiltzen diana dudigabe. Azkeneko hori da okerrena, baina besteak ere gaizki, eta bost arlotako galderak egin dizkiete diala, bueno, oso, oso ikoak. Bat da minbizia, ez da? Gero daude baitare zelula amak, nik hor pentsatu nahi dut nahiko zutela terapia promesa edo itxaropena pizten duten horietako bat seguru asko begiratu, gero txertoak, norkezu txertoi buruzko kezkaren bat momenturen batean, eta noski, nutrizioa, eta ariketa fizikoa edo kirola. Hori, bueno, oie dia klasikoak beti egiten genuen, ez bilatzaietan, zein da problema? Baleno bilatzaietan begiratzen genuen, etortzen zitzaizkigun erantzunak, eta horre erantzunetan bertan ikusten genuen. Ba, etozela bat, eta gainera erakutsi ziguten, beti ere begiratu behar genuela zeintzen jatorria. Iturrira, jo behar goen dula, ba, jakiteko, zenbateraino dan sinesgarria. Orain hor daukaiate gantxua edo hortik harrapatzen gaituzte, eta hor dago trampa. Ze hauek ez dute iturri jartzen eta gainera iturri guztie balio berbera ematen diete. Berdin da forokotxez izan edo Washington Unibertsitatea. Ez du importa. Ba, zenbat eta erantzun gehiago egon norabide jakin batean, ba, horrek hartuko du indarra handiena. Zergatik, ba, hauek egiten dute azken finean, dauden datu guztiak hartu eta hoietatikan ondorioztatu itz bati zeinek segitzen dion proportzio handienean. Nik esatu alimadaet, egun hon, ba, erantzungo dit, ondo eta zu. Zergatik, ba, beti horrela delako. Ba, berdin, zenbat eta zabaluago egon, kasu honetan imaginatu bulo bat, erabat zabalduta alimadago, hori eskeniko digu, baina egia baliz bezala. Eta inoiz ez dute dudarik egiten. Eta ez dare ez diagokitzen zure gana. Orduan, oso erantzun, ziurrak, segurtasun handikoak ematen dituzte, eta gaina erabiltzen duten izkeraneko zarkitua da, ze testu guzti, ja begiratzen dituzten ez, ba hor daude hogegarren mendeko modak eta ere bai, eta orduan, ba oso formala izaten da, oso formalismo handikoa, eta inkluso teknizismoak eta ere bai, berdin jartzen ditulako, maia berian, eta orduan, sinesgarritasun kutsu, oso arriskutsu hartzen dute bestelako bilaketetan, ba bueno, norberak errazago bereizi zezakena, ez da.
10: Ana murgildu gaitezen erantzun zuzen, ziur, baina arriskutsu horietan zuk aipatu dituzu bost kategoria, minbizia, txertoak, zelula, amak, elikadura eta kirol errendimendua, horietan banatu dute adimen artifizialeko sistemek osasun aholkulari gisa duten sinesgarritasuna, ez dakit, alorren bat nabarmenduko zenuken, non topatu duzun irakurketa edo interpretaziorik harrigarriena, erantzunik arnasak entzeko moduko zerbait?
9: Ai, ba, behitu, ba, justu ez dute ikerketa honetan sartu, baina badao beste esperimentu bat egin zuten, esperimentu modura, gaixotasun batekin deitu zioten bixomania. Asmatutako gaixotasun bada. Orduan, egin zuten 2024an bi artikulu sortu zituzten bixomania gaizari buruz eta sareetan jarri zituzten plataforma batean. Eta sintomak dira, ba, betazalak gorritzea eta begietan azkura izatea pantailen argi urdinaren ondorioz.
8: Eta horretik ari da mundu guztia, eromoduan, betorreko hori antzeko horiak erosten.
9: Hoxe. Eta orduan, bueno, esplikatu zuten, sintomak nolakoak ziren, kausa nolakoa zen, eta horrela, ba, artikulu zientifiko itxura zeukaten bi artikulu jarri zituzten, gainera oso nabarmena zen, gezurra zela, jartzen zulako, buen, ezakoratuko baina...
10: Eraztunen elkartearen unibertsitatea.
9: Bai, horrelako gauzak esate, hori, pikin bat sartu ezkero benetan begiratzera, bai. Bai, ba, zezin ezgarritasun izan dezaken atzeti dauna, baina, klaro, Kontua zer da, adimen artifizialeko sistemek ontzat eman zutela. Bixomaniari buruz idatzita dagoen guztia hortik abiatzen da. Orduan hori ontzat eman ezkero, bai azta, zuri erantzuna etortzen zaizunean, bilatzaian, jazdu jartzen artikulu hura, ez badiozu horri buruz galdetzen, orduan pista hoiek ere ezkutatuta gelditzen dira.
10: Hori dana, atentzio eman digun lerroburua, suediar zientzialariek bai. Gaixotasun bat asmatu, eta adimen artifizialak esan die, benetakoa dela.
9: Claro, claro, claro, eta okerrena da, irakurtzen duenak ez daukala ja eskura jatorrizko ura, baizik eta eman diona, ja adimen artifizialeko sistema horrek, esan bezala, bakarrik egiten dula, estatistika hutsez, hitz bat, bestaren atzetikan jarri. Eta zeinek ez dauzka sintoma hoiek. Ba, claro, danok, egunaren bukaeran, ja, nekatuta gaude, pantaila aurrian pasada lima ditugu ezakizen bat ordu, seguru begiak, ja dauzkagula, ba, pixka atazkuretuta, eta okerrena da, ze prez gauden zinesteko, ohiko sintoma batzuk, gaixotasun badirela azteko, eta bestetik, tratamentu bat behar dezula horretarako. Eta hori da, ezta? Ikusi dute ikertzaile hauek beren esperimentua eta moztu egin dute esperimentua ja jakinarazi dute, bueno, ja hau dana esperimentu bat zen eta onaino iritsi gara, ba jendea ari zelako tratamentuak bilatzen. Eta tratamentua bilatzen dezunean zer egiten du sistemak eskaini.
8: Eta bideratzen zaitu berak nahi duen helburu ekonomiko horretarazio horrenik.
9: Dudigabe. Orduan baita horretarako berariaz prestatuta egon gabe ere, zetzeon tratamentuetara bideratzeko, imaginatu zarrisku, hasieratik ja horretarako egin bali badezu.
8: Noski ze, Ana, hor aipatzen zenuena, ez? Honek erakusten du ze erraz sinisten dugun gaixo gaudela, ze orain asmatutako gaitzonen inguruan ari gara, baina aurretik ere aipatu dituzunekin gertatzen den zerbait da.
9: Hori da, eta bueno, izena eta guzti dauka, hau ja 1980-ko hamarkadan sortu zen This is Mongerin edo, bueno, ba, hori, asmatutako gaixotasunak hor sartu zituzten tipikoa izan zen, bakume sexu disfuntzioa deitu zioten, 148 komen daukagu, emakumezkoen peserdilak, eta definizioa zioa zen, ba, etzen dula penetrazio bidezko sexu harremanik izateko gogorik beraiek esaten zuten maiztasunarekin. Eta izan zen, claro, atera zuten Viagra, garai hartan, eta sekulako buma izan zen. Merkatua, bueno, kasgora jarrizun iraultza izugarria izan zen, eta pareko zerbait sortu nahi zuten emakumezkoentzat. Orduan, 2000 urtean hor merkatuak eta industria farmazeutikoak aliatuta ba hortarako prezeuden sexologo batzuekin lortu zuten aldizkari zientifikoetan ere argitaratzea eta horla ditu zioten emakume sexu disfunzioa gerora ba farmazeutikek proposatutako erremedioek ez dute izan arrakastarik ez inundik inoa, desde luego, biagrak izan zuenek, eta horrek ekarri du, gaitza hori ere, ahaztuta gelditzea, eta noski, berala, eta ikerketa zientifikoetan, ba, adibidez, The Lanceten, eta British Medical Journal, eta hoiedanetan, segituan, ohartarazi zuten, hori asmatuta zegoela, hor, etzeola atzean, inolako evidentzia zientifikorik esateko emakumeen erdiak pazeukatela disfuntzio bat. Hori, oso errez sinisten dugu gaixo gaudela, baina askotan gainera esmatzen dutenean da irabazi ekonomikoen bila. Etzala hau gainera kasua, Baina buf. Ja hori ere ja irentzi dugu behar dugula tratamentua.
10: Ana, ze tokitan uzten du honek akademia mundua, alegia zientzia agerkarien fidagarritasuna ze, edo zein artikulu faltsuk egin badezake argitalpenerako bidea?
9: Bai, hau dana dela ez da izan zientzia aldizkari honetan, prestigio txuetan, eta hoiek ere gertatzen da, ba, batzutan sartzen dietela ari ere zirila, baina badituzte kontrol mekanismo batzuk, auzitan jar daitezkenak, baina behintzat eta teorian argitaratzerako artikulu bat arlo bereko ikertzaile independenteek berretxi behar dute zuzenak direla, ez da, azterketa bat egiten dute, eta gero gainera pasatzen dira komunitate zientifikora, eta hoiek badaukate gero hori atzera botatzea edo kontrastatzea. baina gero eta gehiago sortu da paraleloan aldizkari zientifiko predatzaia deitzen zaier negozio bada, eta da azken finean akademiak bultzatutako ibilbide akademiko horretan aurrera egiteko artikulu zientifikoak argitaratu behar dituzu, bai ala bai. Eta orduan horretaz aprobetxatzen dira predatzai hauek. Eta dirutruke argitaratzen dute edozer gauza. Orduan gero ta zailagoa da bereiztea, zelen esatezen, bueno, aldizkari zientifiko batean balima dago, orain ez, orain gainera jakimarezu ze aldizkaritan dago. Ze, claro, izena dauzkate erabat zientifikoak. Ta minbiziaren erakundearen aldizkari ofiziala. Ah, oso ondo. Ematen diozu sinesgarritasuna. Gero ta zailagoa da edozein pertsonak hori jakitea. Eta, claro, lehen esan deguna, chatbot hauek ez dute bereizten. Berdin-berdin zaie, forokotxez edo hau izatea. Orduan, bai, ze lekutan usten duten? Ba, oso leku kritikoan, sinesgarritasun galera horrek ikartzen dulako, ondo dagoenean ere, ez sinestea. Eta, claro, orduan ja, ez, ba, eta horretaz aprobetsatzen dira, adibidez, txertoen kasuan, edo, osasun publikoarekin lotutako, ba, populazio osoaren mesedetan bultzatu nahi dituzunean gauzak, ba, tresnak gero eta kakaztuago daude denak, bueno, kakaztea da, bakizue, horrela deitzen zaio, ez da? Gero eta zikinago, baina ez bakarrik hori, baina zik eta perrebersua, ez?
11: Bai.
9: Manipulatzera bideratuta.
10: Orduan ere zalantza.
9: Eta hau ere, zalantzaren, ba, beti esaten dutena, urna zitan zeinek egiten duen, zeinek ateratzen duen onura, ba, interesatua da.
11: Noske.
9: Eta ultra eskuinari, asko merezi dio, zezen bat, eta azarreago eta galduago egon jendea, orduan eta aukera handiagoa daukate
11: erantzun simpleak eta errazak ematen dituen.
9: Bai, ze haiek bai euneko ziurtasuna dauzkaten erantzunak eskaintzen dituzte.
11: Ana, ordunaldiaz eta abortuaz interneten galderak egitea ere oso ohikoa da. Eta zentzu horretan The Lanceten editorial esanguratsua ekarri diguzu gaur saioa amaitzeko, ze lerroburuetako bat da ultraeskuinaren gorakada emakumeen gorputzen gaineko kontrola areagotzen ari dela.
9: Hori da, hori da, eta bai, uste dut ekarri behar dela. Lehen aipatu dut, The Lancet da, justu, medikuntza aldizkari prestigiotsuen. Etako bat, eta, bueno, referentea da, osasunaren mundu erakundearekin batera egiten dituzte gauza asko, hildo editorial oso markatua daukate, adibidez hori, berdintasunaren alde, eta ez bakarrik emakumeen kasuan, baita etniak eta desberdintasun sozialak ere aintzat hartzen dituzte, eta orduan, bueno, ba, haiek esatia zenbaterainoko arriskua dagoen, ba, aborto eskubidea galtzeko, eta horrek nola eragiten dien, emakumeen osasunari, ba, aintzat hartzekoa da. Esaten dute, munduan izaten diren aurdunaldietatikan, ba, eunetikan 28, 10 ilalau, ba, diana egabekoak. Eta hoietatikan, 60%, ba, negabeko 10-6 abortuan bukatzen. Eta hori errealitate bada. Orduan, ateak izte bali mazaizkio, aborto seguru bat izateari, ba, jartzen dituzu arriskuan, ama hoien bizitzak eta umeenak teorian dala salbatu nahi dituztenak, gainera. Baina horretara bultzatzen dituzte. Eta beti bezala, bazen bat eta diskriminatuago egon edo egoera zaurgarriagoan egon emakumezko hori, orduan eta arrisko handiagoa, ze diruak beti ematen dizkizu ateak, ez? Eta sareekin eta lotuta, babai, ba, bilaketak eta egiten dituztenean, batetik aurdun egotea ja detektatzen dutenean, sare sozialek erabiltzen dute promozio zuzena egiteko, eta ja eskaintzen dizute, ba, hori zure ordunaldiko jarraipenerako aholkuak, ekografia irudimentsiotan, eta ez dakit ze produkto, ba, ez eukitzeko, ba, ez dakit hildaskarik, larruazalea, bueno, mila gauza, hori batetik, baina bezati dago kontrola. Egiten dutela bilaketen bidez, eta gero eta gehiago, noski, aplikazioen bidez. Hortaz, uste, inoiz komentatu gendula, ez da, ba, hilekoare, norberak,
11: ba, zikloaren erregistroa, ez, jarraitzeko.
9: Hori da, ba, jakiteko eta datu hoiek erabiltzen dituzte, ba, jakiteko ia egin dezun aborto bat, ba, ez dana beraien arauetan legala.
11: Noski, aplikazio horiek inoiz erabili ez dituenak beharra da zu jakingo, baina aplikazio horietan jartzen duzu hilerokoan noiz jaitsi zaizun, hilerokori jetxi ote etzaizun, aborturik izan ote duzun,
9: claro.
11: Informazio claro, guzti hori jendeak bere registro pertsonalerako gordetzen du, konstiente izan gabe, interneten betetzen dugun oro ez dela pertsonala.
9: Ez da, gainera kriston negozioa egiten dutela horrekin. Ba, lehen esan dakoa, gero sare sozialetan egiteko promozio zuzena, bai, eta baina gainera alderdi legaletik, bai, Erresuma Batuan bertan ere, epaiketetan bukatu du neska gainera askotan dira oso gazteak. Ba, beste batzuk, igual, beste adin batean, beste joera batzu dauzkate informazio hori bilatzeko edo bestate batzu dituzte jotzeko, baina neska gazte asko, ba, mundu honetan hasi dianak ez da, mundu digitalean eta aplikazioena hain naturala egiten zaie, ba, ez daukatela gu daukagun hain barneratuta ez, bai, ezea, kritiko hori, ba, azkenean danok egiten duguna, onartzen dezu eta ez dakizu ez da zer ari zaren onartzen. Orduan, bueno, ba, bai, esanguratsua da delan zeten editoriala, eta ana, editorial bat izatea, bai.
10: Aipatu duzu, nahi gabeko aurrunaldietan zaurgarrienak diren horiek bai. Aipatu dituzu, eta beste datu bat, atentzio eman diguna, hemen heriotzen 108 dira, segurtasunik gabeko claro. Abortuengatik.
9: Claro. Bai. Bai, eta hemen ere perbertsio hori, ez? Ari direnean bizitzaren aldeko mugimenduak, horrela bai. Jartzen diote izena, arriskoan jartzen emakume hoien bizitza. Ah, eta gero bestea, baitare, oso zabaldua dagoena, asko zabaltzen dute, ez traumatikoa den abortoa, ez, talde hauek, ba, hori da bilatzen dutena. Eta espaldima daukate presio hori, asko ze, eta hori delantzetek berak atera zuen beste ikerketa bat izan zen, eta frogatzen zuten, asko zere traumatikoagoa dela, eta psikologikoki arrasto handiagoa uzten du. Abortatzeko aukerarik ez izatea edo egin behar izatea ilegal eta olako arriskuak hartuta, aurraukitzea baino, aurraukitzea askotan gainera ekartzen du, bat ez bazenuen nahi, da ondorioak izango dituelako zure bizitzan, adibidez ikasketekin ezingo bezu jarraitu, egoera ekonomiko asko sokerragoan utziko zaitu, edo, bali mazaude tratu txarra jasotzen dituzun, bikotarreman batean harrapatuta, baina gelditzen zera benetan kateatuta. Orduan, ba zeinen bizitzen alde.
11: Eskerrik asko, Ana. Hemendik 15 egunera arte.
9: Hori da, gren arte.
11: Agur.
7: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
12: Osakidetzak kezka adierazi du sexua eta drogak elkartzen dituen chemsexaren edapenarekiko.
13: Azken urtean, klamidia, gonorrea eta sifilis kasuak bikoiztu egin dira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan.
14: 6200 lagunek gibaren aurkako tratamendua jasotzen dute Euskal Autonomia Erkidegoan gaixotasuna zabaldu ez dadin.
15: Gai horien inguruan umorea egin daiteke, Andoni?
16: Babai, gai serioak dira, baina umorez ere landu daitezke.
15: Zergatik, zer aportatzen digu gai horiek umorez lantzeak?
16: Pixuak entzea. Berez oso serioak dira. Baina askotan, horren ondorioz, eta batez ere sufritzen ditugunean, pairatzen ditugunean, sekulako zama jartzen diogu gure buruari. Eta horrek ere ez digu honik egiten nire ustez bintzat. Gauza bada, zaintzea, gure gorputza zaintzea, beste nare bai, ez da? Arduratsu izatea, sexu praktiketan, baina beste gauza bada, horrelakoren bat gertatuz gero, askotan gure buruari jartzen diogun zama hori, ez da? Errudun sentitzearena, gauzak modu egokien ez egitearena, eta bar. Eta horrek ez du laguntzen ere ustez. Gauza bada, arduratsu izatea, eta beste gauza bada, gehiegizko ardura.
15: Ze sexu harremanak izateko modua aldatzen ari da. Askotan ez gara konturatzen, baina aldatzen ari da, eta gaur egun osoikoak dira chemsex bezalako terminoak, alegia sexu harremanak izateko drogatzea, eta horrek eragiten dituen adikzioak eta bestelako arazoak, prepa azken aldian asko zabaltzen ari da, gibaz infektatzea eragozten duen botika da, pastilla bada, ez da hartzen dena sexu harremanak izan aurretik, eta horrek ere ze ondorio izan ditzakeen.
16: Bai, azkenean izaki sexualak gara, eta hori gure errealitatearen parte ere bada, ez da, orduan guzti horrekin ere bizi gara. Zegertatzen da, oraindik nire ustez ez degula modu irekian eta lasaitasunez bizi eta hitz egiten gauza bien inguruan. Eta nik uste dut oso garrantzitsua dela hori ere egitea. Ba, pixkat hori ahalbideretzako asmoz, horretarako sortu dugu beste Eros eta Afroditaren aitortzak musika.
15: Eros eta Afroditaren aitortzak, nola egiten daiteke umorea gai horien inguruan inor mildu gabe? Ze sortzaileek hori guztia kontuan izan beharko duzu, Oso gai delikatuak dira, oso gai serioak dira.
16: Bai.
15: Agian txisteren bat eginda norbait mindu daiteke.
16: Begira, bai, eta gertaliteke ez da, eta aldi berean ez dugu moralkerian erori nahi, baina, bai, nire ustez, garrantzitsua da, errespetuz sortzea eta errespetuz jokatzea. Kasu honetan, ikusi zen honetan, gai berari buruzko iritzi ezberdinak ematen ditugu. Horrek laguntzen du, ezta? Gauza beraren alde ezberdinak ikusten ditugu.
15: Adibidez?
16: Sexu transmisiozko gaixotasunei buruz hitz egin dugu, ezta? Eta gaina errealitatea asko igotzen ari dira. Datuek hori diote, 6 urtean bikoiztu egin dira orokorrean horrela Euskadin bakarrik. Tardon, ikuskizunean izango ditugu bi protagonista. Eneritz eta Josu. Josu ke nahiko modu dramatikoan bizi du hori guztia. Eta Eneritzek kontrako esango dio, lasai, izona. Pues antibiotiko pixko bat eta aurrera. Segi gozatzen zure seksualidadea, nahi dezen moduan. Orduan, bueno, iritzi kontra jarriekin nola baitere, gauza ezberdinak ikustitzakegu. Hori da moduetako bat.
15: Oreka lortzea.
16: Bai, horretan saiatu gara.
15: Bai alde batekoak, bai bestekoak identifikatuta senti daitezela, antzezlanean. Norbaitekin edo bestearekin.
16: Bai, baina
15: behintzat, bueno, denek eduki dezatera beren lekua edo beren isla antzezlan horretan.
16: Guk ez dugu esan nahi, hau ondo dago, gaizki dago. Guk nahi deguna da, gaiak aurkeztu, iritzi ezberdinak ere plazar.
15: Antzezlan horretan.
16: Guk ez dugu esan nahi, hau ondo dago, gaizki dago. Guk nahi deguna da, gaiak aurkeztu, iritzi ezberdinak

0: gauza hoiei buruz. Horri erreparatu diogu, horri buruz hitz egin nahi izan dugu, zeri buruz ere naiz, ba, gure sekretuak, gure desirak, gure ametsak, gure ezintasunak, gure frustrazioak. Ba, gozei buruz hitz egin dugu, baina umoretik, esan bezala.
1: Eros eta Afroditaren aitortzak antzeslanaren txostenean irakurri dugu, nahi duzuela gai horri guztiei buruz hitz egin, baina moralkerian erori gabe. Eta beltzez jarri duzu gainean, moralkerian erori
0: gabe. Bai, pixkat lehen esan duguna, ez da, hau ondo dago, hau gaizki dago.
1: Asko jatzen dugu horretara, joera dugu askotan epaitzeko, eta esateko hau ondo dago eta hau ez.
0: Nik esan luke gizartean arau moralak badaudela. Adibidez, adarrak jartzea zure bikotekideari. Hori, nik esan luke orokorrean gizartean oso gaizki dagoela ikusita. Moralki ez da gauza egokia. Baina gero jende askok egiten du. Hori ere deigarria da. Ezkutuan egiten du jende askok, bere bikotekidearekin hitz egin beharrean, lasaitasunez gauzai buruz, eta hortarako heldutasun emozionala handia, behar da, orduan batzutan errezagoa edo sinpleagoa da ezkutuan ibiltzea, orduan, bueno...
1: Eneritzek adibidez egiten du hori, ez da, antzeslanean, ba... 18 urte ditu, ezkonduta dago, aitorrekin eta bi seme alaben ama da, sexualki frustratuta zegoela konturatu zen, eta geroztik beste pertsona batzuekin harreman sexualak izaten ditu ezkutuan.
0: Bai, hori egin du.
1: Bere bikotekideari esan gabe.
0: Hori egin du, eta horretan da, bil.
1: Eta konturatu da, behar bada, hobeto bizi dela horrela.
0: Konturatu duena da, bere ba frustrazioa bukatu dala. Eta nolabait ere, desira jarri du nolabait ere, bere desirari eman dio lehentasuna. Ideia ezberdinak kontra jarri ditugu, ezta? Zagero daukagu beste pertsona, ja? Daukagu Josu,
1: ezta? 45 urte, gizon serioa, sentibera eta beldurtia, herriko gehi ofiziala, horrek asko baldintzatu du bere bizitza, baztertuta sentitzeaz gain, alerta egoeran bizitzera ohituta baitago. Ez du bikotekiderik izan inoiz, eta horrek frustratu egiten du.
0: Bai, eta izan ditu biko, izan ditu harremanak, beti oso korapilotxuak, eta beti oso zailak, eta ordu nahi du, maite mindu nahi du, baina aldiberan sekulako beldurra ematen dio, eta bueno, hortxe da biltza, bakoitza bere historiekin alduten egiten, eta kontra da, ba, leku ezoiko batean topo egingo dutela, Eneritzek eta Josuk, eta gainera biak herriberekoak, ezagunak dira, ez dira lagunak, baina bueno, azkenen hitz egiten hasiko dira, eta hor, nolabait, elkarrizketa hori izango da, ikuskizunaren ardatz nagusia.
1: Umoreak bakarrik ez, lan honek musika ere badu, ze antzeslana musikala da.
0: Bai, eta espreski ikuskizun honetarako sortu ditugu kantu guzti guztiak. Nola iri?

0: Gimnasio ere esaltzen da antes lanean.
1: Bai, leku asko eta beste asko ez ditu aipatu oraindik ere. Horretarako
0: gimnasio ere bai. Gimnasioa ligatzeko trikimailu ez ere ariko zaretelako. Jendeak aprobetxatzen du gimnasioa ligatzeko.
1: Bai, jakina, gaur egunik esagurke gimnasak direla.
0: Sozializatzeko eta ligatzeko lekua.
1: Bai, bueno, Gorka, zu gimnasora joatez.
0: Bai, baina ni joaten naiz entrenatzaile batekin, oso jende gutxi dagoen gimnasio batera, eta pixka bat personalizatu egiteko, eh?
1: Zertan zabiltza.
0: Bueno, ez dut uste gimnasioan oso erotikoa izango naizenik. Bestela ere ez, baina gimnasioan... Oso arrotza da niretzat gimnasioa eta...
1: Bueno, a ver, gimnasia...
0: Ez da nire habitat naturala, orduan...
1: Un hartu dizut, oso ondo hartu dizut. Gimnasia gaur egun, bueno, jendea hor ere denetari dago, ba, batzak bate dira fin-fin kirola egitera eta forman jartzera, ez da, eta beste batzuk, ba, aprobetsatzen dute, sozializatzeko, ligatzeko, asko ligatzen omen da gimnasioetan, hori
0: diote. Bai, hori diote.
1: Nien ez baten, orduan zer esan ez. Enez agien egokiena, baina...
0: Eta eneritz eta Josu joango dira gimnasiora.
1: Eneritz joango da.
0: Eneritz joango da. Eta?
1: Lehen da biziko aldian, ez du lortuko ligatzea. Eta pixkat kantu honetan hori eslatu nahi izan dugu. Eta bueno, oso momentu xelebrea.
0: Divertigarria, ez?
1: Oso xelebrea. Publikoak barre dexente egiten du momentu horrekin, ez da harritzekoa.
0: Tira, eta esan dugu, Josu beste protagonistak ere badituela bere arazoak. Eta arazo horiekin sartutako abestiak ere baditu, antzeslanak. Bakar!

0: bakarri geldituko naiz, eta batean hile egingo naiz, etxean inorrek ez naue faltan botako, usteltzen hasiko naiz, eta
1: orduan usaina somatzen dutenean aurkituko naute.
0: Kasunetan, karo, gure askotan erraz partekatzen ez ditugun beldurrei buruz hitz egiten ari gara, odarietako bat, baina gero guk horri buelta eman diogu, entzun pixka bat.
2: Gero, adi, oso arriskutsua izan baitaiteke. Sintomak hauek izaten dira. Lehendabizi, mina, bularraldea. Ondoren, bioterrea. Konturatzerako pusez beteko zaizkizu ezteak. Gero, infekzioa gorputz osora edatu eta, bam, akabo maitea zureak egin du.
3: Maitasuna emateko.
0: Ba, bueno, azkenean ere niri iruditzen zaite tarteka, ez? Gure beldurrei buruz lasai hitz egin ahal izatea beste batzuekin eta partekatu ahal izatea oso sanoare badela, ezta?
1: Bai.
0: Gure buruari buruz barre egiteko ahalbena izatea oso garrantzitsua delako.
1: Mm-hmm. Eros eta Afroditaren aitortzak. Zenbat aldiz hitz egin gote zenuen mikrofono hauetatik.
0: Urte batzuk pasa dira, urtetik, baina bai. Egia esan ona itzultzea, etxera bai. Itzultzea da.
1: Aitortuko dizut, ni hemen balima nago neurri batean zugatik ere bada, eh? Entzule bezala esaten duen, ze ondo pasatzen duten hauek, ze gustora, nik nahiko nuke Andoni Mutiloak egiten duen hori egin. Eta hemen txenago?
0: Eta gero begira, bizitzak bueltas.
1: Hori da, buelta amazko maten ditu, eta ni hemen kasetari eta zu elkarrizko datu. Andoni Mutiloa, elurretxea, koiztetxeko sortzaile eta harima, sorte hon. Besarka da bat, Andoni.
0: Venga, zuei, eskerrik asko.
4: Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Rusiak 6 zauritu utzi ditu Kieven etxebizitza eraikin bati eraso egin ondoren. Dronak erabili ditu Errusiak eta Ukrainiako hiriburuaren erdigunean bombardaketak jaurti ditu. Kieveko alkateak Telegram mezularitza aplikazioaren bidez jakinarazi duenez, hotel bat sutan dago eta hainbeste eraikin ere. Bien bitartean, Venezuelan lurrikarak izan zirenetik, astebete baino gehiago pasa den honetan, nekea eta etxipena iristen hasi dira. Datu ofizialen arabera, 1,300 dira hildakoak eta 11,000 gora zaurituak. La Guairako herritarrak haserre daude erakundeek, ez daudelako erantzun egokia ematen. Venezuelatik iteberen bidali berezia eneko Zuberogoitia.
2: Haserrea da nagusi oraindik seniden bila jarraitzen dutenen artean, La Guairan lan asko dago egiteko. Ondea makinak falta dira, kasu askotan herritarrek alokatu behar izaten dituzte, esaten ziguten $1,000 ere ordaindu behar izaten dituztela egunean makinak martxan izateko.
3: Cada hora son $700, donde vamos a tener nosotros en esta situación para tener $700, $800.
2: Gobernuaren erantzuna ez da eraginkorra eta haserre daude, 8 egun pasata oraindik gorpuak ateratzea falta delako.
4: No hemos tenido ayuda gubernamental. Hemos trabajado con las manos.
2: Luze joko du batez ere nazioartetik iritsitako laguntza beharrezkoa delako eta horietako zenbait talde profesional alde egiten daude, jendea bizirik topatzeko esperantzarik ez dagoelako. Orain lehen fasea erreskatekoak jarraitzen duen bitartean birgaitze fasea hasiko da. La Guairan telefono seinalerik ez dago esaterako, argindarra ere ez leku askotan eta oinarrizko zerbitzuetako asko ez dira martxan jarri.
1: Eta nazioarteko albistekin jarraituz, Trumpek 19. mendea Espainiaren kontrako gerra aipatu du, txarto jokatzen ari den NATOko kide gisa definitzeko estatu espainiarra.
5: Ah, the Spanish, not very good members of NATO. They say, no, we don't want to help other people. What are we doing, huh? They are not behaving nicely, but they will learn.
1: Eta esan du Espainia laster jabetuko dela bere portaeraz. Hori estatu betuetan 240. Barkatu urte urrena ospatzen ari zela aipatu du eta bertan gaineratu du Kuba estatu batuetara hurbiltzen ari dela hainbat hamarkada eta gero. Adierazpenak eman ditu Kubako presidente Miguel Díaz Canelek, estatu batuen blokeoa inoiz baino gogorra izaten ari dira salatu ostean. Gurean Lucas Agirre Hernaniko gaztearen hiltzaileari 20 urteko espetxe zigorra ezarri dio Gipuzkoako lurralde auzitegiak eta hilketa burutzeko ezinbesteko laguntzaile jo zuten gazteari 9 urte eta erdiko zigorra ezarri diote. Kasu horretan arazo psikikoak aintzat hartu ditu epaileak zigorra arintzeko. Hirugarren zigortuak ez du espetxera joan beharko, 14 hilabeteko espetxealdira zigortu dute ikerketa oztopatzeagatik. Epaia ez da behin betikoa. Aldeak aztertzen ari dira orain. Lucas Agirre 2022ko Gabon gauean hil zuten Donostiako Victoria Cafe diskotekaren kanpoaldean labana sartuta. Gai zaldatuta, gaur atzo hasi zen eta hilabete batez Euskal Herri osoa igaroko dute 150 gaztek Euskara Aventura ekimenaren 8. edizioan. Zuberoan atarratzen abiatu dute aurten martxa eta asmoa da Euskaran murgilduta gure lurraldea ezagutzea. Lurralde osoko gazteak dira partertzaileak, 800tik gora gaztek egin dute jada Euskara Aventura. Aizea Solara Barangure Azkoa antolatzailea.
6: Bai dalako garai bat, ba bueno, erabakiak hartu behar dituztenak, ez proiektua nondik nora egin nahiko luketen eta abar, erabaki horien artean ere euskera hitz egitearen autua, euskera sortzeko autua, euskera ikasi lantzeko autua, ba bueno, hori ere presente egon zedila.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur hodeiak gutxitu egingo dira, temperatura maksimoak apur bat igoko dira eta zeruan aztezkenean baino ostarte gehiago izango ditugu, batez ere egunaren bigarren partean. Goizean oraindik behe hodei dezente gertuko dira eta sirimiria egingo du anamenka. Lurraldearen ego aldean, giro eguzkitsua izango dugu egun osoan. Guraldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio nosnahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Kaixo, ongi etorri Ekosferara. Hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa azaroaren 12an emititu zen.
1: Ekosfera, Guillermo Roa.
0: Iragana perfektua eta orainaldia berriz okerra. Ba, nire ustez, zalantzazko etorkizuna izango dugu horrela pentsatzen badugu.

Kaixo denoi, ongi etorri ekosferara. Hogeigarren mendearen hasieran autoak eta hegazkinak iritsi ziren gure bizitzara, ez? Konbustio motoren gorakada izan zen, gasolinaren paradisua eta neurri handi batean emisioen fantasia bat zabaldu zen. Orain ezagutzen dugu horrek ze arazoa ekarri zuen emisioetan, baina garai hartan gauza asko egiteko bidea izan zen. Nola nahi ere, demonizatu egin dugu gaur egun. Horretaz hitz egiten dugunean eta kontrastea areagotzeko motore horien aurreko garaia goraipatzen dugu. Baina konpiska bat, zertzegoen autoa baino lehen hirietan? Ba erresa, zaldia zen garraioan nagusia. Zaldia, mandoa eta astoa. Beste animalia batzuk ere antziren, baina hiri handietan haiek ziren erregeak. Hori bai, zaldi bakoitzak egunean 20 kilo inguru gorotz sortzen du. 20 kilo kaka alegia. Imaginatu Londresen edo New Yorken edo horrelako hiri batean zenbat zaldi egon litezke 19. mendearen bukaeran. Eta pentsa nolako higiene arazoa den, osasun publikoko arazo oso handia. Pelikulatan ikusten dugu askotan, adibidez, New Yorkeko etxetan sekulako eskailera dagoela atarira iristeko, ez? Ataria hor goian kaletik 10 metrora dago. Bazaldikaka zen etxeetako sarrerak horrela eraikitzeko arrazoi bat. 8 metroko gorotz mendiak ere izaten ziren, ez ziren arraroak. Eta beste kontu bat, labur-labur. 1872an, zaldien gripearen agerraldi bat izan zen Toronton, Kanadan. Eta estatu batuetara zabaldu zen, muga itxi baino lehenago. Epidemia orokor bat izan zen, pentsa zenbat zaldi zeuden eta zer kondizuetan. Gripea hasi zen, azkar-azkar zabaltzen eta zaldiak, astoak eta mandoak kutsatu egiten ziren inork gaixotasunaren berri izan baino lehen. Mexikoko golkoraino iritsi zen epidemia hura. Eta horixe, animalien gaixotasun bat izateaz gain, garraio sistema osoaren krisialdia ere izan zen. Ezin zuten janaria hirietara eraman, zaldiak bertziren. Zaldien gripea 1872an ahaztuta dugu, baina sekulakoa izan zen.

0: Gaur zaldiaren munduan sartuko gara, bi elkarrizketaren bitartez. Batetik gure ohiko kolaboratzailea, Izaro Zubiria Ibarguren albaitaria izango da gurekin, eta lagunduko digu abeltzainen munduan zaldia nola dagoen ikusteko. Eta bestetik Lasturrera joango gara. Han, Ainhoa Gallardo Alkarretak gailur zaldiketa eta hesialdia eskola sortu zuen. Berak beste ikuspuntu bat ekarriko digu, han, besteak beste, zaldia terapia moduan erabiltzen dutelako. Ba horixe da gaurko eskaintza, zu ongi etorria zara, murgildu zaitez gure ekosferan.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Egia esan, kuriosoa da, zaldiaren historioa, behorren historioa, zertarako erabili ditugun, momentu batean, gure tresnak ziren, gure erramintak ziren, edo gure garraio bideak ziren, edo animaliak izateaz gain, baina hori asko aldatu da. Eta batek pentsatu dezake, gaur egun Euskal Herrian hemen mendian, noiz ikusten ditugu behorrak, noiz ez, zertarako dauzkaten jabeek edo dauzkatenek, abeltzainek. Hori guztia buruan neukala, nire albaitari favoritoei deitu nien etortzeko, eta horietako bat etorri alizan du gaur, Izaro Zubiria, kaixo ongi etorri.
2: Kaixo, Uli, Arratsaldeon.
0: Badakit, bai, badakitzuk gehien bat beti kontatu izan dituzu historiak, behienak eta abar, horrelako gana guena, baina zaldiei buruz ez dizut inoiz entzun hitz egiten. Behintzat albaitari moduan.
2: Ez, egia da albaitari modunik ez eta izan esperientzerik zaldiekin, batez ere ba behi eta bueno, lehenengo sektore bada gaina, lehenengo sektoren zati bat, baina ez dut izan alako harreman zuzenik albaiteri bezala. Baina bai, ba bueno, ba nere haurtzaroa oso lotuta onda zaldin ingurun, ez? Ba, eta nik uste gainean nere ikasketak, albaitaritza ikasketak initula, ba bueno, ba neuken harremana edo bueno, ba neuken afizioa zaldiekiko, ez? Ni oso txikitatik hasi nintzen zaldi gainen ibiltzen. Nere privilegiatu bat izan naiz, nere gurasoek egia san eskerrak eman behar dizkiet, privilegiatu gutxa izan naiz. Eta Tolosan hasi ginen, Antzeze plazan izatezien udako ikastarok, gero hortiken baita zizurkien, eta bat eta beste. Uh-huh. Eta bueno, abeti izan eta harreman noi, eta gainea, ba, guraso, bueno, ba, gaztelun bizi ginen, eta, bueno, ba, algendun behortxo bat izan, eta karri ziaten zalditxo bat, eta, bueno, ba, gira esan, privilegiatu itxa izan naiz, eta nire haurtzaron, nire haurtzaroa oso lotuta onda zaldi munduakin, asko ibiltzen nintzen zaldi gainen, eta bueno, eta gaur egune baditugutan pare bat behor, gainen ibiltzeko eta bagabiz, eta gure umekin, eta...
0: Eta esaten duzu, albaitari moduan ez duzula kontakturik, baina, klaro, programanen planteamendua azaldu nizunean, esan zenidan, ba, zuk zeuk txertatu duzula zaldia adibidez behorra kasonetan haizu zen ere, ez, gripearen kontra.
2: Bai, hoi da, azkenen, bueno, nik ez nabil baserri edo ez dute maten zerbitzu, baina, bueno, ni badauket nire etxeko, bueno, alako klinika, ba, ni iten saiatzen naiz, ez nahi iristen naiz zen putu arte, ze badaude albaitari espezializatuk edo, ba, bakarrikan zaldita zaldiekin lan iten dutenak, ez, eta hoien jakintzakin ezin dezu konparatu, noski, baina, bueno, ba, txertatu, ba, bai tetanoa, eta bai influenza, eta, bueno, ba, gauza oinarrizko, edo zauri batzuk, edo, bat, eta beste, ba, bueno, ba, hoiek nire etxeko behorrakin bai egiten ditutela, eta, bueno, ba, pixka zerbait, badakizuta zerbait kontrolatzezu.
0: Harreman
2: bai.
0: Berezia, dakazu gainera bereiekin, ez?
2: Bai, ez, nik uste behorra dala animali bat, bueno, behorra ozaldia, azkenen oso berezik die, oso sensibilitate handiko animalik die, eta ala transmititzen dute, ez, eta nik antzeman dut, eta etxen, bueno, ba, izan dugu esperientzia alabazarrenakin, ez, ba, bueno, ba, pasazun, ba, pasetxo, ba, gaizki eriotzaren bueltan beldurrez, eta alako antxidade batekin, eta gure autua, bueno, soluzioa edo izan zan, jo, ba, zaldiakin, ba, txaldero, ba, zaldia zepilatu, zaldi gainean ibili, ba, bueno, eta nik ustez badauka alako konexio bat, edo badau zerbait hor, magia moduko bat, behorrekin ez dakit. Behiekin ez dezuna, lortzen, ni behiekin izugarri guztua ibiltzen naiz, eta hau izaintzen bestea, baina behorra da, bueno, ba, zerbait berezigoa esango nukenik. Ja. Arbeste harreman ez dugua daukazu bai.
0: Nik ez dakit nola esan, baina esango nuken mentalki edo beraien burua gure gandik gertugua dagoela behi bat, baino igual ez dakia, eh? Baina nolabaiteko konexio batzuk behi bat ez dezu ikusiko hainbeste zure laguna bezala, baina zaldi bat igual bai, edo behor bat bai.
2: Bai, a ber, nik uste dut baita hor, eragina izan dula domestikazio prozesuak, ez? Azkenen, zuke aitatu dezun bezala hasieran zaldia ibili da gauza anitzetako, bai, helburu anitzak bete ditu gizartean. Bat garraio bide izan da, baina lantresna bezala baita.
0: Lantresna izan da, bai,
2: eta zenbait upategitan, badakit herri osalden edo, upategin baten edo, oraindik ere ibilitzen dutela zaldia lurra goldatzeko eta bat, bestez. Behien kasun, ba, idia ere ibili da, baina nik uste domestikazio edo etxeratze prozesu zuzenagoa edo gertukoagoa izan dela behorretan, eta nik uste pentsa, ez naiz, aditu horta, baina animalioien garapenen ere zer ikusia izango zula, ez, azkenen selekzioa, eta behiekin ez da horrela, behiageio izan da ekoizpena, aragia ekoizteko, bueno, larrean, eta baina nik uste behorrekin bai historikoki bai izan dela harreman estuago bat, ez? Eta bai etxeko goa bezala, ez?
0: Lurra goldatzearena eta hori, bueno, beti kontatzen dut gauza bera, baina Usurbilen ikusi izan dut, 2001 ikusi nuen. Eta harrigarria da, harrigarria, ikuskizun bat benetan,
2: bai,
0: baina,
2: ja,
0: bueno.
2: Izugarrizko indarra daukate animali horiek, kriston potentzia daukate, osea, nik uste behi baten maidik, bai, baita daukatela, baina behor batek edo semental batek daukan potentzia horre, hoi, kristona da.
0: Aizu, hasien era bueltatuta eta albaitariazaren aldetik galdetuko dizut, nik kontatu dudana, ba horixe, garai batean, gripe batek, edo, bueno, epidemia batek egia esan, ez? Zaldien mandoen eta astoen eta familia horren epidemia batek eragin dezakeen katastrofea gure garraioidetan eta hola, 19. mendean, hori gaur egun ez litzateke gertatuko. Gripe hori nolabait txertatu egiten da, kontrolatuta dago, oso zaila da, ez, gertatzea.
2: Hoi da, azkenen dena bezala da, ez, garai baten jendea tuberkulosiak inintzezan animalitan, ez, ba, zonosi horren bitartez, eta dena bezala, ba, garapen bat egon da, ez, eta gaur egun ja oso, ba, txertoa oso barneratuta daukagu, eta behorrak eta asto guztik, ba, utxora erat, eta no, eta gripe horren aurka txertatzen die. Orduan badao alako, ba, bueno, baia immunitate sistema garatu bat, eta defentsa bat badao, eta gaur egun oso zaila, o ezinezko elitzango litzake olako pandemia bat. Bueno, ez dago ezer esate, ze oain bagaude behietan dermatosis nodula, mingain urdina izan deu, orduan gizakietan koronavirusa, orduan ez nikoa ezer ez esatea, gaur egun ja, hau da, kaotikoa, eta ez nikoa ezer ez esatea, baino printzipioz, gaur egun ja urte aspalditik txertatzen die behorrak eta astoak eta ba, gaixotasun horrekiko, eta, bueno, printzipioz, ba, ez da,
0: babestuta
2: daude.
0: Beste datu bat da, zenbat zaldi zeuden elkarrekin adibidez, pentsa, hiri batean, zenbat sartu zituzten ikulio txiki eta zekin batzuetan, eta behar bada gaur, egoera ez da hori, ez da ideala izango, baina ez da hori. Eta hori segaldetu nahi nizun, Euskal Herrian orain, ze zaldi dauden eta zertarako aldatu daizu, garri, 19. mendetik ona, zenbat zaldi desagertu diren, nola bait, ez?
2: Bai, ipatu deuna, ez? Zaldiak, bueno, ba, erabilida garraio bide bezala, lan tresna bezala baita, eta hori galtzen junda, ez? Eta gero bai egia da, ba, aragi aldetik ere ez dauko balako itura txalaragia jateko abezain bestekoa. Behorra aragia jatea. Egia da guain, nik iruitze zait, badaola alako berrize zaldiaragin ekoizpen gorakada bat. Bazkenen zaldin maneiua erresagoa da, larreak osundu garbitzeitu, eta gero eta nik uste, gero eta ustialeku gehiago, aideala berrize zaldi ekoizpenai, edo, bueno, zaldiak ezitzeai heltzen. Amezketan badao emakume bat, Uxu Artola adibidez, saltzen duna aragi, behorra aragia, ez zuzenen, eta Mateu ondo dijoala. Eta badao, eta kontsumo aldetik ere, Mateu badaola alako gorakada bat bezala, ez? Esango nukenik. Gero, ludiko, ba, zaldik, ba, muntako zaldik, eta, bai nik uste, bai hor badaola, agian berakada bat, edo, gero, Baita hor, ba, bueno, ba, gizarten dauden ez da baidak, ez? Etikoa dan edo ezaldi gainen ibiltzea, edo, bueno, ba, hor norberak ere izan leike bere ikuspuntua, edo iritzia, edo, ez? Ba, betikoa, azkenen. Eta badao, ez? Ba, baina bai, nik uste tor, igual, berakada pixkat, ba, ba, badaula, ez? Ez tala somatzen horremeste jende ezaldi gainen, edo, ez da oikoa, ez? Mendia atera eta jendea ezaldi gainen edo ibiltzea, ez? Eta gero daude ba kirola uh-huh. mantentzeguna ba Donostin adibidez mantentzen dira zaldi karrerak eta jendea moitzeu jende pila moitzeu eta bai, bai. Ekonomiko uh-huh. kire zer esan de xente dauke ez uh-huh. eta
0: nola nahi ere zaldien bueno nik uste dut zera zaldi oso espezializatu batzuk direla oso zaldien artean oso talde txikia dela ez berezia ez pura sangre doitzen dara
2: bai, ez, da.
0: baina bueno mendietan ikuste ditugunak ez dira
2: Ez, arraritako beste odol badaukate, lasaia die, patxara txuk die, beste konformazioa daukea, ez? Bai, azkenen, zaldi arraza oso desberdina dauzke, kiroleako bideratuta daudenak, edo gure denbora pasako, edo gozioako bideratuta daudenak, erabatekok die, eta haragitakok eta ekoizpen mendin larren ikuste jonak beste erabatekok die. Ez daukaz erikusik. Hoi daukaz zalditan igual pixkatzea, ez? Behietan eta zaiagoa da, behiak, ba, bueno, ba, koizpenea daude bideratuta gehiago, ez, baino, zaldi mundun bai da, hola, alako, ez, berez, oso bi mundu desberdin die, baserri baten ekoizpeneako dauden behorrak, edo, ba, bueno, ba, denbora pasako dauden behorrak, ez, nik uste, ikuspegi oso diferente diela, edo, funtziok, edo...
0: Aipatu dituzu, eta aipatu dituzu hainbat, bueno, amezketako kasu hau, edo, bai. Iruñan uste dut badagoela...
2: Bai, Iruñan asko dago.
0: Baina, askotan, ez dakit aspalditik entzun izan dut hemengo zaldiak iparraldera edo bideratzen direla okeleako. Hemen ez dagoelako hainbesteko tradizioa edo
2: Italiara. Italian dago kriston merkatua eta hemengo eta Nafarroko zaldi asko bialtzen die area. Bai. Uh-huh. Bai, Italia zan leno merkatua. Eta ondi urte batzu nik uste, eta zaldi garagin ekoizpena izan dela oso rudimentarioa bezala, baina esate izuten, iruitz zaitu hain, ba, bueno, gero baita ustialekuk geota gutxi gode, hau da ustialeku profesionalak, gero esatea guaz, ba, behi ustialekuk eta azkenen da animali bat, ba, oso maneiu errexekoa, ez? Ba, larrea oso ondo aprobetsatzen du, ez du eskatzen esne behi bate bezalako dedikazioa, edo, ez? Ba, larren daukezu eta... Eta bueno, ba bada, bai, eta ba, asko jende asko ba hortik doa, ez? Behor eta gero animali dotorea da.
0: Dotorea da, bai.
2: Feria eta hor ba behorrak eta boa, sementa, oso dotorea da eta ikusteko, bua, nahi iruditzen zait animali bat, bua.
0: Nik esango nuke herrialde guztiek izan dutela arrokeri puntu hori bere zaldiekin, bere arrazekin eta bar, ez? Eta jo, hemen justo hasier albite egotekoa zen, bere ibiltzen da behietan betizuarekin nahi zuzen ere, eta berak esagutzen du bere egin historia, eta bar, antzeko zerbait izan da zaldiekin. Horre gongo da, bazakit joera bat, hemengo arrazak gorde, etzeko, ez dakit potxoka diela edo
2: bai,
0: zen
2: hemen,
0: diela.
2: Oida, euskal potxoka, bai, arraza bestu bada, eta bada o elkarte bat, eta bat da beste. Uh-huh. Eta gero dago ba Euskal Mendiko arraza edo ez ez horremeste kontrolatzen ni baino menditan ikusten den arraza hoi, ez? Zaldi hoi hundigoa, potentegoa, bai ekoizpena gehiago bideratua potxoka azkenen bada pixkat betizu aldea bezala, ez? Da txikigoa, finagoa da. Baina potxoka egia esan gutzako erraminta oso ona da, ze oso ondo garbitzen ditu larrek, oso rustikoa da, oso ondo irautitu kanpoko girok, garbiketako mundiala da, hauntzekin batea mundiala da, egia esan. Eta daukategu potxoka bat, bueno, aitak dauka potxoka bat, egia esan, ba dauzkaia hogeita... bi urte edo, eta guantxe egin du musala, urtengo ekainen nintzu musala, ia bea baino, bea baino undiogokoa, zela, nola leike? Ia etxen gutxina dedikatzaion, osea, inkreiblea da daukaten erresistentzia bizitzeko daukaten
0: hori galdetu behar ezun, baina zenbat bizitia, zenbat hogeita bai, bi
2: urte,
0: urte
2: posible, askotan gehiago hiltzen die istripuz edo uh-huh. bueno, pues amildu, o hanka puskatu, edo askotan baina zuke zaldi bat hogeita mar urte zalditegi baten edo lasai, edo eukileik ezu bai, Bueno, ja, heldua da, eta ez zenuke montatuko, baina bai, 50 bueltan iritsi leke. Bai,
0: eta
2: bai.
0: Ja bide batez hemen zaudela, eta behi batek adibidez, bazdakite, aragitarako behi batek,
2: zerbait gutxixio. Nik esango nuke hori amase bai, aste zaizu igual arazok ematen, eta, bueno, bai, igual, lehenago iltegiratzen dezu, ez? Baina, bueno, azkenen baita da, ze zuko ateatzei duzun, ze ritmotan azitzen dezun. Ez nebei ustialekutan, ustialeku oso intensibotan, ba, igual, bost urte irautizkizu, ba, iru laktazio doia jesten azteienen, ba, katetik erretiratzei duzte ez. Ustialeku ekologiko baten, ba, ia litro gutxigo eta gutxigo esigitze zaiona, ba, 16 urte nebei batekin leizke. Dena da, zenbateaino, animalia pixkat ematen duzu bere...
0: Claro. Nola nahi ere zaila egiten zaitola kokatzea orokorrean, nik bai garbi daukat adibidez zezenketa gorain, zezenketa gainera oso izen txarra dute eta hola. Baina egia da balio didala, nik badakit normalean zezenketatan eramaten dien zezenak dira bost urtekoak, hor nun baitez. Horrek esan nahi du, beraien adolescentzian daudela, ez? Zea, indarrori eta, bueno, zea. Beraien adolescentzia, bost urtekin, sei urtekin, horri inguru nibiliko dela.
2: Bueno, ikusi bango nuke ja helduaroan sartzen nahi.
0: Ari diela, bale.
2: Ni uste, behor bat, adibidez, zaldin kasun, zaldi bat bi urtekin, hiru urtekin hasi leike montatzeko kasuna adibidez, hiru urtekin hasi leike, ba azkenen bere gorputza garatuta da, ez da komeni lehenago astea pixua eta sartzea, eta hasieran da, txispa hutsa, ez? Behor gaztekin edo montatu nahi bali badezu, zaldi gaien ibili nahi bali badezu, esperientzia minimo bat eukio behar aukezu, ez? Eta zaldia eldutzen di joan einen, bai alasaitzen doa. Eta nik uste zaldi bat, bere bost, sei urtetan dago sasoiko benen, fisikoki, eta temperamentu aldetik edo izaera aldetik ere, bai alasaiago eta jastezean notatzen, ba, bueno, ba, daukezula alako segurtasun bat, ez? Ja, marrurtekin eta zaldi bihurtzen die, bueno, bai, eta gero, odola, ez da berdina larren aragitako zaldi baten odola edo arabiar odoleko zaldi baten odola desberdina da eta asko ze bisigok die eta bueno, kontrolatzen oso zaila da, baina bueno, behietan berdin pasatzea.
0: Eta Euskal Herriera bueltatuta beste galdera bat oso kalekoa naizelako ni, eta ez dakit oso ondo, behorrak izaten dira normalean, abeltzainek izaten dituzten zaldiak, baina ze proportziotan zaldiak eta beharrak, harrak eta
2: enbeak eta. Nik sentitzen ez, baina harrak hain beharrezko kezdi. Arba eta mar behorrentzako nahikoa.
0: Horregatik normalean behorrak izaten dira, ez?
2: Bai, euski, azkenen zuke behorrak behar dituzu umea itzeko eta harra ba esate dizut ba bat nahikoa da behorroiek estaltzeko. Nei ez dakit oraintxe bertan ze porcentajetan abiltzen, baina bueno, bat amarrentzako nahiko. Eta igual behor gehiore hartuko lituzke, ez dakit. Oraintxe ez dakit abeltzainak ze porcentajetan abiltzen, baina bai.
0: Niko goratzen dudana da, ba adibidez diputazioak zituela adibidez ezenak, ba hori nolabait usteko, ez? Osea, bereien jabetza zen diputazioarena, foru aldundikoa, baina usten zien abeltzainei, ba horixe, bebeiekin egoteko udara batez, edo horrelako zerbait, ez? Estaltzeko, eta bar, antzeko gauza bat gertatzen da zaldiekin, edo...
2: Ez, baina gaur egun oso araututa da, ezin die animalik ibili ez da ustialeku batetik bestean nahi dan bezala, ez azkenen hor gaixotasunen transmisioa da, adibidez oraintxe daukagun gaitz, maigainan daukagun gaitz honekin, dermatosis nodularrarekin, azokak gelditu dira, ez
0: dakit, azkenen
2: animalin junetorrik, eta batekin egon bestekin gaixotasunen transmisioa, maleik ordu noi gaur autugo dao. Gaur egun adibidez, behien kasun iten dana da inseminazio artifiziala. Izozten die, semena izozten da, eta askotan baserritarrak dauka bere ontzia, nitrogeno likidoakin, eta susala honen behia, ba, izia jartze zaio. Ordu no, hain eta, zezen argutxeko behar.
0: Ez dia behar.
2: Gio nik sentitzen, baina, ez daukea. Eta behorretan, hemen ez dia inseminatzen, ez da inoikoa behintzat, zentro espezializatutan eta baina hemen behintzat ez da horren oikoa, eta orduan harrakin lan iken da. Baina normalen Gero egia da, a ber, aralarren dauden talde ezberdinak, ba, zuk arrabali maukezu, ba, zuk nere behorak estaliko, ez dago kontrolatzeik. Ja. Ba, guk adibidez Lizartzako mendia botetze genuen, da, bueno, ba, beste basartaranak, ba, gure potxoka estaltzezun, da, horra
0: claro, erikatea zaio.
2: Orduan ez dago, ez dago, ez dago guztiz kontrolatzeik, ez minio zezenekin ez da, eh?
0: Osa kanpotik ikusita gainera hori ona da, ez? Dibertsitate genetikoa sortuko da hor, eta neurri batean, eta bilatzen da, ez zuzen ere.
2: Bai egia da, muntako zeatan guk adibidez eukien un semental bat, arraro izan genuen, Charlie, bai, guatzen naiz, eta bai eskatu izan du digutela Charlie, ba, estaltzeko beste eme batzu, bak, ba, genetika zaldi amerikanoa zan, oso politia, eta, ba, bueno, ba, bere genetika, eta bere kumek ukitzeko, eta bai egoten diela, baino niei gaur egun gaina daude dagoen egoerakin jo, zaldi movimentu oire gehiegi zehatzea, ba, ba, bueno, ba, bere arrisku dauzkela.
0: Azkeneko galdera bat egingo izut, eta da gogoratzen hasierako zaldi hori zure bizitzan izena, nola zuen?
2: Gar.
0: Gar.
2: Bai, gar.
0: Uh-huh.
2: Bai.
0: Ez den zu haztu.
2: Ez, gaina muzio
0: bat izan. Bai. Jove.
2: Bai.
0: Ba, onaino, nik uste dutuko gutxi grabera. Panorama edo marrazu diguzu, zein dan gaurko emengo panorama, gutxi grabera. Seguro, xeetasun gehiago ongo dila, seguro. Eta eskertzizut pila bat.
2: Ba, ez da, gombidatu izanagatik, beti da placer bat unea, etortzea, eta bueno. Eta, ba, gure kontutxo kontatzea.
0: Horixe,
2: ba. Lehenengo sektorea, edo, bueno, gure sektorea ala aztutza tematen dan bezala, eta batez albaiterok, eta, bueno, ba,
0: claro.
2: Ba, badaukaula, joetzegula, ez? Ba, bueno, ba, ba, gure lan askotan izkutun gehatzeala, eta ez dala asko estimatzen, ez? Eta gero eta zailtasun goi dauzkela, orduan, ba, bueno, ba, holako tartetxok eta ahotsa ematea, aukera ematea zuguri, ahotsa jartzeko gure esperientziai, ba, eskertzeko da, baita.
0: Niretzat zuekin egotea, ba, aire freskoa da, ez dakit nola esan.
2: Beste mundu bari, ba, ez?
0: Beste mundu bat, oso mundu polita, oso, bai.
2: Bai, esan landa ere mu badauzka bere kontutxo politiak eta bere histori politiak eta, bueno, bai.
0: Beraz, berriz ere izango gara, beranduenez, San Isidrotan, maiatzan, bestela lehenago ere elkartu gaitezke eta hasierrek alduen eta hirurok egoten garen.
2: Bai, aspaldi ez gehala elkartu hiruok eta
0: horixe.
2: Ba, politia izango litzeke bai.
0: Izaro Zubiria, besarka da un dia bat eta mila buxu.
2: Berdin, Willy, mila esker.

0: Ekosfera. Euskadi Irratian.
1: Ba, guazen lasturrera, guazen bidaiatxo bat egitera, aisialdiko bidaiatxo bat izan daiteke, bueno, ez dakit nola ikusten duzuen, baina, bueno, behar bada, elkarrizketa entzun, eta bukaeran esango didazue. Ainhoa Gallardo Alkarreta, da, Gailur Zaldiketa eta Aisialdi Eskolako sortzailea, kaixo onget, horri?
2: Kaixo, mi esker.
1: Hemen zaude, eta ez zaude zaldiekin, eta beraz, eskartu barezut pila bat. Ze, klaro, zuretzat, ez dakit nola esan, beste mundu batean bizizara, eta hori da, egin behar duzuna gaina, ez?
2: Bai, zaldi artean egunerokotasunean egoten gara, baina, bueno, beraien gandik ere ateratzen gara.
1: Nik imaginatzen dudana da paradisua, zure bizitzan. Zare dut, tokia txekin bat, zaldiak, mundutik nola baite alde eginda, ez dakitzen bat aino urrut izadeten mundutik?
2: Bueno, lastur dago, ez, txoko zoragarri batean kokatua, neguan apurtxo bat gogorra ere bada, freskura eta eguzke gutxi, baina ederra, zaldiekin konpartitzen ditugu hortxe ba momentuak eta ikasketa prozesuak eta hori da gure Gailur Zaldiketa Eskolako berezigarria.
1: Bereziki aukeratutako bizitza bat, ez?
2: Bai. Bueno, ni zaldi artean 7 urte nituenetik banabil eta bueno, lan mundua iritsi zanean, ba aukera bat ikusi nuen, ez? Magisteritza ikasi ondoren, ba, bueno, hezkuntza formalean enuen ere burua ikusten, eta aisialdian ordea bai, eta are gehiago, ba, animali artean. Eta orduan, ba, bueno, pixkat hildo hortatik sortu zen Gailur Zaldiketa Eskola, ez?
1: Hori gustatu zaiz eskola ditzen diozu, Beraz, eskola bat da, esan nahi dute aisialdi eta eskola ematen du kontrajarrian dauden terminak, baina ez dira, ez daude kontrajarrian.
2: Ez, guretako garrantzitsua da, ba, espazio hori, ba, zaldien mundua iburuz eta, ba, naturan ikasketa prozesuak noski ematen direla, eta, bueno, ba, era ludiko batean, eta batez ere esperientzietatik abiatuta, ez da?
1: Zure bizimodua hobetu zen asko, ez? Pentsatzen dute. Hala ere, arazoak eukiko dituzue, eh?
2: Bai, dena ez da zora garria, ez? Badania bezala, ba, bueno, paradisu hori askotan, bueno, bizidunekin gaudenetik, ba, bueno, egunero dedikazio bat behar duen lana da, hau ez da bulegoa bezala giltza zutxi eta eta bukatu da, ez? Eba, hori, beti dakagu jarraipen bat, harra da hori ere, bai. Gero, ba, bueno, irudikatu duzu paradisua, belardi eta zean, baina negua ere iristen da, eta lokatartean ere egunero jumar da jaten ematera eta beraikin egotera, ez? Orduan, bueno, guretzako hori ere polita da, baina batzutan ere gogorra izatea.
1: Zan behar dut, hemen nagoela zurekin, Asier Albitek izan didalako, jo, badago neska bat, honetan lana egiten duena, eta, bueno, hain zuzen ere, sortu zenuen, bueno, eskola hau, eta horrek esan nahi du Asier ondo ezagutzen duzula, nolabait kontatu behar dugu tripak, programa hau bitan grabatu dugu, eta grabatu behar izan dugu, ba horixe, bakoitzak bere beharrak dituelako, eta bestela elkarrekin egongo ginen, baina naiz eta programa segidan entzun, bi egunetan grabatutako programa bada, gainera berez Asierrek egon behar zuen lehenengo zati horretan, baina ezin izan du etorri, izaro bakarrik etorri, da, baina horixe programa hau prestatzeko eta bestela ere guretzat Asier Albite bada erreferentzia bat eta berari esker ezagutu zaitut. Asierrekin kontaktua pentsatzen dut edo albaitariekin behintzat, porque Asier ez da zaldietako edo behorren albaitaria berez.
2: Ez gibera gehiago beste, bueno, gan hauekin ibiltzen da gehiago eta beste ez, animalia batzuekin, gu harreman daukagu beste albaitari batekin behorra eta zaldiekin aritzen dana, baina, bueno, Asier gertutik gertuan daukagu, eta, bueno, Beraulkoak ere askotan jarraitzen ditugu.
1: Bai, mundiala da, Asier. behar handia, dependentzia handia duzu albaitari baten adibidez, ez? Pentsetzen dut, ez?
2: Bai, iristen da momentu bat, gauza txikiak direnean, esperientziak hainbeste, ez, ematen dizunez, norberak egiteko gai diren gauzak suertatzen direla. Baina, bueno, nire ustez kontsultatzea beti ondo dator, eta bai, naiz eta gero bau iosu edo bestia, azkenean kontsultatzea beti ondo datorkigu guri ere, bai.
1: Lengo izut, oinarrizko galdera. Bai. Zer egiten duzu, Ze eskola honetan, gailur eskola, zertarako da? Ara joaten danak, zer ikasten du?
2: Bueno, guk eskaintzen ditugu ekintza mota ezberdinak, ez? Badaukagu zaldiketa saioak, oinarritik zaldi artean ikasten direnak, guretzako zaldiaren zaintza garrantzia handi hartzen du, eta orduan normalean saioak horrekin hasten ditugu, ez? Zaldia zepilatu, prestatu, eta pixkat harreman hori ukidezan jendiak. Gero zaldi bilbideak egiten ditugu edota pistan saioak eta hortxe zaldiketako astapeneko saioak ematen ditugu eta gero maila aurreratuagoa daukatenekin egokitutako saioak. Uh-huh. Eta bueno, akompainamendu hori saiatzen gara errespetuzkoa izaten, ez? Bai animaliarekiko eta bai aurredo helduekiko, ez? Azkenean pedagogia aldetik pixka bat zainduaz, jendearekin ari garela eta, ez?
1: Eta bere kutsu terapeutikoa ere badu, ez? Esan edo terabili daiteke zalditegi bat horretarako hain zuzen ere, ez? Terapia moduan edo terapiaren laguntza aldi moduan edo?
2: Ekintzen artean aipatu dugu zaldiketa saioak eta zaldi bilbideak, gero ere eskaintzen ditugu zaldiekin lagunduriko terapiak. Bai bakarka eta bai taldeka. Adibidez, ostiralero etortzen dira Uliazpi eta Gautenako taldiak, beraiek etortzea sei bat lagun, eta hori, txandaka juten dira zaldiekin ibiltzen, batzuk gainean ez badute ibili nahi, urbildu eta pixka zepilatu, eta pixka saiatzen gara bakoitzaren beharretara egokitzen.
1: Harreman bereziak sortzen dira, ez Gautenakoen eta zaldien artean, ez?
2: Bai, azkenean hauek ja rutina bezala daukate ostiralero etortzea, eta bueno, ikusten da, disfrutatzen dutela batez ere,
1: Ikusteko modukoa izango zen, Esan nahi dut gauza hauek ikusi ditugu askotan igual, edo telebistan, edo ez dakiz, eta badakizu posible direla, eta badakizu oso onuragarriak direla, baina badakizu ere bai, epe luzeko kontuak direla, izaten direla, ez? Osea, terapia ez da banoa, zaldi batekin egoten naiz ordu bete, eta ja, asko sobeton, ez.
2: Ez da,
1: harreman luze bat da.
2: Prozesu bat izaten da, eta konstantzia bat balin badu, eta hobeto, ez? Azkenean, askotan ez dugu zergatik zaldia, ez? Azkenean ari gara orain, emozioi buruz hitz egiten, baino adibidez fizikoki ere, zaldiak aportatzen digun berezitasuna izan daiteke, oinez egiten dugun lokomozio patroian mugimendu berdina transmititzen digula goian gaudenean. Orduan,
1: claro, zaldi baten goian joatea da bere erritmoan mugitzea, ez?
2: Aldaka mugitzen digu alde claro. Batetik bestera, oinez egiten dugunean bezala, gorputzak gora eta bera, eta aurrera eta atzerako balantza hori, ez? Uh-huh. Orduan hori, adibide bat jartzearen gurpildun naulkian daun pertsona batentzat, zaldi gainera igo eta mugimendu guzti hori transmititzea bere gorputzean, egiten dio ere gorputzen borra asko zuzenago mantentzea, estimulatze hori mugimendu guzti horrekin, eta orduan giharrak erlaxatzen dira eta aldi berean aktibatu, ez? Mm-hmm. Hori pixkat fizikoki zaldiak eskaintzen digun berezitasunetako bat izan daiteke, ez?
1: Interesgarria.
2: Eta horrekin lotuta, zaldiak normalean daukaten temperatura izaten da 28 gradu ingurukoa.
1: Guk baino pixka bat gehiago.
2: Pixka bat gehiago. Orduan, mugimendu horri, berotasun hori gehitzen badiozu, giharren erlaxazioan adibidez, laguntzen du asko.
1: Zaldiak edo behorrak?
2: Bueno, gure kasuan, danetik. bai bat eta bai beste. Azkenean animaliaren izaeran oinarritzen gara, aukeraketa hori egiteko, eta aukeraketa eta aldi berean prozesu bat non ba, prestatu behar duzun zaldia lan hori egiteko, ez? Ba, izan behar da zaldi edo behor bat, pazientzia handia daukana, burua esango genuke, ba hori, jatorra daukana, ez?
1: Bai, bai, bai.
2: Azkenian konfiantza emango dizuna, ba, edo zein jarritakoian ere, ba, oiu bat ingo badu, edo mugimendu bizkor bat momenturen batean, ba, ez da nahi zutuko, eta ba, lasai egongo den animali bat, ez?
1: Ah, interesgarria, eh? Beraz, zaldiak ere ikasi behar du nolabait, ez? Lan horretarako egokitzen, edo ez?
2: Bai, azkenean segurtasuna bermatzeko behar dugu animalia, ba, alik eta ohituena, edo zein kanpoko estimulo, ba, ba ondo erantzungo duena hoien aurrean, ez?
1: Zenbat zaldi dituz, eh?
2: Ba, guk ointxe bertan dazkagu, 8 lanean, eta 2 moxal, 2 urtekoak. Bai.
1: Jo,
2: kuadriatxua.
1: Bai, hori izan behar, non? Eta horrek izan nahi duz, zaintza ere, bueno, dexente lana daukazuela, ez? Zaintzan bereiekin egoten, ba, hori lehen aipatzen genuen, albaitaria bisitatu behar baldin bada, eta etorri behar baldin badu, esan nahi dute, hor lanpila bat dagoela, ez?
2: Bai, jarraipen bat badago. Egia da, gure kasuan, animaliak saiatzen garela solte eukitzen, gure terrenoen barruan, baino azkenean hori taldean bizi den animali bada edo bizi beharko lukena, ez? Beraien
1: hori da.
2: Zeatera beharretara egokituz eta orduan ba bueno, guk ez daukagu egunero ikulu pila bat egin beharra, kanpoan daude, mendian daude. Bueno,
1: zenbatako zaldia dira? Bueno, galdera hau egiten dizut, baina gero konturatzen naiz. Edo zer gauza erantzungo diazu eta ez dut jakingo zein den.
2: Bueno, gure kasuan, izan da pixka bat poliki-poliki indeun taldea, eta pixka danetik daukagu.
1: Uh-huh.
2: Bai, gehienak bai esango nuke, ba guk ez zitakoak direla, eta hori, ba, pixka bat ba, esperientzia gutxirekin etortzeko, eta pixka dere gure erara ezteko aukera eukitzeko. Bueno, eta horretaz gain, ekonomikoki ere
1: claro.
2: Horrela erresiagoa zelako astea, ez?
1: Mm-hmm. Niko goratzen dut, Arantzadiko bi ikertzailek edo iruk ibik ez dut goratzen osando, baina goratzen dut baten bat oso, oso argi potxokaren historiari buruz egin zutela bueno, azterketa bat, eta bueno, kontatzen zuten hori garai batean eta batez ere testo inguru batean zaldiak zirela potxokak, zehazki zirela lan erramintak nolabait, ez? Osea, erabiltzen ziren, ba, dibidez, mehatzetan barrua eramateko, eta ez da, esan nahi, oso-oso modu praktikoan ikusten zituzten, eta, bueno, gure ikuspuntutik, buf, igual, eskuak burua eramateko moduko.
2: Bai, nik ustez, bai, lanean eta hori, asko erabili izan direla, ez? Zaldiak bai garraio moduan eta bai olako indar lanetarako, ez da?
1: Zaldi berean, dependentzia handia zuten haiek zaldiekiko, horregatik, ez?
2: Bai, bai, bai.
1: Eta hori horri buelta eman zaio nolabait, ez?
2: Bai, eta potxokak aipatu dituzu, eta bueno, orain badago mugimendu handi bat Gipuzkoako potxoken elkartetik eta saiatzen ari direna potxok hauek kirol munduan gehiago sartzen. Azkenean igualetziren hain bestera biltzen edo garraz hau eta bai dabiltza ba zalditegi ezberdinetan ba beraien ez dakit erabilera edo bultzatu nahian.
1: Aizuzen ere, izaro aizpuruak ere, aipatu du elkartea. Eta egia esan, elkartekoek elkarrizketa oso interesgarria izango lukete,
2: Bai,
1: apuntatuko dut.
2: Azkenean, kirolean etzan hainbeste ikusten zan arraza bat, eta, bueno, badabiltza horre lanean.
1: Hmm.
2: Bai.
1: Interesgarria. Zuk ere ikusi duzu eta sartu baino lehen hemen estudioan grabatzera kontatzen denidan, ez? Zera bilera kamatxoen artean emantzaio zaldi bati edo behor bati, ba, bueno, abeltzainarena eta haragitarako, dena delakoa ateratzeko hortik, baina bestetik esaten zenidan baita ere, bueno, erabilera komatxoen artean elitista bat, lehiaketak, ez dakize, eripika eta barrez, lasterketak eta hola. Kau, zuena ez dago ez batean, ez bestean, ez?
2: Ez, pixkat izan zen, aukera bakarra ikusten nun edo nik behintzat inguruan neukana, zaldiketan inguruan ikasteko edo modua, ba, baizan gero asko txapelketen munduan sartua edo eta orduan bai, bueno, gailur sortzearen helburuetako bat bai izan zen espazioa sortzea, ba, zaldiekin konpartitzeko, ez? Eta ez beti txapelketen munduai begira edo...
1: Nola sartu zinen? Nola bururatu zitzaizun? Eta egunen batean esan zen un, hau egin nahi dut.
2: Ba, pixkate banen bilen mundu hortan lanean, magisteritza bukatu nuenean, eta orduan... Piztu zitean gogoa, ba, nire modure egin nahi dut, ez? Eta ordu asko egin beharko ditut lana zerbaitetan, ba, nahi dut disfrutatu horretan, ez?
1: Onerako eta txarrako zure jefea zera.
2: Bai, bai.
1: Baina, ez da erresa izango, bueno, edozein negozio martxan jartzea ez da erresa, nik ulertzen dut hori, baina horrelako zerbaitek eskatzen du eremua, eskatzen ditu instalazio batzuk, eskatzen du, bazakit, hainbat gauza ez direnak, erosita benga, ez? Ez dela erraxa horrelako negozio bat sortuta benga. Baina gainera gero jendearekin kontaktua egin behar da eta erakarri behar da jendea eta aurkeztu behar zaie proiektu bat benetan merezi duena, ez? Nik badakitzuk sinisten duzula zuen proiektuan eta noski horrela izan behar du. Baina kanpoti ikusita nola ikusti zaituzte jendeak? Oso harrera ona edo zaila da hasieran?
2: Bueno, nik uste dut hasieran etortzen direla, ez? Ba, zaldiekin saioak egitera eta hor hasierako harreman hori ba, errexe egiten degun zerbait dela. Azkenean gure takit berezitasuna esango nuke, ba, jendeai ere entzuteko gaitasun hori badala, eta fiskate gokitzeko beraien behar horietara, baina gero ere gertatu izan zaigu ba, gehiago nahi izate hori, edo txapelketan mundura sartu nahi izate hori, eta nik beti izan dut, oso errespetagarria dela, guk ez deula hori eskaintzen, eta ba, bai, gonbidatzen ditugu, ba, beste toki batera, ez, beraiek esate izutea, ba, nik hau gehiago nahi dut, eta orduan, ba, hoxe, alde hortatik, nik uste oso seguru gaudela eskaini nahi dugunarekin, eta orduan, bueno, ba, beste zerbaiten bila da bilena, ba, topatuko du seguru,
1: beste non bait, ez?
2: Bai.
1: Aipatu dituzunean zailtasunak, aipatu duzu beti negua.
2: Bai.
1: Pentsatzen dut, zuek zaudeten tokian, bueno, lurra eta izango dela, ez? Urtero,
2: bueno,
1: edo, ez?
2: Hortxe, hortxe. Bueno, altuera askoan, Ez, lasturre nahiko behian da, bai, lurra, ez? Baina, bueno,
1: Otza bai. Eta pentsatzen dut gaina, bueno, jarritzen zuen negozioarekin edo nik zerkati pentsatu dut ez eten egiten duzuela.
2: Ez, neguren batean eten egin izan dugu, baina azkeneko urtetan ez. Jarraitzen dugu, gure ikasle finkoak etortzen dira normalean euri asko egiten ez badu. Euri asko egiten duenean bai igual bertan bera gelditzen direla saioak. Azkenean disfrutatzera goaz eta ez badugu ikusten disfrutatzeko aukera, ba alferrik ez. Eta hoxe baino urte osoan aritzen gara.
1: Bi mosal dituzue momentu honetan, baina normalean horixe gurutzatu eta ugaldu egiten dituzue zuen
2: normalean zaldiak? Normalean ez, baina bai ikusten genuen ba, ja proiektu honek dauzka ama iru urte.
1: Ara.
2: Eta orduan, ba, bueno, gure ekipoa da hasierako zaldiak dira, danak.
1: Claro.
2: Eta orduan, ba, pixkate... adinean gora doazen enean, ba, esan gero, bueno, hauen familia nahi dugu euki, ez? Eta...
1: Odol berria behar duzue.
2: Horregat, bai. Bueno, pixkanaka, ba, gazteren bate hoxe, ez den juteko.
1: Claro, eta bertan baldin badago, ikaste prozesua zaldiaren zat, edo bertatik bertara ikasiko du ere, bai, esan edute onuragarria da, zuekin egotea, ez?
2: Bai, bai, azkenean guk jakingo dugu ze esperientzia bizi izan dituen, eta hori guretzako oso garrantzitsua da, eta gero, ba, zerotik hasiko da ikasten gurekin, bai, bai.
1: Tira, ba, gutxi gara bera, imaginatzen dut zuen jarduera.
2: Bai, ez dugu itzegin udarari buruz, gure puntu indartxu bat ere ba, izan dia beti udalekuak.
1: Aha.
2: Eta, bueno, udalekuak antolatzen ditugu ekaineko azkeneko astetik hasita eta ustalia osoan zehar.
1: Eta zer esan edu horrek, udalekuak bertan egoteko?
2: Bai, bertan gure alboan dago Lasturko aterpetxea. Eta bertan lo egiten dute gazteek, eta egunez ba, ekintzak zaldiekin egiten ditugu, zaldien zaintza egiten dute beraiek, vale. Eta bai, izaten da aste magikoa, ez?
1: Aste bete?
2: Aste bete,
1: bai. Aste bete, bueno, pentsatzen dute txanda bat baino gehiago egingo dituzuela, ez?
2: Bai, normalean 5-6 aste, eta 24ko aurtaldeekin, bai.
1: Sentikorrak dira bereziki, aurrak animalekin eta zaldiekin batez ere, edo hori mito bada, hori da buruan dokadan zerbait eta ez da gira.
2: Nik uste dut baietz, bai. Azkenean...
1: Hori mito bada, hori da buruan dokadan zerbait eta ez da gira.
2: Nik uste dut baietz, bai. Azkenean...

0: ere sortuko duela horrelako, ez?
1: Bakarrik bazkan heldu barrera gehiago ditugula, ez? Ekintza berria probatzeko edo batzutan, ez?
0: Beldurra, adibidez.
1: Adibidez. Baina, bueno, baditu helduak ere, eh? Betitze egiten dut nik asko aurrei buruz. Ze igual da gure publiko gehiena, baina heldu batzuk ere badaude eta...
0: Bai. Gehiago gozatzen dituzu umeak zaldiekin bueno, erremanetan jartzen.
1: Aurreko astean adibidez, ingen un paseo bat Lucia, bi heldurekin eta... Beraien ametsa bete zutela eta adierazte zuten, ez? Ba, pixkatik hasi ondoren.
0: Berezi izan behar du, eh? Bai. Erreakzioak jasotzea zuk ere, bai, ez?
1: Bai, ba, hartu genuten alforjak eta hortxe, egun erdiko paseotxo batean genuen, eta beraientzako, bueno, bai, kriston mesuak, esker mesuak gero bukaeran, eta polita, bai.
0: Alde horretatik oso eskertua izango da zuen lana, pentsatzen dut,
1: bai, kanpotik ikusi eta, ez? Bai, bai, normalean.
0: Pozik bizizara, ez?
1: Bai.
0: Bueno, ez dakit, nun dagoen zoriontasuna eta nun dagoen, bueno, problemak ere izango dira, eh? Uf.
1: Bai, azkenean animaliak direnean, ba, gero lesioren badaunean, o gaixotu, o, bueno, hoiek ere pasa behar dira, eta ikasi behar da, ba... gainditzen, baina bizitza holaxe da.
0: Eta bukatzeko eskatu behar dizut pixka bat burua kanpora ateatzea perspektiba batekin eta ikustea zaldien eta behorren taldea Euskal Herrian gaur egun nola daude, nola ikusten dituzuzuk abeltza intzan ematen du berakada izan dutela eta, bueno, igual logikoa da, ez? Eta urte asko dira zaldien behar erabateko behar hori geneukanetik guk ez dugu inoiz izan nire bizitzan bertzen mintzat bueno, gogoratzen dut txikitan oraindik gurdiak gelditzen zirela Donostian, eh? Baina ordundik ona zeharo aldatu da.
1: Bai, nik hori adiz ez dut sekula ikusi gurdien kontua.
0: Oso zerra naiz.
1: Ez baino, bai, berakada izan duela bai. Ala ere, esango nuke, bueno, baserrietarako joera gazten artean ere handitzen duela, alduenak behintzat, ez? Hori ere beste kontua da alako. Baina, hori ba, behorrak eta zaldiak baserrietan jartzeana, ba, pixkate aizialdirako begira ikusten dut. Ba, azkenean lan mundurako edo, ez, ba, lurra lantzeko eta holako gauzak, ba, nik behintzat ez dut gertuan inorra ezagutzen.
0: Egia esan, izar hori ere kontatu diot eta niretzat deigarria zen. Eta 2001 gogoratzen naiz eta gogoratzen dut urtea Elhuyarren ja lanean nengoen pare bat urte lanean ja Elhuyarren eta Usurbilen bertan ondoko zelai batean oraindik goldearekin eta ikusten ziren zaldiak erabiltzen zituztela lanerako.
1: Yeah.
0: Eta harrituta, erabat harrituta, gainera niretzat lehenengo esperientzia izan zen eta ez dakit nola esan, oso espektakulo ikusizun bortitza zen. Yeah. Jartzen ziren mutur batean, erimoaren lutun mutur batean, venga, brua! Eta,
1: yeah.
0: Eta sekulako indarrakin hasten ziren eta hori ikusi nuen bi aldiz, hiru aldiz gehienez ondoko baserrian eta hola.
1: Yeah.
0: Esango nuke 2001, hori seguro, bai, geroago ja...
1: Ba, neri, ez aitokatu. Bai, kasualia ez atzo Zumaian, asto batekin egin nuen topo, ba, norbait zabilela bidaiatzen edo, eta karga inda zebilen, bai?
0: Mm-hmm.
1: Baina, holako bestelako lanerako, gertuan behintzat esteo...
0: Tira, bukatu behar dugu zure kontaktu bidea edo nahi duenarentzat edo lasturrera joan nahi duenarentzat zer egin behar du. Baduzu web horri bat, ez da?
1: Bai, gailurzaldiketa.com izango litzake.
0: Gailurzaldiketa denalkarrekin edo
1: bai,
0: barratxokin?
1: Bai, denalkarrekin.
0: Egon naiz, barruan egon naiz, ikusi dut, baina ez nuen gogoratzen elbidea zehatza.
1: Bai.
0: Ba, gailurzalditegia?
1: Zaldiketa.
0: Zaldiketa, barka. Gailurzaldiketa. .com. Horto batuko zaituzte eta zuekin kontaktuan jartzeko bidea izan daiteke. Ba, Ainhoa Gallardo Alkarreta, plazer bat zu hemen eukitzea, eta eskertu behar dizut, zure denboraren ozezun mundu hortatik pixka bat ateratzea, ba, hemen mikroren aurrera etortzeko, eta zuen bizitza, bizimodua kontatzera etortzeko.
1: Eskerrak zuri aukere ematearen.
0: Desarkada bat.
1: Gero arte. Gero arte.

Ze interesgarria zaldien mundua, behorren mundua, astoen mundua eta mandoen mundua ere, bai? Gaur zaldietan zentratu gara batez ere. Atzera begiratzea ondo dago, ingurura begiratzea ere, bai. Oso polita. Zaldiak atzean utziko ditugu eta datorren astean etorriko gara beste zerbaitekin. Sodiozko bateriak, horrela esan da ez duen maten interesgarria, baina elektrifikazio bidean gaude eta oso interesgarriak dira. Ba, datorren astera arte, ondo izan, agur!

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, egunon entzule, gaurtik aurrera eskatu ahal izango dituzte Euskadiko 42.000 familia inguruk 1000 familia laguntza berria, kasu narozena.
2: Bai, laguntzak ez dira automatikoki berrituko, beraz, eskaera kaso guztietan aurkeztu beharko da, batetik hilero 200 eurokoa, seme alabak laburte bete arte, Silvia González de Mendibil, Jaurlaritzako familia zuzendaritzako teknikaria.
3: Lau urtera arte luzapen hori lortzeko eskaera berri bat aurkeztu behar dute. Izan daiteke, orain arte diru laguntza hau kobratzen egotea, ez? Baina 0-3 diru laguntza hori amaitzen denean, orduan eskaera berri bat egin alda lau urtera arte luzatzeko diru laguntza hau.
2: Eta ez ahaztu, laguntza hori urtarriletik atzera eraginkortasunez emango dela. Eskaerak telematikokin Jaurlaritzaren web orrialdearen bitartez edo presentzialki zuzenean arreta zerbitzuko bulegoetan aurkeztu ahal izango dira.
1: Ekonomia arloan Euskadiko barne produktu gordina 1,7% haziko da 2027an, Jaurlaritzak berritutako aurreikuspenen arabera. Datorren urteko aurreikuspena 10% igo du ekonomia sailak eta aurtengoa berriz zegoenean utzi du. 1,9%. Ziurgabetasuna testu inguruan, Euskadiko ekonomiak azkunde egonkorraren bideari eusten diola nabarmendu du Mikel Torres ekonomia eta enplegu sailburuak.
4: La economía vasca mantiene una senda de crecimiento estable. Este crecimiento va a seguir apoyándose principalmente en la fortaleza de la demanda interna, en el consumo de los hogares, el cual va a seguir siendo un motor importante de la actividad, sosteniendo la recuperación gradual del poder adquisitivo y sobre todo por la fortaleza del empleo.
1: Barne eskariarekin batera, familien kontsumoak jardueraren motore izaten jarraituko du. Torrezen esanetan, eta zerbitzuen dinamismoak bultzatuta enpleguak puntu baten inguruko azkundea izango duela aurrek usten du Jaurlaritzak, aurten eta datorren urtean. Testu inguru horretan, Tubacexek ia 8 hilabeteko aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko du datorren astean, uztailaren 7 aurrera, Laudio eta Amurrioko lantegietan. Kontsulta epea amaitzearekin batera, azken bilera izan dute zuzendaritzak eta sindikatuek, eta akordiorik gabe esan bezala, 430 langileri eragingo dien aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko du enpresak. Informazioa du Urtzi Garzia lantkideak.
5: Uztailaren 7 datorren urteko otsailaren 28 bitarte lanaldian 170%-ko eragina izango duen aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko du Tubacexek Laudio eta Amurrioko lantegietan. 600 beharginetatik 430 eragingo die. 5 bilera egin dituzte zuzendaritzak eta sindikatuek, baina ez da akordiorik izan. Ela sindikatuak oharbidez salatu du enpresa ez dela gai izan aldi baterako lan erregulazioaren beharra arrazoitzeko eta eskatutako dokumentazioa joan den aste arte arte ez eman izanak eragusten du, sindikatu horren arabera, multinazionalak ez duela seriotasunik ez eta fede honik izan negoziazio epean.
1: Gai zaldatuta dagoeneko indarrean sartu da Europar Batasunean Europatik kanpo etorritako pakete txikiengatik, 140 euro baino gutxiagoko balioko paketeengatik, 3 euroko tasa ordaindu beharra. Temu, Shein eta AliExpressen moduko erosketei eragingo die neurri berriak. Azken 5 urteetan laukoiztu egin dira Europan Txinako plataforma erraldoien bitartez egindako erosketak, horiek Europako merkataritza txikiarentzat leia desleialari barkatu aurre egin nahian jarri du martxan Bruselak errekargu berria. Niko Cuenca ekonomilariak faktorian nabarmendu duenez.
6: Kompetentzia desleiala dalako, ez da azken batean tributoak ez zituzten ordaintzen eta duela gutxi arte 2021 arte bezik ere ez zuten ordaintzen anako bidaketek, ba estimatzen da 112 aurrezkia lortzen dutela, claro, eta hori konkurrentzia desleiala da. Eta bigarrena, produktu horiek ezin direnez arakatu, ezin direnez ikuskatu, ba zalantzaldia dago ia betetzen duten Europak esatzen duen araudia zentzu askotan.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur hodeiak gutxitu egingo dira, temperatura maksimoak apur bat igoko dira eta zeruan asteazkenean baino ostarte gehiago egongo dira. Batez ere egunaren bigarren partean. Goizean oraindik behe hodeia dezente agertuko dira eta sirimiria egingo du han hemenka. Lurraldearen hegoaldean giro eguzkitsua izango dugu egun Oso, anguraldetik besterik ez, urrelego albizte mankizuna bostetan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain zerbitzu digitalean. Gero arte.

Gabon eta ongi etorri, Zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere bideztuetan musikatu hauetan barne iratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta esan adizuegu, Rudiger bueltatze ardela disko berri batekin, udaren ondoren erako iragarria du, eta jona izan dugu bere bakarkako lehenengo diskora, Medication kantua.

2020an Rudiger gisa lehenengo diskoa argitaratu baino lehen, bateria jole gisa ezagutzen genuen Felix Buff, besteak beste Willis Drummonden, eta horixe 2020an argitaratu zuen Before It's Vanished izeneko albuma, eta bertatik hartu dugu hau Medication. Ondoren plazaratu zuen 2023an The Dancing King albuma, 2025an EP bat, moldaketak eta kantu berriren bat biltzen zituena, eta aurten itzultzekoa da Rudiger gisa hirugarren disko luzea plazaratzeko. Lehenengo aurrerapena dagoeneko entzuten ari gara, Gigantic Storm.

Rudigerren disko berria beraz, udaren ondoren osorik aditzeko izango duguna, eta lehen aurrerapena Gigantic Storm aditu berri duzuena. Eta beste aurrerapen batekin segiko dugu, hau da Phoebe Bridgers. Estatu batuetako indie folkaren izen handioetako bat bueltan da, disko berria iragarri du, eta hau da singela Lost Boys.

folk eta poparen arteko nahasketa malenkonia txuarekin jarraituz, 6 urte dira disko berririk argitaratzen ez duela Phoebe Bridgers estatu batu harrak, baina abuzturako iragarri du Lost Weekend izaneko diskoa, eta hau lehen aurrera pena da Lost Boys. Eta abuzturako espero behar dugun beste disko bat, ilorren 28an iritsiko da Dinosaur Junior talearen album berria They're Near, eta bai, aurrera pena dugu, hau da Several Got Away.

taldearen soinuan aldaketa gehiegirik gabe, seguraski zalek ez dute nahiko ere, aldaketa handiegirik, Jay Maskis eta bereak bueltan Dinosaur Junior, eta album berriko lehen aurrerapena, Several Got Away.

Eta begira, pozik esango genizueke hau ere aurrerapen kantua dela, etortzekoa den disko luze batena, baina hori ez dakigu seguru, singela plazaratu dutela bai, SSS dira, eta kantu berria, Sound.

post-punkaren zaku zabal horretatik osagaiak biltzen jarraitzen dute eta beti ere puntu dantzagarri batekin SSS eta kantu berria Sound. Eta gaurko ibilbidearen erdigunera honekin, Phoebe Bridgersen abesti berria ditu dugu, bera izan zen super talde batean ere, Boy Genius izenekoan, sekulako arrakasta izan zutenak, eta haien kantu bat aukeratu dugu, Not Strong Enough.

Etziorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko Beire talde berriaren lehen kantua uekarri dizuegu, txikia izenekoa. Eta talde berria dela esan dugu, baina eskarmentua duten taldeki osatua eta denetan buru, ba, txuleria joder bandako Iratxe Perez.

punkaren eta poparen arteko musikan The Taps galestarrak. Entzun berri dieguna euren disko berriko lehen aurrerapena da, eta orain aditzen ari garen hau euren aurreko albumean aurkizitekeen, hemen askotan jarri genizuen Narcissist. Narcissist.

Gitarra argitxuak eta ukitu malenkoniatxua, The Taps taldearen musikan, momentu batzuetan The Smiths ere gogorarazi dezakete, kasu honetan bezala Narcissist kantua euren aurreko diskotik. Eta The Smiths eta The Smithsen gitarrak aipatuta, Johnny Marr, hau bere bakarkako disko berrian izango da, aurrerapena da, Spin.

Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

Greg Deal gidatzen duen proiektua da aditzen ari garena, Dead Pioneers, disko berria plazaratu dute, eta bertan dago Animals That Roam the Earth izeneko hau, panka eta rock alternatiboa, nortasun handiko hitzekin eta karga politiko dunekin nahazten dituena. Momentu batzuetan spoken wordera jotzen da, badakizue errezitatzera, kantatzera baino gehiago, Dead Pioneersen kasuan, eta baita urrengoenean ere Dry Cleaning dira, eta duela hilabete batzuetako albumetik hartu diegu Hit My Head All Day.

gitarra zorroztun oinarri erritmiko interesgarriak jorratzen eta horren gainean esandakoa ia errezitatzera jotzen duten ahotsak Dry Cleaning dira eta euren album berrieneko abestia Hit My Head All Day. Baina jarraituko dugu lehentxoago Phoebe Bridgersek ireki duen bidean beste pauso bat ematen. Ukitu malenkonia txuko indie pop eta folkean barneratzen esan dugu Julia Jacqueline kantu berriarekin hau da Get Away From Me.

0: Julia Jacklinen itzulera kantu berriarekin Get Away From Me. Eta gaurkoan Rudigerren beste kantu batekin utziko zaituztegu, hau da Breathe.
1: You believe that there is something right in this town.
0: Eta aprobetxatuko dugu gogorarazteko entzun dugula gaurkoan ere bere single berria eta udaren ondoren argitaratuko duela diskoa. 2023an argitaratu zuen The Dancing King albumean zegoen abesti hau eta Ubiarri itzuriko gara gaueko 10etan hementxe aritzen gara Euskadi Irratiko Zidorrean ordura arte betikoa oso ondo izan eta musika asko entzun agur.
2: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, justizia euskararentzat, euskara guztiontzat lelopean, Euskalgintzaren kontseiluak protestak deitu ditu eguerdirako Euskal Herriko Unibertsitatearen Bilboko Ingenieritza Eskolan, Donostiako Carlos Santa Maria Zentroan eta Gasteizko Letren Fakultatearen aurrean. Unibertsitatera saltzeko euskara azterketaren arira epaileek hartutako erabakia salatzea da helburua. Gogoratu, epaileen aginduz euskara azterketan huts edo antzerako nota ateratzea salatu zuten 30 ikasle notak kontuan ez da hartuko batazbestekoa egiterakoan eta EH1 plaza gorde beharko zaie. Euskararen aurkako oldarraldi politiko, mediatiko eta judizialak hezkuntzara salto egin duela ohartarazi du kontseiluak eta horren larretasunaz ohartarazi du. Manes Mantxola Euskalgintzaren kontseiluko koordinatzailea da.
2: Guzti honekin gizarte osoari eta bereziki belaunaldi berriei mezu argi bat helarazten zaie. Gaztelaniaren kasuan ez bezala, euskara ez da beharrezkoa. Honen aurrean, eta kontuan izanik A eta B ereduen hizkuntza porrota, egongo hizkuntza ereduen sistema gainditu, eta euskarazko ikaste eredu orokortua ezartzeko eskatzen dugu. Hori baita, ikasle guztien euskalduntzea bermatzeko bidea, gutxien duenari gehiago emanez.
1: Politikara begira, gaur Gasteizko udalak aparteko osoko bilkura ospatuko du udal politikari buruzko eztabaidatzeko. Maider Etxebarriak hitzaldia emango du 10:00 eta 11:00 tardiak aldera taldeek esandakoaren valorazioa egingo dute. Halere, eztabaida bihar izango da alderdiek udalbatzan hitze eingo baitute. Bien bitartean Parisen Parisko Dei auzitegiak Josu Urretokoetxearen auziaren epaia emango du gaur, eskatutako kanporatze agindua onartuz gero automatikoa litzateke aplikazioa. Urritiko etxearekin elkartasuna adierazteko erantzunek Donibane Loitzunen elkarretaratzea deitu du arratsaldeko 7:00. Gai zaldatuta gaurtik aurrera eskatu ahal izango dituzte Euskadiko 42.000 familia inguruk familia laguntza berria kasu narozena.
3: Bai, laguntzak ez dira automatikoki berrituko, beraz, eskaera kaso guztietan aurkeztu beharko da, batetik hilero 200 eurokoa, seme alabak laburte bete arte, Silvia González de Mendibil, Jaurlaritzako familia zuzendaritzako teknikaria.
4: Lau urtera arte luzapen hori lortzeko eskaera berri bat aurkeztu behar dute. Izan daiteke, orain arte diru laguntza hau kobratzen egotea, ez? Baina 0-3 diru laguntza hori amaitzen denean, orduan eskaera berri bat egin alda lau urtera arte luzatzeko diru laguntza hau.
3: Eta ez ahaztu, laguntza hori urtarriletik atzera eraginkortasunez emango dela. Eskaerak telematikokin Jaurlaritzaren web orrialdearen bitartez edo presentzialki zuzenean arreta zerbitzuko bulegoetan aurkeztu ahal izango dira.
1: Bestelakoetan, bero izango dugu asteburuan, baina hondartzara joateko asmoa baduzue kontuan izan hainbat hondartzetan karabela portugesak azaldu direla. Dena den, ez dira oso handiak. Donostiako hondartzetan atzo agertu ziren karabela gehienak 10 zentimetrotik berakoak baitira. Ziztada oso arinak eragiten dituztenak. Leire Fernandez, zoroslea da Donostian.
5: Abisatu digute garbitzaiek hori jaguztion zedela karabela asko eta protokola izan da bandera horia eta bandera txuria karabelena.
1: Hain zuzen, tamaina da aurten kudeak eta malgutzeko gakoa. Iaztik 20 zentimetrotik berako aleak detektatzean sorosleek dute azkenitza. Ez da hondartza automatikoki isten. Bandera horia edo marmoken abisua mantetzen dira. Bandera gorria kasu oso zehatzetarako gordetzen da. Hondarretan 10 karabela handi baino gehiago topatzean, Kontxan edo Zurriolan 15, Santa Klaran 2 edota Ziztada larririk badago. Eta udari buruz ari garela, gurera etorri dira sakarako umeak oporrak bakean programari esker, eta baita Txernobilgoak ere. Euskal Herrian pasako dituzte oporrak, eta osasun arreta eta likadura osasuntsua bermatuko dizkiete hainbat euskal familiak. Ukraniatik datozenak Txernobilgo zentral nuklearraren inguruan bizi diren 82 aur dira, eta orain Ukraniako gerra ere pairatzen ari dira. Libe Alvarez Txernobil elkarteko komunikazio arduraduna da.
6: Aurrauek oso giro, bueno, gogorrean bizi dira. Estresa, eskasia, familiarren kezka, zarata, dronak beraien gainetik pasatzen. Orduan, nabaritzen zaie oso urduri bizi direla hemen iristirakoan, adibidez, hegazkin bat pasatzen bada zerutik, ba, urduria edo susto hartzen dute.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur hodeia gutxitu egingo dira, temperatura maksimoak apur bat igoko dira eta zeruan atzo baino ostarte gehiago izango ditugu. Batez ere, egunaren bigarren partean. Goizean oraindik behe hodei dezente agertuko dira eta sirimiria egingo du anemenka. Lurraldearen hegoaldean giro eguzkitsua izango dugu egun osoan. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna seietan izango duzue Arantza Agirreren eskutik, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon guztioi, zer moduz? Uztaiak bigarrena du gaur, eta osteguna da, une batez, imaginatu kalean zoaztela, eta bapatean, lurrean, edo bazter batean, balio handikoa dirudien objektu bat aurkitzen duzuela. Bitxiren bat izan daiteke. Argazki kamera bat, aterki eder bat, musika tresna bat, edo artelan bat. Zer egingo zenukete? Etxeraren amango zenukete? Edo jabearen bilasiko zinatekete? Edo bertan utziko zenukete? Galdera etzaigu, ala behar ez bururatu, atzoko albistea da, Murtziako gizon batek Sevillako kale batean kuadro bat aurkitu zuela. Berak dio, markoa gustatu zitzaiolako hartu zuela etxerako. Eta gero, adimen artifizialari galdetu eta konturatu zela soroiaren artelan bat zela. Hori jakindakoan Murtziako gizonak berak poliziari deitu eta entregatu egin zuen artelana eta benetako jabeari itzuli diote. Irakurri dugunez, enkante batean 80.000 euroko balioa ere izan zezakeen. Despiste derra iduditu zaigu guri, ez dakit despistatuak ote zareten zuek, sekula galdu ote duzuen, benetan preziatua zenuten zerbait, eta agertu ote den. Edo alderantziz, inoiz aurkitu alduzue, beste norbaitena den, objektu berezirik. Gaur, guk gaur beste harri bitxi bat ere berreskuratuko dugu, badakizue udan ere gustatzen zaigula, gure gertukoenen historiotara hurbiltzea, uda garaian, farmazietara maiz joaten gara, batez ere eguzkitako krema bila. Ba, Gasteizko erdigunean dagoen Puente farmaziak aurten 200 urte bete ditu, bi mende ateak zabalik eta ospakizun horren aitzapian, bertako jabeden Inigo Puenterekin egindako elkarrezketa berreskuratuko dugu gaur. Beraz, harri bitxi hauek eskuartean ekingo dugu gorkoari, Jose Barcelos dugu gaur teknikan eta realizazioan ostegun on guztioi.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: Eguzkia goizeko 6:37 aterako da gaur eta sartuko da gaueko 10:05 gutxian. Eta itxasoko beraren temperatura 24 graduan dago, itxasgora goizeko 7:02 gutxian izango da, eta itxasbera eguerdeko ordu batean. Arratsalderako itxasgora 7:12 izango da, eta itxasbera gauean ordu batak eta 25. Eta entzungo dugu Euskal Metek gaurko egin digun eguraldi iragarpena.
1: Egoera berdintxuarekin jarraituko dugu. Iparraldeko haize ebiliko da eta goizean behe odeiak nagusituko dira. Odei trinkoenak ipari surialdean pilatuko dira eta bertan zirimiria egin dezake noizbenka. Arratsaldean odeiak gutxitu egingo dira eta ostarteak zabalduko dira. Temperatura apur bat igoko da berriro eta balio maksimoak 24-25 graduren bueltan ibiliko dira. Beraz, arratsaldean goizean baino argiago egongo da eta temperatura atseginekin jarraituko dugu.
0: Zehaskako egutegien arabera gaur Zumarren eguna da. Eta goizteko 5 eta 10:10 direnean ekingo dugu egunkari azaletako berriak errepasatzeari. Berriak lerroburu nagusia eskaini dio Nafarroko gobernua zigortu dutela 18.000 ordaintzera Aroztegiko enpresa sustatzaileari. Ebazpenaren arabera foruzainek ez zuten eragotzi proiektuaren kontrakoek kalteak eragitea eta argatik kalte ordaina jaso behar du enpresak. Javier Ramírez, Nafarroko gobernuko lehendakari orde eta eledunak esan du elegitea aurkeztuko dutela. Irudiz lagunduta dator, Sega Gazte ibilbideran egitasmoan parte hartzen ari direnen argazkia. Gazteak, Segara erakartzeko programa berria martxan jarri dutela kontatzen du albisteak. Segan, katek berrien bila dabiltza. Eta bestalde, milioika palestinarren bizitza arriskoan da UNRWA-ren diru eskasiagatik Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundeko idazkaren nagusiak ohartarazi du 1 milioi dolarretako defizita daukala errefuxiatu palestinarrentzatko agentziak eta laguntza eskatu dio nazioarteari. Eta zifra bat, 108.5% egin du gora Ego Euskal Herrian auto berrien salmentak. Hibridoak saldu dira gehien, 148%, eta gero elektrikoak 117%. Atzetik datoz gasolinazkoak, eta azkenik diesel autoak. El Correok kontatzen du Kanarietatik Madrilera banatutako adingabe migratzaileetatik 50 inguru Bizkaira iritsi direla, horietako asko Gambiatik etorretako gazteak dira eta adinari buruzko zalantzak ere sortu dira kasu batzuetan. Bestalde, uda bete-betean gaudenaren seinale karabela portugesak berriro azaldu dira Bizkaiko kostaldean, ohikoa baino 3 aste lehenago iritsi dira aurten eta dagoeneko hondartza batzuk istea ere eragin dute. Politika kontuetan, Aitor Estebanek Euskal Herria Bildurekin talka egin du berriro, Ezker Abertzalearen etarekiko iragana mai gainean jarrita. Eta Getxon gertatutako eraso batek ere badu lekua gaurko azalean. Ama bat inputatu dute, ustez alabari beste adingabe bati jipoi bat ematera bultzatu ziolako. Ereagako hondartzan gertatu zen eta zerbitzutik kanpo zegoen ertzen batek geldi erazi zuen erasoa. Diario Baskon Gipuzkoako adinekoen egoitzetara begira jarri dira, aurten lehen aldiz 5.000 egoiliar baino gehiagori galdetuko diete jasotzen duten zaintzaren kalitateaz, segurtasunaz, ongizateaz eta jasotzen duten arretaz. Azalean berriz ere karabela portugesak Donostiako hondartzetan ere ugari azaltzen ari dira egunotan txikiagoak dira aurten. Eta horregatik, bainua ez da etengabe debekatzen ari, baina adi ibiltzeko eskatu dute. Lukas Agirreren hilketagatik epaitutako bi gizonei 20 eta 9 eta erdiko espetxe zigorrak ezarri dizkiete. Eta mugikortasunari dagokionez hemendik aurrera Gipuzkoako Foru Aldundiak zigortuko ditu Donostian hiriko ibilbideak egiten dituzten Uber edota VTC motatako ibilgailuak. Eta deiak dakar EAJ-ko hartarazi duela euskararen aurkako oldarraldi berri bat somatzen dela eta hizkuntzaren balioa zalantzan jartzen ari dela. Gainera inkasta batek dioenez hauteskundeak gaur egingo balira, EAJ-ak lehen indarra izaten jarraituko luke Bizkaian eta aldundiak gidatzeko aukera mantenduko luke. Beste albiste bat, Txernobilgo 32 aur iritsi dira uda Bizkaian igarotzera Harrera familiekin egingo dute. Eta horietako batek dio, hemen gustura etortzen dela ona, gauez ondo lo egiten duelako. Garak Santurtzin Ander Gazteren heriotza eragin zuen tiserraren erabilerari buruzko informazio gehiago dakar, udaltzengoak agindu omen zuen tiserrarekin egindako esku hartze guztiak grabatzeko eta irudiak gordetzeko. Nazioartean Gazako sueten garaian ere Israelek aur gazatar bat hiltzen du egunean. 264 egunetan Israelgo armadak 265 aurril ditu esandakoa, eh? Hori suetenean. Eta kiroletan Jon Izagirreri eginiko elkarrezketa dakarrera bideak Ormaiztegiarrak aitortu du aurten turra are bereziagoa izango dela, bere azkena izango delako. Noticias de Gipuzkoak dio hezkuntza publikoan zuzendaritza behartuak minimo historikoetan daudela, datorren ikasturtean ikastetxen 1988 zuzendaritza talde egonkorra izango du. Bestalde, Uberren inguruan Euskadik erabaki du Gipuzkoan zigorrak aldundiak kudeatuko dituela. Eta Usurbilgo erdigune historikoa monumentu multzo izendatzeko prozesua abiatu du Eusko Jaurlaritzak. Noticias de Álava Dakar Gasteizek Jundiz Industrialdeko hondakin urak berrerabiltzeko aukera aztertzen ari dela Europako proiektu baten barruan. Bestalde Lantaronen Azideka enpresak energia fotovoltaikoa eta bero biltegiratzea uztartuta CO2 isurketak 144 murriztea lortu du. Eta Gasteizen bertan Blanca Gómez de Seguraren omenez buztina lantzeko 40 orduko ekimen ireki bat antolatu dute herritarren parte hartzearekin. Diario Noticias egunkarian, Nafarroan autoelektrikoen salmentak bikoiztu egin direla nabarmendu dute, aurtengo urteko lehen seihilekoan, eta Iruñean 100 lagunek parte hartu dute Nagore Lafageren omenez egindako elkarretaratzean indarkeria matxistaren aurkako baliabide gehiago eskatu dituzte. Eta azkenik Diario Navarrak dio erregaien prezioak 5 eta 10 zentimo artean garestitu direla beza igo ondoren oporretarako irtera operazioa hasi den honetan. Eta Sanferminak ate joka daudela nabari da jende ugari hurbildu da dagoeneko Iruñeko gaseko korraletara, lehenengo zezenak bertatik bertara ikusteko.
2: Argi ibili.

0: Ba, demagun hori, eh? Balio handikoak diruditen objektu batzuk aurkitu dituzuela, edo bakarra, bitxi bat, argazki kamera bat, artelan bat, eramango altzen ukete txera? Jabearen bila, hasiko zeinatekete? Edo bertan, hortxe zegoen tokian utziko zenukete? Alako despisterik izan alduzue sekula? Galdu duzue objektu preziaturik? Zer galdu duzue? Eta bereskuratu alduzue nola bukatu da historioa? Ala kontrara topatu duzue sekula, balio handiko gauzerik konta iguzue.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9400102200 eta WhatsAppa 688666000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

Ba, zuen erantzunak jaso bitartean badakizu egudan ere, horixe. Gustatzen zaigula gure gertuenetako historioiek hurbiltzea, kaletan gertatzen dena hitz egitea eta baita auzutako mugimenduei erreparatzea ere, uda sasoian farmazietara gehienok galderak egitera, eguzkitako krema bila joaten gara edo eguzkitako babesaren eguzkiaren aurkako babes horren bila edo bidaiatako botekin txikiak prestatzera. Bai, jakin, baten bat Gasteizko erdigunera hurbiltzen bada, bertan dagoen Puente farmazira hurbilduta, egunotan ospakizunetan daudela, aurten 200 urte betetzen dituelako establezimentuak, eta horren aitzakian, bertako jabe den Inigo Puenterekin egindako elkarrezketa hau berreskuratu nahi izan dugu.

0: Eta gaur tokiko mekotartea zabaldu behar dugu argibilin, badakizue asko gustatzen zaigula gure herrietan, errezerri biltzea eta herrietako berri izatea. Historio horiek ezagutzea eta gaur Gasteizen egin behar dugu gure geldialdia eta horretarako bide lagun gure gida izango den Aleako lankidea, agurtu behar dugu. Jon Hidalgo egunon.
1: Egunon bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo, entxe, eguna hasten edo.
0: Eguna esnatzen gurekin batera primeran. Jon, zenbat farmazia egongo dira egun Gasteizen?
1: Ba, zenbat guztira ez dakit, baina bizpairu kaleko bat gutxienez, bai, asko, asko da.
0: Bai, ez da. Alere, gaur San Francisco kaleko bigarren zenbakiko atea joko dugu. Urte hurren biribilbil baten aitzakian, ez da?
1: Bai, bai, bai. Puente farmaziak, hor dago alako San Francisco kaleko bigarren zenbakian, duela 200 urte leku berean, eta duela 200 urte farmazia.
0: Eta nolako itxura du, ezagutzen ez dugun ontzat kanpotik puente farmaziak?
1: Bueno, ba, kanpotik badauka egurrezko kartela jartzen duela puente farmaziaren izena, eta gero kristalezko atean 1826 garren urtetik dagoela abisua, baina gero politxenanik esango nuke, barruan dagoela, garaiko altzairuak daudelako, garaiko mostradorea, eta oso politxa da, gomendatzeko moduko.
0: Bai, bai, bai, bai. Jo ezagun dena den atea, ea Inigo Puentek bertan beharko lukelako, bestaldean, Inigo, egunon zuri ere?
2: Egunon.
0: Zer moduz?
2: Dena ondo.
0: Bai, dena ongi.
2: Eguna zen. Bai,
0: Jonek esan digu, denboran atzera egitea bezala dela zuen farmazi barura sartzera. Ala da?
2: Bai, ala da. Ala da, ze Jonek esan duen bezala ba, berreun urteko historia dukagu. Eta saiatu gara, ba, lehen zegoena mantentzen. Eta horregatik, ba, sartzen nabaritzen duzu zerbait berezia.
0: Gero, xetuko ditugu zer dine mantentzen diren eta berritu duzen gauza horiek, baina zuena familia negozioa da?
2: Bai, bai, familia negozioa da. Ze, bueno, gu puente farmazio esala badarama gu 100 urte baino gehiago, 1900 eta 1900 urtetik. Ez, urte horretan nire beraitonak hartu zuen botika. Eta hortik aurrera ba, lauena da, belaunaldiz egon gara orlanean, ez? Berraitona, aitona, gero aita, eta gaini. Eta esan behar dut, lehenago beste familio bat egon zela. Fernande de Arellano. Hoi dira, ba, 1800 eta ba, oizta, zegarren urtean, farmazia irekizutenak. Hoi egon ziren, hiru belaunaldiz, eta hoi, 1900 eta maikan, saldu zuten botika eta nire biraitona hartu zuen. Eta hortik ona, ba, lauen aldiz puente egon gara danean. Horrein nire txanda da, bai.
0: Ez zure txanda da, denera orduan, esango dugu aurretik hiru eta orain lau, denera zazpi.
2: Hori da, zazpi beren aldi, farmazilari bezala, toki berean, eta hori ba mantenduz iaia ba botika lehen zen bezala.
1: Ez Gasteizko komertzio zaharrena dela esaten dute, ala izango da imaginatzen dugu, 200 urte farmazia izaten bertan, eta ez dakit Inigozuk, duela 200 urte zuetzen den, baina bueno, familiako kontuak eta entzongo zenituen, nola aldatu den farmazia azken behintzat 100 urteetan?
2: Bueno, aldaketa handia izan da. Ze lehen botikak han bertan egiten ziren botikan, laborategi handi bat zen botika. Orain daukagun era berean, ze orain barruko rebotika edo oso handia da. Zeratik ba lehen laborategi bat zelako. Eta egiten zen botika guztiak. Aldaketa izugarria, ze orain iaia ez dugu barruan ezer egiten, badaukagu laborategi berri bat txikia dena, baina hor egiten ditugun gauzak ba, oso gutxi dira. Lehen, dena, orain gutxi, orain daukagu ba, industria bat, ez, farmazetikoa, ba botikak ekartzen diguna botikara eta gero ansaltzen duguna. Mm-hmm. Beraz, aldaketan agusiena hori izan da.
1: Bai, esaten zenidan aurrekoan ere Inigo, gauza batzuk hori agian aldatu direla, botikak ez dituzu ezuek egiten, orain gehiena saltzen naiz eta batzuk bai, baina bueno, gehiena agian eginda etortzen daizue, baina gero ofizioaren beste gauza batzuk ez direla aldatu, ez da?
2: Bai, hori da, zera esken finean, ba, gure lana, bezeroari, ba, laguntza da, eta suposatzen dut, orain dela, egun urte, helburu berdina zutela. Beraz, helburu hori ez da aldatu. Aldatu dira tresnak, lan tresnak, modernizatuta elektronikoa, baina azkenean, helburu berdinarekin. Ba, bezeroi laguntza.
1: Eta hori ez, gero...
2: Bai,
1: naiz eta txartel digitalarekin etorri jendea, bizilagunak dira etortzen direnak, eta gertuko harreman hori, haien arazoei laguntzea hori, berdin duela 200 urtetik ona.
2: Bai, gainera farmaziko horretarako, ba, uste dut, ba, oso alde ona daukagula, ze beti gaude iaia irekita, egunero, edozen ordutan, sartzea erresa da, auzo guztietan badaude lehen galdetu zuzen badaude Gasteizen, ba, 75 aldera, egongo dira, nahiko daude, eta sartzeko arrestasun hori, gero, ez bakarrik hirietan, herrietan ere badaude, gainera herri oso txikietan ere, harmanen, baukau, herri txikiak, non agian irekita dagoen leku bakarra farmazi bat da, daukagu ba hori, elkartasun hori, bezeroekin eta herritarrekin.
0: Alere, aldatu dira denborak aurrera egin duen enean, teknologia berriak aipatu dituzu, ez dakit sakelakoari galdetzea buruko minaute dudan horrek, ordezkatu duen, aldatu duen bezeroaren edo gaixoaren ohiturarik, edo joaten diren alere zuen gana, gomendio eske, aholku eske, eta kaso zuek esan, bueno, akaso hobe medikuak begiratzea, nola aldatu dira gaixoen edo pazienten edo bezeren ohiturak farmaziara galdetzera joaten direnean, ala informazio eske?
2: Ia orain informazio gehiago daukagula edo eskura errezago daukagula, baina ere daukago informazio gehiegi eta zaila da ba, ondo begiratzea eta hemen uste azken finean berdin lehen bezala sakleokekin zeuden garaietan galdetu behar duzu ze gauza batzu ba, profesionale bat dira galdetu behar diozu eta osasun gaiak ba, askoz gehiago eta baina beritzen dugu ba, jendea konfiantzaz sartzen dela ez gurean farmazio guztietan suposatzen dut eta ba, bere arazoak konpontzeko eske eta bai, hori nabitzen du pilo bat, Galderak eta esan duzun bezala, ba, gu bat gu noiz bidal berogu medikura, noiz ez den larria, eta hori eskertzen da.
0: Ba, ez zuen lana ez den bestekoa, ez nahi dut, lehenengo arretari erreferentzia egiten diogu askotan, baina esango genuke, akaso, lehenengo arreta baina aurretik inkluso garrantzitsuagoa edo behintzat lehenengo hartu eman hortan errazagoa zaiguna askorentzat farmaziara joatea da. Askotan bertan topatzen duguna ezagutzen dugu, horren alde hon eta txarrekin, baina gehienetan alde honekin eta konfiantzazko giro bat sortzen da galdetzera sartzea behintzat, eta horrek akaso, bueno, ba aurreratu bezakez, edo zein zalantza duzula ere, sintomatologiarik edo bada, bazuen gomendioak entzuta hori herritarrak eskertuko dute. Esan dizuete hori sekula?
2: Ba, egia, horrela da. Hori ikusi genuen pandemian, ez? Konfinamenduan, edo, den itxita zegoen gu irekita. Eta, ba, ez jendea eskertzen duz, eta gainera hori, ba, murategitan, edo, behintzat, lehenengo xoke hori, edo, ere jizten da. Gu ere prez gaude, ba, zerbait gehiago, dimola esakegu, ba, egiteko. Hori ez edo farmazilari moduan, ez? Uh-huh. Kolektibo moduan. Nein. Baina egiten dugun lan hori lehenengo lehenengo harremana aprobetsatu behar dugula, eh?
1: Eta gainera Inigo kontatzen zigun badagoela jendea literalki bizitza osoa daramana farmazia horretara joaten, ean bere birraitorarekin hasiko zen baten badagian zorte pixkatekin, bere aitona ezagutu, bere aitarekin, gero bere semeare, eta asko, asko agian beste auzo batean bizi direna jadanik, baina jarraitzen dutenak puente farmaziara nio joaten hor Gasteizko.
0: Etxekoak zarete, Inigo.
2: Bai, egia, eta gero esaten dut, jo, horretzen nahi txikian intzenean, eta berdin da, hori bai, eta ez ikutu mesedez, ez ikutu, jende guztia esaten du. Eta bai, bakarrik gure auzo aldezarren gaude, baina ere, zero batzuk bai, joan dira, beste auzetara eta jarretzen dute, botikara, bizitatzen eta ba oso hori gutxa posgarria da bai.
0: Inigo, zezuk zenbat urte daramatzazu? Esan dugu 7. belaunaldia zarela, baina zuk zenbat denbora daramazu ezkero farmazian lanean?
2: Bai, honekin itzaiten konturatu ginen urte hau borobila dela ze botika egiten du 200 urte. Nik lanean egingo ditut 25 urte honetan. Eta ni 50 beteko ditut, osea que urte.
0: Bueno, zalantzarik gabe ospatu beharreko urtea da, eta akaso behin ez, hiru aldiz behintzat bai, gutxienez.
2: Bai, egia.
0: Inigo, alere, nola hartu zenon zue, zuk erreleboaren momentu hori, ez dakit askotan galdetzen zaizu, ziurrenik ez galarik ginalak izango, baina errelebo hori naturala da, zuk erabakitzen duzu ikasketaiek egitea, la presio bat sentitzen duzu, bueno, ba, familiak duen, bueno, ba, momentu hortan duen, ogibide hori, aurrera ateratzeko presioa edo zure bizkar hartu behar izatea, ezakit erabaki hori hartzeko momentuan nola gogoratzen duzun?
2: Bai, esateko presio ez nuen sentitu. Azkenean, daukazu hor buruan, farmazia eta gero ikasketetan ere gogoko nuen zientzia eta biologia eta horrelakoak, eta ez dakit, ba, bizitzaren bidea hortik eraman nintzen. Eta egia da, nire arreba ere farmazialaria zen, aita farmazialaria daukazu hor buruan beti, baina ia da, gustatzen ez bazaizu, ezin duzu hori egin. Gainera, ikasketak neko horrak dira, eta gustuko zerbait izan behar. Gainera, beste aldetik, nik ez neukan buruan farmazioi presio hori ez farmazilari bat izan behar nintzela. Atera zen, ustez, ba, naturalki.
1: Agian, hori presio horik ez zenuen sentituko, baina ez dakit genetika kontua izango den edo, baina osasun munduarekin lotuta bat zaudete, bai, aipatutako ez, ba, lau generazio ja farmazian, eta gero zure aitonaren anai bat ere, bueno, farmazilariak medikoak eta uste dut gehiago izan direla, baina badago kasu bat ezaguna ere, gainera mingarria ere alde batetik, Isaac Puente, mediku famatua zelako zuen senidea.
2: Bai, hori zen aitonaren anaia, Isaac Puente, medikua, egin zuen lan, ba, maestu herrian, maestu eta ondoko herrietan, mediku hor oso somaitatua, gaur ere, baina 1936an ba fusilatu zuten. Bera, medikoa zen, baina bere ideologia anarkista eta nahiko, a ber, zaten dute Isaac Puente izan zela oso mediku ona eta pentsatzaile ere oso ona. Eta ez dauk, nik entzunda daukat, ez dauk bere importantzia gizartea oraindik ez dakiela. Geratu dela hor ba memoria galdu dela.
0: Ez dela ezagutzera eman memoria, bere historio. Hori da.
2: Memoria ez egiten eta ba jende asko ba egin zuena ez dugula ezagutzen. Eta kasu bat Isaac Puente da bai.
1: Bai, agian omenaldi gehiago edo beharko luke, baina ezaguna ere bada 1926an nola tropa frankistek fusilatu zuten, eta badauzka omenaldi batzuk, badauzka kaleak ere hemen Araban, eta ari da, joan dira behintzat urte hauetan memoria pixka bat egiten.
2: Bai, eia, hori eia. Azken urteetan, pixka gehiago itzein da, beraz. Baina, bai, azken finean, orain dela asko gertatu zen zerbait izan zen, baina ustet orokorrean ba horretaz hitz egin behar dela bai.
0: Duera asko izanik ere arrastoa noski utzi duelako eta zuen sendian ez ezik inguruan ere bai, noski.
2: Kaba, ber, nitzat ba urrun ez zaitzen zait, baina suposatzen dut aitonaren txat, ba bizan zela gara horretan ba suposatu, ba kriston mina.
0: Nolako izan da belaunaldien arteko orain arteko transmisioa? Orain zuk jarraitzen duzu bakarrik, ala zurekin batera senitartekoren bat gehiago ari da lanean farmazian?
2: Banira erroa farmaziaria, baina ez dago lanean farmazi batean. Bago lanean laboratorio batean, Madrilen. Nire emaztea ere farmazilaria eta... Baina eskuntzan dago lanean, egon zen direkin laguntzen, bio batera ere oso ondo, baina orain dago eskuntzan. Eta aurretik, nire aurretik, ba egon zen aita, eta nire ama ere egon zen laguntzen behar. Eta gero, ba, eukogu gankideak laguntzen egutena, eta hori ekipo bat egiten duguna.
0: Ez inigo, ikusi dugu webune ere baduzuela, eta hori ez dute farmazia askok, eta hori ez da oso aintzinakoa.
2: Bueno, horrein dela pilo, daukagu webunea, bauka lagun bat, ustetzen zaila pilo eta gintzidan, eta ez dago, ez dugu asko erabiltzen dugu gehiago agian WhatsAppa, gaur egun askoz errezago da komunikatzeko.
0: Beste herramienta bat.
2: Eta bai hori akau WhatsAppa eta web horria. Sare sozialetan ez gaude murgilduta.
1: Eta hori inigorekin hitz egiten ere ateratzen zitzaigun orain agian WhatsAppez edo behintzat aurrez aurre nahiago dutela harremana eta horretan ere eta hemen Euskadi Irratian gaudela kontutan hartuta aipatzekoa da euskararekin duzuen lotura guk ere Alea aldizkaritik askotan eduki dugulako tratua euskararen bueltan. Eta horrekoan aipatzen zenean, ez daukazula oso ziur, ea zuek euskarari eman dio zuen gehiago, edo euskarak zuei?
2: Bai, egia da, ze azkenean, zure azki euskara guiz gehiago eman digu. Gu zaiatzen gara, bauri, ba, zerbitzu euskara zematen, aldugun moduan, eta jende hori eskartzen du, eta hu ere, horretik zen dugu, ba, ba, bueltan ere daukagula sari bat, ez? Eta eskertzen da, bien artean, ba, zeroak eta guen artean.
0: Ba, utxi horri eta izan daia arreta hori ere euskaraz, eta zuek ere zerbitzua euskaraz emateko aukera izan dezazuen horrek esan nahi duelako badela euskaraz eskatzen duen nik, beraz, hori albiste pozgarria. Alere inigo, nik nahi dut sartu irrati bidez balin badare zuen dendan, zuen botika edo zuen farmaziaren barrukaldera, ze okrezpa gaude, hogei garren mendeko hasiera bateko margolanak ere izan dituzu, ez dakit orain txori jarraitzen duten, ala eraberritze lanak egin dituzuen?
2: Bai, jarretzen dute eta erabertu ditun orain dela bi urte. Jarretzen dute, bai. Azkenengo familia Fernandez Arellano, 1900 urtean aldera, erreforma txiki bat egin zuen, eta hori da gaur egun mantentzen dena. Garai horretako margoak, hori, ez dakiten horrena dina, baina agian diaz dolanokoak, baina ez daude sinatuta, eta orduan ezin dugu esan ziur beraen azirela, gero daukagu baltzairu, garai horretako baltzairuak, poteak, baitu kajarregistroa, etolako bat, garaikoa ere.
0: Martxan dabil edo hori ez?
2: Hori martxan dabil, bai, bai.
0: Egira.
2: Oso polita gainera.
1: Bai, agien museo bezala ere polita da joatea. Ez obori opa diogu jendeari, ez dadila gaixo joan.
0: Ez zara erostera ez, bixita makarrik.
2: Ba, ez da aukera izango zen, bai. Baukago ere, gaina sotoan, badukagu lehen erabiltzen ze makinaria tresna edo, ba, laborategian, daukagu gauza pilo bat ikusteko bitxiak dira. Daukagu, ba, komprimitoa egiteko makina, testidagailuak, prentsak, horrelako gauza pilo daukagu. Mantentzen ditugunak ere. Hori dau diskutuan.
0: Baina, benetan, arribitxiak direnak ez dut uste, gaur egun alako askorik geratzen direnik zuena da, esango dugu Gasteizko ia komertzirik zarrena ezpada, eta Euskal Herri mailan ez dakitzen bat farmazia geratuko diren duela 200 urteko kutxo hori mantentzen dutena, beraz arribitxia baduzu, eh? Ez bota?
2: Bai. Ez. Gainera berritu ditugu ere. Orduan, horrengo dira, espereut beste 200 urte.
0: Bai. San duzu pixua badabilela?
2: Bai, badabil.
0: Eta hor pixatzen duzu jendea? Begira.
2: Bai. Egunero. Eta bat, ja, badakite nola joan, ze, arraroa da, ez, farmazi batean horrelako pisuet ikustea, baina gineak badakite erabiltzen, beste bat txuek eskatzen dute pisu hartzea, baina, bai, oso, niri, guztes hain pio bat pisu hori, ze, gaira ez da txamponi bota behar, garrantzitsua.
0: Gaira.
2: Bai.
1: Eta hor, ez dakite, Inigo, lehen aipatzen zenuen nola aldatu diren agian ohiturak edo farmaziara joateko edo, batzuetan entzuten da medikalizatu egi gaudela edo batzuetan gehiegi joaten dela sendagaietara. Ez dakite, ze iritzi duzun horren inguruan.
2: Bai, hori izaten da, baina ez dakite. Ez kenzen jan gure osasuna publikoa da, eskerrak, eta hartzen ditugun botikak mediku bat preskribitzen du, ez? Edo esan dizu ze hartu behar duzun. Eta gero botikan, ba ere bago farmazilari da, no? Esan dizu ze hartu behar duzun, eta zer, ez? Daukagu, ba, urbiltasun hori botikaekin, baina uste nahiko kontrolatu dagoela. Nire ustez.
0: Inigo, hitz egin dezagun etorkizunaz. 200 urte bete dituzue aurten, nola begiratzen diozu etorkizunari, animoz, uste dut baiet gogotsu bentzat somatzen zaitugu, erreleboak kezkatzen zaitu, konta iguzu.
2: Ba, ez da asko pentsatzen horretaz. Egunerokoan bizi naiz, ondo eta gure lana, eta urteak aurrera etortzen badira, ondo, baina... Nik eguneroko don pentsatzen dut. Erreleboa, ba, baitu semeak, baina ez dakit, bera, lehen, zen duzu presiori buruz, presiorik ez dut sartu nahi, beraik egin dezatela nahi dutena, eta aukera hau badago, jarretzen baldin badute oso posik, baina beste bide bat hartzen baldin badute, ba, posik ere ongo naiz, baina hor daude, batzu, baitut lau seme eta hirugarrena, ematen du gustatzen saiola. Farmazia.
0: Baliteke orduan lekoko hartzea. Ospakizunik nahi zu galdetu. Hiru data aipatu dizkigozu, farmaziak 200, lanean zuk 25 eta zuk 50 esan duzu, ezta? 45? 50?
2: 50.
0: 50.
2: Bai.
0: Ze ospakizun zenbat kandela itzali barretu zu aurten, konta iguzu. Nola egingo duzu?
2: Puf, ba, ez daukate zer buruan, baina zerbait egin behar dut, ze beti galdetzen dira, eta uste dut, zerbait egin behar dut. Hasiko naiz pentsatzen, eta espero dut, uda baino lehen zerbait egitea bai.
0: Ba, primeran, Inigo Puente, eskerrik asko gaur Euskadi Irratiari zuen etxeko, zuen farmaziako eta zuen familiko botikako ateak parez zabaltzeagatik, behondizuela egiten duzuen lanagatik, eta eutxi horri, beste hainbeste izan daitezkela, ala nahi bada bintzat.
2: Ba, eskerrik asko zuei.
0: Jon, pentsatzen dugu alean erreportaje edo elkarrezketa hau irakurtzeko moduan izango garela, kaso, ez da?
1: Bai, bai, egun hauetan argitaratzekoa. Guere ibili gara zu bezala Inigorekin izketan eta Puente Farmaziaren historia ezagutzen, eta laizter egun hauetan da ateratzekoa.
0: Jon Hidalgo, Aleako lankidea, eskerrik asko gaur Puente Farmaziaren historia gurera ekartzeagatik eta zuen berri emateagatik, segi ondo.
1: Mila esker, Loña, ondo segizuk ere.

0: Manoli, egunon?
1: Baita zuri etan zule guztierire.
0: Zer moduz, Manoli Espaldiko?
1: Ondo, tazuek?
0: Ungi, primeran. Hemen txe,
1: bueno,
0: galdetu zea oso despitatuak altzereten ala ez? Zuk, aztu duzu zerbait non baiten noiz bait?
1: Ba, aztu asko, atzertzine binepin bai.
0: Ha, bai?
1: Aimagina bat jo galdu, eta gero bazuk atzaltzen de, beste atzuk ez, da, ja.
0: Uh-huh.
1: Da, gero sombrera, da, ahondi bat eta penna bat, eta oan esan deia jubilatu zandora, San Juan eunen usitata.
0: Ara.
1: Hortinago, bai.
0: Eta nor kopaitutakoa edo zukerxitakoa da sombreroa? Nolakoa da?
1: Bai, eusieta oso dutore eta... Bueno, azaldua baina pinda pozik, ja. Uh-huh.
0: Bai, bai.
1: Da, gero beste batean, bos baina pestak aldo nitxun.
0: Bai?
1: Da, bai, enkarnuta joan, da gero... Hola, lehen baina pin, zerbatean galtzen zenen, apetzak esaten zono opatzen matzen, galtzen matzen, da esan zun, bos baina presta, ez zun esan zelat, diru atzan duzela, da joateko begana, da gero galdetzen zen zen matzen, da gutxi gora nunda, beha bilatu zun, apaitzen bilatu zun diru.
0: Eta hori ere azaldu zitzaizun orduan?
1: Bai, gero beste baten, amarro ero. Bilatu nitxun. Da gero handi bire una berez galdu nitxun. Azte garretzen berzen nitxun izan, bai?
0: Oso ongi.
1: Da, gaur bidaia guaz, bizarra.
0: Abai?
1: Azte que, sombrera ongi eterko zaizik gala. Han, bero handi haitzen du beti
0: bai.
1: Eta hola. Bai, bai.
0: Oso ongi.
1: Horretxe.
0: Ba, bai. Gozatu eta berreskuratu sombrera, bai? Kontatuko diguzu. Ea oso zori guetatu ez.
1: Zerik asko, tango zaita gorreta, biura pepa, jo.
0: Ai, jo, Manoli.
1: Agora.

0: preziaturik aspaldi edo agertu ote da edo?
1: Galdu ez, zehazpikin galdu ez. Bueno. Galdu ez.
0: Ta topatu ez uzerbait?
1: Agertu zaizkit, neuke baizotu segite.
0: Bai, horregatik.
1: Amen, hauzer gauza zaltea, gauza asko zaltea hemen. Gauza asko. Onak txarrak eta danetik ez. Zaltzen dira. Bai.
0: Txarrak ziurenik ez ditu inorke reklamatuko, baina onak direnak baten batek galdetuko du bala.
1: Bai, oie, ja, erreklamatzeitua. Bai. Eta, zizan, zera, zaldu dien, ba, gauze normalak, ikia bat, adibidez, aterkileo guardasolak, ja. Eta, idazkenean goizu osinun, porque beti guardasolak, edion ebalen ba, beti getitza bat garen. Eta, ni guardasola erosiz, eta da, unze urtie die.
0: Bueno, hori ekonomia zirkularra da, batek erosita zukera belio songi.
1: Bai. Eta olagu guazko, geho, karterak eratzeituen, oaingo beste kajatxigita entortzi horre, ze audifondu gozaldi horiek, aurikularak jo, olako gekaltzei, eta molatzeitu, eta gauze asko, trilua. Bai. Baten kontoten hori nota, zarotekin bueltakuen, garakin goizu olore autuzi zartu nun, da autuzi natin bat olore bai hartu ziten.
0: Zer azalduta izun?
1: Pertsona bat lo.
0: Ai ama.
1: Bai.
0: Horrek burua galdu zuen nun bait.
1: Burua galdu. Bea, dana galdutan nuen.
0: Horita. Ta zer egin zenuen? Esnatuta?
1: Zien lantegi batekoek, eta hazi azpeitin, askoitia azpeitin, zestu, nahartu nituen, da zaharrote jau ginen. Eta geho, bueltan, berdin, jauztu nituen danak, eta azkena guztu nituen askoitin, da jondizan, gore garaje autuz izartea, zartu nun garagin autuz, eta babeti behitu ditet, aurriti hartzea, eta
0: horretan
1: zau biskatio da, hartzea jondizan da, bum, babarlo, da, ez dira, ez hau txek mon, azpeitiar, da, ez zan nintzio, ez da, ez, Etxin un autobus ez digan, ontan garagin nire autobus egerreta pasuan gero bitartin, dago, kotxinatu da, no, errera, urreatu dunda, ahi ez da.
0: Ai, ama, Antonio, zu bai etxerako, edo norkestu hori egiten.
1: Ba, bueno, ez da honda esan da, erritarra eta ez egin zua. Baina, eske launek eta laune, bai, laune harra usek, profi jo, ez zuen, ez zin, abixo horrein, para, be, launek, ala, lola, zen, bertan.
0: Hortxe.
1: Iez horrei.
0: Ai, ama. Ai, ama, ba, kontatzeko anekdotak, Antonio, zuk beti dituzunak, eskerrik asko.
1: Kontatzeko gatik. Asko. Bueno.
0: Osongi, Antonio, aio, bihar arte, agor, agor. Berdin.
1: Aio.
0: Bitor, egunon.
2: Egunon.
0: Entzun alduzu, pertsona baldo, topatu zuela autobusean, Antoniok, horixe, aurkikuntza.
2: Bai, jo, jasa politia da hori, Antoni pasatzen jan ez da onde, ondi zori.
0: Oida.
2: Antoni pasatzeko. Aizu gauza, zorezun, Antonion kontu, Antonio santua da ikiarri jatorra.
0: Bai.
2: Laun zendu honi zola zerbe galdu ezkio, baina eman berzaio meza, Diru salio da. Antonio santua diru salio da, baina ikiarri ondo portatzen da. Zerbait galdu ezkio.
0: Bai, ez da, ze ongi. Zuk galdu duzu zerbait aspaldi, zerbait preziaturik?
2: Aspaldi, ez baina lehen, bai, lehen galdu izan ditu, eta geho, San Antoni, eskeni, hola meza, eta eskertzen du, eta geho, azaltzen da, San Antoni, launtzen du, unitzorto, baina geho, manbertzaio, meza diru hori,
0: Claro.
2: Bai, bezala berrizken du, galdu, zerbait, jen dago, zera, launtzen bai duzu, beha, launtzen du.
0: Oso ongi, Bitor.
2: Bai.
0: Eta topatu duzu zerbait, ez dakit, akaso beste bat, besteren baten zen, ez dakit,
2: Bueno, zerbait, bai, jo, gauza gutxi, nik nahi zola, nahiz, bueno, tokatu zat, bai, hola, zatzia, baina gutxi, hola, uno esateko, hola, gauza hundik.
0: Karteraren bat edo, akaso, ez da?
2: Bai, diru pixatene, bai. Zaten duen. Baina, gio, karo, oi, zaila da, gio, zeinena da, nero zartzia. Oain, hemen bat kartera galdu da, eta kartera, eta mobilea, eta galdu dire, eta egun hauetan da. Oia, zartzen bada, eta esan, Antoni, eman bat kodio.
0: Horixe.
2: Afaltzaia.
0: Bitor, eskerrik asko ditzakatik.
2: Bale.
0: Aio, egunen izan.
2: Bai, segura, gut.

0: Ba, Antonio kontatu digun horrekin geratzen gara, eh? Pertsona bat lo, topatu zuela, autobusa gordetzera zihoala, garajera zihoala, eta gero etxera eramaten lagundu zuela. Hori bai, gure San Antonio, laguntzen duen, beti laguntzeko prest dagoen lagun hori. Goizeko seiak dira, albisteko orain, gerarte.
1: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egun ondezuela guztioi, epaitegietatik iritsitako hainbat erabaki ditugu izpide gaurko albistegian, Lukas Agirre Hernaniko gaztearen hilketaren auzian, hiltzaileari 20 urteko espetxe zigorra ezarri dio Gipuzkoako Lurralde Auzitegiak eta 19 urte terdikoa hilketa burutzeko ezinbesteko laguntzaile jo zuten gazteari. Akusatu nagusiaren kasuan, drogomenpekotasunaren aringarria aintzat hartu da eta ezinbesteko kolaboratzaileen kasuan ere arazo psikikoak aintzat hartu ditu epaileak zigorrarintzeko. Hirugarren zigortuak berriz, ez du espetxera joan beharko, 14 hilabeteko espetxe zigorra jarri bai diote ikerketa oztopatzeagatik. Epaia ez da behin betikoa, aldeak epaia aztertzen ari dira errekurrituala ez erabakitzeko. Sanso eta auziko azken lau auziperatuek bestalde espetxera joan beharko dute adingabeen aurka sexu abusuak egiteagatik. Espainiako Auzitegi Gorenak ezpaititu onartu espetxean sartzeke zeuden lau gizonek jarritako legiteak. 7 eta 15 urte arteko espetxe zigorrak bete beharko dituzte Arabako Sanso eta egoitzako 7 adin txikikoei sexu erasoak egiteagatik, pornografia erakustegatik eta drogak emateagatik.
3: Vemos con muy buenos ojos la sentencia del Tribunal Supremo. No hay impunidad en internet y eso es muy importante.
2: Ebazpenarekin pozik Jose Miguel Fernández Clara Campoamor elkartearen abokatua, biktimetako batzuk Arabako Foru Aldundiaren tutoretzapean zeuden 9 gizonezko zigortu zituen denera Arabako Lurralde Auzitegiak. Gaurtik aurrera bestalde familia laguntza berriak eskatu ahal izango dituzte seme-alabak dituzten hainbat familiak orain arte aurrak 3 urte bete arte 200 euroko laguntza jasotzen zuten hilean, orain beste urte betez luzatuko da laguntza hori aurrak 4 urte bete arte, baina laguntzak ez dira automatikoki berrituko, beraz eskara kasu guztietan aurkeztu beharko da. Silvia González de Mendibil, Jaurlaritzako familia zuzendaritzako teknikaria.
4: 4 urtera arte luzapen hori lortzeko eskara berri bat aurkeztu behar dute. Izan daiteke orain arte diru laguntza hau kobratzen egotea, ez? Baina 0-3 diru laguntza hori amaitzen denean, orduan eskaera berri bat egin alda 4 urtera arte luzatzeko diru laguntza hau.
2: Gainera laguntza hori urtarriletik atzera eraginkortasunez emango da. Euskalgintzaren kontseiluak berriz protestak deitu ditu gaur eguerdian Euskal Herriko Unibertsitatearen Bilboko Ingenieritza Eskolan, Donostiako Carlos Santa Maria Zentroan eta Gasteizko Letren Fakultate aurrean Justizia Euskararentzat Euskara Guztiontzat lelopean. Unibertsitatera sartzeko Euskara Azterketaren arira, epaileak hartutako erabakia salatuko dute, Euskararen aurkako oldarraldi politiko eta judizialak hezkuntzara salto egin duela ohartarazi du kontseiluak eta horren larritasuna ohartarazi du. Gogoratu, epaileen agindu Euskara azterketan 0 edo antzeko nota atera zuten ikasle nota kontutan ez hartzeko batazbesteko egiterakoan eta EH1 plaza gordetzea agindu zuela epaileak. Salaketa aurkeztu duten ikasleen abokatuak adierazi du guztiek lortu dutela EH1 aurre matrikula egitea, baina denek ez dutela EH1 ikasteko asmoa. Kiroletan futbolean munduko futbol kopan Inglaterrak 2-1 irabazi dio Kongori. Kongo espero baino ausartago zela iratu da eta markagailuan aurreratu da 7. Minutuan Zipengaren golari esker, baina Kane Inglaterra erreskatatu du Bayern Munitzeko aurrelariaren 2 golek markagailua irauli dute partidako azken ordu laurdenean. Inglaterrak uztailaren 5ean Mexikoren aurka jokatuko du final 8renetan Azteca futbol zelaian. Bestalde, Belgikak 3-2 irabazi dio Senegali eta goizaldean Ameriketako Estatu Batuen eta Bosnia-Herzegovinaren artekoa jokatu da eta Estatu Batuek 2-8 kanporatu dute Bosnia. Gaueko 9:00 jokatuko du dute bestalde Austriak eta Espainiak. Eta atletismoan Ordiziako mitinaren 10. edizioa aurkeztu dute, larun bat gauean izango da Jose Antonio Peñaren oroimenezko proba. Euskal Herriko atletismo bilkurarik handiera da eta edizio biribila berritasunekin dator Eneko Agirre Zabal antolatzailea.
5: Continental Tour bronze kategoria neongo gea, Espainia mailan bi mitin bakarri daude, kategoria handiagokoak.
2: Goi mailako parte hartzea izango da tartean, Asier Martinez, Martin Segurola, Markel Fernandez, Ander Garaibar, Garaiar edo eta Irati Michelena. Eta txerrendularitzan, Pinarello taldeak ofizialki aurkeztu du turrerako aukeratu duen 8 taldea, eta espero bezala, Xavier Mikel Azparren aukeratuen artean dago Pitcock lider duen taldea.
6: Turrera jutea, bueno, nire bizitzako ametxe izan da, benikan ez dut asko sinisten, nik uste nire bizitzako punto nenean aiatzen ezela. Bigarren gozatian segetu gea pixkat aukera bilatzen.
2: Horren beste hiru euskal txerrindulari izango ditugu larun batean Bartzelonan abiatuko den turrean, Azparren eta azken turra korrituko duten Pello Bilbao eta Jon Izagirrere. Eguraldiari dagokionez, zedatu ditugu Iker Mojon, egunon?
7: Egunon, une honetan 15 grado ditugu Bilbon eta Gasteizen, 17 Iruñan, 18 Baionan eta 20 Donostian. Gaur hodeiak gutxitu egingo dira, temperatura maksimoak apur bat igoko dira eta zeruan atzo baino ostarte gehiago izango ditugu, batez ere egunaren bigarren partean. Goizean oraindik be hodei dezente agertuko dira eta sirimiria egingo du han hemen kalurraldearen hegoaldean giro eguzkitsua izango dugu egun osoan.
2: Ondar de moraldia bete-betean den honetan, Karabela Portugesak eta asteburuko euriten ondorioak dira izpide nagusi gure kostaldean, marmoka faltsu hauen inguruko protokolo berria jarri da martxan eta uraren kalitatea dela eta osasun gomendioak indarrean jarraitzen dute hainbat ondartzetan, kontaiguzu Marijo Garmendi, egunon.
8: Egunon, itsasoko ura berotzen ari da eta temperatura igotzeak ekosistemak aldatzen ditu, agertu dira lehen Karabela Portugesak Donostiako ondartzetan.
9: Bainatzen nintzen eta sentituek pik. Un picadón, garbitu deate.
10: Esatu egute garbitzaiek, hori jaguztion zedela karabela asko, eta protokola izan da bandera horia eta bandera txuria karabelena.
8: Gero eta ohikoagoa bilakatzen ari delako karabelen presentzia, protokoloa malgutu da, 20 zentimetrotik berako aleak detektatzean, soroslek dute azken hitza, ez da ondartza automatikoki isten, bandera horia eta marmoken abisua mantentzen dira. Uraren kalitateari dagokionez, asteburuko euri jasen ostean bakterio maila altua gatik bainurik ez hartzeko aholkua eman zuen atzo Osasun sailak 11 hondartzetan, gaur egoerako bera egin du eta gomendio altxatu dute Mutrikuko Saturraranen eta Hondarbeltzen. Aldiz bainua saiestea gomendatzen da Gipuzkoan Zumaiako Santiago hondartzan, Debakoan eta Zarauzkoan eta Bizkaian Ea, Isuntza, Muriola, Arrigorri eta Karraspio hondartzetan.
2: Eta festa giroko elotutakoak ere baditugu, nintzen Beita bertsolaria izango da Bilboko aste nagusiko pregoilaria eta Kaixo konpartxako Ainhoa Urrejola izango da txupinera. Bilboko konpartxek atzo jakinarazi zuten izendapena, Onintzen Beitak berak pregoilaria izatea ametsa litzatekela beretzat esan zuen hemen Euskadi Irratian korrikari buruz egindako saio berezian.
11: Nik amets biditut, igual gehiago, baina ez amets biditut. Bat izango litzateke korrikako azken mezua irakurri ahal izatea bizitzan, baina hori izango litzateke utopia bat. Oso urrun ikusten dut. Eta bigarrena da Bilboko jaietako pregoilari izatea. Nik independentziarekin eta askotan egiten dut amets, baina bueno, oso urrun dauden ametsak dira orduan.
2: Eta teioka ditugun San Ferminei lotuta, jakina zen larrialdietako zuzendari ordetzak jaurtiko duela txupinazoa, baurain jakin dugu Klinjan Luis Fernandez zerbitzuko zuzendari ordeak eta erretiroa hartzear den Araceli Sergio Erizainak piztuko dutela suziria. Baitxura honetako dator, uztailaren bigarrena, osteguna dugu.
1: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
2: Sarreran aurreratu dizuegu Euskalgintzaren kontseiluak deituta protestak egingo dituzela gaur eguerdian, EHUren Donostiako Bilboko eta Gasteizko kampusetan, unibertsitatera sartzeko probetan, Euskara azterketaren arira epaileak hartu dituzten erabakiak salatzeko. Zenbait ikasle lortutako emaitza eskasak, Euskararen kontrako oldarraldia hezkuntzara edatzeko baliatu dela salatzen du kontseiluak. Bitartean, zerotik gertuko nota atera eta salaketa erzarri zuten ikasle guztiek lortu dute aurrema matrikulazio egitea, ikasleen abokatuek jakinarazi dutenez, Nerea Sarrige, kontegu zuegunon.
8: Egunon bai, eguerdiko amabietarako deia egindu Euskalgintzaren kontseiluak Bilboko Ingenieritza Eskolan, Donostiako Carlos Santamaria Zentroan eta Gasteizko Letren Fakultantean, Justizia Euskararentzat, Euskara Guztiontzat lelopean. Euskara azterketen auziak argi utzi du kontseiluaren arabera, Euskararen kontrako oldarraldi politiko eta judizialak hezkuntzara jauzia egin duela, Euskararen desofizializazio prozesua indartuz eta Euskarari uko egitea privilegiorako bide bihurtuz. Epailen aginduz, salaketa ezarri zuten ikasleen batazbestekoa moldatu du EHUk, Euskara nota kanpo utzita, eta ikasle guztiek lortu dute aurre matrikulazioa egitea, Iñaki Picasa, hainbat familiaren abokatuak ETB-ri jakinarazi dionez. Eta azaldu du, entzun?
12: Me consta que muchos de ellos han escogido UPV. Hay otros, sin embargo, que han escogido universidades de fuera.
8: Ikasle batzuek bai, asmoa dutela EHUn ikasteko, baina beste batzuek Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko unibertsitatetan ikasi nahi dutela. Hasierako 25 erresoluzioez gain, azken orduotan beste 10 ikaslek elegiteak aurkeztu dituzte eta gehiago etor litezkela uste du EHUk. Plaza gehigarriak sortuko dituzte gainerako ikasleei kalterik ez eragiteko eta uztailaren 11tik aurrera jakingo dugu zein gradutan sortu beharko dituzten, unibertsitateak orduan argitaratuko baitu onartuen lehen zerrenda.
2: Eta kontutan hartu, gaurtik aurrera eskatu izango dituzela Euskadiko 42.000 familia inguruk familia laguntza berriak aixonarozena.
13: Bai, laguntzak ez dira automatikoki berrituko, beraz, eskaera kaso guztietan aurkeztu beharko da, batetik hilero 200 eurokoa, seme alabak laburte bete arte, Silvia González de Mendibil, Jaurlaritzako familia zuzendaritzako teknikaria.
4: Laburtera arte luzapen hori lortzeko eskaera berri bat aurkeztu behar dute. Izan daiteke, orain arte diru laguntza hau kobratzen egotea ez, baina 0-3 diru laguntza hori amaitzen denean, orduan eskaera berri bat egin alda laburtera arte luzatzeko diru laguntza hau.
13: Eta ez ahaztu laguntza hori urtarriletik atzera eraginkortasunez emango dela.
4: Atzera eragingarritasun hau urtarrilaren batetik da. Beraz, kasua izango litzateke adibidez, laburte betetzen baditu martxoan adibidez. Orduan eskatu ahal izango du eta diru laguntza dagokio urtarrila eta otzailean.
13: Aurra adopzioan edo tutoretzan hartzen duten harrera familiek ere eskatu izango dituzte, baita familia bakarrekoek ere, 0 eta 4 urte bitarteko 200 euro hoiek, eta familia anitzek, irugarren edo ondorengo seme alabak 7 urte bete arte, hilero jasoko duten 100 euroko laguntza. Eskaerak telematikoki, Jaurlaritzaren web orrialdearen bitartez, edo presentzialki zuzenean arreta zerbitzuko bule egoetan aurkeztu izango dira.
2: Epaitegietara begira jarrita bestalde Lukas Agirreren hilketaren auzian iritsi da epaia. 20 eta 9 urte terdiko espetxe zigorrak bi akusatu nagusientzat. Herri epaimaiak akusatuak errudun jo eta hilabetera emandu ebazpena Gipuzkoako lurralde auzitegiak aldeak epaia aztertzen ari dira elegitea jarri edo ez erabakitzeko igotzalkorta.
14: Azpikeriaz egindako hilketagatik 20 urteko espetxe zigorra akusatu nagusiarentzat drogomenpekotasunaren aringarria ere aintzat hartuta. Herri epaimaiak ezarri zuen aringarri hori eta fiskaltzak eta Lukas Agirreren familiak hori ezagututa egindako 20 urteko zigor eskariarekin bat egin du epaileak kasu honetan. Ezinbesteko kolaboratzaile joden kidearentzat aldiz 9 urte terdiko espetxea ezarri du arazo psikikoengatik zigorretik partzialki salbuetsita. Kasu honetan ordea 14 urteko espetxe zigorra eskatzen zuten akusazioek eta fiskalak. Horrez gain, bi zigortuei espetxetik irten ostean Agirreren familiarengana hurbiltzeko 10 urteko debeku ezarri zaie eta 200.000 euroko kalte ordaina eman beharko diete biktimaren gurasoei, 40.000koa bi anaiei. Hirugarren zigortua gau hartan bi mutilekin zen eskada, ikerketa oztopatzeagatik 14 hilabeteko espetxera zigortu dute, ez du espetxera sartu beharrik izango. Epai honi elegitea jardakioke orain Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusian, aldeak epaia aztertzen ari dira, ez dute momentuz adieraz penik egin nahi izan.
2: Epaileak bestalde espetxera bidali du Beasainen homizidio alegina leporatuta atxilotu duten 24 urteko gaztea, epailearen aurrean hainbat orduz deklaratu ondoren. Bigarren atxilotua, 17 urtekoa, adin txikikoen fiskaltzaren esku zegoen lehendik ere, erasoa jasan zuen gazteak adin txikiko hau ere erietxan jarraitzen du buruan duen kolpetarteko. Igandean izan zen gertakaria, liskarre mat izan zela eta bisoa jaso ostean, ertzainak joan ziren bertara eta eritsi ziren erako adintxikiko biktiman lurrean zegoen zegoen buruan kolpe handia zuela jipoituta. Ustezko erasotzaietako bat adin txikikoa berehala atxilotu zuten, bigarren gaztea berriz adinez nagusia eta epaileak kartzelaratu berri duena herenegun arratsaldean atxilotu zuten. Biei homizidio alegina leporatzen diete. Eta Araban bestalde Sansoeta izeneko kasua bere amaierara iristen ari da, izan ere Auzitegi Gorenak ez ditu onartu kartzelara joateko falta ziren lau akusatuen errekurtsoak axun.
13: Bai, eta kartzelara joan beharko duten Gasteizko Auzitegiak horren berri eman eta ezarritako epean. Duela 10 urte ezagutarazi zen kasua Arabako Sansoeta egoitzako 7 adin txikikoei, hoietako batzuk Arabako Foru Aldundiaren tutoritzapean, sexu erasoak egiteagatik, pornografia erakusteagatik edota drogak emateagatik. Duela 4 urte izan zen berriz epaiketa Arabako Auzitegian 9 gizonezko zigortu zituzten eta 4 hauek engeratzen ziren kartzelara joateko. Beraz, pozik agertu da akusazio partikular gixaritu den Clara Campoamor elkartea. Jose Miguel Fernandez abokatuaren esanetan argi geratu da ez dagoela zigor gabetasunik interneten.
3: Vemos con muy buenos ojos la sentencia del Tribunal Supremo. No hay impunidad en Internet y eso es muy importante.
13: Bere esanetan baiestatu baita sexu erasotzaileek ezin dutela argudiatu adin txikikoek esatea helduak zirela harremanetarako web berezi batean. Beraz, Auzitegi Gorenak babestu du aurreko epaitegiek esandakoa eta ez dago azken epai honen kontra errekursoa aurkezteko aukerarik.
2: Eta epaitegietatik datorkigun bestea Beloradoko moja hoien auziaren ingurukoa da. Kartzela zigor eskari egin du fiskalak eta akusazio partikularrak besteak beste adineko mojen aurkako tratu txarrengatik eta abandonoagatik, Marijo.
8: Ikerketa fasea amaituta 12 urteko kartzela zigorra eskatzen dute fiskalak eta akusazio partikularrak moja bakoitzarentzat, 7 dira guztira. 5 delitu egozten dizkiete moja adinekoenen aurkako tratu txarrengatik eta abandonoagatik, euren zaintzapean zeudela, hauek baina dena ukatu dute.
15: Seguimos diciendo somos inocentes, no hemos coaccionado, no hemos...
8: Adineko mojei tratu txarrak eman izana eta behar bezala hartatu ez izana gezurtatu dute eta haien errugabetasuna defendatu. Inkisizio garaian bezala haien aurka sorgin eiza egiten ari direla salatu dute, Jainkoaren justizian fedea dutela diote.
2: Foru Aldundiek izango dute hemendik aurrera Uber eta VTC gidadirun ibilgailuei isunak jartzeko eskumena. Ale batzi du Euskadiko Garraio Agintaritzak azken hilabeteotan gaiaren inguruan izan den nahasmen eta gero Ainara Ortiz.
16: Ez udalek eta ez da VTC lizentzia eman duen Foru Aldundiak ere. Arau haustea egin den lurraldeko foru garraio saila izango da Uber eta bestelako gidaridun ibilgailuak zigortzeko arduraduna. Bizkaian esleitu, baina Gipuzkoan barrena zirkulatuz legea urratu duten hainbat kasuren salaketak iritsi dira Euskadiko Garraio Agintaritzara berriki eta orain artean etzegoen garbi zein lurraldek zuen zigortzeko eskumena. Hemendik aurrera hortaz, balizko arau haustea gertatu den Foru Aldundiak ezarriko du isuna. Era berean, diputazio bakoitzak bere gain hartu beharko du VTC ibilgailuen lizentzien ikuskaritza egutegi bat egiteko ardura. Kaleratutako harrean, Euskadiko Garraio Agintaritzak gogorarazi du soilik hiri arteko ibilbideak egiteko baimena dutela Uber eta bestelakoek eta hortaz legez kanpo leudekela hiri barruko joanetorria.
2: Baztango Bailaran aroztegia luxuzko azpiegitura proiektuaren aurkako sabotaiarekin lotuta Nafarroko epaitegiek foru gobernua zigortu dute. 18 milioi euro kalte ordain ordaindu beharko die gobernuak proiektuaren sustatzailei foruzaingoak etzuelakoan sabotaia saiesteko bere lana bete. Gobernuak elegita jarriko du Eraso egunon.
17: Egunon, Nafarroko Auzitegi Nagusiko administrazio gaietarako aretoak erruduntzat jo ditu foru gobernua eta foruzaingoa aroztegiako proiektua ez babesteagatik eta sabotaia ekintzak ez geldiarazteagatik. Javier Ramirez bozeramaleak ordea erabatukatu du akusazio hori eta nabarmendu du epaile batek boto partikularra manduela enpresei eragindako kaltea frogatutzat jotzen ez duena.
18: No se acredita la imposibilidad de continuar con el proyecto, por lo que no acreditado el daño, no se puede apreciar ningún tipo de responsabilidad patrimonial.
17: Ramirezek gogoratu du Auzitegi Nazionalaren beste epai batek estatua edozein erantzukizunetik salbuetsi zuela, kasu hartan Guardia Zibilaren utzikeria salatu zuten sustatzaileek. Gainera, leporatu zien obrak babesteko segurtasun neurriak hartu ez izana.
18: El gobierno de Navarra va a recurrirlo en casación ante el Tribunal Supremo.
17: Horregatik, dagoeneko kasazio legitea jarriko duela iragarri du foru gobernuak, gogoratu, justizia karoztegia proiektuaren aurkako zazpiekin zaileri, 5.000 eta 10.000 euro arteko isunak ezarrizizkien, 2021eko protesta eta sabotajet kintzengatik, baina atzera bota zuen, 20 urteko kartzela zigorreskaera talde kriminaleko kide izatearen akusazioa legia.
2: EAJ eta EH Bilduren arteko adierazpenak mikazten ari da tonua gogortzen, Otxandianok Loiuko aireportuari Jose Antonio Agirre lehendakariaren izena jartzeko proposamena aztertzeko prest agertu zen, Imanol Pradales lehendakaria naiz eta Agirreren figurarentzat errespetu eskatu eta arago joan da Aitor Esteban Euskadiburu Batzarreko presidentea. Jeltzalen ondareaz baliatze leporatu dio EH Bilduri berea estaltzearen Marijo.
19: Radio Popularren egin ditu adierazpenak Aitor Esteban Euskadiburu Batzarreko presidenteak.
20: Claro, si ellos van a sus referentes, ¿cuáles son sus referentes históricos? Pues, Xavi Etxebarrieta, Argala, Gaddafi, Chapote,
19: Eta erreferente horiek erakargarriak ez direnez, Agirre lehendakariaren eta Jeltzalen erreferenteak bere egin nahi dituztela gaineratu du Estebanek. Eusko Legebiltzarrean egindako kontrol saioan egin zuen Otxandianok EH Bilduren izenean, Loiuko aireportuari Jose Antonio Agirre lehendakaria izena jartzeko proposa. Amena, haren memoria, balio demokratiko, instituzional eta nazionalak aitortzeko Pello Otxandiano.
21: Agirre lehendakarien irudia, beraz, ez dagokio alderdi edo sensibilidade bakar bati. Euskal autogobernuaren sorrerari, batasun instituzionalari, askatasun demokratikoen defensari eta herri honen duintasun...
19: Ez tabai da politikoa pilpilean da eta alderdi bakoitza bere posizioa zehazten ari da. Eta EH Bilduk proposatutako konzentrazio gobernuari ere atea itxi dio Estebanek, gobernuak ez direla pankarta eta eslogan utxalen gainean eraikitzen, gobernatzeko proiektu zehatzak behar direla esan du Estebanek.
2: Lan arloan Tubos Reunidos enkantean hartzeko saiakeran lehen urratsa ematen hasiak dira altzairugintza sektoreko enpresak. Tartean, Euskadi Irratiak jakinarazten duenez, Siden horren jabea den Jose Antonio Jainaga enpresaria eta Tubacex Aiaraldeko beste enpresa odigile handia urtzigartzia.
22: Hartzeko duen lehiaketan dagoen Tubos Reunidos erosial izateko prozesuan lehen urratsa emandute Tubacexek eta Siden horrek. Hau da, enpresaren datu ekonomikoei eta aktiboei buruzko informazioa eskatu dute enpresa biek, hala jakindu Euskadi Irratiak. Beharrezko dokumentazioa jasota, irailaren 14 arteko epea dute enpresaren egoeraren azterketa egiteko, hortik aurrera, erosketa eskaintzak egiteko epea irekita balizko erosleek interesa balute, bigarren urratsa emateko aukera izango lukete, eta besteak beste jardueraren jarraipena, enplegua, lanbaldintzak eta negozioaren bideragarritasuna aztertuta, enkanteari argi berde emango lioke administratzaile konkursalak. Gogora dezagun joan den astelenean, Tubos Reunidosek txostena bidali ziola, balore merkatuaren Espainiako batzorde nazionalari, balizko erosketa eskaintzak egiteko baldintzak zehaztuz. Enpresa osoa edo, zatika eros daiteke, eta noski balizko erosleek, presiorik onenean, eskuratu nahiko dute interesgarri jotzen dutena. Aurretiaz ere bizirik dirauten Euskal Altzairutegin arteko balizko fusio bati lotuta, Jose Antonio Jainagak bere interesa azaldu izan du.
2: Venezuelan urrikarak izan zirenetik aste bete baino gehiago pasa den honetan neke eta txipena iristen hasi dira datu ofizialen arabera 2300 dira hildakoak eta 11.000tik gora zaurituak. La Guairako herritarrak haserre daude erakundeak ez direlako erantzun egokia ematen ari. Venezuelatik EITB-ren bidali berezia Eneko Zuberogoitia egunon.
23: Egunon bai, haserrea da nagusi oraindik seniden bila jarraitzen dutenen artean, La Guairan lan asko dago egiteko. Ondea makinak falta dira, kasu askotan herritarrek alokatu behar izaten dituzte, esaten ziguten, $1,000 ere ordaindu behar izaten dituztela egunean makinak martxan izateko.
24: Y cada hora son $700, ¿dónde vamos a tener nosotros para... en esta situación para tener $700, $800.
23: Egoera ekonomikoa, lehendik ere kaskarra bazen, orain are okerrago daude, baina zeniden gana heltzea da helburua. Gobernuaren erantzuna ez da eraginkorra eta zerre daude, 8 egun pasata oraindik gorpuak ateratzea falta delako.
24: No hemos tenido ayuda gubernamental, hemos trabajado con las manos, apoyo de familiares y amistades.
23: Luze joko du batez ere nazioartetik iritsitako laguntza beharrezkoa delako, eta horietako zenbait talde profesional alde egiten daude, jendea bizirik topatzeko esperantzarik ez dagoelako. Orain lehen fasea erreskatekoak jarraitzen duen bitartean, birgaitze fasea hasiko da, La Guairan telefono seinalerik ez dago esaterako, argindarra ere ez leku askotan, eta oinarrizko zerbitzuetako asko ez dira martxan jarri.
1: Euskadi Irratian Kirolak.
2: Munduko futbol kopan, besteak beste aipatu Inglaterrak bi eta bat irabazi diola Kongori, Arritxori barregunon.
0: Baita zuri ere eta Kane izan da Inglaterra esan dezakegu salbatu duena. Kongo aurreratu baita markagailuan eta Inglaterrak buelta eman dio Kaneen bi goli esker. Munduko txapelken eta honetan bost gol daramatza Henry Kaneek. Belgika berriz hiru eta bi menderatu du Senegal eta Tieleman izan da izarra. Aurrena, 89. minutuan gola sartu eta binako emaitza jarri du luzapena behartuz eta Belgikaren hirugarrena ere Tielemanek sartu du penaltiz kasu honetan. Eta Estatu Batuek bi eta huts irabazi diote Bosnia Herzegovinari eta Estatu Batuak ere final zortzirenetarako sailkatu dira. Beraz, final zortzirenetan Belgikak eta Estatu Batuek elkarren aurka jokatuko dute eta Mexikoren aurkaria Inglaterra izango da. Gaurko partidei begira jarrita gaueko 9:00 Espainiak eta Austriak jokatuko dute. Goizaldeko ordu batean Portugalek eta Kroaziak eta goizeko 5:00 Suitzak eta Argentinak. Pilotan atzo sustoa Irunen, Irungo Urantzu frontoian, izan ere 4:11 galtzen ari zela Martijarekin jokatu Zamiano eta Marizkurrenaren aurka Dariok, hau da, buruzburuko txapeldunak min hartu zuen. Partida utzi egin behar izan zuen, gaur arte ez dugu jakingo, zer duen gaur arratsaldean medikoaren gana eta probak egingo dizkiote, eskuin belaunean hartutako mina zer den lesiorik dagoen ikusteko. Bestela, nabarmentzekoa bihar lau kuadro terdiko San Fermin torneoko kanporaketa izango dugula. Bi final aurrekoak jokatuko dira Donostiako Atanon eta bertan izango da Jokin Altuna Zabala menperatu nahian.
5: Ondo sentitu nintzen oso, sensazio honak eukin nitun, errespeto handien euken peien kontra jokatzeko, kisto pelotari dalako eta lauterdi ikaragari jokatzeko gaina, eta bueno, konfiantza handi emantzite lehenkoko partiduk, eta bueno, bai Javin kontra duket, beste partidu oso zail bat, eta bueno, goga hundikin hau, torne ontako, eta bueno, bakit Javik ikerri jokatzeula, baina bueno, esperot, nik nire joku denatea eta aukerak eukitza irabazteko.
0: Beste final aurrekoan, Laso eta Peña izango ditugu aurrez aurre. Unai Laso.
6: Partio zaia Peñaren aurka, aurreko urtean demostratu zuen, ba, onena dela San Fermineko lauter diontan, eta bueno, aber aurten bakentzen dioguan okera hori ez. Ni aurrekoan ez nintzen oso ongi ikusi, baina bueno, gaur entrenamendu bat aukat, sensazionak hartzeko, eta nik uste ostiralean ba, topera egon naizela.
0: Bihar izango da hori. Txirrindularitzan gaur turrean, turra larun batean hasiko da Bartzelonan, baina nola baita esan daiteke hasita dagoela gaur. Arratsaldeko 6:30 parte hartzaile guztien aurkezpena egingo dute. 23 talde izango dira, 8 txirrindulari talde bakoitzean, beraz guztien aurkezpena egingo dute Bartzelonan, Sagrada Familia katedralaren aurrekaldean. Portugalen berriz, atzo hasi zen emakumezkoen Portugalko itzulia, eta Maite Urteaga bigarrena izan zen etapan, selkapen nagusian ere, alaxe dago, bigarren 15 segundo ateratzen dizkio, Emma Siegers liderrak.
7: Lasterketa oso ondo junda, bueno, hasierako kilometrotan, bueno, rekorridua nahiko zailtxua zan, eta bueno, hortaz baliatu nahi nunez eskapatzia lortu dut, eta bueno, aurrenengo kilometrotan bakarrikan junez, eta bueno, bukaeraldian atzetikan ahein zuraseko txirrindulari bat etorri zait, eta bueno, berekin lanian junez ia bukaera arte, eta bueno, bukaeran ni baino gehi izan da, eta bueno, azkenean bigarren lortu detitia, baina bueno, oso gustoa indako lasterketakin.
0: Gaur bigarren etapa, 124 kilometroko etapa da, etapa nahikoa laua. Atletismoan, atzo Donostiako estadio txikian, estadio txiki berrituan, probak izan ziren, eta 200 metroetan Andoni Kalbanok irabazi zuen, Markel Fernandez bigarrena izan zen. Eta mitin hau etzen atzo jokatutako bakarra. Adibidez, Suitzan, Ander Martinez Rituertok Pertigai jauzian Gipuzkoako marka ondu zuen. Eta Castellón berriz, Tesi Ebolek, ba, bere marka pertsonala ondu zuen luzera jauzian. 6.86 jauzia eginda, Europako txapelketarako gutxiengo marka lortu zuen. Hirugarrena izan zen, Irati Michelena, 6.73, baina gurean, Ordizian izango dugu larun batean, itzordu nagusia. Mitin, benetan, maila hondiko mitina, prestatu bai dute. Eneko Agirre Zabaldugu antolatzaileetako bat.
4: Helburu nagusia aurten ospatuko den Europako txapelketa izango da. Hortaz, hortara prestatzen ari die, minimak lortu nahi dituzte eta bueno, puntuak eta sailkatzeko txapelketa hortara.
0: Eta arrazoi hori dela eta parte hartzaileen artean izen handiko atletak izango dira. Adibidez, Martin Segurola.
4: Eta etorriko da Asierra Nevadatik espreski gure proba 800 egitea eta itzuli egingo da gero. Hortaz, bueno, eskertzekoa da bere aldetik egingo den esfortzu hori. Ikusten da Euskadiko 800 metroko errekorra usteko aukera handiak edukiko ditugula.
0: Eta tenisean bukatzeko Wimbledonen Djokovicek Tsitsipas kanporatu du, 29 urte ditu Djokovicek, baina oraindik ere sasoiko dago, 104 garaipen daramatza Wimbledonen, 104 partida irabazi ditu Federerren marka berdintzear du, 105 ditugu Federerrek. Hori bai, Navratilova da marka duena, 120 partida irabazi zituen Wimbledonen.
9: Arritxu Baltzenekin gaur dela Kirol Kazetari Nazioarteko eguna.
0: Ba, ez naiz gogoratu.
9: Zorion agarritxu, ondo espatu, gerarte.
0: Agur.
9: Goizeko seiterriak dira eguneko lerroburuak kontatuko dizkigute Arantxa Agirrek eta Mariju Garrendia lankidek.
2: Erregistroak daudenetik inoizko ekainik beroena izan da urtengoa Euskalmeten arabera. Azken 30 urteotako bataz bestekoa baino 3,7 gradu handiago izan da temperatura, itsasoan ere isla izan du.
10: Kopernikusek jakinarazi dutenez ekainaren 21 inoiz izan den temperatura global altuena izan da, ia 21 gradu eta temperatura igotzeak ekosistemak aldatzen ditu, itsasoa bera berotuz inoiz baino arinago agertu dira karabela portugesak gure hondartzetan.
11: Bainatzen nintzen eta sentitu pik, un pikadon, garbitu deate.
12: Esatu digute garbitzaiek hori jaguzten zedela karabela asko eta protokola izan da bandera horia eta bandera txuria karabelena.
10: Uraren kalitateari dagokionez, asteburuko euri jasen ostean, bakterio maila altuagatik bainurik ezartzeko aholkua ezarrita dago hainbat ondartzetan, Gipuzkoan Zumaiako Santiago ondartzan, Debakoan eta Zarauzkoan eta Bizkaian, Ea, Isuntza, Muriola, Arrigorri eta Karraspi ondartzetan.
2: Gaurtik aurrera eskatu izango dute Eusko Jaurlaritzaren seme alabengatiko familia laguntza, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako 52.000 familia inguruk.
10: Laguntza eskaera berritu egin behar da, Silvia González ez de Mendibil Jaurlaritzako familia zuzendaritza teknikaria.
25: Lau urtera arte luzapen hori lortzeko eskaera berri bat aurkeztu behar dute. Izan daiteke orain arte diru laguntza hau kobratzen egotea, ez? Baina 0-3 diru laguntza hori amaitzen denean, orduan eskaera berri bat egin alda lau urtera arte luzatzeko diru laguntza hau.
10: Hilero 200 euroko laguntza seme alabak lau urte bete arte luzatuko da eta familia ugariek 100 euroko laguntza gehigarria ondoren bakoitzeko. Guraso bakarrek aurra adopzioan edo tuteretzan hartzen duten familiek ere eskatu ahal izango dute laguntza.
2: Unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketen arira epaileek hartutako erabakiak salatzeko protestak deitu ditu gaurko Euskalgintzaren kontseiluak EHUren Donostiako, Bilboko eta Gasteizko kampusetan.
10: Eguerdiko 12:00 egin dute deia Justizia euskararentzat, euskara guztiontzat lelopean. Iritzita argi geratu dela euskararen kontrako oldarraldi politiko eta judiziala hezkuntzara egin duela jauzi. Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak adierazi du, tinko jarraituko dutela defendatzen euskara gaitasunak erdiesten direla azterketan eta prozesu guztian unibertsitateak profesionaltasunez jokatu duela.
26: Konbentzituta gaude EHUk une oro zuzen jokatu duela.
3: eta USAP prozesuan parte hartu duten pertsona guztien profesionaltasunez jardun dutela. Horregatik, tinko jarraituko dugu aukera berdintasuna, segurtasun juridikoa eta ikasle guztien eskubideak defendatzen.
19: Bien bitartean, salaketa ezarri zuten ikasle guztiek lortu dute aurre matrikulazioa egitea, abokatuek jakinarazi dutenez, izan Euskal Herriko Unibertsitatean zein erkidegotik kanpo ikasi asmo duten unibertsitateetan.
2: Lukas Agirre Hernaniko gazteren hiltzaileari 20 urteko espetxe zigorra ezarri dio Gipuzkoako lurralde auzitegiak. Hilketa egiteko laguntzagatik 9 urteko zigorra bigarren akusatuari eta ikerketa oztopatzeagatik 14 hilabeteko zigorra hirugarren akusatuari.
19: Fiskaltzaren eta Lukas Agirreren familiaren abokatuen zigor eskariarekin bat egin du epaileak, horrez gain bi zigortuei espetxetik irten ostean Agirreren familiarengana hurbiltzeko 10 urteko debekua ezarri zaie eta 200.000 euroko kalte ordaina eman beharko diote biktimaren gurasoei eta 40.000ko bi anaiei. Hirugarren zigortua ikerketa oztopatzeagatik 14 hilabeteko espetxera zigortu dute, ez dute espetxeratuko. Aldeak epaia ikertzen ari dira, epaiari helegitea jardakioke Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusian.
9: Iker Mojón, egunon.
8: Egunon.
9: Ze temperatura ditugu, gure hiriburuetan?
8: Ona, orain Gasteizen 14 gradu ditugu, Bilbon 15, Iruñen 17, Baionan 18 eta altuena Donostian 20 graduekin.
9: Eta eguraldiak zer egingo du, iragarpenak zer dio?
8: Ba, gaur hodeiak gutxituko dira, temperatura maksimoak apur bat igoko dira eta zeruan atzo baino ostarte gehiago izango ditugu, batez ere arratsaldean. Goizean oraindik be hodei dezente agertuko dira eta sirimiria egingo du. Lurraldearen hegoaldean giro eguzkitsua izango dugu egun osoan.
9: Eskerrik asko.
8: Gero arte.
13: Kaliguna, Kolombine Kali oso saunera ta
14: Horregatik zer naz, Gernika, Errumaniara, Errumania Gernikara.
15: Maroko, oingure Donostia bezala bat turistentzako oso prestatu badago.
16: Herrian hitza. Larun bat goizero, 7:30 hasita Euskadi Irratian. Eta nahieran, Wow eta gainerako plataformetan.
26: Arratxean, ilustratzailearen txokoan, Joseba Larratxe, Jose Bizki.

0: eguzkia oraintxe bertan minutu erdi barru bezeko seiak eta hogeita hamazazpian aterako da eta sartuko da gaueko 10:05 gutxian. Itxasoko uraren temperatura 24 graduan dago itxas gora, goizeko 7ak 2 minutu gutxian izango da eta itxas bera eguerdik ordu batean. Arratsalderako itxas gora 7ak eta 12ako iragarrita dago eta itxas bera gauean ordu batak eta 25ean izango da. Eta zehazkako egutegiari de begiratu diogu Uztaiak 2, Zumar, Zorionak. Badakizu egudan ere gustatzen zaigula gure gertuko historiotara hurbiltzea, kaletan zer gertatzen ari den hitz egitea, hortaz hitz egitea eta auzotako mugimenduari begiratzea. Uda sasoian farmazira asko joaten gara, krema bila, eguzketako krema bila, edo bidaiatarako botikin txikiak prestatzera. Baiakin Gasteizko erdigunean dagoen Puente farmazira hurbiltzen bazarete, ospakizunetan daudela aurten, eh? Aurten 200 urte betetzen dituelako establezimentuak eta gaur, San Francisco kaleko bigarren zenbakira jo dugu eta Inigo Puentek zabaldu dizkigu bere etxeko ateak entzun.
1: Puente farmazio bezala, baramagu 100 urte baino gehiago, 1900 eta 11. Urtetik, ez? Urte horretan, nire berraitona hartu zuen botika. Ta hortik aurrera, lauena da, belaunaldiz, egon gara hor lanean, ez? Berraitona, aitona, gero aita, eta gaini. Esan behar dut, lehenago beste familia bat egon zela, Fernande de Arellano. Hoik dira, ba, 1800 eta, oizta, 6. Urtean, farmazia irekizutenak. Hoiek egon ziren hiru belaunaldiz, eta hori, 1900 saldu zuten botika, eta nire biraitona hartu zuen. Hortik ona, ba, lauen aldiz, Puente, egon gara lanean. Horrein, nire txanda da, bai. 7. Farmazilari bezala, toki berean, mantenduz, iaia, ba, botika lehen zen bezala. Urte hau, borobila dela, ze, justu. Botika egiten du, 200 urte. Nik lanean, egingo ditut, 25. Eta ni, 50 beteko ditut. Osa, que...
0: Berren urtean garaiak asko aldatu dira, begibistakoa denez, kontsultatarako ditugun baliabidak ere gehiago dira, baina Inigo Puentek dio, bezeroekin duten harremanean, ez dela aldaketa handia somatzen.
1: Botikak han bertan egiten ziren botikan, laborategi handi bat zen botika. Orain daukagun era berean, ze orain barruko rebotika edo oso handia da. Zeratik balen laborategi bat zelako. Etan egiten zen botika guztiak. Aldaketa izugarria, ze orain iaia ez dugu barruan ez ere egiten. Daukagun laborategi berri bat txikiarena, baina horre egiten ditugun gauzak ba, oso oso gutxi dira. Orain daukagun ba, industria bat, ez, farmazetikoa, ekasin duguna botikara eta gero ansaltzen duguna. Aldaketa nagusiena hori izan da. Zer azken finean, ba, gure lana bezeroari ba laguntza da eta orain dela egun urte helburu berdina zutela. Beraz, helburu hori ez da aldatu dira tresnak, lan tresnak, ia orain informazio gehiago daukagula edo eskura errezago daukagula, baina ere daukago informazio gehiegi eta zaila da ba ondo begiratzea eta hemen uste azken finean berdin den bezala galdetu behar duzu, ze gauza batzu ba, profesionale bat dira galdetu behar diozu eta osasun gaiak ba eskuz gehiago.
0: Eta somatzen dute horixe egiten jarraitzen dugula gure konfiantzazko farmazilariaren gana joan eta galdetu gehienetan, medikoarenera joan aurratik ere, galdetzen diogu gure farmazilariari.
1: Eta baina beritzen dugu ba, jendea konfiantzaz sartzen dela ez gurean farmazio guztietan. Bere arazoa konpontzeko eske et galderak et bakun bat egun noiz bihar berroku medikura, noiz ez den larria. Hor ikusi denun pandemian, ez? Konfinamenduan edo den etxita zegoen gu irekita mulategitan edo behintzat lehenengo soke hori edo ere jizten da. Gure pres gaude zerbait gehiago dimula esakugu ba, egiteko farmazilari moduan, eh? Egiten dugun lan hori lehenengo harremana aprobetsatu behar dugula. Gainera, farmaziko hartarako ba, uste dut oso alde hona daukagula. Ze beti gaude iaia irekita, egunero, edo zen ordutan, sartzea erreza da, gainera herri oso txikietan ere harremanen daukagu herri txikiak, non agian irekita dagoen leku bakarra farmazio eta daukagu ba hori, elkartasun hori bezeroekin eta herritarrekin.

0: Eta urtero bertezko jauregi erakusketa gela berezia bihurtzen da. Udan oraingoan Miriam Cameros ilustratzaile iruindarraren eskutik marrazkiak, brodatuak eta eskulturak daude ikusgai. Erakusketa zabalik dagoen bitartean, denetariko jarduerak antolatu dituzte. Akelarre ilustratu bat eta zuzeneko marrazki saioak esaterako. Itziar Lombrea sekontatuko dugu.
1: Aurten ere artez bete da Bertizeko jauregia, izan ere Miriam Cameros ilustratzaileak sendagaiak izeneko erakusketa jarri du ikusgai, bisitariekin lotura berezia sortu nahi duen proposamena da sendagaiak.
2: Desde hace más de 25.
3: Duela 25 urte hasi nintzen marrazketan eta publikoarekin zuzeneko lotura izan dut beti. Azaltzeko zaila egiten zaien gaiei irudia jartzen diedala esaten didate.
1: Eta horren arira dator erakusketaren izenburua. Emaitza ezoiko erakusketa koloretsua da, pieza bakoitza lasaitasunez eta patxadaz ikusteko gonbita luzatzen duena.
2: No va a ser como...
3: Ez da ohiko erakusketa bat, kuadroak ez daude paretan zintzilik, areto osoan banatuta baizik. Eta lurrean kuxinak ere jarri ditugu artelanei lasai begiratzeko.
1: Inguruarekin bat eginez, artistak Bertizen hain ugariak diren flora eta fauna nahastu ditu artelanetan.
3: Denetariko piezak daude, nire ilustrazio klasikoak, eskultura txikiak, amarekin egindako brodatuak, kaxa eszenikoak, aldaketa handiko joko moduko bat da, oso anitza.
2: Mucha variedad.
1: Erakusketak irauten duen bitartean, hainbat jarduera antolatu dituzte, uztailean zuzeneko marrazketa saioak eta akelarre ilustratua. Eta buztuan, 12 eta 16 urte bitarteko aurrentzako tailerra. Sendagaiak Bertizeko jauregian bisitatu daiteke abuztuaren 31 arte.

Eta Valentín Larrea, kompositore gabiriarrak, goi mailako partiturak idatzi zituen. Eta urteetan zehar galduta egon badira ere, orain berriro ere hainbat lekutan entzungo dira.

0: Larrearen jaiotzaren 150. urteurrena, hainbat modutan ospatzeko programa zabaldu du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Gipuzkoan, Nafarroan eta Iparraldean kontzertuak eskainiko dira. Eta gainera, liburu bat argitaratu eta dokumental bat estreinatuko dute. Aimar Perezek ditu xetasunak.
1: Valentin Larrea bere garaian musikari arrakastatsua izan zen, baina jaio zenetik 150 urte igaro diren honetan partitura asko galdu dira eta bere ondarearen zati handi bat ahaztuta geratu da. Urteetan zehar Berazadi Larrea familiak haien aitonaren partiturak aurkitu, katalogatu, digitalizatu eta berinterpretatu ditu. Partitura horietako batzuk azken hamarkadetan ez dira behin ere entzunak izan. Elena Berazadi, Valentin Larrearen senidea.
2: 2019an hasi ginen aitonaren figura eta obra ahanzturatik ateatzen, ba, transkribitu ditugu aitonaren obra osoa, gure gana iritsi dena, badakigu galduak direla, galduak, edo, baina agian egun batian lortuko ditugu, 85 obra transkribitu ditugu.
1: Programa sortzeko prozesua luzea izan da, baina Berazadik dio konplizitatetik sortu dela.
2: Dena egina dago gure proiektu hau hain, ez dakit, konplizidade, amodio, esaten dute, pixkat denon aitona da, Valentin Larrea.
1: Programak hainbat kontzertu eskainiko ditu Gipuzkoan, Nafarroan eta Iparraldean, baita liburu biografiko baten argitalpena eta bere bizitzari eta obrari eskainitako dokumental baten estreinaldia ere.

0: Zabella, egunon. Osteguna gaur, eta hemen burlatan iparraizea, odeiak zizu izan doaz egoalderantz, 18 graduko temperatura daukagu, eta, bueno, pues hori, pues egun fresko eta edarra dator. Baina, iaria hostiala, aurregur.
1: Kaixo, Aloña, egunon. Gau, Santa Isabel, egune, laina pindeu. 18 grau daude, zirriztu bat edien gaure azaldu da, egit argite bisket, borobil, borobil dao, aize biskete babil, eta lambru ere bai ez bai hortxetarteka, atzo tankeran. Bueno, ondo izin zaizte eta posin izi.
2: Egun egun, Aonia, zahara eskotetik. Hemen, 18 grau. Goela lauri, lainu beltzak argi gabai, iret argi gabizten, danetien. Honeako joeri emako da, gola.
3: Ai,
2: bora, bueno. Gaur nahi nuke zoa ondua, lau ondi bat, inari pio. Ondo, ondo, pasau inari. Pasta behak harrik, gio ikusi bat jo. Bora, ondo, ondo, pasau egune, da posi bizi, danau.
4: Noi, ondo algea. Hemen amezketan eta galtzuzketan 18 grado, zeru eguain dikene gehienen lainoa dau, naiz eta geroz eta ostarte une gehiua gertzen nahi duen, laino kortxe daude, 900 metro inguruak okauta, aizea ipar mendebaldetik eta entze pixkat bada. Gaurko horizontan, egon hona izan zazula denok!
5: Lazkon, 17 grado, eta zeroa lainoa eta ostarte ikusten die. Aurroko guneta baino giro freskosoak ikegia horpan, haize pixkate bada bilkiu, eta zeura begira duta, laino egin txamarrak nagusi, baino ostarteak agiri eta ostarte tartetik, ilargi bizta bizarko badokoan. Bueno, egun hona izan, dutxi!
6: Egun hon, gaur denbora atzoko iduritxo dugu. Anizen, Elizondon, Tarratzun, 16 grado. Izpegin, 13,5. Eta zerua goibeldue, ostarte batzukin. Pastro uno dure gaio.
7: Egunen, aian, 18 grado daude. Da, laino beltz batzuk eta bade, baina ez du ez asko euri asko egingo. Zaldo garra zaldean, mentzat argitu ingo da, eta bueno, a ber, oan indu nebi hori da, zu horret ja. Horrek mani jo kanpue freskatu bat, baina, ba, handit ja. Baina, egun hona izan, aia.
8: Egun hon, eloi barren, 18 grado. Goialde hori, karga de xentiek indago, kolore guztietakoak, gorritxuak, ilunauak, denetika. Ea bat zeitzen dio neunia zer, ondo esan argelitarrak eta posibizia jo.
9: Galtzizketan goizeko 5:30, 18 grado, eta ateri. Zerua, estalia. Gaurkoan de, ez da izarrek ikusten. Bueno, haren ostegunekin. Egun hona izan, agur.
10: Egun hona, iruritan 18 grado, lainotue.
11: Egun hori, gaur utxan dizion, 10 grado temperatura, eta lainotute. Egun hori izan.
12: Zotelan, 20 grado deko guz. Odeitzu eta aizetzu eta frespotzu. Antza egun ederra. Venga, handi gila gaur.

0: moduan zer dugun aizetxu, freskotxu, epeltxu, flix, egunon?
1: Egunon, alaitxu, hemen
0: alaitxu.
1: Polita ikusten delako, eta bueno, ba, daude odei batzuk, eta baina guzkia dira ateratzen ja, eta argitasun honek bai bizi posa maten digu.
0: Bai, ez da.
1: Eta gero, bueno, jo, baina biloren pentsatzen, ona COVID-ean detorren esenean tarrela, oporrak hartuko ditut bihar, ez? Eta esparru pertsonalean ere berdin dago, deiak eta argiak ditut, ez? Eta horroketa batekin nahiko nuke oporren inguruan. Ze, orain, eta dira familia, da orain une honetan dugun zera, ez? Gu autokarabana badugu, eta urrutira joatearen behar hori, hori orokorra da gainera, zenbat eta urrutiago ematen dugu bea direla oporrak, edo horbileko kontuetara joatea. Eta autokarabana bat izateak, horrek hori areagotzen du, zera, aukera duzu beti azken orduan aldatzeko, ez? Eta nik adibidez, planteatzen dut, nola, Iruñan baldin badira orain San Ferminak, ba, eta mundu osotik baldin badatu jendea oso urrutitik, Australiatik, Estatu Batuetatik, nola gu gertu izan da, jango gara Loira aldera, Frantziara, ez? Oso leku polita, baina nire be guztetarako apur bat aspergarria izan daitekena. Nola ditugu pasatzen horregun bi San Ferminen eta netarrela oso leku polita dela, bakoitza bere neurrian bizi izan da, ez? Ez du esan nahi kistolako parranda egin behar duzula, baizik eta eguneko zera, eta nik uste dut horrengo alternatiba izan daitekela hurbileko oporrak egitea. Karo, baina ezin daiteke kontatu. Eta hori da, atzean dagoen kontu larriena. Zer, nik egingo nituzke oporrak gu metan ez genuen oporrik, ez? Baina horiatek ginen igual Gorbeian badago mendi aterpe bat, ez? Mendi talderena, egual azte bete pasatzen edoen bertan, eta ezin zoriontzuagoa ginen. Eta den ematen du, ipar polora egin bar duzula, ondo pasatzeko. Eta Gorbeia arabazua, ezin zaitezkela posik egon. Eta nik uste dut kontrako bidea egin behar dugula. Gauden tokian, gauz horbiletara gozatu, eta ez hainbeste bidaiatu. Eta ez dakit zelako kilometrada egin, ikusteko goza bat eta itxuli. Ez dakit. Eta ez da bai da horrekin gaude etxean, une honetan. Ba, pentsa ezazu.
0: Felix,
1: beraz, argi eta ilunak.
0: Alere samarrezote, Loirako gazteluen bidaio hori ere zoragarria dela, ez dut uste oso aspergarri izango denik, ze mila gozaitu zuegiteko, baina egia da San Ferminekin alderatuta oso plan desberdinak direla, ez dakit bakoitzak familian bakoitzak ze asmo duen.
1: Egun pare ba, San Ferminetan eta gero gora joate, baniezko oso ia izalean ez, ez da, claro, tadi parte katzea zaila da. Baina, niretzat oso polita da, gainera aparkatzen duzu hurbileko toki batean, entxerre ikusten duzu, gero loa apur bat egiten duzu, gero guardian beste buelta bat, dutxatu, arratzaldean, modu hartzen duzu hurbileko toki batean, entxerre ikusten duzu, gero loa apur bat egiten duzu, gero guardian beste buelta bat, dutxatu, arratzaldean, modu

0: Ba, kontzertu bat ere bai, eta atxeratu dugu igander arte. Eta horretatik dator ekaitza, hor sortu zen ekaitza buru bat ere.
1: Zurrumilloa.
0: Laudion badago elkarte bat pulsarrak, ditzen da, ez? Eta egiten dute lako txaranga moduko bat kaletatik jaten dira, eta rokanrola jotzen dute, eta nahi duenak abesten du. Hmm. Eta badira Barrikada, La Polla Records, Eskorbuto, baldin bada horrelako taldeak, ez? Larogei amarkadako taldeak, eta horrela. Eta nik abestu nahi dut abestiren bat horretan, ez? Mm-hmm. Eta zara, bada karaoke ibiltari moduko bat, baina oso ekimen polita da. Eta bitartean musika jotzen dute, musikari batzuek hor, herrikoak, lagun artean herri baskari bat ere egongo da horri lotu, harrak izan. Eta hori ere ezin dut galdu. Hori ez oso polita delako.
1: Ez que zure agenda hain da kompletoa, Felix.
0: Baina gauza politekin, eta amatiko.
1: Bai, bai, bai.
0: Ez dakit, eta joaten baldin bazara, ez dakit, Estokolmora, ematen du bazara, ez dakit, baina Laudion geratzen bazara, hori egiten, ematen du hirugarren mailako kontua dela, baina kontrakoa, eske posan diago ematen emango ditonek. Claro, baina hori gero, elkarrekin bizitzak ere baditu bestelako zera batzuk, ez? Eta estrema usiotik, usionetik ez zer nago zurrun. Punturik gabe geratzen ari bez, bakarri ditu trabelean.
1: Bueno, bueno, ba egingo dituzu puntu haiek.
0: Bai, bai, bai, gainera oso, oso eskut zabaltasun eriotzen duen ere bikotea beti. Eta bai, azken orduan beti, bera lasaiagoa da gauza horietarako. Eta ni aldiz, joi, jakinda horrelako gauza daudela, eske zindu bizi hori barik. Badaukator behar bat, barruko behar bat, eta bai, nire txatorri da politena. Gainera dudan gaudela, aprobetsatu behar da orain praka motxetan, eta ez dakit kamiseta batekin, gero neguan beste gozo bada, txamarrak, ditakoa, eta ni guztiaz, eta gozatzeko bizitza orain da honea, eta lagun arte zer hori gozatu, eta bai, oso gare polita, horretarako daude iaiak leku guztietan, udan.
1: Noski.
0: Zuzen ere, bas, ba, sozializatzeko, eta bai.
1: Beira, azken audioa bidale diguna, Mikelek bidale digu sopelatek, eta berak ere dio sopelan alaitxu, bebai, eta oporrak bihartik aurrera. Beraz, oporren kontua honik ustut mai gainean egongo dela, etxe batean baina gehiagoan, Felix.
0: Bai, bai, sopela, zato baterako, ez? Ni gare batean askota jaten nintzen sopelara. Hor baldi basade, zertanako ean bar dugu, urrutira. Ez te horzen baduzu, baduzu ondartza, baduzu natura, baduzu dena, ba, zertanako egin bar dugu. Ez, bai, batu du, horren beharra dugula, eta lehen gure gurasoak ez zuten berrori, ez zen bidaiarik egiten. Mm. Eta horrein bai, eta kontatu egin behar da, eta zareetan ipini,
1: eta
0: gauzarela, lehen esan bezala, Estopolmo, no gauzarela.
1: Bestela ez du balio.
0: Bai, bai, hori da. Ematen du, kromo batzuk ipini behar ditugula albunean, eta hori barik ezin dugula bizi.
1: Bai.
0: Bai, nik uste kontrako norabidea, ina behar dugula, gauza txikietara, 0 kilometroko gozetara, eta horren barruan ere oporrak. Eta horbilan nago zaitezke ibai batean lehen egiten zen bezala, familia bat ibaian egotea eta oso ondo pasatu. Eta ez, ez dakit nongo, ez dakit, puntakana da ian bat izatea.
1: Ba, Felix.
0: Eta asko bidaiatzen da gehiegi horragatik daude aeroportu guztiak.
1: Topera.
0: Etatuta, bai, bai.
1: Bihartik aurrera orduan oporrak, horrekin ulertu behar dut, datorren astean ez zaitugula izango ez da?
0: Ba, principios es.
1: Ba, deskantxu hartu, bai, gozatu, eta bueltan kontatuko diguzu. Ea hainbeste planen artean zenekin geratzen zaren.
0: Bai, bai.
1: Felix, bueno, berrakada bat. Ongi pasa oporretan, deskantxatu. Aio.
0: Ba, berdin, berdin. Venga, eta gora iaiak.
1: Aio,
0: ba,
1: gora.
2: Bizitzari bueltarik eman.
1: Ba, Soroiaren kuadro horixe bezala, guk ere zintzilikatuko dugu gaurko gure audio plataforman gaurko saioa, eta bihar ostirala, asteari puntuazio emateko eguna izango da, baita asteburuko planei begira jartzeko eguna, eta gainera bihar aurkezpen berri batera izango dugu, ez galdu, bihar goizeko bostak eta bostean hemen, Euskadi Irratian, bihar arte, pozik zita argi bili.

0: Egun guztioi, unibertsitatera sartzeko hautaprobak beti eman izan du zer esana, baina aurtengoa bezalako polemikarik gutxitan sortu da. Gaur goizeko 8:30etan espero dugu faktorian Begoña Pedrosa, Jaurlaritzako hezkuntza sailburua. Euskara eta literatura azterketan izandako gainditu gabeko azterketa kopuru handiaren ondoren eta auzia judizializatu ondoren galdetuko diogu Pedrosari epaileen erabakiaz eta baita prozesuan ikusi ote duen argilunik ere. Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak azken orduotan berretsi du tinko jarraituko dutela bermatzen euskara gaitasunak erdiesten direla azterketa hauen bidez eta prozesu guztian unibertsitateak profesionaltasunez jokatu duela berretsi du.
1: Konbentzituta gaude EHUk une oro zuzen jokatu duela eta USAP prozesuan parte hartu duten pertsona guztiek profesionaltasunez jardun dutela. Horregatik tinko jarraituko dugu aukera berdintasuna, segurtasun juridikoa eta ikasle guztien eskubideak defendatzen.
0: Askok oso argi dute epaileek auzitara jo duten ikasleei euskara nota aintzat ez hartzeko eskatu dutela, euskara delako hain zuzen ere auzitan dagoen ikasgaia eta ez beste bat. Horrexegatik protestak deitu ditu gaurko Euskalgintzaren kontseiluak EHUren Donostiako, Bilboko eta Gasteizko kanposetan. Eguerdiko 12etan egin dute deia Justizia euskararentzat euskara guztiontzat lelopean, iritzita argi geratu dela euskararen kontrako oldaraldi politiko eta judizialak hezkuntzara ere egin duela jauzi. Gainerakoan, familia askori Araba Bizkaia eta Gipuzkoan intereseko egingo zaien informazio ere bai gaur goizean Arantxa Agirre egunon.
2: Bai, egunon.
0: Gaurtik aurrera eskatu ahal izango dutelako Eusko Jaurlaritzan den semea alabengatiko familia laguntza Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako 42.000 familia inguruk.
2: Laguntza eskara berritu egin beharko da Silvia González de Mendibil, Jaurlaritzako familia zuzendaritza teknikaria.
3: Lau urtera arte luzapen hori lortzeko eskaera berri bat aurkeztu behar dute. Izan daiteke, orain arte diru laguntza hau kobratzen egotea, ez? Baina 0-3 diru laguntza hori amaitzen denean, orduan eskaera berri bat egin alda lau urtera arte luzatzeko diru laguntza hau.
2: Hilero 200 euroko laguntza, semealabak lau urte bete arte luzatuko da, eta familia ugariek 100 euroko laguntza gehigarria ondorengo bakoitzeko. Guraso bakarrek aurra adopzioan edo tutoretzan hartzen duten familiek ere eskatu ahal izango dute laguntza.
0: Lucas Agirre Hernaniko gaztearen hiltzaileari 20 urteko espetxe zigorra ezarri dio Gipuzkoako lurralde auzitegiak hilketa egitea laguntzeagatik 9 urteko zigorra bigarren akusatuari eta ikerketa oztopatzeagatik 14 hilabeteko zigorra hirugarrenari.
2: Fiskaltzaren eta Lucas Agirreren familiaren abokatuen zigor eskaeriarekin bat egin du epaileak, horrez gain bi zigortuei espetxetik irten ostean Agirreren familiarengana hurbiltzeko 10 urteko debekua ezarri zaie eta 200.000 euroko kalte ordaina eman beharko diete biktimaren gurasoei eta 40.000 bi anaiei. Hirugarren zigortua ikerketa oztopatzeagatik 14 hilabeteko espetxera zigortu dute, ez dute espetxeratuko. Aldeak epaia ikertzen ari dira, aztertzen ari dira, epaiari elegitea jardakioke Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusian.
0: Kontatu deko dizuegu albistegian Iruinean omenaldi unkigarria egin diotela Bart Nagore Lafas duela 19 urte San Ferminetan hil zuten gazte irundarrari. Jendetza elkartu da Lunes Lilas kolektiboak antolatutako ekitaldian indarkeria matxista salatu eta Asunka Sasola Nagorezenaren amari elkartasuna adierazi diote. Kontatuko dizuegu baita ere giroa mikazten ari dela EAJ-aren eta EH Bilduren artean, tonua gogortzen, Peio Otxandianok Loiuko aireportuari Jose Antonio Agirre lehendakariaren izena jartzeko proposamena aztertzeko prest agertu zen Imanol Pradales lehendakaria, naiz eta Agirreren figurarentzat errespetua eskatu. Eta Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidentea azken orduotan arago joan da, jeltzaleen ondareaz baliatzea leporatu dio EH Bilduri Estebanek berean ze erreibindikaturik ez duelako. Kontatuko dizuegu horren inguruan azken orduetan izan den adierazpen sorta ere. Bestalde, kiroletan futbolean munduko futbol kopan Ingalaterrak 2-1 irabazi dio Kongori.
2: Kongo espero baino ausartago zelairatu da eta markagailuan aurreratu da 7. minutuan Zipengaren golari esker, baina Keinek Inglaterra erreskatatu du. Bayern Munitzeko aurrelariaren bi golek markagailua irauli dute partidako azken ordu laurdenean. Inglaterrak uztailaren 5 Belgikoren aurka jokatuko du final 8erenetan Azteca futbol zelaian. Bestalde Belgikak 3 eta 2 irabazi dio Senegali eta goizaldean Ameriketako Estatu Batuen eta Bosnia Herzegovinaren artekoa jokatu da eta Estatu Batuek 2 eta 8 kanporatu dute Bosnia. Gaueko 9etan jokatuko dute bestalde Austriak eta Espainia.
0: Errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe esan digute segurtasun sailean eta foru zaingoan eta eguraldiaren bueltakoak bildu behar ditugu. Lehenengo goratu behar dugu, erregistroak daudenetik inoizko ekainik beroena izan dela urtengoa. Euskalmeten arabera azken 30 urteotako batazbestekoa baino 3,7 gradu handiagoa izan da temperatura eta horrek itsasoan ere izan du isla.
2: Kopernikusek jakinarazi duenez ekainaren 21 inoiz izan den temperatura globala altuena izan da, ia 21 gradu eta temperatura igotzeak ekosistemak aldatzen ditu itsasoa bera berotuz inoiz baino arinago agertu dira karabela portugesak gure hondartzetan.
4: Bainatzen ari nintzen eta sentituet pik, un pikadon, garbitu deate.
5: Esatu digute garbitzaiek hori jaguztion zedela karabela asko eta protokola izan da bandera horia eta bandera txuria karabelena.
2: Uraren kalitateare dagokionez berriz asteburuko eurijasen ostean bakterio maila altuagatik bainurik ez hartzeko aholkua ezarrita dago hainbat hondartzetan Gipuzkoan, Zumaiako Santiago hondartzan, Debakoan eta Zarauzkoan eta Bizkaian Ea, Isuntza, Moriola, Arrigorri eta Karraspi hondartzetan.
0: Olatz Printzipe Euskalmet egunon.
6: Egunon.
0: Berehala galdetuko dizugu Ea gaur hondartzarako girorik egingo ote duen, baina jakin dezagun lehenengo eguna nola ari den esnatzen ze itxura du eguraldiak ordonetan.
6: Odeiak eta ostarteak ditugu eta bar temperatura aurreko egunetan baino gehiago jaitsi da. Une honetan 18 gradu ditugu Bilbon eta Donostian, 17 Baionan eta Iruñan eta 14 gradu Gasteizen.
0: Eta ondoren gorduak nolakoa datoz? Gaur berriz ere eguzki gehixiago ikusteko aukera izango dugu?
6: Bai, egoeran ez dugu aldaketan handirik espero, eh? Iparraldeko haizea ibiliko da eta behodeien murtzoak agertuko dira. Goizean ugariagoak izango dira eta ez da bastartzen zenbait okitan tantaren bat edo beste egitea, baina oro arateuritxuko dio eta arratsaldean gainera ostarteak zabalagoak izango dira eta giro eguzkitsua nagusituko da. Iparraldeko haizeak arratsaldean indar hartuko du, batez ere Araban, eta temperatura apur bat igoko da, balio beroenak 25 grado ingurukoak izango dira eta lurraldearen hegoaldean muga hori gaindituko dute. Beraz, odeiak eta ostarteak izango ditugu, arratsaldean urdinguneak zabalagoak izango dira eta temperatura atseginekin jarraituko dugu.
0: Uda giroko giroa beraz, gaur batez ere guarditik aurrera. Eta udako jaiei lotuta, jakin duguna, azken orduetan jakin duguna da, Kaixo konpartsako Ainhoa Urrejola izango dela Bilboko Astenagusiko txupinera. Eta pregoilaria berriz, Onintza Enbeita bertsolaria. Bilboko konpartsek jakinarazi dituzte izendapenak, Onintza Enbeitak Euskadi Irratian aitortua zigun lehenagotik, hori zela bere ametsetako bat.
7: Nik amets biditut, igual gehiago, baina ez amets biditut. Bat izango litzateke korrikako azken mezua irakurri alizatea bizitzan, baina hori izango litzateke utopia bat, oso urrun ikusten dut. Eta bigarrena da, Bilboko jaietako pregoilari izatea. Nik independentziarekin eta askotan egiten dut amets, baina bueno, oso urrun dauden ametsak dira orduan.
0: Korrikari buruzko saio berezian esan zizkigun horiek Onintza Enbeitak ametxetako bat behintzat beteko da, bera izango da urten, Bilboko Astenagusian pregoilari. Aiora Urdangarin eta Mikel Retegiari dira soinu errealizazioan, uztailaren bigarrena da gaur, Santa Isabel eguna goizeko, 7:09.
8: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Euskalgintzaren kontseilua deituta protestak egingo dituzte gaur eguerdian EHUren Donostiako, Bilboko eta Gasteizko kampusetan unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketaren arira epaileek hartu dituzten erabakiak salatzeko arantza.
2: Bai, zenbait ikasleek lortutako emaitza eskasak euskararen kontrako oldarraldia hezkuntzara hedatzeko baliatu dela salatzen du kontseiluak. Bien bitartean zerotik gertuko nota atera eta salaketa ezarri zuten ikasle guztiek lortu dute aurre matrikulazio egite. Ikasleen abokatuek jakinarazi dutenez, Nerea Sarriegunon.
9: Egunon bai, eguerdiko 12etarako deia egin du Euskalgintzaren Kontseiluak Bilboko Ingenieritza Eskolan, Donostiako Carlos Santa Maria Zentroan eta Gasteizko Letren Fakultatean Justizia euskararentzat, euskara guztiontzat lelopean. Euskara azterketen auziak argi utzi du kontseiluaren arabera, euskararen kontrako oldarraldi politiko eta judizialak hezkuntzara jauzia egin duela, euskararen desofizializazio prozesua indartuz eta euskarari uko egitea privilegiorako bide bihurtuz. Epailen aginduz, salaketa ezarri zuten ikasleen batazbestekoa moldatu du EHUk, euskara nota kanpo utzita eta ikasle guztiek lortu dute aurrematrikulazioa egitea, Iñaki Picasa, hainbat familiaren abokatuak ETB-ri jakinarazi dionez. Eta azaldu du, entzun?
10: Me consta que muchos de ellos han escogido UPV. Hay otros, sin embargo, que han escogido universidades de fuera.
9: Ikasle batzuek bai, asmoa dutela EHUn ikasteko, baina beste batzuek Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko unibertsitatetan ikasi nahi dutela. Hasierako 25 erresoluzio ez gain, azken orduotan beste 10 ikaslek elegiteak aurkeztu dituzte eta gehiago etor litezkela uste du EHUk. Plaza gehigarriak sortuko dituzte gainerako ikaslei kalterik ez eragiteko eta uztailaren 11tik aurrera jakingo dugu zein gradutan sortu beharko dituzten, unibertsitateak orduan argitaratuko baitu onartuen lehen zerrenda.
11: Kontuan hartu bestalde gaurtik aurrera eskatu ahal izango dituztela Euskadiko 42.000 famili inguruk familia laguntza berriak aixunarozena.
12: Bai, laguntzak ez dira automatikoki berrituko, beraz, eskaera kaso guztietan aurkeztu beharko da, batetik hilero 200 eurokoa, seme alabak laburten bete arte, Silvia González de Mendibil, Jaurlaritzako familia zuzendaritzako teknikaria.
3: Laburtera arte luzapen hori lortzeko eskaera berri bat aurkeztu behar dute. Izan daiteke, orain arte diru laguntza hau kobratzen egotea ez, baina 0-3 diru laguntza hori amaitzen denean, orduan eskaera berri bat egin alda laburtera arte luzatzeko diru laguntza hau.
12: Eta ez ahaztu laguntza hori urtarriletik atzera eraginkortasunez emango dela.
3: Atzera eragingarritasun hau urtarrilaren batetik da. Beraz, kasua izango litzateke adibidez, laburte betetzen baditu martzoan adibidez. Orduan eskatu ahal izango du eta diru laguntza dagokio urtarrila eta otzailean.
12: Aurra adopzioan edo tutoretzan hartzen duten harrera familiek ere eskatu ahal izango dituzte, baita familia bakarrekoek ere, 0 eta 4 urte bitarteko 200 euro hoiek eta familia anitzek 3. Edo ondorengo seme alabak 7 urte bete arte hilero jasoko duten 100 euroko laguntza. Eskaerak telematikoki Jaurlaritzaren web orrialdearen bitartez edo presentzialki zuzenean arreta zerbitzuko legoetan aurkeztu ahal izango dira.
11: Epaitegietara begira jarri bergara orain, Lukas Agirreren hilketaren auzian iritsi baita epaia, 20 eta 9 urte tardiko espetxe zigorrak bi akusatu nagusientzat. Herri epaimaiak akusatuak errudun jo eta hilabetera eman du ebazpena, Gipuzkoako lurralde auzitegiak, aldeak epaia aztertzen ari dira, elegitea jarri edo ez erabakitzeko Igotzalkorta.
13: Azpikeriaz egindako hilketagatik 20 urteko espetxe zigorra akusatu nagusiarentzat drogomenpekotasunaren aringarria ere aintzat hartuta. Herri epaimaiak ezarri zuen aringarri hori eta fiskaltzak eta Lukas Agirreren familiak hori ezagututa egindako 20 urteko zigorreskariarekin bat egin du epaileak kasu honetan. Ezinbesteko kolaboratzaile joden kidearentzat aldiz 9 urtetardiko espetxea ezarri du arazo psikikoengatik zigorretik partzialki salbuetsita. Kasu honetan ordea 14 urteko espetxe zigorra eskatzen zuten akusazioek eta fiskalak. Horrez gain, bi zigortuei espetxetik irten ostean Agirreren familiaren gana hurbiltzeko 10 urteko debeku ezarri zaie eta 200.000 euroko kalte ordaina eman beharko diete biktimaren gurasoei, 40.000koa bi anaiei. Hirugarren zigortua gau hartan bi mutilekin zen eska da, ikerketa oztopatzeagatik 14 hilabeteko espetxera zigortu dute, ez du espetxera sartu beharrik izango. Epai honi elegitea jardakioke orain Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusian, aldeak epaia aztertzen ari dira, ez dute momentuz adiera azpenik egin nahi izan.
11: Epaileak espetxera bidali du bestalde Beasainen homizidio alegina leporatuta atxilotu duten 24 urteko gaztea epailearen aurrean hainbat orduz deklaratu ondoren. Bigarren atxilotua 17 urteko adin txikikoen fiskaltzaren esku zegoen lehendik ere, erasoa jasan zuen gazteak adin txikiko hau ere erietxean jarraitzen du buruan duen kolpea tarteko. Eta Iruñan, omenaldi hunkigarri egin diote bart, Nagore Lafaje duela 18 urteko Sanferminetan litzuten gazte iruindarrari, jendetza elkartu da Lunes Lilas kolektiboak antolatutako ekitaldian, indarkeria matxista salatu eta Sunka Sasola Nagoreren amari elkartasuna adierazteko. Eli Eraso, egunon.
14: Egunon, Iruñeko geltoki aretoan lepo bete da, Nagore Lafaje 2008ko uztailaren 8an erail zuten 20 urteko gaztea gogoratzeko. Hilketaren 18. urtemugan horrekin batera gogoan izan dute 10 urte bete direla 2016ko Sanferminetan 5 gizonek emakume bat bortxatu zutenetik. La manada auzia alegia. Herritarrekin batera Javier Ramírez, Foru Gobernuko lehendakari ordea, Unai Ualde, Parlamentuko burua eta Joseba Siron Iruñeko alkatea. Hitz gozoekin eta kantuan gogoratu duten Agore, El Drogas, Aurora Beltrán eta Motxila 21 taldeak besteak beste. Elkarte feminista kasun kasasola Nagore zenaren amari mezua. Ezin dizuegu Nagore itzuli, baina bai zuen ondoan jarraitu justizia eta erreparazioa eskatzen. Gizonezkoei isiltasunetik atera eta mugitzeko deia egin diete emakumeek gauaz eta jaiaz berdintasunean eta beldurri gabe goza dezaten.
11: Araban bestalde Sanso eta izeneko kasua bere amaierara iristen ari da, izan ere auzitegi gorenak ez ditu onartu kartzelara joateko falta ziren 4 akusatuen errekurtsoak asun.
12: Bai eta kartzelara joan beharko duten Gasteizko auzitegiak horren berri eman eta ezarritako epean. Duela 10 urte ezagutarazi zen kasua Arabako Sanso eta egoitzako 7 adin txikikoei, hoietako batzuk Arabako Foru Aldundiaren tutoritzapean, sexu erasoak egiteagatik, pornografia erakusteagatik edota drogak emateagatik. Duela 4 urte izan zen berriz epaiketa Arabako auzitegian 9 gizonezko zigortu zituzten eta 4 hauek engera zen ziren kartzelara joateko. Beraz, pozik agertu da akusazio partikular gixaritu den Clara Campoamor elkartea. Jose Miguel Fernandez abokatuaren esanetan argi geratu da ez dagoela zigorgabetasunik interneten.
15: Vemos con muy buenos ojos la sentencia del Tribunal Supremo. No hay impunidad en Internet y eso es muy importante.
12: Bere esanetan baiestatu baita sexu erasotzaileek ezin dutela argudiatu adin txikikoek esatea helduak zirela harremanetarako web berezi batean. Beraz, auzitegi gorenak babestu du aurreko epaitegiek esandakoa eta ez dago azken epai honen kontra errekursoa aurkezteko aukerarik.
16: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
17: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Zer gertatzen zaizu?
18: Ezin dudala maleta itxi.
17: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
18: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
17: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
19: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
17: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
19: Onze. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Faktoria.
11: Baztango Bailaran aroztegia luxuzko azpiegitura proiektuaren aurkako sabotaiarekin lotuta, Nafarroko epaitegiek Foru Gobernua zigortu dute 18 milioi euroko kalte ordaina ordaindu beharko die gobernuak proiektuaren sustatzailei. Foruzaingoak etzuelakoan sabotaia saihesteko bere lana bete. Gobernuak helegitea jarriko dueli.
14: Nafarroko auzitegi nagusiko administrazio gaietarako aretoak erruduntzat jo ditu Foru Gobernua eta Foruzaingoa aroztegiako proiektua ez babesteagatik eta sabotaia ekintzak ez geldiarazteagatik. Javier Ramírez bozeramaleak ordea erabatukatu du akusazio hori eta nabarmendu du epaile batek boto partikularra manduela enpresei eragindako kaltea frogatutzat jotzen ez duena.
20: No se acredita la imposibilidad de continuar con el proyecto, por lo que no acreditado el daño no se puede apreciar ningún tipo de responsabilidad patrimonial.
14: Ramírezek gogoratu du auzitegi nazionalaren beste epai batek estatua edozein erantzukizunetik salbuetsi zuela, kasu hartan Guardia Zibilaren utzikeria salatu zuten sustatzaileek. Gainera, leporatu zien, obrak babesteko segurtasun neurriak hartu ez izana.
20: El gobierno de Navarra va a recurrirlo en casación ante el Tribunal Supremo.
14: Horregatik, dagoeneko kasazio legitea jarriko duela iragarri du foru gobernuak, gogoratu, justiziak aroztegia proiektuaren aurkako zazpiekintzaileri, 5.000 eta 10.000 euro arteko isunak ezarri zizkien, 2021-eko protesta eta sabotaje ekintzengatik, baina atzera bota zuen, 20 urteko kartzela zigorreskaera talde kriminaleko kide izatearen akusazioa legia.
11: EAJ eta EH Bilduren arteko adierazpenak giro amikazten ari dira, tonua gogortzen, Otxandianok Loiuko aireportu Jose Antonio Agirre lendakariaren izena jartzeko proposamena aztertzeko presta gertu zen Imanol Pradales lendakaria naiz eta Agirreren figurarentzat errespeto eskatu eta arago joan da Aitor Esteban Euskadi Burubatzarreko presidentea Jeltzalen ondareaz baliatzea leporatu dio EH Bilduri berea estaltzearen Marijo Garmendia.
1: Bai, testu inguruan jartzeko apirilera egin behar dugu atzera Eusko Jaurlaritzak Carlton hotelean egin zuen ekitaldi instituzionala ura izan zen 1936ko lehen Eusko Jaurlaritzak Jaurlaritzaren egoitza nagusia Bilbon eta 80. urte urreraren ospakizuna bertan egin zuen egungo Jaurlaritzak Imanol Pradales buru.
21: ¿Cuáles son sus referentes históricos? Xavi Etxebarrieta, Argala...
1: Imanol Pradalesek Jose Antonio Agirre lendakariaren figura goraipatu zuen eta haren ondarea alderdien gainetik dagoela ondare instituzional eta demokratiko gisa aurkeztu zuen. Eta gonbitea luzatuta Pello Otxandianok EH Bilduren izenean Eusko Legebiltzarrean egindako kontrol saioan Loiuko aireportuari Jose Antonio Agirre lendakaria izena jartzeko proposamena egin zuen. Haren memoria, balio demokratiko, instituzional eta nazionalak aitortzeko.
22: Agirre lendakarien irudia beraz, ez dagokio alderdi edo sensibilidade bakar bati. Euskal autogobernuaren sorrerari, batasun instituzionalari,
1: askatasun demokratikoa defensari. Ea proposamena ez gustatu Aitor Esteban Euskadi buru batzarreko presidenteari, Agirre lendakariaren eta Jeltzaleen referenteak bere egin nahi izatea leporatu dio EH Bilduri Radio Popularren egin dioten elkarrizketan. Eta hori horrela, eztabaida politikoa pilpilean da, Estebanek atea itxi dio baita, Otegik eskainetako kontzentrazio gobernuari. Gobernuak ez direlako pankarta edo ez Logan utxalen gainean eraikitzen, esan du, proiektu zehatzen gainean baizik.
11: Bitokiles hasi kazetari atxilotzeko agindu du justiziak Polizia Nazional agindua betetzera bere lantokira hurbildu denean ez dute topatu, Kilesen abokatuaren inguruko iturriek aurreratu dutenez, gaur bertan bere kabuzoi joango da aktivista ultraepaitegira, baina ez diete salaketaren xehetasunen berri eman Beatriz Zabaleta.
23: Aginduaren berri Bitokilesek berak eman du eta jakina, sare sozialetan.
24: La policía está buscándome para detenerme y nadie sabe por qué.
23: Eta hala esan dute bere abokatuaren inguruko iturriek ez dakitela ze auzigatik eta ze epaitegik eman duen atxilotze agindua. Auzi bat baino gehiago ditu Zabalik Bitokilesek, besteak beste Madrilen, Beatriz Corredor, Red Elektrikako presidentearen etxera joan eta 2025eko itzalaldi handiaren erantzukizuna etzuela bere gain hartu salatzeagatik. Eta Sevillan, Fakuako idazkari nagusia iraintzeagatik. Begoña Gomez, Pedro Sánchezen emazteak jazarpena salatuz jarritako salaketa berriz artxibatu egin zuen epaileak Kilesek baino argi du nor dagoen guztiaren atzean.
24: Eso es lo que quiere el gobierno, la foto de mi arresto. Y evidentemente, pues no se la vamos a dar. Que sigan buscando, mucha suerte. Si tenéis la misma suerte que con Puigdemont, podemos estar días así.
23: Baina bere abokatuak jakitera manduenez, gaur bertan bere kabuz joango da Bitokiles epaitegira.
11: Venezuelan lurrikarak izan zirenetik astebete baino gehiago pasa den honetan ekea eta etxipena nagusitzen ari dira bertako herritarren artean. Datu ofizialen arabera 2.300 dira hildakoak eta 11.000tik gora zaurituak. La Guairako herritarrak haserre daude, erakundeak ez direlako erantzun egoki ematen ari. Venezuelatik EITB-ren bidali berezia Eneko Zuberogoitia egunon.
25: Egunon bai, haserrea da nagusi oraindik zeniden bila jarraitzen dutenen artean, La Guairan lan asko dago egiteko. Ondea makinak falta dira, kasu askotan herritarrek alokatu behar izaten dituzte, esaten ziguten, $1,000 ere ordaindu behar izaten dituztela egunean makinak martxan itzateko.
26: Y cada hora son $700, ¿dónde vamos a tener nosotros para... en esta situación para tener $700, $800.
25: Egoera ekonomikoa, lehendik ere kaskarra bazen, orain are okerrago daude, baina zeniden gana heltzea da helburua. Gobernuaren erantzuna ez da eraginkorra eta zerre daude, 8 egun pasata oraindik gorpuak ateratzea falta delako.
26: No hemos tenido ayuda gubernamental, hemos trabajado con las manos, apoyo de familiares y amistades.
25: Luze joko du batez ere nazioartetik iritsitako laguntza beharrezkoa delako eta horietako zenbait talde profesional alde egiten daude, jendea bizirik topatzeko esperantzarik ez dagoelako. Orain lehen fasea, erreskatekoak jarraitzen duen bitartean, birgaitze fasea hasiko da. Laguairean telefono seinalerik ez dago esaterako, argindarra ere ez leku askotan, eta oinarrizko zerbitzuetako asko ez dira martxan jarri.
0: Euskotrenek jakinarazten du.
2: Pasaian txoko jaietara joan nahi duzu? Igo, eraman gozaitu gueta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Baietz, baietz. Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
6: Baietz, baietz, hemen da Autobagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdi berriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
5: Gogoratu, uztailaren batetik amarrera, udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
7: Euskadi Irratia.
8: Irratiko Faktoria Kirolak.
10: Bertakok, igogailoe mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
11: Eta Kiroletan gaur ere hasteko munduko futbol txalpiketaren emaitzak, Jon Altuna, egunon.
27: Egunon, Ingalaterrak 2-1 irabazi dio Kongori. Kongo ez ustekoa emateko zorian izan da, ausart zelairatu da, lotxagabe jokatu du, eta zazpigarren minuturako aurreratu da Afrikako selekzioa markagailuan. Kosta zaio Ingalaterrari, urduri ere jarri dauneren batean, baina euren zorionerako Kane daukate selekzioan. Bera izan da salbatzaile, Munitzeko Bayerneko aurrelariaren bigolek eman diote garaipena azken ordu laurdenean Ingalaterrari. Ingalaterrak beraz orain, Mexikoren aurka jokatuko du final zortzirenetan. Belgikak bestalde 3-2 irabazi dio Senegali. Markagailua iraulita luzapena behartu, eta luzapeneko azken jokaldian 125. Minutuan penaltiz egindu garaipenaren gola Belgikak. Senegal etzegoen batere konforme epailearen erabakiarekin. Goizaldean, Ameriketako Estatu Batuek 2-8 irabazi diote Bosnia Herzegovinari. Oso sentsazio onak ematen ari da Estatu Batuetako selekzioa. Belgikak eta Estatu Batuek jokatuko dute elkarren aurka final zortzirenetako kanporaketa. Gaur gaueko 9:00 jokatuko dute Austriak eta Espainiak. Nico Williamsen lesioa nonbait uste baino arinagoa da. Ordu batetan Portugal eta Kroazia aurrez aurre, eta goizaldeko 5:00 Suitza eta Argelia. Gurean Asier Villalibrek 2029 arte sinatu du kontratua Santander Gorrazinekin. Efe Ligari dagokionez, Eibarrek Noe Fernandez fitxatu du datozen bi denboraldietarako, eta gainera jakin dugu Efe Ligako Pau Gasolek bultzatutako inbertsio modu berriaren aurkakotasuna azaldu duten taldeen artean dagoela Reala. Atletismoan Ordiziako mitinaren 10. Edizio aurkeztu dute, larun bat arratsalde gaupartean jokatuko da Altamiran Euskal Herriko atletismo bilkurarik handiena, Jose Antonio Peñaren oroimenezkoa. Eneko Agirrezabal, Txindoki atletismo taldeko presidentea da.
28: 2015 hasi ginen, aurten 10. Edizioa, zenbaki borobila, nik uste pauso bat aurreago, urtero pixkanaka hobetzen junge dela, eta urten ere berritasunak egongo die. Continental Tour bronze kategoria egongo gea, Espainia mailan bi mitin bakarri daude, kategoria handiagokoak.
27: Eta honen bestez goi mailako parte hartzea izango dute Ordizian. Tartean euskaldunik onenak ariko dira Asier Martinez, Martin Segurola, Markel Fernandez, Ander Garaiar edota Irati Michelena. Atzo Castellón, Tesi Ebosele izan genuen protagonista, luzera jauzilari arabarrak Birminghameko Europako txapelketarako gutxieneko marka egin baitzuen 6 metro eta 86 centimetroko jauziarekin. Euskadiko errekor berria da eta Espainiako historiako 3. Markarik onena. Txirrendularitzan, Frantziako Turrean gaur egingo dute taldeen aurkezpena Bartzelonan, Familia Santuan, Sagrada Familian, Pinarello taldeak ofizialki aurkeztu du Turrerako aukeratu duen 8-kotea eta espero bezala Xavier Mikel Azparren aukeratuen artean dago. Tom Pitcock da euren liderra.
29: Turrera jutea, bueno, nire bizitzako ametxe izan da, benikan ez dut asko sinisten, nik uste nire bizitzako punto nenean aiatzen ezela. Bigarren gozatian, segatu geha pixkat aukera bilatzen.
27: Honen beste ziru Euskal Txirrendulari izango ditugu larun batean Bartzelonako irtera lerroan, Azparrenez gain, Kofidiko, Alex Aranburu eta Jon Izagirre. Portugalgo boltari ere hasiera eman zaio eta Maite Urteaga bigarren postuan helmugaratu da lehenengo etapan, Siegers garaiaren gandik 17 segundura.
3: Lasterketa oso ondo junda, bueno, hasierako kilometrotan, bueno, rekorridoa nahiko zailtsua zan, eta, bueno, hortaz baliatu nahi nunez eskapatzia lortu dut, eta, bueno, aurrenengo kilometrotan bakarrikan jun naiz, eta, bueno, bukaeraldian atzetikan ahein zurazeko txirrendulari bat etorri
27: zaita. Pilotan Dariok minartu du Bartirunen, Martijarekin bikote osatuz, Zamiano eta Mari Ezkurrenaren aurka lau eta amaika galtzen ari zela, Zabalera pilota batena matera joan da Ezkaraiterra, belaunean kolpe gogorra hartu du, eta gaur egingo dizkiote probak zehazki zelesio duen jakiteko.
7: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
9: Goizeko zazpiterdiak egun guztioi.
12: Sopelan 20 gradu dekoguz. Odeitzu eta aizetzu eta freskatzu.
13: Elgoi barren 18 gradu. Goialde hori karga de xentiek indado.
15: Dolu txandizion, amai bala temperatura, eta lainetute.
16: Aian, 18 gradu daude.
17: Den burlatan, iparraizea, odeiak zizu bizian doaz egoalderantz, 18 graduko temperatura daukagu.
18: Anizen, Elizondon, terratzun, 16 gradu.
19: Eta zerua goibeldue.
9: Eta mapa osatzeko esango dugu, 14 gradu daudela gaur goizean Gasteizen, Baionan eta Iruinean 17 eta 18 Bilbon eta Donostian.
30: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
9: Eta gaur altxatzera egingo duela eta eguzkia geixiago ikusiko dugula hori esan digu Olatz Printzipek.
31: Ez du aldaketan handirik espero iparraldeko haize ebiliko da eta behe odeien multzoak agertuko dira. Goizean ugariagoak izango dira eta ez da bastartzen zenbait tokitan tantaren bat edo beste egitea, baina oroar ateri utziko dio eta arratsaldean gainera ostarteak zabalagoak izango dira eta giro eguzkitsua nagusituko da. Iparraldeko haizeak arratsaldean indar hartuko du, batez ere Araban, eta temperatura apur bat igoko da, balio beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira eta lurraldearen hegoaldean muga hori gaindituko dute.
30: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
9: Errepidetan Beatriz Zabaleta badago arazoren bat.
32: Barreta puntu bakarra segurtasun sailetik berri mandutenez, Gipuzkoa 638 errepidean Mutriku eta Deba lotzen dituen errepidean arreta, matxure izan duen auto bat traba egiten ari da eta tartxandaka ari dira bide ematen.
9: Eguneko albiste nagusia egin behar digu orain errepasoa Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketen arira epaileek hartutako erabakiak salatzeko protestak deitu ditu gaurko Euskalgintzaren kontseiluak EHUren Donostiako, Bilboko eta Gasteizko kanpusetan.
30: Eguerdiko 12etan egin dute deia Justizia euskararentzat euskara guztiontzat lelopean iritzita argi geratu dela euskararen kontrako oldarraldi politiko eta judizialak hezkuntzara egin duela jauzi. Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak adierazi du tinko jarraituko dutela defendatzen euskara gaitasunak erdiesten direla USAP azterketan eta prozesu guztian ber unibertsitateak profesionaltasunez jokatu duela. Babien bitartean salaketa jarri zuten ikasle guztiek lortu dute aurren matrikulazioa egitea, abokatuek jakinarazi dutenez, izan EHUn zein erkidegotik kanpo ikasi asmo duten unibertsitateetan.
9: Gaurtik aurrera eskatu ahal izango dute Eusko Jaurlaritzaren semea labagatiko familia laguntza Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 42.000 familia inguruk.
11: Laguntza ez da automatikoki berrituko, eskaera berritu egin behar da. Hilero 200 euroko laguntza semea labak 4 urte bete arte luzatuko da eta familia ugari eke 1 euroko laguntza gehigarria ondorengo bakoitzeko. Guraso bakarrek, aurra adopzioan edo tutoretzan hartzen duten familiek ere eskatu ahal izango dute laguntza.
9: Bestalde, Lukas Agirre Hernaniko gaztearen hiltzaileari 20 urteko espetxe zigorra ezarri dio Gipuzkoako lurralde auzitegiak, hilketa egitea laguntzeagatik 9 urteko zigorra, bigarren akusatuari, eta ikerketa oztopatzeagatik berriz 14 hilabetekoa hirugarrenari.
30: Fiskaltzaren eta Lukas Agirreren familiaren abokatuen zigor eskariarekin bat egin du epaileak, horrez gain bi zigortuei espetxetik irten ostean, Agirreren familiarengana hurbiltzeko 10 urteko debekua ezarri zaie eta 200.000 euroko kalte ordaina eman beharko diete biktimaren gurasoei eta 40 milakoa bi anaiei. Hirugarren zigortua ikerketa oztopatzeagatik 14 hilabeteko espetxera zigortu dute, ez dute espetxeratuko. Aldeak epaia ikertzen ari dira, epaiari elegitea jar die dakioke Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusian.
9: Erregistroak daudenetik inoizko ekainik beroena izan da urtengoa, Euskalmeten arabera azken 30 urteotako bataz besteko baino 3,7 gradu handiagoa izan da temperatura eta horrek itsasoan ere isla izan du.
11: Kopernikusetik jakinarazi duten ez ekainaren 21 inoiz izan den temperatura global altuena izan da ia 21 gradu eta temperatura igotzeak ekosistemak aldatzen ditu itsasoa bera berotuz. Inoiz baino arinago agertu dira karabela portugesak gure hondartzetan. Uraren kalitateari dagokionez berriz asteburuko eurijasen ostean bakterio maila altuagatik bainurik ez hartzeko aholkua ezarrita dago hainbat hondartzetan. Gipuzkoan, Zumaiako Santiago hondartzan, Debakoan eta Zarauzkoan eta Bizkaian Ea Izuntza, Muriola, Agrigorri eta Karraspe hondartzetan.
9: Eta kulturan publikoak oso gustoko dituen musikalen adibidea, gaurtik Donostiako Kursaalen Mamma Mia iritsiko da Manuel Zartu.
27: Jende askok Madrilerako edo Londreserako bideiak musikalak ikusteko baliatzen ditu. Ba ez dago kanpora joan beharrik. Mamma Mia musikala Donostiako Kursaal jauregian izango da gaurtik igandera bitarte. 25 aktorez osatutako taldeak taularatuko du Abaren arrakasta handiz jositako komedia romantikoa. Konpainia Madrildik dator, baina koreografiak Iker Carrera hondarribiarrak sortu ditu eta protagonisten artean Ilenia Baglietto, Eibartar aktore eta abeslaria eta estandako epaimaikidea.
0: Mamma Miaren tematika principala maitasuna da, ez? Maitasuna zentzu askotan, bai ama eta alaba baten arteko maitasuna, bai lagun arteko maitasuna, bai aspaldiko maitaleen arteko maitasuna, bestalde Abaren abestiak.
27: Eta musikal bati eskadakioken, guztia eskadakioke.
0: Ikuslak barre egingo duela, negar egingo duela, ondo pasatuko duela, dantzan egingo duela, kantatuko duela.
27: Abaren musikarekin jakina, gaurtik igander arte Donostiako Kursaal jauregian.
8: Euskadi Irratian. Faktoria. Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: Jakien eta arropen ez xautzea edo ez alferri galtzea. Europar Batasunak helburu hori onartu du legez nahita ezkoa izango dena batasuneko herrialdeentzat. Lehenbizikoz onartu du hori helburu derrigorrezkoa izatea. Europako batzordaren arabera, Europako herritar bakoitzak urtero 132 kilo janari galtzen ditu alferrik. Eta arropa eta oinetakoetan 12 kilo. 20 hilabeteren buruan, Europar Batasuneko herrialde bakoitzak 10% murriztu beharko du jakien alferrik galtzea. Eta jatetxek eta txikizkako salmentakoek 20%. Helburu horiek derrigorrean betetzeko dira, 2031 urtea baino lehen. Europako batzordeak adierazi du herrialde bakoitzak bere gain hartu beharko dituela arropa eta oinetako hondakinen bilketa, sailkapena eta birziklatzea ere. Horrez gain, saldu gabeko jakien dohaintza erraztu beharko dute, kontsumorako arriskurik ez dagoela ziurtatuta.
8: Zik energigunen punta-puntako zientzia bultzatzen dugu gure garaiko erronka energetikoi aurregiteko. Energia eraldatzen dugu, berrikuntza dakarten eta teknologia aldetik aldea markatzen duten irtenbideekin. Ikerketa eraginkorrarekin, helburudun zientziarekin. Ikerbasket eta Zik energigune, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza. Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu! Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
2: Fresko!
8: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Konsorzio Egaluzea oliba oliotan, 400 gramoko potoa, 130 deskontua bonu batean kargatua. PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
2: Todo me parece muy fresco.
8: Euskadi Irratia.

0: Hogeita bi minutu goizeko zortzietarako nazioarteko albistei begiratu behar diegu orain. Faktorian Imanol Labarga Maitane Subijana, Pilar Goia, egunon.
1: Egunon.
0: Ukrainako gerran Errusiak azken aldiko bombardaketarik bortitzenari ekin dio, azken ordu hauetan Kiev hiriburuan. Errusiako armadak lurrez, airez eta itxasoz drone eta irismen luzeko misila andana jaurti du gau osoan zehar bombardaketen kutxinez, 9 pertsona hil dituzte eta 35 badira zaurituak, Pilar.
2: Errusiako Defensa Ministerioak jakinerazi du Ukrainak Errusiako azpiegituren aurka azken boladan egindako erasoei erantzunez egin dutela bombardaketa masiboa. Moskuk Telegram bitartez kaleratu du bombardaketen helburuak gune eta aireportu militarrak eta energia azpiegiturak izan direla. Ukrainako agintariek jakinerazi dute ordea dronek eta misilek eraikin zibilak jo dituztela eta oraintxe erreskate lanetan ari direla hondakinen artetik bizirik egon daitezken pertsonak eta gorpuak ateratzeko. Bombardaketak hasi baino ordu batzu lehenago Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak ohartarazi du inteligentzia zerbitzuak aipatuz Moskuk erasoaldiko gorra prestatzen ari zela.
0: Estatu batuetan berriz alderdi republikanoaren ezoiko konbentzio iragarri du Donald Trump presidenteak irailerako. Ekitaldi historikoa izango dela aurreratu du. Eta helburua da, inkestek joera negatiboa erakusten dioten unean, joera hori iraultzea, mugarri izan daitezkeen azaroko agintaldi erdiko hauteskundeei begira. Izan ere, eta kongresuaren kontrola galduz gero, botere oso mugatua izango luke Trumpek, bere agintaldia bukatzeko geratzen zaizkion bi urteetan, Lander Eizagirre.
3: Estatu batuetan hauteskunde urtean izan ohi dira alderdien konbentzioak eta ez agintaldi erdian, naiz eta historian salbuespenak egon diren, baina Donald Trumpek kuadroak batu eta indar erakustaldi egiteko premia sentitu du azaroko agintaldi erdiko hauteskunden atarian.
4: The golden age of America begins right now.
3: Urrezko aroa iragarri zuen etxe zurira itzuli zenean, baina Hormuzeko krisiak $500 batazbesteko gastua eragin dio estatu batuar bakoitzari. Presidenteak agintaldi honetako lehen urtean $1,000,000,000 gora irabazi dituenean kripto txamponetan bakarrik. Iraiaren 9 eta 10 ekitaldi historikoa deitu du Dallasen. Inkesten arabera, kongresuaren kontrola galdu dezake Trumpek, demokratak 3 puntu aurretik dira, naiz eta lider argirik ere ez duten. Baina Coloradoko primariotan Maite profil sozialista duen ezkerreko beste hautagai bat izan da garaie eta alderdi demokrata lehengora itzuliko dutela agindu dute.
0: Flandriako Anberes hirian 5 dira azkenean eta ez 6 etxe bizitza eraikin baten sutean hildako bizilagunak. Zuzenketa hori egin du poliziak. Hipotezi nagusiaren arabera eraikinaren beko solairuan piztu da sua, arazo tekniko batek eraginda, biktimei doluminak adierazi dizkie Bart de Bever, Belgikako lehen ministroak. Eta une batez Mexikora ere egin behar dugu, dakizuenez munduko futbol txapelketan Mexikon jokatzen ari dira partidak, eta atzo poza lehertu zen futbolzale mexikarren artean, Mexikoko selekzioak Ekuadorri irabazi eta final 8-etarako sailkatzea lortu ondoren. Poza lehertu zen milaka eta milaka zale kalera ere irten ziren ospatzera, baina ospakizunak tragedian amaitu dira, hainbesteko jendetza irten zen kalera, 4 pertsona azkenean itota hil dira. Mexiko iritik Inigo Bilbo berri emale.
5: Mexikon 4 hildako utzi ditu hiriburuan bertako selekzioak Ekuadorren aurka lortutako garaipena ospatzeko egindako festak. Hoietarik 3 itota hil ziren, independentziaren aingeruan batutako jendetzak harrapatuta. Eta 4.a berriz, alkohol gehiegi edanda lurrean botata aurkitu zuten odol jario baten erdian. 1,400,000 lagun inguru atera ziren Mexiko hiriko kaleetara ekainaren 30-ean, beren selekzioak lortutako garaipen historikoa ospatzeko. Kopuru horrek orain arteko marka guztiak hautsi ditu hiriburuan. Horren bestekoa izan zen hirigunean batutako jendetza ezusteko batek hondamena ekarri zuela Zonalde La Rosa izeneko auzora. Izan ere, garaipena ospatzeko botatako petardoak tiroekin nahastu zituzten. eta jendea ies egin nahian korrika hasi zenean, anabasa gailendu eta hor bertan bi lagun zendu ziren itota. Clara Brugada hiriko gobernuburuak dolumina adierazi die zendutako senitartekoei. Eta igandean, Mexikok Ingalaterraren kontra jokatuko duen partidari begira, zentzutasuna eskatu die.
1: Invitamos a la ciudadanía a evitar los excesos, a moderar el consumo de alcohol, a actuar con prudencia.
5: Oraingoan ere, garaipena lortuz gero, ospatu gogoz kaleak hartuko dituzten guztiei.
0: Eta Estatu Batuetan, Ohioera ere begiratu behar dugu, familia bereko 16 aur erreskatatu baititu poliziak 4 urtez gela batean gotortuta eduki ondoren maitan ez ubikana.
6: Bai, urtebete eta 18 urte arteko aurretan erabeak dira erreskatatu dituztenak Ohioan etxe bizitza zaharkitu batean agintarien arabera aurrak familia berekoak dira eta baldintza negargarrietan eduki dituzte higiene eta osasun egoera larrian atera dituzte handik giza gorotza zinguratuta topatu dituzte eta horietako batzu komunikatzeko zailtasunak ere badituzte adimen urritasun atzeman diote 18 urteko neska bati zerbitzu medikoek urgentziaz eraman dituzte horietako bi traumatologia zentroetara gainerakoak berriz baeketan dituzte osasun azterketak egiten. Poliziak 4 pertsona atxilotu ditu, aur horien gurasoak eta aitonamonak dira atxilotutakoak, 16 delitu larri leporatu dizkiete adin txikikoen kontrako tratu txar larriengatik. Andy Wilson fiskal nagusiak jakinarazi du ibilbide profesional lean ikusitako toki okerrenetakoa dela aurrak topatu dituzten gela.
7: The deputies from the Benton County Sheriff's Office and our agents from Ohio BCI and I who went into really kind of one of the worst environments that I've seen in my career.
6: Fiskala jakinarazi duenez, agintariek ezustean topatu dituzte, kasu honekin zerikusirik ez zuen ikerketa baten miaketa bat egiten ari zirela.
8: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Ertamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Ertamerika Euskadi Lankidetza.
9: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
10: Euskadi Irratia.
0: Eta eguneko lengogo eta izpia gaurran neurkiri naiz agerkari digitaleko zuzendariaren eskutikan egunon.
11: Kaixuñaki, egunon.
0: Santurtziko gertakarien aritik, taser pistolen erabileraz eta polizia ereduaz zure gaurko hausnarketa?
11: Bai, kaso ez da ikasturti amaitzeko gairik atxeginena, baina pasaren hastian Santurtzin izan gaztearen inguruan hausnartzeko plazegokia dela ere sinisten dut. Polizia ereduaren eztabaida mai gaineratuko dut berriz ere, eta taser pistolak erabiltzeko eztabaida oraindik ere argitu gabe dagoenean. Bi urteren buruan Astigarragan eta Santurtzin bi gazte hildia poliziak arma horiek erabili ostean. Santurtziko kasuan bero kolpea aipatzen da mediku txostenean, baina autopsiaren zain daude eta gainea dana dela, eztabaidaren muina beste bat dela iruditzat. Poliziaren erreakzioa proportzionatua izan ote zan. Eta zaila da hori defendatzea gazte batek hilda bukatzen doanean. Gaina kasuak iuntasun asko ditu, familiak salatu doan bezala, eta iuntasuna baino argitasunak eduki beharko lituzke, Santurtziko udaltzaingoak 2023an hitzeman zuelako taser bidezko interbentzio guztiak bodycam bidez grabatuko zirela. Beraz, azalpen argiak eta sinesgarriak behar dira. Bado beste elementu kezkagarri bat ere, familiaren arabera Anderrek osasun mentaleko arazo kontrolatu batzuk zituen, eta hori ezaguna zen poliziarentzat, gainea fabrikatzaileak berak gomendatzen du halako egoeretan taserrik ez erabiltzea. Bitxartean lehen erreakzio instituzionala agentei babesa ematia izan da, eta are gehiago polizien sindikatuak ere aurretiaz prestatu zuen bere defentza biktima gisara aurkeztu eta gaztearen egoera eskutatuz. Azalpen asko eman beharko ditu Santurtziko udaltzaingoak eta udalabeak, baina esperientziak dio ba ondoriorik apenas izango duela, ez? Eta hori da benetan etxigarriena, batzuen desproportzioak sekula ez daukala ondoriorik.
0: Ane Urkiri, eskerrik asko beste bat arte eta uda ona pasa.
11: Aio.
10: Euskadi Irratia. Factoría.

0: Eta ardezagun orain tarte bat Davidei erreparatzeko faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Eta korreo kuartarazi du Bizkaian, Bizkaira iristen ari direla Madrilgo erkidegoaren tutore txapean beharko luketen dozenaka migratzaile. Alegia, Kanarietako presioa arintzeko erkidegoen artean egindako banaketa orekatua ez dela betetzen ari, Manol.
2: Bai, hori da, Kanarietan bidaiterik gabeko 5.800 adin txikiko migratzaile erregistratu zituzten apirilean eta presio hori nolabait arintzeko erkidegoen arteko banaketa orekatua agindu zuen Espainiako gobernuak, Euskal Autonomia Erkidegoa eta Katalunia salbuetsita geratu ziren banaketa hartatik jada presio altua pairatzen zutela argudiatuta.
3: Eta orain korreo egunkariaren arabera Madrile zegozkion 800 adin txikikoetako 50 gutxienez iritsi dira Bizkaira azken asteetan, fluxua gainera areagotu egin omen da azken egunetan.
2: Eta egunkari horrek argitzen ez dituen iturriak aipatuz diote Gambiatik datozela horietako asko eta asko, eta kasu batzuetan gainera zalantzak daudela haien adinaren inguruan. Izan ere, adin txikikoak direla dioten pasaporteak dituzten arren agerikoa omen da zarragoak direla, eta kasu batzuetan hori egiaztatzen duten agiri medikuak ere badituzten arren pasaporteak dioena gaientzen da, eta beraz aldundiak hartu behar ditu bere tutoretzapean. Poliziak susmoa eidu pasaporte faltsuen atzean mafia antolatuak daudela.
0: Egunkari berean irakurri dugu beste hau, Bizkaiko ama bat inputatu egin dutela bere alaba beste adin txikiko bat jipoitzera animatzeagatik.
4: Duela aste batzuk Ereagako hondartzan bi taldetxoren arteko borroka bat izan zen. Testu inguru horretan amak bere 13 urteko alaba adoretu zuen, 14 urteko beste adin txikiko bat jipoitzera eta hiletik tira egitera. Amak berak ere biktima jo eta bikiniaren goiko partea erauzi zion. Zerbitzuz kanpo zegoen ertzain batek esku hartu eta borroka etetea lortu eizuen, baina ari ere kolpeak egin zizkioten. Jipoitutako neskaren familiak salaketa jarri du eta orain adin txikikoen fiskaltza ari da kasua ikertzen. Neskato erasotzaileak 13 urte dituen ez ezin dute zigortu, baina ama bai ikerketapean jarri dute.
0: Baionan bestalde, epailearen aurrera agertu behar izan du 15 urteko adin txikiko batek bere ikastetxearen aurkako bomba mehatxu faltsuak egiteagatik. Izi, Frantziako Irrati Publikoaren webgunean jaso dute kasuaren berri.
3: Mutikoak aitortu du apirilean zehar bomba mehatxuak egin zituela postra elektroniko bidez, horietako hiru bere ikastetxearen kontrako mezuak izan ziren, Angeluko Kanto Lizeoa hainbatetan ustu behar izan zuten eta segurtasun indarrek esku hartu behar izan zuten. Baionako Albert Camus Lizeoaren kontrako mehatxu faltsu bat ere zabaldu zuen gazteak eta bi irakasleri eriotza mehatxuak bidali zizkien. 15 urteko gazteak bere mezuak anonimo bilakatzeko tresna informatiko bat erabili zuen eta 12 urteko beste mutiko baten laguntza ere izan omen zuen. Fiskaltzak adin txikikoarentzako neurriak eskatu ditu, besteak beste arreta psikologikoa.
0: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastetxe publikoetan bestalde, zuzendaritza talde gehientsuenak ari dira postua betetzen, beraien erabakiz. Urrengo ikasturtean zuzendaritza taldeen 188 ariko dira beraiek hala erabakita proiektuarekin.
2: Bai, alegia ikastetxe horietan hezkuntza sailak ez duela inorre behartu beharko zuzendari izatera. Notizias de Gipuzkoan irakurritakoaren arabera, datorren ikasturtean soilik zentroen 112 izendatu beharko du sailak zuzenean zuzendaritza taldea. Alegia, ikastetxe ia 10etik 9etan talde voluntarioak esan dezagun berrestagertu dira ikastetxea zuzentzeko. Eta datua historikoa omen da, duela 10 terdi soilik eskolen eren batean agertu bait ziren voluntarioak. Arrazoien artean daude zuzendari direnek eskolak emateari utzi diezaioketela postua betetzen duten bitartean eta plusak edo gehigarriak bizi osorako kontsolidatzeko betikotzeko aukera dutela. Bonifikazio horiek beti ere ikastetxearen tamainaren eta ezaugarri rien arabera finkatzen dira.
5: C'est pas la première fois que je pleure en pensant à toi.
0: Frantziako medioen konzentrazioa idatzi dute bestalde gaur Berria egunkariko komunikazio orrialdetan. Zehatzago esan da Vicent Bolloré enpresaria pilatzen ari den botereaz. Bretainiako magnateak dozenaka komunikabide erosi ditu eta eskuin muturrarekin ari da lerratzen.
4: 2021 batean Prisma Media taldea erosi zuen eta horri esker prentsa idatziko 30 komunikabide eskuratu zituen egun batetik bestera. Era berean bereak dira Canal Plus, BFM TV, CNews, Paris Match, Europa 1 Radio eta beste asko eta asko.
5: Une certaine fraîcheur qui est sans doute extrêmement intéressante. Non seulement à conserver.
4: Bellorek hurbileko hiru lagun jarri ditu boteregune nagusietan eta enpresariak berak esana du helburu politikoekin ari dela. Hala irakurri dugu erreportajean. Genofa bereko Irigoin argiako kazetariaren hitzak jaso dituzte Berrian, dio banan bana komunikabideen parteak erosiz ikaragarria dela bere eskuetan dituen komunikabideen zama. Eskuin muturraren mesederako gai batzuen inguruan aritu ohi dira kate horietan, inmigrazioa, antisemitismoa, delikuentzia, ezkertiar terroristak eta alakoak, albiste falsoak zabaltzeko kontzientzia arazorik ere ez dutela dio bereko Irigoinen.
2: Gogoratzen dute aldi berean Graset argitaletxean ere izan dela kalapitarikarekin Bolloré-k Olivier Genoj kaleratu zuelako urte luzez Graset argitaletxearen arduradun nagusi izandakoa arrazoi ideologikoengatik. 130 idazlek baino gehiagok erantzun dute ez dutela argitaletxearen arduradun nagusi izandakoa arrazoi ideologikoengatik, 130 idazlek baino gehiagok erantzun dute ez dutela

0: bidaltzen.
1: Usurbilgo Elizari egindako kantua, Urkok kantatzen duena, egun egokia da gaur Uztailaren bia, Santa Isabel eguna, egun handia baita Usurbilen, eta gainera Usurbil notizia da, errigunea monumentu multzu izendatzeko prozesua adian jarri dutelako, notiziaz de Gipuzkoan irakurri dugu.
2: Hori da, Usurbilgo Elizari bai, abesten di Urkok, baina Salvatore Eliza buelta horretan, badira, eraikin historiko asko, erdiarotik gaur egun arte eta egoera onean kontserbatuta daudenak, kale nagusiko, etxebesteko eta Irazuko inguruko eraikinak kontuan hartuko ditu monumentu multzoak, tartean herriko probalekua, frontoia, espedientean jasotzen omen da Usurbilgo erdiguneak oso modu aproposean erakusten duela erdiaroan komunitatean zentratutako espazioak egituratzeko premia.
1: Ba, Usurbilgo festak badira, komunitate elkartzeko aitzakia paregabea gaur biharrezitan ez da girorik faltako ziurrenik Eliza inguru horretan. Zortzietara iristeko oso bestelako doinuak, Village People taldearen musika. Victor Willis Hilbaida, taldeko abeslari eta liderretako bat, YMCA, In the Navy edota Go West bezalako abestien sortzaileetakoa, polizia eta marinako kidearen pertsonaia jokatu zuen Willisek, ba 64 urterekin hilda, gaixotasun baten ondorioz.

0: goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, unibertsitatera sartzeko auta probak beti eman izan du zeresana, baina aurtengoa bezalako polemikarik gutxitan gertatu da. Gaur goizeko 8:30etan orduardi barru espero dugu Faktorian Begoña Pedrosa, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburua. Euskara eta literatura azterketan izandako gainditu gabeko azterketako puru handiaren ondoren eta auzia judizializatuta dagoela, galdetuko diogu Pedrosari epaileen erabakiari buruz eta prozesuan argilunik ikusi ote duen ere bai. Jose Ramon Bengo Etxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak azken orduotan berriz ere esan du prozesu guztian unibertsitateak profesionaltasunez jokatu duela nerea sarri.

0: Egunon.
1: Egunon, bai, errektoreak prozesuan parte hartu duten profesional guztien denen lana defendatu du.
2: Konbentzituta gaude EHUk une oro zuzen jokatu duela. Eta USAP prozesuan parte hartu duten pertsona guztiek profesionaltasunez jardun dutela. Tinko jarraituko dugu aukera berdintasuna, segurtasun juridikoa eta ikasle guztien eskubideak defendatzen.
1: Eta aurrera begira beste mezu bat, tinko jarraituko dutela bermatzen, euskara eta literatura probak eskatzen dituen gaitasunak erdiesten direla. 0 edo 0tik gertuko nota atera eta salaketa ezarri zuten ikasle guztiek lortu dute aurrematrikulazioa egitea eta epaiek behinbeinean arrazoia eman dietela ikusita ikasle gehiago ari dira epaitegietara jotzen. Gaur epaien erabaki horien kontra protesta izango dira. Eguerdiko 12etarako deia egin du Euskalgintzaren Kontseiluak, Bilboko Ingenieritza Eskolan, Donostiako Carlos Santa Maria Zentroan eta Gasteizko Letren Fakultatean Justizia Euskararentzat, Euskara Guztiontzat lelopean. Auzi honek argi utzi du Kontseiluaren arabera, euskararen kontrako oldarraldi politiko eta judizialak hezkuntzara jauzia egin duela euskararen desofizializazio prozesua indartuz.
0: Eskoletan, institutotan hain zuzen deigarria egin zaigun egoera batera bai, azken egunotan, ertzantzaren lehergailuak indargabetzeko unitatea ikusi dugu lanean, Eibar, Getxo edota Gasteizko ikastetxeetan, zer eta azido pikrikoa zuten sei ontzi neutralizatzen itxaso guridi.
3: Bai, orain dela urte batzuk ohikoa zen ikastetxeetan azido pikrikoa erabiltzea laborategietako praktikak egiteko eta agerikoa da oraindik zenbait ikastetxeetan produktu horren ondarrak geratzen direla. Kontua da, material hori lehortzen denean eta solido bihurtzen denean erraz leher daitekeela, inpaktuarekiko edo beroarekiko oso sentikorra delako. TNT lehergaiak baino indartsuagoa. Horren aurrean lehendabizi Galdakao, Bilbo zein Derioko institutuetan aurkitutako poteak neutralizatu zituen ertzaintzaren lehergailuak indargabetzeko agenteek eta atzetik etorri dira Eibar, Bilbo, Gasteiz eta Getxoko lau ikastetxe. Hauetan guztira sei pote aurkitu dituzte eta behin poteak neutralizatuta leherketa kontrolatuak egin dituzte. Ertzaintzak bere aldetik oharra plazaratu du eskatuz, horrelako laginen bat aurkitu ez gero ez manipulatzeko eta ertzaintzari horren berri emateko ongi erretiratua izan dadin.
0: Gainerakoan azken ordutan izpidea jarri du Aroztegiaren inguruan Nafarroako gobernuari jarritako zigorrak. Izaroin zauzti, egunon.
1: Egunon, Iñaki.
0: Izan ere epaitegiek foru gobernua zigortu dute, 18 milioi euroko kalte ordaina ordaindu beharko die gobernuak proiektuaren sustatzaileei. Epaile diote, foru zaingoak etzuelako sabotaia saiesteko behar bezala lan egin.
1: Eta Txibiteren gobernuak iragarri du dagoeneko kasazio elegitea jarriko duela Nafarroko Auzitegi Nagusiko administrazio gaietarako aretoak Aroztegiako hiru sustatzaileen salaketei erantzunez emandako hiru epai horien aurka. Epai horiek erruduntzat jo dituzte gobernua eta foru zaingoa Aroztegiako proiektua ez babesteagatik eta sabotaia ekintzak ez geldiarazteagatik. Javier Ramírez bozeramaleak ordea erabatukatu du akusazioa.
4: Que la jurisprudencia exige para apreciar el daño efectivo generador de responsabilidad patrimonial que este sea real y no meramente
1: hipotético. Eta nabarmendu du epaile batek boto partikularra eman duela enpresei eragindako kaltea frogatutzat jotzen ez duena. Remirez gogoratu du Auzitegi Nazionalean beste epai batek estatua edozein erantzungizunetik salbuetsi zuela kasu hartan Guardia Zibilari utzikeria egotzita.
0: Bestalde, albistegian kontatuko dizuego baita ere EAJ-taren eta EH Bilduren arteko adierazpenetan tonua igotzen ari dela. Otxandianok Loiuko aireportuari Jose Antonio Agirre lehendakariaren izena jartzeko proposamena aztertzeko presta gertu zen Imanol Pradales lehendakaria, hori bai, Agirreren figurarentzat errespetua eskatu zuen. Bazken ordu hauetan Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak EH Bilduri leporatu dio jeltzaleen ondareaz baliatu nahia. Euren ondareak ez duelako halako baliorik. Bilduko ditugu gaurko albistegian horren inguruko, adierazpen hauen inguruko xehetasunak. Kiroletan Jon Altuna, egunon.
5: Egunon, Iñaki.
0: Munduko futbol txapelketan Ingalaterrak sufrituta, baina lortu du final zortzirenetara aurrera egitea.
5: Bi eta bat irabazi dio Kongori, Afrikarrak ez usteko zorian, emateko zorian izan diren arren. Ausa arte jokatu dute, markagailuan aurreratu egin dira Kongokoak, baina azken ordu laurdenean Keinek sartutako bigolek salbatu dute Ingalaterra. Beste partidetan, Belgikak 3 eta 2 irabazi dio Senegali luzapenean eta Estatu Batuek 2 eta 8 menderatu dute Bosnia. Gaur gaueko 9etan Austria, Espainia, ordu batetan Portugal, Kroazia eta 5etan Suitza, Argelia. Atletismoan ordiziako mitinaren 10. edizio aurkeztu dute, larunbat arratsalde gau partean jokatuko da Altamiran, Euskal Herriko atletismo bilkurarik handiena. Txirrendularitzan, arratsaldean egingo dute turreko taldeen aurkezpena Bartzelonan, Familia Santuan, Azparren, Izagirre eta Aramburu izango dira turreko euskaldunak etzitik aurrera, eta pilotan, Dariok minartu du Bart Irunen, belaunean kolpe gogorra dauka ezkaraiterrak, eta gaur egingo dizkiote probak zehazki zer lesio daukan jakiteko.
6: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
0: Badago, Beatriz Zabaleta errepidetan arazuren bat?
7: Barreta eskatzen jarraitu behar dugu, Gipuzkoa 6-8 errepidean Mutriku eta Deba lotzen dituen errepidean bi autok izan dute. Ez beharra ez da zauriturik izan, baina errepidea garbitu egin behar dute eta txandakari dira bide ematen.
0: Eguraldiari dagokionez, batetik esan behar dizuegu, erregistroak daudenetik inoizko ekainik beroena izan dela urtengoa. Euskal Meten arabera azken 30 urteotako bataz bestekoa baino 3,7 gradu handiagoa izan da temperatura. Eta horrek itsasoko uraren temperaturan ere izan du islarik.
1: Kopernikusek jakinarazi duenez bestalde ekainaren 21 inoiz izan den temperatura global altuena izan da, ia 21 gradu, eta temperatura igotzeak ekosistemak aldatzen ditu, itsasoa bera ere berotuz, inoiz baino arinago gertu dira karabela portugesak gure hondartzetan.
8: Bainatzen nintzen eta sentituet pik, un pikadon, garbitu deate.
9: Bixatu digute garbitzaiek, hori jaguztion zedela karabela asko, eta protokola izan da bandera horia eta bandera txuria karabelena.
1: Uraren kalitateari dagokionez, aste buruko euri jasen ostean bakterio maila altuagatik, bainurik ez hartzeko aholkua ezarrita dagoain bat ondartzetan, Gipuzkoan Zumaiako Santiago ondartzan, Debakoan eta Zarauzkoan, eta Bizkaian Ea, Isuntza, Muriola, Arrigorri eta Karraspi ondartzetan.
6: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
0: Olatz Printzipe Euskalmet, egunon.
10: Egunon.
0: Ze itxura hartuko du gaur eguraldiak?
10: Gaur eguraldia berdintsuarekin jarraituko dugu. Iparraldeko haizea ibiliko da eta tarteka behe hodeiak agertuko dira. Goizean ugariagoak izango dira eta ez da baztertzen ipari isurialdeko zenbait tokitan tantaren bat edo beste egitea. Baina oro harateri utziko dio eta arratsaldean gainera ostarteak zabalagoak izango dira eta giro eguzkitsua nagusituko da. Iparraldeko haizeak arratsaldean indar hartuko du, batez ere Araban, eta temperatura apur bat igoko da. Balio beroenak 25 graduen burukoak izango dira eta lurraldearen hegoaldean muga hori gaindituko dute. Beraz, hodeiak eta ostarteak izango ditugu, arratsaldean urdinguneak zabalagoak izango dira eta temperatura atseginekin jarraituko dugu.
0: Eta arratsaldean zabalduko diren urdingune hoiek udakutsuko giro horrek ondorengo egunetan jarraituko du olatz.
10: Ba bueno, ostiralean odeiek eta ostartekin jarraituko dugu, bai, goizean zerua estaliago egongo da eta ez da baztertzen zirimiri apur bat egitea, baina eser gutxi izango da eta arratsalean odeiak gutxitu egingo dira eta giro nahiko eguzkitsua geratuko da. Iparraldeko haizearekin jarraituko dugu eta temperatura berdintzuekin. Eta baliteke asteburuari begira, ba giro argiagoa izatea eta temperatura gehiago igotzea, batez ere igandean.
0: Uda kutsuko giroa beraz ondorengo egunotan eta asteburuan batez ere udako festei begira ere bada albisterik. Batetik, jakindugu azken orduotan Bilboko konpartsekala jakinarazi dutelako Onintza Enbeita bertsolaria izango dela Bilboko aste nagusiko pregoilaria, eta Kaixo konpartsako Ainhoa Urrejola izango dela berriz txupinera. Bilboko aste nagusiaren aurretik ordea, San Ferminak ate joka ditugu, 100 ordu eskas falta dira Iruinean San Fermin jaiei hasiera emango dieten txupinazoa lertzeko, hiria prestaketetan murgilduta dago eta entzierroetan zezenek irri istez egiteko likidoa gaur gauean isiriko dute Santo Domingo aldapatik zezen plazarako ibilbide horretan elieraso.
11: Bai, 1500 litro komposatu kimiko isuriko dituzte, 1875 metro kuadroko azalera estaltzeko. Santo Domingoko ikuluetatik hasita, Udaletxe plaza osoa eta Merkadereseko biurgune traketxa igurtzita, Estafeta kalean barna, zezen plazako sarrerara iritsi arte. Likido honek urtean zehar zikinkeriaren edo garbiketa makinen igadurarekin isten diren poroak ireki egiten ditu, bentosa efektu bat sortuz, zezenek irrist egin ez dezaten. Hain zuzen, aurten 20 urte beteko dira San Ferminetan produktu irristagaitza erabiltzen hasi zirenetik, honi esker zezenen zein korrikalarien erorikoak nabarmen gutxitu dira, baina zenbaiten ustez Iñaki entzirroek emozioa galdu dute.
0: Aiora Urdangarin eta Mikel Rategiari dira soinu errealizazioan gaur uztailak biditu 8 eta 10 minutu.
12: Euskadi Irratian Faktoria Iñaki. Iñaki Guridi.
0: Eta ezer baino lehen familia askorentzat interesekoa izango dena. Gaurtik aurrera eskatu ala izango dira Jaurlaritzaren familia laguntza berriak. Nobedade nagusia, semealabak lau urte izan arte luzatuko dela 200 euroko diru laguntza. Inara Rubio Gasteiz, egunon.
13: Egunon, bai, hori da berrikuntza nagusia eta jakin beharrekoa laguntzak ez direla automatikoki berrituko eta adibidez familiek eskaera berria egin beharko dutela aurrak 3 urte betetzen dituenean laguntzak 4 urtera arte luzatzeko. Hala azaldu digu Silvia González de Mendibil, Jaurlaritzako familia zuzendaritzako teknikariak.
14: 4 urtera arte luzapen hori lortzeko eskaera berri bat aurkeztu behar dute. Izan daiteke orain arte diru laguntza hau kobratzen egotea, ez? Baina 0-3 diru laguntza hori amaitzen denean, orduan eskaera berri bat egin alda 4 urtera arte luzatzeko diru laguntza hau.
13: Urtarriletik izango du atzera eraginkortasuna eta beraz esaterako 4 urteak ekaina baino lehen bete dituzten aurren kasuan ere eskatua ahal izango da 200 euroko laguntza. Nobedade gehiago ere badaude familia ugariek 3. seme-alabek 7 urte bete arte jasotzen duten 100 euroko laguntza, guraso bakarreko familiek ere jasoa ahal izango dutela lehenengo seme-alabatik aurrera eta bestalde bi laguntzak 200 eurokoa zein 100 eurokoa harrera familiek ere jasoko dutela. Modu honetan orain arte baino 12.000 familia gehiagotara helduko dira laguntzak 42.000 era guztira. Eskaerak esan bezala gaurtik aurkeztu ahal izango dira, bai modu telematikoan baita zuzenean arreta zerbitzuaren bulegoetan ere.
15: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
16: Ja, dutxa bat ja.
15: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
16: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
15: Dutxaja.com.
17: Osalanen hilekoa aholkua. Estenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldibereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
18: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
19: Ze gozoa.
20: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria-kilometro-zero.eusen Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
19: Baserria-kilometro-zero.eus Bertako haragia.
18: Euskadi Irratia.
0: Nagore Lafas 2008ko Sanferminetan erailtzuten gaztearen omenez ekitaldi unkigarria eta musikatua egin dute Bart Iruñeko geltoki aretoan. Astelen Lilak elkarteak deituta jendetza bildu da Asun Casasola, Nagoreren zenaren amari elkartasuna adieraztera eta aurten bereziki gogoan izan dute hamarkada bat igadorero dela baita ere 2016ko Sanferminetan La Manadaren talde bortxaketa egin zenetik. Indarkeria matxistaren aurkako borrokan mugarri heli biak ala biak ere.

0: Iruñeko geltoki aretoa lepo bete da Jose Diego Illanes medikuak Lafage hil zueneko 18. urte urrenean musikaz beteriko omenaldia izan da. Hitz gozuekin eta kantuan gogoratu dute Nagore, El Drogas, Aurora Beltrán eta Motxila 21 taldeek besteak beste. Eta Asun Casasola amari hitz gozoak Astelen Lilak elkartetik. Ezin dizuegun agora itzuli, baina bai zuen ondoren jarraitu justizia eta erreparazioa eskatzen. Eta mezua, Larraitz Trinkadok.
1: Aldarrikatzen dugu emakumeak ere badaukagula jaiarako eskubidea, eta badaukagula eskubidea ordubietan, lautan edo goizeko zeitan etxera joateko, eta etxera joateko bide hori segurua izan behar duela.
0: Herritarrekin batera ekitaldian parte hartu dute Javier Ramírez, Foru Gobernuko lehendakari ordeak, Unai Ualde Parlamentuko buruak eta Joseba Ziron Iruñeko alkateak.
2: Lucas Agirre Hernaniko gaztearen hiltzaileari bestalde 20 urteko espetxe zigorra ezarri dio Gipuzkoako Lurralde Auzitegiak hilketa egitea laguntzeagatik 9 urteko zigorra bigarren akusatuari eta hirugarrenari beriz hilketa ikerketa oztopatzeagatik 14 hilabeteko zigorra.
3: Fiskaltzaren eta Lucas Agirreren familiaren abokatuen zigor eskariarekin bat egin du beraz epaileak horrez gain. Bizigortuei espetxetik irten ostean Agirreren familiaren gana hurbiltzeko 10 urteko debekua ezarri zaie eta 200.000 euroko kalte ordaina emango diete biktimaren gurasoi eta 40.000koa bi anaiei. Hirugarren zigortua ikerketa oztopatzeagatik 14 hilabeteko espetxera zigortu bai, baina ez dute espetxeratuko. Aldeak epaia aztertzen ari dira, epaiari elegitea jar dakioke Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusian.
2: Araban bestalde Sansoeta kasua amaierara ari da iristen, Auzitegi Gorenak ez ditu onartu kartzelara joateko falta ziren 4 akusatuen errekurtsoak eta azkenen espetxera joan beharko dute.
3: Gasteizko Auzitegiak horren berri eman eta ezarritako epean joan beharko dute kartzelara, Gorenak babestu egin baitu aurreko epaitegiek esandakoa eta ez baitago azken ebazpen honen kontra errekurtsoa aurkezteko aukerarik. Duela 10 urte ezagutarazi zen kasua Arabako Sanso eta Egoitzako 7 adin txikikoei horietako batzuk Arabako Aldundiaren tutoretzapean sexu erasoak egiteagatik, pornografia erakusteagatik eta droga emateagatik. Orain 4 urte izan zen epaiketa Arabako Auzitegian eta 9 gizonezko zigortu zituzten eta 4 hauek geratzen ziren kartzelara joateko. Pozik agertu da beraz akusazio partikular gixarituren Clara Campoamor elkartea interneten ez dagoela zigorgabetasunik argi geratu delakoan.
2: Epaileak espetxera bidari du bestalde Beasainen homizidio ahalegina leporatuta atxilotu duten 24 urteko gaztea. Epailearen aurrean hainbat orduz deklaratu ondoren bigarren atxilotua berriz 17 urtekoa adin txikikoen fiskaltzaren esku zegoen lehendik ere. Erasoa jasan zuen gazteak, hau ere adin txikikoa, erietxean jarraitzen du buruan duen kolpea tarteko. Igandean gertatu zen guztia Beasainen. Eta epaitegietatik datorkigun bestea Beloradoko moja hoien auziaren ingurukoa da. Kartzela zigor eskaria egin duela fiskaltzak eta akusazio partikularrak besteak beste adineko mojen aurkako tratu txarrengatik eta abandonuagatik Marijo Garmendia.
4: Ikerketa fasea amaituta 12 urteko kartzela zigorra eskatzen dute fiskalak eta akusazio partikularrak moja bakoitzarentzat. 7 dira guztira, 5 delitu egozten dizkiete, moja adinekoenen aurkako tratu txarrengatik eta abandonuagatik, euren zaintzapean zeudela, hauek baina dena ukatu dute.
5: Seguimos diciendo somos inocentes, no hemos coaccionado, no hemos malatendido.
4: Adineko mojei tratu txarrak eman izana eta behar bezala hartatu ez izana gezurtatu dute eta haien errugabetasuna defendatu. Inkisizio garaian bezala haien aurka sorgineiza egiten ari direla salatu dute, jainkoaren justizian fedea dutela diote hala ere.
2: Faktoria. Hauteskunde atariko giroa usainduz, somatu dugu azken ordu hauetan EAJ-taren eta EH Bilduren artean tonua gogortzen ari dela. Peio Otxandianok Loiuko aireportuari Jose Antonio Agirre lehendakariaren izena jartzeko proposamena egin ondoren, Eusko Alderdi Jeltzaletik Aitor Esteban Euskadi Burubatzarreko presidenteak Jeltzalen ondareaz baliatzea leporatu dio EH Bilduri bere ondare eza estaltzearen.
4: Bai, testu inguruan jartzeko apirilera egin behar dugu atzera, Eusko Jaurlaritzak Karton Hotelean egin zuen ekitaldi instituzionala. Ura izan zen 1936ko lehen Eusko Jaurlaritzaren egoitza nagusia Bilbon, eta 80. urte urrenaren ospakizuna bertan egin zuen egungo Jaurlaritzak Imanol Prada Lesburu.
6: Gure aurrekoak eta haiekin dugun zorra aitortzea. Eta batez ere, memoria, iparrorratza da gero eta mundu nasiagoan gure burua kokatzeko eta aurrera egiten jarraitzen.
4: Pradalesek Jose Antonio Agirre lehendakariaren figura gora aipatu eta haren ondarea alderdien gainetik dagoen ondare instituzional eta demokratiko gisa aurkeztu zuen. Eta gonbitea luzatuta Pello Otxandianok EH Bilduren izenean Eusko Legebiltzarrean egindako kontrol saioan Loiuko aireportuari Jose Antonio Agirre lehendakaria izena jartzeko proposamena egin zuen haren memoria balio demokratiko instituzional eta nazionalak aitortzeko.
6: EH Bilduren iritziz, egokia da Loiuko aeroportuaren izendapen ofizialean Agirre lehendakariaren izena
4: proposamena baina ez zaio gustatu Aitor Esteban Euskadi buru batzarreko presidenteari Ezker Abertzalearen erreferenteak Urritiko Etxea, Txapote edo Argala direla eta erreferente horiek erakargarriak ez direlako Agirre lehendakariaren eta Jeltzalen erreferenteak bere egin nahi izatea leporatu dio EH Bilduri Radio Popularren eskaini duen elkarrizketan. Eztabaida politikoa pilpilean Estebanek atea itxi dio baita Otegik eskainitako konzentrazio gobernuari, gobernuak ez direlako pankarta edo esloga utxalen gainean eraikitzen proiektu zehatzen gainean baizik.
2: Espainiako politika gintzan bestalde, Vito Quiles, sasi kazetaria atxilotzeko agindua emana du epaile batek, Polizia Nazionala agindua betetzera bere lantokira hurbildu denean, ez dutean aurkitu. Quilesen abokatuaren inguruko iturriek aurreratu dutenez, gaur bertan bere kabuz joan daiteke aktivista ultra epaitegitera, baina ez diete salaketaren xehetasunen berri eman Beatriz.
7: Aginduaren berri Vito Quilesek berak eman du eta jakina sare sozialetan.
8: La policía está buscándome para detenerme y nadie sabe por qué.
7: Eta hala esan dute bere abokatuaren inguruko iturriek ez dakitela ze auzigatik eta ze epaitegik eman duen atxilotze agindua. Auzi bat baino gehiago ditu zabalik Vito Quilesek, besteak beste Madrilen, Beatriz Corredor, Red Elektrikako presidentearen etxera joan eta 2025eko itzalaldi handiaren erantzukizuna ez zuela bere gain hartu salatzeagatik. Eta Sevillan, Fakuako idazkari nagusia iraintzeagatik. Begoña Gomez, Pedro Sánchezen emazteak jazarpena salatuz jarritako salaketa berriz artxibatu egin zuen epaileak. Quilesek baino argi du nor dagoen guztiaren atzean.
8: Eso es lo que quiere el gobierno, la foto de mi arresto. Evidentemente, pues no se la vamos a dar. Que sigan buscando, mucha suerte. Si tenéis la misma suerte que con Puigdemont, podemos estar días así.
7: Baina bere abokatuak jakitere manduenez, gaur bertan bere kabuz joango da Vito Quiles epaitegira.
2: Bestalde, Andaluzian gaur bigarren bozketa izango da Juanma Morenoren investidura ahaleginean, lehenengo bozketan ez zuen nahikoa gehiengorik lortu, besteak beste Voxek ez zuelako babestu, PP eta Vox negoziazioetan aritu dira, azken ordu hauetan, eta azken unera arte ere hala egingo dute, Voxek azkenean babesik ematen espaldin badio, Morenoren investidura ez da aurrera aterako. Eta Sumarren bueltan ere bada azken orduetan mugimendurik, beranduen erarte, urte bete barru izango diren hauteskunde orokorretarako prestatzen Sumar mugimenduan arazoak ez dira apaldu. Yolanda Díazek koordinatzaile nagusi izateari utziko ziola iragarri eta uztailaren 11ko kongresua ate joka dela, orain Lara Hernández koordinatzailea izan da dimisioa aurkeztu duena barne liskar testu inguruan Oian Eperez.
9: Sumar mugimenduaren zuzendaritza berrian espero zen Lara Hernández, baina asamblearako 10 egunen faltan aurkeztu du dimisioa.
10: Hoy presento mi dimisión como co-coordinadora de Movimiento Sumar de todas mis responsabilidades en los órganos y dejo también desde hoy mi militancia en esta...
9: Hernándezek bere aurkako desprestigio kanpaina basatia salatu du duela lau hilabete, Sumarren zuzendaritzako beste seikidek lan jazarpenagatik salatu zutenetik. Berak jakinerazi du, espediente ura itxi egin duela alderdiak, ustez biktima ziren langileek eurek ere tratutxarrak ukatu ondoren hausnarketa eragin dio eta barkamena eskatu du.
2: Eta bestalde, ekonomia alorrean, Euskadiko barne produktu gordina, 1,7% haziko dela datorren urtean, 2027an, hori Jaurlaritzak aurreikusi duena, aurreikuspenak berrituta. Datorren urteko aurreikuspena ere 10ren bat igo du ekonomia sailak eta urtengoa berriz zegoenean utzi du 1,9%.
3: Ziurgabetasun testu inguruan Euskadiko ekonomiak azkunde egonkorraren bideari eusten diola nabarmendu du Mikel Torres ekonomia eta enplegu sailburuak.
11: La economía vasca mantiene una senda de crecimiento estable. Este crecimiento va a seguir apoyando.
3: Barne eskariarekin batera, familien kontsumoak jardueraren motore izaten jarraituko du Torresen esanetan eta zerbitzuen dinamismoak bultzatuta enpleguak puntu baten inguruko azkundia izango dela aurreikusten du Jaurlaritzak aurten eta datorren urtean.
2: Tubo Reunidos enpresaren etorkizunari lotuta bestalde, aipatzekoa da lehen urratsa ematen hasia direla altzairugintza sektoreko hainbat enpresa Tubo Reunidosen jabe egiteko. Tartean, Euskadi Irratia jagin ahal izan duenez, Siden horren jabea den Jose Antonio Jainaga enpresaria eta Tubacex Aiaraldeko beste enpresa odigile handia ere aleginduko dira Urtzigartzia.
12: Hartzeko duen lehiaketan dagoen Tubos Reunidos erosial izateko prozesuan lehen urratsa eman dute Tubacexek eta Siden horrek. Hau da, enpresaren datu ekonomikoei eta aktiboei buruzko informazioa eskatu dute enpresabiek. Hala jakindu Euskadi Irratiak. Beharrezko dokumentazioa jasota, irailaren 14 arteko epea dute enpresaren egoeraren azterketa egiteko, hortik aurrera, erosketa eskaintzak egiteko epea irekita, balizko erosleek, interesa balute, bigarren urratsa emateko aukera izango lukete. Eta besteak beste, jardueraren jarraipena, enplegua, lan baldintzak eta negozioaren bideragarritasuna aztertuta, enkanteari argi berde emango lioke administratzaile konkursalak. Gogora dezagun joan den astelenean, Tubo Reunidosek txostena bidali ziola, balore merkatuaren Espainiako batzorde nazionalari, balizko erosketa eskaintzak egiteko baldintzak zehaztuz. Enpresa osoa edo, zatika eros daiteke, eta noski balizko erosleek, presiorik onenean, eskuratu nahiko dute interesgarri jotzen dutena. Aurretiaz ere, bizirik dirauten Euskal Altzairutegin arteko balizko fusio bati lotuta, Jose Antonio Jainagak bere interesa azaldu izan du.
2: Nazioartean Ukrainara begiratu behar dugu, Errusiak azkenaldiko bombardaketarik bortitzen ari ekin baitio azken orduotan Kiev hiriburuaren aurka. Errusiako armadak lurrez, airez eta itsasoz drone eta irismen luzeko misila andana jaurti du gau osoan zehar. Bombardaketa gutxienez 10 pertsona hil dituzte eta pilargoia 50 zauritu ere badaude.
3: Bai, hori da, Errusiako Defensa Ministerioak jakinerazi du Ukrainak Errusiako azpiegituren aurka azken boladan egindako erasoei erantzunez egin dutela bombardaketa masiboa. Moskuk Telegram bitartez kaleratu du bombardaketen helburuak gune eta aireportu militarrak eta energia azpiegiturak izan direla, Ukrainako agintariek jakinerazi dute ordea, dronek eta misilek eraikin zibilak jo dituztela eta oraintxe erreskate lanetan ari direla bizirik egon daitezkeen pertsonak eta gorpuak hondakinen artetik ateratzeko. Bombardaketak hasi baino ordu batzuk lehenago Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak ohartarazi du inteligentzia zerbitzuak aipatuz Mosku erasoldi gogorra prestatzen ari zela.
2: Hori, Ukrainatik iritsi zaiguna. Venezuelan bestalde lurrikarak izan zirenetik astebete baino gehiago pasa den honetan nekea eta etxipen ari dira nagusitzen bertako herritarren artean. Datu ofizialen arabera, 2,300 badira hildakoak eta 11,000 gora zaurituak. Laguairako herritarrak haserre daude gainera, erakundeak ez direlako erantzun egokia ematen ari horren guztiaren lekuko izaten ari da Venezuelan bertan. Eneko Zuberogoitia lankidea egun honeneko.
13: Egun honbai, haserrea da nagusi oraindik zeniden bila jarraitzen dutenen artean, Laguairan lan asko dago egiteko. Ondea makinak falta dira, kasu askotan herritarrek alokatu behar izaten dituzte, esaten ziguten, $1,000 ere ordaindu behar izaten dituztela egunean makinak martxan itzateko.
14: Y cada hora son $700. ¿Dónde vamos a tener nosotros para pagar en esta situación para tener $700, $800?
13: Egoera ekonomikoa, lehendik ere kaskarra bazen, orain are okerrago daude, baina zeniden gana heltzea da helburua. Gobernuaren erantzuna ez da eraginkorra eta zerre daude, 8 egun pasata oraindik gorpuak ateratzea falta delako.
14: No hemos tenido ayuda gubernamental. Hemos trabajado con las manos, apoyo de familiares y amistades.
13: Luze joko du batez ere nazioartetik iritsitako laguntza beharrezkoa delako eta horietako zenbait talde profesional alde egiten daude, jendea bizirik topatzeko esperantzarik ez dagoelako. Orain lehen fasea erreskatekoak jarraitzen duen bitartean birgaitze fasea hasiko da. Laguairean telefono seinalerik ez dago esaterako, argindarra ere ez leku askotan eta oinarrizko zerbitzuetako asko ez dira martxan jarri.
15: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
2: Eta kiroletan Jon Altuna, munduko futbol txapelketara begiratu behar dugu lehenengo, Ingalaterrak 2-1 irabazi dio Kongori, baina sufritu egin behar izan du aurrera egiteko.
11: Bai, Kongo ezusteko emateko zorian izan baita, ausart jokatu dute Afrikarrek, lotxagabe eta zazpigarren minuturako aurreratu dira markagailuan. Kosta zaio erreakzionatzea Ingalaterrari, urduri ere jarri dauneren batean, baina Kane daukate selekzioan eta bera izan da salbatzaile. Bi gol sartu ditu azken ordu laurdenean. Ingalaterrak Mexikoren aurka jokatuko du orain final zortzirenetan. Beste partidetan Belgikak 3-2 irabazi dio Senegali, markagailua iraulita luzapena behartu eta luzapeneko azken jokaldian 125. Minutuan penaltiz egin du garaipenaren gola Belgikak. Goizaldean Ameriketako Estatu Batuek 2-8 irabazi diote Bosnia-Herzegovinari. Belgikak eta Estatu Batuek jokatuko dute elkarren aurka final zortzirenetako kanporaketa. Gaur gaueko 9:00 Austria, Espainia, Nico Williamsen lesioa nonbait uste baino arinagoa da, ordu batetan Portugal, Kroazia, eta 5:00 Suitza, Argelia jokatuko dira.
2: Atletismoan berriz Ordiziako mitinaren 10. Edizioa aurkeztu dute.
11: Larun bat arratsalde gau partean jokatuko da Altamiran, Euskal Herriko atletismo bilkurarik handiena, Jose Antonio Peñaren oroimenezkoa. Eneko Agirre Zabal, Txindoki atletismo taldeko presidentea.
15: 2015 hasi ginen, aurten 10. Edizioa, zenbaki borobila, nik uste pauso bat aurreago, urtero pixkanaka hobetzen junge dela, eta urten ere berritasunak egongo die. Continental Tour bronze kategoria egongo gea. Espainia mailan bi mitin bakarri daude, kategoria handiagokoak.
11: Goi mailako parte hartzea izango da hortaz. Eta atzo albistea, Castellon Tesiebosele jauzilari arabarrak eman zuen, Birminghameko Europako txapelketarako gutxieneko marka egin baitu 6 metro eta 86 zentimetroko jauziarekin.
2: Eta txirrindularitzan gaur egingo dute turreko taldeen aurkezpena Bartzelonan.
11: Bai, familia santuan, Sagrada Familian egingo dute aurkezpen hori arratsaldeko 6:30 hasita. Etzi hasiko da turra 19 kilometroko taldekako erlojupekoarekin. Pinarelo taldean ariko da Xavier Mikel Azparren.
16: Turrera jutea, bueno, nire bizitzako ametxe izan da, benikan ez dut asko sinisten, nik uste nire bizitzako punto nenean aiatzen ezela. Bigarren gozatian segetu gea pixkat aukera bilatzen.
11: Azparren ez gain, Aramburu eta Izagirre hariko dira euskaldunak turrean, eta pilotan Dariok min hartu du Bartirunen, belaunean kolpe gogorra hartu du, eta gaur egingo dizkiote mediku probak zehazki zen lesio daukan jakiteko.
2: Eskerrik asko, Jon.
11: Gero arte.
2: Goizeko 8:30 iritsi gara, errepidetara begiratu behar dugu, arazoren bat baldago nabarmentzeko, Beatriz?
7: Ba, bakarra ipatzeko ordunetan, 15:00, Bilabonan Donostiarako noranzkoan matxuratutako auto bat traba egiten ari da, arreta puntu horretan beraz.
17: EBE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
2: Eguraldira garpena Euskal Meten Olatz Printzipek.
18: Ez du aldaketan dirik espero, iparraldeko aize ebiliko da eta behe odeien multzoak agertuko dira. Goizean ugariagoak izango dira eta ez da bastartzen zenbait tokitan tantaren bat edo beste egitea, baina oroar ateri utxiko dio eta arratsaldean gainera ostarteak zabalagoak izango dira eta giro eguzkitsua nagusituko da. Iparraldeko aizeak arratsaldean indar hartuko du, batez ere Araban, eta temperatura apur bat igoko da, balio beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira eta lurraldearen hegoaldean muga hori gaindituko dute.
2: Iragarki tarte bat eta berehala agurtuko dugu faktorian Begoña Pedrosa.
19: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
20: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
21: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
22: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
23: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
24: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
25: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko amarsari. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Azti, prest, motz. Euskal Herriko Sega Ligaren finalak goiatzen bost kategoria ezberdinetan. 30 segalari nor baino nor uztailaren 5ean eguardiko 12etan Goiazko Arretxe Belardian. Antolatzailea Almitza Sega Elkartea, laguntzailea Mahala. Zatoz Goiazko Sega ikuskizunera. Segi segan.
1: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Eta Faktorian gaur gonbidatu Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburua. Pedrosa Andrea, egunon, ongi etorri.
2: Egunon, Iñaki, eskerrik asko.
1: Unibertsitatera sartzeko probak selektibitate deitzen zitzaion garaitik beti eman izan du zeresana, baina aurtengoaren parekorik ziurrenik ez da izan. Oraindik ere askatu ezten ari mataza sortu da, joko dugu arazoaren jatorrira, baina zer iruditu zaizu epailek hartu duten erabakia, auzitara jo duten ikaslei behin-behinean batazbesteko nota euskara kontuan hartu gabe kalkulatzeko agindu hori?
2: Bueno, esoiko egoera bat izan da, ezta. Eta gobernutik egindako hausnarketan, proposamen bat jarri genuen mai gainean, aste artean, eta jatzeuk behionez ikusi du, batez be, guztion naia izan dalako ikasle guztiak babestea, ez? Eta berdintasunean oinarritzen den printzipio hori, sarbidera dagokionez, sarbidea kontuan hartuta, hori babestea. Eta hori da gobernu moduan, oso modu, un batetik bestera egin dugun proposamena, eta errektorearekin bildu, begionez ikusi, eta aurrera egin, eta gero gerokoak, baina momentu honetan garrantzitsua zen ikasle guztien aukerak blindatzea. Mm-hmm. Eta hori da egin duguna, eta autoari dagokionez, ezer gutxi, akatatu egin behar da, horrez dago inongo zalantzarik, eta aurrera begiratu behar dugu. Nik uste dut hemen importantea dela mai gainean jartzea gure lana, gobernu moduan, eta nik uste dut atze gure lana, eraberian lan egitea dela, elkarlanean aritzea dela, eta hortan ari gara momentu honetan, eta datorren astean jarraituko dugu. Datorren ikasturteko sarbide frogari dagokionez, berme guztiak ziurtatzeko eta berriro gerta ez dadin neurriak hartzeko.
1: Iruditzen zaizu, baldin eta gero epaitegiek ezpadute notan irregulartasunik ikusten, ezpadiete arrazoirik ematen, auzitara jo duten ikasle hori, matrikula horiek bertan bera utzi beharko liratekela?
2: Bueno, nik ez dakit zer gertatuko dan, eta usteot zurtziaz jokatu behar dugula. Nik bai aipatu nahiko nuke gauza bat, ze azkenengoko asteetan gauza asko entzun ditugu, iruzkin eta adierazpen asko irakurri ditugu sare sozialetan, eta izututa nago gertatzen ari danarekin, gure ikaslei dagokionez, gure irakaslei profesionaliei dagokionez, euskarari dagokionez. Eta nik uste otor badagoela hausnarketa sakon bat egiteko beharra, ezta. Nik konfiantza daukat prozesu honetan parte hartu duten profesionalen lanean, eta hori ezan nahi dut, eta horrela pentsatzen dut. Baina aldi berian, administrazio publiko moduan, ez, nik uste ot, irakurri egin behar dugula gizarteak esaten diguna. Eta lehenengo minututik adierazi nuen, ez, gizartean nunbait pertsibitzen bada, zerbait hobetu behar dugula, horri heldu beharko diogu administraziotik. Eta hori da, hain zuzen, EH Uri egin diodan proposamena, eta ondo hartu du gainera errektoreak, eta jarriko gara horretan. Eta gauza batik ez du besteak entzean. Baina euskararen gaia ezin da auzitan jarri, eta euskara zaindu egin behar dugu, eta hezkuntza sailetik hortan gabiltza buru belarri.
1: Egonda, epailen erabaki hau euskararen aurkako oldarraldiaren baitan kokatu duenik, gaur kontseilua deituta badaude kontzentrazio batzuk, euskara azterketa delako sortu duela arrabotsa, eta etorri dela erabaki hau, iruditzen zaizu hortik badagoela ezer?
2: Bueno, nik uste dut gertatutakoa ezin dela erabili euskara edo gure hizkuntza eredua edo hezkuntza eredua zalantzan jartzeko. Hori da nire iritzia. Eta gure lana hor kokatuko da, eta gure energia guztiak horra eramango ditugu hezkuntza sailetik. Azkenengoko bi urteetan kriston lana egiten ari gara hizkuntza proiektuei dagokionez, eremu soziolinguistikoari helduz, kultur transmisioaren inguruan proposamen berritzaileak implementatuz, eta gure lana hor dago, eta gure bizioa hor dago, eta hezkuntzan hausnarketa hor kokatu behar dugu. Zeintzuk diren dauzkagun erronkak asko direla, hobetu beharrekoak asko direla, eta non jarri behar ditugun gure lanak, ez? Eta holako gauzak gertatzen direnean badespizatu egiten gara, iritziak mai gaineratzen dira, zalantzak eta susmoak jartzen dira mai gainean, eta gu ezin gara despistatu. Eta gure profesionalak kokatu behar dira, hain zuzen egin beharreko aldaketetan eta berrikuntzetan. Nire kezka hor dago, gobernuaren kezka hor dago, euskararen alde lan egitea, berrikuntzak egitea, hobekuntza eta maila egotzea, erabileran bereziki sakontzea, eta erabileran sakontzeko momentu honetan ezin dugu arrakala handiagoa sortu euskarari dagokionez. Oso argi daukagu eta ikastetzetan ikusten duguna da erabileran eragin behar dugula, eta horretarako lanketa soziolinguistiko sendoa egin behar dugula gure profesionalekin, gure familiekin, berdin da zein eredutan kokatzen diren, eta gu hor kokatzen gara, eta beste edozin zara eta ataratzen danean gustatuko litzaiguke aldentzea, saia da, eta nik uste dano daukagula erantzunkizuna, komunikabideak ere badaukate edo badaukazu erantzunkizuna lan honetan, ez da, euskararen zaintzan dauzkagun erronkei eltzerakoan, eta hezkuntza oso zentratuta dago, oso zentratuta dago, inoiz baino zentratuagoa dago, eta erronka izugarria dauzkagu, aldaketa sakuna daudelako ikastetzeetan, gurasoei dagokionez, ikasle profilei dagokionez, gure profesionalik alik eta oberen prestatu nahi ditugu, orduan gure lana hor kokatuko da.
1: Joango gara erronka horietara, baina oraindik ere zer esana ematen du unibertsitatera sartzeko proba honek. Euskara irakasgaian gainditu gabeko hainbeste azkarketa zeudela, eta batez ere bi tribunaletan zero kalifikazio asko kontzentratu zirela jakitean, Euskal Herriko Unibertsitateari gardentasuna eskatu zenioten, eta askok interpretatu du neurri batean hezkuntza sailetik eta Jaurlaritzatik ardura unibertsitateari egotzi nahi izan diozuela. Nola daude antolaketan lanak banatuta?
2: Bueno, nik uste dut, adierazen batzuk testu ingurutik kanpo ataratzen direla, ez? Eta, bueno, hortara ohituta gaude gobernuan gauden arduradunak eta bueno, pues, horrekin bizi egin behar dugu, ez da? Guk esaten duguna da, eta ni oso argia izan nintzen nire adierazpenean, eta honen inguruan ere errektorearekin hitz egin dut. Gizarteak perzibitzen duenean zerbait oker dagoela, edo zerbait hobetu behar dugula, erantzun egin behar diogu. Administrazio publikoak erantzun egin behar du. Eta hori izan zan egin nuen adierazpena, eta usteot badaukagula aukera horri heltzeko eta prozesuak hobetzeko. Behin hori esan da, lehen esan dudana. Nik ez dut zalantzan jartzen gure profesionalen lana, eta ez dut egingo hori, ni badaki zelako lana dagoan, sarbide frogaren atzean. Eta zenbat lagunek parte hartzen duten, nortzuk diren ez dakit, eta ez dagokit gainera, ez? Baina badakit profesionaltasuna dagoela, baina gizartean perzeptzio hori ekiditu egin behar dugu, eta zaintza hori dagokigu, eta erantzunkizunez jokatu behar dugu, eta hobetu albaditugu perzeptzioak, hori egin behar dugu, hori tokatzen zaigu. Eta nik usteot horti joan zala nire adierazpena, baina bueno, bat testu ingurutik ataratzen bada, horre guk ezin dugu ez erregin, ez? Zuhurtziaz jokatu behar dugu, erantzunkizunez jokatu behar dugu, eta unibertsitate publikoak ere bai, eta gobernuak ere bai, eta hortan gabiltza, eta gure proposamenak joango dira hobekuntza horiek aztertzea joatea. Aztertu behar direlako kontuz, aztertu behar dira, bueno, proposamen ezberdina jarriko ditugu mai gainean eta ikusiko dugu zer dan bidaregarria eta zer ez dan bidaregarria.
1: Hezkuntza sailak ikuskariak ere jarri zituen lanean ikusteko ikastetxe horietako kalifikazioen eta selektibitateko noten artean alderik baote zegoen, ikusi da, erkatu da informazio hori, zerbait ondorio argirik atera duzu?
2: Hezkuntza sailetik beti egonda parte hartze bat, profesional ezberdinena, unibertsitateko frogari dagokionez, beti. Hori ez da aldatu. Ikuskariak, irakasleak, batxilergoko irakasleak, berritzegunetako aholkulariak, beti egon da parte hartze bat eta kolaborazio bat, eta inoiz ez da egon inongo arazorik, ez? Aurten batzorde bat sortu da, araudi berri bat sortu dalako, eta batzorde horretan ikusi duguna izan da, bagian hobekuntzak sartu behar ditugula, komunikazio kanalei dagokionez, antolaketari dagokionez, bueno, informazioaren elkartrukea usteot badaukala hobetzeko margena, eta honen inguruan hitz egin dugu ehatze gurekin. Beraz, horrez da ezer aldatu, beti egonda parte hartzea, eta parte hartze horretan, bai ebalazioan, eta bai azterketen diseinuan, orduan, hor ez dago inongo aldaketarik. Baina berriro ere, oso garrantzitsua da, berme guztiak jartzea mai gainean eta gizartearekin lan egitea, gizarteari begira lan egitea, hori dagokigu administrazio publikoari. Eta hor egin dugu hausnarketa, eta hor agian, ba nik uste dut, datorren ikasturtera begira aldaketa atzo batzuk sartuko ditugu, baina alkarlanean egin behar dugu, eta gure lana beti izan da askoa luzatzea alkarlanerako.
1: Beste eztabaida bat ere emaitza hauek jarri duten mai gainean, ze euskara mailarekin heltzen diren ikasle asko batxilergoaren amaierara. Hezkuntza legeak berez biltzen du B2 maila behar luketela derrigorrezko hezkuntza amaitzean, euskara eta gazteleraz B2 maila hori, hortik urruti daudela asko batxilerra amaitzean, hori emaitza hauek erakusten dute.
2: Bueno, nik oso bereiz egin behar dilera, ez? Guk oso argi daukagu emaitzako betu behar ditugula, nik oso argi daukat gure lana hor kokatzen dela, eta azkenengoko urteetan jarri ditugune berrikuntzak eta programak, eta indartze programak hortara bideratzen dira, ez? Bai, hizkuntza kompetentziari dagokionez, eta bai erabilerari dagokionez, eta momentu honetan euskararekiko daukagun atxikimenduari dagokionez. Ustot lan handia daukagula ikastetzeetan, eta aldaketak sartu behar ditugula, eta hortan gabiltza. Baina hortik olako adierazpen orokorrak egitean ikustot salto bat dauela, ez da? Momentu honetan dauzkagun emaitzak esaten digutena apurka-apurka bide bat egiten ari garela, baina oraindik hobetzeko margena handia daukagula. Eta beste kontu bada, zer dan unibertsitatean sartzeko froga. Froga isolatu bada, helburu bat, jakin bat dauka, eta hor kokatu behar dugu gertatutakoa. Horrek eraman behar gaitu neurriak hartzera, bueno, bai, nik uste baietz, baina dana dago lotuta azkenean, ez? Nik uste egoera oso, egoera ezoikoa izan dela, eta bere baitan aztertu behar dugu, bueno, perspektibaz berdinetatik. Guk ez dugu aldatuko gure estrategia. Gure estrategia da hobekuntza egitea, emaitzak hobetzea, programak martzan eta aktibatzea, eta hezkuntza sailetik eta ikastetxetatik hori egingo dugu. Kontuz ibili behar gara, zeolako adierazpenak egiten direnean ez dugu bakarrik gobernu baten lana auzitan jartzen, gure profesionalen lana jartzen dugu auzitan. Ikasturtea bukatu da, ikasturtea bukatzen danean eskerrak eman behar dizkiegu gure profesional guztiei. Ikastetxeetan gero eta aldaketa sakonagoa dauzkagu, erronka izugarriak dira. Gizartea gero eta exigenteagoa da, familien exigentzia areagotu eginda azkenengo urteetan, eta hori da daukagun aldaketa, eta horri erantzun behar diogu, eta nik uste dut zoriontzeko lana egindala gure ikastetxeetan. Eta etorkizunea begira, joango gara monitorizatzen zeintzu diren emaitzak.
1: Baina nola nahi ere ikusten da berakada bat kalifikazio horietan, euskarari dagokionez, ez da bilakaeran?
2: Bueno, nik ez daukat azkenengoko daturik, hortarako daukagu baita bilera bat datorren astean, eta eskatu ditugu datu zehatzak. Normalean, sarbide froga egiten danean, datu horiek ikastetxeetara bidaltzen dira, eta suposatzen dute atzeuk ere badauzkala. Baina gu hezkuntza sail moduan ez daukagu momentu honetan daturik. Bai, izan dezakedana da, aurreko astean eskatu genuela datu bat, eta izan zen, bataz besteko nota zein izan dan aurreko ikasturtearekin alderatuta euskarari dagokionez. Eta ikuskariak jaso zuen datua, ikuskari nagusiak, eta helarazi zitzaigun datua da 0,5-eko aldea egondala, bera, ez da? Esanguratsua da, ez dakit, ez daukate alderatzeko daturik. Beste ikasgai guztietako datuak ez dauzkat, baina bai ikusi dugula estatu mailan jitxera bat egondala usapeko sarbideari dagokionez, salaparta hondia egonda Errioxan, salaparta hondia egonda Katalunian, Kantabrian, orduan, bueno, pues, hor daukagu, egoera berri bat, eta heldu beharko diogu.
1: Hizkuntzarekin lotuta, aurtengo ikasturtean zer esan dezente eman du hezkuntzako profesionalen artean eragindu ezinegona iraleko programako murgiltze prestakuntzako ziklo batzuk, ikastaro batzuk desagertarazi izanak, zuk esan zen igura, hemen irale ez dela desagertuko, eta datorren urterako deialdia irten da, baina dira B2 eta zebat maila lortzeko ikastaroak. Kendu diren R programako ikastariak dira, nolabait ez zinegona sortu dutenak. Ez da, hain zuzen ere horietan komunikazio kompetentzia sendotzeko, ikas materiala sortzeko, era honetako trebakuntza ematen zelako. Horiek aurrerantzean nola landuko dira?
2: Bueno, nik uste dute Eusko Jaurlaritzak bere Kompromisoari eusten dio iralerekin, irakasleekin eta euskararekin. Irrogei profesional dauzkagu liberatuta iraleko programan eta ez da aldatu zenbakia. Horri eutzi diogu.
1: Datorren urtean berdina jarraituko
2: bai,
1: dute.
2: Bai, berdin, berdina. Eta guztiek erabaki dute jarraitzea. Eta horri heldu behar diogu eta momentu honetan oso zentratuta daude atorren ikasturtea prestatzen. Guna iduguna da programa evoluzionatzea. Azkenengo 40 urteetan lan izugarria egin da. Eta hainbat irakaslen euskaldunizazioan eragin dute, eta hori txalotu egin behar dugu, baina aldaketa sakonak dauzkagu ikastetzeetan. Eta datu bat emango izut, askotan galdetu diazulako eusle programaren inguruan, momentu honetan, orain dela bi urte, 89 ikastetzetan geneukan eusle programa, eta momentu honetan, 168 ikastetzetan daukagu eusle programa. Biderrekatu egin da. Horrek esan nahi du, beharra dauela, horrek esan nahi du ikasle etorri berri asko dauzkagula, horrek esan nahi du laborategi sendo bat sortzen ari garela murgiltze ereduari dagokionez eta benetan emaitza bikainak lortzen ari garela. Programa inoiz baino sendoago dago, tutoren garapen profesionala ikaragarri ona da eta nire ametsa zein da? Ba, nire ametsa da laborategi horretatik egiten ari garen ikerketa eusle gela batetik eusle ikastetze batera saltu egitea. Eta hor, irale ere sartu behar da. Iralek ere bere aldaketa sartu egin behar du. Nik oso positibo ikusten dut momentu honetan lantalde horretan egin duten jauzia. Aldaketa kostatu egiten dira eta normala da egonezinak sortzea, baina profesional onak dauzkagu, batzuk ikerlariak dira, beste batzuk euskal kultur transmisioan zentratuko dira, beste batzuk klusterrarekin batera soziolinguistikari helduko diote eta beste batzuk hizkuntzaren didaktikan egingo dute bidea eta hizkuntzaren didaktikan hobetzeko espazio handia daukagu gure ikasgeletan. Aldaketa asko sartu direlako. Orduan hor ikusten dut elkarlan bat, hor ikusten dut potentzial ikaragarria eta horri gehitu behar diogu datorren ikasturtean sartuko ditugun hizkuntza lidergoa lantzeko figura berriak, ez? Hor ere, nik usteot, aldaketa bat ikusiko dugula epeluzean, aldaketak epeluzera datoz. Mm-hmm. Ezin dugu epaitu lege baten inpaktua bi urtetan. Epeluzerako, arnazluzerako prozesuak dira, erronkak identifikatuta dauzkagu, hobekuntzak bai edo bai sartu behar ditugu, eta emaitzak hobetu behar ditugu. Eta emaitzak hobetzea gure lana da, gure profesionalen lana da, eta hortarako aldaketak sartu behar ditugu, azkenengo urteetan, programak eman diguna, ba emetik aurrera aldaketak sartu behar dira.
1: Aste honetan egin duzu eskola bikaina denontzat foroak orain arte emandakoaren errepasoa eta balantze modukoa eta aurrera begirako egitasmo zehatzak ere planteatu dituzue. Segregazioaren aurkako langunea izan da hau eta aztertu ditzagun mai gainean jarri dituzuen egitasmo hoietako batzuk. Batetik doakotasun dekretua iragarri duzue. Hezkuntzaren doakotasun eraginkorra bermatzeko segregazioa murrizteko eraginkor izango delakoan. Doakotasuna zer den pedagogia egin beharra dagoela hori entzun dugu. Gaur egun kobratzen den ze kontzeptugatik ezingo dute itunpekoek kobratu aurrerantzean.
2: Hori aztertuko da sortu dan lantaldean, bai? Lehenengo eta bien esango dizut eskola bikaina denontzat zer dan. Ze usteote albo batera uzten ari garela egindan prozesua eta prozesu horren inpaktua. Lagun aritu dira zei hilabetetan hausnarketa sakon batean. 9 proiektu ezberdinetan, 9 mai ezberdinetan, eta nik hori azpimarratu nahi dut. Lan egiteko modu berritzaile bat dalako eta gobernantza eredu berri bat ekartzen duelako. Nik sinisten dut gobernantza eredu berri horretan hizkuntza politikak egiteko, benetan sinisten dut. Guk proposamenak mai gainean jartzen ditugu, baina proposamen horiek kontrastatu egin behar dira, osatu egin behar dira eta guztien begira da behar dute. Adostasun, euneko adostasunean ez gara inoiz jarriko. Hori ezinezkoa da, hezkuntza oso komplexua da, arpinazko dauzkagu, eta iritzi ezberdina daude tartean, ez? Baina lorpena zein da? Lorpena da egiteko modu berri bat jarri dugula mai gainean. Horren barruan, eta proiektuen artean, doakotasunaren hausnarketa sartu da. Eta sartu da, eragile horiek momentu jakin batean mai gainean jarri zutelako. Lehenengoko fase bat ireki genuen irailetik abendura, eta hor proiektu batzuk edo lanlerro batzuk mai gainean jarri zean. Urtarrietik ona egindana izan da hoietan sakondu eta definitu. Orain garatu egin behar dira. Eta garapen hori urrengo urteetan egingo da. Torrinikaz urtean definizio maila asko zera altua izango da doakotasunean ere bai. Esaten dugunean pedagogia egin behar dela, esaten ari garena da, bueno, pues araudiak ondo aztertu behar direla eta araudi hoien zirriktu guztiak ondo ulertu behar direla eta hortan jardungo dugu datorren ikasturtean zehar. Eta oso oso berri ona da hezkuntza eragile ezberdinek egin duten jauzia mai hoietan. Ezagutza bereganatzen ari direlako, profesional ezberdinen inputak eta azalpenak jaso dituzte, bai gobernuan daudenak zein kanpoko teknikarienak, eta horrekin batera pedagogia egiten hasi gara. Zer egin behar dugu orain, gizartera eman behar dugu hori guztia.
1: Lan egiteko prozesuari eta moduari buruz jardun duzu, kontua da, eskola bikaina denontzat programa honetan lantzen duen mailan elak ez duela hasieratik parte hartu, eta prozesuak iraunduen bitartean altxadirela bertatik, lab, esteilaz, eige, ikastolen elkartea ere bai, ez du horrek prozesua bera hankamotzuzten?
2: Inondik inora, berriro ere dinotzut, egun eragile edo egun lagun egon diela tartean, librea da parte hartzea edo sartzea, eta guk aitortu nahi duguna da egin dan lana, eta egin diren ekarpenak, eta horrekin geratzen gara, azebetetzen maila oso altua izan da, aurreko astelenean egindako azkenengoko saioan Euskal Museoan, Bilbon, eta gogoa dago eta gozia dago modu honetan lanean jarraitzeko. Oso intensua izan da. Eta nik usteot, eragile batzuk aian damutu egin dira. Gogoa dago eta gozia dago modu honetan lanean jarraitzeko. Oso intensua izan da. Eta nik usteot, eragile batzuk aian damutu

0: gizartean percibitzen bada, zerbait aldatu behar dela edo zerbaiti bueltan behar zaiola, guk heldu egin behar diogu. Eta hemen jarri dira hainbat proposamen mai gainean. Aztertu behar ditugu juridikoki posibleak dien ala ez. Eta plazen erreserbarekin jarraitzen dugu, horrez dago inongo zalantzarik egon diren ekarpenetan, baina agian badaude prozesu batzuk aldatu daitezkenak. Eta hoiei helduko diegu datorren ikasturtean zehar. Baina oso lotuta dago esan dudanarekin. Entzun egin behar dugu, topagune hauek baliogarri da hortarako hain zuzen, eta hortik eraikiko dugu edozein aldaketa. Hori da gure bidea.
1: Eskola motxila ere jarri duzue kontzeptu bezala mai gainean, ikasle zaurgarrientzako diru laguntza finkatuz. Egungo beka sistematik zertan izango da desberdina, zenbat diruri buruzari gara, zer daukazu eburuan?
0: Bueno, hor ekosten azterketa bat egin behar da, eta batez ere ikasle edo familia zaurgarriei begira egingo dugun aldaketa nik esango nuke sendo bat dela, eta osagarria da beke sistemarekin. Beke sistemak bere prozedura propioa dauka, eta honek ekarriko du beste osagarritasun bat, eta hor lantalde tekniko bat osatu dugu datorren ikasturtean zehar hori guztia diseinatzeko eta definitzeko.
1: Aurtengo aurrekontuetan ez dago aurreikusi hontarako partidarik, pentsatzen
0: hortan,
1: dut 27-28 ikasturterako izango dela.
0: 27an ikusiko
1: da. 27an ikusiko da. Beste kontu bat, datorren kursuari begira nabarmendu duzu azkenengo ordu hauetan ikastetxe publikoen 188an zuzentaritza talde egonkorra izango dela, proiektu duna. Honek esan nahi du behartutako izendapenak beste batzuetan egin behar izan direnak hoiek saieste lortu dela, zeri egozten diozu aldaketa hau?
0: Bueno, nik uste hemen plano ezberdina daudela, eta nik azpimarratu nahi duena da estrategia sendo bat egondela. Azkenengoko urteetan profesionalek garatutako estrategia bat, eta guk baldintzak sortu ditugu hortarako, eta bat aipatuko dut eta ekarriko dut mai gainera, eta da zuzendaritza taldeen profilaren definizioa. Lanketa oso garrantzitsu bat egin genuen orain dela 4 urte, eta horrek garapen bat izan du eta ekarri du profesionaltasuna, profesionalizazioa, hobeto esan da, eta profesionalizazio horrekin nik usteot ahalduntze bat. Atzo hausnarketa oso polita egin nuen uda ikastaroetan, eize kantolatutako uda ikastaroetan, eta datua hori izan zen, ez? 188ak proiektu egonkor baten bitartez izendatua izan dela. Eta azpimarra hor jarriko dut. Gauza asko, esan alditxugu, ze aldaketa asko zar ditugu, egokitzapenak egon dira bebai soldatetan, hori horrela da, obariak ere badaude, baina obariak ez dira bakarriko kuantitatiboak, kualitatiboak ere bai, aukera eman diegu 8 urte zuzendaritza talde batean edo zuzendari izateagatik liberazio bat izatea zuzendari horri, ez? Liberazio bat ekarpen bat egiteko sisteman. Eta adibide bat jarriko izut, oso tangiblea dana. Datorren ikasturtean irakaskide proiektua jarriko dugu martzan. Irakaskide proiektua da irakasleen garapen profesionala eta ebaluazioa bultzatzeko prozesu bat. Eta liberatuak izango dien zuzendari horiek parte hartuko dute mentorizazio prozesu batean irakasle sartu berriekin. Hori da berrikuntza egitea, eta hori da obari kualitatibo horren bitartez ikusten dugun alde positiboa, ez da? Zuzendaritza taldeak gero eta egonkorragoak eta aldundu hau gizateko.
1: Kurtsoak abera beroa izan da. Beroaldiak ikasleak eta irakasleak harrapatu ditu eskolako azken egunetan, eta toki askotan asko sufritu dute. Ez da asmatu egoerari behar bezala aurre hartzen, beranduegirako utzi da bazetorrela bagenekien egoera bati neurriak hartzea.
0: Bueno, nik uste dut egoera oso esoikoa eta historikoa bizi izan dugula Euskal Herrian eta esango nuke Europan, ez da? Gu hasi ginen, ikasturte hasieran klima plan bat garatzen, eta bueno, etorri da geratzeko egoera augustia eta buru belarri gabiltza momentu honetan, hain zuzen estrategia berria definitzen.
1: Bai, konfort klimatikoaren plana iragarri duzue, noiz ikusiko dira emaitzak, alegia, datorren ikasturtean beroaldi bat baldin badator, ordurako eskolak baldintza hobeagotan egongo dira?
0: Bueno, ikastetxe bakoitzak dauzka bere ezaugarriak, eta hoetan nahi garen nada diagnostiko bat. Uda honetan interbentzio batzuk egingo ditugu, egoera zaurgarrienean dauden eraikinak kontuan hartuta, lantalde tekniko bat dago horri begira,

0: eta gero apurka-apurka joango gara egokitzen gure sistema osoa. Bagabiltza, eskuntzareki 2030 estrategian hain zuzen aldaketa eta eraldaketa sakona egiten, ikastetxeen modernizazioan, eta hau lanlerro bat izango da, eta lanlerro hori aktibatuta daukaguia da, ez? Eta torren ikasturtera begira identifikatu ditugu zonalde batzuk, beste batzuk baino askoz ere sensibleagoa diela, eta hor jarriko dugu lehentasuna. Eta apurka joango gara aldaketa hori sartzen ikastetxe guztietan. Orain dela gutxi Katalunian egon gara, joan etorri bat egin dugu hain zuzen han daukaten estrategia aztertzeko, gauza interesgarri batzuk ikusi ditugu eta gu beste batzuk ere badauzkagu. Eta gure lana da, hain zuzen ziurtatzea, ba, gure ikastetxeak konfort klimatiko horretan kokatzen direla etorkizunean, apurka-apurka egingo dugun prozesu bat.
1: Azken kontu bat, deigarri egin zaigun irudi bat ikusi dugu azken ordu hauetan, hainbat ikastetxetan ertzantza, lehergailuak indargabetzeko unitateak, azido pikrikoa zuten hainbat ontzi neutralizatzen, Eibarren, Getxon, Gasteizko ikastetxetan. Ez dakit, hau gauza orokor bat izan daitekeen, agindurik eman duzuen hezkuntza sailetik biltegiak errebisatzeko?
0: Bueno, hau, ni prentzan enteratu nintzen atzo, ez? Oso zintxotasunez esaten dizut. Nik uste ertzantzak bere lana egin duela, irakasle batek usteot antza deitu zuela, baina ez da gauza orokor bat, eta nik usteot prebentzio ariketa bat egiten ari diela, eta ongi etorria. Hori da egiten dudan irakurketa. Ertzantzak bere lana egin behar du, eta gu gurea egin behar dugu. Momentu honetan ikastetxeetan garbiketa lanak egiten ari gara, eta bueno, gure profesionalek olako mugimenduak egiten dituzte ikastetxeetan, eta suertatu da ba, egoera honekin topo egin duela irakasle batek, eta deitu egin duela ertzantzara. Ba, ongi etorri, eta jarraitu dezagun elkarrekin lanean eta prebentzio lanetan.
1: Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburua, eskerrik asko.
0: Zuei, mila esker.
1: Bederatziak jo behar dira.

0: Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izaro Inxausti egunon, iritsi berri zaigu Euskal Autonomia Erkidegoko ekaineko langabezia datua.
1: Bai, koska bat gora egindu aurtengo ekainean langabeziak, bai aurreko hilarekin alderatuta, baita iazko datuekin alderatuta ere, guztira 104.200 eskatzaile daude, enplegu sailaren datuen arabera, alegia, maiatzean baino 469 gehiago eta iazko epe berean baino 416 gehiago, bilakaera positiboa izan duen erkidegoko lurralde bakarra Araba izan da, bertan bere egindu langabeziak gainean aldiz Bizkaian eta Gipuzkoan areagotu eginda lanik gabe dauden herritarren kopurua. Generoari dagokionez berriz gizonezkoen artean bere egindu langabeziak ez orde emakumeen kasuan, maiatzetik ekainera balantzea negatiboa da kasu honetan eta nabarmentzekoa pandemiaz geroztik ez zuela ekainean langabeziak gora egin aurten gora bitarte, alegia 6 urtean lehen aldiz egindu gora langabe kopuruak maiatzetik ekainera, horiek Euskal Autonomia Erkidegoko datuak, Nafarroakoak izan ala, joango gara datozen albiste emankizunetan aletzen. Lab sindikatuak bere aldetik lan istripuen aurkako borrokan urrats bat iragarriko du goiz honetan, sindikatuak Iruñean duen egoitzan emango dituzte xehetasunak, Inko Iriarte lan osasun arduradunak eta Ainize Munioz guren idazkaritza juridikoko arduradunak, baina labek iragarriko du lan istripuei galga jarri nahian, sindikatuaren aburuz enpresariek impunitatez jokatzeari utz diezaioten lan ezbehar larrien aurrean bide penala aktibatuko dutela. Ekimena aurkeztearekin batera, dagoeneko prozesua abiatu duten kasuaren berri ere emango dute, Aranoko enpresa baten aurka orain bi urte abiatu zutena eta orain tramitera onartu dutena. Gainerakoan gaur protesta baten argazki ere izango da, eguneko albiste nagusietako bat, unibertsitatera sartzeko euskara azterketetan 0 edo eta nota baxuen ondorioz, epaitegietara jo eta epaileek hartutako behin-behineko erabakien kontra protestak izango direlako, eguerdiko 12etarako deia egindu Euskalgintzaren Kontseiluak Bilboko Ingenieritza Eskolaren atarian, Donostiako Carlos Santa Maria Zentroan eta Gasteizko Letren Fakultatean. Leloa, justizia euskararentzat, euskara guztiontzat, Euskalgintzaren Kontseiluak dio, auzi honek argi utzi duela euskararen kontrako oldarraldi politiko eta judizialak hezkuntzara egin duela jauzi, euskararen desofizializazio prozesua indartuz. Herritarrei euskararen eta berdintasunaren alde parte hartzeko deia egin die, bat egin dute gainera hezkuntza eta unibertsitate arloko eragile eta sindikatu nagusiek elkarretaratzearekin, Ela Labesteila, Euskal Herriko Ikastolak, Ikama, Ikasle Antolakunde Sozialistak eta baita EHUko euskara taldeak ere. Tupelaren prezioak bestalde atzoko hilo beretik beranzko joerarekin segitzen du, Iran eta Estatu Batuen arteko negoziazioek aurrera egin bitartean. Goizaldean beste puntu bat egin du behera upelak, 63,8 dolarrera jaitsi da, Katar eta Pakistango bitartekariek elkarrizketen sintonia onaren berri eman eta gero, Dohan elkartu dira norbere aldetik Estatu Batuekin eta Iranekin, sinatutako elkar ulertzeko memoranduma nola aplikatu aztertzeko bilera teknikoetan Katarko ordezkariek. Aurrera pausoak izan direla azaldu dute, atzo Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak ere Iranen desnuklearizazioan bide honetik doazela esan du, elkarrizketak bide eta norabide egokian doazela eta Teherandik azaldu dute memoranduma urratzen denerako komunikazio bidea zehaztu dutela. Hori bai, gatazka iturri den Hormuzko itsasarteari lotuta, Irango atzerri ministroak ostegun honetan berretsi du itsasartearen kontrola erabatekoa eurena dela eta gainerako herrialdek ezin dutela gune honen inguruko segurtasun unik bermatu. Eta gaurkoan soinu bat ere bai? Zintzarri soinua, ardien zintzarrien soinu musikatua, erronkariko ardiak dira, Bardeako zabalgune idorretatik Pirineoetarako bidea egiten ari dira egunotan, Pirineo osoan, egunotan egiten ari dira transumantzia, Nafarroan ere bai, atzo artalde handiak zangotza gurutzatu zuteneko unea da entzun duguna, iparralderako bidea egiten jarraituko dute gaur, erronkari ibarrean gora, eta goi larreetara iristen diren arte, han bazkatuko dira uda osoan. Errepidetan ez dagoela aparteko gora berarik, ala esan digute segurtasun sailetik eta eguraldiaren iragarpen ere jaso behar dugu.
2: Ekienergik tarte hau eskaintzen dizu.
1: Euskalmeten Olatz Printzipek.
3: Ez du aldaketan dirik espero, iparraldeko aize biliko da eta behe odeien multzoak agertuko dira. Goizean ugariagoak izango dira eta ez da bastartzen zenbait tokitan tantaren bat edo beste egitea, baina oroar ateri utziko dio eta arratsaldean gainera ostarteak zabalagoak izango dira eta giro eguzkitsua nagusituko da. Iparraldeko aizeak arratsaldean indar hartuko du, batez ere Araban, eta temperatura apur bat igoko da, balio beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira eta lurraldearen hegoaldean muga hori gainditu dute.
0: Iragarki tarte txiki bat eta berehala aktualitateak emandako xetzeari ekingo diogu faktorian.
2: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
4: Oi! Belarra larretik behira, beko titira eta tira eta tira eta osnea mozira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala. Maala, maala, produktu naturala.
5: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Eta faktorian solasaldiarekin behar diogu gaur gurekin Ugaitz Crespo, egunon Ugaitz.
2: Egunon, kaixo.
1: Jordan Arretxere bai, egunon Jordan.
3: Kaixo, egunon.
1: Eta Joseba Arruti, egunon Joseba.
4: Kaixo, egunon.
1: Bueno, lehen albistegian aipatu dugu, Bilboko aste nagusirako txupineroa eta pregonera izendatu dituztela, San Fermin usainare badagoela, gaur hasiko direla zezenak ez irristitzeko likidoak isurtzen, baina Euskal Hiriburu Handietako festen aurretik irungoak izan dira, Jordan.
3: Bai, bueno, Bidasoaldeko hiriburukoak, bai.
1: Ongiarreko jaiak.
3: Bai, San Juanak, San Pedro eta San Martzialak, eta ja dagoeneko zuk esan bezala erreleboia pasatzeko prest.
1: Bueno, gaurko solasaldian, Oiane, festa girotik gutxi egunon.
5: Egunon, bai, gutxi, festa giroak ez ditugu aipatuko, datorren astetik aurrera seguro hitz egin barko duguela hiriburuetan gertatzen ari den guztiaren ingurua, baina gaur bestelako gaiak jarri nahi ditugu menuan. Batetik, politikan Euskal Autonomia Erkidegoen eta bereziki bi alderdiren artean sortu den eztabaida garratzori, Euskal Alderdi Jeltzalea eta EH Bilduren artean erreferenten inguruko eztabaida da, Agirre lehendakariaren memoria, Agirre lehendakariaren irudiaren ingurukoa. Sumarri buruz ere hitz egin nahi dugu, ezkerreko alderdiak galdu duelako beste buruzagi bat, koordinatzaileak dimisioa eman du, eta gainera nahiko kritika gogorrak utzi ditu. Hitz egingo dugu baita ere zuen etxeen antolaketa, zaire grotuaz, jakin nahi dugulako baotu duzuen edo tajartzeko asmotan zareten, baina aurrez, maionetara ekarri nahi dugu Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak esan berri dizkigunak.
1: Begoña Pedrosa Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak, unibertsitatean sartzeko proban aurten gertatu dena ondo aztertu, baina aurrera begira jartzeko deia egin du, faktorian egin diogun elkarrizketan, EH-uren partetik elkarrekin lan egiteko borondatea dagoela azpimarratu nahi izan du, eta helburua dela datorren urteko probak berme guztiekin egitea. Aurtengoa ezoikoa izan dela, hori bai azaldu du, eta deituratu du eragin duen erreakzioa.
6: Izututa nago gertatzen ari danarekin, gure ikaslei dagokionez, gure irakaslei profesionaliei dagokionez, euskarari dagokionez, eta nik uste otor badagoela hausnarketa sakon bat egiteko beharra, ezta? Nik konfiantza daukat prozesu honetan parte hartu duten profesionalen lanean, eta hori esan nahi dut, eta horrela pentsatzen dut. Baina aldi berean, administrazio publiko moduan, ez? Nik uste ot, irakurri egin behar dugula gizarteak izaten diguna. Baina euskararen gaia ezin da auzitan jarri, eta euskara zaindu egin behar dugu, eta hezkuntza sailetik hortan gabiltza buru belarri.
1: Egiteko asko dagoela, euskararen gaitasunean erabileren eta txekimenduan lan egiteko premia azpimarratu du, eta ezin dela arrakala gehiago sortu. Ikusten duzu, Joseba, zuk ere arrakala horretan sakontzeko arriskua.
4: Kontua da, arrakala hori nork sortzen duen, ezta, eta nor dagoen interesatuta arrakala hori elikatzen. Nik uste dut hori dela gakoetako bat. Hautaprobei dagokienean, argi dago, garrantzitsua ezinbestekoa dela unibertsitatearen eta Jaurlaritzaren arteko elkarlana, argitu behar da zehazki zer gertatu den, konfidentzialtasun maila erabatekoa izan ote den, azkenean hori baita epaileen arrazoi bidea, eta hori argitu ostean nik uste dut badagoela beste hausnarketa asko zere sakonagoa, ez da nola den posible ikasle desente, ez dakit asko, baina bai behintzate desente, unibertsitatera sartzeko hautaprobara heltzea, ia euskeraz tutik jakin gabe. Nik uste dut hori oso larria dela. Mm-hmm. Eredua alde batera utzita, hizkuntza eredua alde batera utzita, ez da? Eta hori onartezina da, horrek esan nahi du, ikasturtez ikasturte, aurrera jodutela, hizkuntzako ofizialetako bat ia ezagutu gabe, eta horren testigantzarik zuzenena da, Euskal Telebistak eta eman izan zituen irudiak, ez da? Ikasleek eurek nola ipatzen duten, zer gertatu zaien, eta hor ikusten da, euren euskera maila zein eskasa den, ez da? Duten adinerako, eta dauden maila horretarako. Eta nik uste dut horrek garamatzala hizkuntza ereduei buruzko eztabaida batera eta garamatzala benetan koofizialtasun horrek esan nahi duen horretara. Ez da, hau da, euskara bigarren mailako hizkuntza izango da, apaingarri hutsa izatea nahi dugu, ala benetako koofizialtasunean sinesten dugu, ezta? Adin batetik beherako Euskal Herritar, Euskal Autonomia Erkidegoko herritar guztiei, aukera eman zaie elebidunak izateko. 82an itun bat egin zen, arrazoi guztiz egindakoa, alik eta zabalena izan zena, egoera, diktadura egoera batetik entozelako, eta nolabait, euskararen koofizialtasunaren bidean urrats asko zeudelako egiteko. Nik uste dut, hori neurri batean gaindituta dagoela, aipatu komentatu dudan bezala, aukera dute herritar guztiek, adin batetik behera, hezkuntza sistemari esker, elebidunak izateko, baina badira batzuk, uko egiten diotenak, elebidun izateari, eta gero kexaka datozenak, ba, funtzio publikoan lan egitea, oinarrizko eskubide bat bailitzan, eta eurek nolabait, kanpo geratuko bailiran. Ez da, nik uste dut hori, jokabide hori onartezina dela, jokabide horrek, babes politikoa eta sindikala dauka, eta ez dugu, gainera, ez dugu pentsatu behar, elebitasuna frikziori gabekoa denik, ez da, ze batzutan ematen du, Euskara maitagarria izan behar dela, Euskara ikasteko, ba, ez dakit nolabait erakargarri bihurtu behar dugula, eta hori ondo dago, baina ez dago erabateko frikziori gabeko elebitasunik, eta nik uste dut, garrantzitsuena dela, aipatu duan bezala, herritar guztia aukera ematea elebidun izateko, eta hortik aurrera apustu egin behar dugu, edo gaur egungo egoera betikotzeko, edo benetako gizarte elebidun batera behingoan jauzi egiteko.
1: Ugaitz, Pedrosak eman dituen azalpenetatik, eta gertatu dena ikusita, zuk ze irakurketa egiten duzu?
2: Bueno, a ver, ikasasko euskara ikasten dute, ez? Baina beti, ez beti segurtasunez, erabiltzeko eta ondo ulertzeko moduan. Eta horrek hausnarketa bat ematen du, ez? Helburua ez da titulu izatea bakarrik, helburua ez da, eta politika publikoetatik horrela izango barko litzateke, helburua ez da bakarrik derrigorrez euskara ikastea, baizik eta euskara erakargarri bat sortzea. Eta zer buruz nabil? Zeriten. Begira, adibidez, orain arte, orain dela urte gutxi batzuk arte, euskara bakarrik zen hitz egiteko normalean, ez? Osea, adibidez, gazteak ez zuten hitz egiten, ez zuten erabiltzen euskara, erabiltzeko egunerokoan, beraien, ez dakit, gertatzen, beraien bizitzan gertatzen zitzaen gauzekin. Azkenengo urtetetik, ona partera, babai, adibidez, ez dakit, kultura popularra, orain, euskaraz kontzumitu alduzu. Eta hori zogarritxutxua da euskara normalizatzeko. Ez da bakarrik klasean gertatzen dena, da ere kalean gertatzen dena. Zatik, zu klasean ikasten baduzu euskara, zatik, derrigortzen dizu, ez dakit modeloak, baina gero, ateratzen zara ikastolatik eta ez duzu euskara erabiltzen, hori da nivela izango duguna, oso basua. Beraz, euskara ez da bakarrik klaseetan, da ere kalean gertatzen dena. Eta horretarako sortu behar da, ez dakit ingurumen edo entorno erakargarri bat euskararen eskueraren inguruan.
1: Nola nahi ere ari gara testu ingurua akademikoan eta unibertsitatera sartzeko auta proba batean egin beharreko eta erakutsi beharreko maiaz, eta argi dago, kasu batzuetan behitzat ez dela eskatutako maila hori erdi esten. Ez dakite auzitara gaia eraman izanak, honek sortuko duen aurrekariak ze puntutaraino baldintzatuko dituen hemendik aurrerakoak, Jurdan?
3: Bueno, ni gonbidatzen ditut, bestein bat irakasgaietan horrelakoak betidanik gertatu izan baitira. Nik ezagutzen dut pertsona bat lengua kastellanan bat edo biatera zuela selektibidadean, eta gaur egun bere hogi bidea kazetaritza da, eta iagunero kazetaritzan gaztelera zidazten du. Baina, lehenengo zuzenketa batean, bat edo biko nota dukizuen, berriz era revisio askatu, igozan eta garai hartan bintzat, bataz besteko egiten zan, eta bueno, zorionez berak, ez zuen numeros klausus batera iritsi beharrik zan matrikula bat egiteko, baina zenbat pertsona egon daitezke euren nota jetxi dela beste irakasgai batengatik, eta gian naiz duten karrera ikasteko aukerarik gabe, behintzat lehenengo mailan ikasteko gabe gelditzen direnak. Hemen badago kontu bat, eta hogeitza esan duenaren bidetik, hemen hau ez da kaleko erabilera, etxeko erabilera, historian edo matematikan ez gaude kalean hori eta zibilitzen. Baina hezkuntza sistemak minimo batzuk fijatzen ditu, non zuk zure ibilbide, hezkuntza ibilbidea bukatzen duzunean, hoiek erdietxi eta lortu behar dituzun. Eta euskaran ere bai, eta euskaran erabaki da, bebi maila izan behar duzula, behin zure ibilbide akademikoa, derrigorrezkoa bukatzen duzunean, berdin duzein bidetatik, erdietxi behar duzun. Gero, etxean, euskaraz, gazteleraz, errusieraz, edo beste dedozen hizkuntzatan hitz egin. Eta hori argi dago, eta ni ados nago sailburuarekin, hemen kontua ez da inor seinalatzea, ez, ba, Josebak aipatu duen bezala, eta denok ikusi genituen, ikasle horiek hizketan lehenengo orduetan, ez irakasleak, ez sistema, baina argi dagoena da, adierazpen horiek ikusita, eta adierazpen horiek dira izte garraren punta, ez dira horiek bakarrik, hori ikusita, ba beintzat sistemak bere buruari jarri dion eta niri ongi iruditzen zaidan helburu hori betetzen ez dari. Orduan horrekatik esan du eta bat nator horrekin sailburuak hausnarketa bat egin berdela zentzu horretan.
1: Gero unibertsitatera sartzeko hautaprobetan sortu den arazoaz eta epaitegietatik etorri den erabakiez Pedrosak esan digu autoa akatatu behar dela eta irtenbide bat eman behar izan zaiola, ba hori betearazteak inor kaltetuta kanpoan ez usteko eta argitu digunagatik Jaurlaritzak planteatu zion EHUri plaza gehigarriak sortzearen aukera. Momentu batzutan krisi honetan somatu dugu Jaurlaritzaren eta EHUren artean tentsio bat izan dela. Eta gaur elkarrizketan iruditu zaigu, hau ondorio batera dugu Pedrosa, tentsio hori arintzera, lausotzera joan dela Jordan, zuk ere impresio hori izan duzu?
3: Bai, eta autoari buruzera galdetu jozunean, nik uste saiestu egin duela, agian bere iritzia plazaratzen, nik uste bere helburu orain ba, berak esan du, etorkizunera begira, nik uste frente gehiago ez irekitzearena izan dela, ez Euskal Herriko Unibertsitatearekin, ez agian etxe barruan, ez epaitegiera begira, orduan, bueno, ikusiko dugu etorkizunak ze ematen duen, baina nik berriro diot, beste irakasgai batekin, beste asignatura batekin ezagitu honetaz, horrela hitz egiten aditugu gineteken.
1: Zer diozuzuk, Jaurlaritza Unibertsitatea harremanari buruz, auzia kudeatzeko izan duten moduari buruz, Joseba?
4: Tira, nik uste dut garrantzitsuena dela prozesua bera baino gehiago hemendik aurrerakoa, ez da zer gertatuko den. Eta nik uste dut argi dagoela eskutik joan behar dutela, ez da, unibertsitateak eta Jaurlaritzak. Azken aldi honetan, egia da, desadostasunak eta alako, bueno, arazotxo batzuk sortu izan direla batzutan Jaurlaritzaren eta unibertsitatearen artean, baina hori gainditzea garrantzitsua da gizartearen txar. Ez da, nik uste dut elkarlan hori ezinbestekoa dela eta honelako kasuetan hizkuntzari dagozki honetan areago. Ikusiko dugu zer gertatzen da datozen hilabeteotan, baina nik uste dut badagoela elebitasunaren eta euskararen koofizialtasunaren defentsa irmo bat egin beharra ondorio guztiekin, bai unibertsitatetik eta bai Jaurlaritzatik ere. Hor badagoelako arrisku bat ez da ikusten ari garena, arrisku benetan begibistakoa dena, ez da, eta da euskarari dagozkionetan epaileek beti ba kontrara jotzen dutela, ezta? Eta beti egiten dutela interpretaziorik murritzena euskararen kalterako. Eta horretarako, nik uste dut garrantzitsua dela gauzak aldatzea, aldatu beharko dira legealdetik, aldatu beharko dira maila politikoan, baina eta horrek ez du esan nahi inor bazterrean utzi behar denik, kontua estelako hori inondik inora, ezta? Baina badira zenbait eragile, ba behar bada oso eroso daudenak gaur egun arteko egoera horretan eta ez dutenak edo ematen du behintzat ez dutela borondate handirik bestelako jauziak egiteko. Nik uste dut aho batekotasunak eraiki behar direla gutxieneko batzuen arabera eta behar bada orain arteko ziklo hori agortu samar dago, ezta? Euskarari dagokionean 82ko euskararen legea tresna ezin garrantzitsuagoa da, horretaz ez dago zalantzarik eta oraindik asko eman dezake, baina ikusi behar dugu nora jo nahi dugun eta niretzat beti da arriskutsua eta benetan batzutan uste dut horre joko ez garbiegia dagoela euskara derrigortasunarekin lotu nahi denean, ezta? Bizitza honetan derrigorrezkoak gauza asko dira. Ni ikastolara joan nintzenean, elebakarra nintzen, euskeraz baino ez nekien. Eta derrigorrez ikasi behar izan nuen gaztelera, eta ez da zer gertatzen. Eta derrigorrez ikasi behar izan ditut beste hainbat gauza ere bai. Beraz, aipatzen denean, euskara derrigorrezkoa da eta hori kaltegarria da, bai, baina derrigorrezkoak dira hainbat gauza. Beraz, nik uste dut, maila politikoan, lehenik, seguruenik, hausnarketa sakon bat egin behar dela, garrantzitsua izango litzateke hausnarketa horretan bat etortzea Euskal Herria Jeltzalea, Euskal Herria Bildu, ahal izan ezkero baita alderri sozialista ere eragile garrantzitsua delako, eta bestelakoak ere bai, baina esan nahi duan bezala, esan duan bezala, nik uste dut, argi izan behar ditugula helburuak, nora jo behar dugun, ze jauzi egin nahi dugun, egungo egoeraren interpretazio egin, eta behar bada, ba, zenbait eragilek, ba, ez dute aurrera egin nahi izango, eta nahiago izango dute elebitasun asimetriko honetan betikotu.
1: Bederatziak eta 25 minutu dira. Gai aldatu behar dugu, politika lorrean, Agirre lehendakariaren irudia aldarrikatzearen inguruan sortu da ikamika. EAJak EH Bilduren azkenaldiko adierazpenak gogor kritikatu ditu. Barten zundugu esate baterako Ramiro González, Arabako aldu nagusia, eta atzo entzun genuen baita ere Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidentea, EH Bilduri kritika gogorrak egin ez oian.
5: Biek irratietan, hainbat irratietan hitz egin dute, eta biek esan dute EH Bildu jeltzalen ondarea baliatzen ari dela. Eta hori egiten ari dira Aitor Esteban jeltzalen presidentearen hitzetan, EH Bilduk ez duelako erreferente propiorik, hitz ez hitz aipatu ditu Estebanek Urrutiko Etxea, Txapote eta Argala, eta esan du horiek direla, ba, Ezker Soberanistak dituen erreferenteak eta kideak, beraz, ondarerik ez izatea hori da leporatu diona jeltzalen buruak EH Bilduri. Aste honen hasieran entzun genuen Arnaldo Otegi, Agirre lehendakariaren gobernuaren izpiritua goraipatzen, ultraeskuinaren aurka gobernuan hitzak osatu behar direla hori esanaz, eta horri erantzunez etorri dira orain jeltzalen hitzak, eta ulertzen da horrekin, ba, atea itxi zaiela gobernuan hitz horiek osatzeko proposamen horri. Dena den, gogoratu behar dugu Agirre lehendakariaren aldarrikapena ez dela berria, EH Bildu duke eskatu izan du Loiuko aireportuari izen hori bera jartzea, Agirre lehendakariaren izena jartzea, eta erreferenten inguruan duela urte betekoa ere gogoan hartu behar dugu, Mungian pasaden urtean agertu zen Lauaxetaren murala, mural horretan txiki eta Otegi eta kideen ondoan azartzen zen Lauaxeta, eta horrek ere arrakala handia sortu zuen, jeltzalek kritikatu baizuten eta EH Bilduri erabilera leporatu zioten.
1: Agirre lehendakariaren lehen gobernu hartatik 80 urte betetzera doa zela eta Jaurlaritzak hainbat ekitaldi antolatu ditu, haren figura aldarrikatzeari ekin dio, eta EH Bildu horri heldu, eta ari da proposamen hauek egiten. Ez dakit, Jordan, hauteskunde atarian ulertu beharreko liskarra ote den hau.
3: Bueno, eta udan ere bai. Udan gaudela, bueno, ben, bi gauza ditu eta atentzioa. Bueno, lehenik eta behin EH Bilduk ez duela amala urte Laura Mintegi karton hotelean, balkoian egin zuen etzer egin. Osea, EH Bildu saiatu izan da Agirre lehendakariaren ondare hortara gerturatzen, beste lehendakariaren bat adibidez Ibarretxere beste momenturen batean ere bai, beraz, bueno, etxo nik usteet, inkluso argigarriagoa izan zala, doigarriagoa izan zan, argazki gura karton hoteleko balkoian Agirre lehendakariak egin zuen moduan 30. hamarkada hartan. Gero hortik aurrera zer nolako joia, eta gero bigarren gauza, atentzio ditu diana da, Otxandianoak duela ia STBT bota zuela, egia da EAJak, bueno, zozer iradoki zuela orduan.
1: Horain dela bi aste guk egin genion elkarrizketan baita ere, Pei Otxandianok Agirre lehendakariaren figura eta orduko baloreak aldarrikatu zituen, eta elkarrizketa hartan behin baino gehiagotan nabarmentu zituen, eta pasaden ostiralean etorri zen Legebiltzarreko kontrol saioan proposamen hori egitea, alegia Loiuko aireportuari Agirre lehendakariaren izena jartzearen.
3: Bai, eta gero EAJak, ba, bueno, ez, osoko bilkuran bertan bai, baina gero, bueno, ez dut esango asteburuan oharkabean gelditu den zerbait dela, baina bai atzo berriz ere volumena hartu zuela, ez, bueno, ikusiko dugu zer nolako ibilbide edukiko duen, gainera oker ez baldin manaiz, besteetan behintzat AENaren bataiatu edo izan aldatu behar dira, beraz izena berez ikusiko dugu, berriro digat, EH Bildu saiatzea Agirre lehendakariaren ondare horretara gerturatzen, hori ere berria za, eta berriro digat, ikusi nuenean segituan etorri zitzaidan 2012 urrian egin zen argazki hurra.
1: Nola ulertu duzu zuk, Ugaitz, ulertzen duzu EAJak hartu duen jarrera, haserre hori?
2: Balde batetik, bai. A ber, niri zilegi iruditzen zait alderdi bakoitzak erreferente historikoak aldarrikatzea. Baina Agirrerena ez da komeni, Agirrerekin ez da komeni tranparik egitea, ez? Ez dago, zertan, ez dakit, santu laiko bihurtu behar, jakiteko euskal historiako figura garrantzitsu bat izan zela, diktaduraren aurrean erbestetik jardun zuela. Eta justo horregatik, kirrinkia egiten dit, EH Bilduk haren figura bere ganatu nahi izateak, bere sare sozialetan Maduro zoriontzen duen bitartean, hauteskunde iruzur batzuen ondoren, edo sorturen iraganarekin, austura garbi eta sinesgarri bat egiteko zailtasunak dituen bitartean. Osa, nire ustetan, zaila da haren izen erabiltzea, hain urrun egonda, ez? Eta segurazki, nik ez dut uste Agirre gauzan dirik partekatu lukeenik horrelako alderdi batekin gaur egun. Ez dakit zer pentsatuko luke Agirrek, baina ikusita bere historioa, bere, ez dakit, bere testuak eta askotan irakurri dut berari buruz, ez dut uste bildu gustatuko litzaiokenik.
1: Joseba, zer uste duzuzok?
4: Panik uste dut honek zer ikusia daukala datozen urteko hauteskundeekin. Inkestek adierazten dutenaren arabera, Ezkerra Abertzaleak, Ezker Konfederala deitzen den hori ia ustu egin du Euskal Autonomia Erkidegoan, ia botori gabe utzi du, ia ordezkaritza instituzionalik gabe utziko du, eta beraz, Ezkerra Abertzaleari da ba, beste boto batzuen bila, ezta? Eta non lor ditzake, ba, pentsatzen du Eusko Alderdi Jeltzalearen inguru horretan lor ditzakela apurren batzuk. Eta nik uste dut, azken aldiko keinu hauek helburu hori dutela, ezta? Baina ez dago historialari aditu bat izan beharrik jabetzeko Agirre Ezkerra Abertzalearen antitesia izan zela. Esan nahi dut askotan, abertzale izate soila ez da lotura nahikoa balore, bestelako baloreak eta konpartitzen espaldin badira. Eta Agirre anistasunaren aldekoa izan zen, Ezkerra Abertzalea ez da anistasunaren aldekoa izan. Aipatzen dute kontzentrazio gobernu antzeko bat behar dela fasismoari aurre egiteko. Anistasunaren defendatzaile bezala edo agertu nahi dute. Ez da nik uste hori ez dela Ezkerra Abertzalearen historia, zoritxarrez, herri honen zoritxarrerako eta abertzaletasunaren zoritxarrerako, ezta. Beraz, honek ez dauka nondik eutxi, esan nahi dut, azterketa azaleko bat eginda ere, eta historia pixka bat aztertuta ere, argi dago, Eusko Alderdi Jeltzaleak, eta beraz, Eusko Alderdi Jeltzalearen gizon emakumeek historian zehar, gerra zibilean, diktaduraren pean, eta bar, defendatu izan dituzten baloreek ez dutela zer ikusirik, Ezkerra Abertzalekoekin, eta areago, Ezkerra Abertzalea sortu zen hain justu, topo egiten zutelako, talka egiten zutelako balore hoiekin. Eta eurentzako Eusko Alderdi Jeltzalea zen zaharren alderdi bat, burgesen alderdi bat, tira, badakigu zer izan den EAJ eta zer den Ezkerra Abertzalearen txat. Ez da, beraz nik uste dut honek gehiago daukala taktika elektoralistatik beste zertatik baina.
1: Hauteskunde atari horretan kokatu duzu polemika hau, Josebak zioen Ezker Konfederala neurri batean, Ezker Konfederalaren botea maleak erakarri dituela EH Bilduk, eta ondoren hauteskundei begira ere inkestek alakorik aurre ikusten dute. Oraintxe hitz egingo dugu Ezker Konfederalaren inguruan, badagoelako, batez ere Sumar alderdiaren bueltan zer azterturik, baina aurretik errepidetara begiratu behar dugu.
7: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Badago arazoren bat, ezta?
5: Bai, agurainen abat errepidean Irunerantz txistripua izan dute, autobatek eta kamioi batek eta errepidean trabandira, eta Bizkaia Mar errepidean Max Center irteeran Bilborantz furgoneta bat matxuratuta dago eta arreta puntu horretan.
1: Ba, Sumarren inguruan hitz egin behar dugu. Espainiako politika gintzan, Sumarren kongresurako 10 egun falta dira, eta horren atarian Lara Hernández, koordinatzaileak, dimisioa iragarri du.
8: Hoy presento mi dimisión como co-coordinadora de Movimiento Sumar.
9: Eta dimisioa aurkeztarekin batera esan du militantziare eten egin duela. Eta horrekin batera entzun diogu oso haserre esaten bere aurkako desprestigio kanpaina basatia izan dela. Gogoratu duela lau hilabete Sumarren zuzendaritzako beste sei kidek lan jazarpenarengatik salaketa aurkeztu zutela Hernándezen aurka. Berak esan du Hernándezek jakinarazi du alderdiak dagoeneko espediente hori itxi duela eta ustez biktima eta saiatzaile izan ziren horiek beraien salaketak erretiratu dituztela. Hernándezena da azken dimisioa, baina ez bakarra, zuzendaritzako beste bi kidek ere kargua utzi dutelako, dimititu dutelako alderdiko barne gatazkengatik. Gauzak horrera esan duzu, 10 egun barru, datorren asteburuan uztailaren 11an asamblea egingo du Sumarrek, hautagaitza bakarra izango da, Sumar zuzentzeko taldera aurkeztuko dena, kongresuko bozeramalea Veronika Barbedok eta Eskubide Sozialen Estatu idazkariak Rosa Martinezek bat egin dute eta hautagaitza hori aurrera egitekotan da.
1: Lara Hernándezek atzo dimisioa ematerakoan, hauteslei barkamena ere eskatu zien azkenengo hilabete hauetan eman duten ikuskizunagatik. Argi dagoena da, Sumar barruan, momentu hontan ez dagoela erraz jakitea, nor izan daiteken proiektuari eusteko indar apur bat izan dezakena, Jordan.
3: Hemen nik bi gauza ikusten ditut, lehenik eta behin oianek orain aipatu duenaren bidetik, erakunden elkarbizitzaren ikuspuntutik, bueno, sei salaketa daude, sei salaketa, bueno, larritzat jo ditzazkegunak, azkenean jazarpen laborala medio, izan daitezke jazarpen sexuala lanpostuetan, ez berentzaitzer momentu honetan, ez? Baina, de repente, zeiak atzera botatzen dira eta espedientea bero horretan gelditzen da, gero eta pertsona bati, ba, pentsat, ospearen aldetik, segulako kaltea eginda. Ez dakit zer gertatu den hor, ez dakit zerbait zegoen, baina narraro egiten zain, momentu honetan, ezer ezean dena gelditzea, plan ikustet, Lara Hernandezek hartu duen erabakia da, ni hemendik, ba, noa, nik etxe honetan gehiago, ez dut zertan aguantatu behar. Mantxa edo ze hori berik gelituko zaio gainean. Ez dakik gur zer zegoen hor, jakin da igual jabazi joala baspediente hori itxi dute eta retiratu dira salaketak, ez dakigu helburu hori zen, eta horregatik esaten dut, elkarbizitzaren eta erakundeetan ba horrelako serioak diren espedienteak eta salaketak jartzea, gero argitu gabe, agian bat zegoen jazarpen bat, agian ez zegoen, baino argitu gabe berez, prozedura ongi bukatu baino lehen, bere horretan gelditzen dira. Nik horrelako gozak gero eta gutxia ulertzen ditut eta politikan gero eta gehiago maten dira. Momentuan efektuak dituzte, baina gero ja hor gelditzen dira. Eta gero bigarren irakurketa zera da, bueno, Alderdi Sozialistaren ezkerraren ezkerrean horretan, bueno, bai, Sumarrek zer egingo duen jakin barko da, baina kontuan hartuta gainera ezker horrek daukan bekatu originala duela bir urtetik ona datorrela, eta da Sumarren eta Podemosen arteko elkarulertze hori gabe, eta hor hasi ziren komeira guztiak, gogoan daukat nola agertu zen Sumar Madrilgo ekitaldi hartan, ba Podemosekin oraindik hitz egiten erdi hitz egiten zegoenean, bueno, publiko egin zuenean Magariño zen, ja Podemos, agian zan behar zuten aitzakia, zakit, eh? Baina ja Podemosek definitiboki atea itxi zuen, eta gero etorri ziren beste akats guztiak. Espainian ezkerrak gobernuan jarraitzeko aukerarik nahi badu, edo amestu nahi badu, hor elkarulertze bat egonda izan behar du. Eta klaro, Sumarren baitan, zati handi horren, zati txiki batean, gainera, elkar ulertze horiek zailak baldin badira, ba, en fin.
1: Hernandezen, orain dimisio eman duen Hernandezen aurkako salaketak duela lau hilabete jarri ziren, orain berriz Sumar zuzentzeko hautagaitzak aurkezteko epea maitu, baino bi egun lehenago salaketa guztiak erretiratuta daudela jakin dugu. Hor, bere aurkako gerra zikina ikusi duenik ere, badago, Joseba.
4: Bai, eta gainera zantzuak badaude, ez da, egon dela pentsatzeko. Nik uste dut, Espainian beharrezkoa dela PSOE-ren ezkerretara egongo den ezker indartxu eta sano bat, baina ikusi dugu 2015-etik aurrera, edo 2015, baina lehenagotik ere, Podemosen sorreratik bertatik, sortu izan zen hori eta gorpuzti izan zen hori, oso toksikoa izan dela, ez da maila askotan. Atentzioa deitzen dit, nola beti dauden, ba, kamara da, burkide direla eta aldarrikatzen, eta baina gero euren arteko harremanak gehiegitan erabat toksikoak direla. Eta horrek ere adierazten du, ortodoxia puntu bat, adierazten du aniztasuna kudeatzeko ezintasun bat, eta horrek islatzen duen guztia ez da bat ere positiboa ikuspuntu demokratiko batetik, ez da, lehenengo, elkar txikitzen ibili izan dira Podemos eta Sumar, eta gero, euren barruan ere, euren baitan ere, ba ikusi dugu, askotan gertatu izan direnak, ez direla bat ere sanoak, eta Sumarreko honek, ba, beste behin adierazten du arazo, ikusten dut, estruktural bat dagoela hor, ez da? Euren barnean iztasuna kudeatzeko ezintasun batekin lotutakoa. Eta horrela, ez dute burua altxatuko sekula.
1: Deigarria da baita ere, Ugaitz, Yolanda Díaz desagertuta dagoen, gobernuari lotutako ekitaldietan tarteka agertzen da, tarteka adierazpenen bat, baina publikoki bere proiekzioa asko dago txikituta, eta Sumarri lotutako ezertan jada ez dugu ikusten.
2: Bai, horregatik, Sumarren krisia ez da bakarrik dimisio baten kontua. Azkenean, Lara Hernandezek kargo utzi du alderdia beraien kongresua iristen da irudi argi batekin, ez? Gero eta gehiago bere barne arazoetan itota daudela eta horreako proiektu bat dela. Azken finean, begira, elektoralki Podemos aukera ikusten ari da, Sumar bizirik irauten saiatzen du, Baina bitartean jendeak ere bere kezkak ditu, ez? Osea, jendea horlakoak ikusten dituenean irratian, telebistan, zaten du, bai, baina nire arazoa da etxe bizitza, soldatak, edo salmena, edo zerbitzu publikoak. Horregatik ez dakit, nire ustetan alderdi guztiak, sartzen direnean horrelako, ez dakit, horrelako bertize batean, beraiei burua bakarrik, beraiei buruz bakarrik hitz egiten, azkenean elektoralki esaie oso ondo ateratzen. Eta segurazki kasu honetan, ezaiela ondaterako.
1: Bueno, datorren astean, ilaren 11an izango da kongresu hori, eta tartean sumar gidatzeko Euskal Hautagai bat, Rosa Martinez eror dago, ikusiko dugu ze bide egiten duen. Tarte bat iragarkiak entzuteko, eta horren ondoren, aire egokituari buruz hitz egin behar dugu. Azkenotan, irakurketa batzuk somatzen ari gara, aire egokitua jartzea eskuindarren kontua ote den, eta hori maila politikora ere jauzi egin duen gaia bada, ea ezer argirik ateratzen dugun.
10: Badira, galdu beharrezitukun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
11: Zuretzat, futbol zale bakar-bakartia. Eta zuretzat lagunekin ikustea gustoko agotuzu eta udaz gozatu eskaintza handioni esker. Entsaladarako tomate berdea kiloko 1,89 €. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
12: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustezko puru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
13: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
14: Enpresa errotua eta konprometitua, aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da, kolektiboa izatearen indarra, kooperatiben nazioarteko eguna, Euskadiko kooperatiben goren kontseilua.
15: Euskadi Irratia.

0: Ez dakitzuek ba ote duzuen inguruan, aire egokitua jarri duen inor, guk inpresioa daukagu, ugaritzen ari direla, aire egokitu aparatuak, etxe partikularretan, ugaitzagian Madrilen ohikoagoa da hori, ez da?
1: Bai, Madrilen oso normala da.
0: Kasu batzuetan ezinbesteko ere behiagian.
1: Bai, bai, osea, ia guztiak daukate airea etxean, zatik beharrezkoa da hain temperatu altuak daudenean.
0: Jordan, sumatuta zauden, geratzen, are, ugaritzen ari denik aire egokitua?
2: Inguruan, bai, batez ere, eta aire giroturik ez duenak, haize galioak edo horrelako tramankuluak, batez ere duela aste bete amarregun gurean eduki genituen, batez ere gauetan, nik uste eta garrantzitsuena eguna, batez ere helduok, bueno, ala nola egin ezakezu, handikona, hemendikara, lanean ezakizuak izan, baina batez ere zure etxera iritsi eta atxeden hartzeko aukerarik, atxeden onbat hartzeko aukerarik ez edukitzak, hori ja ez da konfort, ozera kontu bat, baizik eta osasun kontu bat da.
0: Eta Joseba, somatu duzu inguruan olako eztabaida etikorik, ideologikorik aire egokituaren inguruan, ugaritzen ari delako Europa mailan, eh?
3: Bai, nik eztabaida ideologikorik ez dut nabaritu. Bai, eztabaida praktikorik, ez da, hau da, aire giroturik behar izango te dugu torkizun hurbil batean. Ez dut ezagutzen inor aire egokitua jarri duenik, baina bai, aizagailuak erosi dituenik, ez da, hoiek nik uste dut erruz saldu direla azkenengo asteotan, eta gainera hau da osoan zehar ere seguru asko salduko direla. Argi dagoena da, aldaketa klimatik ari buruz ere, zalantzak zituztenetako asko konturatzen ari direla, benetako aldaketa bat datorkigula, urtez urte nabariagoa dela, ze nik uste dut hemen, ez da bai da zientifikoak eta askotan mugatu nahi izan direla, ba, negua heltzen denean esatera. Ikusten duzu, ez dago aldaketarik nola hotza egiten duen, bai, baina gauzak asko zere serioagoak dira, eta maila jasoago batetik aztertu behar dira. Ez da, baina azkenaldiko beroaldi ikaragarri hauek nik uste dut, jende asko ere errealitateren aurrean jarri dutela. Ez da, eta beraz, gizarte bezala ere hor nik uste dut, hausnarketa bat egin behar dugula, eta segurenik gure etxeak eta gure bizitzeko modua ere moldatu beharko dugula.
4: Hausnarketa hori datuen gainean ekingo dugu, esan dugu Europan geroz eta maizagoak direla muturreko temperatura bero horiek, ekainan izan dugu horren adibidea, Frantzian, Alemanian, Espainian, Italian eta Erresu Ma batuan bosterrialde hauetan ohikoa den bataz bestekotik dezente gorago ibili dira termometroak. 5 eta 12 gradu artean beroago. Eta horren ondorioz, ba, aire girotua duten etxen kopurua pixkanaka handitzen joan da, eta aldi berean esan dugu horreke eztabaida klimatikoa piztu du.
0: Bruselaragoaz, euro Aitor Sagarzazu, egunon.
5: Egunon bai.
0: Aire girotuaren eztabaida politiko bihurtu dela esan genezak Europan, Europako batzordera iritsi da gaia, naiz eta batzordeak berez ezin duen proposamenek egin oraingoz, ezta?
5: Bai, alaxe da, berez, Europako erakundeen eskumenetatik kanpo gelditzen da aire egokitua eta hirien antolamendua, estatuei, eskualdei eta hiri dagokie berezikin neurriak hartzea, baina ukaezina da, ona ere heldu dela eztabaida hain handi batean beroa ere baldu delako Bruselara. Atzo bertan politika klimatikoa kazetari azaltzeko hitzordu antolatu zuen batzordeak eta adierazi zuten, ba, ez dago lehertzen bide bakarrik. Aire egokituaren alde egon badaude, baina bestelako neurriekin kombinatu beharra dagoela defendatzen dute. Adibidez, eraikinen birgaitzen energetikoarekin, klimari egokitutako hiri diseinuarekin edota isolamendu zein babes neurriekin. Halere, eta honetan ere fokua jarri dute, ezin da aire egokituan konfiantza guztia jarri. Gero eta sistema gehiago argindar kontsumoa ere areagotzen eta ondorioz garestitzen baitute. Eta bertarazi dute bero uartea deituriko efektua ere sor dezakela, aparailuan hedatze masiboak inolako hiri plangintzarik gabe egiten baldin bada behintzat. Beraz, ba, Bruselako gogorarazten du berari soilik dagokiola eraikinen eta produktuen efizientzia estandarrak jartzea, birgaitz energetikorako finantziazio eskaintzea, baina datozen hilabetetan aurkeztuko duten elektrifikazio planean ere bagingo diote aipamenik, berotze zinezte sistemei, hori bai ziurrenik gomendio moduan eta ikuspuntu orokor batetik.
0: Bruselan bertan, Aitor, erakunden bihotzean zenbateraino da ohikoa, aire girotua izatea eraikinetan, etxeetan?
5: Ba, bi mundu da, erakundetan bertan oroar badugu aire egokitua eta kazetari askorentzat egia da, babesleku klimatiko bihurtu dela lantokia, joan den astean ia 40 gradura iritsi ginenean sekula baino jende gehiago zebilen hemen, eta beste goza bada kalean. Egia da, orain arte beharrik izan ez dutenez, ez dagoela ohitura edo kulturarik, metron adibidez oikona da ez jartzea, ostatuta jatetxetan leioak parez pare izaten dituzte, aire egokiturik ez dutelako, eta etxeak ere ez daude bat ere egokituta, bero sartzen denean ez da ateratzen, batez ere erekin zarrak direlako oroar, aireztapen aproposik gabe, eta pertsenarik gabe leiotatik bero sartzen delako. Azken asteetan ohikoa bihurtu da ikustea leiotan manta termikoak edo aluminizko papera jarri dutela, eta batzorrak barri buruz zer dio, 2050 urtean egungo erekin ehuneko 75 erabiltzen jarraituko dugula, beraz horiek egokitzeko beharra ezinbestekotzat jotzen dute.
0: Bruselan bezala, Alemania, Frantzia erresuma batuan, burua uste gehiago izan dute orain arte hotzarekin, beroailuekin, aire girotuaren auzia orainari da indartzen, beharra ikusi dutelako, Frantzian esate baterako, osasun ministroak iragarri du gailu hauei jarriko dituztela erietxetan, eta badira kontra daudenak ere.
4: Eta horregatik sortu da eztabaida ideologikoa, larrialdi erosketa iragarri du osasun ministroak, eta esan duena da 30.000 ekipo erosiko dituztela osasun azpiegituran jartzeko, adinekoen egoitzetan, ospitaletan, 100 milioi euroko inbertsioa eginez, eta beste 130 milioi euro bideratzeko prest daude eskoletan ere, ba, temperatura beroetara moldatu daitezen. Aldaketa oso garrantzitsua da, orain arte nahikoa batasuna zegoelako Frantziar estatuan aire girotuaren aurka, energia aurrezteko eta baitare ingurumen arrazoiengatik, ba, hiru frantziarretik bik esaten zuten ez zutela aire egokiturik nahi. Datuetan ikusten da, etxen laurden batek baino ez duela aire girotua Frantziar estatuan, Italian eta Espainian kopurua bikoitza da, herritarren erdia, hori bataz bestekoak dio, eta Japonian eta Estatu Batuetan 10 etxeetatik 9 dute. Eta esan dugu, iritsi da eztabaida politikoa zergaitik, ba, ultraeskuinak Marine Le Penen alderdiak diroz lagundutako aire egokituaren instalazio masiboa hori proposatu duelako. Eta nola, ba, interesi gabeko maileguak eskainien eidizki etxei, instalazio hauek egin ditzaten. Ezkerra, tradizionalki, klimatizazio sistema honen kontrakoa da, baina ekologista ikusi diogu nolabait toten bat hausten. Orain esaten hasi baitira onartu behar dela ezinbestean zenbait tokitan, eskoletan edo ospitaletan jarri beharko dela.
0: Ez da bai da, zabalik dago, Aitor Sagarzazu Brusela, eskerrik asko, segi ondo.
5: Eskerrik berte.
0: Josean Medina agurtu behar dugu, Euskadiko Arkitektura Institutuko burua. Josean, egunon.
6: Egunon.
0: Aire egokituaren eztabaida Europa mailan edatzen ari dela. Aire egokituan sartu gabe gure etxeak, Euskal Herriko etxeak oroar prest daude, beroaldiei aurre egiteko, klimatikoki prest daude, ala kasu batzuetan ezinbestekoa da nahi baldin bada, behar baldin bada temperatura jeistea, aire egokitura jotzea.
6: Bueno, bani uste oroar ez daudela oso prestatuta, bereziki bueno, fatxaden egitura, ba, normatiben ondorioz gehienetan oso finak baidia, eta ba, esate bateako arkitektura popularrak ematen zigun sakontasuna, hormen sakontasuna, edo egurrezko persianak, edo pisu guzti hori arkitektura berritik kentzen jun izan da, eta orduan, claro, ba, adibidez, baserri baten orain udaran barnean 20-21 gradu izan ditzazkeu, eta berriz etxe moderno batetan behin beroa sartzen danen ezin datea. Berez, ba bueno, bai, drama pixkat da hor bai.
0: Etxe batek klimatikoki preste egoteko ze elementu izan behar ditu? Aipatu dizkiguzu egurrezko persianak, pareta zabalak, ze gehiago izan behar da kontuan?
6: Ba, bai, bueno, behar du oroar behar du zentzu komun pixkat. Esate bateako orientazioak ondo pentsatu behar dira, ezin dugu iriki alako bentanal gigantesko bat egoalderuntz, babes gabe. Eta gero, oroarre behar dana da, zera, masa eta sakontasuna. Masa horrek emate izu alako inertzia termiko handi bat, hori berotzeko edo osteko, ba, denbora asko behar izaten du. Gero, huekoen tamainare, bueno, kontrolatu behar da, eta sakontasuna edukiz ere, ba bueno, itzal, sakontasun horrek itzalazko ematen dizu. Orduan, elementu guzti horiekin eta ventilazio naturala ondo pentsatuta badago, ba bueno, gauza asko irabazita daude. Gero, makina jarri behar badezu, ba jarriko duzu. Baina nik uste dut gertatu izan zaigula oraintxe, lehen komentatzen genuen, gaixo zaudenen bezala, pastilla hartu baino leno, beste zehoz ere egin daiteke, ez? Eta arkitekturan antzekoa da. Esate bateako, zuk hasieratik pareta fina egiten baituzu, orientazioa aztertu gabe egoten bada, ba, makinez josi behar dezu edifizioa. Kao, makinak ba arazo guzti horiek ba bueno soluzionatzen ditu, baina kostu oso handi batetan, ez bakarrik ekonomikoa baizik eta bueno klimatikoa.
4: Zuk aipatzen dituzun neurri hauek guztiak jasota daude araudian, ala araudi hori berritu beharko litzake, buelta bat eman beharko litzaioke.
6: Bada, ini uste, bueltatxo bat eman beharko genioke, lazerti, oantxe bertan, zuk, dozen etxe bizitza modernotan, pareta zabal bat inna jezkeo, bentaja hundik dauzken, horrelako pareta horma, fatxada horma, potolo bat egin nahi badezu, ba horrek edifikabilidaden kontu hortan, bueno, baldintzatu iten zaitxu, hau da, oraintxe, etxea, zuk etxea, erreformatu innai badezu fatxadan loditasun hori ez dizu edifikabilidade ikentzen. Baina berria inezkeo, bai. Orduan ni uste hori regulazioan bueno, ikutu egin beharko litzateke. Eta gero, seguraskire, ba bueno, bete badaude beste normatikak eskatzen dizkizun beste gauza askore, ba bueno, ni uste arkitektura horren karakteristikak era naturalean egiteko kapaz izaten batzea, ba bueno, igual, ba adibidez, ba panelak ez jartzeko okasio izan beharko litzateke, edo beste hain makinak entzeko kapazitatea eman beharko luke normatiba horrek.
4: Azken egunetan eta azken hilabetetan ikusi ditugu erakunde publikoak sustatzen etxe prefabrikatuak aurrez eginda eramaten diren etxe horiek. Horiek prestatuta daude temperatura bere hauetarako?
6: Bai eta ez, osea, industrializazioak ez dizu berez ematen inertzia termiko hori, osea, izan dezakezu inertzia termiko handi bat ematen dizuen industrializatutako arkitektura batek, baino era beren, ba, baita hori paperezko fatxadak inezkeo, ba, ez da dizu esertako balio, osea, industrializazioa ez dauzke karakteristika 5 batzuk baizik eta bueno, zu diseinatu egiten duzu hori. Orduan egia dare normalean prefabrikatutako arkitektura hortan pentsatzen dugunen, ja beti pentsatzen dugu alako, ez dakit, txapazko fatxadak eta material arinak diren fatxada horietan, eh? Eta bueno, fatxada horiek arintasun hori ondo kombinatuta fatxada sendo potoloekin, ba bueno, egin daitezke gauz interesanteak. Baina industrializatuta edo ez industrializatuta, klabea fatxada potoloak dira.
0: Etxe bizitza eta eraikinen diseinuari pentsatzen dut hirigintzarekin ere lagundu beharko zaiola, ez da? Hori izango dela beste gakoa, ez?
6: Bai.
0: Eta eraikinen diseinuari pentsatzen dut hirigintzarekin ere lagundu beharko zaiola, ez da? Hori izango dela beste gakoa, ez?

0: izango, et, ez, aize natural hori aprobetsatu, ba, bueno, txendako ventilazio naturala lortzeko, bai. Mm-hmm.
1: Bueno, ba, aire egokitua, ikusiko dugu ze puntutaraino orokortzen den, entzule bateko gogoratzen digun bezala normala dela etxeetan irten bidea bilatzea, baina aire girotua jartzea baino lehen, ba, kontuan hartuta horrek energia konsumoa klima aldaketan bertan, ze puntutarainoko impactua daukan, ba, bestelako neurriak hartu beharra ere, energia konsumoa jaisteko aztertu beharrekoa dela. Josean Medina, Euskadiko Arkitektura Institutuko zuzendaria, eskerrik asko gaur gogoeta hauek eta jakintza hori gurekin parte hartzea de segi ondo.
0: Atondo, eskerrik asko zuei.
1: Argi dago, aire egokitua toki askotan orokortzen ari dela, impresio daukagu gure inguruan ere asko ugarituko dela, baina guk itzala topatzea, hori da zuei ere opa dizueguna eta gomendatzen duguna. Jordan Arretxen, Joseba Ruti, Ugaiz Crespo, eskerrik asko eta besarkada bana.
2: Eskerrik asko,
3: egun izan. Eskerrik asko, urrengo gazte.

0: Goizeko 10ak dira. Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburua gonbidatu gaur hemen faktorian usapeko euskara azterketaren auziaren arira ikasle guztien eskubideak blindatzea lortu dutela esan du unibertsitateak eta hezkuntza sailak elkarlanean Beatriz Zabaleta.
1: Bai, sailaren eta unibertsitatearen elkarlan hori azpimarratu du gainera zuzentzaileen jarduera babestu eta epaitegietatik iritsitako ebazpena bete akatatu egingo dutela esan du Nerea Sarriegi.
2: Epaileen autoaren inguruko baloraziorik egin gabe agindua bete egin behar dela adierazi du Pedrosa sailburuak nabarmendu du Jaurlaritzak ikasle guztien aukerak bermatzeko proposamena egin ziola EHUri, unibertsitateak begionez ikusi zuela eta hori balioan jarri behar dela.
3: Garrantzitsua zan ikasle guztien aukerak blindatzea. Eta hori da egin duguna, autoari dagokionez, ba ezer gutxi akatatu egin behar da, horrez dago inongo zalantzarik, eta horrera begiratu behar dugu. Nik uste dut hemen importantea dela maigainean jartzea gure lana, eta nik uste dut atzeuren lana, elkarlanean aritzea dela, jarraituko dugu. Datorren ikasturteko sarbide frogari dagokionez, berriro gerta ez dadin neurriak hartzeko.
2: Ikasleen, irakasleen eta euskararen kontra sareetan irakurri dituen adierazpenekin izututa dagoela aitortu du eta aitortu du baita ere ikasleen euskara mailari dagokionez erronka duela hezkuntza sailak lan handia egin behar dutela ikastetxeetan argik dugu esan du emaitzak hobetu egin behar ditugula.
1: Ba, hezkuntza sailburua hemen Euskadi Irratian zen bitartean Bizkaia Irratian hitz egin du Iker Casanova, Bizkaiko Batzar Nagusietako EH Bilduren bozeramaleak. Unibertsitateko sarbide proben arira galdetuta dena larria dela esan du Casanovak eta euskararen aurkako oldarraldearekin lotu du. Era berean Jaurlaritzaren jarrera ere tamalgarri jo du euskararen defentsaren alde egin beharrean beste interes batzu lehenetsi dituelako. Iker Casanova.
4: Jaurlaritza da azterketa

0: Koantolatzailea, beraie diseinatu dituzte unibertsitatearekin batera protokoloak. Azterketa zuzen dituzte irakasle asko, gehienak euskararen kasuan hezkuntza departamentuko kideak dira. Eta horren aurrean aurpegia eman ordez eta egindakoa defendatu ordez ondo egin delako, iskutatu egin dira eta saiatu dira aukera hau baliatzen EHUri igatzeko. Bere gustokoak ez dilako gaur egun EHUn zuzendaritzan daudenak.
1: Langabeziak gora egindu bestalde Euskal Herrian, pasaden ekainean 503 langabe gehiago zenbatu dituzte enplegu bulegoetan, Araban izan ezik gainerako lurraldeetan egindu gora, gehien Gipuzkoan ia puntu terdi langabe gehiago, Bizkaian 245 gehiago zenbatu dituzte, 24 Nafarroan eta Araban berriz 147 gutxiago. Gizarte segurantzan afiliatutakoen kopuruak ere gora egindu, 2000 gehiago Euskal Autonomia Erkidegoan eta 845 gehiago Nafarroan. Guztira, 1.400.000 langile dago afiliatuta gizarte segurantzan Hego Euskal Herrian. Hartzeko duen lehiaketan dagoen Tubos Reunidos erosteko prozesuan, Tubacex eta Sidenorrek agertu duten interesaren inguruan, ELAk zuhurtzia zitze egin du. Oraindik ezpaita ezagutzen, bi enpresa hoiek ze asmo duten. Proiektu industriala duen eta lanpostuak bermatuko dituen inbersore bat hori da ELAk nahi duena, Mitxel Lakuntza idazkari nagusiak Radio Vitorian esan duenez, baino informazio gehiago aldarrikatu duera berean.
2: Itxuen behar dela, jakiteko asmo horiek zertan gauzatzen diren, guk esan dezakegun gauza bakarra da uztailaren 14an bilera dugula, administradore konkursalarekin, eta horren bidez, jakin beharko genukela, agertu duten interes hori zertan gauzatu daiteken, orain arte ez dugulako inolako informaziorik.
1: Bestalde, Arabako metalaren arloko hitzarmenaren negoziazioak ez doa zela bide honetik esan du, bire hitzetan patronalak mai gainean baldintzak kaskartzea ipini duelako, ez du baztertu grebaren aukera lakuntzak. Eta nazioartean Ukrainan 13 lagun hil dira Errusiak Kiev hiriburuaren kontra egindako erasoaren ondorio, zaurituak 30-etik gora, biktima gehiago izan daitezkeela esan dute Ukrainako gobernutik. Goizaldean 500 drone eta 74 misiles egin dio eraso Errusiak Ukrainari. Kievek berriz Moskutik 450 kilometrotara dagoen burzindegi bati eraso eginez erantzun du.
3: Errepidetan gora belerik?
1: Bai, kontutan izan abatean Agurainen Donostiarako bidean kami batek eta auto batek ezbeharra izan dutela, errepideak garbitzen ari dira eta arreta eskatu du segurtasun sailak, arreta baita ere Araban. Araba 132 errepidean Gasteizko irteeran Lizarrarako bidean han matxuratutako auto batek traba egiten du eta. Eta Euskal Meteen pronostikoaren arabera behodiak izango ditugu eguneko lehen orduetan, baina euria egiteko aukera txikia da, oroar ateri utziko diota, orduek aurrera eginala, ostarteak zabalduz joango dira, eta temperatura gaur, 25 graduren bueltan errendituko da, hortik gora hegoaldean.
3: Gero arte, Beatriz.
1: Gero arte, bai.
3: Jon Artano, egunon.
4: Baita berorri ere, guri di jauna.
3: Ze pentsakizun, dakarkizu gaur?
4: Ba, gaur, argitu horretik, etxeko sukaldean periodikoa leituz ilustrazera nintzela, zera, Maider Galardiren artikulua parera, berriako iritzi zaileko paperean leitu alduzu.
3: Bai, zeharka bai, beti da interesgarria Maiderrek esaten duena eta idazten duena ere bai.
4: Leitu duzu orduan. Tira, gazta tarta du izenburua gure entzule asko getzuten letuko, eta onatx hasiera Maider Galardiren beraren ahotsean.
5: Goizteko 10 dira, igandea. Jotarekin geratu naiz ondartzara joateko. Donostian bizi da eta tren geltokiko plazan itxaron hau. Elkarrekin goaz Easo kalean barna Kontxarantz. Dagoeneko bero itzela egiten du eta Artzainonaren eta Londres hotelaren arteko altueran denda batera sartu gara hurbila. Dendan gu eta turista bikote bat besterik ez dago. Ordaintzean dendariak gaztelaniaz galdetu dio Jotari ea poltsarik nahi duen. Jotak ez erantzun dio euskaraz eta alare poltsa eman dio dendariak. Jotak ezetz, ez duela nahi poltsarik, ta dendariak. Pero si me has dicho yes, baietz esan diola ingelesez. Nire laguna sinistu ezin da geratu da eta erantzun. Ez, no in Basque. Barrez, baina zerre irten gara dendatik, eta hondartzan jotak esan dit alakoak maiz gertatzen direla Donostian. Batez ere, oraindik etxea diren tokioietatik kanpo. Dena da bask, baina euskera gutxi dago irian.
3: Badakizu, atzo aritu nitzela kanpotik etorritako lagun bisitari bati, bask cheesecake, ez dela hain bask azaltzen?
4: Eta ze zantzizun?
3: Arrituta geratu zen.
4: Arrituta.
3: Gero afalostean gazta jan genuen, eta ordan zantzizan, hau bai, benetako cake.
4: Zera, azken aldien itxasoan murkil aldirik egin alduzu gineki?
3: Bai, bai, bai.
4: Bai. Bai. Ba, neurekiko, hau irakurrita, ez esan, eta yes ulertu, eta ez zi eta ez no, muturra saltzan, espainolez, eta pentsatu dut, hau da, norberak itxasora joateko ilusio eukitzia bezala, udaran, joan zara, ondartzara, eta sartu zara uretan, baina bateko E. coli bakteria, eta besteko karabela, eta, hola, tipo hortara gabiltzala euskeraz bizi nahi dugunok Euskal Herrien.
3: En fin.
4: Enfon, bai.
3: Bai,
4: hasi.
3: Animo gaurkoarekin.
4: Bai, altxatzen dugun gure tragikomediaren aldartea.
3: Biar arte.
4: Biar arte.
6: Faktoria, Jon Artano.
7: Bultatu nintzen ean Mexikora, berriro iritsi nintzen nire txera.
8: Baila amar urte terri iritsen nintzen, Senegaletik Euskal Herrira.
9: Ditadura bukatu zen, laurogeita iruan eta handi bi hilabete, unkun ginen Argentinara.
10: Txinaz pentsatzen dudanean, bada beste herrialde bat bezala.
11: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
12: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
13: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
12: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
14: Kulturklik.
15: Badugu musika, antzerkia, dantza.
14: Kulturklik.
15: Badugu zinema, magia, zirkoa.
14: Kulturklik.
15: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
14: Kulturklik.
15: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
14: Kulturklik.euskadi.eus.
15: Badugu plana.
14: Kulturklik.
16: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
17: Dastatu arte 2026 badator Gorlizera. Uztailaren irutik bostera, 50 proposamen baino gehiago. Gastronomia, artea, musika, tailerrak eta ikuskizunak. Jaialdia piezaz pieza eraiki da, Gorliz bost zentzumenekin dastatzeko. Antolatzailea Gorlizko Udala. Informazio gehiago, visitgorliz.eus.
6: Euskadi Irratia.

0: Hamarrak eta hamaika hasi egin behar du bide egiten faktorian. Errepidetan, badakizue, joan etorria handia izaten da udan, pasaden ostiralean, hasi da, udako trafiko operazio berezia, eta Eusko Jaurlaritzaren arabera berezko fluxua 106 handitzea litzateke normalena. Guk gaur Bizkaiko errepidei erreparatu nahi diegu eta horretarako leku apropos aukeratu dugu. Leku aproposera joana da Karmele Uribesalgo lankidea. Karmele, egunon?
1: Egunon, Jon. Bai, momentu honetan 32 pantaila ditut aurrean. Eta horiei esker, ba, Bizkaiko errepiden 1300 kilometro kontrolatzeko aukera daukagu, eh? Mugikortasuna kudeatzeko zentrora etorri gara, MKZ deitzen diote leku honi. Azken boladan, Malmasingo tuneletatik pasatu direnek jakingo dute, eh? Bilboko noranzkoan tuneletik ateratzerakoan eskuinalean erainkin badagoela, berez uste dut 60ko hamarkadatik dagoela hor, baina kontua da azken hilabetetan eraikin handitzeko lanetan aritu direla eta gu behintzat orduan konturatu gara eraikin hau hemen zegoela. Orduan konturatu gara eta kontua da orain ia amaitu dituztela lanak eta guk eraberritutako zentro hau ezagutu nahi dugu. Eta horretarako etorri gara ona eta nirekin daukat Rodrigo Sarralde Bizkaiko Foru Aldundiko kontserbazio zerbitzuko burua. Egunon.
2: Egunon, Karmele, hamen gauz bai.
1: 32 pantailaren aurrean. Zer da momentu honetan ikusten duguna? Orain arte esan behar dugu, hau handitu aurretik 20 pantaila izan dituzuela. Orain 12 gehiago dituzue. Zer ikusten dituzue, errepide gehiago edo gutxiagotan aldatzen dira edo zein aldaketa?
2: Bueno, azkenean gehiago ikusten dugu, ezta? Kontuan hartu behar dugu 500 kamara dekogula eta orduan aldatzen ari dira beti pantaila batetik bestera eta bueno, saia da bigeira da finkatzea, baina larrialdi bat gertatzen bada, finkatu egiten dugu pantaila bat eta aztertu gertatzen dana.
1: Eta momentu honetan zer errepide ikusten dugu hemen?
2: Ba, dekogu A8, B10, Txorierri, La Avanzada, San Mameseko tunelak, La Avanzadako tunel bebai, ba, danetarik, oso azkarak aldatzen dira.
1: Esan bezala, bai, etengabe aldatzen dira, esan duzu, 500 kamera inguru dituzuela, eta tunelak ikusten dituzte, eta zuen kasuan, badute garrantzia tunelek, ez? Horrere jartzen duzuelako fokua.
2: Bai, azkenean tuneletan gertatzen diren intzidentziak, ba, askoz larriagoak dira, ez da, kanpoan baino. Eta horregatik, barruan, tunelen barruan, dekogu 60 eta 70 kamera. Ze aztertu behar dugu zehazki zer gertatzen den barruan, ze intzidentzia bat larrialdi izan daiteke.
0: Egun hor, Rodrigo, aizu, esan diguzu, 500 kamera dituzuela eta telefono hotsa ere entzun dugu, kamera baina importanteagoak dira pertsonak eta zenbat lagunari dira hor lanean, egunero?
2: Ba, hemen sala operazio barruan egoten dira 4-5 pertsona egunero. Egunean zehar, gabien igual 3 edo 4. 24 ordu egoten gara hemen lanien.
0: 24 ordu atezuan eta 500 kamera horiek pentsatzen dut Bizkaian leku mordo baten izango dituzuela, begiak dituzuela Bizkaiko errepide sarean leku mordo baten, ezta? Nola erabakitzen da non jarri kamerak eta?
2: Ba, zirkulazioa intensagoa diren lekuak ipintzen duguz kamarak. Ze azkenean gehienak dauz edo tunel barruan edo Bilbao metropolitano aldean. Hori da.
1: Jo, momentu honetan hemen 4 operadore ari dira lanean, guztira 24 aritzen dira, 24 orduz egin behar badita lan hemen, baina momentu honetan 4 ari dira. Eta horietakoa da Iskander Landa, egunon?
3: Egunon.
1: Hemen zaude, pantailei begira, alde batetik daukazue, aipatu ditugun, 32 pantailak dituzue denon parean, baina gero zuk hemen, zer dituzu? 5 ordenagailu pantaila?
3: Bai, nik 5 monitore daukat ipinita, eta bueno, bat daukat Santo Domingoko igoeran matxuratu bat daukalat.
1: Hortxari gara ikusten auto bat geldik, eta atzean furgoneta bat ez?
3: Hori da, ba, gu nagusiki Bizkaiko errepiden segurtasunaz arduratzen gara, eta bueno, ba, hemen zentruan 365 egun 24 orduak lan egiten dugu txandaz. Eta bueno, ba, gu egunero harremanetan gaude SOS Deiagaz eta ertzainarekin. Eta bueno, ba, honen atxean gaude talde kualifikatu bat, prez gaudela edozein gerta erakudeatzeko.
0: Iskander, pentsatzen dut orain aipatu berri dugu, nola hasi berri den udako operazio berezia, zuek egunero baldin bazaudete hor, gau eta egun, izango direla egun korapilatxuek, eta izango direla egun oso oso lasaiak ere, apenas ezer gertatzen ez den egunak, ezta?
3: Bai, hori da, hori da. Hori de, egun batzuk daukagu lan asko eta beste batzuk daukagu lasaiago.
1: Gaurko eguna nolako ari da izaten?
3: De momento lasai, baina bueno, ja eukidugu pilak eta kabantzadan nagusiki, eta bueno, oraintxe bertan daukagu matxuratu bat hor Santo Domingoko igoeran Bilboko norantxan.
1: Eta zer zaudete, etengabe begira ea ba, zerbait gertatzen den, ala ez, edo zer gertatzen ez denean beste lan batzuk izaten dituzu, eh?
3: Bai, nagusiki gaude monitoreak vigilatzen, eta bueno, ba, harremanetan gaude zoz diak eta ertzainagaz, guk ez badugu ikusten zeo zer, ba, beraiek deitzen digute guri, eta bueno, ba, kudeatzen dugu gertatzen den guztia.
1: Aipatu dugun autorekord jarraitzen du, badezpada libre utziko zaitugu, zure lanean jarraigi dezazun, Iskander Landa, eskerrik asko.
3: Mi esker zuei.
1: Eta Rodrigo zurekin jarraituko dugu, aipatu digu eta kontatu digu Iskanderrekeren nola egiten duzuen lan, baina zuek zelbururekin kontrolatzen dituzu errepideak, zeri erreparatzen diozue, istripuei begira zaudete, bestelako matxurei, edo zerdan jartzen duzu zuek, atentzioa.
2: Danetarik aztertan dugu, ezta? Azkenean intzientziak egoten dira, bai istripuak, bai ibilgailu matxuratuak, adibidez, ba, arbola bat jaisten bada, ba, gu bai egon behar gara hemen. Adibidez, neguko bide zentxabe bai emetik kudeatzen da, eta eraki behar dugun zenbat rekurso, zenbat kitaniebe jarri behar dugun martxan. Orduan lanpillo bat dekogu, bai.
1: Trafiko kontuak neurri baten segurtasun sailak kudeatzen ditu. Zertaz arduratzen dira beraiek, zuek harremanetan zaudete beraiekin, nola banatzen duzuen lan hori?
2: Bai, printzipioz intzidentzia edo istripua gertatzen bada, ertzaintzak bera hartzen du agintea, eta gu bere esanetara egoten gara. Orduan, normalean gure lana da, ba, errepidea garbitzea, segurtasun moduan berriro ipintzeko, edo ondatutako elementuak ba, berritzea, ez da? Hori da.
0: Rodrigo, eta protokoloa zein izaten da, adibidez tunel batean, errei bat itxi behar baldin bada. Istripu bat dela eta, edo, ez dakit, mantenu lanagatik, nork hartzen du erabakia?
2: Ba, printzipioz ertzantzak hartzen du hori erabakia. Guk egiten dugu hori kortea, baina ertzantzak da erabaki hartu behar dana.
1: Eta zuek aritzen zarete gainera, ordain saririk ez duten Bizkaiko errepideetan?
2: Hori da. Peaje barik edo peajerik gabeko errepide guztiak ametik kudeatzen dira. Bai.
1: Ba, mugikortasuna kudeatzeko zentrora etorri gara, eta lehen esan dugun bezala, ona etortzeko erabaki hartu dugu, eraberritu egin duzuelako, eta momentu honetan gauden kontrol gela deitzen diozu honi, ez?
2: Bai, esaten diogu...
1: Hau berria da.
2: Bai, esaten diogu operazio gela, bai, eta hau berria da. Esaten duzu moduan, ba, egin dugu obratxo batzuk hemen, eta bi fasetan egin dugu. Alde batetik handitze lanak, eta bestetik erreforma. Eta, bueno, bai egin dugu ze hori zala operazio berria da, zala krisi bat berri bat egin dugu.
1: Krisi gela hori gainera dago, momentu honetan gauden gelaren gainean, ez? Balkoitxo bat bezala doka, eta ordan guk momentu honetan parean ditugun pantailak goitik ere ikusteko aukera dago. Hau da, krisi bat gertatzen den edo larrialdi bat dagoen momentuan, ba, goian bilera egiteko, baina pantailak ikusten ari zareten bitartean.
2: Hori da gakoa, ezta? Larrialde bat egoten bada, ba, alkartzen gara edo alkartzen dira, ba, krisi gelan teknikariak ba, hori, neurriak hartzeko edo egoera aztertzeko eta azkenean ba, leku aproposa da.
0: Eta krisi gela horretara noiz igoko zinatekete, ez? Badakigu Bilbo metropoli handia dela, Euskal Herriko ziudade hori da, eta autopilaketak kontu arrunta dira, istripu batek noiz hartuko luke dimentsioa zuek krisi gela horretara joateko modukoa?
2: Ba, adibidez, izan liki igual talud bat jausten bada eta errepide guztia geratze da moztuta. Mm. Eta hori moztie ba, luzerakoa izaten bada, barduan izango da momentu bat etortzeko eta egoera aztertzeko. Edo neguan ba, edurra kupurua
0: etortzen
2: gara. Bai, parkatu.
1: Gauza puntualak izaten dira, ala uste baino gehiagotan gertatzen dira alako larrialdiak?
2: Ez, oso puntualak dira. Normalean dira eguneroko intzidentziak, istripuak, batez ere puntako orduetan, eta noski, puntako orduetan hori horrek intzidentziak ba, eragiten ditu kristongo karabanak eta, bueno, Holanda.
1: Aste normal batean, momenturik kritikoena zer izaten da? Ostirala lanetik ateratzen garen momentua?
2: Bai, hori da, beti. Prisaka irteten gara lanetik eta ostiraletan ordu biterdietan, ordu iruretan edo ba, trafiku ugari da. Orduan batez ere labantzadan eta Max Centerren aurrean dagoen rekta ba, beti dauz topera.
0: Uh-huh. Eta aste arrontu batean, ostiralea arratsaldea balima ordu kritikoa, udan zein izango dira egunik eta kritikoenak, ja entzule Mordoba dituzu entzuten, eta igual izango duzu aholkuren bat aientzat?
2: Ba, duen bertatzen dana da, batez ere, ondartxetara doazen errepideak, ba, normalean, beteta dauz. Labantzada, eta batez ere Kantabriarako doien A8a normalean dau ba intentsitate mordoa.
1: Nolako da espero duzu, eh?
2: Ba, uste dut beti bezala izango dela, eh? Ja, emetik ez da pasatzen hori trafiko Frantziatik Espainiara, ez da? Hori Eibartik eta Gasteiztik pasatzen dira eta hemetik ba ez dira, ez dekogu arazoak. Orduan uste dut egongo dala betiko egoera.
0: Ederki, ba Rodrigo Sarralde, Bizkaiko Foru Aldundiko Kontserbazio Zerbitzuko burua, eskerrik asko zuri, Malmasingo tunelen alboan duzuen mugikortasuna kudeatzeko zentroaren berri emategatik eta zuen lan egiteko modua erakusteagatik, eskerrik asko Iskander Landari ere eta horre aritzen zareten guztioi.
2: Ederto Jon, eskerrik asko zuri.
0: Ea krisi gela hori iztuzuen erabili berpuska batean, Karamele Uribe Salgo, eskerrik asko zuri ere.
1: Bai, gero arte. Arratxean, ilustratzailearen txokoan, Joseba Larratxe, Jose Bizki.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
5: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
6: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
7: Baietz, baietz! Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
8: Baietz, baietz, hemen da Autobagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdi berriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
7: Gogoratu, uztailaren batetik 10ra, udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
9: Euskadi Irratia,

0: Factoría.
1: Andoni Díaz, Andoni Egunon.
2: Egunon.
1: Ze iruditu zaizu, egia esan, eh? Ze iruditu zaizu EITB-ren Bilboko egoitza, ezagutze altzen duen lehendik?
2: Ba, nun ezagutzen ez, kanpotik bai, baina barnekaldetik ez, da kristonako egoitza dozu hemen, era sorionak.
1: Bai, espazioa handia da, horrez dago zalantzarik, Bilbo erdigunean dago, tala beharko zuen, baina nire galdera besterik da, nik nahi nuen jakin ze impresio egin dizun, ba hori, hor barneak ze sentiarazi dizun, dekorazioak eta espazioen banaketak.
2: Agien barnean diseinuan zozer sartu daiteke berri, baina nahi, nahiko ondo duzu egoitza, gainera berria denez, nahiko berria denez dinot, ba, ondo ikusten da, eroso, eta azkenean lan espazio badenez baita, ba, lanerako egoki izan behar da.
1: Andoni Díaz, dekoratzailea eta barne diseinatzaile, dekoratzaile eta barne diseinatzaileen Bizkaiko elkargoko presidentea. Zure presentazio egin behar dut orain, Andoni, zerbait ez badut txusen esaten, mesedez zuzendu. Bilbotarra zara eta Amurrion duzu estudio propioa, AD Studio. Motzenak ere igerriko zion. AD hori Andoni Díazen gatik dela, ezta?
2: Errez aipineot bai.
1: Eta Espainiar estatuko dekoratzaile eta barne diseinatzaileen kontseiluko presidente ere izan dako. Bazara, eta gaur egun Europako kide ere bazara. Europako kontseiluko kidea, la?
2: Hori da, titula zinio asko, baina, bueno, azken finean, ba, diseinuan eta barne diseinuan batez be, ba, lanean aritzeko kompromesua.
1: Zenbat urte dituzu, Andoni?
2: Hogeita mairu, baina, bueno, estudioa sortunean oindala amar urte inguru.
1: Ara.
2: Justo hogeita bi urterekin amaituta barne diseinuan ikasketa, barne diseinuan gradu unibertsitarioa, da orduan hogeita iruekin, ba, esan, ba, ze egin ere bizitzakin, da estudioa sortu. Ta, ba,
1: oiko alda hain gazterik abiatzea norbere estu?
2: Ez da oikoena behintzat gure profesio hontan. Azkenean zaila da, estudioa sortzen dugulako, baina gero estudioaz aparte ze beste gauza asko egin daitezke, proiektuez aparte ze gauza asko gehiago egin daitezke. Orduan, ba, ez da oikoena, ba, bueno, baina hartu negan erabaki hori eta momentuz pozik.
1: Pozik zaude, bai, horre ausardia behar da, sosak ere bai igual, edo?
2: Sozer bai.
1: Sozer bai. Haizu, Bizkaiko elkargoak egoitza berria ireki omen du, ez da? Ni hori esan diate Deustun eta 300 metro kuadro egoitza omen.
2: Hori da. Egoitza berria, bueno, Bizkaiko barne diseinatzaile eta dekoratzaileen elkargoa ja, badramatza 50 urte baino gehiago Bilbon eta Bizkaian barne diseinua defendatzen, da orain egoitza berria sortu izan dugu edo zabaldu izan dugu, batez be, ba, behar genuelako gure egoitza, gure sedea kalera eramatea, ez? Orduan kale mailara jaitsi dugu, merkataritza lokal bat hartu genuen oindala 3-4 urte, da iritzi gara, ez, barne diseinua ikusgarritasun handiagoa emateko aukera izango dugu orain, eta batez be, ba, herritarren gana gehiago hurbiltzeko aukera.
1: Eta dekoratzaileen eta barne diseinatzaileen elkargoko egoitza, nork diseinatzen du? Nork dekoratzen du?
2: Zaila izan da, beraz, imagina, azkenean urte luzetako prozesua izan da, hasiera baten gure elkarkide batek irabazi zeban
1: lehiaketa
2: modukoa, bai, aurre proiektua egiteko lehiaketa bat ez be, da aurre proiektuetan azkenean hitz egiten dugu, ba, diseinuaren ikuspuntutik, baina gero ja legea sartu behar da barnean, ez? Orduan aurre proiektua Raquel González elkarkideak garatu izan zean, bueno, irabazi zelako lehiaketa hori, da gero proiektu guztia garatu izan dugu juntakiden artean, ez? Azkenean zaila zen, ze guztiak gara barne diseinatzaileak, imaginau 250 elkarkiden artean zozer aukeratzea, baina ba, juntan artean eraman genuen proiektua, ni batez be legalki proiektua nola legeztatu garatu noen, hau da proiektu legala, udaletzean sartzen dena, eta baimenak eskatzekoa, nire juntakide batzuen artean proiektuaren diseinua eta materialen aukeraketa hartu zuten haien gain, da gero nik batez be, ba, obraren garatzea eraman dut azkenengo 5 hilabetetan.
1: Esan ari gara, dekoratzaileen eta barne diseinatzaileen elkargo dela, dekoratzaileak eta barne diseinatzaileak bidira, baina elkarrekin zaudete, eta ez ote ditugu sarritan nahasten, ez dakite muga aratza den bien artekoa edo lausoa edo nola definituko zenuke ofizio bat eta bestea, non elkartzen dira eta non bereizten?
2: Azkenean, guontzat mugaik ez dago, gaur egun gure profesioan, baina arazoa da, dekoratzaile asko direzela, ez? Dekoratzaile, azkenean, margoa sartzen dituen komertzioa dekorazioa da, edo dekoratzailea da, oialak saltzen dituena baita dekoratzailea da, eta dekorazio lokal bat da. Orduan, horretan, azkenengo urteotan ja barne diseinua sartu izan dugu gure izenean, Bizkaiko barne diseinatzaileen elkargoak baita aldatu izan du, endela pasan urtean ustet izan zela aprobatua gure izena aldatzarena, orduan ja bada Bizkaiko barne diseinu eta dekorazioaren elkargo ofiziala, hau da, barne diseinua aurretik anjartuaz, da gainera kontuan eukinda gaur egun ja barne diseinua ikasten dugula, ez? Nik azkenean gradua egin nuenean, izan zen barne diseinuan gradua, ez zen dekorazioan. Baina historikoki dekoratzaileak izan diren, ez da profesioa dekorazioa izan denez, ba, bi izenak bermatu behar ditu gure elkargoan, ba, titulazioak biak dauzelako. Baina legalki hitz egin da, atribuzioak berdinak dira, eta gero funtzionalki hitz egin da, egiten duguna berdina da.
1: Esan diguzu Deuston, ez dakit zehaztu duzun Deuston non jarri duzuen denda, eta nik hemen ari nintzen, zera, leiotik begira, esan aldi guzu non Deuston?
2: Justo da, Morgan kalea 30ean, da gaude, Zorrotz aurreko irla aurrean.
1: Ara,
2: nahiko kokapen berezia da guontzat baita, hori da, ba, Bilbo ezagutzen duzuen entzat, suposatzen du gehiengoak, ba, azkenean handitzen doan auzoa da Zorrotz aurreko proiektu guztia, da bertan finkatu gara batez be, kontuan ardurik Zorrotz aurreko islaren proiektua garatzen ari dela asko, diseinuaren aldetik eta parte estetiko eta artistikoen aldetik.
1: Bai, neu horretan, Bilbo etxebizitza bat balitz, orain erreformatu edo berritu behar duten gela, hori litzateke, ez? Zorroz horre horretan ari dira. Esan diguzu, helburuetako bat, herritarren gana gerturatzea dela, kalera jeistea, baina gero atentzia eman dit erabili duzun aditzak. Esan duzu, dekorazioa eta barne diseinua defendatzen. Ez dakit, bueno, atera egin zaizun horrela edo propio aukeratu duzun aditz hori.
2: Bai, hola da, normalean azkenean elkargo profesional garezen ez, ba, zuzenbide publikoko korporazioa gara, orduan gizartearen zerbitzura gaude, ez? Batetik defendatzeko da aholkularitza prestatu emateko barne diseinatzaileei, Bizkaiko barne diseinatzaileei, da gero bestetik baita ba barne diseinatzaile baten zerbitzu profesionala eskatzen duenari edo eskatu izan duenari herritarrari dinot, ba, arreta eta erantzuna emateko.
1: Ez dakit, gero hitz egingo dugu, agian demora balima dugu, interesatzen zait, beti interesatu izan zait, hemen elkarrezketzen dugunean, badakizu, denetariko jendea etortzen da, generalean, beren alorrean, itzal pixka baduen jendea, edo zerbait deigarri egin duena, edo zeure alazara, eta jakin nahi nintuzke, zure motivazioak eta zure bokazioa nondik datorren, baina barne diseinuarekiko eta dekorazioarekiko grina horretaz gain baduzu, bueno, zuen gremioko ordezkari izateko bokazio ere, esan dugu Bizkaian zaude, baina Espainian eta Europako elkargoetan ere aritu zara, eta hori, bueno, desberdina da, ez da, horrek bulegoko langeiago esan nahiko du, lege aldetik ere jakintza bat, instituzioekin eta ordezkari publikoekin hartu eman gehiago, horrek ere kitzikatzen zaitu, edo?
2: Hori da, batez beda lan instituzionalago bat. Dinot, hau da gure gure proiektuaren eta gure lan baldintzen defentzan gaude egunero, elkargoetatik eta Espainiar Kontseilutik, orduan, ni azkenean elkarkidetu izan nintzen ba, estudioa montauta urrengo urtean, gutxi gora bera, Bizkaiko barne diseinatzaileen elkargoak kristonako laguntza eman zian nire lehendabiziko proiektuetan, da orduan sartu izan nintzen juntan, ba, batez be, ba, junta berriztearen dinot, ba, jende gazteagoa behar zelako baita, ba, azkenean komunikabideetan eta holangotan barne diseinuko elkargoa ba, gehiago sartzeko. Da, oindela 6 urte gutxi gora bera, bai, 7 urte kasik, proposatu zidaten presidentziara ni aurkeztea. Da, bueno, ba, aurkeztu nintzen, da gainera boskatu egin zidaten. Da, orduan, presidente nabile Bizkaiko barne elkargoan oindala 7 urtetan, gutxi gora bera, da Espainiako estatuan, egonez, azkenengo 3 urteetan presidente gai. Azkenean horrek eramaten duen lana ba, da lan altruista guztiz, osea, guk ez dugu hemen ezebez kobratzen, baina ikasten da nahikotxo baita, ze profesioa azkenean da egunero ikasten ikasi da ikasi da ikasi, profesioa defendatzean baita ikasten da legeen aldetik gauza mordo, da pasan urtean justo uste turri aldean gutxi gora bera utzine ban estatuko presidentzia, jarraitzen dut bertan, baina bueno, ja lan gutxiagokin, da irailean, hilabete bat lehenau, sartu nintzen Europar Kontseiluan barnean juntakide gisa. Batez be, ba, Europar Kontseiluan kasi Bizkaian sartu nintzalako berdinan gatik, Ba, komunikabidetan taulakotan azteko.
1: Ah, ez, pentsatzen nintzen eurekiko ez zara mazu Europako Kontseilu horretan denbora asko, baina ikasturte bat bai, ez dakit ze ikasi duzu nor, ikasi aditzare aipatu duzu, ez dakit zuen ofizioak ze estatus duen, edo orain arte Europako beste kide egin izan duzun hartu emanagatik, beren kezkak eta zuenak oso beretsuak diren, edo ba ote dagoen desberdintasunik, edo...
2: Bai, ba, kezkak da arazoak, azken finean izaten dira nahiko antzeko, Europa maila guztian. Askotan pentsaten dugu hemen estatuan eta Euskadin, ba, barne diseinua edo dekorazioa maila basuan dagoela, eta legalki amparo gutzi dakala, baina azkenean Europa mailan ez dagoen gaizki, estatu mailan, ze bat dauzkagu atribuzio legalak, bat dauzkagu 64 ustet finkaturik, Espainian dinot, da orduan ez dagoen gaizki gure profesioa. Azkenean arazoa, asko gaien ja honen ostean gurutzea egingo diate, baina azkenean arazoa askotan izaten dugu arkitektuekin, ze? Azkenean materia berberean lan egiten dugu askotan, zahar berritzetan batez be, barne diseinatzaileok, eraikuntza berrietan baino, zahar berritzetan edo era berritzetan gu, da azkenean arazoak Europa maila osoan, ba, izaten dira askotan, ba, atribuzio profesionalekin, ba, arkitektuekin, arkitektu teknikoekin hemen Espainian baita, da gure profesioan dauden profesional guztiekin.
1: Uh-huh. Eta zeure estudioari dagokionez, zeure estudio propioari, zeure businessari dagokionez, ze tipotako lanak egiten dituzu gehien bat Amurrioko estudio horretatik?
2: Hori da, Amurrion dugu finkatua estudioa, zeni izan, ez Amurrioarra naiz, ez Bizkaitarra naiz, eta onja badara matzate...
1: Ara, gu, Bilbon sortua zarela esan dugu, gaizki esan dugu.
2: Bilbon jaioa, bai, baina, bueno, Amurrioarra, izan ez, da orduan bertan sortunean estudioa, da bertati jarraitzen dugu, baina, bueno, ja gaur egun proiektua badauzkagu Bizkaian batez be, gehiengokoak Bilbo eta Bilbo partean, ba, Santurtzi, Portu eta Olango herrialdetan, baina gero baita Araban egiten ditugu, bat ez be, Aiaraldean, Laudio, Amurrio eta Olangotan, eta Madrilen baita, ba, ode, proiektuak garatzen. Estudiotik egiten duguna da, 160-165 gutxi gora bera, etxe bizitza proiektuak, gu bat ez be, zahar berritzetan eta era berritzetan gaude murgilduak, hau da, obra berrian ez gaude sarturik, da gero, 145-140 inguru, ba, merkataritza lokalak, ilapaindegi, estetika zentroak eta holango proiektua badauzkagu nahikotxo eta espazio desberdinak. Justo gaur hasi izan dugu psikomotrizitate gela bat eskola publiko baten Santurtzin. Orduan ba denetariko proiektuak.
1: Zemuz dago sektorea? Sasoi zaldago?
2: Ba, sektorean ire ustez, badago, guzti sasoi, horregatik dugu hainbeste intrusismo, neman sartu nahi itzau, baina azkenean horregatik dago hainbeste intrusismo, baina sektorean badugu arazo bat, azkenean dela, ba, lanerako jenderik ez dagoela. Ez estudioetan, baizik eta obretan, ez? Guztiok ikusten dugu, ez dakit norbaitek etzean era berritze bat planteatu nahi izan duen, edo planteatu izan duen azkenengo hilabetetan edo urteotan, da ez daude gremiorik, ez? Profesionalak falta zaizkigu, azkenean atzerritik etorri da jende pilo, orain baita Kolombiatik eta hainbat herrialdetik etorri dira jende pilo lan egitera, baina oraindik falta da jende gehiago. Da hemengo jendea saia da aurkitzea. Jende gaztea justo obretan aritzen dena.
1: Mm-hmm. Formazioa hitz egin dezagun, Euskal Herrian non ikasi daiteke barne diseinatzaile eta dekorazio ikasketak non egin daitezke?
2: Ba, hemen Euskal Herrian orain ja behintzat Bilbon badugu aukera ikasteko Idarte Kunstal eskolan, hau eskola pribatua da, IED, dinot, IED eskolan, hau da, Instituto Europeo del Design, baina aukera baita badugu Gasteizko eskola publikoan, Euskadiko eskola barne diseinu eta diseinu eskola publikoan, gainera euskerazko barne diseinu gradua badute bertan. Orduan badanaiko aukera ona, ni gainera bertan ikasia naiz, beraz primerako ekipoa duzu bertan.
1: Aizu, eta zeure bokazioaz galdetuko dizudala agindu dizut, eta interesetzen baitzait hori, eta amaitu horretik jakin nahi nuke, zuk bidea aukeratzekoan bat ere zalantzari, gaiko maikotan ibili zinen, edo oso garbi zenuen gaztetxotatik, edo nola izan da zure?
2: Bapes. Azkenean, selektibidade amaitutakoan sartu nintzen baita arkitektura sarbide probetara, ingeniritza baita egon nintzen behiratzen, da baita delineantea, ez? Delineazio ikasketa, uste zirela, formakuntza profesionala. Da bapatean, agertu izan zen nire bizitzan, nien eban selektibidadea laudioko ikastolan, da agertu zen nire bizitzan barne diseinua, baina barne diseinua gainera, pausu aldaketa bat zeukan urte hortan, hau zan 2010-ean, azten zelako Espainian estatuan Bolonia plana, da orduan barne diseinua sortzen zen gradu unibertsitarioa, lau urtetako gradua. Da orduan horretan, dudan barik sartu nintzen zuzenean. Baita bazegoen sarbide proba, Gasteizen, sarbide proba inostean, hasi nintzen hori egiten. Da bigarren mailan hori ustekotan egon nintzen baita pentsaten, ze azkenean teknikoa bazen, baina artistikoa baita, gauza asko sartzen ziren nahasturik barnean, da sortea izenean, ni hola beti esaten du, sortea izenean Portugalen egiteko Erasmusea urte osoan, hirugarren kurtzoko urte osoan, da bertan egon nintzen Matosinoseko, Oporton Matosinoseko eskola pribatu baten, oso ona gainera, da esperientzia oso ona izan zen nirentzat, eta bertan maite mindu nintzen diseinuaz. Ez ja teknikoki, ez ja artistikoki, baizik eta diseinuaz eta diseinuaren munduaz. Diseinuaren kulturaz gehiago sartu behar dugu nire ustez sosiedadean.
1: Mm-hmm. Eta ze, Lisboatik inspiratu altzintzuzten hango leio famoso hiek zera lurrikara eta gero jarri zituztenak ez nez, orain ez da torkite, Manuelinak ez da tira, baldosak eta sartu aldituzu, zure zeran?
2: Ba, inspirazioa sartzen da askotan, azkenean bizitako esperientzia guztietatik hartzen da zozer inspirazioan, ez? Nik askotan gustatzen eta pilo bidaiak egitea eta bidai bakoitzetik hartzen du zozer, gero proiektutan eta garatzea ikusten dugula, ez? Edo garatua ikusten dugula. Beraz, inspirazioa edonon hartu daiteke.
1: Amaitu egin behar dugu, eta hau da niretzate galderarik eta importantenetako bat, neuk hemen apuntatu da duena gidoian. Zergatik da importantea zuen lana, Andoni?
2: Ba, importantea azkenean, esan duguna batik, ze, gu, biztanleriari, bermatzen diogu barne diseinua profesio gisa profesionalizatzea, hau da profesio hau profesionalizatzea eta profesio hau legearekin bermatzea. Azkenean diseinadore eta dekoratzaile asko badaude, Bilbon ta mundu osoan, baina gu profesionala gara, hau da barne diseinuko elkargoan elkarkideturik egoteko barne diseinuan titulazioa izan behar da. Orduan horretarako azkenean legalki bermatzen dugu gure profesioa nolabait.
1: Oso garatz, eta orain are laburrago erantzutuko eskatuko dizut, eta zergatik da importantea barne diseinua eta dekorazioa?
2: Ba, diseinua, batez, dekorazioa alde batera utzita, barne diseinua eta diseinua zergatik, biltzen gaituen mundu guztia diseinuaz murgildua dagoelako. Orduan azkenean, hiriak sortzen dira barne kaldetik, eta hiriak barne espazioetatik sortzen ditugu egunero. Mm-hmm. Beraz, horregatik da garrantzitsua barne diseinua.
1: Andoni Diaz, Bizkaiko barne diseinatzaile eta dekoratzaileen elkargoko presidente jauna, eskerrik asko, ederra izan da zurekin hitz egitea.
2: Mila esker zuei, plazerra izan da.
1: Nahi duzun hartan.
0: Lagun bati kontatuko zenioken hori, entzuteko gaude bai pasan.
3: Bira, lagun bati aipatzen nion lehengo gunean, ni anosmia dut, ez dut usainenik, txikitatik, eta beraz, beti Prousten balenaren metaforak ez dit gehiegi funtzionatu. Dena den, zerbaitek eramaten baldin banau nere memorian eta nere bizipenetan atzera irratiaren soinuak da. Eta beraz, nere Prousten balenak irratia da.
4: Bai pasa.
5: Ivre de liberté.
4: Barcelonatik Parisera. 3,321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantzia Frantziako turra. Zuzenean, Uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
5: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
6: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
5: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
6: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
5: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba, ondartza honetan tokitik izango dugun.
7: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
6: Bai, guazen beste batera.
7: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
4: Euskadi Irratia.
1: Uztaileko eta abuztuko ostegunetan, ordu pare honetan, 11ak laurden gutxi, 10 gutxi buelta horretan, egin behar dugu Donostiako Miramon pasealekua, gure egoitzalegia, eta Mauleko Victor Hugo Karrika lotu.

0: Euskal Irratietako kazetari lagun bat agurtu behar dugu, ostegunero, gaur estreinekoa, Charlotte Etxeberri, egun hon.
1: Bai, egun hon zuri.
0: Zer modu zara?
1: Bo, biziki untsa, uda, kaseko porrak.
0: Abai, noiz izango dituzu bakantzak?
1: Ostiralean.
0: Abai?
1: Ite ginen da.
0: Ara, eta zema denborarako?
1: Hiru astez.
0: Eta ze asmo duzu?
1: Siberuan egonen iz, bingotz, mendian, eta joaitzin, eta etxean egonen pixkat pausatzeko, eta...
0: Ederki, pausatuko zara, gutaz ez aztu, eh?
1: Entxatuko niz.
0: Beraz, iragarri diegu, gure entzulei, nola ostegunetan zurekin zita izango dugun. Zu ezagutu zintugun, Mikel Rota etxe lankideak ezagutu zintuen, Mauleko zinka ostatura, pitxu gaztetxea ezartzeko lanak ezagutzera joan zen batean. Uda berrian, elkarrekin joan ginen gainera, ni ikastolara joan nintzen, umedadea, ume jende bat elkarrizketatzera, eta berak berriz, esan zidan autoan berriz topo genuenean. Emakume, zinez interesgarri ezagutu dut. ez dakizu gauza bera pentsatu zenuen berari buruz, baina...
1: ez dut deus egaren bera zinkas.
0: Zira, nola doaz lan oie bide batez galdetuta, gaztetxekoak eta?
1: Ari gira, momentuko zen ustez, ez duzi aldaketa handirik ikusiko, baina bof, elkarte baten egitmoa badakizu, denbora hartzen du, baina lehen ikitaldiak egin ditugu, eta sinestezinak izan dira zinez gazteak horbeldu zauzku, eta ora, orain Mauleko bestak prestatzen ari, beraz, obra tipi batzuk egin ditugu, ere presi zaiteko lau eguneko programazioaren zatere.
0: Esan dugu, Euskal Irratietako kazetari laguna zaitugula, lantokia Siberuko botzaren erredakzion duzu, ala?
1: Bai, hori da, sare bada, pixket komplikatia da, aliniz eskoali jatien dako, eta Siberuko botza bajenean da, ni Siberuan bizi bainiz, Siberuko botza ene lantoki urbilena denez, partekatzen duten edo mogora Siberuko botza, eta iruko jatian, baina indelana ekoizten dut eskoali jatien zat, eta sareko bost jatien zat.
0: Simon Uturralte adiskideari gorentziak eman, horri inguruan balin baduzu, aizu, eta aste honetan, konparazio batera, ze gai izan dituzu esku artean, norre elkarrezketatu duzu, ze gai interesante bildu dituzu?
1: Zega interesante azakitzen zati interesante izan direnz. Laborantzari buruz hain izan dira aste untan, saien ataka batzuk izan dira azken egun horietan, bizirik ziren kabalen gain, beraz hori, ardien sukaja ere behiz dinda, edo adibidez lajeineko hauza pesa elkehizketatu dut, aterako baitira Siberoko sinikatutik, lur historio bat, eta kudeak eta historio bat.
0: Eta bestea, aipatu estiguzuna, baina hori pentsatzen dut profesionalki eta segurasko pertsonalki ere bai, ez dakit, EHZ-etaren bestondoa, edo?
1: bai, bi alde horiek badira bai, EHZ eta festivala haste buruntan iragandena, eta muntaketa, desmuntaketa, beraz, pixkat haki gajia, baina biziki edo jazen, antzineten?
0: Ez, domaia, baina aurten ez neroni ez behintzat gure inguruan bai, bada ara joan den jenderik, aste honetan ere etorri zizkigu, hor erositako t-shirtak jantzita, elkarrezketaturen bat, baina gu ez ginenan, baina iritsi zizkigu, hango jartzunak noski, lokaztia, ez da, lokaztia eta komeriak izan zen dituzten, edo?
1: Bai, loia okandugu igandartxan. Baina ez da hori txiki behar bakarrik. Izan dira, momentu hain izbexi baruntan, eta biziki dira.
0: Ia, zea txiki behar dugu.
1: Ikat gaizki bukatu da.
0: Zein dira zuri gogoan geratuko zaizkizunak, eta gu gogoan izan behar genituzkeenak? Zer izan da honena?
1: Urte betetze bikaina zela, zinez sinestezina, diendea urbildu da, laguntzeilak urbildu dira, eta en ustaz izan dain muntaketan, antolaketan, festivalden boran edo desmuntaketan gertaira horiek indartu dutela taldea, eta jatxestaren inguruan den elkartasuna urte betetzea, zinez bikainki ospatu dugu, momentu biziki unki garrak izan dira, nik negarregin dut zazpialdiz igandean emozionez beteik, eta ekitaldia izan da odei japlariaren kantu bat, me, biziki edera, oian indar artistaren martzerina ikusgahia, bikaina zen, egiazki, paregabeko asteburua izan da, ipar eskualikiko eskualdunentzat edo eskualzarentzat, baita ego eskual egikoentzat ere urbildu zirenak, zinez...
0: Zazpi aldiz negar egin duzula, hori lizentzia literario bada, edo zazpi bider, zazpi aldiz egin duzu negar?
1: Zazpi aldiz askida.
0: Malko erraseko izan, ozera orduan, bai, ez dut zalantzan jartzen ederra izan denik, eta ez da gure asmoa loi gehiago eranstea, baina bizitza horrela da, eta gertakari guztiek dituzte aurkia eta infrentzua, eta balantzearen alde makurra, EHZ-etako voluntario batek jarritako salaketa edo pleinta, ez da? Erasotua izan dela, hori iritsi zaigu. Zer gertatu da?
1: Josu, erantzuteko loiaren gati, bai, jazain duzu, ipatu behar biztan dena, baina zentzu hortan ere, loiaren inguruan izan den elkartasuna eta laguntza laborarien partez, eta biziki edera izana, eta horrek ere azken finan naiz, eta biziki triste izan nola bukatzea, indartu du eta elkartasuna azkartu du. Eta bai, egia egiteko, ostiareko gertaera edo ustegabekoa. Ez du laguntzaile batek salaketa pausatu, nahi baduzu, bazen sokritzaile talde bat, engaiatzen duguna, eta ofiziala dena, frantses estatutik heldu dena, eta sokritzaile taldeko pertsona baten salaketa izan da. Egen behar da, ez dela sekulan egresa izan haiekin lan egitea, eta aldiuntan, beraz, festibarari bat alkoholatua eta drogatia zenak erasu zuen gure laguntzaile bat. Sekuritate komisioko laguntzaile bat. Eta gero sokujitzaile bat ere guk protokoloa plantatu dugu, beraz, kanporatu dugu erasotzailea. Baina, sokojitzaile horrek eta taldeak salatzen du protokoloa ez dugula behar zen bezala plantatu edo haiek nahi zuten bezala plantatu. Ikusiko, momentukatz, ikusiko.
0: Ikusiko, eta ea ikasgaia ateratzen dugun hemendik denok ere. Charlotte, esan dugun nola Euskal Irratietako kastari laguna zaitugun, ez dakit gure entzuleekin nola astero izango duzun itzordua, nik uste dute azaldu behar geniekela pitxin bakeiago, azaldu aldiezaiek ezu pitxin bakeiago nortzaren, zein den zure bidea, zein jakin behar genuke zuri buruz.
1: Bai, Siberotak jana izela eta bizin izela pixkat Mugan, Sibero eta Basena Frean ahten, beraz, hene bai, nortasun
0: hibridoa
1: edo hibridoa eta batez ere eskolagun behian izela, eskora ikasio dela duela bi urte orain kasik, bai bi urte irratian sartu hain zin kastari gisa.
0: Baina utxetik etzinen abiatuko euskara ikasten?
1: Ikasi nuen pixka tipitan, baina aitak etzuen Siberotarra hitz egiten, Basena Frantaja hitz egiten zuen, eta beraz beti zuzentzen ninduen etxan, beraz, azdaget egoaren gatik edo utzi nuen ajunt eskuara, eta gaitzitu nintzen agian, eta beraz ikasi nuen, bani izkien agian zenbakiak, eta wala, gero asirut formakuntza, bat puntu bi mailatik.
0: Zure irakasle jendea ez dakit norri izan den, baina zorionak zuri eta zorionak gaiei.
1: Bai, animaleko lan egiten dute aeka.
0: Bai, zeuk ere bi urtean horrela aritzeko gaitasuna bildu duzunean, ez da?
1: Bai, gero eskora zariniz egun guziz lanean, ikratian lan eginez egun guziz zariniz, eta ene inguruan ere eskualdun frango baritut, ene lagunak, eta boraz en ustez, behin lotxa medo belduk, ene inguruan ere eskualdun frango baritut, ene lagunak, eta boraz en ustez, behin lotxa

0: Txi handi batekin, olako gaiak enustez jokatuko ditugu. Ez dut dena prestatu ikusiko, baina olako gaiak izan dira. Gure ikuspuntutik gutxitan entzuten duziena agian.
1: Ba, poz ematen dit, dena ez duzula prestatuta jakiteak eta aurre planteamendu horrek ere bai, ze... Bidai dakitenek esaten dute ziurgabetasun puntu bat behar dela, ez? Dena aldez aurretik nondik eta nora ibiliko garen eta nora helduko garen jakingo bagenu, hori jakin da abiatuko bagina, zalitzateke pixka bat aspergarria.
0: Bai, biziki ere jala.
1: Charlotte Etxeberri, Euskal Irratietako kaztari laguna, eta hemendik aitzinera, osteguneroko gure solaskidea, gure maskorra, eskerrik asko, eta animo azken txampan, da ondo abiatu bakantzak.
0: Bai, mil esker eta kura jontzuek.
1: Gauzoz dirarte?
0: Izan.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, egunon guztioi, Guardia Zibilak hiru enpresari atxilotu ditu lan esplotazioa leporatuta. Bi Bizkaian, bat Araban eta beste laugarren bat ere ikertzen ari dira. Araban, Euskadi, Kantabria eta Asturiesko eraikuntza lanetan jarduteko eskulan merkea lortzeko sarea osatzea leporatzen diete. 41 biktima identifikatu dituzte, hoietatik 40 egoera irregularrean zeudenak, lana izango zutelakoan bidaia luzea egindako migranteak gehienak, askok 30.000 euroko zorra ere bazuten bidea egin ostean. Ikerketak aurrera jarraitzen du. Amaitu da bezalde etorkinek erregularizazio eskaera egiteko zuten epea, eta Gizarte Segurantzako Ministerioak kaleratu berri ditu datu ofizialak. 1.164.000 migrantek egindute eskaria, hoietatik erdia tramitera onartuta, badute langile hauek Espainian lan eta bizitzeko behinbineko baimen Oihane Perez.
2: Nagusiki Ego eta Erta Amerikako herritarrak dira legalki orain bai Espainian bizi eta lan egiteko baimena eskatu dutenak, 10etik ia 7 herrialdeka kolombiarrak gehienak 126, Marokokoak jarraian 113 eta atzetik Venezuela edo Peru. Erkidegoka berriz Katalunia, Madrid, Valentzia eta Andaluzia dira urrenkeran eskarik gehien jaso dituztenak. Ordu erdi gehiago itxaron beharko dugu Ego Euskal Herriko datuak ezagutzeko. Elma Saiz, migrazio ministroak prozesuaren arrakasta nabarmendu du.
3: Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito en nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos.
2: Gehienez, hiru hilabeteko epean ebatziko dira, oraindik ere falta diren erregularizazio eskariak, beste erdia inzuzen ere, hau da 600.000 oraindik ere ebatzi gabe daudenak.
1: 80 urteko gizasemea erietxera eraman dute bestalde Zestuako zaharren egoitzan izandako sute baten ondorioz erredurak izan ostean. Zailek eta segurtasun sailak jakitere mandutenez, goizeko 6:30 aldera piztu da sua egoitzako geletako batean, suhiltzaileak bertaratu eta 8:30etarako itzaltzen lortu dute. Zauritu bakarra izan da, aipatu bezala eri etxeratutako 80 urteko gizasemea, gainerako egoiliarrak bada ezpada ere terrazara atera dituzte. Vatikanoak berretsi egin du San Pio 10.

0: Febretarren kongregazioak izendatu berri dituen lau gotzaien eskomunioa eta elizatik bota dituzte baita ere, gotzain hoiek izendatu zituzten bi elizgizunak. Elizgizunean parte hartu zuten guztiak beraz kanporatu dituzte, Eliza Katolikoan zatiketa eragin duen ekitaldia parte hartzeagatik. Lefebretarreko arbidez erantzun dute esanez, ezinbestekoa zutela lau gotzai hoien konsagrazioa eta aita santuarekin zuzenean bilera egin eta itzegiteko izandako zailtasunak ere salatu dituzte. Eta Teheranen prestaketak amaitzen ari dira Ali Jamenei lider goren zenaren estatu hiletarako larun batean izango da Mertxe Etxebarria.
1: Otsailaren 28an hiltzuten Jamenei estatu batuek eta Israelek abiatutako gerraren lehen egunean lau hilabete pasata larun batean abiatuko dira hiletak, sei egunez luzatuko dira eta Irango historian inoizko hiletarik jendetsuenak izango direla iragarri du gobernuak. 20 milioi pertsona espero dira Teherango kaleetan lidergoren oia agurtzeko nazioartetik, 30 bat herrialdetako ordezkariak ere joatekoak dira. Irango armada eta polizia segurtasuna alerta gorenean dira, izan ere Iranek eta estatu batuek suetena sinatuta izan arren hainbat eraso gurutzatu dituzte azken egunotan.
0: Errepidean ez oraintza zirkulaziorako aparteko arazorik eta Euskal Metek temperatura altuxeagoak iragarri dizkigu gaur, zertxobait igoko dira 25 gradutik gora joango dira eta zeruan aurreko egunean baino ostarte gehiago egongo dira, batez ere egunaren bigarren partean. Haizeak ipar-mendebaldetik eta iparraldetik jotzen jarraituko du, hegoaldean hori bai giro argiagoa eta eguzkitsuagoa izango dugu. Eguerdian izango duzu eurrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratiaren sintonian eta ordura arte informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Bigarren ordua abiatu dugu faktorian, 11:05 dira, eta kontu mordo bat ekarriko dizkizuegu, Ainhoa Aldazabal, literatura kritikaria ikusi dut, begi ertzetik etorri dela, berak Afrika eramango gaitu astero, eta Afrika baino gertuago, sexta onera izan behar dugu, Begoña Gamaren Eliza bisita egitekoak baikara izan ere erabilera berria, eta erabilera harrigarria eman behar diote Eliza horri, baina aurretik Ainhoa sasoi honetan bueno, ikusgarri dauden eta lehenaz gain erakargarri dauden basoi begira jarri behar dugu.
1: Bai, baso zinguratuta gaude. EAen, pentsa, lareun mila hektarea pasatxo dira baso eta Nafarroan 700.000 hektarearen langa ere ja pasata dago. Metro karratu asko dira eta zaintza ere handia behar duten oski. Eta gaur zehazki eta orain hauek guztiak zaintzeko ardura duten baso zeinen hitza jasoko dugu arratsaldeko ordu batean Nafarroan ko jauregiaren parean elkarredaratzea deitu baitute euren lan baldintzak hobetzeko eskatzeko.
0: Isabel Artie da Nafarroako Labeko ordezkaria eta basozaina, egunon Isabel.
2: Egunon.
0: Iruñean elkartzekoak zarete, Ainhoak esan digu oraintxe ordu batean zer da zuen eskaera edo zerk motibatu du elkarretaratze hori?
2: Bueno, azteko, amabietan da. Gure elkarretaratzea, amabietan.
1: Ordu bete barru.
0: Bai, ba, prentsa deialdian okerre iritsi zaigu guri.
2: Bai, vale, pues eskatzen dugu plaza gehiu. Orain dela urte para bat egin zen deitzen da plan director. Ordu nahi ana agertzen zen plaza berriak sortu behar zirela, 17 konkretoki. Bukatzen ari da legislatura eta plazak ez dira gertu, oraindik oso beharrezkoak dira. Eta gero, orain dela 26 urte, gure maila igo zen, akordio baten bidez, baina soldata ez. Orduan, momentu honetan, bueno, gero eta lan gehiago dugu, eta eskatzen dugu, pues aitortza. Bueno, gure erretribuzioak igotzea.
0: Beraz, motxean esan da, lantaldea handitzea, plan zuzendari horretan onartutako 17 lanpostu horiek sortzea, eta zuen jardunari aitortza, eta hori, soldata igoera baten islatzea, ezta?
2: Bai, eta gero konziliazioa. Guk badugu ordutegi oso berezia, deitzen da flexible segun eta lanaz behar den, bale? Orduan egiten dugu lan goizez, arratsaldez, gauez, tartean, turno arraroak, eta claro, oso zaila da konziliatzea. Eskatzen ditugu ba, neurri ba, bereziak ere bai, hori, konziliazioa egin alizateko.
1: Isabel, gu saiatu gara Nafarroko gobernuarekin hitz egiten, baina momentuz ez du erantzunik jaso, zuek zer da jaso duzuena?
2: Pues momentuz ez dugu zer jaso. Egin ditugu bilera pare bat, eta momentuz galde itxoiten, aber ba, gobernuak zer atzuten du,
0: Beste ertz bat bada hemen, guri behintzat harri-harria egin zeiguna, ez dakite, azaldu diezagukezun nola den hau, baina, nonbait, lanalditik kanpo borondatezko lana egiteko eskaera izaten duzue. Aurrela alda.
2: Bai, normalean, zerbait grabe edo larria sortzen denean, pues egiten dira deialdi voluntario, nola baite esateko, bai? Orduan, pues joaten gara. Joaten gara, o sea, berdin da joatea Valentziara laguntzera uoldeekin, edo zute bat da guenean, edo persona galtzen baldin gara dira mendian, edo, bueno, pues normalean, pues egiten da deialdia eta joaten gara. Baina momentu honetan pentsatu dugu, bueno, a ber, pertsonentzako edo naturaunderako arriskua baldin badago, joanen gara, osea, joaten gara eta joanen gara. Baina, bueno, pues baloratzen baldin bada arrisku hori ez dagoela, pues ez garela joane. Bada persona lanean normal eta gero guardiak direnak, orduan, hori aparte ez garela joane. Hori erabaki dugu, eta momentos hola egiten dugu.
1: Planto egingo duzuela beraz, pertsonaren bizi arriskuan ez dagoen kasuetan joatekoa. Ze gertatzen da, Isabel, udasasoian askotan ematen direla horrelako kasuak? Eta geretak gehiago gainera ez?
2: Bueno, pues aldaketa klimatikoa dela eta, pues ya si dira zuteak mendian, izan dugu aurreko astean bat oso larria Iruña ondoan, baina handik aurrera izan dira beste hi. Orduan,
0: bai. Ezkabakoa, zari zara, noski, Iruña ondokoa, edo? Bai, beste bi hori non izan dira?
2: Pues bat badozainen eta beste alizuainen, ato berta. Orduan, bai, pues usten dugu dena eta joaten gara, lanean baldin bagabe, baina, bueno, pentsatu dugu, zerbait gobernuak zerbait mugitu behar duela. Orduan, bueno, pues itxoiten gaude, dena den, gu gara oso tematik nola baita esateko, eta izanen gara rebikazioak egiten zerbait lortu arte.
0: Aizu, aipatu diguzu, nola agindutako edo onartutako 17 lanpostu hoiek sortzea esigitzen duzuen, hori den zuen eskaratako bat, zenbateko lantaldea zarete gaur-gaurko, zenbat basozainari zarete Nafarroan?
2: Pues momentu enten, 140 inguru. Eunda berrogei. Eta plan hortan, bueno, bada egiten da estudio bat, pues jakiteko zenbatien behar den, lan aurrera eramateko, ongi aurrera eramateko, eta atera ziren 17 plaza berri sortu behar zirela.
0: Bai, beraz, euneko amabiko, enmendatze, euneko amabiko handitzea da hori, bada zerbait.
2: Bai.
1: Eta Isabel, egia da, esaten duzuela lankarga handitzen ari zaizuela, batez ere, esan duzu, zute garaiek orain uda sasoian izaten direlako, baina pandemia geroztik ere, basuen erabilera asko aldatu da, ez da? Edo asko aldatu dugu denon artean?
2: Bai, pues garai hortan etxean ginen, eta ateak ireki bezain pronto nora joan ginen, pues deno mendira. Orduan, karo, eta eskubidea da, Baina, karo, bai, gainean izan behar da, pues, gauzako ongi joateko, noski.
0: Gaur beraz, eguerdian bilkura duzue, Nafarroako basozainok, zuen aldarrikapenak egiteko, Nafarroako jauregien atarian, bai, ezta?
2: Bai,
0: Nafarroako jauregien atarian. Gauza bat, Isabel, elkarretaratze hau izpide izan espagenu, zu non arituko zinateke lanean?
2: Pues nik du plaza ahoitzen. Bueno, egiten dugu lan taldeka, osea, komarkaka, nola baita esateko, orduan nire plaza nik dut ahoitzen.
0: Edarki. Isabel, ba, ez dakit, gaurtik aurrera ze pausu emango dituzuen, edo hori erabaki dute duzuen, edo itzegin egin behar duzuen, zuen artean, edo...
2: Bueno, momentuz, erabaki genuen egitea 15ean behin elkarretaratze bat. Eta gero, pues, bueno, pues, egon gara departamentoarekin, eta berre konsillariak zerbait mugitzen duen, beste konsillari batzuek beraien plantillarako zerbait mugitu delako. Orduan, bueno, momentu hontan, gaude erantzuna itxeitek.
0: Ederki, ba, Nafarroako basozainek elkarretaratze egingo dute, orain eguerdian lan taldea handitzea eta beren lan baldintza hobetzea eskatzeko, eta horren berri eman digu, Isabel Artiedak, Nafarroako labeko ordezkaria, eta basozaina, ahoitz inguruan, Isabel, eskerrik asko eta zorteon, izango dugu elkarren berri.
2: Bueno, eskerra unitz.
3: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika. Odontologia etikoa. RPS 128/24.
4: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu. Komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
6: Euskadi Irratia.

0: Ibilbediren baso zain entzuten ari gara, eta orain, bueno, basoak bezala tenpluak diren beste leku batera joan behar dugu. Aste artean, Lasturko Elizan izan ginen, Inma Gabirondok esplikatu zigun, aratzera maratz nola garbitzen duten Eliza ura, eta orain beste Eliza batera joan behar dugu. Sestaoko Begoñako Andre Mari Elizan sartu nahi dugu, izan ere, Eliza hori, Sestaoko Eliza hori, gimnasio izango da irailaren aurrenegotik. Eta horren berri kontatu behar dizugu, arrikiuta utzi bai geitu albisteak. Iñaki Bilbao, Arrabi Klubeko Bulego Teknikoko arduraduna, egun hon.
1: Egun hon.
0: Ondo esan dugu, ez da? Sestaoko Eliza hori gimnasio bihurtu duzue.
1: Bai, ala da, ala da.
0: Oraindik lanean ari zaretela ere badakigu, baina iruditan ikusi dugu eta ez du asko falta?
1: Ez, bueno, obrak erabat amaituta dagoz, Erremate txikiak falta dira, ekipo batzuk martxan jarri behar dira, klimatizazioa, aerotermia, baina bueno, baina ea dago dana prest, bai.
0: Jendeari erakusten ere ari zaretela jakin dugu, ari alda jendea izena ematen eta?
1: Bai, hori da. Bazkide fundatzaileak deitzen ditugunik kluba erakusten hasi gara. Ikusi gabe izena eman dutenei, hain zuzen. Eta ia zan, harrera oso ona izaten ari da,
0: Aizu, eta makinak ere jarrita dituzue. Dena aldago bere lekuan. Esan diguzu errematea eta baina makineria eta dena aldago.
1: Hori da, hori da. Gaur bertan azken makinak izalatzen ari dira, bai, baina dana dago prest, bai, irekitzeko.
0: Sestaoko Begoñako Andre Mari Elizaz ari gara, ez da herriko parrokia nagusia noski, Elizau lasai ikastetxearen ondoan dago, zer dago, aspaldian erabili gabe edo zein da bere historia?
1: Hori da, baina nik uste dugu hiru urte baino gehiago dara mala itxita,
0: Bai, orain gimnasio bihurtuko duzue, Elizaren jabean hor da?
1: Hori da. Olokairu akordio batera iritsi gara gotzaiarekin, bai.
0: Gotzaiarekin, eta negoziazio hori nola izan da? Ze, hau, ekimena ez dugu esan oraindik Arrabi kluba aipatu dugu, baina zeinek sortu du klub hori, nor elkartu zarete?
1: Ba, lau bazkide, elkartu gara, aurrera mateko. Bai, eta bueno, otxainarekin egia zan nahiko erraza izan da, jende serioa garela ikusi dute.
0: Bai, erraza izan da.
1: Ba, eta gustatu zaie proiektua, temploari eta den esain nahiari un euro izan diogun errespetua eta ardurare gakoa izan da. Eta bueno, ezke, bulego batzuk ditugu Gudarioko seminarioan, eta otxainareko gerentearekin bat egin genuen, eta ja ziginen berba egiten, abe ze kolaborazio posiblea zen, eta bueno, holan ziginen pentsatzen, eta bueno.
0: Zertzarete, lehen dik eskarmentu duzuenak gimnasio kontuan eta, edo?
1: Bueno, guk gatoz instalazio publiko tik, kudaketa tik hori, baina beti publiko tik. Eta izango da gure lehenengo pausua, instalazio privatukin, zelan teatzen den asentua.
0: Ederki, Sestaoko Begoñako Andre Mari Eliza hori utxik zegoen irurtean, eta zuek lau bazkide elkartu zarete, gimnasioa sortu duzue, Arrabi kluba bilatuzkero sareetan eta jendeak ikusiko duze itxura duen, baina hori egiteko gogorik edo modurik ez duen ari esplikatu duzu, ze itxura duze Eliza da, ez dakit zenbateraino txukundu dezuen, baina beirate ederroiek eta koloretxok eta baditu, alegia, Eliza da, ze lan egin dituzu hor barruan?
1: Bueno, lehenik eta behin erekin beharrezko instalazio esan ditu dugu, hori da, lagela, klimatizioa eta hori, baina, bueno, bestalde temploaren zentxa mantendu nahi izan dugu, beirateak, lanparak eta aldaria kontserbatuz. Eraikin hori templo berezitasuna nabarmentzea eta mantentzea izan da gure asmoa hasieratik. Ez dugu komplikatu asko,
0: Ez duzu komplikatu, eta nola erabaki zuen?
1: Dandana deko, eraikin da deko dana, orduan suelta zela hori.
0: Baina non jarri dituzue aldagelak, non jarri dituzue pisua egiteko makinak, non zintak, kardio egiteko, nola egin duzue banaketa hori?
1: Bai, bueno, beko solairuan, ipini dugu hori indar makinak, gero lehenengo solairuan koro ondoan ipini doguz kardiokoak, eta, bueno, aprobatxetu egin dugu templo osoa, dana prestatzeko, bai.
0: Mhm.
1: Baina, aldarean koruan, sakristian, dan dana andagoz, eh?
0: Ja. Yeah.
1: Andagoz. Esan dizudan bezala, temploaren berezitasuna mantentzia algin eneukan.
0: Gimnasioak denetik daude, txikiak eta handiak, elizak ere bai, baina tira, ez dakit ze neurri du eliza horrek eta zenbat lagun bezala hartu ditzakezu, bain gimnasio moduan jarrita?
1: Bai, mila metro karratu inguru deko, eta espero duguna da, mila pertsona inguru eukitza, hori da gure asmoa.
0: Mila bazkide.
1: Mila bazkide, bai, inguru. Eta izango, baina,
0: Kuotak zenbaten jarri dituzu,
1: Badagoze kuota ezberdinak, hemen apuntatuko dugu, lehenengo bazkideentzako, bezatu dugu kuota bat, 29 euro, inguru, hiero, baina, gero, bazkide fundatzaile deitzen ditugu nentzako. Luego, ireki baino lehen, izena ematen dutenek, 49 euro hilean, lehen urtean, baina, ireki ondoren apuntatzen dena, kuota osoa izango da, 60 euro inguru.
0: Aizu, eta hemen ideia nork euki zuen? Ze elizak ikusi ditugu, Bilbon bertan, aspalditik, La Merced eliza, eta beste derritan, kontzertu areto bezala, eta baina, gimnasioarena hau berria da, hau guri bintza berria egintzaigun, nori bururatu zitzaigun?
1: Ezagutzen genituen ja, beste ditan ja, estatu batuetan, erbedetan, eta zuen batean, omen daude antzeko kasuak. Uh-huh. Baina, hainbat urte denean batzen eraiki berezi baten edo klub eta gimnasio bat jartzeko asmoz. Uh-huh. Baina, proiektu zehatxonekin urte bete baino gehiago daran bagu, gutxi gora bera. Bai.
0: Noiz hasiko zarete lanean?
1: Irailean,
0: ikasturte berriarekin. Aizuta, beste galdera bat, Arrabi izena, zergatik Arrabi?
1: Bueno, Arrabi datore, Arrabio. Arrabio, akizu moduan, bada, Alto Zornozen lehen gaia, edo.
0: Ara.
1: Eta, hortik dator izena. Jolastu egin dugu izenarekin.
0: Labegarrietako lehen gaia.
1: Temploa hori labegaraiak emandako temploa da.
0: Ara.
1: Lotu nahi du, egin nahi du hori, ondare historiarekin, udalriko ondare patrimoniokin, eta pertenentzia sentimendua sortzeko, hori da, ari konduktorea, esan dezagun, bai.
0: Hori da, ari, orduan. Ederki, sexta hon, gimnasio bihurtu dute Begoñako Andre Mariren eliza, eta irailaren batetik hasita, analituko dira, jotak eizarditan, ara joan nahi dutenek, Arrabi klubien izena ematen dutenek, Iñaki Bilbao, Arrabi klubeko bulego teknikoko arduraduna eskerrik asko azalpenak emateagatik, eta ia, milagroak lortzen dituzuen, eliza horretan.
1: Eskerrik asko zuei, animatzen zarete zuen,
0: bai. Bai, eskerrik asko.

0: Bartzelonatik Parisera. 3.321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra. Zuzenean, Uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB onen eta gure irratietan.
1: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera. Konsorzio Hegaluzea oliba oliotan. 400 gramoko potoa. 130 deskontua bonu batean kargatua. PM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
2: Baietz, baietz. Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
3: Baietz, baietz, hemen da Autobagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdiberriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
2: Gogoratu, Uztailaren 1-10 udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Euskadi irratia.
7: Orain aritu gara Sestaon, gimnasio bihurtu duten eliza bati buruz. Ta lehenago, Nafarroako basezenean protestarekin. Zer iruditzen?
8: Bueno, danari onbiar jako lekua.
7: Ta orain, Afrikako literatura. Entzuten ari dira, egoneko gure entzuleak, eh?
8: Ez abizu endetan.
7: Bai, bai, bai. Argi horri, argi gorri hori, piztuta dagoenean, esan nahi du, mikroak lanean ari direla. Ta orain, ikusi ere egingo baituzte, irrati bizual egiten baitugu, eta gure kalparrak eta horra gartuko dira. Zuk hitz egiten duzunean, kamera hori aktibatu egingo da. Probatu.
8: Ze ondo, a ber, kaixo.
7: Eta guau ungu ikusten ari bali mazarete, kaixo. Eta aurkeztuko dizuet, guau begira zaudeten hoi. Eta irratia entzuten ari zareten hoi, Ainhoa Aldazabal, literatura kritikaria. Egunon, Ainhoa?
8: Egunon, Jon.
7: Jo, hasi gara, ez da zaila izan astea, ez?
8: Ez.
7: Orain baino lehenegon altzinen estudio honetan.
8: Ez, egon marin egon. Horratik etorri naiz lehenago, ia galduko nintzen beldurrez edo.
7: Bai, garaiz azaldu zara. Garai bateko euskaldun zintzok egiten zuten moduan. Eta zu etorriko zara, hemendik eta aurrera, astero, Afrikaz eta emakumeek idatzitako literaturaz hitz egiteko.
8: Hori da.
7: Irailean ezagutu zintugun, ikasturte honetan izan ere Afrikako literaturari buruzko ikastaroa, eskaini duzu Durangon, ekainera artekoa, amaitu alda?
8: Amaitu da.
7: Zer moduz joan da?
8: Oso ondo, gustora ibili gara, hainbat liburu irakurri doguz, eta, bueno, 10 hilabetez gauza asko hori buruz hitz egiteko aukera euki dugu.
7: Zer malagunek eman dute izena?
8: Ba, 10 bat edo gongo ginen.
7: 10 bat. Afrikako literatura izan da, emakumeek idatzitako edo... Ez,
8: emakumeek
7: idatzitakoa. Amarroietatik, amarroietan gizonik baltzen?
8: Pare bat.
7: Pare bat, hori da, bataz bestekoa, ez da? Literatur bueno, saioetan, utxi gora bera?
8: Hori zenbaki ona da, beste talde batzuekin konparatu.
7: Ah, bai. 180 emakumeak izatea?
8: Normalean 101 izaten da.
7: Normalean 101, bai, hori zen gure parezera. Ainhoa, esan dugu, zeure izena... Eibarkoa zara, filologoa, literatur kritikaria, eskolastika literatura zerbitzuk eskintzen dituen konpainiako kidea, zeuri buruz zer gehiago jakin beharko luke gure entzuleak?
8: Ba, irakursalea naizela, baina hori aurretik esandako guztiakin esan da dago eta hemendik playara joango naizela.
7: Hemendik ondartzara altzoaz. Abai, eta zer dara mazu tot bak horretan irakurtzeko ondartzen?
8: Ba, hor liburuak gaurre komentatzeko. Gau ez dagoia,
7: atera itzazu liburua, mai gainera.
8: Bai.
7: Zen dituzu? Are gara denborak entzen gaurko liburuari, baina
8: bai,
7: jakin mina zer da.
8: Bueno, gaurkoa hemen dakagu.
7: Bai.
8: Honek urrengoak dira.
7: Ah, urrengoan gure gugana
8: ekarriko dituzunak. Zuekin, bai, bueno, karri ditut erakusteko.
7: Ah.
8: Ta kotxean beste edemalagadut.
7: Eta zu irakurtzen ari zarena?
8: Eta ni irakurtzen ari naizena, ez naizena hasi irakurtzen da Cenizas, Grazia de Ledarena. Baina hori Italia, Sardeniakoa da, ez da Afrikarra.
7: Sardiniakoa.
8: Sardiniakoa.
7: Bueno, esaten duen sardiniarrek badutela.
8: Badute.
7: Afrikarrekin lotura. Eta gu aritu gara, pixka bat estalkeatzen zure kurrikulunea, eta bakigu italiar literaturaren aditua zarela.
8: Bueno, aditua edo, bai.
7: Aritua.
8: Biak.
7: Biak. Baina, gaurtik hasita, udan, astero, Afrikako literatura. Zer egin hasiko gara?
8: Bueno, saio hauetan, joango egingo dugulako ibilbide bat, saio bakoitzan, herrialde bat, herrialde horretako emakume bat, eta emakume horren, idazle horren, liburu bat, bati buruz hitz egingo dugu, eta gaurkoan, Senegalera bidaiatuko dugu jono.
7: Ederki. Ze jakin beharko genuke, Senegali buruz?
8: Bueno, Senegal berez, ibai baten izena da. Senegal ibaiak zeharkatzen dau. Herrialdea, iparraldetik eta ekialdetik Mauritaniarekin eta Malirekin egiten dau muga. Mendebaldean 551 kilometroko kostaldea dauka, Ozeano Atlantikoak bustia, eta
7: handik etorrita arrantzale mordo bat Euskal Herrian Senegaldar komunitatea handia baita.
8: Hori da.
7: Leharti bain, eta bai, Euskal kostaldean, eta Lapurdikoan, eta
8: hala da, hala da. Eta hortaz aparte, daka txertatuta, ez, bere baitan Gambia deitzen den beste herrialde bat, estua eta luzekina, ibai batek zeharkatzen da bena Atlantikoaren bokalera arte, ez. Talde etniko nagusiak golofak dira, baina feulak eta sererrak ere badaude, beste hainbatan etnia txikiagoekin batera, eta golofa da hizkuntza nazionala, garrantzitsuena beraientzat, baina frantsesa ere asko hitz egiten da, bai, iragan koloniala eta imperialistaren.
7: Eta senegaldarrak oroar poliglotak izan ohi dira, eta hitz egiten dituzte wolofa, serea, frantsesa, inglesa, normalean.
8: Bai,
7: euskera ere, bai, guna etorri diren asko.
8: Gure karreran irakasle batek kontatzen zigun, elebakarra izatea estatu imperialisten fantasia bat dela. Normalean gizakiak eta komunitateak eleanitzak izaten dirala, precisa komunikazioa behar dutelako, eta orduan elkarrera ginez, hizkuntza bat baino gehiago jakitea dela gizakion naturalidadea. Beraz, bai, beraiek ere hizkuntza bat baino gehiago itzein hori dituzte.
7: Ainhoa Aldazabal Gallastegi, literatura kritikaria, astero izango dugu aurrerantzean, Afrikako emakumeek idatzitako literatura aurkeztuz, denontzat, eta luzetxo jo dugu sarrerarekin, ekin dieza egun gaurkoari, zeuk eman diazu eskuan dut liburua da Hain gutun luzea, eta egilea Mariama Ba.
8: Bai, idazle bikaina da, Mariama Ba, 1929an Dakarren jaiozan, Senegalgo familia nahiko aberats eta kultu baten baitan, ez? Aita osasun ministro izan zen 1956 geroztik, eta aitona frantsesen okupazio regimenean interpretea izan zen. Amaren heriotza goiztiarraren ondorioz, aitona monekin ez izan, bagiro musulman tradizional, nahiko tradizional batean, ez?
7: Eta hala ere, giro elistar edo erligioso tradizional batean ez ziarren, emakume aitzindaria izan omen zen.
8: Bai, bere aitak, bueno, nahiko aurrerakoia izan zen, eta animatu zeban, eta nahiko irmoa izan zen, ez? Ikasketak burutu behar zitzula esaten zetzenen, eta gero emakume azkar bat zen, ez? Osake, aukera eman zioten momentutik aurrera, ba, berak segiduan ikasi zeban, eta irakasle izan zen.
7: Emakume azkarra, baina berantiarra. Lanak emateari dagokionez, 51 urterekin eman zuen, hain justu gaur ekarri duzun liburua, hauxe da bere opera prima, edo?
8: Bai, opera prima, eta, bueno, euskeraz ezin dugu besterik irakurri, gaztelaniaz nik dakidala behintzat ez dago besterik itzulita.
7: Bide bat ez hizkuntzatan idatzi eta dago?
8: Gehienetan, frantsese, bueno, kolonizazioak emandako hizkuntzan idazten da, beraien hizkuntzak oroar, eta ez danak, baina gehienak ahozko tradiziokoak dira, ez? Eta gehienetan idatzi, liburua ematen dutenean, kolonizazioaren hizkuntzan ematen da, kasu honetan frantsesez idatzi eta dago, ez? 51 urte zitula idatzi zeban liburua, 1979an, gero denbora baldin badakagu anekdota bat kontatuko dizut fetxa horrekin eta gaiari lotuta, eta kasu honetan Edo argitaletxeak itzuli zeban euskerara, ja zoritxarrez ez da existitzen, baina liburutegietan eskatzeaz aparte liburua eukitzen dutelako, webgunean, Edoren webgunean orain arte behintzat deskargatzeko moduan zeuan liburua, beraz, udan zehar gure entzuleek irakurri alko dute hain gutun luzea.
7: Itzultzailea Jokin Otaegi, ala?
8: Bai, bai.
7: Bai, ez hori nintzen pentsatzen, bueno, Afrika bastartua du, hemen aterrek izango dugu ezetz, eta Afrikar literatura ere bai, Afrikar emakumen literatura ere bai, ez dakitzuk astero ekarko dituzun lanetatik zenbat dauden euskarara itzuliak?
8: Bat, hau da bat, bi, eta ez dakit hirugarren bat dagoen, esan nahi dut, Afrika, bueno, gu Afrikako literaturari buruzari gara, Afrika kontinente bat da, beraz, esan nahi dut, idazle asko dagoz, baina oso infraitzulitako literatura da gaztelaniaz ere. Euskeraz oso lan gutxi daude itzulita, hau iaia anekdota bat da, ez?
7: Anekdota bat aipatu diazu, lehen kontatu behar didazuna, baina denbora badijoak igutan ikuset kontatu behar dugula.
8: Bai.
7: Hain gutun luzean, ze kontatu zuen Mariana Bach? Zerke egiten duen liburu hori berezi eta zergatik aukeratu duzun zure saila hasteko?
8: Bueno, liburu hau klasikotzat hartu da, barkatu. Hamarkada batzuk joan badira ere, nolabait gaurkotasuna eukitzen jarraitzen dabelako, ez? Kasu honetan, alargun geratu den Ramatu Laiek, senarra ilosteko 40 aldean zehar, aixaturi, bere laguna dan, lagun mina dan horri, gutun luze bat idazten dio. Gutun horretan edo bi protagonistak tradizioak ezarritako poligamiari aurre egin nahi izan zioten, eta aukera pertsonalak desberdinak izan ziren, ez? Senarrak bigarren emazte bat hartu zebanean, aixatuk, senarra utzi zuen eta atzerrera joatea erabaki zeban, eta Ramatu Laiek aldiz, egoera beraren aurrean, beste erabaki bat hartzen dago, ez? Bere ondoan gelditzen da, eta hau da, nolabait, bere senarra hil ostean, gogoratuko daben zati edo pasarte vital hoietako bat, ez? Claro, eskutitza dan enean eta heriotzaren ostean, Ramatu Laie 40 aldian etxean egotera behartuta dago, eta norlabait sartzen da olako introspekzio baten, ez? Doluaren momentu emozionala ari da bizitzen, senarra galdu da belako, eta orduan da olako atzera begira egindako memoria ariketa bat.
7: Autobiografiko orduan, eta lagun bati kontatua.
8: Bueno, ez dakigu Maria Mabaren autobiografia dan. Seguruenik
7: pertsonaiaren.
8: Hori da, pertsonaiak, hori da.
7: Maria Mabaren biografiatik ere,
8: baina. Hori da. Baina printzipioz pertsonaiak egiten dago hori, ez? Atzera begira bat, memoria ariketa bat eta lagunari kontatzen dio, ez? Nola iritsi diran egoera horretaraino. Lagunak txikitatik.
7: Gutun bakarra da.
8: Gutun hain gutun luzea.
7: Hain gutun luzea, ez dago erantzunik, ez dago harreman epistolar bat. Eta gutun bat.
8: Claro, hor galdetzen diogu gure buruari lagunari idazten egoteaz aparte esoteran bere buruari ere idazten, ez? Nolabait bere historia eta bere identitatea markatzen, ez? Bueno, orduan oso interesantea da ze kontatzen dau pasarte pertsonal hori, nolabait intimoa dana, baina partekatua bere lagunarekin. Baina, eta traizio baten kontakizuna da, ze bikote biek erabaki zuten poligamia ez praktikatzea, eta orduan harreman monogamoak eukitzea, orduan biek bizi dute traizio pertsonal baten moduan, ez?
7: Beren bikotekideek, senarrek, bigarren emazte bat hartu izana.
8: Hori da. Zer, gaina beraien iskutuan egiten duten zerbait da, ez? Baina, aldi berean, edo ez da hori bakarrik, eta horrek egiten dau liburua oso interesgarri, ez? Kapa asko dauzkan liburua da, eta hori egiten dabe mitartan Senegalgo independentziaren aldeko borroka hori ere, kronika historiko hori ere egiten du.
7: Eta
8: orduan, konturatzen gara, nola emakumeek borroka horretan parte hartu zutenean irudikatzen zuten Senegal independiente horrek berdintasun aukera desberdinak ukiko zitzun. Eta orduan, traizioa pertsonala izatetik aparte kolektiboa eta kolektiboa ere bada, ez?
7: Wow.
8: Maria Maba ez dote zan, baina feminista zan, ez dakit holan izendatzen zeba, baina emakumen eskubiden aldeko autuak itxe zitzun, emakumeek ikasi behar zutelako, ez? Proposamenak aurkeztu zitzun, aktivista izan zan, egunkarietan idatzi zeban, eta hemen ere Ramatulaye ere bere iraganari buruz, ez? Iraganari begira ari danean nolabait aktivismo hori pertsonaian ere presente dago, ez? Mm-hmm. Ordan traizioa pertsonala izatetik aparte kolektiboa ere bada eta nolabait nahi zuten edo espero zuten herrialde independiente hori eraikitzeko aukera zapustuta ikusten.
7: Protagonistaren historiaz gain herrialdearena ere badago bere begira da horretan. Nola deskurritu zenuen zu liburu hau?
8: Bueno, nik liburu hau, nik esan dozun bezala eskolastikan formatzen segitzen dut, eta Josune Muñozek ba, erakutsitako eta proposatutako liburu. Eta
7: ze esan zizun, nola gomendatu zizun?
8: Ez, mai gainean zegoan, eta gainera argitara, euskeraz argitaratu zanean, ba, aurkeztu egin zigun, ez? Eta, eta horren nik lehengo irakurketa gaztelaniaz egin eban, eta gero bigarrena euskeraz, ez? Eta da liburu bat, irakurri duten bakoitzean hainbat aldiz irakurri behar izan dut, ez? Lanagatik eta orain ere, bueno, ba, ona etortzeko errepaso txiki bat eman diot eta da liburu bat benetan harrigarria, ez? Ze pentsatzen dugu Afrikan eta Senegalen gu baino atzeratuago daudela, ez? Per se, klitxe hori daukagu. Eta konturatzen zara liburua irakurrita, ba ezetz, beraiek ere beraien eskubideak defendatzen dituztela eta bueno, ba hemen bezela, ez? Aktibatzen dirala mugimendu desberdinak egoera desberdinen aurrean, ez?
7: Galdetu nahi nizun zergatik aukeratu duzun liburu aurrena, baina horri nahikoa argudio eta nahikoa arrazoi bada, nahi nuke amaitu aurretik lehen agindu didazun historio txori edo pasadiz hori edo anekdotarik
8: atzatzea. Beitu, liburu honen ezaugarria da dolua egin behar dabela eta traizioa sari dala, baina lagun bati ari da idazten. Tardan, liburuaren beste kapa interesante bat da adiskidetasunaren olako apologia bat egiten dabela. Ez dago esaldi bat markatuta ekarri duten esaten dau. Adiskidetasunak badin maiteminak ezagutzen ez duen haunditasuna. Eta 79an Senegalen Maria Mabak liburu hau idatzi zeban 79an Euskal Herrian Arantxaurre eta Bizkaiak zergatik panpox argitaratu zeban, eta Japonian dago liburu bat, Tierra de Luz, uste dut deitzen dana, 79an beste liburu bat. Eta hirurak hitz egiten dute, ba, bikote harremanetan, gizonek emakumeri egindako traizio eta traizioeri buruz, eta abandonuaren inguruan, baina, hau da bakarra, tonu esperantzatxu batekin amaitzen dana, precisamente, nik uste dut, lagunari idazten ari dalako, ez? Eta orduan, adiskidetasunaren apologia hori, edo adiskidetasunaren garrantzia, ba, bere dolua nolabait ondo amaitzeko, ez? Eta, bueno, gizona hilda, gizonaren traizioa dago, herrialdeak egindako traizioa dago, baina badago bizigarria izateko aukera lagun hori existitzen dalako.
7: Esaldi hori berriz, mesedez?
8: Adiskidetasunak badin maiteminak ezagutu ez duen handitasuna.
7: Ederra. Behonde jola Jokin Otegiri gainera itano erabiltzeagatik mundiala izan da aurrenekoa. Ainhoa Aldazabal literatura aditua eta Afrikako emakume literatura astero ekarri diguna. Eskerrik asko estreinaldi eder honengatik eta datorren astera arte.
8: Eskerrik asko Jon.
6: Arratxean, ilustratzailearen txokoan, Joseba Larratxe, Jose Bizki.
9: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
10: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
9: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
11: Santelmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta Santelmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
12: Euskadi Irratia.
7: Iruñean gauzak aldatu egingo dira beilatokietan. Udalak errausketen arautegia doitu du, eta erretzeko diren hilkutsak ez dira nola nahikoak izango aurrerantzean, hilkutsa ekologikoak baizik. Asier Rodríguez, hola, Iruñean dago, udal ordezkari batekin.
13: Bai, Borja Izagirrerekin gaude, arreta eman digun gai honetaz hitz egiteko. Borja, egunon.
14: Egunon, Asier, zer moduz zaudete.
13: Udalean hartu duzu erabakia eta agindua prestatzen ari zarete. Zer ez egindakoak izan beharko dute hilkutxa horiek, edo beste modu batera esan da, zein osagai ezin izango dute eduki hilkutxek?
14: Ba, hilkutxek ezingo dute eduki adibidez, barnizak, plastikoa, beira, burnia, alako gauzak, ez? Nolabait, hilkutxak, eta barko dituzte zabarri konkretu batzuk, baldintza ekologiko egoki batzuk, gero errausketa modu egokian egiteko.
13: Errausketan ze efektu duten elementu hori guztiek, badakizue, neurtua duzue, behar bada ez Iruña, baina beste leku batzuetako txostenak badituzue eskuartean?
14: Neurketa zehatzak ez ditugu, egia esan. Hau bai da gauza berritzaile bat, eta nun, nik ez da gauza isolatu bat, bai, markatu nahi nukela testu inguru zehatz batean, eta da egiten ari geren politika ekologikoarekin nahaztuta dagoen, edo gauza bat ere garri bat da. Esate dut, bagaudela nolabait hiria jasangarriagoa eta irisgarriagoa eta osasungarriagoa egiten, kaleak diseinatzen, berde egune berriak sortzen, ez? Gauden bizitzen ari garen larrialdi klimatiko honen kontrako neurri desberdinak hartzen, beraz, hau hildo horretan badago, ez? Nik hor sartuko nuke, eta esaten genuen, nahiz eta datu zehatzik ez eduki, nik uste berri eman genuenean, bueno, irritar guztiak txalotu gintuzten, eta nik uste kaso berri hon bat dela. Gauza berritzaile bada, hori bai, eta sortzen ari gara, eta egiten ari gara, oraindik ez da gauza amaitu bat, behin-behineko gauza bat bizik.
13: Ez da kontu auzi amaitua, baina urratsak ematen ari zarete, dagoeneko jarri zarete, beilatokiekin harremanetan, etorriko zaien, edo etorri dakieken aldaketaren berri emateko, ze pentsatzekoa da, orain enpresa horiek denbora bat beharko dutela egokitzeko, ez da?
14: Hala da, hala da. Nik uste, horrelako egitasmo batek ez da bakarrik, ezin daiteke alde bakartasunetik egin, nik uste dut beilatokiekin harremanetan jarriko gerala, pixka hasi gera, baina nik uste dut behin erramenta edo instrumentu honek alor juridiko bat ere badaukatzean edo ez, badauka ez, pos hori beraz elkartu beharko gera beraiekin, laguntza zerbait eskaini, bai teknikoki da bar, nik uste ez degula inungo garazorik edukiko denak ados jartzeko, ze nik uste gauza on bat dela eta beharrezkoa dela, beharrezkoa dela. Egia da, norbaitek behin galdetzen zidan, kalean galdetzen zidaten orduan, beilatokitara joaten geranean, eta, bueno, baragur, gure familiarra hor dekatako gunean, ez, agurtzeko aukera dekatako gunean, badago hilkutxa batean, ez, eta hilkutxa horiek badutuzte ere bai, beste esan nahi bat, edo agurtzeko beste momentu bada, eta hilkutxa horiek ez dute zertan, momentu horretan, bai, baldintza ekologiko horiek bete behar, bai, hori agurra da, eta familiak nahi duen moduz, ematen dira agurroi, baina bai, udal azpietura juten granean, hau da, hierrira, bertan da egiten dirako errausketa guztiak, ba nola bait, hilkutxa aldatu beharko litzateke, errausketa hori modu egokian egiteko.
13: Eskatu diezue, beilatokiei, beraiek erabiltzen dituzten hilkutxen osagaien berri emateko?
14: Nik zuzenki ez, baina baki teknikariek egin dutela, eta berriro diot askotan, hilkutxa horiek, badituzte, lehen esaten nuen, beira, plastikoa, baina gero, karo, hilkutxa horien barnean ere bai, badira beste gauza kutsa duela bezala, ez diot esaten tela, ez, oiala, baina beste gauza batzuk ere goten dira, plaka desberdinak, ez, burnitzko plaka bat, edo jasotzeko behar diren ere erramientak, eta bar, baina, bai, nik badakigu, ze materialekin lan egitute duten beilatokiek, eta, bueno, nolabait, harrematan jarrituko dugu, eta nik uste dut, lortuko dugula emaitzon bat. Baina esan duen bezala, hau da, instrukzio bat, edo jarraibide bat, non oraindik ez daukagu elkataren ebazpen bat, eta beraiek ere edukiko dute denbora bat gurekin esertzeko, beraien aportazio guztiak egiteko, eta nolabaiteko dekretu hori bat denon artean adusteko eta egiteko, ez?
13: Espero duzue, adostasun hori, espero duzue lankidetza haien aldetik?
14: Bai, ziur naiz, bai. Belatoki gainera, ba, nik uste behaienekin daukagun harremana oso estua dela, tamales egin beharreko lan bat da, hasier hau, orduan beti gaude hor, guk ere hilerria geroz eta egokien mantentzen saiatzen gera, nik badago, badaukagu lan asko, ez da bakarrik erruzketa lan horiek, baizik eta hilerria modu egokian, garbia dukitzea, eta azpigitura horrek, urtero behar du bere inbertsioa eta aurrekontuetan ez hartzea, ez? Eta bereik ere eskatzen duten, noski, azkenean denon arteko lan bat da. Oda, behilatokietan agurre ematen zaie, baina ikustu dena dala, ez? Amaiera gero errausketa gela edo, gela horretan ematen da, areto horretan ematen da, eta ezinbestekoa da denon artekon harreman ona mantentzea.
13: Egia da, jarduera honen inguruan, impactu handia duela ekonomikoki, bai behilatokiarentzat, bereziki familientzat eta bar, ezagut hemen diru laguntzarik edo bideratzeko asmori baduzuen, mai gainean jarri den alakorik?
14: Ez, alakorik horrentik ez da jarri, baina esaten duen bezala, harremanak hasikera edukitzen behilatokikin, eta, bueno, dena estudiatu daiteke, aztartu daiteke, eta gero mai gainean jarri, ez? Baina, esan dizudan bezala, honek, instrukzionek badu bere bidea, eta nik uste poliki-poliki, ea gai geran aurten martxan jartzeko, ez, edo hasteko, eta ez badaurrela, ba, 2007an egiteko, bai.
13: Eta pensatzen dut, araudia martxan jarri ezkero, gero kontrolak ere izango direla, ez, behiatukiak betetzen ari ote diren, eta zein material erabiltzen ari ote diren.
14: Bai, noski, kontrola. Kontrola oso zehatza da, eta zorrotza, baina behiatukiak ere baduzkate beraien zorrotza, beraien araudiak ere betetzeko, pentsatu, isurtzen den, zerura isurtzen den CO2 hori ere araututa dagoela, bai? Eta errausketa sistemek ere behar dituztela filtro zehatzko eta konkretu batzuk errauskotea hori, edo egiten den errauskotea hori, zerura jakiteko zer isuritzen den, ez? Oso importantea da hori, bai, oso importante.
13: Bateren batean pentsa dezake, ilkutxa erretzeak izin duela horren besteko kutsadura ere sortu, baina kontuan hartu behar da, eta hori begiratu nuen, gaur-gaurko zurtean 2500 bat erreketa egiten direla, errausketa egiten direla Iruñan, bataz beste.
14: Bai, horrela da. Egonkortu da, datori egonkortu da, 2004-en 2500 aldea, eta 2005-an horrelako datuak erabiltzen genituen, bai, hala da.
13: Boa, Iruña dalako neurri hartzen lehenetariko iria, ala ezagutzen duzu beste kasuren bat, eta beraz, izan duzuen non begiratu, araudi hau martxan jartzeko garaian?
14: Ez pentsa, alakorik badakit, beste hiriburu batzuetan aztertu dela gaia, baina martxan jartzea, nik ez dakit beste hiriburuetan oraindik jarri den. Nik uste dut, bueno, ba, egiten badegu eta esaten duen bezala. Azken, orain, bai dago, alor juridikoa pixkata neurtzen eta aztertzen, ze punturaino udalak behartu dezakeen behilatokiei, ba, zerbitzu hori emateko, ez? Bueno, bion arteko gauza bat izaten da, zen nik esaten duen bezala, horrela ezin bada egin, eta juridiko alorrak horrelako gauzak ezin badira egin, zer egingo dugu, gure egitasmoa izango litzateke, guk ilkutxo haiek ekologikoak ematea eta azpigitura horretan edukitzea aukera gutxienez, ez? Baina, bueno, nik esan dizuen bezala, hau, azten ari geran gauza polit bat eta beharrezko bat da, eta ikusi dugu nora haino iristen garen.
13: Lehen esan duzu, herritarrek txalo egin zutela, honen berri jakin zutenean, ez dakit politikoki nola baiteko ez tabaidarik izan den, udaletxe, gaur hartu gaituen udaletxe honetan, osoko bilkurareton?
14: Ez zen horrelakorik ikertu. Berez gainera, oposizioko UPNek irigintza batzorde batean galdetu zidan honegatik, eta nik erantzun zehatz bat eman ondoren, hau desan ez, ba, instrukzio batean geundela lan egiten, eta, bueno, harritu ziren, baina gauza on bat bezala ulertu zuten, horre esango nukenik, horrelako, hori espero dut.
13: Horrek esan edo oposizioko alderdi nagusia kontraz badago aurrera aterako dela inolako zalantzari gabeza. Ez dut, gainerakoan nola dago zerbitzua? Iristen da hiritarren beharrei erantzuteko, ala badira gabezia batzuk.
14: Hombre, a ber, nik uste dut, lehen esan badago urtero 2005 errosketa ematen direla, datu oso, datu altua da, baina nik uste dut beharrezkoa da etorkizunean, gure hilerrian beste labe bat egotea, errausketa gehiago edo zerbitzu gehiago ematea. Zatu dut hau, zebeti ematen da errausketa zerbitzu hori ematen da goizez, eta ordu konkretu batzukin. Baina ni badakit askotan, ba, jendeak behar duela errefortzu bat edo beste laguntza bat, ez? Eta askotan, ba, kexa batzuk ere jasan ditugu eta esan behar dut, eta ez? Eta horrela da, orduan, nik uste dut, garaia daude urtean zehar, garaia daude ulertuko duzun bezala, negua garaia oso garai latza da, eta errosketa kopuru edo zenbaki gehiago egoten dira, eta batzutan bai geratzen zaigula pixkat erren, eta beharrezkoa da, beharrezko litzateke beste labe bat. Zeratik ez, noski baietz.
13: Bon, garbi dago, ez Iruñan bakarrik, baizik, eta oroar, orain amarrutetik ona edo, errausketek.
14: Da, beharrezko litzateke beste labe bat. Zeratik ez, noski baietz.
13: Bon, garbi dago, ez Iruñan bakarrik, baizik, eta oroar, orain amarrutetik ona edo,

0: Zuten, nik ere, nire adina daukat, baina gaztetan, ez geunden aino oituratutak errausketak ikustea, edo, ez, modu honetan lan egitea, edo ikustea, orduan, horretara, oituratu gera, ustut barneratu dugula, eta baina badira beste kasu batzuk edo mota batzuk ere bai eta esan eta ai, bueno probestuko dut bizkata bere goraipatzeko esateko ez hilerriek bauzkatela edo jaso barko luketela erlijio desberdinen gorpuak ere bai edo bereien ohiturak ere bai orduan bagabiltza lan egiten anistasuneko erlijio anistasuneko hilerri bat sortzen eta lanean anistasunak elkarte desberdinekin, eta nik ustutu urrun gurterako, badukagu dokumentu bat, eta nik ustutu hori ere gora ipatu beharko dela, eta badukatela ez, bakoitzak, bere sinesmenekin, behar dute hierri zehatz bat, eta bere zagorri konkretuekin, eh? Oso desberdinak, edo gauza oso desberdinak direla, ikusten dudan gauzak.
1: Ba, ematen du bai ez, baina egin dezala bere bidea araudi honek, eta ea, gauzak zuek nahi bezala ateratzen diren, Borja Izagirre, hiri bizigarri eta jasangarriko, eta osasun gaietarako, zinegotzi mila esker eta segidun.
0: Eskerrik asko zuei, beste batera arte. Mila esker.

0: Bagizue, ba, Iruñean hemendik aurrera erraustuko dituzten hilkutxak ekologikoak beharko dutela izan. Eskerrik asko Asier eta eskerrik asko Borja Izagirre zinegotziari ere. Orain, albisteak, eta gero azkenan ordua.
1: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Jaun Andreok, egunon guztioi, unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketen arira epaileek hartutako erabakiak salatzeko, protestak deitu ditu gaur eguerdirako Euskalgintzaren Kontseiluak, Euskal Herriko Unibertsitateak Donostian, Bilbon eta Gasteizen dituen kanbusetan. Justizia euskararentzat, euskara guztiontzat lelopean, euskararen kontrako oldarraldi politiko eta judizialak hezkuntzara salto egin duela salatu nahi dute. Nerea Sarriegi da, Bilboko protestak. Están en uno Nerea.
3: Egunon bai, dozenaka pertsona gero eta jende gehiago biltzen ari da Bilboko Ingenieritza Eskola honen atarian, ikasleak dira asko, jende heldua ere bai, argi dute gaur oso garrantzitsua dela hemen egotea.
4: Ba, euskarari presentzia emoteko, eta iso jo bakarrik gure eskubideak ba, kontuan hartu behar dizelako. Azkenean ba, ez hartu eta kontuan euskara azterketa, eta guri adibidez ama hizkuntza moden euskadeko gule gaztelania edo ingles hartutea, ba, ez talako normala.
5: Ze biare jorina nitzat niri ustez, da horrek utx eukide horina espada egie, errekuperaketara joatea.
3: Euskara azterketen auziak argi utzi du Euskalgintzaren Kontseiluaren arabera, euskararen kontrako oldarraldi politiko eta judizialak hezkuntzara jauzia egin duela, euskararen desofizializazio prozesua indartuz eta euskarari uko egitea privilegiorako bide bihurtuz. Hemen Bilbon bakarrik ez, ordu honetan protestak egiten ari dira baita Donostiako Carlos Santa Maria zentroan eta Gasteizko Letren Fakultatean ere.
2: Hiru kanpusetan beraz protesta deiak, gainerakoan Talgok eta Renfek akordioa lortu dute Abril trenena atzerapenak eragindako zorrak itatzeko. Talgok 2022-tik aurrera ordainduko dio Renferi trenak garaiz ez egiteagatik, ez entregatzeagatik ezarritako 116 milioi euroko isuna 6 urtetan egingo du ordainketa epeka. Renfek berriz kontratuari eutsi eta atzeratuta zituen ordainketak eguneratu eta abaletan izoztuta zeuden 200 milioi euroak askatuko ditu datozen 3 hilabeteetan. Medikuek irailerako iragarri duten greba mugagabearen aurrean Alberto Martínez Jaurlaritzako Osasun Sailburuak negoziazioak utzetik hasteko eskatu dio Osasun Ministerioari. Egoera ez aurrera ez atzera dagoela eta elkarrizketan oinarretutako bi aukera besterik ez ditu ikusten sailburuak Madrilen Executive Forumean egin ditu adierazpen hauek.
6: O bien retirar el estatuto marco para buscar el consenso generalizado.
2: Estatutu markoa erretiratu edota medikuekin akordio propio bat lortzea beste aukerarik ez dagoela, esan du Alberto Martínez Jaurlaritzako Osasun Sailburuak. Eta Santiago Pedraz, Leire auziaren instrukzioa zarduratzen den epaileak, Mercedes González Guardia Zibilaren zuzendaria inputatu du. Ustelkeriaren kontrako fiskaltzaren eskarien ostean etorri da epailearen erabakia. Leire Diezek, PSOEren kontrako auzi judizialak zapuzteko egindako alegina

0: Arida ikertzen epailea, basenaduan egindako agerraldian, Mercedes Gonzalezek adierazi zuen, Diazekin izandako bilerak pribatuak izan zirela, eta bera ez dela, inolako sareko kide izan, esan da bezala, Santiago Pedraz epaileak Gonzalez, Guardia Zibilaren zuzendaria, inputatu egindu auzian. Eta Alemanian, gobernu koalizioa osatzen duten konservadore eta sozialdemokratek, akordio lortu dute errenta itorpenaren erreformarako. Familien zama arindu eta beratzen zergak areagotu egingo dituzte Alemanian. Euneko 47ko zerga ordendu beharko dute, 280.000 eurotik gora irabazten dutenek. Irabazia apalagoak dituzten familiek berriz urtean 600 bat euro gutxiago. Errenta itorpena egiteko salbuetsitako kopurua igo, semealabekiko kenkariak gehitu edota langileen kitapena gehitzea dira gobernuak datorren urtetik aurrera indarrean nahi dituen neurrietako batzu. Oraintxe, errepidean arreta, nazional 240 errepidean, Usansolo parean, Bilborako noranzkoan, matxuratutako kamioi bat traba egiten ari data, eta arreta baita ere Bizkaia 429 errepidean, Bermeon, Artikako bidean, Zuaitza, erori da errepidera, eta erabat itxegin behar izan dute. Orduek aurrera eginala, ostarteak zabaltzen joango dira bestalde, eta arratsaldean ia denea zerua urdin izango da, temperaturak koska bat egingo dugora, 25 gradura iritsiko da termometroa eskualde gehienetan eta hortik goraxeago hegoaldean. Baiguardiko 12 eta 4 ditugu ordu batetan albistegi nagusia hemen Euskadiratearen sintonian goizak gaur eta ordura arte informazioa noiz nahi eskura orain.eus albiste zerbitzuan.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Baietz, baietz. Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
5: Baietz, baietz, hemen da Autobagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdi berriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
4: Gogoratu, uztailaren batetik 10ra, udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
6: Azti, prest, motz! Euskal Herriko segaligaren finalak goiatzen 5 kategoria ezberdinetan. 30 segalari nor baino nor uztailaren 5ean eguardiko 12etan goiazko arretxe belardian. Antolatzailea Almitza segalkartea, laguntzailea Mahala. Zatoz goiazko sega ikuskizunera. Segi segan!
7: Euskadi Irratia.

0: Eguerdia da, eta Ainhoa Urrieta Bizkaia etorri zaigu.
1: Claro. Eguerdion.
0: Zer moduz, Ainhoa?
1: Ongi. Osondo,
0: bai. Biarro beto.
1: Biarro beto. Baina orduan ere izango ditugu lanak, eh? Etxeko lanak. Badiru dio, porrak hartzen dituzunen, ja, akabo, eh? Akabo ardurak, akabo
0: kezka. Etxeko lanak hori dute, eh? Etxean egoten dira, egin egin behar.
1: Eta horregatik, urtean zehar egiten ez dituzunak, ba, agian oporretan egin behar dira.
0: Txuzetza, horietakoa?
1: Ez.
0: Aliatu oporretako una da, venga, garbiketa orokorra egin behar dugu.
1: Baina, bada, bat.
0: Sofari azpiak eta begiratzen da.
1: Ez nauzu hortan harrapatuko. Alare, zuta zarritzen daun gauza bat, bada, eta da, lehioak sarri garbitzen dituzuzuk etxean. Atzo, lehioak garbitzen ari den nintzen.
0: Ez dituz sarri garbitzen. Garbitzen dituz, opako bihurtzen ari azten direnean.
1: Zetazuan, zer da gorbez taldean?
0: Lehio handizan barra ditugu, eta lotxaman garri izaten da. Piskate, nabartzen azten direnean. Aspiragailua zizketan amaitu genuen. Aspiragailua pasatzen jarri ditugu, lasarteko gure aizkireak, eta esan dute gustuko dutela. Jakin nahi nuke zenbataliz egiten duten, eh? Baina tira. Baina zerbaitek traba egiten diela, hori zen atzoko galdera. Ze ote da?
2: Kaso filtrua garbitzia eta hori, ibilita geho.
3: Alfombren gainetik pasatzia zaila dela indar rondien behar dela. Eta alfombrak ileak badituzte traban gonditzen diela.
4: Aspiragailuaren mangera bihurritu eta gehatze zaio asko tiratzean.
5: Sakar poltza guztea eta atatzen zarata ez aitzea.
6: Soinuak molestatzen diola eta kaskok erabiltzetula musiken zuten bitarten.
7: Lurreko gozei jaso behar dituztelako.
8: Denbora asko pasatu beharra da olako.
9: Ba, kablia estiratzen junbartala eta ez balin bada aiatzen entxufe batetik bestea aldatzen.
0: Ege jesan, zaratarena amorragarria da.
1: Bai, amorragarria da. Zela seitu hartzen duzun bukatzen denean.
0: Hori eta bestea zea da, xurgagailua sukaldekoa. Zukaldeko, garai batekoa, gorain, igo, zuk moderno horietako bat izango duzu, baina zukaldeko zuaren gaineko, zea, kanpaiko.
1: Ah, bai, kanpaia, edo, ez?
0: Tornado ematen dute batzu.
1: Bai, egia da. Baina ez nekien nik hainbeste traba, edo hainbeste desabantaia zituenik.
0: Mangera bihurritzea.
1: Ja, eta gauzak jaso behar dira lurretik. Hori ere, egin behar da. Asko esan dituzu, baina ez du inorka asmatu.
10: Nei batzutan bizkarreko mina jartzen.
1: Bizkarreko mina?
0: Bizkarreko mina, mutiko eskorra, neskako eskorra, bizkarreko mina normala.
1: Baute dakizere.
0: Da gortute egoten
1: dira. Behantzia jarruteko aurrak zeote den. Aspiragailua pasa beharra eta bizkarreko mina izatea.
0: Tira, aspiragailu kontu agutze, baina anek jarraitu du, txeko lanei buruz galdezka tidaka mutilda neskako eskorrei.
11: Gela txeko neukitzen duzuen?
12: Bai.
13: Ez.
12: Ez.
11: Eta gustora egoten zara, gela narratxarekin?
12: Bai. Ez non ebaten espero. Ez non espero izatia. Pues bai, egia da.
11: Zeiten duzu, dena bota? Lurrean? Erropak eta nietakoak eta motxila eta dena?
12: Gero nea mator neatzetik. Atatzea.
13: Azukorika.
12: Bai.
11: Eta ondo iruditzen zaizu hori? Zuk dena bota eta gero beste persona batek jaso beharra? Hori ondo aldago?
12: Ez.
11: Ez duzu pentsatu inoiz? Bakoitzak bere gauzen ardura hartu behar duela?
12: Ni nire horiea ez detenitzen, baina ze ba altu hau.
14: Nik egun eroitetoea.
12: Nik ez.
14: Nik baita.
12: Nire aukateta
14: zaila da.
12: Denbora akatenean. Adibidez, astean ezin dut, autobus hartu behar eta arduan azkarri pilu behar dut. Baina bestela larun batetek gandetan hobe aitet.
11: Bueno, bos minutu lentxeago, Jeiki. Jeikitzeko zer moduzko zarete?
12: Ondo.
14: Bai.
12: Ondo.
11: Nork esnatzen zaituzte?
12: Nea,
14: ni bakarrik esnatzen da.
12: Aina lan eta ota?
14: Ama.
12: Astean aita eta beste gunetan nire esnatzen aizen, nire eta lopio bat itegu.
15: Ni aita eta lagun bat eta igandean amarretan esnatzei nire ama.
11: Zertan irudikatzen duzu zuen burua, hemendik amar urtera, hogei urtera?
12: Boz. Ni txikitatik ziru jaua izan nahet.
14: Bai.
12: Bertxolari,
15: Formatiko.
12: Nik ez dakitu.
14: Nik ez da.
11: Ziru jaua zergatik?
12: Ez dakit, olako goza kasko gustatu zaizki txikitatik medikoa izatea eta
14: horrekin jolasten naiz papinekin.
11: Ebakuntzak egiten dizkizu papinekin. Bai. Zuten minik sentitzen, eh? Eta ze ebakuntza egingo zenuke? Bihotzeko ebakuntza bat egingo zenuke?
14: Bai.
11: Edo garuneko ebakuntza bat, edo?
14: Bai. Arriskutsunak.
11: Ardura handia da, mediku izatea. Baina poza handiak ere emango ditu, pentsatzen dut?
14: Jai gutxi ekazu.
11: Jai gutxi daukazu, mediko baldin bazara.
14: Bai.
11: Eta bertsolaritzan, zer egingo zenukezuk?
14: Bertxo egatatu.
11: Euskal Herriko txapelketa irabazi, adibidez? Bai.
14: Zai izango da. Antoni egaina bezala.
11: Edo Maialen Lujanbio bezala. Aurten hasiko da, Euskal Herriko txapelketa nagusia berriro, irailean.
14: Bai.
11: Joaten zarete, bertxo saioetara?
14: Ez. Ni bai. Bueno, oraindik ez da bat, baina... bai.
15: Kunez dugu, guakazu.
14: San Pedroako hartu txuz sarrerak, bertxolari gentuzteko.
15: Zein diruak inzurien.
1: Iepa!
0: Ze
1: polita, euren artean hasi dira elkarrezketa egiten. Artu ditu sarrerak, hau baita ze dirukin.
0: Humore hau esaltzeko ere badute, eh?
1: Bai, badute. Eta ba, aitako bat bertxozalea da gainera, San Pedroak pasaberriak dira, baina, ez dakik joan den, baina joateko bertxozaioa joateko txartela erosia edo.
0: Erosi ditut eta zeinen diruekin.
1: Hori da.
0: Zeinen, aitxona monen oparitu gote izkidote, sarrera horiek edo dirua.
1: Itxula pikoa ustote dute, jaietan ohikoa izaten da ez, umen artean, bakoitzak bere kapritxetarako beretik jartzea, baina horrela egin ote du.
0: Bueno, galdera bintzat hori da, zuek erantzun beharrekoa, norko ordainduta erosi ditu San Pedrotako bertso saiorako sarrerak eta zuen erantzuna ditugu, hoi bezala, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 WhatsAppean audio mezuak, ze bihar da zozketan dia.
1: Bihar da zozketa, mala saskiak.
0: The Great Lottery.
1: Ja, bai, eta galtzerdi pareare orduan manatuko dugu.
0: Amen, hasi dira. Taka, taka, taka,
1: hasi dira. Nor izan da Lena? Lena?
0: Lelena. Esan imeldu dizena.
1: A ver.
0: Lore?
1: Ah, bai, egunero, oso ondo Lore. Segi arrela.
0: Ah, no, orain zabatu egin du mezua beste abiltzen. Gero arte, Noa.
1: Aio.

0: Oberena és la penya de més alegria, o les atendu, és el de Peco Basque Latin Jazz de Au. Oberenako egin dieten Ereserki Berrian eta Imanol Iribarren dago proiektu horren atzean, eta zesango izuepa. Eldu den aste artean, bizi baldin bagera, faktoria egingo dugu, San Fermin egunez, Gaztelu plazatik, eta izango ditugu, gonbidatu interesante mordo bat, tartean, Imanol Iribarren, eta kontu mordo bat, eta gurekin egon nahi baldin baduzue, ikusi nahi bagaitu zue, gure kontuak zelan egiten ditugun, eta, bagizue, Iruñean, hiri buruzagien izango gara, egunik eta seinalatuenean, Gaztelu plazan.
1: Bartzelonatik Parisera, 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
2: Azkuna zentroa Alondika Bilbaok zuaitz bat basoan erortzen da aurkezten du. Glenda Leon artistaren erakusketa sentsoriala, soinuari, isiltasunari eta pertzepzioari buruz. Ekainaren 18tik aurrera Azkuna zentroan, Bilboko Gizarte eta Kultura Garaikideko zentroan.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Euskadi Irratia.
0: San Ferminek aipatu ditugu, bere ala datoz, baina hori baino lehenago, aste ondarra. Eta aste ondarrari begira jarrita gaude, talarun batean... Tipo honetako doinuak entzungo dira Bermeon.

0: Carmele, Carmele Uribe salgo eguardion. Hau zer da, tech house.
1: Bai, nik uste dut sartu bezakegula kategoria horretan. Izan ere, estilo horretako musika jaialdi egingo dute larun batean Bermeon, Olatu Fest izeneko jaialdia, eta entzuten ari garen Nacho Eskupa arituko da pintxatzen besteak beste.
0: Uh-huh. Gorka Elorriaga, Infinity Clubbing kolektiboko kide, egunon Gorka?
2: Egunon.
0: Zuek zaudete, Olatu Fest honen antolaketan, ezta?
2: Bai, bai, bagara ba, boskide, gabizela, bueno, garela elkarte kultural bat, eta ekitaldia antolatzen gabiltza.
0: Olatu Fest, ze izango da Olatu Fest?
2: Bueno, ba, izango da, ba, aire zabalean, irekian egingo dugun ekitaldi bat, Bermeoko talan, arratsaldeko ziretatik gaueko amabietara, eta gero Bermeoko kanfeantzok izen be, egingo dugu, ba, bueno, jaialdiak jarraituko dau, ba, goizeko, oza, gabeko amabietatik goizaldeko ziretara.
0: Ma, musika brastiatua, guk esaten dugun bezala, musika murkilaldia, dena estilo honetako entzun berri dugunekoa, edo ze musika izango duzue?
2: Bai, bueno, elektronikaren baitan, ba, bueno, kategoriak izango litzateke, bueno, guk beti artistak, artisten kontratazioetan da egiten duguna da, ba, hori, tech house, house, edo minimal house, kategoriako, ba, artistak.
1: Uh-huh. Musika elektronikoa da, Euskal Herrian, ze honek badu, baditu ja erraitzaileak, ze harrera izaten du Euskal Herria musika honek?
2: Bueno, ba, hasiera batean, guzartu ginen, ba, proposamen honetan edo proiektu honetan, ba, ikusten genulako, ba, ez dauela olako estena, ba, tech house edo, edo minimal house-eko, ba, estena elektroniko oso zabal bat, eta, eta saiatu ginen, ba, bueno, ba, kategoria hontan edo, bueno, elektronikaren baitan, ba, aportazio hori egiten.
1: Eta larumat honetarako, zapato honetarako Olatu Fest antolatu duzu, eh? Nor arituko da, hor musika jartzen?
2: Bueno, hor egongo dire, ba, zuke mentzionatu duzun Nacho Eskupa, dela argentinarra, orain dela bi urte ukin gendun, ba, gure ekitaldi batetan, eta oin berriro bueltako da, da gero ukingo dugu bebai George Privati, dela Bartzelonako artista bat, El Roweko promotoran ere, ba, artista residente bat dela, eta gero ukingo dugu, ba, gure kolektiboko eta inguruko DJ lokalak.
1: Kartela hau, ze da, potentea da, zer esango diguzu, artista hauen inguruan?
2: Bai, nahiko potentea, bai, bai, dire nazioarteko bi artista nahiko famatu, eta gero, ba, bueno, gure kolektiboko artistak ere, ba, nahiko esagunak dira Bizkaian, Bizkaialdean, ta, eta, bueno, ba, ba, bai, esan genezake, ba, dala, ba, orain arte egin dugun kartelik, ba, ba, garrantzitsuenetako bat.
0: Mm-hmm. Eta hori, festaren aurreneko partea bakarri da, gero kontatuko diguzu, bigarren zati hori, Bermeoko kafean zokian jarraitzen duena, baina esan diguzu, kanpoan egingo duzuela, Bermeoko talan, Bermeoko tala izango da, gure entzulen artean ezagutu ez duenik, lekua nolakoa da, eta beplanik balduzue, euraldi petrala balego.
2: Bueno, babai leku paregabe, da, paregabe bat da, da Bermeoko talan, Urdebeko biosfera reservan, ba, leku privilegiatu bat, Izaro Irla eta Ogoñon biztakin, da itxaso biztakin, eta, bueno, ba, plan B, babai, karpak eta jartea, pasan urtean gertatu jakun egin genuen munduakako talan, eta kriston eurizein ban, hotza, aixie, eta azkenien, ba, jarri genuzen karpaketa, eta, ba, etorri ziren, ba, mille eta piku pertsona gutxi gora bera, osake, bai, espero dugu denborak laguntzea, eta ez gertatzea inolako usatxarrik.
1: Eta larun baterako beste horremeste espero dituzue?
2: Ba, bai, espero dugu, Instagramen eta gure promozioan, ba, bueno, nahiko feedbacko naukin dugu, eta, bueno, ba, guk uste dugu jenti etorko gala.
1: Dena prestaukazue orduan, lehenengo zatia izango da, esan bezala, Bermeoko talan, eta gero egingo duzue after partia, amabiterrietatik aurrera, Bermeoko kafean zokian. Estilo aldetik edo, desberdina izango da, ze bigarren zati hori, ja, sarrerarekin izango da, ordaindu egin beharko da antzokira sartzeko, kafean zokira sartzeko, nolako izango da bigarren zati hori?
2: Bueno, ba, dinamika nahiko antzekoa izango da, ba, igual apur bat ba, ritmo horragoak edo hasiera batean talan igual melodikoagoa, bueno, hori azken baten da ba, kontratatzen dugu zen artisten araberakoa. Orduan, artista bakoitzak ba, bere sesinoa edo bere saioa ba, ezberdin joten du, ba, berak daukan reporteraren arabera, baina hori ez da gure kontu da bakarrik artista kontratatzea, gero eurek ikusiko da.
0: Gorka Elorriagarekin ari gara zuzenean, Infinity Clubbing kolektiboko kidea da bera, eta Bermion Olatu Fest antolatu dute. Tira, galdetu bergen izun, zergatik sortu duzuen jaialdia, eta pentsatzen dut, sortu duzuela musika tipo hori maite duzuelako, eta bueno, musika hori entzun nahi duzuen ez, baina gauza bada musika hori maite nahi izatea, eta bestea prestegotea horrelako saltsatan sartzeko, horre ekimen pixka bat erakutsi duzuen, nork xaxatu zuen, nor, nola izan zen Olatu Festa sortzeko ernamuina?
2: Bueno, ba, gu Infinity Clubbingen ba, baitan, hasi ginen, ba, apurat jaiak egiten, ba, bueno, lagunen txako eta inguruko jentan txako. Ba, ez genuen ondino espero, ba, momentu honetan ba, egotea, baina, bueno, gutxineka joan ginen, ba, gero eta jai onauak egiten, apurat, ba, hobetzen, ekitaldi, eta, ba, bueno, pasan urtean proposatu genuen Mundakako udalari egiteko ba, proposamen musikalau edo proposamen kulturalau, eta ba nahiko harrera ona eduki ban, jente asko etorri izan, gu oso pozik geratu ginen, eta ba bueno, pentsatu genuen igual Olatu Fest marka hau, ba alko genula, ba apurra zabaldu eta urtero egin, eta ba, urtez urte, ba hobetzen joan.
1: Puntu horretara iritsi zarete, baina hasieran nolakoak ziren zuen festak?
2: Bueno, hasiera batetan, ba 200-300 pertsonako, ba
1: Asieratik, hain beste?
2: Bueno, a ber, asieratik, ez, asiera lehengo jaia izan zen, eunda piku pertsona. Eunda piku pertsona, baina danak lagune, kuadriakoak eta ingurukoak, oza, eta gero bebai ukindoguz jai batzuk, ba, igual bigarren edo irugarren jaize, ba, esala etorri praktikamente inor. baina bai, bueno, gero gitxinaka, ba, joan gara itzen gure publikoa, edo gure ba, masa kritiko hori, eta bueno, ba, gube bai, ba, produksiño aldetik, ba, bai soinue, bai argistapena, bai artistak, ba, hobetzen joan gara, eta agia esateko, ba, azkenen urtean, aurrera pauso, ba, nahiko argi bat eman dugu, egin dugu programazio nahiko on bat, eta nahiko kompletoa, eta hori, hartun dugu, oin gurtien, hartun dugu zen artistak, izan dire, ja, nazioarteko artista nahiko potenteak, eta produksio aldetik ere, ba, soinuan eta argistapenetan, eta bar, ba, aurrera pauso bat eman dugu.
1: Zer egin duzu, zentzu horretan?
2: Ba, egin genuen, bueno, hasi ginen urrian, eta abendura arte egon ginen kabina bat egiten, ba kiden artean, bata da ontzioletan egiten daulan soldadore bezala, eta izen zan apur bat, pues, el artífice. Eta bueno, dago be bai, ba, bueno, nik enaben hartu niñoiz bez soldadure bat, ez rotaflex bat, baya, bueno, ba, ikasten, eta goinen egiten, ba, formato bat, dela tipo boiler room, 360 gradukoa, oza, hau da, estenatokia, ba, pista ardian, eta publikoa inguruan, eta
0: hori zer da, markatu moztea, hori zer da, bai. Muntatu eta desmontatu daitekeena, edo?
2: Bai, iru zatitan desmontaten da, eta bueno, ba, hasi ginen antxokizetan ba, formatu hori egiten, nahiko harrera neukin deu, gero ba, hori soinu aldetik eta argistapen aldetik ere ba, nahiko inbertsio importante bat egin genuen, eta gero artistaen aldetik bebai, ba, ingurtean jartun duguz, ba, nazioarteko ja artista nahiko formatuak.
1: Eta kabina hori orduan nolakoa da, zuek hori erdian jartzen duzue, eszenatokian egon beharrean zer jartzen duzue, publikoaren erdian eta inguruan izango du publikoa, eta gero kabina bera nolakoa da?
2: Hori da, kabina da ba, metaleskoa, pisu, itxelasko pisu edeko, kamioneta bat alkile bihar dugu erabiltzen dugun bakoitzien, oza da burra, zorakeri bat, baina bueno, eta gero erabiltzen duguna da, ba, hori pista osoa ba, izango basa moduen estenatokia, eta gero estenatokian baitan ere, ba, jente alda igon, orduen ba, ikusten dugu beste panoramika batetik ekitaldia, eta emoten dutxo, ba, bueno, beste toke bat ekitaldiari.
0: Eta esan diguzu, Infinity Clubbing kolektiboko kide eta lagunetako bat ontzioletan aritua aritzen dela, baina ez dakit, hor planoak eta egin beharko zen juzuten, non inspiratu zineten, nola, segin zen trial and error, nola lortu zuzue zer hori kabina hori egitea?
2: Bueno, ba, planoak berak egin bazen, bera izen zen apur bat, ba, txorakeri hori, ba, ikusi bana, eta, ba, hasi zen bera planoak eitzen, apur bat inspiratute, ba, bueno, ba, gu egon garen beste ekitaldi askotan, ba, apur bat bueno, ez gara inspiratu zuzenki ekitaldi batetan, baizik eta apur bat estilo, ba, tech house edo minimal houseko, ba, beste ekitaldi potente batzuk, ba, ideiak hartuta, ba, hori, kabina hori sortzen saiatu
0: guen. Aizu, eta esan diguzu, kolektiboan bost lagun, ondo entzuna dut, bost lagun zaudetela esan duzu, ala?
2: Bai, bai, gara, bost bueno, kolektiboa da, bueno, guk esaten deitxe otxaguna kolektiboa da, artistak, dekogun, ba, boltsa, edo, bueno, gure tanak direla gure lagunek, baina gero, elkartean, gara elkarte kultural bat, eta elkartean gara bost pertsona, bai.
0: Ba, elkartean bost lagun zaudete, baina mila lagun hartzen dituen ekimen bat, rolako kontzertu bat antolatzeko B-plan da guzti duena, hor, jende gehiagoren laguntza beharko duzu, enoski?
2: Bai, bai, bai, bai, hasieratik jente asko ukin dugu, kuadriako lagun asko ba, beti laguntzeko prest, eta gizizateko eureri eskartu behiaki, ba, adibidez pasan urtien be bai, ba, eure barik ezin izango zan hori sortu, eta oen gurtien be, ba, bueno, ba, laguntza beti dugu laguntzaren bat. Baina, bueno, laguntzetaz ezin gara bizi, osak.
1: Eta zuen ekitaldiak nolakoak izaten dira? Zer egiten duzu, eh? Zer egoten da?
2: Bueno, ba, danetarik publiko aldetik dinozu, edo...
1: Orokorrean, ze antolatzen duzu ezuek?
2: Guk antolatzen, normalean egiten duguna da, ba, neguan zehar antxokietan, antxokiak depende ze antxokik, ba, zelako... ba, bueno, zelako registroa daukan batzutan alokatu egiten dugu, beste batzutan antxokiko jabearekin, ba, tratu bat eraltzen gara, eta beraiek barra montatzen dute, baina, bueno, alokatzen dugun antxokietan, ba, guke sortzen dugu, oza, guke egin behar dugu dena, ba, segurtasuna, barrak, ostalaritza, produkzioa, oza, basikamente dena egiten dugu.
0: Eta elkartean ari zareten onartean, ba, alda, ofizioz, lanbidez, gisa honetako jarduerarekin lotuta ari denik, ba, ez dakit ostalaritzan, edo ikuskizunetan, edo ez.
2: Ba, deko guz bikide, ba, bat izen zan, ba, ekimen honen sortzailea, eta gaur egun, ba, bueno, daroaz ja urte batzuk amnesian lan egiten, amnesia Ibizan, Ibizako diskoteka batetan, ba, promozioko arduradun bezala, eta bagia esateko berari esker lortzen ditugu askotan, ba, artisten, ba, booking edo kontratazio hauek, ba, yeah. Ba, bueno, alik eta ba, kondizio oberenetan lortzea, eta gero badaukagu beste lagun bat ere, ba, lagen egiten duela enpresa batetan, non montatzen dituzte, ba, festival ezberdinak, ba, Espainia restatu osotik.
1: Zezu, Gorka, historiako irakasleaz dara?
2: Bai, bai, ni historiako irakasleanaz, gero beste bat hori ontzioletan egiten du lan, da gero beste kide batek ere, ba, industrian lan egiten du.
0: Igual. Klabinari buruzko historia sail bat daukagu hemen, Carmele?
1: Agian bai, zerbait jakingo du berak, edo alde horretatik ez, oraindik ez duzu sakondu horretan.
2: Bueno, a ver, gu gazti gara, baina, bueno, historia, ba, bai, badakigu, azizala, asunto hau, ba, Detroiten, ondoren Europara ere zabaldu zela, ba, Berlinen, Londresen, Holandan, eta gero Espainiar estatuaren baitan, ba, azizela mugimendu hau, ba, Valentzian, ondoren Ibizan, Euskal Herrian ere, eta, ba, bueno, guk ikusten genuna da, bertako estena, Euskal Herriko estena, dala apur bat, ba, teknora bideratuagoa, hau da, ba, soinu, ba, gogorragoetara, eta guzaiatu gara, ba, apur bat, ba, tech house, edo beste, ba, kategoria batzutara ere, mugitzen apur bat, estena, edo hegemonia, ba, elektronikan baitan.
1: Eta zure ustez, zer behar du pintxada hon batek? Zu, zetan fijatzen zara, edo zer gustatzen zaizu zuri?
2: Bueno, niri gustatea te, ba, artista izatea, ba, animatua, publikoarekin konektatzea, eta, ba, beti ere, ba, saiatzea, ba, ikutzen duen, edo, ba, musika jartzen duen kontekstuan, ba, argi izateaz non dagoen, ez? Osa, ezin dozu egin, ba, klub batetan, goizeko bostetan egingo dozun saio bat, ba, Bermeoko talan arratsaldeko zeiretan. Orduan, ba, argi eukin behar dozu ze kontestutan zauden.
0: Udala ere zuekin batera edo laguntzen behintzatari da ekitaldian, ala?
2: Bai, Bermeoko udalaren laguntza izan dugu oengo urte honetan, edizio honetan. Uh-huh. Bai, pasan urtean ere, ba, Mundakako udalaren laguntza izan genuen. Eta baita gero udan ere, ba, egiten ditugu beste ekitaldi batzuk, beste udaletxe batzukin, ba, adibidez Gernikan, gu, ba, elkarteko erdiak Gernikarra gara, eta, ba, bai, betidekogu, ba, udalaren laguntza. Kasuenetan, olatu festen ere, ba, laboralkutxaren laguntza ere izan dugu, eta babesa, eta horrek ere, ba, lagundu dozko apur bat, ba, produzio aldetik eta, ba, beste produkzio mota bat egin alizaten.
1: Eta herritarrek zer esaten dute, eh? Normalean tech house-a entzuten eta jarraitzen ez duten herritarrek zer esaten dute, zer iruditzen zaie, eh? Bueno, ze etziko adibidez, kalean izango da, eta hortik pasako da jendea, eta jendeak ikusiko du, nola bildu diren hor, mila lagunetik gora, zer esaten du jende horrek?
2: Ba, bueno, danetari dago, baina orokorrean harrera nahiko positiboa da. Osa, oindala bi aste ingenun Gernikeko auditorioan, horre juntetxe aurrien, dala justo Gernikeko erdigunean, eta bueno, pasan urtean ere egin genuenean Mundakan, oso harrera hona ukiban, Gernikan ere oindala bi aste, adin, bueno, denetariko adinak egon dira, osea, publiko ezberdinak eta jentea nahiko harrera ona egiten dugu orokorrean.
0: Ba, Gorka Elorria, Infinity Clubbing kolektiboko kidea eta Olatu Fest jaialdiaren antolatzailea. Etzi da eguna, larun batarekin, Bermeoko Talan, arratsaldeko 6:00 hasita, gainera atentzio eman digun nola zuen sare sozialetan argitalpen batzu jarri dituzuen, garraio publikoa erabiltzea sustatu zedo, Bizkai Busta Euskotrenen zerbitzuak zeintzu diren oroitaraziz, ondo joan dadila, etzikoa?
2: Eskerrik asko.
0: Eta eskerrik asko zuri ere, Carmele?
1: Bai, gero arte.

0: Kalikuna, Kolomine, Kali, oso saunera eta...
1: Horregatzik, zer naz, Gernika, Regumaniara, Mania, Gernikara?
2: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
3: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
4: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
5: Enpresa errotua eta konprometitua, aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da, kolektiboa izatearen indarra, kooperatiben nazioarteko eguna, Euskadiko kooperatiben goren kontseilua.
6: Euskadi Irratia.

0: bueno, gusta tu sei, ¿es?
1: Asco. Polilla.
0: Es que digo, ni más para estética, pero tú. Gusta tu
1: sei. Alaya. Alaya. Manu, canal tierra, bate, canico, no, no, la. Is the comedy. De comedy arribes a Euskadi Irratia.
0: Arribes.
1: Arribes.
0: Arribes del Duero. No, no.
1: Arribes.
0: Aspaldiko partez Euskadi Irratian edo?
1: Bai, bueno, zukindako aljarri zeta matienoen naiz, eta beste kolaborazioan matien ebe, baina aspaldi.
0: Horein zuka egin behar aldi da zu, Mikel.
1: Moketa uzanpatu gabe.
0: Moketa uzanpatu gabe. Mikel Pagadi zabala mia, no? Ongi etorri.
1: Eskarrik asko, Jon Artano jauna.
0: Eta esan beharko diegu gure... Entzule, txit importanteei, astero izango izela hemen gurekin.
1: Hemen txe, garra pixkaten baten, ondo karri jae, garra nasuntua, ez da garrako izango, baizik eta egoizez itzingo du.
0: Egoizeak.
1: Egoizeetaz.
0: Egoizez.
1: Bai, egoizez baino atxegabe egon. Hau da, ez dala ego egoaldekoa, baizik eta ego norbait jadakan egoarena. Hau da, satisfazioa norbera izatekoena.
0: Norberan beste zera hori.
1: Ta norberan beste zera horrek batzutan aizea.
0: Beraz, atxea badu, baina tartean.
1: Alaxe da. Interkalatua. Edo aspiratua.
0: Ok. Ego haizeak.
1: Ego haizeak.
0: Ego haizeak. Mikel Pagadirekin. Bale, esplikatu dugu izen burua.
1: Bai, bai.
0: Izena, baina izana?
1: Baina izana, izango dira.
0: De mami?
1: Pertsona historikoen, ba, pixkat, momentu berezi batzuk. Hau da, ego haizeak.
0: Ego haizeak.
1: Bai. Badira pertsona historikoak, bai, garai guztietan, da, bai, genero guztietan, ba, bere egoizak izan dituztenak, eta bere bizitzak, ba, aldatu edo, pixka bat beste norabide bat edo hartu denak, eta pixka hori analizatuko dugu, hori aztertuko dugu.
0: Pertsonaia historikoak, eta gainera orain bai. Tonu aldatu duk, eta pixka bai. Bat serioz jarri aiz, bai. Akademiko bezala. Jendiek ze pentsatu behar dik? Seriotik jardungo aiz, edo egiatik dena, edo...
1: Bai, dala, edukidun komedia.
0: Edukidun bai, komedia.
1: Ez dala oliasko bulla bat izango. Baizik, eta edukidun komedia.
0: Edukidun komedia. Vale, eta aurrena, bai. Entzun behar dugu aire bat ik proposatu bai. Duana.
1: Ala da.
0: Eta pista omen.
1: Pista.
0: Gaurko, estreinako, egoaize hauen aurreneko protagonista aurkezteko.
1: Lehenengua, bai jauna.

0: Tase solemnitatia, eh?
1: Tase elizako organo.
0: Bai, Canterburyko elizakoa da. Bai, alaxe da, bai.
1: Seri joain
0: naiz. Seri joain naiz. Zatik, hau, abizti jo.
1: Baina egin nola dakik, nik artera dieteta.
0: Kato, pista berdina, erabiltzen jatu ben. Playlista inda da.
1: Beraz, Canterburyko izako.
0: Canterburyko church song organ, eta da, Sir Winston Churchillen hileta egunekoa, funeralekoa.
1: Beraz, gorgo protagonista... Ego haizea, ego haizea.
0: Ego haizea, Pablo Picasso izango. Ba, es Sir Winston Spencer Leonard Churchill. Danok ez dutzen
1: dutzen. Ba, nik gutxi gehiago, baina hori banik ian.
0: Bai.
1: Sir Winston Leonard, Sir Winston Spencer Leonard Churchill, zera kaizki izan diat. Tur elkarrek atera zitian, bere garaian, biografia batzuk,
0: bai, jauna.
1: Poltsikokoak ez, osea, Levison Patrika txikikoa, gola, txiki, oietako, baina oietako aletunian.
0: Bai.
1: Eta izenarekin akordatzen ninduan, orain geizki esan duan arren. Esango dugu berez, ondo esango dugu.
0: Bai.
1: Sir Winston Spencer Leonard Churchill. Ja, hola, lau izenekin jaiozkero eta zerbaitetarako predestinatuta bezala.
0: Bai, familia ilustratiz. Eta horren bakizu, Malburuko dukearen oin... Ondoren gozala. Bakizu, Manbrug se fue a la guerra horregatik da, Malburu horren zen.
1: Ah, bai.
0: Bai, jauna.
1: Ara.
0: Eta Churchill, ba, honen zea, gua mazazpigarren mendeko esan da, hau, haimeretzen jaioa.
1: Baina nik, oroitzen diat, irakurri nuen biografia horretatik, amaren aldetik, estatu bat horretzen,
0: bai.
1: Eta odol indiarra ote zuen.
0: Ah, bai jauna, alaxe da, bai. Uste, txelo, kila, olako zehose zala, oitako tribun bateko, eta bazekala, garbazo indiarra edo estatu bai. Batuetako.
1: Odola bintzat.
0: Odola bintzat, odol
1: gorria, bai. Sir Winston Spencer Leonard Churchill, beraz,
0: bai.
1: Mikel, izeraiz, Mikel bakarri edo?
0: Ni Mikel bakarri, ez.
1: Ah, ez dauk, bai. Mikel Andoni
0: jozeo. Ez, bai, badia, kuadrian itakoa, bai. Mikel Joseta, Jose Mikel. Millon naiz.
1: Millon, millon vale, bakarri, vale. Tristea, hori de...
0: Bueno.
1: Jon Kepaba, zikera.
0: Bueno, bueno, bueno. Bueno, Churchill jauna gaztea zanean eskola pilatik bota zuen. Ganberro hutsa zalako. Apustutan, da, edaten, da, ibiltzen zalako, eta hor, man, bizitza osoan mantendu zuen, afizio sanoik. Gaztia zala, eskoletan da bota zuenean, ba, bueno, badakizu Inglaterran da, tituluak erosik jendiela, bai, zu ejerzitoa banimazoaz, armada banimazioaz, eta tenienten nahi bazo, eta diruan banimakazu, tenienteko titulu erosik jendezu, kargua.
1: Kontxo, horienekien.
0: Bai, ba, aitak erosi zion, teniente, lanzeroena, edo, ozea.
1: Aitak bazaukan zakarra.
0: Bai, aitak bazaukan zakarra, aita gainare bizitza, ozea, gaubien gehiote atzezan egunian baino. Eta horre amak izan zuen pazientzia eta beste...
1: Baina, enin duen pentsatzen eskoletatik bota zutela, daka hauek joango ziren boarding school,
0: claro, edo
1: alegia eskolara etxetik bidali umea, eta egon badila anila
0: betetan.
1: Alegia, etzela etxera bihatzeko, biarretorriai.
0: Eta etxian nani bazekan. Nani, ba, bakarra ez, bastat izango zikun nik ustez, bere... Ta bueno, hau nahiko aventura salia zan da, nahiko gaur egun notas esaten zailo bezalaan, persona, pa, bueno, pixan...
1: Zailetik aparteko, pixkat...
0: Bai, atentzioa deitzia guztatzez izailona. Eta onzan, Ondurmanen, Sudanen, Afganistanen, han liburu bat idatzizun, memorias, bere memorian liburu bat gaztetan, nahiko...
1: Baina, horrein ja gaztetan, ez?
0: Gaztetan, bai, haizea de John Churchill ez itzeiten, bai, arpegin hilik ez dakak gehore ez, baina momentu honetan arpegin hilik itzekan.
1: Baina, pentsat eskola laga eta ibilera horiek,
0: bai.
1: Kampoan ibilindako ibilera horiek, ejertzituan.
0: Hoi da, bai. Ta gero, kasetariaren nola bazan, bakontzan korrespontxal moduan, bai, Boer zen gerrara, Inglaterrak Ego Afrikarrekin izan zuena, eta baitare Kubako gerrara, Espainia Kubatarren korreizan zuena. Tan afizionatu zen pixka bat zigarro luzetara.
1: Ara?
0: Ara da, bai.
1: Han euskaldunen batekin topo egingo zuen?
0: Seguro, goe a Birramonan anaian ibilizan, así que bueno.
1: Igual hor daukak lotura,
0: ime
1: kardunez interneten behiratzen.
0: Oizea, zertan imeka eta itxo joezea, de como atar un actor con cinco no sekin, bai, jolako gauzak. Bueno, lehenengo mundu gerran ibilizan hor txez, zatek, aliatu zan almirantazgoko lor izatera. Hoi titulu polita da, lor del almirantazgo.
1: Ta zer da?
0: Ba, bueno, marinako ministrua bezala. Gaur egun ez da existitzen, no?
1: Eta hori lortu zuen erago ja pixkate gizonduta izango zen,
0: bai, jo ja pixat ja, lehenengo mundu gerran ja bazeskan, berrogei urte, ola, zateko, nia zinde giruru eta mazeien uste jatio zala.
1: Eta gure entzulek bazegitek, Mikel, historia zalea, irakurle zalea, eta gerrako historiaren zalea de bai zela.
0: Bai.
1: Gerran alegia, armadan, bai. Ze moduzko karrera egin zuen? Alegi, soldadu bezala, da nabarmendu altzen?
0: Ez, karo, titulo erosita, karo, bueno, bera bazekan bere eroi, zera hori, ez da, bai, britaniarrek badakate beti, zera...
1: Errelatoa.
0: Bai, hori zera, errelatoa, lau gauzein da amar kontatu, eta olako gauzak, tipuak ez du gaizki dazten, entretenitu idazten du, baina nahi uste, gerrako akzio guztiek oso nobelatuta daudela, zati, aventura batzu kontatzen ditu, ba, pixkate...
1: Sinisten zailak.
0: Ba, Alejandro Dumasen liburu bateko propiluak edo la, baina, bueno, tipua bazan, arpegila bazekan, eta, bueno, bazan animatua gauzetan sartzeko, eta aldi intzula, eta, bueno, hortxe, kabalerieko karga bat jene gontzala, eta be mauser luze batekin, daulako gauzekin, daula. Eta, bueno, Churchillek kargu politikoen errekorra izan zun. Primer lord del almirantazko, barruko ministroa, munizio ministroa, gerrako ministroa, kolonietako ministroa, haziendako ministroa, eta bi aldiz lehenengo ministroa. Eta parlamentuko kide 60 urtean. Takatun. Horrek...
1: Hoia zerbitzu publikoa.
0: Hoia zerbitzu publikoa, eh? Hoia kargu pila. Claro, batetik bestea pasazana. Jo gaina, Churchillen ideia badauko, bazela politiko fina, bazen pial, te talento duna tipua, baino partiduz asko aldatu zun. Mm-hmm. Batetik bestea bilizan. Haber, nork eskaintza zion gehiago, ba, haikin gehatzeko, besteekin juteko, eta gaur egun transfuga esatez aiona, ba, bazan pixkatere bai. Partido komunista eta partido nazin ezik, beste guztietan ibilizan. Liberal alian, konservadorian, eta betik, ben, Inglaterrako partidu itan.
1: Horrein digan, bere ego haizeak, ba, ez ditu gaipatu, igual, bere haotxa entzun beharko genuke.
0: Bai, polita izako lizateko.
1: Aipatu dizkiguzunak denak dira jendeak berataz duen iritzia baino lehenagokoak, ez da? Gazte bai. Garaitakoak, gume garaitakoak,
0: bai.
1: Baina bere iruditeria...
0: Berrogeian dator. Bigarren mundu gerrak ez favore hundi egiten dio Churchilli. Zati bere momentua da. Ja, zartzaroan da, zati, ja momentu hartan dazka, berrogeia, ja iruroita bastante luziak, eta Inglaterra da, o Britania hundia da, pixkat kinkalarrin, ez da? Zati, nazik ja,
1: Europa, baino gehiago,
0: Europa oso hartu gute, eta frantzeiare bai, eta hori dana, eta Churchill da, bakarra Hitlerri aurre egiten diona momentu hortan. Mm-hmm. Gero ja, bueno, pacto no agresión, oita na, badaude. Baino, baita Lord Halifax eta baita ere Chamberlainek, nahi zuten, pixka bat, Hitler baretu
1: konzesioak eginez.
0: Bai, sudeteak, bai, txekorrobiakako lurrak, eto hori dana. Ta Churchillek esan zuen, ba, etzula beak ezer paktatuko naziekin.
1: Eta zutan probatzen altzea, eta zua piztu zuen, bigarren mundu gerra, eta horretorri zen, bueno, bere figuraren ahonditzea.
0: Bai,
1: itzaldi oso ezagun asko, horietako bat entzungo dugu.
0: Bai.
2: We shall fight with growing confidence and growing strength in the air.
0: Yeah.
2: We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets.
1: Ezagutzen du.
0: Bai, bastante txiki, bueno, txikitan elazetan buruznekin.
1: Abai?
0: We shall never surrender, ezate, sekulaz garaitu egizango, ez gara rendituko. Ta horre pixkat, Britaniaren morala ba asko altxazun. Eta gero gaina, kalambola bat izan zuten, berrogeilean bertan Britania hundiko Inglaterrako batalia gertatzen zala. Bai, RAF Inglaterrako...
1: aire armada, aire erret armada.
0: Luftwaffe-ren kontra, nazien armada airekuen kontra. Ta hortxe, ba, bueno, RAF-ekuak onak zian, baina alemanen taktikak ez zian oso onak izan, zati, bombardeiroak eta eskoltaga biltzen zituzten, da bai igual radar estazioak eta entretenitu ziren asko alemaniarrak naziak, osea, nola esaten da.
1: Zigortze operaziotan.
0: Operaziotan, bai Coventry edo bai London egunero rekerakarriketaka, eta egazkin faktoriak ez zituzten ikutxurein, eta radar estazioak ere oso gutxi.
1: Gerin
0: esan zioten bere piloto batzuk Inglaterrako batalla pixka zegoenean hotxe galtzen azizianian gorin juntzan Luftwaffeko ofizial batzuk ze koño behar dezue Inglaterrako batalla irabazteko eta honek erantzun piloto batek esan zioen Spitfire-rak. Mito bat omen da, baina badao norbatek esan zioen Adolf Galanen eskuadrilako batek.
1: Behintzat, garai honetan izan ziren, entzun dugun We Shall Never Surrender hori bezalakoak, bestea da Odola Izardia eta Malkoak, eta...
0: Bai, bazazka, hola. Bera, behintzat, Churchill oso esaldi zalea da, nik usten dut. Badaka bere Mr. Wonderful puntua, Mr. Wonderfuleko katiluk bezala nola jantzen zuen, bazazten un dia muy bonito eta holako gauzak. Badazka, Churchill badaka pixkat publizitate zena hori, ez da?
1: Herria... Esloganak asmatzeko.
0: Esloganak asmatzeko, sona da, eta gainera herria animatzeko, ne bai, izateko, orduan lur jota zeuden. Imaginatu, gaur bero egendula hemen ja lur jota gaudu, imaginatu, Europa osoan nazik inbadieteko baldute, hortaz aparte. Ba bueno, hor Churchill tipo oso azkarra da egia zan, azkarra da eta esaldi zalea.
1: Esaldi zalea. Bai. Eta behin bere figura politikoaren, bai. Ola, zertzela nagusiak bota ditugula, eta bai. Bere biografiaren lau apunte.
0: Hori da, esaten da mesela batzutan, en Casa Herrero Kutxilio de Palo, ba, hemen gertatzen zaio tiponek herri balde bat, imperio bat animatzen dula, baina bea depresi gutxazan. Beak bere depresioari bero bajoiari deitzen zion de Black Dog, txakur beltza. Ta sartzezan askotan, egun batian...
1: Pap ingles bat entzun izan.
0: Bai, alaxe da, bai, alaxe da, bai, egia arrazi.
1: Txakur beltza esaten zion, eta hori jakinekoa da, edo bai, publikoan ere bai, edo...
0: Diagnostikatuta zeukan, eta gero bere biografietan da askotan agertzen da. Ba, hemen pazientzi izan zuna, bere emaztea Clementine izan zen. Zatik, aguantazazu, Churchillen, igo, jetxi. Ta nik uste gerrako oso lider hona izan zela, baina gero bakerako etzula gauza asko ikan.
1: Bizkarra eman zioten
0: bai, alaxe da, bai, okeo Clementak li jarri zuen, eta laburista bat, eta hori nana. Eta, bueno, Churchillek hori dena laguntzeko, egia zen ironia azpimarratu nahiko nuke, bere personalitate ziklotimikoa da, pixkat, ba, gora eta bere ibiltzen dana, ez da, Turmaleketeko aldaba bezala, eta eguneroko bere dietak etzion asko laguntzen, animo hori baretzen. Hau da, asko edaten zuen. Badao jendeak asko edatu nuna, baina Winston Churchillek asko edaten zuen, asko edaten nenean da pila bat. Gozarian azten zen, whisky eskotxo batekin, eskoziako whisky batekin, uretak urakin aztuta,
1: eta gio... Gozo azteko.
0: Gozo, bai, hoize, zerea, lako, cornflakes, o kolako, o aktimen lartu berrian, ba...
1: Beintzat ura jartzen zion.
0: Ura jartzen zion, bai, ala, una azteko, ze gutxio, eta gio, txerri edo jerez kopatxo bat.
1: Hori gozaritan.
0: Gozaritan. Baskalin, txampan botila, normalian Paul Roger markakoa, eta gio...
1: Merke izango du, porlo?
0: Bai, ez du, ematen, oso merke izango, nik freixen, eteko baino, pixka garesti zego, ematen du. Eta gio, Frantziako brandiakin ba, burutzen zuen bere baskaria.
1: Bere baskaria.
0: Beko, postria, brandi txiki bat.
1: Baskaria frantzesa era bat.
0: Bai, totalmente, ala xe da, bai. Gio atxaldian, ba, bueno, whisky soldakin hartze zion, beste baso batzuk, bere digetan jartzen du, basos adizionales, izan daitezke, iru edo amabi, eta tarteka Oportoko ardoare bai. Gustoko zekan. Afaltzeko beste botila txampaina eta beste koniak brandiko patxua. Eta lo egin aurretik, whisky botila laurdena. A ber, oi, esan, mitua badago, Churchillek asko edaten zula, baina nahi hau barbaridade bat iduz ezait.
1: Ja, hau kontrastatu du?
0: Bai, iru liburutan behiratuet eta iruretan berdina jartzen du. Markan bat kandaldatzen da, baina...
1: Begiratu dira Paul Roger hori.
0: Bai, botila zen batea, do?
1: Bueno, okazio espezial baterako, edo.
0: Berreita boste euro? Mojo, eunero. Claro, hainbeste kargokin bazekat, dirua, ordaintzeko.
1: Bueno, hori behintzat bere dieta, eta bere ego haizea. Eta...
0: Egia esan, dieta huetzatu etxianin, espezialistak bakarrik egin dezaket eta, esatu behar mentzela, arrisko ondila du.
3: Ah, this is not the end. It is not even the beginning of the end, but it is perhaps the end of the beginning.
1: Zaldi mundial bat ondo datorkiguna, gure aurreneko ego haizea honen amairarekin aurretik, ez botela esterrean euskeraz esan hori?
0: Ba, hau ez da amaieraren
1: hasiera. Horren ez dindik, hau ez da amaiera.
0: Hau da bukaeraren hasiera.
1: Hau ez da, esatik, this is not the end, hau ez da amaiera. This is not even the beginning of the end.
0: Ezek, bai, koina pixka batek hartzak. Rizpiratuta gauden, bai, soinu ba, hola, xe. Ai, ba, dios, kondo, xe, txokona.
1: Da, guztina.
0: Bai, earkin guztizia.
1: Ikustu aldek.
0: Zetorri, eskanaldera mantxatek ikeri, otzik.
1: Bueno, igual ziok. Urruko batean.
0: Sekatuko, aiz. lehortuko aiz bai.
1: Nainian egin efektua.
0: Bai, bai, bai.
1: Bueno, hori.
0: Churchillek egia esan, opiskatola sintetizatzeko, da zegan egoize kronikoa. Bere egua eta bere izeak eta bere burutapen guztiok, ba, bere bizitza osoan lagundu zioten, ez da. Ez zala momentu bat beti beste aldatu, baizik, eta beti mantenduzula bere estabilidade inestable hori.
1: Ah, ez egon kortasun... Egonkorra,
0: bai jauna.
1: Miguel, liburuak aipatu dituk, nahi alditu komendatu, igual egongo duk, gu bezala frikisa marraden bat, liburuari bai, kope ingo diona.
0: Churchillen biografiak milaka daude, nik uste te mila.
1: Onak?
0: Onak nik frantziar batena irakurri nun.
1: Ara, frantziar batena?
0: Bai, gorratik irakurri nun.
1: Ahora ez esaten duten.
0: Bai, autore britaniarrak batzutan gehiagi etxeruntz botatzen dute dena. Badaude gaur egun garaibatekoa, baino asko ze objektiboa direnak. Baino asko daude, asko da.
1: Liburuak asko daude, topatuko dituzte. Eta filmografian ale bat behintzat aipatuko dugu.
0: Bai.
4: Carl Foreman and Richard Attenborough have joined forces to bring to the screen the story of young Winston. Robert Shaw as Lord Randolph Churchill.
1: John Winston eta Richard Attenborough, ontsa egin ditu en urte?
0: Ez, oian aia da, ez da.
1: Ah, David! Bai, bai, bai, bai, bai, eskerrak.
0: Zatx, somo ruana bizik da, besti giltzan.
1: Abiztaro. Eta pelikula zu mozkoa?
0: Ba, ez erdi bidekua, pixat, abintura...
1: Hau ere puztutako hietakoa.
0: Bai, hoize, bai, oso polita, igual, ondurmaneko zeak, eta uniformek, eta oidanak, baina, ba, pelikula bezala.
1: Bueno, honi, aurreneko ego haize, honi...
0: Ego haizea, bai.
1: Ginga jartzeko zerbait esan nahi, aldo, que Winston iburuz...
0: Ba, zea, Winston Churchillek oso ezaguna daka, uben keinua, behatzak inendakoa ez da.
1: Bai.
0: Ba, aurrena, alrebez itxezun, kanpoak hainberrien barrualde itxezun da, oida fuck off. Eta bere asesorek esan zioten favorez jainkoen izenien eintzazu kanpoaldea.
1: Berak etxekien fuck off esaten ez.
0: Itonen da eskola privatotan militatze jakingo zuen. Honek kalia bazekan, baina beste erabatekoa.
1: Ergi, Mikel.
0: Ergi, Jon.
1: Aurren egin diegu. Aurren ego haizea.
0: Of course.
1: Of course. Thanks a lot, Mikel. Mr. Bleachwood?
0: Not at all.
1: See you next week.
0: Yes.
5: The principles of free democracy. The greatest man in Europe, history is the truth. He was a hero in the Boswar as a youth. Eisenhower praised him for his great advice. His wisdom and courage that was always nice. He was the greatest prime minister, a genius and a pal of America.
1: Tira, Joan zaizkigu. Tira.

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela ego Euskal Herrian 65.000 migratzailek aurreikusitakoaren alako bik egin dute erregularizatzeko ezoiko prozesuan parte hartzeko eskaera. Ia 50.000 Euskal Autonomia Erkidegoan eta 15.000 Nafarroan. Espainiako gobernuak goizean eman dituen datuen arabera, estatuan oro har 1.165.000 eskaera jaso dituzte eta pertsona hoien erdiek jada badute lan egiteko behin-behineko baimen. Gehiengoak jatorri ego edo Amerika Ertainekoa du, 43% dira emakumeak, eta 10-8 45 urte baino gutxiago ditu. Arrakasta txutzat jo du prozesua, Elma Saiz gizarte segurantza eta migraziorako ministroak.
2: Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito en nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos.

0: Justizia euskararentzat, euskara guztiontzat goiburupean amaitu berria EHUren hiru kampusen atarian euskalgintzaren kontseiluak egindako protestak unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketan hainbat ikaslek atera duten 0 edo gertuko notaren inguruan epailen erabakia salatzeko Iñigo Alustiza arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, epai horren inguruko baloraziorik egin gabe Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak 8 eskatu du Euskadi Irratiko Faktorian batxilergo amaitu duten ikasle askoren euskara maila ez dela nahikoa dioten adierazpenen aurrean hori bai, onartu du lanean jarraitu beharko dutela adin horretako ikasleen euskara gaitasuna eta erabilera hobetzeko.
2: Guko oso argi daukago emaitzak hobetu behar ditugula, azkenengoko urteetan jarri ditugun berrikuntzak eta programak eta indartze programak hortara bideratzen dira, ez? Bai, hizkuntza kompetentziari dagokionez, eta bai, erabilerari dagokionez, eta momentu honetan euskararekiko daukagun atxikimenduari dagokionez, uste lan handia daukagula ikastetzeetan.
0: Espainiako Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epaileak Guardia Zibileko zuzendaria etaren bigarrena inputatu ditu Leire Díez militante sozialistaren auzia.
1: Mercedes González Guardia Zibileko zuzendaria eta haren bigarrena den Manuel Lamasek prebarikazio eginote duten eta justiziari oztopo eginote dioten argitu nahi du epaileak Alderdi Popularra buru duen herri akusazioaren arabera biek zerikusia izan baitezakete Leire Díezek martxan jarraitako ustezko sarearekin Alderdi Sozialista edo gobernuko presidentea zipristinduko lituzketen auziak geldierazi edo oztopatzeko helburuz.
0: Begi bat Parisera begira ere bai, Frantziako justiziak datozen minutuotan baitu ematekoa Josu Urrutiko etxaren aurka zabalik duen azken auziko erabakia haren espainiaratzea eragin dezakena. Ukrainako gerran Kiev hiriburuan eskala hundiko eraso egin du Errusiako armadak 18 pertsona hil eta beste 80 zaurituz.
1: Larrialdi zerbitzuek 7 pertsona atera dituzte bizirik hondakinen artetik eta kalte handiak nabaritu dituzte etxe bizitza guneetan, naiz eta Kremlinak ukatu egin duen helburu zibilak dituenik.
0: Eta atzera etxean lan ikuskaritzara jotzea ez dela nahiko iritzita, lab sindikatuak iragarri du aurrerantzean justiziaren joko duela lan istripu larrien kasuan.
1: Ainize Munioz guren labeko idazkaritza juridikoko arduradunak azaldu du auzitara jotzearen helburua dela gertaera larrien aurrean garrantzitsua delako erantzunkizun penalak argitzea eta enpresa buruek impunitatez jokatzeari ustea.
3: Dirudi, enpresetako edo merkantzietako arduradunek bereen ere muedo esfera personalean ondoriorik ez

0: baldin badute, ez dutela ezer egiten, ez dituztela beharrezko neurriak hartzen langileen bizitzak salbatzeko. Horregatik lab sindikatutik erabaki bate hartu dugu eta zigorbidea ere ekingo dugula sindikatu bezala.
1: Errepidezaren nagusia egoera zein da ordunetan, Beatriz Zabaleta?
2: Barreta Usansolon, 240 errepide nazionalean, Bilborako noranzkoan, matxure izan duen kamioi bat traba egiten ari baita.
1: Euskalmeten Olatz Printzipe, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Gaurko pronostikoaren aurretik Olatz, atzo horritxe utzi genuen eta pendiente ekaineko beroaldiaz, dagoeneko Euskalmetek egiaztatutako datuak jaso ditzakegu, ez da?
3: Bueno, bai, ekaina erabat beroa izan da, errekorra izan da, serie historikoen ekainik beroena, eta bastez besteko temperatura 3,7 gradu altuagoa izan da, eta egun zehaz batzuetan anomalia hori 10 gradukoa ere izan da. Temperatura maksimoek, minimoek baino gehiago baldintzatu dute ekaineko kalifikazioa, eta maksimoen batez bestekoa kontuan izanik, anomalia 4,8 gradukoa izan da, aurreko urtekoa baino gradu bat pasatxo altuagoa. Temperatura minimoei dagokienez, batez bestekoa serie historikoen 3. Posizioan kokatzen da eta 2,6 gradu altuagoa izan da, 2003 urtekoa baino 3.10 altuagoa. Bi beroaldi izan ziren hilaren 17tik 19ra bitartean eta ondoren 21tik 27ra eta azken hau ekainean inoiz izandako beroaldirik luzeena izan da. Hilaren 24a izan zen egunik beroena, orduan Euskalmeteko estazioen erdiak 40 graduak gainditu zituzten, ia denak Kantauri isurialdean, hau da Bizkaian eta Gipuzkoan. Eta Sodupekalauan neurtu zen maksimo altuena, 44,1 gradu.
1: Zorionez egunotan ez dago, dagoeneko horrelako bero zakarrik, datozen orduetarako pronostikoa zein da Olatz?
3: Arratsaldean argitzera egingo du, ostarte zabalak irekiko dira eta orokorrean giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta kostaldetik gertu odei batzuk agertu. Iparraldeko haizea bizitu egingo da, batez ere Araban, eta temperatura zertxobait igoko da, balio beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean muga hori gaindituko dute.
1: Eta bihar?
3: Ostirala hildo bereti joango da, arratsaldea goiza baino argiagoa izango da eta temperaturan ez da gora beran direk izango.
1: Konforme ba, Olatz, eskerrik asko, bihar arte.
3: Bihar arte, agur.
1: Arri Txiribar, arratsaldeon.
2: Baita zuri ere.
1: Larri ziren atzo Inglaterra eta Belgika, eh?
2: Bai, uste baino larriago ibili ziren, baina azkenean helburua lortu dute.
1: Sailkatu dira Inglaterra, Belgika eta Estatu Batuak final zortzirenetarako azken selekzioa sailkatu direnak.
2: Hori da, eta gaur beste hiru izen izango ditugu, eta horien artean favorito batzuek, Espainia eta Portugal. Espainiak gaueko 9:00 Austriaren aurka jokatuko du, goizaldeko ordu batean Portugal Kroaziaren aurka, hortxe izango dira, aurrez aurre batetik Cristiano Ronaldo eta Modric, eta goizaldeko 5:00 Suitzak eta Argeliak jokatuko dute. Gurean, beste bi arretagune txirrendularitzan turran, gaur arratsaldeko 6:30 egingo dute Bartzelonan parte hartzaileen aurkezpena, eta pilotan atzo txapeldunak Dariok min hartu zuen arratsaldean jakin dezakegu, edo berak ere jakingo du zehatz mehatz zer duen eskuin belaunean.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez, ordu bitardietan kulturleioa, orain aurrerapena, Manu Atxizortu arratsaldeon.
4: Kaixo Maite.
1: Zarauzko Kalerki jaialdiak gaurdu lehen eguna.
4: Bai, izenak berak damaigu informazioa, Kalerki kalean bertan egindako antzerkia, dantza eta bestelako ikuskizunak eskaintzen dituen jaialdiak gaurtik larun batera Zarautzen Kalerki gaurtik eta tankerakoa den Kaleka bihartik Lekeition. Gainera, udazkenean egiten den Donostiako beldurrezko eta fantasiazko zine asteak aurtengo edizioaren kartela erakutsi digu gaur Maite, eta argazkirako Samantha Hudson hautatu dute eta Itxas Izaki mutante bihurtu dute Donostiako beldurrezko eta fantasiazko zine astekoek. Samantha Hudson kantaria da, sare sozialetan oso presente dago eta trans mugimenduan aktivista da. Eta duela gutxi, Pello Reparazen Zetaken Samameseko konzertuan parte hartu zuen. Euskadi ratiren zatentzun, euskaraz hitz egin du gaur goizean Samantha Hudsonek.
5: Kaixo, kulturleioa, Samantha Hudson naiz, gora euskal nortasuna, eta gora izen ordainak.
4: Izen ordainak, gaztelerazko pronombre da, eta genero ez bitarra aldarrikatzeko modua da, Samantha Hudson entzat.
1: Ordu bata eta 8 dira, Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
6: Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.
1: Aurreko egunetan filtratu diren datuak konfirmatu ditu gaur Espainiako gobernuak. Aurreikusitakoaren halako bi eta gehiago dira. Ezoiko irregularizazio prozesuan izena eman duten personen kopurua. 1.165.000 estatuan oroar eta horietatik datu ego Euskal Herrira ekarrita 50.000 inguru Euskal Autonomia Erkidegoan eta 15.000 Nafarroan. Jadan, irregularizatutako personen erdiek badute bertan bizi eta lan egiteko behinbeineko baimena Oiane Perez Madrid arratsaldean.
2: Arratsaldeon Maite, eta datu horiekin lehen ondorio zuzena irregularizazioa hasi dela jada gizarte segurantzan antzematen. Ekainaren 30ean jada irregularizatu berri diren 160.000 pertsona gehitu dira afiliazio datuetara. Ostalaritzan ari dira lanean laurdena, merkataritzan, administrazioan eta eraikuntzan ondorengoak. Prozesu arrakastatxua zitzegin du Elmasaiz Migrazio Ministroak.
7: Va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país pero con miedo y sin derechos afronten el futuro con ilusión y con esperanza.
2: Datu zehatzak eskuartean ditugun honetan ezagutu dugu 29.000 pertsonek eskatu dutela bertan legalki bizi eta lan egiteko baimena Bizkaian, 15.000 Nafarroan, 12 Gipuzkoan eta 8.000 Araban. Espainian oro har 1.100.000 izan dira ia aurrikuspenak bikoiztuz, 111 aurrak familien batzeagatik. Gehienez 3 hilabetetan eskuratuko dute guztiek baimena. Irregularizatutako 10etik 7 latinoamerikarrak dira eta ondorio saltua da hizkuntza espainiarraren ezagutza 180koa. Hizkuntza koofizialak berriz 10etik 4 ezagutzen ditu, baina ez dugu zehazki euskararen datua ezagutzen momentuz. Regularizatuen laurdena kolombiarrak dira, Maroko, Venezuela eta Peru daude jarraian, eta ministerioaren esanetan oso aintzat hartu beharreko beste datua adinarena, 181ek 45 urtetik behera ditu, eragin zuzena izango duena lan merkatuan.
1: Eskerrik asko. Jane Bizkaian, azken egun hauetan bestalde lagundu gabeko adin txikikoak bailiran iritsi diren adin nagusiko migratzaileen adina egiaztatu eta kontrolak zorroztu ditzala eskatu dio. Gaur, Bizkaiko Foru Aldundiak fiskaltzari xehetasunak Urtzi Gartzia arratsaldean.
8: Arratsaldean, Bizkaiko Foru Aldundiak ez du daturik emana izan, baina aitortu egin du azken egun eta aste hauetan ohi baino lagundu gabeko adin txikiko gehiago iritsi direla lurraldera. Kontua da, adinari dagokionean irregulartasunak atzeman dituztela. Leixuri Arrizabalaga foru bozeramailea.
9: Etorri diranak izan dira legez araututa estatuak Bizkaiari dagozkionak esarri dituelako. Horiek dira etorri diranak Bizkaira. Eta guk esaten duguna da, etorri diren askoren artean askori ez dagokiela gure zerbitzuaren menpe egotea, asko adin nagusiak direlako.
8: Oraingoz lagundu gabeko adin txikikoak hartatzeko gaitasuna du Aldundiak, hau da iaz ez bezala zerbitzuek ez dute gainezka egin, baina fiskaltzari migratzaileen adina egiaztatzeko kontrolak zorroztu ditzala eskatu dio Foru Gobernuak, arena baita ardura. Bien bitartean Era Melgosa sailburuak iradoki du badirela dagozkien adin txikiko migratzaileko puroa jasotzen ez duten autonomia erkidegoak.
10: Euskadi ja darama de urte pila bat ara, ba, pisu batekin, eta bueno, nik uste dut egin behar dugula hausnarketa bat, ez, eta zer egiten duten beste komunitateak ere ikusit.
8: Bizkaiko Foru Aldundiak adierazi du diskrezioz ari dela elkarlanean egoera kudeatzea dagokien erakundeekin.
6: Goizak gaur.
1: Ehunka lagun elkartu dira gaur EHUren hiru kampusen atarian Euskalgintzaren kontseiluak deitutako protesten arira. Justizia euskararentzat, euskara guztiontzat goiburupean unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketan hainbat ikasle atera duten zero edo gertuko notaren inguruan epailek hartu duten erabakia salatzeko. Bilbokoan izan da Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, euskaraz ikasteko eskubideren aldeko aldarriak idatzita pankartak zintzilik geratu dira Bilboko Ingenieritza Eskola honen inguruetan. Duela minutu gutxi arte 100 pertsona bilduta izan dira hemen, belaunaldi guztietakoak haserre unibertsitatera sartzeko proban euskara azterketarekin gertatu dena salatzeko.
6: Ba, gure hizkuntzaren defentsa ezinbestekoa delako, horrako oldarraldi baten menpe ezin garelako jarraitu, eredua suntzitu behar den eredua dela uste dudalako.
12: Gure hizkuntza ikusten dugula, gero eta zapaldu dagoela, orduen defenditu behar du.
13: Hemen traspondoa ez da zero atara dabela, baizik eta ba, eredu batzuk, deukien euskararekiko erantzukizuna, ez da labidezkoa, ulertu behar dabe non bizi diren, ez?
11: Zuzentzaiei babesa helarazi dieten unean orduan entzun dugu txalo zaparrada luzea, Bilbon bezala Donostiako eta Gasteizko kampusetan ere 100 pertsona bildu dira Euskalgintzaren kontseiluak deituta. Auzi honek agerian utzi du Idurre Eskizabel idazkari nagusiaren arabera euskararen normalizazioaren aurkako oldarraldiak ez duela etenik eta arlo politiko eta judizialetik hezkuntzara jauzi egin duela jada.
14: Gizarteari bidaltzen zaion mezua dela, euskarak gaztelerak baino askoz ere gutxiago balio duela edo zertarako. Eta hori da oldarraldi oso indartsu bat, hori da euskararen desofizializazio prozesua indartzea.
11: Arago sakoneko arazoa ere agerian geratu dela nabarmendu du, A eta B ereduek ez dutela lortzen euskararen ikaskuntzari dagokion helburua eta horregatik aldarrikatu dute, eredu sistema bertan bera utzi eta euskarazko ikasteredua orokortzeko unea dela.
1: Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak eztabaida horren inguruan zuhurtzia eskatu du, alegia batxilergoa amaitzen duten ikasle askoren euskara maila ez dela iristen beharko luken B2 mailara galdetuta, esan bezala Pedrosak ukatu egin du baieztapen hori modu orokortuan esatea. Hori bai onartu du nerea euskara maila eta erabilera hobetzeko neurriak hartzen jarraitu beharko duela hezkuntza sailak.
11: Bai, epaileen autoaren inguruko baloraziorik ez du egin, agindua bete egin behar dela adierazi du Pedrosak eta nabarmendu du Jaurlaritzak ikasle guztien aukerak bermatzeko proposamena egin ziola EHUri, unibertsitateak begionez ikusi duela eta hori dela balioan jarri behar dena.
15: Garrantzitsua zan ikasle guztien aukerak blindatzea. Eta hori da egin duguna, autoari dagokionez, ba ezer gutxi aketatu egin behar da, horrez dago inongo zalantzarik, eta aurrera begiratu behar dugu. Nik uste dut hemen importantea dela, mai gainean jartzea gure lana, eta nik uste dut zeuren lana, elkarlanean aritzea dela, jarraituko dugu. Datorren ikasturteko sarbide frogari dagokionez, berriro gerta ez dadin neurriak hartzeko.
11: Neurri horien artean, epaimaien osaketa argitaratzea eta erakunden arteko komunikazioa hobetzea. Pedrosak aitortu du sareetan ikasleen, irakasleen eta euskararen kontra irakurri dituen mezuekin izututa dagoela, gertatutakoa esan du ezin da erabili euskara eta hezkuntza eredua zalantzan jartzeko, baina aitortu du ikasleen euskara mailari dagokionez erronka duela hezkuntza sailak.
15: Guk oso argi daukagu emaitzako betu behar ditugula, nik oso argi daukat. Azkenengoko urteetan jarri ditugun indartze programak hortara bideratzen dira, ez? Bai, hizkuntza kompetentziari dagokionez, eta bai, erabilerari dagokionez, eta momentu honetan euskararekiko daukagun atxikimenduari dagokionez. Ustot lan handia daukagula ikastetzeetan.
11: Hain zuzen, mailaren beherakada izan ote den neurtzeko EHUri eta ikastetxeei kalifikazioen datuak eskatuko dizkiete datorren astean, aurreratu du euskara ikasgaian iazko probarekin alderatuta puntu erdiko beherakada izan dela bataz beste.
1: Bizkaiko EH Bilduko bozeramaleak Iker Casanovak Bizkaia Irratian hain justu hezkuntza sailari leporatu dio zuzentzaileak babesgabe utzi izana gustokoa ez duten EHUko zuzendaritza igatzeagatik.
16: Jaularitza da, azterketa hauen koantolatzailea, beraie diseinatu dituzte unibertsitatearekin batera protokoloak. Azterketa zuzen dituzte irakasle asko, gehienak euskararen kasuan, hezkuntza departamentuko kideak dira. Eta horren aurrean aurpegia eman ordez eta egindakoa defendatu ordez, ondo egin delako, iskutatu egin dira eta saiatu dira aukera hau baliatzen, EHUri igatzeko. Bere gustokoak ez dilako, gaur egun EHUn zuzendaritzan daudenak.
1: Bain justu, Radio Euskadin, selektibitateko azterketan euskara ikasgaiaren zuzentzare lanetan aritu den irakasle batekin hitz egin dute gaur.
17: Angirine Elorriagarekin gizarte zientzien eta komunikazio fakultatean Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da bera, eta etzaio hori bai zero nota jartzea egokitu, baina Euskal Herriko Unibertsitatearena ez gainerako erakundeen babes falta sentitu duela argi adierazi du.
18: Nik bai somatu dut, babes falta nik nire burua sentitu dut oso desakreditatuta, eta bai errektoreak lehenengo deklarazioak egin arte esaten prozesua ondo bete egin dela eta zuzentzaileok ondo egin dugula gure lana, momentu hori arte ba ez nuen sentitu instituzioen partetik nolabaiteko babesa gure lanarekiko.
1: Ordu bata eta 18 auzitegi nazionaleko Santiago Pedraz epaileak Guardia Zibilaren zuzendaria Mercedes González inputatu edo ikerketapean jarri du Leire Díez militante sozialista ohiaren auzian prebarikazioa eta justiziari oztopo egitaren delituak leporatu dizkio epaileak berari eta baita Manuel Lamasaren bigarrenari ere. PSOE eta Sánchez gobernuko presidentarekin zerikusia duten auzi judizialak oztopatzen zituzten ustezko sarearekin loturarik bao duten argitu nahi du epaileak Iratibarren Arratsaldean.
19: Arratsaldeon herri akusazio gixara atzo Alderdi Popularrak eta gaur ustelkeriaren aurkako fiskaltzak biek egin diete Santiago Pedraz epaileari González eta Lamas ikerketapean jartzeko eskaera eta berehala hartu du erabakia Auzitegi Nazionaleko epaileak biak inputatu ditu. Zantzuak daude bere ustez Guardia Zibilaren goi karguak prebarikazio delituen atzean daudela eta justiziari oztopo egin dietela esateko ikerketaren arabera Leire Díez militante sozialista ukoren aurka egiten saiatu zen eta ustez hori egin ahal izateko jarri zen harremanetan Mercedes González Guardia Zibilaren zuzendariarekin. Ustezko sare eta estrategia horretan parte hartu ote zuten argitu nahi du epaileak eta bi aste barrurako uztailaren 16erako deitu ditu bi goi karguak deklaratzera Espainiako gobernuak konfiantza osoa erakutsi dute biengan. Fernando Grande Marlaska gidatzen duen barne ministerietzatik diote biek lanean jarraituko dutela orain arte bezala eta justiziarekin kolaboratzen duten bitartean.
1: Frantziako justiziak bestalde esan dizuegu datozen minutuotan duela ematekoa Josu Urrutiko Etxea etako buruzagiaren aurka, buruzagioiaren aurka zabalik duen azken auziko erabakia haren espaineratzea eragin dezakena Andoni Lizeaga.
20: Apirilean izan zen azken auzia etaren bi gordelekutan bere azmarka azarnak aurkitu baizituzten Urrutiko Etxeak orduan etako kide zela bai, baina epe horretan negoziazio saiakeretan baino ez zela aritu erran zuen ez zuela atentatuekin zerikusirik. Abokatuek prozedura akatzak salatuta ere, epaiketa bururaino segizuten prokuradorearen eskaera, bost urteko presondegi zigorra, baina soilik beste delitu bat eginez gero betetzekoa eta Frantzian bizitzeko debekua. Epaileek fiskalaren zigor eskaera onartuz gero, Urrutiko Etxearen abokatuek elegitea egin eta kasazio auzitegira jotzeko aukera izanen dute. Frantziarekin dituen auzibideak amaitzen badira, bi euro agindu jada onartu dituztenez, espainiaratua izateko bidea irekia litzateke. Herriko tabernen aferaren gatik eta 1987 urteko Zaragozako atentatuaren gatik bi euro aginduak.
1: Gai zaldatuta, langabezia gora egindu Ego Euskal Herrian pasaden ekaina 503 langabe gehiago zenbatu dituzten plegu bulegoetan. Langabezia datu kaskar horren parean ala ere, afiliazioarena nabarmendu behar da gora egindu gizarte segurantzan afiliazioetakoen kopuruak eta marka jarri du nola Euskal Autonomia Erkidegoan ala Nafarroan. Beatriz Zabaleta.
21: Eta afiliazioaren marka azpimarratu du Eusko Jaurlaritzaren enplegu sailak datuak eskutan inoizko afiliatu kopururik haundiena izan dela esan du Alfonso Gurpegi enplegu sailburu ordeak.
22: Muga berri bat ezarri da. Joan den maiatzean izandako gehieneko datu historikoa gaindituz. Urtearteko datua kontuan hartuta, afiliazioa 13.541 langile gehiago izan da 2025 ekainarekin alderatuta.
21: Denera 1.144.000 afiliatu egun Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, Nafarroak ere marka utzi du 845 gehituta 723.000 afiliatutik pasa dago Foru Erkidegoan. Langabezia datuak ez dira aldiz hain positiboak izan. Araban izan ezik gainerako lurraldeetan gora egin baitu lanik gabe dauden herritarren kopuruak. Gipuzkoan 791 gehiago zenbatu dituzte, 245 Bizkaian, 24 Nafarroan eta 147 langabe gutxiago ekainean Araban. Datuak eskutan Jaurlaritzaren irakurketa baikorraren aurrean sindikatuak zuhurrago elak azpimarratu duenez ekaina enplegurako hilabete ona izanik aurtengo jaitsierak enpleguaren bilakaerak okerrera egin duela erakusten du UGTek lan merkatuaren arazo estrukturalak konpontzeko neurri zuzentzaileak eskatu ditu.
1: Lan istripuen aurkako borrokan bestalde, estrategia berria iragarri du gaur lab sindikatuak lan ikuskaritzara jotzea ez dela nahikoa iritzita, aurrerantzean epaitegietara joko du kasu larrienetan. Eli Eraso, Iruña, Arratsaldean. Arratsaldeon bai eta estrategia honen lehen kasuaren berri emanen dute gaur Iruñean, laiban lan baimenik eta kontraturi gabeko langile migratu batek istripularria izan zuen egurra mozteko makina batekin lanean ari zela. Oinarrizko segurtasun baberitzik ez zuen, eta ondorioz ezkerroineko behatz bat galdu zuen. Enpresako arduradunek ez zioten inolako laguntzarik eman, ez da ambulantziari deitu ere. Lankide batek eraman zuen larrialdietara, baina larriena ondoren etorri zen, ala saldu du Inko Iriarte labeko lan osasun arduradunak.
0: Ospitalerako bidean, langileak enpresako administrariaren dei bat jaso zuen, eskatzen zion, ez ezala aitortu lan istripua zenik, eta aitortu zion, ez zegoela altan emanda gizarte segurantzan, eta gainera, esan zion, negoziatzeko preste egongo zela, unean 500 euroko eskaintza bat eginaz isilik egoteko.
1: Nafarroan Aranoko Maderasen General Justa enpresan gertatu zen 2024an. Lan ikuskaritzak arrazoi eman dio langileari, labek salaketa jarri ostean. Alta eskubidea aitortu eta enpresa zigortu dute prebentzio faltagatik. Hala ere, zigor administratibori motz gelditzen dela iritzita, horrelako jokabideen aurrean sindikatuak bide penalera jotzea erabaki du, behingoz enpresarien inpunitatearekin amaitzeko. Ainize Munioz Guren, idazkaritza juridikoko arduraduna.
3: Dirudi, enpresetako edo merkantzietako arduradunek bereien ere edo esfera personalean ondoriorik ez baldin badute, ez dutela ezer egiten edo zituztela beharrezko neurriak hartzen langileen bizitzak salbatzeko.
1: Aipatutako kasuan auzitegiak delitu zantzu argiak ikusi ditu eta enpresako bi arduradun inputatu edo ikertzen ari da.
5: Talgok eta Renfek betegabeko abril trenen kontratuaren polemikari amaiera eman diote. Gaur iragarri duten akordioaren arabera, Talgok 2032tik aurrera ordainduko du Renferi garaiz entregatu ez dizkion trenengatik 116 milioi euroko isuna, eta trukean Renfek 200 milioi euro itzuliko dizkio Euskal Tren ekoizleari urtzigartzia.
8: Batetik, aurreko urteetan entregatutako trenen ordainian eta Renfek baitutako abalak askatzegaitik 200 milioi euro jasoko ditu Talgok, eta bestetik garaiz entregatu gabeko trenengatik ezarri zioten 116 milioi euroko isuna 6 urte barru ordaintzen hasiko da Euskal Tren ekoizlea. Abril izenez ezaguna diren 106 serieko 30 trenen kontratu polemikoa 2016an sinatu zuten bi konpainiek. 674 milioi euroko kontratuak gehi beste 800 milioi 40 urtez mantenu lanak egiteagatik, baina Talgok ez zuen zegokion zatia bete. Gaur sinatutako akordioak beste hainbat puntu jasotzen ditu, esaterako trenen erdia zabalera aldak korreran bolatzeagaitik, 132 milioi euro jasoko ditu Talgok. Alaber, mantenu lanak 129 garestituko dira. Talgo beraki igorritako harrean dio, une honetan, 6.300 milioi eurotik gorako eskari zorroa du. Iaz baino, 1.000 milioi euro handiago, baina, merkataritza aukera asko handiagoak direla dio, 14.000 milioi eurokoak hain zuzen ere, horietatik 180 Europan.
23: Goizak gaur.
5: Ordu bata eta 26 Errusiako armadak Ukrainako Kiev hiria bombardatu du azken orduotan 18 hildako eta ia 100 zauritu eraginez. Landerri Izagirre, arratsaldeon.
24: Arratsaldeon bai, gerra bere 5. urtean sartuta gauzak ez dira asko aldatu Kieveko bizilagunentzat. Errusiako armadak 74 misil eta ia 500 dron jaurti ditu, gehienak hiriburuaren aurka. Suntxipen handia eragin dute hainbat etxe bizitza bloketan, baita kalean zeuden ibilgailuetan ere, naiz eta Ior Klimenko barne ministroaren arabera mirariak ere izan diren.
25: Amazortzi
24: hildako eta 80 zauritu zenbatu dituzte oraingoz, baina ministroaren esanetan beste 7 herritar hondakin artetik bizirik atera dituzte. Gerra hasi zenetik kopururik handiena litzateke. Zibilen aurka egin duenik ukatu egin du Kremlinak, eta azken erasoek ere helburu militarrak edo nolabaiteko harreman militarra dutenak izan direla diote. Azken hilabeteetan ugaritu egin dira Ukrainak Errusian egindako dron erasoak, horrek erregai hornidura arazoak eragin ditu Errusiako hainbat eskualdeetan, eta sektore ultranazionalistenek Ukraina gogorrago jotzeko eskatzen diote Putin presidenteari.
5: Venezuelan 7 eguneko dolu nazionala agindu du gobernuak, eta hildakoen kopuru ofiziala 2.300era igo du. Zonalde kaltetuena den La Guaira eskualdean oinarrezko zerbitzuak berrezarri gabe jarraitzen dute, erietxak gainezka eta inguruko osasun zentroak ere kalteak. Horietako batean izan da La Guairan bertan Eneko Zuberogeitia ITB-ren bidali berezia.
2: Arratsaldeon, goraino daude erietxeak, Laguairako ospitale batean egiten du lan Jon Berlite jatak.
4: Estamos colapsados, estamos full. Necesitamos talento humano, necesitamos muchos medicamentos de hipertensivo.
2: Eta erreskate lanetan ari direnek ere sendagaiak behar dituzte.
7: A buscar unas pastillas para, como estamos recogiendo los difuntos, la broma, ¿sabes? Con unos protectores gástricos y eso.
2: Orain hasierako larrialdian izandako zaurituak hartatu ostean, ohiko gaixotasunak dituztenak hartatzen ari dira. Zonaldeko beste ospitaletako batean lehen solairua baino ez dago erabilgarri eta oheak patiora ateratzen dituzte. Hala ere, larri daudenak Caracasera bideratu behar dituzte. Gurtze gorriak jarritako farmaziara bidaltzen dituzte herritarrak edo voluntario taldeek kalean jarri dituzten mailetan jasotzen dituzte oinarrizko sendagaiak. Gogor kolpatu duen zonalde honetan badira albiste onak ere.
9: Nazio el día de ayer. Pues se me adelantó el parto por la cuestión de los sustos y esas.
2: Mateo aurra jaio berri da.
23: Ese es el apodo, terremoto, porque él se llama Mateo.
2: Bizitza guztian gogoratuko diote zegoetan jaio zen.
5: Eta bueltan etxean kontrolpean dute gaur goizaldean Zestoako gizasola egoitzan piztu den sutea, sua logela bakar batera mugatu da, eta adineko persona bat erietxera eraman behar izan dute erredura arinekin onintza segurola.
25: Gipuzkoako Foru Aldundia jakinarazi duenez, autobabes planak behar bezala funtzionatu du egoitzan, eta larrialdi protokoloa aktibatuta, suhiltzaileak zein ertzaintzak, ba minutu gutxiren buruan bertaratu dira. Prebentzio gisa, evakuazio horizontala egin dute egoiliarrak egin barruko gune seguruetara eraman dituzte kalera atera beharri gabe. Basutea itzalitakoan guztiak itzuli dira bere geletara. Eider Mendoza diputatu nagusia.
26: Bueno, zorionez onik dago pertsona, egoiliarra, ez estoako egoitzan zegoena, arinak dira dituen zauriak, sute bat sortu da bere gelan, eta protekzio sistemak oso ondo funtzionatu du, gainontzeko guztiak salbu utzi dira. Egia esan, buelta bere ala eman zaio, larrialdiak ere bertaratu dira azkar, eta eskerrak eman parte hartu duten guztiei.
25: Zestoko gizasola zentroak mendekotasuna eta desgaitasuna duten pertsonentzako 23 plaza ditu, zentroak normaltasuna berreskuratu du.
5: Arratsaldeko ordu bat aterdiak jo berriak.
27: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
5: Trafikotik hasita Mertxe Berria.
28: Bai, Zambranan ez beharra izan da, N124 errepidean Logroñoko noranzkoan bi kotxek talka egin dute, pertsona bat zauritu da, errei bat itxita dago, eta txandakari dira trafikoa bideratzen, adi bestetik N batean Lasarten, matxuratutako kamioia traba egiten ari da eta Gasteizko noranzkoan.
5: Eguraldiaren pronostiko ere bai Euskal Meten eskutik.
29: Arratsaldean argitzera egingo du, ostarte zabalak irekiko dira eta orokorrean giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta kostaldetik gertu odei batzuk agertu. Iparraldeko haizea bizitu egingo da, batez ere Araban, eta temperatura zertxobait igoko da, balio beroenak 25 grado ingurukoak izango dira eta hegoaldean muga hori gaindituko dute. Ostirala ildo bereti joango da, arratsaldea goiza baino argiagoa izango da eta temperaturan ez da gora berandirik izango.
27: Bartzelonatik Parisera, 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, uztailaren 4:26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
30: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
31: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
32: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
33: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
34: Baietz, baietz,
33: Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia?
6: Baietz, baietz, hemen da Autobagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdiberriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
33: Gogoratu, uztailaren batetik amarrera, udako azoka handia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
10: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
11: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
12: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Arretxu Iribar, arratsaldeon.
2: Baita zuri ere, Maite.
1: Munduko futbol txapelketan aurrera egiten azkenak, Estatu Batuak, Belgika eta Inglaterra.
2: Hori da, kostata edo uste baino gehiago sufrituta agian, baina ez dute favoritoek utxe egin. Inglaterrak, Belgikak eta Estatu Batuek eman dute urratsa eta gaur helburu hori izango dute besteak beste Espainiak eta Portugalek. Gaur gaueko 9:00 Espainiak Austriaren aurka jokatuko du, goizaldeko ordu batean Portugal eta Kroazia izango ditugu aurrez aurre eta goizeko 5:00 Suitzak eta Argeliak jokatuko dute.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Egunero bezala munduko futbol txapelketa izpide izango dugu, baina txirrendularitzari, Frantziako turrari, atea irekiko diogu. Nola baita esateko, astera doa. Gaur arratsaldeko 6:30 parte hartzaile guztien aurkezpen egingo dute Bartzelonan. Rural Kutxa bertan izango dugu 38 urte eta gero. Euskal txirrendulariei dagokienez, Alex Aramburu, Jon Izagirre, bere agurreko turrean, eta Xabir Mikel Azparren, bere estreineko turrean, bertan izango dira. Portugalko nesken itzulia, Maite Urteaga bigarrena da sailkapen nagusian, aitzin etapan, alaxe sailkatu eta gero. Gaur etapan laua dute, bihar erloioaren aurkakoa. Kezka, azken bi etapetarako dute, Eulen Amenabar taldean. Izan ere, Maiteri laguntzeko, ia jenderi gabe gelditu dira, lehen etapan, hiru baja izan dituzte. Pilotan atzo Dario Txapeldunak min hartu zuen Irunen. Eskuin belauna mindu zuen Zabaletik pilota bat ekarri nahian armailaren kontra jota. Proba zehatzak egin eta arratsaldean emango diote diagnostikoa. Baina San Fermin feria une honetan aidean du Dariok. Atletismoan Espainiako txapelketen atariko ordiziko larunbateko mitina indartsu dator. Europarako ere gutxeneko markak lortu ez dituztenei aukerak agortzen ari zaizkie eta itzordu ezinbestekoa bihurtu da atleta askorentzat ordizia. Arraunean, larunbat igande dinamika astera doa Eusko Label eta Eusko Tren Ligan. Ur geldoetan, Bilbon larunbatean bandera izango da jokoan, eta igandean itxasoan eta lerrokatuta. Denboraldi honetan lehenengoz, estropada Zierbenan. Eta igandean Euskal Herriko Sega txapelketa izango dugu Goiatzen. Zenbat, baino nola moztu den hartuko da gogoan, txapelketa honetan.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com. Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
2: Eta munduko kopan, atzoko partidak eta gaurkoak aztertu nahi ditugu, egunero bezala, gu baina asko zere gehiago dakien Juan Antonio Larrañagarekin. Arratsaldeon, Juanan.
4: Bai, gaixo, arratsaldeon.
2: Bueno, atzo, eguerdian esandakoak, erabat bete ziren arratsaldean eta gau partean. Inglaterrak bi eta bat irabazi zion Kongori, baina ez du eta larri ibili zen, naiz eta hori, azkenean Kane azaldu eta golak, behar zituen golak Inglaterrak lortu, azkenean ba, inglesak final 8:00 sailkatu dira, Juanan.
4: Bai, ni gustatzen dut gehiegi sufritu zutela, ez? Partida nola hasi zen ikusita, partida galtzen zeituan hasi zen. Zatu zitzaiola buelta mate markagailuari, ez? Gustatzen dut 13. minutuan egin zutela lehenengo gol hori, eta horrek esan nahi du, ba, sufrizu, asko sufritu zutela, ez? Kongo ondo gontzen defensako lanean, gauza hundirik erakutsi gabe, baina Inglaterari asko kostatu zaion. Joko aldetikan eskaxamar, aldaketak egin arte eskaxamar ikusi ginen, hortikan aurrea betikoa, kein bezalako jokalari balima dukazu, eusin momentutan zartizuko laketa, eta zopi egin zituen, eta partio irabaztuten, baina larri bilizian.
2: Eta pentsa nola ibili zen Belgika, Senegal kanporatzeko 3-2 luzapenean, eta luzapena lortzeko gola, 89. minutuan, nork eta Tielemanek.
4: Bai, eta nik uste da, hemen egia da, Belgikak pauso hondi bat emantzula aldaketak egin da gero, ez? Baina Senegalen esku egontzen, bere esku egontzen den, hautzetabi irabazten egontzen, eta hautzetabi irabazten egontzen den selekzio batek ezin ditu azkeneko minituak jokatzitu bezala jokatu, ez? Oso gaizke egontzen, eta Belgikak aldaketak asko irabazi zuen, eta gero golak egin zituen ean, nik uste dut, Senegaleko sordur ipini ziala, eta eskuan izan zuten azkeneko momentu arte, bai utzian gehi izan hortarako, ez? Eta horrek esan nahi du, ba, erasoko joko horretan ondo ibilizala taldea, baina defensa kalonean, nik usten dut, partio kaskar bat egintzuela, ez? Eta Belgikak aukera izan zen, ba, berdintzeko, eta gero luzapenean azkeneko momentuan irabazteko, ez?
2: Eta azken partiduan Estatu Batuek eta Bosnia-Herzegovinak jokatu dutena, Estatu Batuak eroso, 2-8 eta aurrera.
4: Bai. Bai, oso eroso egontzian. Ematen du bai Mexikok eta bai Estatu Batuak etxean jokatzi horrek, ematen du indar asko mandio dela biei, ez? Biak partioak ondo ateratik uste Mexikok ere golik ez du jaso handigan, eta kanporak eta irabazi du, Estatu Batuak ere bai Bosniari, egia zen, ez dala Bosnia Europako talderik onena, baina iritze zait, Estatu Batuak erakusten nahi dana da, taldea ondo dagoela, kausak ondo egiten ari dela, eta taldea indartzu dagoela etxean jokatzen duenean, ez?
2: Eta gaurko egunari begira jarrita, gaueko 9:00 Espainiak eta Austriak jokatuko dute.
4: Ba, Espainia favoritoa da, ez? Ne ala iritzezek. Iritzezek, gaina ondo dago, gauzak nahiko ondo dira, Nico Williams ere ematen dugu eto dagoela, horrek aukera bat gaiki jo ematen dio entrenatzaileari, selekzionatzaileari, eta horregatik nik usten dut ikusita nola dagoen baita ere, eta nola jundinan gauzak orain arte, Espainia favoritoa dela, ez? Uste gabe haundio izango litzake Espainia kanpoak gelditzea, ez nire favoritoa Espainia dela.
2: Eta Portugal eta Kroaziaren artekoan, goizaldeko ordu batean jokatuko dena, bai. Cristiano Ronaldo eta Modric aurrez aurre?
4: Bai, hemen zalantza gehiago dauka, ni, Portugalekin baita ere, ez? Portugal talde hon bat, ni selekzio hon bat iruditzen zaidela, ez? Jokatik oso nahi dituela, baina zerbait falta zaio, azkeneko puntu bat falta zaio, ez? Eta Kroazia, bueno, Kroazia biktima bezala dihoa, eta berre, nik uste dut, berari irabaztea eta erse izaten, eta irutze zait, eba aurrera posu bat emango duela, ez? Da Portugalek favoritoa da, eta, ez zait, hain garbi ez dut ikusten partidua, eta ez, espero dut, partidu bat ikustea.
2: Suitza Argelia, goizeko bostetan jokatuko dena, nola ikusten duzu?
4: Ikusi ez dakit egingo eta gutxo. Baina, bueno, horre...
2: Horrein disimulatu, entzulen aurrean disimulatu.
4: Bai, disimulatu. Baina ez, iritsi zeite, kasonetan oso parekatu izango dela, ez? Bat eta ez bestia ez dira talderik onenak ez Europan, ez Afrikan, da ninguzten dut, biak ondo zelkatu dira, eta txartxe.
2: Bueno, ara zure
4: bat. Bai, ez, iritsi zeite hor, Suiziak aukera bat, izan litekela ez aurrera pasatzeko.
2: Ba, Juanan, gozatu futbola ikusiz eta kontatuko iguzun. Mila esker, arratsalde ona nahi izan.
4: Bai, berdin, aio.
0: Munduko Kopa. Euskadi Irratian. Frantziako turra. Euskadi Irratian.
2: Eta bai, gu ere ja turreko sintonian sartuko gara. Frantziako turre Euskadi Irratian datorren larunbatetik aurrera tarte berezia izango da turraren etapak ematen duena zuen ganatzeko, eta astelenetik aurrera ez utxegin badakizu egunero 4-6 hementxe turrari eskinitako saio berezia izango dela Jose Maria Polazak zuzenduta. Baina gaur atarikoak egiten hasi behar dugu, bueno, ja baditugu egun batzuek horretan ari gara, baina gaur jada aurkezpenaz, favoritoetaz, horietaz hitz egin behar dugu. Arratsaldeko 6:30 Bartzelonan Sagrada Familia katedralaren aurrekaldean egingo dute aurtengo turrean parte hartuko duten txirrendularien aurkezpena. 184 txirrendulari izango dira, 8 taldeko, 23 talde guztira, ba, hauen guztien aurkezpena egingo dute banan. Eta guk normala denez, begiak hortxe itxatxita izango ditugu, Caja Rural edo Rural Kutxari begira, berriz ere turrean baita Caja Rural taldea zuzendaritzan bai, baditugu euskaldunak txirrindularien artean ez. Txirrindularien artean euskaldunak Pinarello Q36.5 taldean izango dugu Xavier Mikel Azparren, bere lehen turrean parte hartzen, eta Kofidi taldean zuzendaritzan eta txirrindularien artean ere izango ditugu protagonista euskaldunak Alex Aramburu eta bere agurreko turrean Jon Izagirre. Baina gure hiru txirrindulariak ez dira tamalez turre irabazteko favoritoak, beste helburu batzuek dituzte. Eta favorito eta hitz egiterakoan izen bakarra, Pogatxar aipatu behar. Itzala nork egin liezaioke? Bueno, ba, galder hori egin diogu, Xavier Usabiagari.
5: Egizan, itza luzea du Pogatxarrek eta urten ere badirudi haren ospelean ibili beharko dutela bere aurkari apurrek. Behar bada, ez du hartzeko gai inorri izango ez dela esateare gehiegizko izango da, baina beti ere errespetu zokatuz itxur hori ematen du. Aurreko bi urtetan ere oso urrun utzi izan ditu aurkariak. Ia zia lau minutu eta erdira, orain bi urte sei minututik gora eta esan daiteke eta datuak ere hor daude, aurten inoiz baino gehiago dabilela esloveniarra. Udaberrian baino bi kilo gutxiago da orain, beren beregi igueretan hobeto ibiltzeko galdu du pixua eta indarrapurri galdu ez duenez, entramentuetan ez ezi Suitzako turren erakutsi du inoizko markarik onenak eginaz aurkariak hankapean dabilkizkiela. Aurten gainera inoiz baino gutxiago korritu du. 16 lasterketa egun baino ez ditu, binegok baino gehi gutxiago. Beraz, bizikleta gozez egongo da eta erronkarik handienak lortuz asetu nahiko du hori. Baldintza horietan nahi esan, mendera gaitza da, Tadej Pogačar. Lehiak eta kirolak ordea berekin dituen arriskuak inoiz gutxietsi gabe, haren atzeko postuetan egon daiteke aurten jokorik interesgarriena. Seixas lurrikararen dardarizu indartsuak nor eraitsiko duen ikusteke dago, baina binegoren estatu sendoa botatzea ez da erraza izango inorentzat. Lipovitz eta Ebenepoel taldekideak turrean lortu izan duten podiuna berresteko borrokan ibiliko dira. Belgikarrak esan duenez gainera, iez baino oinarri sendoagoa jarrita aurkeztuko da. Pixuz, inoiz baino harinago gainera. Azkenik, eta bere lehen helburua hori izango ezpadare, Pogatxarren erraztasunak Del Toro taldekideari ere postu honba lortzeko atea ireki diezaioke.
6: Frantziako turra, Euskadi Irratia.
2: Frantziako turra izpide izan dugu, gaur parte hartzaileen aurkezpena etzi hasiera. Eta turra hasi aurretik, beste arlo askoetan bezala, beroaz hitz egin behar dugu. Orain gutxi bero ikaragarria izan genuen Euskal Herrian eta badirudi beste horrelako uolde bat, beroaldi bat badatorrela. Patxi Briñon, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
2: Orain gutxi Frantziak bere historiako berote gogorrena jasan zuen eta badirudi temperaturak bihartik aurrera berriz ere gora doa zela. Nola egokituko zaio Frantziako itzulia beroari, Patxi? Zerbait iragarri aldute edo aurre hartu aldiote egoerari edo?
7: Bai, agitxu, ba, egia ezan orain arte Tujeko etapa bat ez da inoiz ez estatua izan beroarengatik, beroa performantziaren faktoreetatik bat bezala kontsideratua izan da betidanik, gogoan ditugu erreketan eta putzuetan mogiltzen ziren lasterkarien irudiak artxibo bideoetan, baina klima aldaketarekin beroteak biderkatuko dira eldudiren urteetan, intensifikatuko dira, eta beraz, ba, antolatzaileak egokipen batzuk burutzera bortxatuak izango dira. 2005 eta 2024an UCI-k, nazioarteko txirrindularitza batasunak, jadanik bi plan prestatu zituen etapak klima baldintza ekstremoei egokitzeko. Plan horiek adibidez antolatzailei etaparen abiatze eta ailegatze tenoreak aldatzeko baimena ematen diete eta etapa laburtzeko edo ezeztatzeko baimena ere, baina orain urrunago joan behar da. Lasterkarien sindikatuak aste honetan antolatzaile eskatu die etapen ordutegiak egokitzea, abiatzeak goizago ezagiz, 9:00 adibidez, goizeko 9:00, arratsalde betean programatu ordez, eta bueltan hori esperimentatu zuten jadanik 2006an, 5 etapetan, baina esperimentazioa etzen behitua izan, zeren arazoa, telebista kateena da, haiek dituzte tenoreak finkatzen, eta gibelean biztan da, ba, diru kontuak badira.
2: Seguro nengoen horra horretara ailegatuko ginela. Orduan gatozen, orain astera doan edizio honetara. Zer gertatuko da Turrean, ze neurri hartuko dituzte, hartu behar baldin baduten neurriren bat?
7: Bai, Jaitsu, ohnik eta puntu gehiago ematea eta eliminazio epeak zabaltzea, hori jadanik ikusiak izan diren neugiak dira, kamioi klimatizatuarena ere ailegatzean berdin, eta etorkizunera begira, beste aterabide batzuei pentsatzen ari dira Tujeko antolatzaileak, adibidez, oraindik aujera, zuaitzen azpian dauden mendilepo egotzeak obetsiko dituzte, ustailaren 18an ikusiko dugun bezala altsazian, hagaren igoeraren zat, aurten, orain arte, oianik gabeko bideak obesten zituzten, telebista helikopteroak balasterketa erreski filmatu ahalizateko, argi utzi dute alere Bantu, Galibie edo Turmale bezalako lepo mitikoak Batujaren ibilbidean izango direla datozen urteetan oraindik, baina argi utzi dute ere, ez daukatela, beste aterabiderik, Frantzia ipajaldera jotzea ez da soluzio bat, han mendirik ez baita lehenik, eta gainera eskualde guztiak berdin berotzen ari baitira. Tujaren datak aitzinatzea litzateke azken soluzioa, baina egitekotan ez litzateke egun edo aste batzuez aitzinatu behar, baizik eta hilabete batzuez. Aurten Frantziak bere lehen bero uoldea maiatzan jasan du, 40 gradu pasako temperaturekin. Otsailean, Scientific Report aldizkarian argitaratutako artikulu batean, ikerlariek aztertu dute Frantziako itzulia osasunarentzat arriskurik gabekoa izateko udaberrira mugitu beharko litzatekela, martxo edo apirilera.
2: Une honetan behintzat, zaila ematen du. Mapatxi, mila-mila esker eta tur ona izan.
7: Mila esker, laste gazte agitxu.
2: Agur. Ba, hortxe turrari buruzkoak hortxe bukatuko ditugu, Portugal aipatu nahi dugu, Portugalen atzo hasi baitzen emakumezkoen itzulia, eta Siegers, Enma Siegersek irabazi zuen sudalde botaldeko txirrindulariak, Eluen Amenabarreko Maite Urteaga, bigarrena izan zen, 15 segundoko tartea dago bien artean, sailkapen nagusian. Maite Urteaga.
8: Lasterketa oso ondo junda, hasierako kilometrotan, rekorridua nahiko zailtxua zan, eta hortaz baliatu nahi nunez eskapatzia lortu dut, eta aurrenengo kilometretan bakarrikan jo naiz, eta bukaeraldian atzetikan Agein Zuraseko txirrindulari bat etorri zait, eta berekin lanian jo naiz ia bukaera arte, eta bukaeran ni baino gehi izan da, eta azkenean bigarren lortu detitia, baina oso gustoa indako lasterketakin.
2: Hori bai, aurrera begira kezkariek bada taldean izan ere, Maiteren posturik enduta, ez da bat ere ondo hasi Eulen Amenabarrentzat, Portugalko itzulia zuzendaria Mikel Usandizaga.
9: Zuk esatezun bezala ez gehasi modurik onenian Portugalgo itzuliontan. Nik uste ezkerreko hankakin sartu ginala Portugalen eta hotelea iritsi bezen pronto eskaera batzutan Dianak bosgarren metatarsua puzkatu zuen eta beraz ez da izan gai Portugalgo itzulia basteko. Horrez gain gau hortan bertan bai mekanikoak eta bai Claudia San Justok tripetako virus bat edo hartu zuten eta horren ondorioz gautxarra pasa eta lehenengo etapako aurrenengo kilometrotan ja Claudiak hankalurrian jarri behar izan zuen eta beraz gaurko etapan ez da aterako eta atzoko temperatura altuen ondorioz neberazteik ere bero kolpe moduko baten jaso zuen eta etzan etapa amaitzeko gai izan. Beraz, oain hiru txirrindularekin gelditzera datozen etapetarako, gaur printzipioz etapa erresena edo izan beharko luke, aisiak beti ere aisiak baimentze baldin baigu, eta gero laugarren eta bosgarren etapetarako pentsatzen gehien bat, berazkenengo bi etapa eta energiaz ondo iristean, eta kasu honetan Maite laguntzeko moduan gauden, generalian edo postu politu bat inalizateko.
2: Ea, igandean kontu honak heltzen zaizkigun Portugal aldetik.
10: Bertako. Igo Bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
11: Bertako. The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
12: Azti, prest, motz. Euskal Herriko segaligaren finalak goiatzen bost kategoria ezberdinetan. 30 segalari nor baino nor uztailaren 5 eguardiko 12 goiazko arretxe belardian. Antolatzailea Almitza Sega Elkartea, laguntzailea Mahala. Zatoz goiazko sega ikuskizunera. Segi segan!
6: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
2: Babai, segiko dugu segan, baina atletismoari egin nahi diogu orain tartea. Espainiako txapelketak badatoz, Europako ate joka dugu, azken aukerak harako markak lortzeko atletentzat, eta horregatik bazken urteetan baino indar edo jartzun handiagoa izango du, larun batean ordizin izango dugun mitinak. Jon Altuna, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Arritxu. Euskal atletarik onenak bertan izango dira, esaterako Martin Segurola, 800 metroetako Euskadiko errekorra usten saiatuko da Donostiarra.
14: Tomas Rinconen errekorra saiatuko naiz hautsitzen, kera rekor bat oso oso zaila, oso gogorra, dara maia urte pila bat, Tomas Rincon oso atleta on bat izan da, eta historiko Euskal Herrian, eta ba hori, saiatuko naiz, 1:47.2, ez da demora bat erresa, baino ni uste borrokatuko detela hori saiatzeko.
13: Eta Irati Mitxelenak luzera jauzian hartuko du parte Etzi Altamiran. 6 metro eta 80 zentimetroetara gerturatzea du asmo oso gustuko duen mitin honetan.
15: Ikustea nola ni hobetzen jo naizen, eta askotan ba olako maila duten mitinen bila egote naiz, Europatik bidaiatzen, ordun olako mitin bat etxean eukitzea, ba egia esan etzat kristona da, ze maila handia izateaz gain ba etxean konpetitzea ba oso polita da. Tokia ona da eta ni korondo lehiatzen dut. Eta bueno, ba gogotsu nau aurten ba ea hor ateratze zaiten esperotako saltoa edo.
13: Eurekin baterariko dira Asier Martinez, Markel Fernandez edota Ander Garaiar.
2: Gaur Larrabiden izango ditugu probak, atzo leku askotan izan genituen euskal atletak lehiatzen, bat nabarmenduko dugu Castellon, luzera jauzian Tesi Eboselek lortutako marka 6:46. Ez da bat ere marka txarra. Arraunari tartetxo bat egin nahi diogu, azkar baldin bada ere, gure saioaren azken txampan baikara. Asteburuan badakizu igandean Madrilen hasi zirela Euskolabel eta Euskotren ligak, eta handik 5 aberats lortuta itzuli zen Pasai Donibaneko nesken ontzia. Anartz Gerino entrenatzaile, arratsaldeon.
16: Ai, atxaldeon.
2: Zer nolako hasiera izan dugu? Uste genuen bezalakoa, hobea?
16: Ez, nik uste bezala, eh? Uste bezala, eremu gogorra zan, 1000 metro luzexio, baina ba, nik uste bezala.
2: Beraz, zuen helburuak ez dira larri ibiltzea eta horrelakoak, zerbait gehiago nahi duzue? Orezko txandan sartzea?
16: Ba, ez, no, moaintxe, bai, bagaude orozko txanda, baina, bueno, nik uste erdiko multzo hortan egon da, aurroneko urte izan da, nahikoa dakagula, eta, bueno, saiatuko gea, hortxe burruka hortan, baina, bueno, goiko tanda hortan egotia saia da, hor, Tolosa arraun, ta Tolosa forte daude, baina, bueno, haber, ikusiko da, saiatuko gea.
2: Itzuli zara, Anartz, zuk baduzu eskarmentoa, zer ikusi duzu, zer nolako maila topatu duzu?
16: Maia, bai, maia handia dago. Normalian Euskotreneko posligan normala da, pues danak 8 treneruk maia handia matea. Azkenian guk gure erronka da, pues bueno, erdiko multzo hortan saiatu duten eta gure borroka, pues bueno, gure borroka landu eta saiatu horroten, besteik ez.
2: Banartzen Gereño, benetan itzulera honetan onena opadizuegu eta ea, batelerak beren lengo maila horretara itzuli eta hortxe goi-goian lehiatzen ikusten zaituztegun. Mila esker, Anartz.
16: Bai, mila esker zuei.
2: Manu Maritxalar, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, Arritxu.
2: Espero zenuen zuk, batelerak hor 4. ikustea?
17: Ba, ez, baina, bueno, hasieran gaude, eta argi dago gogotsu ekin diotela demoraldiari, eta, ba, lortutako emaitzak horren adibide ere badirela, Gipuzkoako txapelketan ere bigarren postu bat lortu zuten, Euskadikoan ere hirugarren postu bat, eta argi dago talde gaztea izanik ere, bueno, eskarmentu pixka bat eskaintzen dioten arraunariren bat ere badute, baina oso talde gaztea izanik ere, bueno, eskarmentu pixka bat eskaintzen dioten arraunariren bat ere badute, baina oso talde gaztea da, eta orain

0: Bigarna, lehen jarrunaldian, Mikel Izartza selkatu zen lehen dabizi gizonezko absolutuen mailan, Oier Urkola bigarren eta Amaiur Arrospide hirugarren eta emakumezkoetan berriz, Alaitz Imaz izan zen onena lehen jardunaldi horretan, Ainara Otamendi bigarren eta Maide Garmendia hirugarren. Jakina denez arri, Urbako modalitatean aritzen dira txapelketa honetan, hau da, belarra pixatu beharrean, saila alik eta azkarren moztu behar izaten dute segalariek, eta epailek egindako lanaren txukuntasuna aztertzen dute.
1: Eguraldiak ere izango du zerresana, gubagoaz, arratsalde honon izan gozatu aio.
2: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
3: Arratsaldeon deizuela 50.000 Euskal Autonomia Erkidegoan eta 15.000 Nafarroan, horiek dira Espainiako gobernuak onartutako ezoiko erregularizazioa prozesuari segiz Hego Euskal Herrian eskaera egin duten migranteak. Espainiako gobernuak goizean emanditako datuen arabera estatuan oro har 1.165.000 eskaera jaso dituzte eta pertsona horien erdiek jada badute behinbeinean lan egiteko baimena. Elma Saiz.
4: Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito en nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos.
3: Entzun duzue, arrakastatxutzat jo du oso prozesua, Elma Saiz gizarte segurantza eta migraziorako ministroak. Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustizak.
5: Euskal Herriko Unibertsitatearen hiru kampusetan 100 pertsona elkartu dira eguardian, unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketaren arira epaileek hartu duten erabakia salatzeko 0 edo antzeko nota atera duten ikasleen auzian.
6: Hemen traspondoa ez da 0 atera da bela, baizik eta eredu batzuk deukien euskararekiko erantzukizuna ez da labidezkoa, ulertu behar dabe non bizi diren, ez?
7: Aukera berdintasunaren urraketa argi ikusten da. Zer egin, eta zelan konpondu, hori ikusten dut zaila. Gero eta indar gehiago horren kontra egiten ari dira.
8: Gure hizkuntzaren defentsa ezinbestekoa delako, horrako oldarraldi baten menpe ezin garelako jarraitu, eredua suntzitu behar den eredua dela uste dudalako.
5: Euskal Irratiko Faktorien epaiaren inguruko baloraziorik egin gabe, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak zuhurtzia eskatu du, batxilergoa amaitu duten ikasle askoren euskara maila ez dela nahikoa dioten adierazpenen aurrean, hori bai onartu du lanean jarraitu beharko dutela adin horretako ikasleen euskara gaitasuna eta erabilera hobetzeko.
9: Guk oso argi daukagu emaitzak hobetu behar ditugula, eta azkenengoko urteetan jarri ditugun berrikuntzak eta programak eta indartze programak hortara bideratzen dira, ez? Bai, hizkuntza kompetentziari dagokionez eta bai erabilerari dagokionez eta momentu honetan euskararekiko daukagun atxikimenduari dagokionez, uste lan handia daukagula ikastetxeetan.
5: Gainerakoan Espainiako Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epaileak Guardia Zibileko zuzendaria eta haren bigarrena inputatu ditu Leire Diez militante sozialistaren auzian, Mercedes González Guardia Zibileko zuzendariak eta haren bigarrena den Manuel Lamasek Alderdi Sozialista edo Gobernuko presidentea zipristintzen duten auziak oztopatu edo oztopatzen lagundu ote zuten argitu nahi du epaileak Alderdi Popularrak jarritako salaketa baten arira.
10: Mercedes González se ha convertido en la Roldán de Pedro Sánchez, pero siempre con el amparo del ministro de Cuca
5: Gamarra Popularra Espainiako barne ministroaren beraren Fernando Grande Marlaskaren dimisioa eskatzera. Hori Madrilen eta Parisen bitartean Frantziako justiziak datozen minutuotan du ematekoa Josu Urrutiko etxearen aurka zabalik duen azken auziko erabakiaren arabera haren espainiaratzea eragin dezakeena. Eta Ukrainako gerran Kiev hiriburuan eskala handiko eraso egin du Errusiako armadak, oraintzeko datuen arabera gutxienez 20 pertsona hil eta beste 180 zauritu dira. Eta Kremlinak ohartarazi du Ukrainari presio egiten jarraituko duela honek Errusiako lurretan erasoak geldiarazi arte.
3: Albiste honetan auto salmetan izan diren aldaketei ere erreparatu nahi diegu. Espainiako auto saltzaileen elkarteren datuen arabera urteetako gora beren ostean aurtengo lehen seihilekoan 8% egin du gora auto berrien salmentan Hego Euskal Herrian. Eta gorakada hori bereziki, edo soilik hobeto esan da, auto elektrifikatuetan gertatu da igotzalkorta.
11: Arratsaldeon, auto hibridoak dira gurean nagusi, saltzen den auto berrien erdia jada Hego Euskal Herrian hibridoa da. Eta elektrikoak ere gero eta gehiago saltzen dira, bereziki Nafarroan, Nafar gobernuaren kenkari esker bikoiztu eginda auto elektrikoen salmenta urtengo lehen seihilekoan aurreko urteko epe berarekin alderatuz. Eta epe motzean, 5 bat urtean, ez da errekuntza, gasolina edo diesel utzten auto berririk salduko, ala esan digu behintzat Koldo Mujika, Hyundai Oarsokarreko kudeatzaileak.
12: Nik uste ez bai urrengo 5 urte, kluso gutxi gotan esango nuke,

0: Ja, dena hibridoa izango dela minimo eta hortik aurrea.
1: Errepidetan balda eragozpenik onintza segurola?
2: Ez beharra izan da araban, Zambranan, N124 errepidean Logroñorako noranzkoan, bi kotxek talka egin dute, pertsona bat zauritu da, herri bat itxita dago Logroñorako noranzkoan, eta txandak ari dira trafikoa bideratzen. Eta adi bestetik AP8an Usurbilen furgoneta bat matxuratuta dago, eta traba egiten du Eskubiko erreian Bilborako noranzkoan.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
3: Arratsaldean argitzera egingo du, ostarte zabalak irekiko dira eta orokorrean giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta kostaldetik gertu odei batzuk agertu. Iparraldeko haizea bizitu egingo da, batez ere Araban, eta temperatura zertxobait igoko da, balio beroenak 25 grado ingurukoak izango dira eta hegoaldean muga hori gaindituko dute. Ostirala ildo beretik joango da, arratsaldea goiza baino argiagoa izango da eta temperaturan ez da gora berandirik izango.

0: Orkestra oraintxe asko falta San Ferminetarako eta Iruña Zurigorriz jazten ari dela zurrunbilo hori aitzaki hartuta gaur Iruñeko udaletxe plazan egin du EITB-k baita udako programazioaren aurkezpena ere Andoni Amodoz bertan izan da arratsaldean Andoni.
1: Arratsaldean Maite San Ferminekin batera ekingo dio EITB-k udako denboraldiari eta noski munduko erdigune bihurtuko den tokitik bertatik egin behartzen aurkezpena. Hiriburuzagiaren erdi-erditik bai, baina beti gertu hori xeda urten ere xedea Isabel Octavio EITB-ko zuzendaria.
2: Aurtengo udako programazioan ik definituko nuke gertuko programazio bat bezala. Egonen gara uda osoan zehar, zuzenean, gertu-gertu sentituko gaituzue.
1: Etxe honetan Aitor Perez lankidea eta Neron ibiliko gara, ajeak eta aztarriak uzten badigute behintzat San Ferminen jarraipena egiten, euskaratik eta euskaraz hori ez taldatuko, eta telebistan ere Jose Borkiolaren eskutik izango da entzierroak gure hizkuntzan ikusi eta gozatzeko aukera goizero goizero. Bestelare Juan Carlos Etxebarriak Aun Metro elkarrizketa saio estreinatuko du ETB-n, kiroletan beti bezain dotore txirrindularitza dota estropadak, abuztuaren 12an ere Erne eklipsaren jarraipen zabala egingo delako, besteak beste etxe honek 30.000 metrotara jaurtiko duen globo estratosferiko baten bitartez eta Joseina Etxebarriak telebistara jauzi egingo du gure bizitzako kontzertuak eskaintzeko 12 osotara igandero ikasturte hasi arte.
3: Talde garrantzitsuen itzulerak, talde garrantzitsuen despedidak. Untza taldea daukagu, Esnebeltza daukagu, Ertzainak ere hor daukagu esate baterako, Fermin Muguruzaren 40 urtetako ibilbidea, 12 emanaldi, 12 igande gau iluntzetan emango ditugunak.
1: Nahi duenak beraz izanen duen hon aukeratu Maite.
0: Eta irudipena izan dugu Andoni oso gustura egingo duzun lana izango dela, San Ferminen jarraipena.
1: Saiatuko gara bai.

0: Ordubiak eta 8 minutu, Xabi Iraola eta Mikel Aldama teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
0: Eta zoritxarrez jaigirotik urrundu egin beharra daukagu, izan ere azken ordukoa da lan istripu larria gertatu dela uharten itxuraz eraikuntza lanetan ari zen langile bat teilatutik erori eta dakiguna da larri dagoela, ez da Eliraso Arratsaldeon?
2: Arratsaldeon bai ala da Foruzaingoak jakinarazi berri digunez, gaur goizeko 11 eta 20ean jaso dute abisua, sakanan uharten eraikuntza lanetan ari zen langilea etxe bizitza bateko teilatutik bera erori dela ohartaraziz, lehenunean Foruzaingoko patrullak eta udaltzainak bertaratu dira, ez beharra izan den tokira, eta han 40 urteko gizonezkoa hartatu dute. Erorketaren ondorioz buruko traumatismo kranoentzefaliko larria zuen eta Nafarroko Unibertsitate ospitalera eraman dute urgentziaz. Istripua nola gertatu den argitzeko ikerketa zabalik du polizia judizialak.
0: Albiste hau ezagutu aurretik Eli, lan istripuen aurkako borrokan gaur estrategia berria iragarri du lab sindikatuak. Lan ikuskaritzara jotzean nahikoa ez dela iritzita, aurrerantzean epaitegietara ere joko du kasu larrienetan enpresarien impunitatearekin behingoz amaitzeko euren hitzetan. Estrategia honen lehen kasuaren berri ere eman dute Iruinean.
2: Bai, lan baimenik eta kontraturik gabeko langile emigratu batek istripu larria izan zuen, egurra mozteko makina batekin lanean ari zela, eta ondorioz ezkerroineko behatz bat galdu zuen. Lankide batek eraman zuen larrialdietara, eta okerrena ondoren etorri zela azaldu du Inkoiri arte labeko lan osasun arduradunak.
3: Ospitalerako bidean langileak enpresako administrariaren dei bat jaso zuen, eskatzen zion ez ezala aitortu lan istripua zenik eta aitortu zion ez zegoela altan emanda gizarte segurantzan eta gainera esan zion negoziatzeko preste egongo zela unean 500 euroko eskaintza bat eginaz isilik egoteko.
2: Nafarroan, Aranoko Maderas en General Justa enpresan gertatu zen 2008an. Lan ikuskaritzak arrazoi eman dio langileari, labek salaketa jarri ostean, alta eskubidea aitortu eta enpresa zigortu du prebentzio faltagatik. Hala ere, zigor administratibo hori motz gelditzen dela iritzita, horrelako jokabideen aurrean sindikatuak bide penalera jotzea erabaki du. Ainize Munioz Guren, idazkaritza juridikoko arduraduna.
4: Dirudi, enpresetako edo merkantzietako arduradunek bereien ere edo esfera personalean ondoriorik ez baldin badute, ez dutela ezer egiten, ez dituztela beharrezko neurriak hartzen langileen bizitzak salbatzeko.
2: Aipatutako kasuan Maite, auzitegiak delitu zantzu argiak ikusi ditu eta enpresako bi arduradun inputatu edo ikertzen ari da.
0: Eskerrik asko, Eli. Aurreko egunetan filtratu diren datuak konfirmatu egin ditu gaur Espainiako gobernuak aurreikusitakoaren halako bi eta gehiago dira. Ezoiko erregularizazio prozesuan izena eman duten personen kopurua. 1.165.000 estatuan oro harrartuta eta horietatik datua gurera ekarrita 50.000 inguru Euskal Autonomia Erkidegoan eta 5.000 Nafarroan jada estatuan erregularizatutako persona horien guztien erdiek badute bertan bizi eta lan egiteko behinbeineko baimena. Oiane Perez, Madrid, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, datu horien lehen ondorio zuzena ere badugu erregularizazioa hasi dela jada gizarte segurantzan antzematen. Ekainaren 30ean jada erregularizatu berri diren 160.000 pertsona gehitu dira gehituta zeuden afiliazio datuetara. Ostalari itzan ari dira lanean laurdena, merkataritzan, administrazioan eta eraikuntzan horiek jarraian datozen arlo nagusiak. Prozesu arrakastatxua zitzegin du Elma Saiz Migrazio Ministroak.
6: Va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país pero con miedo y sin derechos afronten el futuro con ilusión y con esperanza.
5: Datu zehatzak eskuartean ditugun honetan ezagutu dugu 29.000 pertsonek eskatu dutela bertan legalki bizi eta lan egiteko baimena Bizkaian, 15.000 Nafarroan, 12.000 Gipuzkoan eta 8.000 Araban, Espainian oro har 1.100.000 izan dira ia aurrikuspenak bikoiztuz gehien ez, hiru hilabetetan eskuratuko dute guztiek baimena. Erregularizatutako 10etik 7 latinoamerikarrak dira eta ondorioz altua da hizkuntza espainiarraren ezagutza, 80%. Hizkuntza koofizialak 10etik 4 ezagutzen ditu, baina ez dugu zehazki ezagutzen euskararen datua eta ez dirudi gainera jakingo dugunik. Erregularizatuen laurdena kolombiarrak dira, Maroko, Venezuela eta Peru daude jarraian eta ministerioaren esanetan oso aintzat hartu beharreko datua adinarena ere bada, 181ek 45 15 urtetik behera ditu, eragin zuzena izango duena lan merkatuan.
0: Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epaileak bien bitartean Guardia Zibilaren zuzendaria Mercedes González inputatu edo jarri du ikerketapean Leire Díez militante sozialista ohiaren auzian.
7: Prebarikazioa eta justiziari oztopo egitearen delituak egozten dizkio epaileak bai berari eta baita Manuel Lamasiaren bigarrenari ere, Alderdi Sozialista eta Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearekin zerikusia duten auzi judizialak oztopatzen zituen ustezko sarearekin loturarik baote zuten edo baote duten argitu nahi du epaileak. Erreakzioak berehala iritsi dira eta Alderdi Popularrak Fernando Grande Marlaska barne ministroaren dimisio eskatu du.
0: Xehetasunak Irati Barrenak Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon herri akusazio gixera atzo Alderdi Popularrak eta gaur ustelkeriaren aurkako fiskaltzak biek egin diete Santiago Pedraz epaiari González eta Lamas ikerketapean jartzeko eskaera eta berehala hartu du erabakia Auzitegi Nazionaleko epaiak biak inputatu baititu. Ikerketaren arabera Leire Díez militante sozialista ukoren aurka egiten saiatu zen eta ustez hori egin ahal izateko jarri zen harremanetan Mercedes González Guardia Zibilaren zuzendariarekin. Harreman horiek ikertu nahi ditu orain epaileak ustezko sare eta estrategia horretan parte hartu ote zuten argitzeko. Bi aste barru uztailaren 16an deklaratu beharko dute epaiaren aurrean. Alderdi Popularrak González eta Lamasen dimisioa ez ezik Marlaska ministroaren dimisioa ere eskatu berri du.
9: Las responsabilidades políticas no terminan ahí, no terminan en la directora general y en el DAO. También exigimos la dimisión inmediata del ministro Marlaska.
8: Kuka Gamarra entzun berri duguna, gobernutik baina garrantzia kendu diote inputazioari.
10: Estamos ante investigaciones embrionarias que están en proceso de instrucción. Los jueces deciden si
8: Ángel,
10: una persona
8: Víctor Torres, Lurralde Politika ministroak salatu du alderdi politiko asko saiatzen direla epaia ematen instrukzio fasea itxi gabe eta oraindik ikerketak zabalik direnean Moncloako iturrien arabera konfiantza osoa dute Mercedes González Guardia Zibileko zuzendariarengan.
1: Goizak gaur.
11: Gizarteari bidaltzen zaion mezua dela euskarak gaztelerak baino askoz ere gutxiago balio duela edo zertarako. Eta hori da oldarraldi oso indartsu bat, hori da euskararen desofizializazio prozesua indartzea.
0: Idurre Eskizabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia entzun duzue gaur Justizia Euskararentzat Euskara guztiontzat goiburupean 100 lagun elkartu dira EHUren hiru kampusen atarian kontseiluak deitutako protestan unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketan hainbat ikasle katera duten 0 inguruko notaren inguruan epailek hartu duten erabakia salatzeko Eskizabelek salatu du arlo politiko eta judizialetik hezkuntzare de jauzi egin duela euskararen aurkako oldarraldiak. Gainerakoan gizartean sortu den eztabaidari dagokionez alegia batxilergoa amaitzen duten ikasle askoren euskara maila ez dela iristen beharko luken bebira Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuari galdetu zaio gaur Euskadirratiko faktorian eta honek zuhurtzia eskatu du ezin dela gisa honetako adierazpena orokortu nabarmenduta. Hori bai, onartu du Pedrosak euskara maila eta erabilera hobetzeko neurriak hartzen jarraitu beharko duela Hezkuntza sailak Nerea Sarriegi Arratsaldean.
12: Arratsaldean bai, autoa epaileen autoa baloratu gabe agindua bete egin behar dela adierazi du Pedrosak gertatutakoa esan du sailburuak ezin da erabili euskara eta hezkuntza eredua zalantzan jartzeko baina aitortu du ikasleen euskara mailari dagokionez erronka duela hezkuntza sailak.
13: Guk oso argi daukago emaitzako betu behar ditugula, nik oso argi daukat. Azkenengoko urteetan jarri ditugun indartze programak hortara bideratzen dira, ez? Bai, hizkuntza kompetentziari dagokionez, eta bai, erabilerari dagokionez, eta momentu honetan euskararekiko daukagun atxikimenduari dagokionez. Uste lan handia daukagula ikastetzeetan.
12: Prozesuan parte hartu duten profesionalengan konfiantza adierazi du, baina azpimarratu du gizarteak kezka bat azaleratzen duenean erakundeek aurre egin behar diotela.
13: Konfiantza daukat, prozesu honetan parte hartu duten profesionalen lanean, eta hori ezan nahi dut. Baina aldi berian, gizartean, nunbait pertsibitzen bada, zerbait hobetu behar dugula, ba horri, heldu beharko diogu administrazinotik.
12: Bide horretan, azaldu du Jaurlaritzak EHUri hainbat neurri proposatuko dizkiola, datorren urtean ez dadin antzekorik gertatu, epaimaiaren osaketa publiko egitea planteatuko du besteak beste, edo ikastetxeen banaketa orekatuagoa izan dadila, epaimaietan ez dadin konzentraziorik izan.
0: Radio Euskadin, selektibidateko azterketan euskara ikasgaiaren zuzendaritza edo zuzentzaile hobeto esan da lanetan aritu den, irakasle batekin hitz egin duten Nerea, Angirine Elorriagarekin, gizarte zientzien eta komunikazio fakultatean EHUri, EHUko irakaslea da, berari etzaio egokitu zero nota jartzea, baina adierazi du EHU ez gainerako erakundeen babes falta sentitu duela.
12: Bai, egun hauetan jasan duten presioaren ondorioz erabaki du datorren urtean ez dela zuzentzaile lanetan arituko, erakunden aldetik babes falta salatu du.
14: Ni sentitu naiz oso minduta. Nik bai somatu dut babes falta, nik nire burua sentitu dut oso desakreditatuta, eta bai errektoreak lehenengo deklarazioak egin arte esaten zuzentzaileok ondo egin dugula gure lana, momentu hori arte ba ez nuen sentitu instituzioen partetik nolabaiteko babesa gure lanarekiko.
12: Indarrean dauden irizpidekin argi utzi du gertalitekela, lauko nota izan zitekena zerora jaistea, ortografia katxek puntuak entzen dituztelako eta baita eskatutako itzkopurua ez betetzeak ere. Zalantza kasuetan gainera zabal jokatu eta beti ikaslearen alde egiteko jarraibidea jaso zuten zuzentzaiek EHUren eta hezkuntza sailaren aldetik, eta ziurtatu du anonimotasuna bermatuta dagoela.
14: Anonimotasuna garantizatuta dago, da prozesu bat super garantista. Guri ezaigu informatzen bereziki zuzentzaile moduan zure zentroan egongo dira, ez? Ikastetxe hau eta ikastetxe hau. Eta gero dago gaude beste gauza bat asumitzen, eta da zuzentzaile guztiok ezagutzen dugula zentroen berezitasunak edo ezaugarriak.
12: Zuzentzaileak ez daki dio zein ikastetxetako azterketa zuzentzen ari den, ez ikaslea zein den, ez da zein eredukoa den ere.
0: Ordubiak eta 19 dira, askotan ezkutuan gelditzen den errealitate bati buruz ohartarazi du gaur Jaurlaritzak. 60 urtetik gorako personen artean gutxienez 6tik batek jasaten baitu abusuren bat diru kontuen erabilera dela, eta batzutan norbait uzten diotelako erabilera hori edo zerbait sinatzera behartzen dutenean, esate baterako testamentuan aldaketa bat, askotan senitartekoek bultzatuta. Jaurlaritzak profesionalen artean banatzeko jarduteko gida bat prestatu du gai honen inguruan. Aixon Arozen, arratsaldeon.
15: Bai, arratsaldeon, gehimat hori lortu nahi da, gida berriarekin, adinekoekin lan egiten dutenek, alerta seinaleak ezagutu eta susmo baten aurrean nola jokatu jakin dezaten, urrats bat gehiago, dio Nerea Melgosa, ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak, adinekoen eskubideak, hauen autonomia eta duintasuna babesteko.
16: Eskubideak babesteko, adinekoen autonomia indartzeko, eta gehienetan, eskutuan geratzen den errealitate hauteman laguntzeko tresna bat.
15: Era askotakoak izan daitezke, izan ere adinekoen kontrako abusuak, diru kontuak edo txartelak haien baimenik gabe erabiltzea, haien pentsioak eta laguntza bereganatzea, presioa egitea dokumentuak sina ditzaten, argi utzita beti ere alerta seinaleak atzeman ezkero, zur jokatu behar dela beti ere adinekoen baimenarekin eta modu koordinatuan. Patroi batzuk ere nagusitzen dira, ekonomikoki adinekoen menpe dauden familiena, oso gertukoak diren eta adinekoa ordezkatzen dutenena, baita konfiantza gehiegi eskintzen duten adinekoena ere, eta testuinguru horretan Europako datu bat maigaineratu dute, horrelako abusuren bat jasan duen adinekoak hiru aldiz arriskun gehiago duelako hiltzeko hiru urteren buruan.
0: Gaur egun Euskal Herrian saltzen den lau auto berrietatik hiru elektrifikatuak dira, hibridoa, hibrido entxufagarria edo elektrikoa. Espainiako autosaltzaileen elkartearen datu horrek erakusten du sektorearen bilakaera. Are gehiago, bost urtean diesel eta gasolina autorik ez dutela salduko, merkatu horrelako merkatua aurre ikusi digute autosaltzaileek, Igotzalkortak hitz egin du.
17: Auto berrien merkatua eraldaketa betean da, eta urte batzuetan behera egin ostean badirudi kontsumitzaileak ostera ari direla saltokietara hurbiltzen. Aurtengo lehen seihilekoan, iazkoarekin alderatuta, gora egin du auto berrien matrikulazioak Hego Euskal Herrian 108%. Nafarroako datua deigarria, 137 auto gehiago saldu baita. Horien artean, elektrikoen salmenta bikoiztu eginda. Koldo Mujika, Hyundai Ohar Sokarreko kudeatzailea.
18: Nafarron dauden laguntzak, adibidez, errentan, 20%-eko dedukzioa daukezu kotxe elektriko bat erosteagatik, eta horrek asko bultzatzen do merkatue. Guk adibidez, esaltzen daun 40%-a Nafarron elektrikoa da.
17: Izan ere, laguntzekin prezioak parekatuz gero, jendeak elektrikorako apustua egiten du.
18: Nire jute banaiz Donostitik Bilua, o Donostitik Iruña, azkenen 200 kilometro jemaitut punda etorri, oaintxe bertan kotxe elektriko batekin sobran dauket. Orduan, jendek hori ikusten donen, dauken ahorroa, bai, egunerokotasunen eta prezioa antzekoa denen, ba, erabat konbentzitzen da eta kotxe elektrikoa hartzen du.
17: Dena den, auto berrien merkatuan errege Hego Euskal Herrian, auto hibridoa da, merkatuaren ia erdiarekin, entxufagarria ez dena, tarteka errekuntzan eta tarteka elektrikoan dabilena.
18: Hibridoa da, oantxe bertan, ba, gasolina, yes, sustitutzea da. Zatik azken hibridoa da, etiketa ekoa izango zenuke, hiriburu zentrota sartu alizateko inungo arazoi gabe urrengo urtetan, baita kontsumo aldetik ahorro bat daukezu, eta ez dezu behar ez entxufatzeik, ez karga horreik.
17: Bestalde iraganera bidean dira gasolina hutsa eta bereziki diesela. Gasolina auto berriak oraindik bigarren salduenak dira, baina gertu dituzte jada elektrikoak, diesela berriz ondoa jota. Datu bat, ekainean 4.200 auto berri matrikulatu ziren Hego Euskal Herrian, 70 bakarrik diesel autoak. Luis Marikinez, Volvo Auto Sueziako salmenta arduraduna.
19: Dieselen salmentak berdin dio, incluso osatuko nuke poltsa berdinen diesel mikrohibridadienak. Katoi dieselena jetxi dela pillo bat, berez eukitzuten problemakin de filtros de partikula talta horrela.
17: Volvo jada ez du errekuntza hutsa den autorik saltzen.
19: Volvon modelo guztik saltzen ditugunak die, ja etiketa hibridokin edo etiketa eko edo zero.
17: Eta bost urte barru zer, galdera hori ere egin diegu, mundua dagoen bezala ez da erraz asmatzen, baina diesel eta gasolin auto hutsen amaiera argi ikusten dute Mujikak eta Kinesek.
18: Nik uste ez bai urrengo bost urte, kluso gutxi gotan esango nuke, ia dena hibridoa izango dela minimo, eta hortik aurrea.
19: Mikrohibrido gasolinak eta elektrikoak izango die bi irabazleak. Hibrido entxufableak, pues, segun nola dijoan ere autonomik inta hori lau betzen, pues baita.
17: Duela gutxi etorkizuna zena gure artean daia da.
0: Euskadiko garraio agintaritzak hilabete luzeetako korapiloa askatu du azken orduetan. Uber edota VTC giradidari dun ibilgailuei izunak jartzeko ardura arau austea gertatu den lurraldeko foru aldundiarena izango da. Gipuzkako aldundiak jakinarazi du gaur hala ere izunak jarri udaletako udaltzainek jarri beharko dituztela. Uberrek bere aldetik hiriarteko bidaiak eskaintzen jarraituko du, horretarako babes juridikoa baduela iritzita Iratibarrena.
8: Bai, Europako auzitegien epaien babesa dutela uste du Uberrek, baita Europako batzordearena ere, eta beraz, VTC gidaridun ibilgailuek Iribarruko bidaiak ere egin ditzaketela defendatzen dute. Hala babiltza Donostian eta hala jarraituko dute. Gogoratuko dugu hala ere bidaia horiek mugatuta daudela eta arau usteak nork zainduko zituen argi etzegoen arren, Euskadiko Garraio Agintaritzak zehaztu duela orain foru aldundien ardura dela. Gipuzkoan gertatzen diren arau usteak beraz, Gipuzkoako foru aldundiak zigortuko ditu. Orain arte egin den bide beretik esan du Azara Dominguez Mugikortasun diputatuak.
20: Hasieratik aldundian zuzeneko harremana izan dugu udalekin, lankidetza teknikoa eskaindu diegu bidezko ikuskapenak egin ahal izateko, beharrezko prestakuntzak egin ditugu salaketa buletinak egin ahal izan ditzaten eta salaketa horiek izapidetzen direnean aldundiak azartuko du bidezkoak diren ala ez, beti ere legeak dioena oinarri hartuta.
8: Lankidetza tekniko horren baitan isunak udaltzaingoek jarriko dituztela udaltzainek jarriko dituztela argitu du aldundiak. Uber Donostiara iritsi zenetik udaletik iritsi zaizkion 4 salaketa isun izapidetu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak.
0: Azken ordua, Frantziako justiziak Josu Urrutikoetxearen aurka zabalik duen azken auziko erabakia eman du. Absoluzioa da Parisko apelazio auzitegiak erabaki duena, baina paradoxikoki absoluzio honek ekar dezake Frantzian espetxe zigorra ez betetzea Urrutikoetxeak, baina Espainiaratzea. Andoni Liziaga, Baiona, konta iguzu, arratsaldean.
21: Arratsaldean, EFE agentziak orain kaleratu berri duenez, Josu Urrutikoetxea errugabetu egin dute. Espainiaratu izateko bidea irekia litzateke beraz. Apirilean izan zen azken auzia, prokuradorearen askaera, bost urteko presondegi zigorra, baina soilik beste delitu bat eginez gero betetzeko eta Frantzian bizitzeko debekua. Abokatuen asmoa zen, zigorren bat izanez gero kasazio auzitegian elegitea aurkeztea, baina errugabetu dutenez ez dute aukera hori Frantziarekin dituen auzibideak amaitu direnez eta bi euro agindu jada onartu dituztenez Espainiaratua izateko bidea irekia da. Herriko tabernen aferaren gatik eta 1987. Urteko Zaragozako atentatuaren gatik bi euro agindu horiek.
0: Eskerrik asko Andoni Liziaga, azken ordu horregatik, esan bezala absoluzioa Parisko auzitegiak, baina horrek bidea zabaltzen du Josu Urrutiko Etxea Espainiara estraditatzeko. Gazan gaur bete dira 1000 egun urriaren 7an Hamasek egindako erasoetatik eta horrekin batera Israelek hasi zuen sarraskitik. 73.000 hildako eraginda genozidio gisa ari da ikertzen kasua nazioarteko justizia auzitegia, baina hildako palestinarrez gain egunez egun lur gehiago ere okupatzen ari da Israel. Mugimendu hori geldiarazi nahian ezoiko bilera eskatu du Liga Arabiarrean Hamasek Mikel Aiestaran ekialde hurbilean arratsaldean.
3: Arratsaldeon, 1000 egun igaro dira Gazako gerra hasi zenetik eta suetena oraindik ere izenez bakarrik da sueten. Hamasek 2023ko urriaren 7an egindako erasoetatik ona Israelek gutxienez 73.000 palestinari ditu eta 173.000 baino gehiago zairutu. 1.000.000 pertsona baino gehiago leku aldatuta bizi dira hondakinen artean eta etorkizunari buruzko inolako ziurtasunik gabe. Urriko akordioaren ondoren bombardaketak gutxitu egin dira, baina ez dira eten. Gazako osasun ministerioaren arabera ordutik 1000 pertsona baino gehiago hil dira tartean 350 emakume eta haur. Bi aldeek elkarri egozten diote akordioa urratzea. Hamasek ez ditu armak entregatu eta Israeleki egunero jarraitzen du hiltzen eta bere kontrolpeko eremua zabaltzen. Gazaren 70% kontrolatu nahi du. Israelen baituen familiek 1000 eguneko abandonua salatu dute eta protestak deitu dituzte Tel Aviven Benjamin Netanyahuri erantzunkizunak eskatzeko.
0: Eta Teheranen prestaketak amaitzen ari dira Ali Jamenei lidergoren zenaren estatu hiletarako larunbatean abiatuko dira eta Irango historian inoizko hileta ekitaldirik handiena izango dela espero da. 15 milioi lagun baino gehiago bilduko dira Teherango kale eta Mertxe Etxeberria.
4: Teheran hiri osoan barrena ikus daitezke 36 urtez lidergoren izandakoaren argazki erraldoiak eta bandera beltzak 6 egunez luzatuko diren estatu hiletetarako prest ekitaldi ofizialen atariko bihar atzerritik iritsitako ordezkariak hartuko dituzte Irango agintariek 30 herrialdetakoak denera, besteak beste, China, Errusia, Pakistan eta Kubatik joandakoak larun batean Teheranen Ali Jameneiren hilkapera zabalik egongo da eta igandean irian barrena 10 kilometro egingo ditu hileta desfileak 15-20 milioi lagun inguruan izango direla. Aurrengo egunetan Irango eta Irakeko beste 5 hirietara zabalduko dira ekitaldiak. Galdera ikur nagusi bat Maite, oraingoz erantzunik gabe, uneren batean agertuko ote den hileta ekitaldi horietan Mojtaba Jamenei, Irango lidergoren berria eta Ali Jamenei zenaren semea.
0: Arratsaldeko ordu biterdietara iritsi gana.
1: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidezaren nagusian ez da aparteko goraberarik ordunetan segurtasun sailak esan digunez eta huxi hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
22: Arratsaldean argitzera egingo du, ostarte zabalak irekiko dira eta orokorrean giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta kostaldetik gertu odei batzuk agertu. Iparraldeko haizea bizitu egingo da, batez ere Araban, eta temperatura zertxobait igoko da, balio beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean muga hori gaindituko dute. Ostirala ildo beretik joango da, arratsaldea goiza baino argiagoa izango da eta temperaturan ez da gora berandirik izango.
1: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manoetxe sortu arratsaldeon.
1: Kaixo Maite.
0: Musikolore jaialdiari dire egunotan indaian egiten.
1: Bai, munduko kulturen jaialdia deitzen diote Musikolore, zin eta musika emanaldiak eskaintzen ditu jaialdiak. Gaur bertan Kolombiako musika talde izango dute. Endaian zuzenean Puerto Candelaria izenekoa. Eta bihar berriz Afrikako kantari ezaguna arrimatuko zaie Angelique Kidjo. Endaiara gerturatzeko aitzakia. Beraz, Musikolore jaialdia, Maite.
0: Gero arte, Manu.
1: Arratsaldeona pasaio.

0: Kolombiako Puerto Candelaria taldea gaur Hendaiako musikolore jaialdian gaueko 10etatik aurrera ariko dira Hendaiako gaztelu aretoan. Eta Kolombiaren aurretik etxeko talde bat ariko datoki berean, Cumbian Bero, izena du taldea Cumbian Bero, 12 urteko ibilbidea osatu du Cumbian Berok, eta gaurkoa, etenaldi baten aurreko azken konzertua izango dute, Nico Perretx, taldekidea.
1: Erabaki dugu egitea Cumbian Beroren azken konzertua hor jaurten, libratzeko pixkat denbora beste proiekturako ere, eta ezi garri konten gira musikore festivalean ematea bai. Badugu harreman berezi bat Hendaiako elkarte eta erritu etxearekin.
0: Cumbian Bero azkeneko aldiz ikusteko gera beraz, denboraldi luze batean behintzat Hendaiako musikolore jaialdian. Aurreko batean aitatu genizuen moduan jazz musikaren mapa osaliteke egun hauetan, Ordizian Esencia Ternaria. Ariko da gaur zuzenean, Madrilgo jazz klubetan sortutako irukoa da, Afrikako eta Peruko eragina duen jazz taldea. Urte Etxebarria, Goierriko jazzaldia.
2: Bi Peru buar eta kubatar bat, eta beraiek ditzen diote afroperutar jasa egiten dutela, eta ara pixkate gitarra, bakua eta bateria. Eta bai, egizan musika lasaia oso atxegina, oso atxegina.
0: Gaur gaueko amaretan Ordiziako daletxeko arkupetan, Esencia Ternaria. Hori Ordizian, Getxon berriz, Musike Barrin gaur, Kamil Turman and the Darrell Green Quartet. Taldearen txanda izango da, ezaztu Getxo jazz jaialdian, Musika Barriko emanaldiak ordainpekoak direla, baina Algortako Geltoki Plazako emanaldiak debalde izaten direla. Getxon jaza, Ordizian jaza eta Bermeon ere bai, jaz ber dute egunotan Bermeon. Eta musikalak ikustera dentzutera ez dago Madrilera, Londresera edo New Yorkera joan beharrik. Babai, Mamma Mia musikala Donostiako Kursal jauregian izango da gaurtik 25 aktorez osatutako taldeak taularatuko du Abaren arrakasta handiz jositako komedia romantikoa, konpainia Madrildi dator, baina koreografiak Iker Carrera ondarribiarrak sortu ditu eta protagonisten artean Ilenia Baglietto, eibartar aktore eta abeslaria.
3: Mamma Mia den tematika principala maitasuna da, ez? Maitasuna zentzu askotan, bai ama eta alaba baten arteko maitasuna, bai lagun arteko maitasuna, bai aspaldiko maitaleen arteko maitasuna, bestalde abaren abestiak.
0: Eta musikal bati eskadakioken guztia eskadakioke.
3: Ikuslak barre egingo duela, negar egingo duela, ondo pasatuko duela, dantzan egingo duela, kantatuko duela.
0: Abaren musikarekin jakina gaurtik, Kursaile guregian Mamma Mia eta Baglietto arratsaldean Euskadirateko Bai pasan. Bai pasan Baglietto eta etxe honetako arratsean berriz gaur Joseba Larratxe Josebizki ilustratzailea Donostiako Aiete auzoko kulturetxean bere lanari eskainitako erakusketa zabalik dagoela eta beste erakusketa bat bihartik zabalik Donostiako beste toki batean Tabakaleran kooperatiba erakusketa Carla Filipe eta Tasio Ardanaz artistena. Eta azte osoan, kalea antzoki bihurtuta Bilbon, kalealdiaren eskutik, gainera bi arraziko da Lekeition kaleka, eta gaurtik Zarautzen kalerki. Kalerkiren edizionetarako 12 ikuskizun iragarri dituzte Zarautzen, tartean Barsanti konpainaren Kodizia Late Night. Lan berriaren estreinaldia, gero gurekin Barsantikoak, eta Leioako Umore Azokan euskarazko lan onenaren saria eskuratu duen Aritik Tirak ere izango da Zarautzen. Irune Orbieta herriko kultura zinegotzia da.
4: Euskal Herriko konpainiaz gain, ba, Katalunia digan datoz beste batzuk, Extremadura, Burgos, Italia, eta bueno, Madriletik ere bai. Eta bueno, ba, danetik izango da aurten ere, izango ia antzerkiak, izango ia itzigabeko antzerkiak baita ere, eukiko ditu zirkoak, musika, kaleak hartuko dituzte aurtengoan ere.
0: Kaleak, plazak, etxeak, mendiak, baserriak, herrietako denda txikiak, denak ikusten ditugu gure leiotik.
5: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

ezohiko emanaldia eskainiko du Neomak taldeak bihar arratsaldean Donostiako San Telmo museoan. Neomak musika taldeak solasaldi musikatua eskainiko du bihar San Telmon. Kantatu eta musika joko dute noski, eta gainera jendeari, publikoari galderak egiteko aukera emango zaio Neomaken jardunari buruz. Hitzordua bihar arratsaldean San Telmon, baina nahiko goiz arratsaldeko 5:00 hasita, eta sarrera debalde.

0: Bueno, urruti dagoela iruditzen zaigu, baina konturatu orduko hemen izango da udazkena. Eta udazkenean domu santuaren bueltan izaten da Donostiako fantasiazko eta beldurrezko astea. Baina gaur, ordurako motorrak berotzen hasteko, aurtengo edizioaren kartela erakutsi digute antolatzaileek. Samantha Hudson, aktore eta kantari ezaguna ikus dezakegu irudiaren erdigunean, urazpiko izaki mitologiko ezagun baten modura karakterizatua. Sirena beldurgarria, jaialdiaren irudi nagusia izango da, beldurrezko zineman, azken urteotan asko ikusi den body horror, azpi generoa erdigunean jarrita, Aimar Perez.
1: Hortzorrotzak, isats luzea eta anfibioen tankerako eskuak sirena bat da, baina ez da edozein sirena. Samantha Hudson aktore eta kantari ezaguna da, bost orduko karakterizazioaren ondoren egindako argazkian hain zuzen ere. Beldurrezko astearen zuzendari den Josemi Beltranek adierazi duenez, kartel honekin azken urteotan The Substance bezalako pelikulek modan jarri duten body horrorari erreferentzia egina izan diote.
2: Lan gogorra eta luzea, gure asmoa zen aurten lotzea bi ideia. Alde batetik body horror generoa, badakizue azkenengo urteetan oso modan dagoela, gorputzaren mutazioak eta bar, The Substance edo Titan bezalako filmekin, eta bestaldetik itsasoari keinu bat egitea, eta bereziki gure hiriko zinemaldi beste zinemaldi bati Zimazu.
1: Samantha Hudsonek adierazi du bera sirena bezala irudikatu izana ez dela ausazko erabakia izan. Berarentzat sirenatxo aipuñak beti izan du transmugimenduarekin paralelismoa, eta bera mugimendu horren irudi denez aukera ezin hobea izan da urtengo kartelaren interpretea Hudson bera izatea. Body horrorra oinarri Samantha Hudson sirena batean bilakatu da itsasoko misterioak modu beldurgarrienean deskubrituko dituen jaialdiaren aurrekari gisa.
0: Samantha Hudson kantaria sare sozialetan oso presente dago eta trans mugimenduan aktivista da, eta duela gutxi Pello Reparazen Zetakek Samamesen egindako konzertuan parte hartu du. Euskadi Irratiarentzat euskaraz hitz egin du gargo izan Samantha Hudsonek.
3: Kaixo, kulturleioa, Samantha Hudson naiz, gora euskal nortasuna, eta gora izen ordainak.
0: Izen ordainak, gaztelerazko pronombre da, eta genero ez bitarra aldarrikatzeko modua da Samantha Hudsonentzat. Jazz musikak gure inguru hartuko du da honetan, hainbat jaialdiren bitartez, batzuk handiak izango dira, atzo eman genuen esate baterako Getxo Jazzen berri, beste batzuk apalagoak dira, hauen artean da Jazzber, Bermeoko herrian egiten dena. 28 urte daramatzate eta urtez urte herriko antzokia leporaino betetzen da jazz melodien inguruan, esan bezala Bermeon, Iker Zabala.
4: Jazz soinuek Bermeo hartuko dute hiru egunetan zehar. Bizkaiko kostan errotuta dagoen tradizioa da hau, eta are gehiago, ardatz berdinarekin egiten du bere programa urtero Jazz Jazz elkarteak, beti ere, euskal sortzaileekin hasita. Esti Monasterio Jazz Jazzeko kide da, estreineko emanaldia ederki joan zela kontatu digu.
5: Txoko harreri be oso nahi zen zan, antzokize beteta egon zan, itxaso kuartet ikusteko.
4: Bigarren eta hirugarren egunetan sortzaileen jatorria anistu egingo da.
5: Geur eukiko dugu frame taldie, italiano batzu dire, Bolognan ezeutu ziren, eta bizer, Saul Andreu kuartet eukiko dugu, Zaragozakuek. Eta hau talde bizek, Getxoko lehiaketan parte hartuko da bezen taldie direz.
4: Jazzberren ibilbidea luzea da eta hala sendoa da jazzaren eta Bermeoko biztanleen artean josi denaria.
5: Hauze da 28. urtie, Bermeoko leku desbardinetan, frontoien, lameran, taraskan, eta antzokiz einzanetik, antzokizen eitzen da, eta haigiz esan gerota harrera handiz dagoedeko. Bete-beteta egoten da lekue, musikalarizeko oso gustora egoten dire.
4: Eta horrela, jazzak batzutan bere gainduen sama hori, musika saila denarena, apaldu egiten da.
5: Urtien behin dales be, ba ez dakitze jentie preste goten da hau musiki entzuteko, ze badakigu ez dala olako normalean entzuten da musiki edo, urtiek aurrera zuna ala gerota jente gehiz aurretuten da.
4: Jazzber, biarritxiko da Saul Andreu kuarteten soinuekin, jazza ustartu egiten da beste musika eremu batzuekin, hala nola fanka edo musika afrokubatarrarekin.

0: Late night esan da, telebista etorriko zaizue denoi akordura, estatu batuetan jatorria duten telebista saioa dira, aurkezle eta aldiberen humoregile den persona batik iratuta, bazuzeneko orkestra du saioak, eta persona ospetsuak gonbidatzen dituzte late night ezagunetara. Buena Fuente edo Broncano dira late night saioen ikur, eta gure artean ba Limbo orkesten duen Aitziber Grados, edo Gau Pasako Julen Telleria. Basauriko Barsanti konpainiak prez du bere late saioa, Codicia Late Night, deitu diote. Aritza Rodríguez, Aritza Kaixo, Arratsaldeon.
1: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Aritza, late night batek publikoa behar du. Ze esango diogu publikoari, zuen saioa ikustera joateko, nola konbentzituko ditugu?
1: Bueno, bai, o sea, pues late night batek bakarrik ez, o sea, antzergiak izatez
0: publikoa behar du.
1: Hau izatez antzergia da, antzergia publikoarik gabe ez dauka zentzurik, ez?
0: Ez da existitzen, hori da.
1: Hori da. Orduan, klaro, animatzen ditugu beti ere, bueno, ez bakarrik gure late nightak ikustera, baizik eta bueno, dauden eskaintza kultural, antzergi kultural guztiak ba ikustera.
0: Bai, eta bueno, uda proposada kalean bertan antzerkia dantza ikusteko, eta horren adibide, egun hauetan gure hartan ditugu jaialdiak, esate baterako Zarautzen, Kalerki, gaur bertan hasiko da, ostegunean, ostegunez, eta zuen emanaldia Barsanti konpainiakoena larun batean izango da, Zarautzen, ezta, Aritza?
1: Hori da. Larun batean gaueko 10:00 izango da geure emanaldia, eta bueno, estrenaldia dugu, estrenaldi mundiala. Espero dugu ba jendea hurbiltzea eta bueno, jendearen gustuko izatea eta arrakasta izatea.
0: Bai, bueno, estrenaldien erotik beti egiten dugu galdera, nola sentitzen zareten, beti da azterketa bat pasatzea bezala, estrenaldi bat, Aritza?
1: Ba, bai, bueno, guk azterketatxue lehen hau gustatzen zaigu beti aurretik frogatzea lagun artean, ensaioen irekiren bat egiten dugu, eta bueno, zango benduke azterketatxo hori ja pasatu dugula gainera, egin genduan baita maiatzaren 29 Zaldibarren olako aurrestrenaldi bat, eta bueno, jendearen artean frogatu genuen, eta bueno, oso harrera ona izan zuen ikuskizunak, hortaz, bueno, posik gaude, orain azkenengo flekotxoak gaude holan atontzen, eta, bueno, dena preste gonda itzen.
0: Ze izango da Codicia Late Night, izenak dio late night bat dela, beraz, imaginatzen dugu telebistako saio baten itxura hartuko duela, zein izango dira osagarriak edo, ze ezaugarri izango ditu Codicia Late Night honek, Aritza?
1: Ba, bai, bere izenak ezaten duen bezala, bada late night bezalako bat, baina badauka beste, esango genduke ikuskizuna dagoela bi kapatan eratua, ez? Alde batetik bada late night bezalako telebista programa moduko bat, non kodiziarekin zerikusia duten gonbidatuak agertzen diren, eta beste alde batetik badauka beste kapa bat, non kontatzen den bi pertsonaien inguruko historia, non batek egiten duen zerbait, eragiten dion beste pertsonaiari, beste bere oso maitatua den, bere oso hurbilekoa den pertsona bati, ez? Eta bueno, zentzu horretan, ba, nahiko ikuskizun esango menduke, bueno, berezia dela, ez? Badaitulako, lehen aipatu ditudan bikapa hoiek, ez?
0: Bai, bueno, ikusi dute historiaren errepaso egingo duela antzerkiak, zuen antzez lanak, baina gaurkotasun handiko gaiak ere izango dituela, adibidez, zergatik kezkatzen zaituzte enbeste osasun publikoak? Bueno, begiristako da, osasun publikoa badira gora berak, ez da?
1: Bai, a ber, Barsanti taldea sortiko genuenetik 2017 beti horratu izan ditugu, ba, gai sozialak, ez? Kasu honetan, osasun publikoaren gainbera hori hartu nahi izan dugu, eta osasun pribatuaren askuntza hori, ez? Ba, ikusten ari garelako, hemen Madrileko modeloa dagoela esartzen apurka-apurka, badaudela diru publikoa bideratzen osasun pribatuari, eta bueno, beti ere hartzen ditugu, eskatzen gaituzten gaiak, eta horren inguruan hitz egingo dugu, bai. Eta hau, kodiziari lotuta, ez? Ezken finean, osasun pribatuak egiten duena, ez? Gaixoak bezero bihurtzen ditu, eta jendearen osasunarekin merkantilizatzen du. Eta horregatik kodiziaren gaia oso lotuta dago beste gai oneri, ez?
0: Bai, kodizia late night, zer dago, tonu serioan eginda, edo humorerako tarteak ere badaude, edo?
1: A ber, guk beti egin izaten dugu, ditugu komediak, ez? Hartzen ditugu gai sozialak eta humorez tratatzen ditugu, baina bai esango nuke hau dela agian Barsantik sortu duen ikuskizunik bueno, es serioena porque komisidade asko badako baita, baina bueno, esango genduke igual komiko, o sea, komikoena estela, o sea, aurretik egin ditugun ikuskizun guztiak askoz be komisidade handiagoa zuten, naiz ta honek esan behar dugu, o sea, guk komisidadea jorratzen dugula eta egiten dugula, baina bueno, badaukala be bai momentuak non drama eta tragedia horra gertzen den, ez? Eta, bueno, gai nahiko, bueno, nahiko deserosoak tratatzen ditugu, badago, pues horre, kantzer, umen kantzerraren inguruko reflexio bat, bueno, badaude, ordure esango genduke ez dala, umentzako ikuskizuna.
0: Bada, aurrekin ikustera joateko moduko antzez lana, Aritza?
1: A ber, ez da zuzendua umentzako, baina jakin badakigu umeak kalean daudela. Osea, eta naiz da gaueko amarretan izan ikuskizuna gauez programatzekoa da, umeak egongo dira, udan umeak kalean daudelako. Hortaz, badakigu umeak, pues, eta ganea umeak daukaten kuriosidadea eta dana, eta umeak hurbiltzen dira, ez? Zaldibarren egin genduan aurreztrenaldi honetan, umeak hurbildu ziren, lehenak ziren horre pues aulkiak okupatzen eta hortaz gomendatzen dugu umeek ikusten nahi badute geratu daitezkela, baina beraien gurasoekin, hau da, ez daitezela sortu de repente 10 umeko talde bat edo baizik eta sakabanatuta badaude eta ume eta beren gurasoekin badaude, ba primera. Janera hori positiboa da zentuan que umeak galderak egiten dituzte eta bueno, hausnarketarako bidea zabaltzen dabe eta azken finean guk antzerkian hori nahi dugu, ez? Galderak sorrarazi, gero jendeak bere etxean pues hausnartu dezan, ez?
0: Bai, bueno, kodizia late night, kodizia da dirua lortu nahi izatea, baina neurririk gabe, ez da? Diruarekin itxutzea, ez da? Aritza?
1: Hori da, eta kasu honetan ba hor sartu dugu osasunaren kontua, ez? Nola galdera da, nola pertsonatuk izan daitezken hain izan dezaketen hain diru goze asko pertsonen osasunarekin jolasten duten, ez? Eta bueno, azkenen da hori da izten den galdera nagusia, ez? Ikuskizunarekin, ez? Nola diru gozeak egiten gauza pues oso terribleak egitera bultzatzen gaituen, ez?
0: Bueno, Barsanti konpainaren azkeneko produzioa, kodizia late night izenekoa, esan bezala, lehen esan digu Aritzak, estreinaldi mundiala, larun batean, Zarautzen, gaueko 10 Zarauzko kalerki jaialdian, zehatzago esan da izango zarete, larun batean, Miren Etxabe plazan, gaueko 10 Hori, Zarautzen larun batean, eta gero ikusi dute, emanaldi esente dituzue, Uztailaren 10 Errenterian izango zarete, Aritza, Uztailaren 11 Bergaran, 13 Arrasaten, 18 Sopelan, 22 Morebietan, 24 Arrigorriagan, eta gero ja abuztuan atxedena, eta irailan itzuliko zarete Durango eta Galdakaora, ez da?
1: Joder, oso ondo apuntatu da dukazu.
0: Bai, zerrenda. Ongi, oso dut ageneukan. Oso ongi, ba, gonbidapena gina dago. Larun batean, Zarautzen gaueko 10 kalerki jaialdian, kodizia late night, Barsanti konpainiaren ikuskizun berri. Aritza Rodríguez, eskerrik asko, sorte hon estrenaldirako.
1: Vale, eskerrik asko zuei, besarkada bat.
0: Donostiako Tabakaleran bihar irekiko dute kooperatiba izenburu duen erakusketa berria. Carla Filipe, artista portugaldarrak eta Tasio Ardanaz zilindarrak sortu dituzte bertan ikusgai dauden lanak eta erakusketak memoria historikoa eta artxiboa ditu ardatz. Iraultza mugimenduen iruditeria ikartu dute eta herrikulturak zein propaganda instituzionalak ekoitzitako dokumentuetatik abiatuta sortu dituzte beraien lanak. Clara Montero, Donostiako Tabakalerako kultura zuzendaria.
2: Erakusketa honetan parte hartzen duten bi artistek memoriarekiko, artxiboarekiko, aktivismoarekiko interes berezi bat partekatzen dute, eta gai horien inguruan garatutako ikerketa sakona, ikusiko duzuenez, teknika eta formatu ezberdin eta anitzen bitartez formalizatu dute.
0: Carla Felipe artistak 1974ko Portugalgo nekazaritza erreforma izan du abiapuntu. Historiak ahaztutako emakumezko laborariak eta Tasio Ardanazek berriz azken 20 urteotan egindako laren aukeraketa aurkeztu du Tabakaleran eta gainera kooperatiba erakusketarako propio sortutako instalazio berri bat ere bai. Tabakaleratik Bertizera goaz urtero Bertizeko jauregia erakusketa gelea berezi bihurtzen da udan. Oraingoan Miriam Cameros ilustratzaile iruindarraren eskutik marrazkiak, brodatuak eta eskulturak daude ikusgai Bertizeko jauregiko erakusketa gelan. Erakusketa zabali dagoen bitartean denetariko jarduerak antolatu dituzte. Akelarre ilustratu bat eta zuzeneko marrazki saioak adibidez. Itziar Lumbreras.
3: Aurten ere artez bete da Bertizeko jauregia, izan ere Miriam Cameros ilustratzaileak sendagaiak izeneko erakusketa jarri du ikusgai, bisitariekin lotura berezia sortu nahi duen proposamena da sendagaiak.
4: Desde hace más de 25.
5: Duela 25 urte hasi nintzen marrazketan eta publikoarekin zuzeneko lotura izan dut beti. Azaltzeko zaila egiten zaien gaiei irudia jartzen diedala esaten didate.
3: Eta horren arira dator erakusketaren izenburua. Emaitza ezoiko erakusketa koloretsua da, pieza bakoitza lasaitasunez eta patxadaz ikusteko gonbita luzatzen duena.
6: No va a ser como...
5: Ez da ohiko erakusketa bat, kuadroak ez daude paretan zintzilik, areto osoan banatuta baizik. Eta lurrean kuxinak ere jarri ditugu artelanei lasai begiratzeko.
3: Inguruarekin bat eginez, artistak Bertizen hain ugariak diren flora eta fauna nahastu ditu artelanetan.
5: Denetariko piezak daude, nire ilustrazio klasikoak, eskultura txikiak, amarekin egindako brodatuak, kaxa eszenikoak, aldaketan handiko joko moduko bat da, oso anitza.
6: Mucha variedad.
3: Erakusketak irauten duen bitartean, hainbat jarduera antolatu dituzte, uztailean zuzeneko marrazketa saioak eta akelarre ilustratua. Eta abuztuan, 12 eta 16 urte bitarteko aurrentzako tailerra. Sendagaiak Bertizeko jauregian bisitatu daiteke abuztuaren 31 arte.
0: Eta Bilboko Euskal Museo Berriak, zazpi kaletan dagoenak, badu guretzat, plana, uztaileko ostiraletarako, bihartik hasita. Plazara, deitu dioten ekimena da, ikuskizunez jantzia datorrena eta museoaren kalaustroan egingo dena. Iker Zabala.
7: Plazara, programa Euskal Kultura sustatzenko bokazioz jaiotzen da, beti ere ikuspegi zuzen ireki eta garaikidea baliatuta. Maria Agirre Zabal Museoko Hezkuntza Zerbitzuko teknikaria da, ekimenaren diseinuan izan da.
8: Museoko klaustroa bihurtuko da topaketa, leku, eta hor, euskal kulturaren adierazpen desberdinak gozatzeko aukera izango dugu. Beti, tradizioa eta garaikidetasuna nahazteko momentuak pentsatu ditugu.
7: Kankarro konpainia izango da klaustroa esenatoki bihurtzen lehena. Bere zirko ikuskizunak programako denek bezala, museoaren bildumaren ardatzak harrapatuko ditu gai bezala.
8: Guztiz lotuta dago gure bildumarekin Euskal Lurraldean edo Euskal Kulturan sagarreren oinarritutako erakustaldi bat izango da. Haien aurkezpenean esaten dute 30 kilo lasto, 15 kilo sagar eta 230 kilo giza materia.
7: Dantza tradizional eta garaikidearen bidegurutzean egingo du aukeran konpainiak bere ikuskizuna, eta Sustabiz Fundazioak herri kirol erakustaldia eskainiko du. Plazara programa hau esanguratsu ere bada, museoak bere ateak berreneiki zituenetik lehen ekimena delako.
8: Orain arte beti egon gara hiru aste hauetan zehar hitz egiten arkitektura edo museografia berri bat daukagula, baina museoan aldaketa bat egon da eta programazioan ere aldaketa bat egongo da. Kasunetan klaustroa izan da protagonista, baina eraikin berriak espazio asko ditu eta gauza gehiago egingo dira.
7: Zikloa bukatuko da uztaileko azken ostiralean bertso saio musikatu batekin. Nerea Ibarzabal, Oiana Bartra, Mirena Murisa, Uxu Alberdi bertsolariak eta Araitz Bizkai eta Oiana Landain musikariak tartean direla.
0: Bueno, eta gaur bukatzeko saxofoi musika. saxofoia izan ere Eibarren igandean abiatuko dute saxofoiaren nazioarteko jaialdia igandean hasi eta aste osoan zehar saxofonista gazteentzako masterclassak izango dira musika eskolan eta konzertuak Aziteingo baselizan portalean eta udaletxeko arkupetan Ainhoa Agirre.
4: Goi mailako musika ikasketak egiten ari diren saxofoiotzaientzat klase magistralak ez ezik saxofoi errezitaldiak eskainiko ditu Eibar Sax jaialdiak. Xavier Oruesagasti, saxofonista ibartarra, jaialdiaren antolatzaileetako bat da.
6: Datozten irakasleak, haiek kontzertuak eskaintzen dituzte, eta goizetan formakuntza emate dute, aurten 16 ikasle gazte, eta aztian ziar, landu eta fintzen ditugu kontzertu hoien programa haiekin.
4: Irakasle horien artean izango dira, Sara Zazo, Juana Palop eta Arno Bornkamp, musika klasikoan ibilbide txalotu eginduen saxofonista holandarra. Klaseak goizez emango dituzte eta arratsaldeetan errezitaliak izango dira Azitain ermitan.
6: Saxofoi eta piano du errezitalak eta musika garaikideko kontzertu bat dakagu, Sara Zazoren eskutik.

0: Tuetarako sarrera librea izango da. Azitaingo baselizako errezitaldien kasuan, eserlekuak bete arte.
1: Ba, saxo musikarekin kitxo gaurko KL, adibistak orain, arratsaldena pasa.
2: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon deizuela, Parisko deia auzitegiak absolbitu egin du Josu Urrutikoetxea 2002-tik 2005-era bitartean etako kide izatearen akusaziotik, hori zen Frantzian Urrutikoetxeak zuen azken auzibidea, eta gauzak horrela abian da Urrutikoetxea Espainiaratzeko prozesua, Andoni Lizeaga.
4: Apirilean egin zuten azken auziarengatik errugabetu egin dute Josu Urrutikoetxea Espainiaratua izateko bidea irekia beraz prokuradorearen eskaera, bost urteko presondegi zigorra baina soilik beste delitu bat eginez gero betetzeko eta Frantzian bizitzeko debekua. Abokatuen asmoa zen zigorren bat izanez gero kasazio auzitegian elegitea aurkeztea, aldiz Frantziarekin dituen auzibideak amaitu direnez eta bi euro agindu jada onartu dituztenez, Espainiaratua izateko bidea ireki da. Herriko taberna feraren gatik eta 1987. Urteko Zaragozako atentatuaren gatik bi euro aginduak.
3: Arratsaldeko zazpietan elkarretaratzea ditu dute Doribane Loitzunen, bertan bizi da Urrutikoetxea, ari elkartasuna adierazteko. Bestelako elkarretaratzeak Euskalgintzaren kontseiluak deituta, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako Euskal Herriko Unibertsitatearen kampusetan egin dituzte, unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketaren arira, epaileek hartu duten erabakia salatzeko, zero edo antzeko notatera duten ikasleen kasuan.
5: Hemen traspondoa ez da zero atara dabela, baizik eta ba, eredu batzuk deukien euskararekiko erantzukizuna ez da labidezkoa, ulertu behar dabe non bizi diren, ez?
6: Aukera berdintasunaren urraketa argi ikusten da. Zer egin, eta zelan konpondu, hori ikusten dut saia. Gero eta indar gehiago horren kontra egiten ari dira.
7: Gure hizkuntzaren defentsa ezinbestekoa delako, horrako oldarraldi baten menpe ezin garelako jarraitu, eredua suntzitu behar den eredua dela uste dudalako.
3: Idurra Eskizabel, Euskalgintzaren kontseiluko idazkaren nagusiaren esanetan, euskararen normalizazioaren aurkako oldarraldiak ez duetenik, eta arlo politiko eta judizialetik hezkuntzara egin du jauzi orain. Ekialde Hurbilean suetena ezarri zutenetik, batez beste aur bat hildu Israelgo armadak Gazan egin dituen erasoetan, Gazan lanean ari diren gobernuz kanpoko erakundeek salatu dutenez. Israel suetena etengabe urratzen ari dela, eta Zisjordanian erasoak gogortu egin dituela salatu dute erakunde horiek. Bada gauzak ondo, datorren astean egingo diote begiko ebakuntza, atzo Gasteizko Txagorritxu ospitalera iritsi zen Gazako aurrari. Sortzetiko katarata du begi batean eta asmoa da begibarruko lente bat implantatzea. Probak egingo dizkiote datozen egunetan, baina bi urteko aurra hartatuko duten medikuek esan dute osasuntsu ikusten dutela, Ainara Rubio.
8: Gurasoekin eta arrebarekin gizarte langile batez lagunduta iritsi zen Gasteizera bi urteko mutikoa, eta datorren asterako daukate programatuta ebakuntza begibarrutko lente bat implantatzeko gaitza duen begian. Ricardo Coco, oftalmologoak, egingo dio ebakuntza.
9: La idea es darle mejor posibilidad a ese ojo, independientemente del tiempo que se vaya a quedar aquí, que el niño pueda ver por ese ojo lo más posible.
8: Aurrez probak egin beharko dizkiote osasun egoera orokorra zein den ikusteko, baina itxuraz osasuntsu ikusi dute Txagorritxun hartatuko duten medikuek. 2024az geroztik Osakidetzak 27 gazatar hartatu ditu lau operaziotan, hau da Gasteizko Txagorritxura iritsi den lehena.
3: Atzo Donostian, gaur Getarian, karabela portugesengatik bandera gorria jarri dute Getariako Gaztetapeko hondartzan, tamaina guztietako karabelak iritsi dira 20 cm gorakoak edota txanpon baten tamainakoak. Egoera ikusita, hondartzako sorosleek bandera gorria jartzea erabaki dute eta ondorioz bainua debekatzea. Gogoratuko dugu, Kantauri isurialdeko uraren temperaturak nabarmen egin duela gora azken asteetan, hamarkada luzez izan den ekainik beroena izan baita pasaberri duguna, eta horrek zuzenean eragin du itsasoko bizidunengan. Tartean, ohikoagoa bihurtzen ari da karabela gorabelak gure uretan izatea. Errepidetan aparteko gorabelarik ez da, guk dakigula behintzat, eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera egin ahala, hodeiak gutxitu egingo dira eta giroa eguzkitsua izango da, naiz eta kostaldetik gertu hodeiak ez erabat desagertu. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean, zerua oskarbi, temperatura maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira.

0: apur bat altuagoak hegoaldeko txokoetan Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez, lauretan itzuliko gara, albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.
1: Lagun bati kontatuko zenioken hori, entzuteko gaude bai pasan.
2: Bira, lagun bati aipatzen nion lehengo gunean, ni anosmia dut, ez dut usaimenik, txikitatik, eta beraz, beti Prousten Mahalenaren metaforak ba, ez dit gehiagi funtzionatu. Dena den, zerbaitek eramaten baldin banau nere memorian, eta nere ba, bizipenetan atzera, ba, irratiaren soinuak da. Eta beraz, nere Prousten Mahalenak irratia da.
3: Bai pasa.
4: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
5: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Garte Euskadi irratian, kantuko

Arratsaldeon lagun, Euskadi Irratia musikeroak eta kantu kontariei gaur ere Laura Kartekoa musikaz bete dezagun egin dizaiogun tarte bat gaur ere musikari Laura bitartean. Musikeroak Euskadi Irratian orain hasi eta Laura Karte musikeroentzat tarte berezia sintonia honetan. Eta horretarako hiru hanka ezinbestekoak. Alde hontan bi, Mikel Olazabal arlo teknikoan. Mikel Olazabalenak dira play, volumen eta hortik aurrerako kontu guztiak. Guk kantuak aurkeztu eta albaldin bada horiek entzunaz disfrutatu. Eta zuk horiek entzunaz disfrutatu baldin baduzu, bak zeure komentario txoa bidali. Edo zergaitik ez, ez baldin bazaizu gustatu. Edo beste zerbait proposatu nahi baldin badiguztu, beste horren beste. Gurekin bat egiteko beti bezala WhatsAppa, eta WhatsAppa Euskadi Irratiko betiko zenbakian. 688-666-000 688-666-000 Hauxe da musikeroen ordua, hauxe da kantu kontari aritzen garen ordu eskaxori, baina ordua Euskadi Irratian zaude, eta gaur abiatzeko nondik eta Las Vegas iriti atorkigun banda The Killers.

beteta dagoen Nevada estatuko Las Vegas iritik gainera eta onelako kantuak egiten azken urte eta marka dauetan The Killers talde orkestan ari gara. The Killers kasunetan Brandon Flowers eta bere mutilak. Brandon Flowers eta bere taldea The Killers kantuaren izena Miss Atomic Bomba. Bo, zenolako bomba abesti hori. Hori bomba eta ondoren datorrena zer esanik ez. Azken aldi honetan gehien jartzen ari garen abestietako bat. Honen atzean Brandon Flowers, baina kasunetan bakarka, country ukituan gaine.

0: gure gustorako ere bai, kategoriko kantu horietako bat. Honen atzean Brandon Flowers jauna daukagu. Brandon Flowers eka ingenuek bezala kantatzen du. Oz, ederreko tipua da gainera. Horrez gain teklatua jotzen du, kantu rockero dotoreak ere egiten ditu, eta guzti horrez gain The Killers izeneko talde arrakastatxu bat gidatu ere bai. Bueno, beti ere rock inguru horretan. Baina horrez gain beste arlo batzuk ere ukitzen ditu mutilak, eta nola ukitu gainera. Kasu honetan, country ukituan datorkigulako. 2026ko abuztuaren 21ean disko berria Thrasher izenekua. Brandon Flowersen hirugarren bakarlana, eta country ukituko kantuz osatua aitak hori erakutsi zion txikitan, aitak Brandon gaztea zenean alako musikak zituen, Waylon Jennings, Willie Nelson, Johnny Cash, eta horrelakoak. Eta hortik orain berak egin nahi izan dion omenaldia. Thrasher diskoa, diskortan onelako abestiak ere bai. Eta aitak hiru horiek entzuten baldin bazituen, beste lau hauek ere entzungo zituen. The Highway Men taldea.
1: An old cowpoke went riding out one dark and windy day.

Ean non entzuti dituzun onelako kantuak eta bata bestearen jarraien, Boa, zen olako ezkontza dukagun hemen eta kasu honetan zuzenean gainera. Honen izena Ghost Riders in the Sky, benetako klasiko horietako bat, lau hauek oraindik ere klasikoago egin zutena. Bueno, hor momentu batean esan dugu, Brandon Flowersen aitak alako musikari batzuk entzuten zituela. Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson, eta horrelakoak. Eta hortik atera dugu, hiru horiek entzuten baldin bat zituen, beste lau hauek ere entzungo dituela. Eta lau hoien artean daude, Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson, eta Chris Christopherson ere bai. Lau hauek alako super talde bat sortu zutelako lauro geiko amarkadan, The Highway Man izanekoa, eta onelako disko eta kantuak egin, edo moldatu zituzten kasu honetan gainera, Nassau Coliseumen, hain zuzen ere Springsteen entzatan importantea den kolise horretan zuzenean. Esan bezala taldearen izena, The Highway Man. Hori lauro geiko amarkadan. Gaur egun, The Highway Woman super taldea beste lau emakume kasu honetan.

0: hau zen nolako ekipoa daukagun hemen, lau emakume orduan country munduko lau izar, eta kasunetan zuzenean gainera Live at the Gorge 2023 hori da, zuzeneko disko benetan interesgarri honen izena Live at the Gorge 2023. Eta bertan, beren klasiko dena moldatu zituzten, eta beste batzuk ere bai dudari gabe gainera. Bueno, taldearen izena, esan bezala, The Highway Woman kasunetan. Eta hemen ditugun lau emakume benetan garrantzitsu country munduan, hauetxek Brandi Carlile, Maren Morris, Amanda Shays eta Natalie Hembai. Lau hauen artean onelako abestiak taula gainean. Etor momentu batean Brandi Carlile aipatu dugu ezta? Jobera eta abesti hau.
1: Yesterday a child came out to wonder.
0: Klasiko hau ere moldatu duelako Brandi Carlilek. Guk hori bai, oraingo honetan originala Johnny Mitchell eta bere abestia.

Ba honela, kasunetan oso osorik gainera behar den bezala. Iparamerikako kantaria den Brandi Carlile aipatu dugu, Brandi Carlile Highway Woman izeneko taldean entzun dugulako lehendabizi, bakarkako bidea ere badu, baina bestelako agerraldiak ere egiten ditu. Eta agerraldi horietako batean geuk ikusia daukagu, noren eta beste honen alboan. Johnny Mitchell Kanadako kantautore paregabe honen alboan. Johnny Mitchell, Brandi Carlile eta beste hainbat lagun, honelako kantuak moldatzen eta ze nolako bertsioak egiten gainera. Bueno, kasunetan guk originala jarri dugu. Esan bezala, kasunetan hemen gurekin, Johnny Mitchell, abestiaren izena, The Circle Game. Bueno, Euskal Herrian, eta musikari ezberdin baten eskutik gainera. Felix Buf, jaun. Willis Drummond taldeko bateria izan dena, eta dena oraindik ere, bestelakorik esaten ezten bitartean, bakarka ere bai, eta onelako egitasmoa gainera.

Momentu batzuetan alako Wilco ukitu batean ere bai, ezta? Felix Buff, Rudiger Jauna. Disko berria. 2026an, 2026ko ekainaren asteburuan, sare sozialetan bere mezua. Ordu zuen nire disko berriaren aurrerakin kantua. Irailaren 18an diskoa bere osotasunean. Love is a Muscle izeneko kantu bilduma. Eta diskortan onelakoak ere bai eta bapatean kantu zarrau. Honen izena da Gigantic Storm. Rudiger, bai dudari gabe, bere garaian, ba, Willis Drummond taldean baterian ezagutu genuen mutila, bueno, horren ondotik beste hainbatekin ere bai. Mikel Eren

0: Elis, Buf, Urrudi, Gerra, orkesten ari gara, kantu kontari ari gara Euskadi Irratian eta onelako soinu eta doinuekin hauek direlako gaur egun Euskal Herrian egiten diren musikak. Bueno, diskoa 2023koa da, baina honek 26an jarraipena eta begira nolako doinuekin gainera. Esan bezala, bera da Felix Buf, bera da Rudiger, bera da Willis Drummondeko bateria eta beste hainbatekin aritutakoa eta beste hainbat horiek aipatzerakoan lehenago Kelepo ez dugu aipatu eta Keleporekin batera badu alako egitasmo elektroniko organiko bat, ezta? Bueno, ba, hori da Rudiger. Disko berria 2026ko irailaren 18an lan osoaren izena Love is a Muscle eta disko hortan aurretik entzun dugun Gigantic Storm. Baina 23an beste Breath izeneko perla hau ere bat.
1: Kantu kontari Arratsaldero Euskadi Irratian. Hiruretan hasi eta laura karte. Hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadila zure muga bakarra.
0: Hori, hori, musika izan dadila zure muga bakarra. Eta musika hori tamaino ontakoa bada...

games, bai, bilaketak egiteko komplikatu xamarra da, baina karo, hauek ez dira internet garai honetako talde bat, hauek ja lauro geiko amarkagatik ari ziren, eta orduan taldeari izena James jartzen zen nion, eta jazta horrekin nahikoa zen. Gaur egun ordea hasten zara ordenadorean James bilatzen eta ateratzen zaizkizu, direnak eta ez direnak, eta ez bakarrik horrela YouTubeen, baita Spotify edo eta Deezer edo alako plataforma batean jarrita ere bai. Bueno, kontua kontu, lauro geiko amarkagatik ari dira musika egiten, gero milurte honen hasieran banaket etorri zen, berriz ere elkartu, eta orain alako gaztealdi bat bizitzen ari dira. Gaztealdi benetan potentea, ze diskoak egiten ari dira, aparteko zuzenekoak ematen ere bai, eta orain taldearen inguruan dokumental bat ere badugu eta... Dokumentalaren izena, biopikaren izena, Getting Away With It, talderen kantu klasikoa bezala. Eta horrekin batera beste hauek ere bai, hau handienetako bada, honen izena, Sometimes, talde oraindik ere, James.

emozionatzen zaitu talde honen soinuak, emozionatzen zaitu tipo honen bozak, Tim Booth jaunaren kantakerak eta Starry Mundial horrek, bueno, jakizu ez zarela bakarra gu ere bai, gu ere, honekin aspalditik era bat emozionatuta gaudelako. Bueno, James talde aurkezten ari gara, Manchester iriko banda rockero erraldo hori, ibilbide luzea, lauro geiko amarkadan sortu ziren, lauro geita amaikan iritsi zizkien lehen arrakastan diak, gero hortik aurrera milak orabera izan dituzte, beraien arteko arazo, aserre, diru kontuak ere bai, gero horren ondotik banaketa, berrelkartzea, eta orain, hori, ez dakitzen bagarren gaztealdia. Eta gaztealdi, indarraldi horren barruan, onelako dokumental bat ere bai, beren kantu klasiko bati, keinu egiten dion dokumentala gainera. Kasu honetan, Nork eta Atkins jaunak, Chris Atkinsek zuzendutako dokumentala edo biopika da, eta honen izena, Getting Away With It, All Messed Up, kantua bezala orduan, ezta? James taldekoak kantu kontari gaur Euskadi irratian. Euskal Herria Nafarroan Apotek lauro geitamar boskote. Apotek lauro geitamar. Zulotik abesti berria. Diskoa ere bai.

gaztetxo zarenean alako ilusio batzu dituzu musikaren inguruan, ezta? Gero konturatzen zara horre urbildutakoan, hor sartutakoan, zu lo batean erori zarela. Batez ere, zeuk nahi duzun musika egiten baldin baduzu. Eta horrelako kexuan, horrelako deiadarrean, horrelako salaketan orduan, talde aldarrikatzen jau, Nafarrak Iruñetik Boskotea, Apotek Lauro Geita Mar taldearen izena, 2026 udazkenean lehen diskoa, 2026 udan onelako abestia hause da Zulotik. Eta zer esan beste honen inguruan? Iruñetik Bilbora goaz. Boskote batetik lauko baten bila. Hauek zaunk egiten dute.

Madariaga jauna eta bere taldea, honen izena noski, ez, lauko rokero ezberdina, bazter guztiak apurtzen ari dena, hogeita seian onelako soinu eta doinuekin, zaunk eta guzti. Eta gaurkoz gure partetik despedida. Gaur ere hemen, arratsaldeko hirurak eta bost inguruan hasi eta laurak arte, musikeroak aritu garelako, eta musikeroak arituko garelako. Eskerrik asko benetan bihar arte, zeure itxuran ibili.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, astea pasatxo Venezuela bi lurrikarek astindu zutenetik eta oso tarteka bada ere, oraindik hondakinen artetik bizirik daude.

0: Ezko zerbitzuak beharrezarri gabe daude, erietxeak gainezka eta inguruko osasun zentroek kalteak dituzte. Argazki hause egindigu bertatik, Eneko Zuberogeitia, EITB-ren bidali bereziak.
1: Goraino daude erietxeak, La Guairako ospitale batean egiten du lan Jon Berlite jatak.
2: Estamos colapsados, estamos full. Necesitamos talento humano, necesitamos muchos medicamentos de hipertensivo.
1: Eta erreskate lanetan ari direnek ere sendagaiak behar dituzte.
3: A buscar unas pastillas para, como estamos recogiendo los difuntos, la broma, ¿sabes? Con unos protectores gástricos y eso.
1: Orain hasierako larrialdian izandako zaurituak hartatu ostean, ohiko gaixotasunak dituztenak hartatzen ari dira. Zonaldeko beste ospitaletako batean lehen solairua baino ez dago erabilgarri eta oheak patiora ateratzen dituzte. Hala ere, larri daudenak Karakasera bideratu behar dituzte. Gurtze gorriak jarritako farmaziara bidaltzen dituzte herritarrak edo voluntario taldek kalean jarri dituzten mailetan jasotzen dituzte oinarrezko sendagaiak.
0: Etxera torrita Guardia Zibilak hiru enpresari atxilotu ditu lan esplotazioa leporatuta, bi Bizkaian atxilotu dituzte, bat Araban eta beste bat ikertzen ari dira. Euskadin, Kantabrian eta Asturiasen eraikuntza lanetan jarduteko eskulan merkea lortzeko sarea osatzea leporatzen diete, 41 biktima identifikatu dituzte, horietatik 40 egoera irregularrean zeudenak. Lana izango zutelakoan, bidaia luzeak egindako migranteak gehienak askoko 30.000 euroko zorra ere bazuten bidaia egin ostean. Ikerketak aurrera jarraitzen du eta ez da atxiloketa gehiago baztertzen. Nafarroako basozainek bestalde protesta egin dute gaur eguerdian Iruñean, Foru Jauregi aurrean euren lanbaldintzak hobetzea eskatzeko. Administrazioak kolektiboaren eskakizunai entzungor egiten diela salatzeko planto egitea erabaki dute, uko egiten diote euren lantxanda luzatzeari edota ezoiko deialdietan voluntario gisa parte hartzeari. Isabel Artieda, Nafarroako labeko ordezkaria eta basozainak faktorian aipatu ditu kabe hauek.
4: Orain dela urte para bat egin zen deitzen da plan direktor, han agertzen zen plaza berriak sortu behar zirela, 17. Bukatzen ari da legislatura eta plazak ez dira gertu. Eta ero orain dela 26 urte gure maila igo zen, baina soldata ez. Orduan, gero eta lan gehiago dugu, eta eskatzen dugu, pues, aitortza, gure erretribuzioak igotzea.
0: Eta Gasteizen legealdiko azken politika orokorreko eztabaida dute udalean, Maider Etxebarri alkateak hainbat iragarpen egin ditu, tartean etxebizitzari lotuta, hilabete honetan onartuko dutela ordenantza berri bat, 1000 lokal etxebizitza bihurtzeko, Axun Arozena.
5: Bai, horixe izango da gertueneko eztabaida bat, Gasteizko alkateak iragarri duenez, ilonetan bertan onartuko dutelako ordenantza berri bat, lokalak etxebizitzan bihurtzeko baldintzekin, Gasteizen 1000 lokal inguru egon daitezkela egoera horretan esan du, eta kezkatuta mintzatu da alkatea bestalde, eskuin muturrak batetik eta ezkerra bertzaleak bestetik, elkar bizitza mehatxatzen dituzten jarreren aurrean.
6: Les confieso que hay una cuestión que me preocupa cada día más, el odio al diferente llega de uno y de otro lado.
5: Isunak gogortzeko asmoa ere azaldu du, bestea beste kalean pixa egin edo tapintadak egiteagatik, tasien guardiak ere aipatu ditu animalien ongizaterako arau berriak eta Frankoren ditadurari lotutako hiru kaleren izenak aldatzeko erabakia. Gaur lehen balorazioan kritiko oposizioko alderdiak lidergo falta leporatu diote, bihar izango dute haien jarrera zehazteko aukera.
0: Errepidetan, autobatek matxura izan du Artazako errepidean Erandion, Getxoko Onoranzkoan, Leioarako bidean hartzen den puntuaren parean, errei bat moztuta dago horregatik, eta autoilarak sortzen ari dira, segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera egina ala, odeiak gutxitu egingo dira eta giro eguzkitsua nagusituko da naiz eta kostaldetik gertu odeiak erabatez desagertu. Temperatura maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira apur bat altuagoak barnealdean Euskal Meten iragarpenaren arabera. Besterik ez, 6:05 izango duzue urrengo albiste zerbitzua, informazioa badakizue une oro duzuela eskura, orain albiste zerbitzuan.

Arratsaldeon, bai pasa ahots askok osatzen dugu. Aste honetan esaterako, 81 izango dira gurean entzungo dituzuenak, gurean banaka, binaka, edota atzoko kasuan bezala, seiko tertulian entzun daitezke gehienez. Baina ahots horiek askotan beste ahots batzuk ordezkatzen dituzte. Hori da gure lehengo midatuaren kasua. Bera, bakarra da, baina gaur 122 ahotsen ordezkari gisa arituko da gurean saio abiatzeko.

0: Jose Ignacio Usabeaga, Euskadiko Orkestrako zuzendari teknikoa, arratsaldeon. Bueno, kontua da Euskadiko Orkestrak lortu dituela dagoeneko abestu Euskadiko Orkestrarekin ekimenerako behar zituen 132 hotsak. Joan den ostegunean, gaur 8, egin zen ekimenaren zozketa, eta hortik atera dira hain zuzen ere 132 hots horiek. Eta xetasun gehiago jakiteko zurekin hitz egin nahi genuen, hasteko zorionak lorpenarengatik denek erantzun dutelako.
1: Bueno, bai, zorionak denoi animatzagatik, eta bueno, proiektu honetan denok batea jarluteatik.
0: Bueno, ezagutu alduzu edagoneko, abestuko duten horien talde hori, Euskadiko Orkestrarekin hirugarren proiektu honetan, hirugarren edizioan, arituko diren 132 taldea ezagutu alduzu,
1: Bueno, oraindik ez ditugu bildu, baina kontaktatu ditugu, eta bai, gutxi gara da bakigu nondik norakoak diran taldeak, eta bueno, bilduko gara irailetik aurrera hasiko gara lanean, eta hor ja arpilak elkarriko ziko ditugu.
0: Bueno, inor baldin bada ez dakienik, esango diogu, zozketa bidez egiten duzuela hautaketa hau, ez ahots motaren arabera, ausarta da, ez neurri batean behintzat modu horretan egin izan ala?
1: Bai, baino, bueno, kriterio hori hartu genuen, azkenean partaidetza bultzatzeko, esan asuntua norbait pentsa dezake, bueno, Euskadiko Orkestra, Euskalduna Kursal, Euskal Telebistak grabatzen du, neri ez diatartuko, ba ez, bueno, hortarako daude aurretik aniten dian ensaioak, hortarako ditugu musikan aditu adian profesional talde bat, koro jaso abez batzako sustendaritza eta taldea, eta bueno, asunta noski gogoa izan barla, eta bueno, norberak badaki gutxi gara bera, bueno, no zemaia izan dezaken, apuntatzen da, eta ostikan aurrea lantalde horrek lagunduko dio eta gidatuko dio prozesu hortan, eta azkenean ez da lan individual bat, lan kolektibo bada, importantaduna da taldea, eta baina taldea egiteko norbanako guztiak ea importanteak, bakoitza izango da gehiagoa gauza batean besten, baina importantean da gogoa eta lan taldean jarlutea eta ensaio erikan ez galtzea eta prestatzea eta gogo zaritzea.
0: Bai, oinarrezko baldintza batzuk bakarrik bete bartzituzten ez, gutxieneko musika prestakuntza izatea eta partiturak irakurtzen jakitea.
1: Hori da, eta importantena da kompromiso hartza, esatea, pues, ensaio eta joan manez, aurretik entzaten duan bezala, ensaioak ez dian nerezako bakarrikan, ensaioak dian nerezako bai, baina talderantzako ere, ni joate ensaioetara importantea da nerezako, eta talderantzako, eta di talde lan bada. Eta, bueno, kriterioiekin aurreko bi jardunak egin ditugu, eta benetan oso ondo funtzionatzen du, eta genean zidagarria da, kontzertuan sentitzea, jendia, hor bertan integratu egotea, eta esaten duen bezala, egitazko kontzertu batean, komatxo artean, kontzertu, abonoko kontzertu batean, euskalduna batean, Euskadiko Orkestrarekin, zuzendari on batekin, eta publiko, bueno, jakin, gure kontzertua joaten den oiko publikoakin, baina baita ere joaten dira familia eta lagunak eta bar, eta horrek giroa oso berezia egiten du.
0: Adintarteari erreparatuz gero, Jose Ignacio, zer esango zenuke, jende gaztea da gehiena, adinekoa gehiago?
1: Gehiengoa dira erdiparekoak, 40-57 urtekoak, hor daude gehiengoak, baina baditugu ere jende gaztea, eta ba, 18 urteko jendea badakagu, eta helduena uste, 80 gutxi daukala, baina bon, tenetik handakagu, emakumeak gehiago animatu dira tarte honetan, baina noski talde ekilibratu izan behar da. Zozketa egiten dugu, bai, esaten duzu bezala, baina zozketa hortan ekilibratu izan behar da, dik behar ditugu bai gizonezko hauzak eta emakumezko hauzak. Eta gero, hautaketa hortan norbera definitzen da, abertzen da sopranoa edo mezzo edo bajo edo tenorra, baina gero lehenengo ensaiotan ere, bueno, hor moldaketa txiki batzuk egin daitezke. Orduan, batez ere, bueno, territorioki ere, lau eskualdetako jendea badago, Gipuzkoarrak, Bizkaitarrak, Arabarrak eta Nafarra baditugu, ensaioak egiten ditugu batzuk hasieran Donostian eta besteak Bilbon ere Bilbo, Bizkaia eta Arabarrentzako, eta gero hortik laugarren zeatik aurrera, denak jarduten dugu Euskadiko Orkestraren egoitzan, Miramonen, Donostian, eta gero, bueno, azkeneko entzaio orokorra arte, eta ja hor iten ditugu, ja bi taldetan banatu, entzaio horretariako, eta iten ditugu taldeak bi talde, laguntzen diala EASO abezbertako kide batzukin, eta talde bat egiten du Iruñako kontzertua, Lehenengo kontzertua eta Donostiako kontzertu bat, eta beste taldea egiten du Bilboko kontzertua eta Donostiako bigarren kontzertua.
0: Uh-huh. Bueno, herritarren abezbatzari laguntzen Gorka Mirandariko da zuzendari, eta EASO abezbatzako berrogei kidere izango dira antxeguetan bezala estenatokian ere, ez? Euren ondoan.
1: Bai, aipagarria da Gorka egiten duen lana, zatik ez da, bakrek kontzertu hau prestatzea, justu abeziak jakitza baizik eta irakasten da, eta denon artean ikasten dugu, ahotsa nola jarri, nola landu, nola berotu, eta nola lan egin ahotsa ondatu gabe ere. Orduan, gauza guztiak importantzia dira, eta bueno, zinean ofizio guztietan bezala, eta horiek hau zat, importantzia dela ofizio bakoitzean. Eta bueno, hor daude, iguala ez da konturatzen, baina ofizioko norbaitek ez da, baina ez da, ez. Koazen hau egita, horrela, eta horrela. Begitatu, horrela, ondo atatzen da, agarretza goa da. Eta bueno, hori egiten oso jaioak dira ezo tarrak, eta bueno, ikusen da gero, jendea kapaza, eta zuzendariak ere, harritutak, zuzendari honak izaten ditugu, zuzentzen, kasu hontan Lucas Macias izango da, aurrekotan Ricardo Fritza izan da, Ricardo Fritza Bilboko operan ohikoa izaten da, eta gurekin ere jarduten du, eta Nueva Yorken Xavier Anduagarekin ere lengurtian ibilitzen Nueva Yorken opera metropolitanoan, eta horrean maizua, bueno, ez arduratua, baina bai, bazkodon, piskate nahi galdutzen da, ostia, que nola izango da, uste koro da, badakit ezala Donostia Korfeoia edo Bilboko el Sociedad Korala, eta nire zen, lasai, ondo dikoa, lanean gauden, eta bialin izkion aurrekorteko bideoak ikusteko aurrekortetan nola joan zen, eta egiaz, harrituta gatu zen nola joan zen, eta, bueno, lehen urte aurten egin dugun kontzertuan, martxoan egin genuen kontzertuan, oso onda, eta zen, eta frogatu nahi dunak, gure web horrean ikusi dezake, gure YouTube horrean hor daude hiritarren koro hau, eta benetan oso ondo funtzionatzen du.
0: Bueno, ba, kontzertuak azaroaren 24tik 27ra izango dira, lau guztira, Jose Ignacio Usabiaga, Euskadiko Orkestrako zuzendari teknikoa, eskerrik asko gaur gurean izategatik eta xehetasunak emateagatik, eta zorterik onena, hirugarren edizioan, badakigulako gero ere laugarren eritsiko dela.
1: Ba, iritsuko dira, eskerrik asko zuei laguntzagatik, eta eskerrik asko apuntatzen dian, gogoz apuntatzen den orori, eta bai, jende guztia animatzen dugu, abestea, herritako koroetan, parrokiko koroetan, laguntaldetan, bueno, animatu, eta gauza gatatzen diala.
0: Bueno, Jose Ignacio, eskerrik asko.
1: Vale, eskerrik asko.
0: Agur. Gertzea.

0: Bueno, ba, besbatza kontuak alde batera utzi eta irrati urtea behar bezala amaitzeko, beste ahots biki pare bat elkartu dugu bai pasan, bueno, bai pasako kideon belarriak eta gure ingurukoenak erabat jarrita egon direlako honetara, eta balaude, dirudienez, gure inguruan, ahots biki bilaketak eta uzteman digute, Tere Beloki, arratsaldeon.
1: Baita zuri ere, babai, bataz beste laupabost astez behin izan dugu ahots biki parea elkartu eta elkarrizketatzeko aukera, ze esan beharra dago, eta eskertu proposamena egin diegun 10.9 onartu egin duela gure jolas proposamena. Oraingoan bi gizonezko ahots iruditu zaizkigu biki.
0: Iruñeko estudioetan dago bata, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
2: Ba, ongi, ongi, bai, bueno, da, toki polita da estudio eta gustura.
0: Eta Donostiako estudioan dago bestea, gure ondoan, gaurko bestea hotxibikia, arratsaldeon zuri ere.
3: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
3: Oso ondo. En estudio berri hontan, hoen diken intzele gona.
0: Eta nuen ezagutzen.
3: Berrian ez.
0: Zuek ere eskertu behar zaituztegu, hotxibikien proposamen honi baietza esateagatik, kostatu zetzaizuen baiezko ematea Donosti?
3: Ez, egia esan ez. Ezagutzen nuen, askotan ikusi bai entzuna eta bai Instagramen ikusi eta esan zidatenea, bitu hasi, barkatu, janka sartu dut. Bitu, zure izena eman dugu entako, eta guazen aurrera.
0: Bueno, zure izena Euskal Herrian asko gertatzen den, bai, asko errepikatzen den nada, beraz, ez duzu pista gehiagirik eman. Iruñak zer dio?
2: Beno, ba, ni harrituta gelditu nintzen, uno, pertsona batek erakutsi zidan, proposatu behar zuela, gure ahots bikia, eta bueno, buruak egin zian estanda. Gero nahi bauzue detaliatuko du, baina estanda egin zian buruak bai, momentu horretan bai.
1: Ze, igual aurrez ere bat zenuten ahots bikiren bat, ez dakit esenideren bat, edo...
3: Nik ez, bai. Nire kasuan ez.
0: Iruña bai.
2: Bai, neneri askotan ba, arrebarekin konfunditu diate, betez ere, bo, bueno, urrutiko sabaizebek eta ditzen zutenean, eta bar, ba, batez ere, bai, batez ere... arrebarekin, eta gero tarteka bueno, esan diate. Ah, baina uste, bueno, erderaz, batez ere teleoperadorak eta holakoak, eta bueno, baina zu zara gizonezkoa. Eta, bueno, pentsatzen nuen emakume batekin arintzela hitz egiten, eta holakoak esan
1: diate.
2: Gero, bueno, ez dakit horren feminizatu daukadan ahotxala ez, baina, bueno, konpresurik ere ez dite eragiten.
0: Donosti, zuri datzaizu gertatu horrelakorik?
3: Ez, orain arte, ez beste batzuen kasuan bai, badibidez kuadriako bati deitu eta bere egita zela pentsatu bat edo beste, baina nire kasuan hain gogoan dakaten ez behintzat.
1: Aizue, pertsona baten deskribapena egiterakoan, zenbakarren tokian aipatuko zenukete zuek ahotsa? Ahotsak pizten du zuen arreta?
3: Irratian lan egin dudanetik gero eta gehiago.
1: Hoi zema pista...
3: Bueno...
0: Irratitik ere asko pasagarat ere.
3: Hori da. Eta irratiko misterio horrek ere, bueno, lehenagotik ere irratien zuten zenean, bai. Eta gero eta gehiago. Bai, nik uste gero eta gehiago.
0: Iruña?
2: Bai, ni ustez badauka, ez? Batez ere, bueno, ba... Fisikoa izaten da normalean, ez? Lehen pertsona bat ezagutzen duzunean. Baina, beno, gerta liteke, ez? Ez duen kasuna ere, zirratian lan egiten duzuenean, ba, igual lehenengo kontaktu ere askotan telefonoz da, edo uinen alde batetik bestera. Eta, beno, ba, nik uste dut, halako kasuetan ere, bere garrantzia daukala. Eta, gero, noski, pertsona batekin hitz egiten hasten zarenean, hauzaz, edo, bueno, interesatzen zaizulako ere, beno, ba, hotxak badauka, ez, bere eraginek, eta nik uste dut, baietz, badaukala, bueno, rankina badaukala, ezakit, ba, igual, ni jarriko nuke lehenengo, bueno, ba, ikusmenetik, ez, jasotzen dugun hori, gero, igual, usaimena eta gero, hotxa.
1: Abai, eh?
0: Usaimenak ere informazio asko maten duen, arze duzu. Bueno, izenak esango ditugu tere.
1: Bai, bai.
0: Nik uste baietz, ez bestela, hemen. Bueno, biak ikusi eta entzuten ditugulako, eta baita gure entzulek ere bai, kirol saioetan aritzen da Josu Ganuza, Iruña orain arte, Josu arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Eta Iparraldeko berri emanez, baita Euskal Telebistan ere, Asier Arbelaitz, Asier arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Entzun izango duzu behin baino gehiagotan, bata bestearen ahotsa.
3: Bai. Hasieran irudia bai, baina izena ez, Josu eta ikusia telebista bai, baina esantziatenean Josu Ganuza, eta gero jarri nintzen, da, bai, badakit zein den. Pentsatzen jarri ez, eta gero, ba, batzutan bai, bestetan ez, entzun izan detenean, orduan, ikusiko dugu, ea nola ateratzen den hau.
0: Josu, zure kasuan esan duzu lehen, zeo ze gertatu zetzaizula, zierren hau txan zuzen nuenean, ez?
1: Ezan da bat, esan.
2: Bai, bai, zera informatiboetako, telebistako informatiboetako lankide batek, esan zean, ba, terri bidali behar diote, zen eta... oso argi daukate, berdinak zareten intzun nuen, esan nuen, baina, arbeletza, arbeletza eta ganuza, ze hasieran gainera hartatu zitzaiola, ez? Ez ekela nire audio bat entzuten ari zen, bere hasierrena edo. Eta jarri zen begira, baina jarriko izut, zen, ni egia da, bueno, igual telebistatik ez, eta bazaude ere irudiak kutsatuta, eta, bueno, beste giro batzu dago, telebista ez duzu entzuten irratia entzuten duzun arreta horrekin, eta jarri zidan, eta... Osa nuen, eske, badirudin nik bidalitako WhatsApp audio bat dela. Gertatu zitzea pixka bat, bueno, ba, zientzia fikziozko noveletan eta pelikuletan esaten dute, ez? Zure etorkizuneko edo iraganeko, kasuan niarekin, ez? Topo egiten baduzu, bueno, zoratzen zarela. Ba, nik esan nuen, olako momentu, zoramen momentu bat, bai, nahiko potente izan zen, nolako, bueno, bai, buruak kortozirkuito egin zidan.
1: Bueno, ia gain dituta hori, ala, Josu?
2: Bai, era bat.
1: Aizu, lantresna duzuen aldetik ahotsa, zenbateraino arduratzen zarete zaintzeaz?
3: Ba, gero eta gehiago egin behar da, neri irratian hasi nintzenean lanean edo irrati mundua probatzen, lankide batik esan zian. Orain arte inoiz galdu elez... lehenengoa galduko dezuna, eta hala da. Eta gorrega justu xamarra etorri naiz, baina bai, alegintzen gara, bai, eta zaindu behar da, eta esatugu ez horren beste ez hain altu itzegin, ez gel askorik edan, hola ibiltzen gara, zegero bestela. Eta jendea segituan hobartzen da, hau txapiskat, falta, segizu segituan esatiz, hau txatzen da, esatzen da,
0: Josu, zuk ere beste modu batean bizi duzu zure hau txarekin duzun harremana kazetaritzan zabiltzanetik?
2: Bai, argita garbi, nire ni gutxitan izan ditut ez tarriko minak, eta, bueno, mene ITB-en kiroletan lanean hasi aurretik, mentokiko irrati batean Iruñan egon nintzen, Euskal Herri irratian, eta lanean hasi nintzenean, eta ez zer informatibotan ez, eta boletinak egiten zenituenean, eta tokiko irrati batean gainera, ba, boletinak luz, bueno, ez dira hainbat ahots, ia ahots bakarren egiten dira, eta nabaritzen nuen ez tarria minduta, eta asteburuetan ba, pote bat hartzen egiten bazinen, ba, hori ahotsa galtzen zenuela, eta saiatzen naiz, ez, ahotsa zaintzen, ere arnasketa ere pixkate, bueno, ezten tematu naiz, nola laguntza eskatu behar izan dut, pixkate ere arnasketa, eta ez, grabazioetan eta alakoak ez, entzuteko aspirazioak eta alakoak.
1: Telebistako kazetari zaretena aldetik alare, irudia zaintzeak ematen dizue lan gehiago?
3: Ni orain hasi naiz, irratian egia da, ba, konturatu gabe da, bueno, arruntago da normalxiago egiten zen, baina orain kontuatzen autokatzen bali mazait, igual oso animatua da, alkandora hau ez dakizia albiste emateko, eta baina azte zea pixka bat hori kontrolatzen bai, orain igual irudiak ere hartzen du bere garrantzia bai.
0: Zure kasuan jasu?
2: Bai, pixka bat, bueno, askotan igual ilapaindegira joatea azten zait, eta batzutan da ia pixka, ba, da moduz azaltzen naiz, edo, bueno, tarteka igual ere, ba, ez, bizarra kentzea ere igual azten zaizu, baina, bai, batez ere etxetik jasotzen dituzun, ba, balako, ez, bueno, ezakite errukia dorentiarazten zaituzten, alako komentario jasotzen dituzu, eta gero janzkerarekin, ba, ni ere saiatzen naiz, ez, eskiroletan, ba, osasunaren jarripenak egiten ditut, eta esan dut, bueno, saiatu urkoan ez behintzatu da igual gorri egi ez ateratzen, edo elastiko gorriekin ez ateratzen. Orain San Ferminak datoz dela, kiroletan nik beti daukat dikotomia bat, ez? Normalean, San Ferminako izitzen dute osasunaren lehendabiziko entrenamenduarekin. Eta klar, taxoare da, orduan, igual, etortzen nahi zer redakziora San Ferminez jantzita, baina gero taxoare joateko aldatzen dut arropaz, eta taxoare Iruñetik gertu dago, baina ez da Iruña. Eta orduan gero ere erregazioa esaten diate, baina bat zeneukan San Ferminez jantzita joaterik, orduan, bueno, alakoak baditugu, bai.
0: Asier, Euskadi Irratian ere aritu zara, EITB egin alduzu orain arteko ibilbide guztia, edo beste dabide batzuetan ere?
3: Ni ere tokiko irratian, Antxeta irratian hasi nintzen, Hendaian, ba, hori, batxierra bukatu eta segituan, orduan, kazetera hitzak graduko lehenengo bi urteak anegin ditu, lehenengo bi iru urteak, eta gero ja irugarren maiako bigarren ba, lauileko horretan, ja, Euskadi Irratian hasi nintzen, eta orduzkeroztik bai, Euskal Irrati Telebistan.
1: Kazetaritza ikasi zenuen?
3: Kazetaritza.
1: Argi zen eukan?
3: Nik bai, nik oso txikitatik eukin nuen argi, gainera hori, nik badut anekdota polita, batxierra bukatu genunean, Iparra Euskal Herriko kasuan, Lizeoa bukatu genunean, ematen dizkizute ikasketa espediente guztia. Aurrezkuntzakoa, lehen hezkuntzakoa, xiaxkako ibilbide guztia. Eta lehen hezkuntzako ba, LH5, lehen hezkuntza LH5-en bukatzen dago, LH5-eko liburuan zer, nahi, zer ofizio nahi kezunuk izan, kazetaria zeuen jadanik idatzita. Horren hori zanon, babitu.
0: Argizte nuela ziratik.
3: Nik aztutan unha hori izela, baina ikusi nuena, zanon ara, kazetaria.
0: Sortzez, nongo azara?
3: Ni sortzez, Baionan sortu eta Hendaian bizi betitik. Gurasoak egia da, Gipuzkoarrak, bai.
1: Eta ikasi non ikasi zenuen kazetaritza?
3: Ikasi Euskal Herriko Unibertsitatean Leioan,
1: hori da. Hegoaldean. Aldarrikapen asko dituzte, izan dituzue askako ikasleek. Horiek gutxi ez eta hegoaldean ikasketak egitea erabakitzen duzuenok, ze realitaterekin egiten duzue topo?
3: Errealitatea da, Ipar Euskal Herritik datorren ikasle bat, hartzen dutela kontuan, atzerriti datorren edo zen ikasle bezala. Aplikatzen zaio, hautaketa prozesu berdina. Eta hor guk aldarrikatzen duguna da, gu iparraldetik onera baldin bagatoz, da euskeraz ikasteko. Ez da atzerrira nahi dugulako jan baizik eta han euskal filologia bakarri dago euskeraz Baionan, eta ba, beste dozer ikasketa euskeraz nahi badugu egin, Euskal Herriko Unibertsitatea dugu. Eta horrera gatozenean, ba hori, izaten da hautaketa prozesua une den bidez, eta hor duan, ba, Austriatik, Alemanetik, Italiatik edo eta Hendaiatik edo Baionatik edo horri, prozesua berdina da. Hor, konbalidazio arau batzu daude, eta horiek aplikatzen zaizkigu.
0: Josu Ganuza, Iruñea, zu, nondarra zara?
2: Atarrabiakoa, Iruñetik ba, 4 kilometrora, Indurainen herria, ez? Oh.
0: noizkoa? Noiz jaioa?
2: 89an, urrian, bai.
0: Ez zarrakte bela unia aldi berekoak, ez? Ez. Asier, zuk zemat urte?
3: Niko, 23, 2003. Koa.
0: Amair urte. ez da ezer, ez da ezer. Aizue, Josu, zure kasuan, Nafarroan jaso duzu formazio guztia?
2: Ez, unibertsitatea ere Euskal Herriko Unibertsitatean. Eta, bueno, bestela bai, zera. DBH eta lehen eskuntzatu jo guztiak, bai, baina gero ba, Leioara egin genuen ere salto.
0: Ordan fakultate berean aritu zineten, gara ez horinetan.
3: Bai.
1: Kazetaritza ikasten baita ere, Josu?
2: Ez, nik publizitatea ikasi nuen. Eta, bueno, ba, fakultatearen bi etapak ez, obren aurreko eta obren osteko ere ez dagutu noen. Eta, bueno,
1: Lizentzia duzu beraz. Eta
2: bai, bai, bai, bai. Bai, hori da, lizentzia duan, naiz, bai.
0: Eta, Josu, zuk, Asierrek bestain argi zenuen, publizitatea ikasi nahi zenuela, edo zergatik egintzen nuen autu hori?
2: Ba, zegoen nire, bueno, ba, beti danik ez, kazetaritza eta kirola, eta, bueno, baina gero publizitatearen munduak ere erakartzen ninduen, eta zen, bueno, ba, probatuko dut, gero beti aukera dago, ez, kazetaritzara salto egiteko, eta, bueno, azkenean kazetaritzara ez duen salto egin ikasketetan, baina kazetaritzan lanean amaitu dut.
1: Eta publizitatean lanik egin duzu?
2: Praktikali batzuk Madrilen, eta holako komunikazioan, ere komunikazio korporatiboan lan txoren bat, baina ez gehiena, kazetaritzan. Gainera, uste dut, bueno, ba, iaia, bueno, edabide tradizional guztiak, ez? Ukitu edo zapaldu ditu dela, prentxe idatzia, irratia eta telebista.
0: Eta noiz izabiltza Euskal Telebistako kirolta lantaldean?
2: Ba, uztailean 3 urte egingo ditu.
1: Eta une honetan okerrez baga daude, alegia gaur, ez bat eta ez bestea, ez zaudete lanean. Asier, noiz izaude oporretan da noiz arte?
3: Nik oporrak hartu nituen joan den ostiralean, ekainaren 26an eta uztailaren 10eraino.
1: San Pedrotatik, San Ferminetara.
3: Hori da, bai, gure eskualdean Samartzialetatik, baina bai, hori da.
0: Eta tartean, EHZ-etara?
3: Ez, Samartzialetan gelditu gara egiten.
1: Lortu duzu deskonektatzea?
3: Bai, bai, gainera oso modu altuan esango dugu.
0: Behar bezala.
3: Behar bezala.
0: Josu, zuere zabiltza lanean, baina uste dugu etzabiltza oso libre ez?
2: Ez, bigarren txikia izan dugu etxean, eta beno, ba, orain, ba, aitatasun baimenaren lehen partea agortzen, ze uztailaren 9an, ba, gueltatuko naiz, behin-behinan lanera behintzat.
1: Eta itzultzerakoan, munduko futbol txapelketaz, turraz, zertaz arduratu beharko duzu? Ala, esan duzu ja, osasunakoak ere hasita egongo direla?
2: Osasuna hasiko da entrenatzen 10ean, beraz, pentsatzen dut 10ean taxoaren izango garela, eta gero, bai, ba, hori, munduko txapelketa, turra, arrauna, bueno, etariek pixka bat, ez? Hola, kontatuko dugu zer gertatu den saio bakoitzean.
0: Josu, zuretzat, kirola lana da soilik, ala, berez bazara kirolzalea?
2: Kirolzalea oso, eta, bueno, ba, horrek egiten du, ez, lana beste modu batera fokatzea, ez diot kirolari gorrotorik hartu, eta bueno, ba, bizitza oso, ez eman dute kirolari lotuta, nola bait?
1: Zertan eta nola?
2: Ba, 2002 urtetik futbol epailea izan naiz, hemen Nafarroan, batokiko maietan, eta ala, eta beno, ba orain aurten izan da nire azkeneko partida duela aste batzuk izan genuen, justo gure txikia jaio, eta bi egunetara azkeneko partida egin nuen, erretiro edo hartu nuen, bai.
1: Ai, ba, Nafarroa guztiko futbol zelaiak ezagutuko dituzu orduan.
2: Bai, futbol zelaiak, eta herriak, eta tokian tokiko ere irainak ere ezagutzen ditu.
0: Hori galdetu bargan izun, ze arbitroaren ahotsa futbolean ari direnen gainetik jartzea, ez da erraza izango, eta bereziki armailetan, ez, daudenen gainetik ahotsa jartzea ere zaila izango da.
2: Bai, zaila da, gero aroak daude, egoera soziala ere nola dagoen, bala islatzen da ere futbol zelaietan, nik beti esan dut, ezakite psikologoren batek agian herrieta egingo dit, baino uste dut jendea futbol zelaietara batez ere doala terapia kolektiboa egitera, edo individuala ere, batzuk hola bere txokoan jartzen dira eta joaten dira, ez, barrena kustutzera. Baina beno, uste dut hori, ez, honi gogan dut, 2010-ko hamarkada hori, bereziki gogorra izan zela, ba, ekonomikoki gurean eta ba, sozialki ere bai, ba, nabaritzen zela, ez, jendearen aldartean, osasuna gaizki joan denean kirolean ere, nabaritu da futbol zelaietan, ba, jendearen nola ibili den, musukoak kendu zigutenean ere, nabaritu zen ikaragarri. Beno, bai,
1: psikologo edo soziologo batendako materiala baduzula eskuartean, ez da?
2: Bai.
1: Aizuta, gaur egun osasunaren partida bat jarraitzen ari zarenean, zenbateraino joaten zaizkizu begiak epailaren lanera?
2: Asko, zen eta, beno, ba, guretzat ez, azkenan epaile profesionalak, epaile digaren ontzat gainera, erreferente dira, baina kazetari ontzat ere bai. Ze azkenean, askotan ba, bilatzen dugu, ez aitzakia, baina beno, ba, partidaren jardunean epailea bada, parte garrantzitsu bat, erena ez, baina erenetik gertu izango da, eta beno, ba, asko begiratzen dugu, eta epaile izanik ba, baskoz gehiago, ez, eta igual kamera lankideak ez, baina hori falta ez da, eta bani ez, eta hau gertu da, eta beno, alakoak asko, ez, bai, gaten zaitu, eta joango zaitu horretik ere.
0: Asier, kirolarekin zer mandu zuzuk?
3: Bai, futbol zalea banaiz, errealeko bazkidea, eta gero neri ere asko arrauna. Hoi, kostaldeko izatea batik adalean, oso arrauntzalea eta futbol zalea ere bai. Egia da, irratia, bueno, komunikadietan lanean hasi baino lehen, askoz ere zaletasun gehiago nuela orain baino.
0: Bai, eta hori?
3: Bai, ba ez dakit, pixkanaka jistu guantzait, baina, bueno, ez gorrotorik ez zerre, futbol partidatara eta gustora joaten naiz, baina leheno, ez dakit, intentsitate gehiagorekin edo bizi nuen, hori bai, hori hon hartzen dut.
1: Aizuta, lanetik irten eta zer egiteko egoten zara desiatzen?
3: Ni egoten naiz, eta asko esate dute, amarnaka saltxetan sartuta. Lanetatik aterata ere, ba ez dakit nongo sagardogun antolatzera, edo jaiak balen baitu jaiak, inauteriak balen badira inauteriak, egia da, hori gustatzen zaitela, herri kultura hori antolatzea, eta gauza askotan sartzeko aukera eman diote, eta nik ez esaten ez jakin da. Eta hantxe, orduan, askotan hor, eta bestela, ba, familian baserria badugu, baserri aldera, eta lagunekin aldenean, eta horrela xibiltzen gara.
0: Baina zenbat kultur taldetako kide zara?
3: Endaian bertan, endaian zarpai banda nago, zarpai banda litzateke, bueno, herriko musika eskola dena, elkarte ere bada, tamborra ere badu, hor, ba, endaian asteko bisintxotan ateratzen gara eta udaran euskal jaitan ere bai, eta gero urtean zehar beste imatik italdiera baditugu. Hor, normalean tamborradako kide. Gero Irunen, sagardogunaren antolatzaile ere bai. Ondarribin, aste santutan prozesioan, erromatarrez. Irun eta Ondarribiko beste maik gautan, Ondarribiko jaizubi auzoko jaiak antolatzen ere bai. Eta horiek olaxi etortzen zaizkitenak lehenengo botean. Eta
0: lagunak parean egongo balira zango lukete. Eta honekin aztu zara, eta beste honekin, eta beste honekin.
3: Bai. Normalen oso ondo zatitu, etzaizki solapatzen bata bestearekin.
0: Bueno, hori meritua
3: bai. Bai, ez garai, baina bai, urte guztian beti izaten da zerbait espada bat, bestea izaten da.
1: Seguro jotzen duzula musika tresnaren bat.
3: Bai, nik perkusio ikasi nuen, eta dena perkusioaren inguruko. Tamborra espalima da, ba, platerak edo eta txindatak, bomboa, horreta hoiekin ibiltzen gara beti.
0: Eta entzun, ze musika entzutan duzu?
3: Entzun, bueno, farrandan atera eta babak egu ze musika dagon, esan behar da gustatzen zaitela neurri batean, eta gero bestelakuk ni oso gozategi zalea naiz, euskal musika ere bai, eta hor txeko katuko nuke, euskal musika inguru hori gero gozategi bereziki, eta gero ba, parrandako musika ni gehiago naiz, orain dela urte batzuta, ba, elektrolatinokoa gehiago naiz, baina oiek esango nituzke entzuten nituela.
0: Josu, zure play zerrenda antzeko litzateke?
2: Bai, euskal musika nagusi, batez ere, bueno, ba, orain gorko urbizu, ez? Eta berri txarrak entzuten jarraitzen dut. Umezu urtz geratu baikinen asko ni besteak beste. Eta, bueno, ba, bai, euskal musika nagusi, gero ere, ba, korrik ateratzera joten aizenean, nola entzuten dudan, ba, hola, musika beskate kaineroagoa, ez teknoa, eta bar, ba, gero, hola, sugerentzietan eta iradokizunetan, beti alakoak azaltzen zaizkit asko, baina bai, batez ere euskal musika entzuten dut bai.
1: Bueno, zuen ahotsek elkartu gaituzte gaur bai pasan, zuen lanagatik behin baino gehiagotan entzun izango duzu zuen ahotsa bakoitzak bere noski. Jende guztia ez da eroso sentitzen norberaren ahotsa entzuterakoan. Zuek?
3: Ni leno ez, ni egia da ba eskolan eta egiten ditunea lanak ba grabazioak eta hau da nere ahotsa, baina ni uste orain ja ohituna izela eta orain bai ez dutela. Baina goratzen naiz garai batean bai, postukalean buruan beste irudipen bat zenuen da entzuten zenuen zure grabazioa eta ez. Hau da nere ahotsa, baina orain ja ohituta nagoela esango nuke.
0: Josu, zuk ere prozesu bat izan duzu?
2: Nik nire burua entzuten duanean, gara ino, programa maituta, gustora entzungo dut, lokuzio bat grabatzen badut, eta bideoa etxean entzuterakoan, gustora entzuten dut, baina kameralaria, hola, errekurtsak hartzen ari denean, eta atzetik nire hotxan entzuten denean, ez dut bat ere gustora, eta hori uste dut ez duela konponduko, hori da nire mania pertsonala.
0: Zun ere bai asko gertatzen
3: zaizu. Bai, hori da. Nik gehiago da oire esan behar alun, ba, momentu hortan, ala hori etortzen zaiz, eta askotan geisten diogulako volumena, ba, alik eta dezibelio gutxienetara, errekurtso irudi horre, baina batzutan esaten, orain txietorri zai burura, itxasun ginen pelota partido bat grabatzen, umena, eta batek izugarrizko sotamano eman, da beste bat ikustion, buruan. Grabatuta dago, ikusi nahi bezu, iparraldearen horreneko toma faltxutan badago, errekortxo plan hori. Eta ez da gizte esanun, baina esanun, oire esan behar aldean. Hori askotan pasatzen zain, bai, hori bai.
0: Bueno, pareko hau txaduzulako, bai ezko eman eta ikusten duzu, zuen bizitza zizketan, jarri zaituztegu, hau delako, hau txbikeen xarma. Eta atalonek badu amaiera bat, asierzuk esan duzulen, entzun duzula baten, beraz, jakin gozurein testa datorrela.
3: Hori da, bai.
0: Orduan, biok batera erantzun behar duzue, eta galderak, bueno, ba, aukera bat edo bestea, edo batzutan hiru aukera izango dira, ados, Josu?
2: Vale.
0: Vale?
2: Ados.
0: Venga, basiko gara. Gaua ala eguna.
2: Itxoin, galduzte dituzte, segundo bat.
0: Ui. Ez dugu...
2: Orain, bai.
0: Ba, gaua ala eguna.
2: Eguna.
3: Azkeneko egunak ikusita gaua.
0: Baina hori beti, edo...
3: Bai.
0: Eguneko tordurik gustokoena, gosaria, bazkaria edo afaria?
3: Bazkaria.
2: Gosaria.
0: Gazia la gozoa?
3: Gazia.
2: Gozoa.
0: Oi, ama. Hau txantzeko abai, baina gustutan nola gabiltza. Elkarrekin geratu barko duzu, pixkaran antzekotasun gehiago topatzeko.
2: Txapetako bazkaria entoletzen badugu hemen erredakzioan etor dadila.
3: Ba, gustora asko.
0: Aperitiboko tertulia da bazkalostea?
3: Aperitiboa.
2: Bazkalostea.
0: Dantzatu ala bestu?
3: Abestu.
2: Abestu, oso baizkia estu dut, baina abestu igual ere, bai.
3: Bai, berdin, nik ere abestu, dantzatu, baino hobek gaizki egiten dudan arren.
0: Liburuak paperean ala digitalean?
3: Paperean.
0: Filmak plataformatan ala zinemaretoan?
3: Zineman.
0: Uda ala negua?
3: Uda.
2: Negoa.
0: Jopetxatzen nuen zuk ere negoa sanbartzen nuela, lehen gaua aldatu duzunez, orain dik ezain besterako.
3: Udako gauak oso bereziak izatea. Vale.
0: Trena ala egazkina?
2: Trena.
0: Audioak bidali ala mezuak idatzi?
3: Audioak bidali.
0: Bueno, azkenean hor, bai. Bost egin dituzu,
1: Bai.
0: Aizue, ba, Sierra Arbeleiz eta Josu Ganuza, Miriam Jonari eskerrak emango dizkigu, berak egin zuen proposamena eta berari esker zaudete hemen. Asko gustatu zaigu, azken hau txikiak zuekin egin izana. Ondoro, egontzarete, gustatu zaizu esperientzia?
3: Noski bai, etzetan eretzat ere plazer bat, azken hau txikiak aurtengo demoralikoak eta zurekin ere, ez da, olai ustut, plazer bat.
0: Eskerrik asko.
2: Bai, ustare bilara, bai.
0: Josu eta Asier, eskerrik asko.
2: Bai.
1: Zuei. Agur.
2: Agur.
3: Aio.
4: Bultatu nintzen ean Mexikora, berriro iritsi nintzen nere txera.
5: Duela mar urte terri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
6: Diktadura bukatu zen laurogeita iruan eta handi bi hilabete unkunginen Argentinara.
7: Txinaz pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
8: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. eta noiz nahi, Wound eta gainerako plataformetan.
9: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
10: Dastatu arte 2026 badator Gorlizera. Uztailaren irutik bostera, 50 proposamen baino gehiago. Gastronomia, artea, musika, tailerrak eta ikuskizunak. Jaialdia piezaz pieza eraiki da, Gorliz bost zentzumenekin dastatzeko. Antolatzailea Gorlizko udala. Informazio gehiago, visitgorliz.eus.
11: Arratxean, ilustratzailearen txokoan, Joseba Larratxe, Jose Bizki.
12: Bai pasa.
0: Bueno, hotx bikiak bada, bai pasaren zigiluetako bat, eta zer esanik ez, Whatever Atalaz. Ze Whatever Atala bai pasaren nortasunaren parte da, hasieratik egin den tarte bat izan delako. Atal hori osatu duten emakume guztiak igaro dira guretik azken hilabete honetan, Maider Aldai, Oian Abesga, Ainara Azpiazu, Ane Gerra, eta Maialen Martzol entzun dituzue berriro. Baina, Whatever asmatu zuena falta zitzaigun. Atalari izena, eta edukia jarri ziona, nortasuna ere eman ziona, eta berak egindakoaren ostean etorri dira gainerakoak. Orduan, amaitzeko nola ez genuen sortzailea ona ekarriko. Ines Azpiazu, arratsaldeon.
13: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
13: Ai, ba, nahiko unkituta eta urduri, eh? Bueno, es que claro, urte asko pasa dira.
0: Urte asko pasa dira, hemen egon zinenetik, baina urte asko bai. Eman zen dituen hemen.
13: Bai, bai, bai, ba, 2000
0: hogeian hasi ginen?
13: Eta, ez, emeretzi, ez
0: ginen hogeian. Ez, hogeian,
13: vale.
0: Emeretzian esan zenion, bai, ez proposamenari, baina bai, atala hasi zen hogeian.
13: Bai, bai, ba, hiru urte edo pasan ituen, hemen, bai, bai.
0: Bai, zer modu zaude?
13: Ba, oso ondo, aldaketa desente pasa dira urte guzti hauetan, eta bai, kontentu irratira butatzagatik. Jarraitzen dut ere irrati kontuak eta egiten, agian ez dut hainbeste hitz egiten, eta musika gehiago jartzen dut. Baino pozik horrelako egitasmo batetara bueltatzagatik.
0: Ze, hasieran, whatever, astero egiten zenuen.
13: Bai, nola egiten nuen hori?
0: Astero, ba ez dakit, baina ala egiten zenuen. Eta gero, 15 min, hasi zinen egiten, baina zenbat egingo genituen?
13: Badakizu drive bat daukadala gordeta.
0: Ah, badaukazu gordeta horrein dik?
13: Bai, dena.
0: Eta zenbatu dituzu?
13: Ez.
0: Ez. Zenbat folio izango ditu, whatever, drive horrek?
13: Ez dakit, agian adimen artifiziale emango diot esteka eta esango diot mesedez, kontatu hau dena.
0: Egun baina goiako izango direla, ziur nago.
13: Nik uste, talizkarien bat edo egiterik egongo dela deiduki guzti horrekin.
0: Ze, zure whateverren testuak ziren denetan luzeenak.
13: Bai.
0: Zuk testu asko idatzi duzu beti.
13: Ostras, ba, bitu. Pila bat kostatzen zait, eta nahiko alperra naiz idazteko, ba behira.
0: Baina gero, ateratzen zaizu.
13: Tokatzen zaidanean egiten eta tope.
0: Esango dugu izena ere zuk sortu zenuela.
13: Bai.
0: Zergatik jarri zenion, whatever?
13: Ba, azken finean edo zer gauzari buruz hitz egiteko ahalmena edo ematen zuen izen bat zelako. Orduan, nire buruan zen, bueno, badazen gai aukeratu eta gai hori agertzen den, ba, edo zein liburu eduki, ez da? Liburu, film, telesail, artelan, edo esperientzi, ba, bueno, horrekin lotura hori egin, eta hori esaltza zen ideia, ordan, whateverrek, ba, izugarrizko magutasuna ematen zidan horretarako.
0: Zenbat gai jorratuko genituen, ez?
13: Ez da, gainera ez genuen errepikatzen, ez da?
0: Ez genuen errepikatzen, ez.
13: Ez da, tenen zela ainargia gaur egun.
0: Esan dugu 2020ko urtarrilaren 7an hasi zinela, zerri buruz egitzen egin zenuen badakizu, zure drive-ak txibatu dizu?
13: Bai, klaro, hori bai egon ezela pixkat, arkeologia pixkat egiten nire drive-ean, eta gogoratzen ez, bueno, selfie-a izan zela nire lehenengo gaia, eta, bueno, ba, egia da, nik ustez pandemiaren gatik ere, Bueno, ez, horrein ikan ez.
0: Horrein ikan ez, genekien pandemia torriko zenek.
13: Hori da, baina, bueno, ia da mobilekin eta, eta Instagramek ere selfiearen kontu hau apila bat bueno, mugitzen zuela edo. Eta bazen, horrela, ego igotzaile bat, souvenir bat ere bazan, ekintza artistiko bat ere bilakatu zen, eta baita ere, ekintza politiko, eta eta askotan ere denbora pasa. Ez dakiz zer egin, ba, bueno, selfie bat egingo dute hemen, ezta. Eta, bueno, ba, konturatu nintzen gara iaietan, ba, selfiea edo erakusten zuten hainbat eduki nahiko original topatu nituela. Eta, esan nuen, bueno, bilduko ditut, eta azalduko ditut, eta egia da, esan nuela, bueno, ba, zergatik ez dut gai hau hartzen, hau erretratu bezala, eta, bueno, ba, gaur egun ni identifikatzen, bueno, errepresentatzen duten, edo adierazten duten, ba, hiru elementu ere karriko ditut.
0: Eta, gaur egun uste duzu ondo errepresentatzen zaituztela?
13: Bai.
0: Epa, ondo, eh?
13: Bai. A ber, pixkatxo bat aldatu naiz, noski, nik uste dut, ontara ere itxiko gara. Baina, bueno, ba, lasaio gaude orokorrean, ez da?
0: Bestago gaizki hori, eh?
13: Nik uste dut, ba, hori, kolaborazioa aztero egitea.
0: Hori kentzea izan zen.
13: Ba, hori zen, erritmo guzti horiek, ba, jetxe ditu, eliburu den daukitzea, nahi dezan, bueno, ba, genitu aldaketa bat, pixkat, hobeto, bizitzeko.
0: Dokumental batekin hasi zinen, selfie aukeratu zenuen, izen horrekin noski, eta Agostino Ferrentek, ez, egindako dokumentala zen.
13: Hori da, 2019koa zen, eta, bueno, nahiko lan potentea jorratzen zuen zinema gilionek, gainera modu oso oso originalean. 2014ean, Davide Bifolko izeneko nerabe bat hiltzuten karabinero batzuk, eta tiroengatik, eta, bueno, Napolesen gainera, Traiano izeneko auzoan, eta Agustino Ferrentek, ba, bueno, niburuz jakin zuenean, ba, Daviderren bilagune ezagutu zituen, bueno, ba, auzo hortatik ibili zen, eta Pietro eta Alessandro izeneko bi mutiko hauek topatu zuten, eta horren, beraiei, ba, bi mobil eta bi selfie makile emantzizkieten, non daude selfie makilak gaur egun.
0: Bueno, leku batzuetan badaude eta beldurra ematen dute.
13: Baina ez hainbeste, ez da?
0: Ez hainbeste.
13: Eskerrak.
0: Zorionek.
13: Eta, bueno, ba, kontu da mantzietela bai mobil hauek, eta horren beraien egunerokotasuna grabatzen hasi ziren. Eta gainera, bueno, ba, horrelako geto batean gertatzen zirenak, ba, asaltzen zituzten oso modu pertsonal batetik, ez da? Eta, bueno, ba, ikusten da zer nolako violentzia, eta zer nolako bizitza gogorrak dituzten, eta, bueno, gainera, 2019koan, ez esan ez dela hain zaharra.
0: Bai, bai.
13: Eta, bueno, ba, Napolesetik ere gaur egun ibiltzen baldin bazara ere, nahi, somatzen da ere horrela jarraitzen duela. Baina, bueno, ba, bai da, selfiearen erabilpen nahiko politikoa eta nahiko beharrezkoa.
0: Garai hartan Tabakaleran egiten zenuen lan, Tabakaleran zegoelako Tobacco Days, zure liburu den da, gero joango zinen Grosera, eta bertatzen den liburu guztien artean, noski zuk saltzen zenituen liburuen artean ere ekartzen zenituen batzuk, selfiearekin zer ikusia zuen, zer ekarri zenuen?
13: Ba, ekarri nuen bat, Pics or It Didn't Happen izeneko liburu nahiko interesgarri bat. Arbide Bistrom eta Molizo daren lan bat zen, eta 2017an kaleratu zuten Prestel Publishingen. Eta, bueno, itzulpena argazkiak edo bestela ezen gertatu. Bueno, ba, gertakari baten egiatasuna frogatzeko erabiltzen dute esaldi hau. Eta, bueno, ba, nahiko aproposa da, zezken finean, artista hauek edo egintzutena zen, bueno, ba, beraien Instagrametan eskatu emakumei, bueno, ba, zentzuratutako irudiak. Eta horren, haue guztiak bildu, bueno, horrelako kriba bat edo, bueno, aukeraketa bat egin zuten, eta 260 argazki aukeratu zituzten. Eta, bueno, ba, konturatu ziren gainera, ba, patroi berdineko argazkiak desagertarazten zituela Instagramek, ba, bueno, Violation of Community Standards edo komunitate arauaren austegatik. Eta hor bazegoen kasu nahiko esanguratsu bat, zela Rupika hor izeneko artista da poetarena, bueno, nahiko ezaguna bera. Eta, bueno, ba, bere selfie bat partekatu zuen, korrika egiteko, bueno, ba, shortekin, eta bertan hileroko ikusten zen. Orduan, ba, bueno, irudi hori kendu zuten zuzenean. Kontua da gero Tumblrren eta Facebooken partekatu zuela, bueno, claro, Facebook eta Instagram berdina da. Eske...
0: Baina, egia da, 2020-an Facebook aipatzen genuenean, zela, ba, 2026-an Instagram aipatzearen antzekoa.
13: Antzekoa.
0: Ez dugu esango berdina dela, baina bueno.
13: Eta nahiko birala bilakatu zen bi plataforma hauetan, ezta? Eta gainera konturatu ziren ere emakumeen gorputzak gehiago zentsuratzen zituztela. Ba bueno, badaude hainbat elementu direla, nola esan, ba arazoak edo ematen dituztenak, ezta, problematikoak, ba bularpuntak, hilerokoa eta hileak dira debekuaren bai, irabazleak.
0: Orduri jartzen dira, dirudienez.
13: Bai, ai, amaze gauza raroak diren, ezta? Eta gero gainera, bueno, Arbidak jarraitzen du artista gisa, izugarrezko errakazta dauka, eta jarraitzen dute gainera bereien lanak ere zentsuratzen. My face is the front of shop. My face is the real shop front. My shop is the face I front. I'm real when I shop my face.
0: Bueno, zurekin behin, baino gehiagotan entzun dugu Sofi. Eta noski gaur ekarri bartzen, ze orduan ere ekarri zenuen?
13: Hori da, selfiearen, anti-selfiearen DJ eta ekoizlea bere hasieretan. Bueno, Glasgowko emakume hau, bueno, nire musikari favoritenetariko bat izan da, eta da. Eta poparen esperimentazio haundiena egin zuen bere bilbidean, ez da? 2018-an Oil of Every Pearls An Insights bilduma kaleratu zuen eta bere identitatea etzen ezaguna. Bueno, beti aurpegia tapatuta zuen eta bere showetan edo etzen agertzen. Incluso egontzen hau momenturen bat da beste norbait bidali zuela bere lana egitera. Kasu nahiko, bueno, kuriosona edo da segurtasun langile bat jarri zuen behin bere partez, bere ordez. Eta gia, ba bueno, trantsizioa egin ondoren, ba bueno, horrelako revoluzio momentu bat edo izan zuen, eta horren bere aurpegi erakusten hasi zen, horren selfieak izan zuen ja bere boterea, eta face shopping izeneko kantu honekin, ma pixkatere hori da horren adidazle da, eta bere bideoklipan ere hau oso argi agertzen da. Eta zein da kontua? Ba, bueno, kantu hau aukeratu eta pare bat urte beranduago, ba, bueno, urte bete beranduago,
0: bai.
13: Ba, bueno, Atenasen hiltzen Sofi iztripu nahiko
0: bai.
13: Ez dakin dola esan.
0: Arraro batean, bai. Eta zorte txarreko iztripu batean.
13: Bai, bueno, ilargi betea zegoen, erekuntza eroetxe batean zegoen, teliatura egozen, teliatutik erori, eta, bueno, bazen duzen.
0: Eta orduan ere gogoratzen dut, omenaldia egintzen iola Sofiri.
13: Hombrida.

0: Itzegin dezagun nala zinefrori buruz.
1: Bueno, eres tres lasailtzaile eta konzentrazio maile ofiziala da bera. Bueno, mila betzen da 1986an jaio zen bera. Eta, bueno, ba, familia, artista familia batetik datorren emakume bada. Eta, bueno, ba, hori, konzentrazioa edo lasaitasuna behar dudan bakoitzean, beraren gana jotzen dut. Bera Belgikan jaio zen, ala eta guztiz ere, ba, urtzaroan Londresera joan zen bizitzera, eta egia da hor musikarekin, ba, ez zuborrezko kontaktua izan zuela, eta hor murgildu zela mundu artistikoan. Eta bera harpa jotzen hasi zen, jorre kristonen bidea maten dut.
0: Bai.
1: Da, ez kriston instrumentoa, bai. Baino geho, no?
0: Medina pixka trainera magikoa balitzu zela, ez?
1: Bai.
0: Ez dela lurtarra.
1: Ez. Ez neko fantasiosoa da.
0: Bai.
1: Iruditegi oso fantasiosoa da harpak. Eta, bueno, kontu da, urte batzuk berandago, ba, sintetizadore modularrak topatu zituela. Nik uste eta harpa jotzen, baino zailagoa dela sintetizadore modular bat.
0: Eta zuen, bueno, gauza zail bat kontrolatzen dut, ba, bidarkatu dezagun erronka. Noski
1: erronka
0: baiet.
1: Behar dut, hemen. Eta, bueno, ba, derrepente, ba, instrumentonekin hasi zen lanean, eta soinu atmosferikoak eta espazio oso zabalak sortzen aritu zen. Eta, bueno, ba, entzuten dugun bezala, ba, jazza, musika ambienta eta esperimentazioan nazten zituen. Eta, bueno, ikusten entzuten denez, ikusi ez, entzuten denez, bueno, ez du presarik, eta arnaz emateko denbora ematen du bere musikak. 2021an Space 1.8 izeneko lanak aleratu zuen, eta, bueno, ez zuberrezko arrakasta izan zuen. Ni urte hortan deskubritu nuen, eta, bueno, ez zuberrezko, ez dakit, ia egunero entzuten dudan, nire bizitaren soinu banda dela esan dezakegu. Ba, hori, jazz garaikidea, elektronika, eta meditazio kutsu bat ere duen
0: bai, ba,
1: musika uztartzen du berak. Eta 2024an Endlessness izeneko diskoarek aleratu zuen, eta bueno, ba, elementu oso antzekoak topatzen ditugu, baina bueno, ba, ikusten da ere, ba, konplexutasun handiago dagoela, eta ez da, sakontasun gehiago ere. Eta nik esaten dut, ba, hori, sendatzeko musika dela, arnaz hartzeko eta gelditzeko ere.
0: Gure kontzentrazio maila urte hauetan ere okerrera egin du. Entzuten ari naizune musika aukeraketa eta faltan bota dudan zerbait izan da, zebeti zure musika aukeraketak oso bai. Atmosfera ona ematen zion gure bertarteari.
1: Bai.
0: Esan dugu, duela zazpi denbora aldi Tobacco Days hasi zinen, gero Tobacco Days grosera mugitu zen, azken liburu den da itxi zenuen, baina badakigu irakurtzen jarraitzen duzula.
1: Bai, irakurtzen jarraitzen dut, gainera, askoz ez lasaiago eta aukeraketa librago bat egiten, eta gainera liburuen munduan ere lantxo batzuk egin ditut. Eta horietako proiektu bada, bueno, Cielo Santo izeneko Bartzelonako argitaletxarekin egon itzen horri labete batzuk liburu orkezpenak eta antolatzen. Eta, bueno, oso liburu pereziak kaleratzen dituzte, aukeraketa da nahiko xeleberrea. Eta hor, aukeraketa horren perlatxo bat ekarri dut.
0: Mercurio retrogrado.
1: Bai, hori da. Emily Segalen lehenengo eleberria da hau. Eta, bueno, 2020an kaleratu zuen berez berak ingeleraz, eta 2024an kaleratu zuen gazteleraz Cielo Santok. Eta egia da ez dela bera ohiko idazle bat. Bueno, ba, bera ere artista da, kultura analista eta joeren iragarlea. Bueno, nahi kontzertu hauek ere egiten zaizkit neko urrutikoa.
0: Trendizeter.
1: Bai, total. Bueno, ba, pixkatera izan gara hori, ez da?
0: Dezente izan gara, saiatu gara.
1: Saiatu gara. Eta badago kontzeptu bat, berak asmatu zuena, da, bueno, berak K-Hole izeneko kolektibo batean zegoen, eta normkor hitza asmatu zuten pertsona izan zen.
0: 2020an koreari buruz etzen hitz egiten, da gaur egun dena dakor.
1: Claro.
0: Dena da lore eta dena dakor. Kor,
1: bai, ba, neska hau, bueno, hogeita gutxirekin gainera. Eta, bueno, ba, normkora ezagutzen ez duenarentzat da, bueno, ba, berezi izateko presioari uko egitea eta normaltasuna bezarkatzea. Egia da, adinarekin ere nik uste normaltasuna aukero eta gehiago bezarkatzen dugula. Eta adibide batzuk babar dira hor bakero edo urdinak, kamiseta txuriak edo krisargia, jertxe zabalak, logorik ez erabiltzea, bueno, baitaren eta amaren zapatila itxusi edoiek, New Balanceak adibidez, ba, hor daude. Eta egia dara gaur egungo luxu xilarekin ere egin daitekeela lako lotura bat, ezta? Eta, bueno...
0: Horizen buruan agertzen da hor, astrologiarekin zer ikusia duen zerbait, ze gaur egun, claro, dena da Merkurio retrogrado.
1: Berari botatzen dugu kulpa demora guztian. Bueno, kontua da, metafora bezala darabiltzen duela izenburu hori, ba, berak azkenean Merkurio atzerakoia dagonean gertatzen den kaos guzti hori, ba, reflexatzen du edo agertzen da bere liburuan. Gainera, bueno, autofikzioa edo bezala katalogatu dezakegu liburu hau, eta historia Trump aurreko New Yorken dago kokatuta, Occupy Wall Street ere mugimenduan, claro,
0: bai.
1: Urte batzuk pasa dira, baina ez da inbeste.
0: Baina asko dirudite.
1: Bai. Eta, bueno, ba, Emil izeneko gazte bada protagonista, eta bera joeren analista da, eta internet berrasmatzeko asmaduen startup teknologiko baten egiten du lan. Ai ama, eh?
0: Oso ona, nahi asan. Liburu interesgarria, eh?
1: Nik, azte bostegunetan irakurri nuen, gainera, agertzen diren gaiak, ez da, ba, publizitatea, artea, sare soziala, memeak, kapitalismo garaikidea gurutzatzen duen mundu hori oso ondo, murgiltzen da eta oso ondo azaltzen du. Gainera, umore asko erabiltzen du, ironia ere bai, orduan oso harin irakurtzen da, eta nik uste dut gainera, belaunaldi baten zalantzak erakusten dituela oso modu berezian. Eta hori, sormena, lan prekarioa, arrakastaren promesa, etengabe konektatua egotea, baino gero bakarrik sentitzea. Ba, bueno, nik uste dut gaur egungo mundu ulertzeko liburu oso aproposa dela eta erradiografia oso fina egiten dela.
0: Eta esango dugu gure bertarteari itxira emateko oso aukerak eta egokia dela, esan duzun bezala zure gomendioek eta gero zure atzetik etorri direnen gomendioek lagundu digutelako mundua hobeto ulertzen, eta bereziki gomendio zerrenda ikaragarria sortzen lagundu diguzu, eh? Beraz, eskerrik asko gure bersortzeagatik.
1: Ez da zer, plazerra izan da hainbeste eduki zuekin partekatzea, eta gainera, bueno, ez dakit, eskusa oso polita izan dare nik gehiago ikasteko eta gauza pila bat deskubritzeko.
0: Inez Azpiazu, eskerrik asko benetan.
1: Eskerzuri...

0: Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsalde on daizuela, segurtasun sailak jakinarazi duenez, espetxera bidali du epaileak Donostiako goxoki denda batean adingabeko bati sexu erasoak bitan egiteagatik aste honetan atxilotu duten gizona. Ertzaintzak herenegun izan zuen gertaeren berri goxoki dendako jabeak, 22 urteko gazteak bi aldiz egin ziola ustez sexu erasoa adingabeari ekainaren 25ean eta 26ean. Ikerketa abiatu eta peskizei segiz atxilotu dute dendaren jabea, esan bezala espetxera bidali du epaileak. Ertzaintzak ikertzen jarraitzen du biktima gehiago izan daitekeelakoan. Gaiz aldatute Euskalgintzaren kontseiluak deituta elkarretaratze jendetsuak egin dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Euskal Herriko Uniben. Gaiz aldatute Euskalgintzaren kontseiluak deituta elkarretaratze jendetsuak egin dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Euskal Herriko Unibertsitatea

0: gutxiago balio duela edo zertarako. Eta hori da oldarraldi oso indartsu bat, hori da euskararen desofizializazio prozesua indartzea.
1: Nazio artean ekialde hurbilean leherketa bat izan da Siriako hiriburuan Damaskon eta bost pertsona hil dira bertan gutxienez. Eztan da Damasko erdialdean izan da justizia jauregitik gertu hildako ez gain, bost hildako ez gain, 17 pertsona ere zauritu dira. Iranen bestalde Mojtaba Jamenei lider gorenak ez du bere aitaren hileta ekitaldietan parte hartuko, hala jakinarazi du bertako kanal ofizialen bidez. Iranen aurkako gerran lehen egunean hil zuten Ali Jamenei lider gorena eta larun batean hasiko dira ofizialki 6 eguneko hileta ekitaldiak. Kulturan jazz musikari lotuta asko dira gurean egiten diren jaialdiak, batzuk handiak, beste batzuk apalagoak, bada horien artean Jazzbir Bermeon egiten dena 28 urte daramate eta urtetik urtera herriko antzokia leporaino betetzen da jazz melodien inguruan. Gaur arratsaldean Bermeoko kafe antzokian izango da Frame laukote italiarra, Esti Monasterio da antolakuntzako kidea.
2: Hauze da 28. urtie Bermioko leku desbardinetan, frontoien, lameran, taraskan, eta antzokizen eitzen da, eta egiz esan gerota harrera handiz dagoedeko. Bete-beteta egoten da lekue, musikalarizeko oso gustora egoten dire.
1: Errepidetan arreta eskatu legution, N240 errepidean, Goiain industriagunerako irteeran bi autok istripua izan dute, pertsona bat zaurituta, eraman dute Txagorritxuko ospitalera, eta uneotan ibilgailuak traba egiten ari dira Gasteizko noranzkoan. Eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera egin ahala, odeiak gutxitu, eta giro eguzkitsua izango da oroar, naiz eta kostaldetik gertu odeiak ez erabat desagertu. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean zerua bai, ia erabat oskarbi egongo da, eta temperatura maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira, apur bat altuagoak hegoaldean Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez entzule, bostak eta ia 4 minutu dira, 6:00 itzuliko gara. Albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Jon Uriarte, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, somos.
0: ¿Ondo eta zu?
1: Os ondo.
0: ¿Ondo?
1: Os ondo.
0: Jon, gaur zuzenean ze agur esango dizut?
1: Bai, bai.
0: Ze gaur ez dakigu zergatik, baina gaur agurre buruz hitz egin nahi duzu, haizu?
1: Bai, claro, es que azkenian ez, hori, entzuleak jakingo dute ez, ba, zure ja azkeneko bai pasak dire hauek, azte ondan, eta gero niretzat ere, udara baino lehenagoko azkeneko saioa da, eta orduan, pues, ba, horregatik an, ez, bai. Nintzen pentsatzen baita ere, ba, igual, agurrei buruz itzitea pixka bat, interesgarri izango litzatekela.
0: Bai, eta gainera Jonek esan zidan, agurrei buruz itzegin nahi dut, baina, izue, agurrak ez dut ezertan tristeak izan behar, tristeak badira, baina ospatzeko unea ere izan daiteke.
1: Hori da, ba, okate, alde triste bat, ez, zatik hori, ba, jende ari agur esatea, edo, bueno, baita ere lekuei, ez, edo ez daki momentuei, ez, baita ere, pues, atzen ustea, pues, hori triste izan daiteke, baino, baita ere, aldi berean ez dakit, agur esaten bada, ba, prestatu, orondo prestatu duzulako, edo elkarrekin paso duzun denbora, pues, posgarri izan delako, ez, eta agur hori prestatzeko denbora izan malbar duzu, eta gero baita ere, ez dakit, ba, tristura hori pasatzeko, ba, ingurua proposa izaten baduzu ere, barduan ere, hori gauzak ospatu daitezke, ez, izan daiteke pixka bat bidetakoa, ez.
0: Guegi, esan, dikotomia horretan gaude denbora guztian, gauzak ospatzen ari gara, baina, bueno, nizan behin tristura sentitzen da, baina gero berriro pozik jartzen gara. Orain esango diguzu zuk nola, ze Jon, zure garunak nola funtzionatzen duen behar bada begiratu beharko genuke, ze nola da posible agurrei buruz pentsatzen hasi eta bideojokoei buruz hitz egiten amaitzea.

0: Ba, izke, bideojoketan berez, agurrak bitxia dire, ez? Ez berdina dire, oza, badukat erlazia, baina eguneroko agurrekin igual, hori, badukate baitere, ez, dakit, ez berdintasunak, ez? Adibidez, bideojoko batean itzen gerenean, normalean, berriz ere agertzen gera, ilgaitutzen leku berberan, ez? Ba, norbaitek, ez dakit, horreako norbaitek, ba, tiro egite bat digu, ez dakit, galtzen bat dugu, lasterketa batean, horreako bat, berriz ere azten gera, ez? Ba, okate, nola baiteko horrela, berriz agertzeko, ez? Modu hori, ez? Bai, ziklokoa da, ez? Etzera hiltzen eta horret ditzen zera, baizik, eta berriz ere leku berdinean agertzen zera, ez?
1: Baina kondua da, jokoak partidau esatrako bai, baina jokoak berez bakarri bukatzen dira konpainiak erabakitzen dutenean.
0: Hori da, baita ere zatik, bideojokoak, hori, intzen genenean partidan, ez? Berriz azten gera, baina berez, berriz ere jolastu ezin dezakegun momentua da, ba, enpresak, ez, jokoaren enpresak erabakitzen duenean, joko hori ja bukatu dela, ez, ja ezin dela gehiago jolastu, ez, eta gaina hori bereziki gaur egun gertatzen da.
1: Ba, ez gure garaian, karo, gure garaian, ba, joaten zinen, bideo jokoa erosten zenun, kartutxoa zenuen, eta zuk erabakitzen zenuen, noiz hasi eta noiz bukatu.
0: Ba, eta gaur egun, ba, eta gero eta gehiago, bideojokoak deskargatzen dira, internetik deskargatzen dira, zuzu kartutxorik, eta gainera, servidoretan jolasten dira, ez? Online jolasten dira interneten, ez? Eta orduan, ba, zerbitza hori horik entzen denean, ez? Ba, edo, enpresak ere bakitzen duenean, ja ez zindela gehiago jolastu, ez? Ba, ja, jokoa bukatu da. Aldi bere amaitare, ba, bideojokoak interneten jolasten direnean, ba, bideratzen duena da, beste non baiteko jokalerekin, ez, jokatzea, ez, ezagunak ez diren jendearekin, ez, jokatzea, eta harremanak egitea, ez, astea beudekin, eta berez, ba, harreman oso astuak, estuak lortzen dira, ez, lagun min asko egin dire bideojokoen tartean, ez, hor elkarrekin jolasten, ez, eta zentzu hori ere badaukate, ez? Jendea, ba, elkartzea, nolabait, jolasten ari den bitartean, ez?
1: Baize, esaterako, ez? Ba, Minecraften jolasten ari direne gero, ba, batzuetan harremanak egiten dituzte, baina berez bideojokoa ez da horretarako diseinatu, baina batzuetan badira, ez? Propio harremanak sortzeko espazioak edo helburu horrekin jaio diren proiektuak.
0: Bai, mundu virtuala daitzen zezki, normalean, ez? Ez berdintasura jokoan batetik, ez? Zati jokoan hori, ba, lasterren aizan batzea, o ez dakit, o monstruak hil, edo horrelako gauzakin balituzu, ez? O futbolean, ba, gol asko sartu, baina badaude beste leku batzuk, beste espazio virtualak, non, helburu bakarra, da bestearekin, ez, beste jendearekin, ba, harremanetan jartzea, ez, itzitea, o igual baitare gauzak elkarrekin egitea, ez, baino ez daukate jokoaren mekanika hori, ez. Gainera, espazio hauek, mundu virtuala hauek, askotan tridimensionala dire, ez, espazio bat dago, eta baitare gure presentzia, ez, avatar beten bidez gauzatzen da, ez, ikusten da, ez, baukagu nola gaiteko gorputz virtual bat, ez, eta hori, helburua azkenean sozializatzea da, ez da irabaztea, esan dezakegu.
1: Eta orain hitz egin dezagun, Postcards from Home liburuari buruz, ze benetan da kontatzeko moduko historioa,
0: Bai, hori da, Rock Herms argazkilari katalaion narraren liburu bat, argazki liburu bat, ez, bere egon zen lanean, horrelako mundu virtual batean, ez? Postcards from Home da liburu bat hortikan egindakoa, ez da Home da PlayStation 3 kontsolarekin zetorren horrelako mundu virtual bat, ez? PlayStationak, 3-arrenak bazekarren horrelako mundu bat instalatua berez, ez? Eta ideia zen Sonyrentzat PlayStation egindako enpresa, bueno, egin zuen Sabearen enpresa, egin ez zutena zen, ba, jokalaria beuden artean, ba, harremaneak zituzten bezatik jokoetan ja harremanak sortzen ziren, baina harreman horiek pixka bat gehiago sustatzea, ez? Eta horretarako espazio virtual bat eraiki zuten, ez? Non jokalaria bat zeukaten, ba, hori, abatar bat, apartamentu bat, ez? Horrelako gauzak zituzten, ez?
1: Eta zen nolako mundua topatu zuen, nola zen PlayStation Home hori barrutik?
0: Baditu historia horiek, ez, tridimensionala izatea, ez, edo avatarra erabiltzea, hori, igual, beste munduetan ikusi dugu, ez, zegoen Second Life ere, eta beste horrelako munduak, baina kaso honetan, zegoen baita ere beste ezaguarri interesgarri bat, zen jendean artean hitz egiteko, ez, erabiltzen dira normalean txatak, ez, zu idazten duzu, itz batzuk, esaldi batzuk idazte dituzu, eta besteari iristen zaizkio. Elkarrizketa horiek mundu honetan agertzen ziren jendearen avatarren gainean, ez? Komikietan bezala.
1: Hori da.
0: Bai, nola agertzen dire horrelago bokai horiek, ez? Jendearen ez buruaren gainean, ez? Ta hori, claro, rock berez argazkilaria da. Pentsatzen badugu, ez, argazkilari bezala, ez, ditutela hori kaleko argazkilaritza, ez? Ta imaginatu argazkilari bet, joaten bada kalera eta bapatean, norbait ikusten du urrunean, eta aldu ez bakarrikan erretatu egin, baizik eta baitare, pertsona horrek beste norbaitekin daukan elkarrizketa ere argazkian erakutsi, ez? Hitzak ere nolabait dokumentatu. Orduan, horrekin Rockek pentsatu zuena zen, zatik, Rock konturatu zen jende pilo zegoelan sartuta eta eguneroko gauza oso ezberdinak egiten, interesgarri, oso interesgarri iruditu zitzaion, eta hitzak dokumentatzeko gaitasun horrekin pentsatzen zuen agian elkarrizketak egitea, ez? Hango jendeari elkarrizketak egitea ulertzeko zergatik pasatzen zuten hainbat denbora han barruan eta hainbat gauza egiten, ez?
1: Eta horrela, liburua osatu zuen, elkarrezketen bidez, eta elkarrezketa horietako batzuk aipatuko ditugu, esaterako Darth bai. Granny elkarrezketatu zuen, eta kontatu, ze ezagutu nahi dugu, bai. Darth Granny.
0: Bai, oso emakume interesgarria zen, ez? Darth Granny zen Hawaiian bizi zen emakume bat, heldua zen, eta... Berak PlayStation Home, ez, mundu virtual hau erabiltzen zuen, nortasunari buruz hausnartzeko eta gaina bide ezberdin, tresna eta bide eta ezberdinak erabiltzen zituen horretarako, ez? Bera bizi zen oso leku isolatu batean, baserri batean, ez, Hawaiian, eta gaina esaten zuen, ez zuela edaten, eta baita ere jendea sozializatzeko egiten ditun gauzak, bera ez aizkiola gustatzen, ez izkiola gustatzen, ez? Orduan, mundu virtuala aurkitu zuenean, ez? Oso interesgarria iruditu zitzaion, ez? Horrelako harremanak sortzeko, ez? Ta berez, berak, hori, gauzasko egiten zituen beste batzuen artean, aldizkari bat argitaratzen zuen PlayStation Homeen barnean, ez? Eta berazen aldizkari horren editorea. Beste jende batzuk, beste pertsona batzuk baitare idazten, baina berazen aldizkariaren burua, ez? Eta gaina aldizkari horretan, jorratzen ziren gaiak, ziren, gai oso ezberdinak eta oso sakonak itziten zituzten, ez? Etzen horrelako soniri propaganda iteko aldizkari bait, baizik eta mundu virtualak notasunaren buruz, ez, hausnartzeko lekua bezala iruditzen zituzten eta horri buruz idazten zuten, eta berez, gaina berak bazitun bi hiru kontu, eta gero avatar pilo bat, dozenaka avatar, eta avatar bakoitza zeukan bere nortasun oso argia, ez? Oso diseinatua esan dezakegu, ez? Bere avatarra oso ezaugarriak denak oso pentsatuak, arropa, ez? Baitare nola apainduta zegoen, gero baitare apartamenduko altzairuak ere aukeratuak, eta diseinu guztia oso ondo aukeratuak, eta baitare Rockekin elkarrezketak egiterakoan aukeratzen zuen avatarren arabera hitz egiteko modua ere ezberdina zen. Hau da, hitz egiteko, ez, modu ere hori da moldatzen zuen, ez, eta horretako beretzako norabet nortasunarekin esperimentatzeko leku bat zen, ez, Eta hori oso oso interesgarria da, zatik hori, ez da bakarrik esperimentazioa, baizik eta baita ere refleksioa, ez, ikerketa esan dezakegu.
1: Gero Joanna Dark ere agertzen da, Postcards from bai. Homen.
0: Bai, hau emakume gazteago bat zen, eta honi moda asko gustatzen zitzaion, ez? Asko. Eta moda photoshootak egiten zituen, ez? Moda argazkira egitza egiten zuen PlayStation Homen barruan, ez? Berez, lau edo bost sesio egiten zituen astero, ez? Eta gero argazki guzti horiek moda virtual foroetan argitaratzen zituen, ez? Berez bera horrelako foro baten sortzaia eta arduraduna zen, ez? Eta hor PlayStation Homen zeuden gehienak esan behar emakumea zirela, ez? Beuden estilismoak, ez? Erakusten zituzten, iten zituzten argaziak eta erakusten zituzten zatik PlayStation Homen barruan zu erabili dezakezu argi ezberdinak, ez? Argazkilaetzako oso lekua proposa zen, zati bat zeuden kamara ezberdinak, eta baita ere argi ezberdina, erabili zen ezaken argi esan dezakegu naturala, ez? Hango eguzkiko argia,
1: mundu virtual batean, baina naturala.
0: Hori, baina baita ere flashak, ez? Edo zinemako argia, eta orduan, berak argazkira etzarekin asko esperimentatzen zuen, ez, moda argazkira etzarekin, eta horretako gainera behar zuen, ez, argazkilaria asistentia eta modelua eta horrek esan ezen, iru kontsola behar zituela, ez, iru PlayStation
1: bai.
0: Bat argazkilea kontratzeko, beste asistentia, ez, argila mugitzeko eta bestia hori posatzeko, ez.
1: Eta horrek esan nahi du dirua.
0: Hori da, claro, diru pillo bat, ez bakarrekan konsolen, baino gero baita ere arropan, ez? Zatik,
1: fotoshootak egiteko, claro.
0: Hori da, ez dakit, gona bakoitza, edo kamiseta bakoitza, edo ez, galtza bakoitza, baita ere kostu bat, zaukaten mundu fisikoan baino gutxiago, baino dirua zen, ez? Orduan, dirua hor bazeukan ere hasieran ezan beste, baino poliki-poliki PlayStation Home esende gehiago erabiltzen joan zen, eta horrekin batera Sonic ere hor dirua egiteko aukera ikusi zuen, eta orduan hori presentzia asko izan zuen, eta berez Joanna Dark ere dirua ere jaso egin zuen, ez? Badago elkarrizketan, Rockek egiten dion elkarrizketa, bera justu momentu horretan bularreko minbiziaren alde egin zuen kanpaina baten kamiseta batekin agertzen da, ez? Eta baita ere saltzen du zenbat diru lortu zuen, ez? Jendeak kanpainan parte hartu zuelako, ez? Eta diru hori jaso zuen bularreko minbiziaren alde egiteko ikerketetan.
1: Darth Granny eta Joanna Dark ezagutu ditugu eta hitz egin nahi dugu PlayStation Homeko natibo, ez, zenoski. Pertsona hauek hain sentitzen zuten bere lekua zela PlayStation Home, bertako natibo ere sentitzen zirela batzuek.
0: Bai, hori da. Hor mundu horretan jende asko zegoen, ta komunitate ezberdinak, ez, talde ezberdinak agertu ziren. Da hoien tartean, badago bat oso interesgarria, ez, homlingak, deitzen zuten beude burua, ez, eta beude ikusten ziren, reivindikatzen ziren, ez, homeko pertsona natiboak bezala, ez? Esaten zuten, beude zirela, hango benetako, ez?
1: Erritarrak,
0: ez? Bai, eta berez gaina, beruden itxura oso interesgarria, zatik erabiltzen zuten azen, homera iristen zeren itxura basikoa, ez? Hau da, han agertzen zerenean, mundu virtualan agertzen zerenean, horrelako arropa txuri basikoa, ez, beta arropa esan dezakegu, zereukan, ez, eta ideia da hortikan, zu zerbait aukeratzea, ez, eta baita ere, hilerik gabea egiten zinen, ez, hau egiten zutena da, ez ere zurabili, hau da, itxura basikoa, ez,
1: erabili,
0: hori mantendu, ez, eta horrekin, hori natiboa izatea, ez, esan, tamaitare gainera, zituzten erritual eta kode kultural pilo bat, ez? Eite zituzten, ekitaldiak antolatzen zituzten, erakusketak eta poesia ekitaldiak, eta zituzten ere, beuden erritualak baita ere, beuden taldean parte hartzeko, eta gero, behin parte hartuta, baita ere, taldearen errituelen artean bazegon bat interesgarria dramatic walks, ez? Horrela ibiltze dramatikoak. non homeless-ko talde hauen, ez? Kideak elkartzen ziren leku batean eta ordu batean, ez? Zean, claro, PlayStation Homeen ba zeuden leku publikoak, espazio publikoak, non edo nor joan ziteken, eta gero bakoitzaren apartamentuak, ez? Ba, hauek elkartzen ziren espazio publikoetan, ordu batean leku batean, eta azten ziren denak elkarrekin poliki-poliki ibiltzen, ez? Eta, karo, zuz, azten bazinen mundu horretan, eta batean ikusten zenun, jendu pilo bat, ba, igual egun pertsona baino gehiago, poliki-poliki ibiltzen, dena txuriz jantzita, ez? Ileri gabe, eta bide berdinean ibiltzen, ba, bazenekien zerbait gertatzen zela, baina ez zen ezer ulertzen, ez? Ba, zeukan horrelako taldea egiteko kode kultural hori, ez? Eta guzti hori hor barnean sortu zen, ez? Beuden elkarrean, ez? Elkarren egindako kode kulturalak ziren, ez? Horrelako adibidea die.
1: Noiztik noiz arte egontzen martxan PlayStation Home?
0: Ba, 2008-tik amabostera, karo, urte horietan, eta liburen ikusten da, ba, haude, komunitate oso ezberdinak, ez? Elisa evangelistak, ba, zeu del ninja batzuk, beuden artean rola borrokatzen, ba, jende asko kor beuden bikoteak, ez? Topatu zituzten, ez? Jendeak hor batzuek, ba, dirua egiten zuten, ez? Beuden lanaren parte handi bat, hor zegoen, ez? Eta hori, iraun zuen 2008-tik amabostera, itxizutenean 41 milioi erabiltze erabiltzaile zituen, ez? Jende hori, jende pilo bat da, ez da, pentsatu behar dugu baita ere, pixkat zenolako sentsazioa izango zuten, ez? Pertsona guzti horiek, Sonic esan zuenean, ba, mundua izten zela, ez? Harreman guzti horiek eta kultura guzti hori sortu ondoren, ba, batean sortu den kontekstua izten da, ez? Eta ezin dezakezu ez ere esan, ez? Hori bukatzen da, esate dizute momentu batean, ez? Egun batean, ez? Eta hasiera esaten genuna, ez? Hori, osea, ba, tristura handia da, ez? Baina aldi berea maitare ikusten badituzu, osea, baude itxi zuten eguneko bideoak YouTubeen, ez? Jendeak grabatu zituen. Ta bideoien artean badago bat neri asko gustatzen zaidana da PlayStation Homeko hondartzan agertzen dire, ez? Jende pilo bat, ez? Badago sua baita ere. Ta hori, orain dela gutxiko San Juan gaba, ba, hor buruan euka maitale, eta hortikan ere horko erlaz ikustenen. Ta gertzen da jende pilo bat dantzatzen, eta elkarria gure esaten. Ez da pozik dirudite. Ez da, oza, tristia da, baina aldi berea maitare, ez dakit, beuden elkarrekin pasa duten denbora, nola baita ospatzen ari dire, ez? Hori, irudi hori, ez dakit, horregatikan ere hasiera esaten nuena. Badauka tristura alde hori, ez? Baina beste aldetikan, ez? Sortu diren harreman guzti horiek, erakusten ditu bideo horiek, ez?
1: Bai, kontua da, ez? Bideo horiek ikusitzak ezula PlayStation Home end jartzen baldin baduzue YouTubeen agertzen dira, baina amaiera bera badaneko dramatikoa, oso abruptoa, ze papatean network bai. Error eta agur.
0: Bai, oso hotza da, ez? Denak ordantzatzen, agur elkarri esaten.
1: Bai, nahiko kumbaia momentua.
0: Bai, ondartza, ezagize, eta bapatean, pantalla beltza, network error, ezin duzu zerbitzaria, ez dago zerbitzaririk, eta dena bukatzen da, ez? Beltzaz, ez? Ja, ez dago ezer. Claro, aldi berean hau internet izan da, eta jakinda, itxiko zutela, ba, jende askok, egin zuena zen, eta itxi baino lehen bazituzten harreman horiek PlayStation Home-etik kanpo ere nolabait isuri ziren, ez? Ba, zeukaten beuden mezuak, beuden foroak eta beuden beste espazio digitalak elkarrekin egoteko, ez? Eta ba, PlayStation Home itxi zenean beste leku horietatik jarraitu zuten harremanetan, ez? Ta hori ere da interesgarria mundu guztioa lauetan, ez? Naiz eta hori itxi beste lekuetan elkarrekin egoteko aukera dagoela, ez? Ez dela betirako bukaera.
1: Gurea orduan ez dugu network error bezala egingo, ez?
0: Ez.
1: To be continued bat egingo dugu?
0: Hori, to be continued after I pasa.
1: Baina Nuri, arte plazerra izan da, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuri.
1: Besarkada batu dauna izan, eh?
0: Berdin.
1: Agur.
0: Agur.

0: Baina, jarraian agur esateko asmorik ez duen ikuskizun bati buruz hitz egin nahi dugu, entzuten ari garen kantuarekin erraz asmatuko duzu ez zertaz ari garen, Mamma Mia musikala Donostiara iritsi delako, eta lantaldearen zerrenda irakurrita topatu ditugu gurean ezagunak diren hainbat izen, eta gaur arratsaldean entxegua zutela jakinda, Jokin Aierragarai bertara jaitsi da, Jokin arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia. Abaren kantuak badakizkigu, hori denak, zenbat eta zenbatariko dira etxean dantzatzen. Esango dugu gu ere, kantua jarri duzunean, pintxatu duzunean, hemen dantzan hasi garela. Parean daukagu, koreografia entxegu gela, gu ez gara bertara sartuko. Ez daukagu gure gonbidatuak duen talentua, hortan aritzeko. Gauzak diren bezala, ze, hemen parean daukat, egun hauetan, kursaleko oholtza gainean ibiliko den Ilenia Baglieto aktorea. Arratsaldeon, Ilenia.
2: Arratsaldeon.
1: Zenbat aldiz entzun duzu kanta hau?
2: Ez dakit ez dut kontatu, baina milioi bat seguro.
1: Eta gaurkoa zenbagarren saioa den badakizu edo kontua galdu duzu dagoeneko?
2: Nik uste dala 1350 Ez dakit zenbatekoa, baina bai, ia 1500 funtzio dramaguia, lau denboralditan.
1: Eta lata guztiz ere, iritsi garenean zuek entxegulanetan ari zineten oraindik ere.
2: Bai, azkenean toki bakoitzean, heltzen garenean, jarri behar dugu, enplazatu egin behar dugu, jarri behar ditugu zenbakiak lurrean, ikusi markak, non jarri behar garen, zenatoki bakoitza desberdina da. Valentziatik atoz, Valentzian zenatokia oso txikia zen, kursalean badakigunez oso handia da, beraz, dana berria da guretzat, beraz, ensaio txiki bat egin behar dugu, dena enplazatzeko berriro.
1: Esan duzu, entxegoak egiten dituzue hiri bakoitzera iristean, eta estrenaldiak baita ere, oraindik ere, urduritzen zara estrenaldi horien aurrean, Ilenia?
2: Bai, azkenean ikusten duzunean antzoki berri bat, eta ikusten duzunean beste toki berri bat dala, naiz eta estenografia beti berdina izan, barrutikan zeo zer pasatzen zaizu, eta esate oso, ostras, nila danamat, ia mila funtzion ere gorputzean, bai Tania, bai Rosi eta bai Donaren pertsonaietan sartuta, baina egia da urduritasun hori beti dagoela. Egia da, plaza batean luze baldin bazaude, bagero eta gutxiago dala, baina nik uste dut beti egon behar dala, urduritasun puntxo hori, azkenean milaka pertsonen aurrean egin behar duzu lan eta horrek urduritasuna ematen dutzu.
1: Eta plaza guztiak berdinak dira edo etxetik gertuago dagoenean plaza horrek beste emozio bat pizten du.
2: Hombre, imaginatu, niretzat Donostin egotia Eibartarra izan da oso berezia eta urduritasun, azkenean lagun gehiago torriko dira ikustera, familia bebai, orduen horrek beba, urduritasun puntxo hori onditu egiten du, ez?
1: Lagunak familia izango dituzu ikuslen artean, zuk lortzen duzu beraien aurpegiak ikustea zure estenatuketik.
2: Ni saiatzen naiz, nire gustatzen zait pila bat publikoa ikustea, eta saiatzen naiz beraien aurpegiak ikustea, baina ez dut beti lortzen, ze askotan, fokuak oso potentiak dira guregan, eta magia lehenengo bigarren filak ikuste dituzu, baina hortik aurrera ja, ez da erresa izaten.
1: Normalean, galdera tipiko bat egiten dizugu aktorei, zer dauka zure pertsonaiak Ileniatik eta Ilenia pertsonaitik, zure kasuan, zaila da, ez duzu pertsonai bakarra, Taniaren titularra zara, baina Rosi ere antzesten duzu, Dona ere tarteka, nola da hori, nola euki daitezke horrenbeste pertsonaia batera gorputz batean?
2: Azkenian gure lana da, eta niretzat berria izan zen, espektakulu baten barruan hiru pertsonai desberdin egitea, oso berezia izan zen, bai, eta oso lan berria izan zen niretzat, ez? Baina nik usteot, azkenian zuk pertsonai guztiengan jartzen dozula zeure parteko zerbait, ez? Eta bai Tania, bai Dona, eta bai Rosik daukate, nire zeo zer, baina gero, antzestu eta interpretatu egin behar dituzu, eta bakoitza oso desberdina da, ez? Tania da, emakume dirutsua, gustatzen zaio, hiru aldiz ezkondu da, gustatzen zaio dirua, eta baina gero, Rosi adibidez oso lurrekoa da, mendian bizi da, idazlea da, eta Dona da, neska bat, beti egondana, beti atara dituela gauzak bere kabuz, eta alaba bat aurrera eraman dago, bera bakarrik, orduan oso desberdinak dira, baina nik uste dut benetan Ileniak beba dauzkala beraien ganako zeo zer bakoitzana, ez? Orduan, asko ikasten da, hiru pertsona desberdin egiten.
1: Konexioa egiteko zai ginenean esan duzu, jo, mundu guztiak esaten dit, jo, Rosi egiten dudanean, zer Rosi zaren, Tania egiten dudanean, zer Tania zaren, guztietara moldatzeko gai da Ilenia orduan.
2: Bai, ikusten danez bai, ez, enek isan ni, baina bueno, konturatu naiz, bai ez, gai naizela, eta egia san, oso arro sentitzen naiz, nita, ze bueno, hau erronka potentia san, esan ziaten ian iruren, sartu nintzen ian mamamia noindala la urte, esan ziaten iruren alternantia izan behar nintzala, eta nik esan, bueno, a ber lortzen dudan. Eta bueno, orain la urte geroago esan aldot, bai, lortu dudala, eta arro sentitzen naiz nitaz, bai.
1: Eta margenarekin jakiten duzu zein antzestu behar duzun egun bakoitzan, edo batzuetan sorpresaren bat egoten da eta azken orduko aldaketa tokatu da?
2: Askotan gertatzen da azken orduko aldaketa, gustatu baino gehiagotan, bai, ze gauza asko gertatzen dira. Azkenean 8 funtzio egiten ditugu astean, orduan, ba, bueno, normala da, ba, jendea gaixorik egotea, azkenengo momentuan ez dakite bizkarreko mina ukitzea, etxera joan behar izana, edo medikura joan behar izana, eta azkenengo momentuan, ba, gerentiak esatia, Ilenia, pertsonaia aldatu behar dugu, eta igual Tania egin beharrian, ba, Rosi egin behar dozu, edo dona gaizki jarri da eta dona egin biozu. Orduan, bueno, prestego behar zara beti, edo zein pertsonai egiteko, eta horrek ere mantentzen dutzu beti bizi-bizi, ez?
1: Eta inoiz ez zaizu pasa zure neuronaen konexioa trukatzea eta beharrezen pertsonaiarekin ateratzea?
2: Hombre, askotan gertatzen da, irurak daudenean esenan, nahi dozula tekstu guztia esan, ez? Bestiana, zeuria, danak. Baina egia da, ba, denbora pasauta gero, ba, nik beti esaten dut zeure buruan itxen dozula pertsonai bakoitzarekin bide bat, bide desberdin bat. Orduan, bide hori hartzen dozunean ja, zuzen zoaz, eta ja, ez zara bestian sartzen, ez?
1: Bueno, titular bezala, Taniarena da zure papera. Nola bizi duzuzuk personaia hori, zebadauka berezitasun bat, komedia puntu gehienak bereak dira obra honetan, orduan, ez dakit, musikaletan erresagoa da jendea unkitzea edo parre egin araztea?
2: Bueno, nik uste dut, parregin araztea beti dala saiagoa, baina ez bakarrik musikal honetan baizik eta interpretazioan orokorrean, ez? Ze, bueno, ba, malkotxo hori ataratzea, musikatxo batekin, musika triste batekin, eta pixka triste jartzen, ba, lortzen dozu, ez? Baina barre egitea, barre egin araztea nik uste dut hori bai dala saiagia da. Mama mia, komedia puntuan dagoela eginda, baina bigarren aktua bai dala drama, daukala drama puntu hori, ze da dona eta bere alabaren arteko dona eta Sofiren arteko erlazio hori, nola, ba, bueno, Sofi eskondu egin behar da, etxetik doa, eta nola bizitzen duten biek, bizi berri hau, ez? Donak alaba galtzen duelako, eta alaba etxetik joan egin behar delako, ez? Eskondu egin behar delako eskairekin, ez? Eta bueno, baina, bueno, nere kasuan, bai Rosi eta baitan egiten dudanean, komedia, daukat funtzio guztian zehar. Taniak dauka komedia gehiago tekstuan, eta Rosik fizikoki clown puntu hori dauka Rosik. Orduan, bakoitzarekin zerbait ezberdina esperimentatzen dut komedia horren puntuan. Egia da, bueno, ba, toki bakoitzean, Espainian zehar egon gara urte bete, eta toki bakoitzean, ba, gag desberdinak funtzionatzen dutela. Eta hori ere ikustea eta bizitzea oso polita eta oso interesgarria da aktore bezala.
1: Ikuskizunak baditu momentu musikal ezberdinak, baina nagusienen artean badago Taniak egiten duen Does Your Mother Know. Nolako da zuretzako, ba, ikuskizun hau egitea?
2: Bueno, ba, niretzat izugarria da, ze niretzat nik kanpotik ikusi nebanean, pentsatu nuen, wow, hau da, gehien gustatzen zaidan numerua, ez? Eta orain, gauero egiten dut, orduan niretzat oso politxada. Ze gainera, da ikuskizun bat amaitzen dauela oso goian, eta jendea txalo pila bat emate ditu, eta hori gorputzean sentitzea, ba, izugarria da, bai.
1: Eta 1000 eta piko funtzioren ondoren, oraindik gogo berdinarekin egiten duzu numero musikala.
2: Bai, zezkenian, niz beti saiatzen naiz egun bakoitzan erronka txiki desberdin bat eukitzen, ba, bizi mantendu alizateko, eta bai pertsonaia, eta bai nire gogoa ere, bai, ez? Zezkenian, jendeak esatea izu, joa, inbeste aldiz errepikatzen gauza berdina, baina ezke egun bakoitzan desberdina da, publikoa desberdina da, zu desberdin zaude, eta egun bakoitzan badago zeo zero betzeko, ez? Bai kantuan, edo bai interpretazioan, edo bai dantzan. Orduan, bi orduta erdiko espektakulu da, beraz, beti dago zeo zero betzeko eta bueno, ba, bizitasun hori mantentzeko.
1: Sarreran esan dugu, izen ezberdinak irakurri dugula zerrendan, eta euskaldun bat baino gehiago topatu dugu lantaldean, tartean, zuen koreografo lanetan ibiliden Iker Karrera, nolakoak izan dira bere koreografiak eta ensaioak, ze badakigu, berriak izan direla, ez dutela zer ikusirek ez filmarekin, ez orain arte egin denarekin.
2: Niretzat Ikerrek egiten ditu oso koreografia modernoak, bereziak, espezialak, eta musikal honetan konkretuki, benetan izugarriak dira eta publikoa flipatu egiten du. Osa, ni sartu nintzanean eta lehenengo aldiz ikusi nituenen kanpotik koreografia hauek, flipatu nioan, esan nun, ostras, ze posizio aldetik, mugimendu aldetik, oso mugimendu bereziak egiten ditu Ikerrek, oso posizio bereziak, mugimendu pila bat dauzkate koreografia guztiak, eta oso bereziak dira, beraz, publikoaren zatere oso erakargarriak dira, eta asko disfrutatzen dute Iker Karreraren koreografiak ikusten.
0: Jokin, eta Ilenia goza bat, sarrerari geratzen aldaz, kontatzen ari zaretenarekin mundu guztiak joan nahiko du, askok sarrerak erosita izango dituzte, baina geratzen aldira.
2: Ba, hori espero dugu, hola, ja, ber, jende guztia etortzen dan, eta alandabe sartu daitezela badazpada web horrian, eta ikusi dezatela, baina tokitxoren bat egingo diagu, noske baietz, kusalandia data.
0: Hori da, ba, Ilenia Baglietto, mila esker, gaurko saiorako prestatzen utziko zaitugu, ederki joan dadila, gaur arratsaldeko zortzietan, kursalean duzun estreinaldia, eta gaur ez bada gainerakoetan ere ikusteko aukera izango da. Eskerrik asko, Jokin Zuriar, eskerrik asko.
2: Mila esker, eskerrik asko.

0: badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landaberri, zer pentsatua ere iteko.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Euskal Herriko talentudun gazteak agertokietara itzuliko dira aurtengo udan. Egok, Euskal Herriko Gazte Orkestrak 2026ko udako topaketa aurkeztu du. Bost kontzertu uztailaren 12tik 16ra. Hondarribian, Azkoitian, Donostian, Bilbo eta Gasteizen. Sarrerak salgai. Informazio gehiago egofundazioa.eus.
5: EITB-ren eskutik. Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
6: Harke noin, oin bat eta utxera batzen. Gero, empate, meka, gula leke, eta gero penaltien kusen noin. Mikel, da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan noin floskito. Baina, se forten guadal paun. Da, humilia eta alto leke, oin que mako.
5: Amarauna, asteburu goizetan, Euskadi Irratia. Bartzelonatik Parisera, 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, uztailaren 4-26ra, arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan. Bai pasa.

0: Mamma Mia musikal arrakastatxuaren atzetik, gaur egun arrakasta handia duen genero batez hitz egin nahi dugu, berdin du dokumental, telebista saio edo podcast modura landu, baina true crime zaleak asko direla badakizue. Mundu mailako fenomeno honek badu Euskal Herrian erreferente bat, orain podcast propio aurkezten du berak, eta gaur gurekin dugu true crimearen Euskal Herregina.
1: Kaixo eta ongi etorri Iluna Barrera. Ni Leire Padilla naiz eta gaur oraindik ere eztabaida ugari sortzen dituen kasu bat aztertuko dugu. Lehen begiratuan, ama eta alaba baten arteko istorioa aurkezten zaigu. Baina istorio honetan manipulazioa, kontrola, gezurrak eta botere desoreka ere badaude. Urte luze.
0: Leire Padilla, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Moduz.
2: Osondo. Eskerrik asko, jolin zaitz politxak.
0: Ala da. Zuk irabazi duzu tituloa. Hau ez da, erreginek bezala, zuk benetan irabazi duzun zerbait da.
2: Eskerrik asko.
0: Leire, azkeneko zurekin true crime ikusentzunezko true crimeek ea lo egiten laguntzen dute zuten horri buruz aritu ginen, ez? Eta gerora true crimearen kontsumoa topatu ditugun ikerketa psikologiko ezberdinetan nagusiki onurak ditu la irakurri dugu, baina zu premisa horrekin lan egiten duzu edo nola sortu zen Ilunabar?
2: Ilunabar hasi zen ja duela urte asko, nere buruan sartuta zen ideia bat zen, eta urten poderioz izan da, bueno, inbeharreko zerbait, ezta? Osea, beti pendukan pentsaera hori de inin berdet, zazkenen baita beste podcasta asko daude, eta batzutan amorro emate ziten nola tratatzen zituzten kasuak, pertsonak, zazkenen, oi, kasu bakoitzak pertsonak dauzka ez dira pertsonaiak, oza, benetan gertatutako zerbait da, true crime bat bada. Orduan, ez zaten ojo, eske kontu handiagoarekin erabili beharko lirateke olako hitzak, kasuak, berbiktimizazio hori eta ekidin egin behar da, eta orduan esan duen, bueno, pues, inberdet.
0: Orduan behar batetik sortu zela, ez? Hor barruan zenuen zerbait eta esan zenuen banik egingo dut eta autoekoizpena da.
2: Bai.
0: Gidoia grabaketa muntaia denazuk.
2: Dana.
0: Zenoskizuk denbora asko daukazu.
2: Pillo bat.
0: Euskaraz, krimenak ikusgai dago primeranen, bai pasa mititzen denean, askotan ikusten zaitu gaur pantailan. Baina podcast formatua, noski ezberdina da, zergatik hori egiteko beharra zebeste batek esango du. Bueno, ba, bideoan agertzen zara, baina zergatik esan zenuen ez podcasta nahi dut.
2: Podcastak adibidez, matezulako rastasuna edo zein tokitan kontsumitzeko. Osa, adibidez, ba, bai gimnasen zaudela, edo gidatzen zaudela, ez daukazu geldituta egon beharrik, edo pantaila baten horren ikusteko. Play eman, eta edo etxeko gauzak egiten. Osa, nik adibidez horrelako asko kontsumitu izan ditu, baina beti erderaz, edo inkluso ingelesez, eta esaten ojo, ba, igual, euskeraz bat egiteko, eta gauza berdinak egiteko, ba, nik egingo dut. Baina, bueno, karo, gero kringe hori zure buru entzuteko arena beste kontu bat da, baina, bueno, bai.
0: Krimenak saioan ala ere zu ikusi zaitugu, orain bai. Ilunabarren mikroaren beste aldean zaudezu. Leire, true crimearen euskal ekoizpena handitzen ari dela ikusten duzu?
2: Nik uste baietz, eta nik uste gaina baita momentuko gauza badala. Ez da, azkenen, gia da, euskarazko, kalitatezko, kontuak badaudela, bai TikToken, Instagramen, osea, badaude, orduan true crimea da beste urrengo elementu bat.
0: Bueno, el dudi ez jogun, Ilunabarri, gau giroan entzutekoa da, edo gimnasioan ere, zuk esan duzu bezala.
2: Bai, nik uste, a ber, egia da, igual, oera sartzenakoan.
0: Lo egiteko.
2: Ba, xabe. Ba, igual, egokiena izan liteke, bai, bueno, baina egia da, azkenen, edo zen momentutan kontsumitzeko true crime bat edo podcast bat dala.
0: Ilunabarren lehen atala entzunkai dago, sarreran entzun dugu zatitxo bat, Gypsy Rose Blanchardren kasua da. Bueno, azken hamarkadetako kasurik ezagunenetako bat izango dela esango dugu, baina ziurrenik euskaraz ez dela inoiz hitz egin berari buruz. Konta eguzu zergatik aukeratu zenuen kasu zehatzau, azteko?
2: Ba, justu, 11 urte betetzen zialako pentsatzen nukan, betxatuta nukan, ekaina aldean edo asteko, eta arduan esan, oa, bertze kasu edo daude, eta esan, ostras, eske gaina 11 urte, Gypsy duela oso gutxi aterazen kartzeletik, oso kasu berexia da gauza asko dituelako, elementu asko daudelako, eta esan, bueno, ba, honekin, Bai.
0: Kasu ezagutzen ez duenarentzat esango dugu Springfieldeko ama alaben kasu bat dela, baina kontaiguzu gutxi asko gero zure kapituloan sartzea da onena eta horrela jakingo dute gehiago, baina zertaz doa kasu hau?
2: Bueno, emakume bat Springfielden bere etxean hilda agertzen da eta bere alaba desagertuta agertzen da. Osea, desagertuta dago. Orduan, bueno, ba, polizia ikerketa prozesu horretan ba, gauza ilun asko aurkitzen ditu eta galdera asko erantzun baino gehiago eta ba bueno prozesu horretan ba adibidez pentsatzen zena egia zena jaitzen horren besteko egia eta orrun ba horrekin jolastu genuen.
0: Mundu mailan ezaguna den kasua da, baina nola iritsi zinen zu kasura edo ze informaziorekin ze informazio izan duzu eskuartean hau prestatzeko?
2: Karreran neola, kriminologiako hemen Euskal Herriko Unibertsitaten kasu dexente ikertzen genitun, ez adibide bezala, psikiatrikotik edo, baina hau zen, beste modu bat, sindrome, Munchausen sindromea bezala ezagutzen zena, orain beste izen tekniko bat dauka, baina karo, oso adibide garbia zen. Orduan, bueno, hain igual spoiler txiki bat. Baina...
0: Hamaik orte pasal.
2: Hori, eskerrik asko. Ja garaia zen, jakiteko. Baina orduan, Munchausen sindromearen arira, pues, oso garbia zen kasu hau aztertu genuen, eta hortik eukinun interes hori, eta horrekin, esan, bueno, guazen gehiago ikertzera, eta galdera asko, eta gero gaina telesai pilo bat, eta zian kasu honekin.
0: Bai. Hori izango da bidea, nazioarteko kasu esanguratsuak aukeratu dituzu, edo zeren arabera aukeratuko dituzu gaiak?
2: Ez, oza, denetatik pixkoatek ongoa. Ez nahi zadibidez Euskal Herri Maia makarrik geldituko, krimenak kasuak ezkentzeko bat ez, baina baitare desberdintasunak ikusteko, ez? Bai, kasuak nola ikertu ziren, biktimak nolakoak ziren, ze azkenen, bueno, gaixotasun mentalak edo bestelako trastornoak edo aztertu nahi ditut. Eta adibidez hemen, nahiz eta egon diren, estatu batu mailan, Frantzian, Kanadan, eta bar, kriston kasu pila daude, eta horrekin bizka jolastu nahi dut, bai.
0: Edo zein kasu eraman daiteke true crime formatura? Edo irizpide zehatz batzuk bete behar ditu true crime bat dela esateko?
2: Hemen autore desberdinak, gauza desberdinak esango dituzte, baina nire ustez guztiek ez dute balio. Eta ez da ere, pertsona guztiek ez dute balio true crime bat egiteko. Saia da true crime bat, ez da gai erreixa tratatzekoa, ze azkenen pertsonak dira eta pertsonak biktimizatu egin dituzte, orduan, askok esaten dute, igual biktimekin eta kontaktuan jarri behar da trukaren kasu hori berriro atera baino lehenago. Beste atzuek, nik adibidez, respetu guztitik egingo dut eta egiten dut, eta ikerketa hori horregatik, adibidez, nire True Crime podcast honek hilabetero ekiko du kasu bat, gehiago ezin ditut egin, kasu bakoitzari behar duten denbora eman nahi diotelako. Osa, azkenen ikerketa sakonagin nahi dut, eta pertsonak bezala, eta ez pertsonai bezala tratatu nahi ditutelako. Eta hori, azkenen, egongo dira kasuak, eta beste podcast batzuk, astero edo ingo dituztenak, edo inkluso nik elkarrizketak egin nahi ditut dituekin, baina horrenik orain txasi naiz, denborarekin hartuko dut, baina hori, errespetuz eta kontuz.
0: Baize, esan dugu bezala, podcast plataforma guztietan, true crime podcastak daude entzunenen artean, ikusentzunezkoetan zer esanik ez, baina egia da, jarraitzaile asko izan da ere, askotan ez, jasotzen duen kritika nagusia izaten da, morboan gehiagizakontzen dela. Zuk aditu bezala ere horrela bizi duzu?
2: Boa da, izu horri pila daude, kasu piloat, basten direla sartzen, amala ulabanka da jarsan zituen, eta odolaren gati, eta horrek ez digu inorri, ez digu inolako informaziorik ematen, baina biktima izan zenaren zat, eta biktimaren inguruko haren zat, azkenen behar biktimizazio bat da. Orduan, niko hori ez dut emango, inoiz ez dut esango. Osa, ez dut morboarekin ez da jolastuko, eta ez da jolastu nahi.
0: Zer interesatzen zaizu zuri?
2: Zergatia. Osa, zergatik egin duen pertsona horrek hori. Hori da azken batean kriminologiaren basea, ez da, jakiteko, ulertu nahi hori. Ez da justifikazioa, ez dut justifikatuko inoiz zer egin duen edo zergatik egin duen, baina bai, ulertu egin nahi dut zer ba. Osa, zeba jaikizera goizian goiz, eta esan dezu bobeitu gaur, nire bizilagun ahilko dut, edo edo zer, bai, zergatik hori.
0: Interesatu zait, esan duzunean, kriminologia ikasi zenuenean, esaterako Gypsy Rose-en kasua ikertzen zenuten, zegia da oso gauza televisiboa bezala ikusten da, eta ez duzu pentsatzen unibertsitatean hori ikertuko dela.
2: Ez, bai, ez da ikertu genuela baizik.
0: Edo zuen artean.
2: Claro, o sea, igual haiginen psikopatologiako DSM laua, zangara jortan, hori ikertzen ari ginen, eta bueno, ba ezakit, anorexia ere aztertu genuen, baina, claro, gure kampuarekiko, pues, kriminologiarekiko, pues, Munchausen edo psikopatia, esquizofrenia, horren, pues, kasu hori, baitu, hau.
0: Izan daiteke pasan artean alde sortzen zen. Espainiako gobernuak lege aurre proiektu bat du martxan, true crimeari mugak jartzeko, biktimen babesa bermatzeko, kriminaren egilek ezin parte hartu, edo dirurik jasotzea alde batetik, eta biktimak bere irudia urratua ikusten badu, edukiaren kontra neurri legalak hartzeko bidea erraztea du helburua besteak beste. Zer iruditzen zaizu?
2: Oso ondo. Zazkenen ezin dugu gure ekonomiaren probetxoagatik pertsona batuen sufrimenduarekin jolastu.
0: Zuk true crime zaleak ondo ezagutzen dituzu. Eta zure saretan jolas bat ere proposatu diezu. Atalez atal, pistak ematen joaten zara, saretan objektuen irudiak igotzen dituzu, eta datorren ataleko kasua zein den asma dezaten, ez? Hori da jolasa. Asko saiatzen dira, asmatzen dute?
2: Gypsy Rose-en kasuarekin nahiko erreixa izan zen. Baina, bai, asmatu zuten. Oraingoan adibidez bi pista bakarri daude, eta ez dut asmatu oraindikan. Egia da, iruzkin batzu jaso ditudala, baina oraindikan ez ditut.
0: Pistak ere botako ditugu guk. Dira, BMW beltz bat agertzen da.
2: Bai?
0: Eta estetoskopio bat. Nahiko zaila iruditzen zaila dagoa asmatzea.
2: Bai, egia da, astero behin saiatzen daizela publikatzen hori, gero hilabete horretan, kasuaren podcasta botatzeko, baino astero behat. Eta gero, azkeneko bi pistak bai izaten direla pixkat.
0: Argigarria bai. Noiz izango dentzun gai hau?
2: Ba, horrengo astean bukaeran, bai.
0: Orduan dagoeneko grabatua duzu edo, ze puntutan zaude?
2: Bai, editatzen nahi. Bai.
0: Zer da, prozesuan gehien kostatzen zaizuna?
2: Hori, oza, izugarria da, bain, asko, oza, miresten ditut edizioan lan egiten dutenak. Izugarri pillo, oza, jo adibidez, iru ordu egoten naiz grabaketan, eta gero, ze, ordu erdiko bat publikatzeko. Bai, hori da.
0: Lan gehien ematen dizuna.
2: Baiz, azkenen ikerketa eta niri asko usatzen zait, orduan, bueno, pues, informazio gehiago lortzen den dere buruarekiko, baino editatzearen.
0: Ez.
2: Osa, izan da, wow.
0: Bueno, arrakasta lortuz gero, norbait kontratatzeko diru ateratzen den, eta editore bat baduzu. Baduzu argi atal demorali bakoitzak zenbat atal izango dituen?
2: Bai, bueno, hain, nola, hasi berri nahi zen, ikusi nahi dut baita ere, ze prozesu horretan, hogeita marminitu oso luzea da, motza da, jendearen, bueno, feedback hori, ez da ikusteko behintzat. Egia da, hasiera batean, pentsatutan euskala boska zuegitea denboraldiko, hoi pentsatzea jarret, baino ikusiko eta ber, bai, adibidez, enik ideia principala, hori izala nere erronka, ezan, bueno, kasuaren atala jarri, eta gero bigarren atala izan beharren, beste kasu batena izatea aditu batekin, adibidez, elkarrizketa horretan, kasuari buruzko debate bat edo egitea.
0: Ah, eta be atala izango balira.
2: Hori da.
0: Ez kasu berean, baina...
2: Hori da.
0: Eta hori buruan, horrek buruan jarretzen da.
2: Bai. Osea, badakit egingo dudala, baina hendik ez da.
0: Ez zare, ditxi bertara. Esan dugu entzun gai dagoela, baina non topatu dezakete gure entzulek. Esan dugunean gure plataforma guztietan da, iluna bat sartuta horra gertuko da, edo non dago entzun gai?
2: Spotifyen dago araingoz, hori da al nuena. Osea, ezin duen besterik lortu. Momentuz hori da, gero, ez dakit, dena ondo bali mai joa beste proiektu.
0: Beste loku bat zotera editziko da. Beno, Iluna Barrek momentuz lehenengo denboraldia estrenatu du, lehenengo atala entzungai duzue, baina mendik aste betera bigarren kapituloaren entzungai izango da, Leire Padilla, kriminologoa eta Iluna Bar podcastaren egilea. Mila esker gurera etortzegatik, eta zorte hon bide honetan ere.
2: Mila esker eta zuri ere, zorte hon.
0: Eskerrik asko.

0: Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, olaia.
0: Zermoduz.
1: Ondo, oso bakarrik ikusten zaitu.
0: Gaur bai, ez? Bai, azokarekin alderatuta egia san, bai. Zuk egia san, gero esan zen digun, konzentrazioa mantentzeko gaitasuna izan zenuela.
1: Irakurtzen ari nintzen, da...
0: Ba, meritu guztia, ze atzokoa entzun zenutenok, badakizue, momentu hartan, sei pertsona ginela, gaztatarta asko maionen bueltan.
1: Iorkatzean eskine, gero bai, ez?
0: Gero bai, ez? Gero itxiz ez daizun. Eta alare, ba, maia gai izan zen albisten berri emateko, gaur orduan lasaiago.
1: Ja, bai, gainez nitu nos albiste politak, oza, rolloa pixka bat moztu nizuen uste.
0: Ez, bueno, bagenekien hori gertatuko zela, baina barkatu, eta nik Eurobor esaten, Euribor ez hitzai dalako ateratzen. Bueno, ba, desastre bat, baina ea gaurko hau betzen dugun.
1: Ingenun.
0: Amaia, gaur, arratsaldeko albistegian mezularian Josu Urrutiko etxea, Espainiaratzetik gero eta gertuago legokeela kontatuko duzue, Parisko deia uzitegiak gaur hartu duen erabakiaren ondotik.
1: Bai, absolutu egin dutelako Urrutiko etxea, 2002-2005 era bitartean etako kide izatearen akusa.
0: Gaur hartu duen erabakiaren ondotik.
1: Bai, absolutu egin dutelako Urrutiko etxea, 2002-2005 era bitartean etako kide izatearen akusa.

0: Frantziar estatuari euroagindua ez gauzatzeko. Hemen Mikel Irastortzak esan berri diguna.
1: Urte luzeak pasa dira, eteko konferentzia egin zenetik, eta geroztik egin diren urratxe garrantzitsu guziekin, badana garaia ere, da presoen eta irlarien egorari konpondi edosu bat emateko, eta ez diustu atzera pauso berriak egiteko. Ez urduan, Frantziari eskatzen dugu, da berezko dagoen guztia egin dezan, eta baki hori ez edo duragin duari.
2: Amaia, eta arratsaldekoa da ere, epaile batek espetxera bidali duela, Donostiako goxoki denda baten arduraduna, adintxikeko bati bitan, sexu erasoa egin ostean.
0: Bai, eta garrantzitsua da aipatzea, atxilotu eta orain kartzelaratu duten 22 urteko ustezko erasotzaile honek aurrekariak dituela antzeko delituengatik, eta horregatik segurtasun saiak laguntza eskatu du. Goxoki denda izaki delitua gertatu den tokia adin txikiko biktima gehiago egon daitezkela kezka hori du segurtasun saiak, ertzaintzak ikerketa zabalik du eta lekuko eta balizko kasu gehiagoren bila dabiltza.
2: Eta Espainiar estatuan arratsalde honetan albistea da Andaluziako investidura.
0: Bai, arratsaldeko 7:00 da eta badirudi Juanma Moreno Bonillak ziurtatu duela ja da juntako presidente izaten jarraituko duela, izan ere iragarri berri dute Alderdi Popularrak eta Boxek akordioa itxi dutela. Akordioan legok esartuta adibidez Boxen exigentzia lehentasun nazional deitu duen kontzeptu horrena, alegia Espainiar nazionalitatekoei lehentasuna ematea laguntza eta zerbitzu publikoen sarbideari dagokionez. Ikusiko ditugu xetasunak ba investidurarekin batera.
2: Errepidetan arazorik ez.
0: Lasaitasuna.
2: Eskerrik asko, Maia, gerarte.

0: Mikel Ayestaran en Istanbul, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude, Mikel?
1: Ongi, landalan.
0: Bai, aizu Mikel, ba, Ukrainara begira jarriko zaitugu asteko, ze bertan erasoek ez dutetenik, Putinek ez du jarrera aldatu eta erasoek etenik ez dutela izango argi utzi nahi izan du azken deklarazioetan ere, azken hitzetan.
1: Bai, bai, eta hori kontuan hartuta Donald Trumpek esan zuela bakea bai edo bai ekarriko zuela. Ez da horrelak hori gertatu, ez da gutxiagorik ere, Putinek aurrera egin du, erasoaldia inoiz baino gogorragoa da, eta Kievek pairatu duen erasoa gaur gauean, ba, hortxe dago, ez? Beste behin ere, dronak, misilek, Putinen erasoaldiak ez du etenik, eta momentu egon diren negoziazioek ez dute gauza handirik lortu, ez? Hori Kieven ikusten dena. Bestaldean, esan behar da baita, ba, Donbass aldean, eta pixkate Rusia eta okunaren muga horretan ere egoera gaiztotzen ari dela, ez? Beraz, zoritxarrez, beste Trumpek konpondu duen beste gerra baten aurrean gaude, eta argi dago, ez? Vladimir Putinek ez duela atzerako pausurik emango. Ez da gutxa horik ere.
0: Eki alde urbilan berriz, Libanora begira jarraitzen dugu, ze hemen bakeak ordio, erasoek ez dutetenik.
1: Ez. Eki alde Urbileko egoera antzekoa da, ez? Ari gara egun hauetan, badakigu akordioak izan direla, azken bi egun hauetan Dohan goibilerak izan dira, zeharkako goibilerak Iran eta Estatu Batuen artean, nolabait eskala handiko gerra. Isildu da, hori egia da, ez? Eskala handiko bombardaketak amaitu dira, baina suetena ez da heldu, ez? Ez da heldu, ikusi dugu Hormuzen zenolako egoera izan den azken egun hauetan, sugurutzatua egon da, Estatu Batuen eta Iranen artean, eta hori gutxi ez, eta Libanon dagoena, ba, ezakit zenolako itzera bili, ez? Definitzeko Libanoko egoera. Suetena behintzat ez da heldu, eta okupazioa ez da bukatu. Gainera, bai, egon da lortu dute akordio bat Libanoko eta esago gobernuek, hori da kaleratu dena, ez, akordio bat dagoela, baina akordio horrek ere ez du gauza handirik aldatu, ez du ezer aldatu, beraz, bai, zoritxarrez fronte hauek irekita daude, eta hor ere beste fronte irekita dago, ez, 1000 egun bete dira.

0: Gazako gerra hasi zenetik, eta Gazan ere hitza bai, ez? Erabiltzen dugu suetenaren hitz hori, baina ez dago suetenik.
1: Netanyahu azken orduetan Libanon izan da Israelgo tropei bisita egiten, eta argi dago gerra hori bere gerra dela, eta hori argi utzena izan duela, ez?
0: Bai. Netanyahurentzat ezinbesteko gerra da. Bereziki une honetan ezinbesteko da Netanyahurentzat okupazioa mantentzea, tropak hegoaldean mantentzea. Urrian izango dira hauteskundeak Israelen, eta Netanyahurentzat bai edo bai, ez? Gerra giro hau mantentzea ezinbestekoa da, aukerak izateko eta agintea mantentzeko. Ez da erreza izango. Azken inkestek diote Gadi izenko eta aurretik dagoela une honetan. Baina Netanyahu da, eta hemendik oraindik asko falta da hauteskundeak heldu arte, baina seguru nago Libanoko frontea ez dela isilduko, kontrakoa esango nuke.
1: Mikel, gaur dugu azken tartea irrati urte honetan, zer iruditzen une honetako argazkia egiten laguntzen badiguzu, zuk nola ikusten duzu une honetan ekialde hurbila?
0: Ba, ikusten dut, idatzi nuen, programa honetan nengoenean, gainera idatzi nuen lehen liburuaren izenburua bezala, ez? Oriente Medio, Oriente Roto, ez? Hola, Middle East, Broken Middle East, eta ikusten dute, hori, aportuta, ez? Hautsita, aportuta, eta gainera, itxaropen handirik gabe, ez? Itxaropen handirik gabe bereziki Gazan eta Libanon, ez? Bereziki bi puntu hauek dira puntu beltzak une honetan, iraganean Siria edo Irak izan ziren bezala, orain Libano eta bereziki Gaza, ez? Gaza da nire ustez pen handiena edo behintzat ezintasun handiena, ez? Ematen didan gatazka, ez? Ez dagoelako etorkizunik, mila egun bete direlako gerra hori piztu zenetik, Hamasek eraso egin zuenetik, eta gero Israelek bere erantzuna martxan jarri zuenetik, eta mila egun hauetan esaterako ez gara sartu Gazan eta ikusten ari gara nola gauzako kertzen ari diren egunetik egunera eta sekulako ezintasuna sentitzen dut, sekulakoa.
1: Eta uda honetan badakigu iragarpenak egitea ezinezkoa dela, baina nora begiratu beharko dugu uda honetan, zintzuk izango dira gakoak?
0: Ba, kontuan hartuta hauteskunde daudela Israelen, segurazki Benjamin Netanyahu mugimenduak egingo ditu bai edo bai, ez? Eta Iranekin amaitu gabeko gerra hori hortxe dago. Armak isildu dira, akordia badago estatu batuekin, baina horrek ez du esan nahi Israelek errespetatuko duenik, ez? Beraz, horre ongo da, beste behin ere Hormuz eta segurazki Libano, ez? Bi puntu horiek mantenduko dira puntu beroak bezala udarantzear eta nik badute intentziorik, ez, etxera bueltatzeko, baina badakitagian bidai azkar bat izango dela.
1: Ba, Mikel Ayestaran, eskerrik asko denagatik.
0: Ba, eskerrik asko.
1: Onda izan.
0: Gauzak aldatzen diren.
1: Baia, ehala den, eskerrik asko, Mikel.
0: Agur.
2: Gu badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigun nordan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
3: Larun batero, goizeko 9:00, Landaberri, zer pentsatua ere iteko.
4: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
5: Ja, dutxa bat ja.
4: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
5: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
4: dutxaja.com.
6: Enpresa errotua eta konprometitua, aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da, kolektiboa izatearen indarra, kooperatiben nazioarteko eguna, Euskadiko kooperatiben goren kontseilua.
7: Bai pasa.

0: Biardastekoan gaubean, araban, Schubertia da, geroz eta entzule gehiago erakartzen ari den musika eskaintzat ere.
1: Bai, nonbait. Uztaileko lehen ostiralean izango da bai lehen kontzertua, baina berez, larun batetan izaten da Schubertia da gaubeako herri ezberdinetan. Kontzertu guztiak aurkeztuko ditu Enrique Bertek, besteak beste, Euskadi Irratiko operazale ofiziala da bera.
0: Enrique Bert, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
0: Schubertek idatzi altzuen operarik.
2: Schubertek operak egin zituen, baina bueno, bere magia edo bere gaitasuna nagusia izan zen orain entzuten ari garen lider olako abestiak egitea. Operak egiten ez zen oso abila izan, eta gaur egun praktikamente ez dira eskenatokian jartzen, baina liderrak eta olako abestiak ehunka egin zituen, eta berak esan dezakegu asmatu egin zuela genero berri bat, ez da, ez? Liderrak, poema musikarekin, letra eta musika uztarturik, oso interesanteak.
1: Eta liderrak, horiek dira Schubertia den oinarria edo ardatza?
2: Bai, Schuberten lanen artean liderrek hartu zuten izugarrizko garrantzia, liderren itzulpen zuzena izango zen abestia. Eta berez, liderra da, hori ez, alemanez idatzita dagoen olerki bat musikatua, olerki bat musikan jarrita. Schubertek aukeratzen zituen bere gustoko olerkiak, musika jarri, eta batzutan abesti solteak, eta beste batzutan zikloak egiten zituen. Gai, adibidez, jarri duzuen, hasieran jarri duzuena da, Winterreise, neguko bidaiaren hasiera, eta hor daude, 20 olerki musikatuak neguan, eta neguarekin batera, eriotza, tristuraren inguruan. Orduan, bai, hori da Schubertek egin zuen behar bada ekarpenik importantena. Eta Schubertia da, oinarritzen da Schuberten lanetan, eta liderrek hartzen dute izugarrizko garrantzia programazioan bai.
0: Eta kontua zer da orduan, Schubertek asko sortu zuela piano eta hotxerako?
2: Bai. Berak, bueno, ulertu behar da baita ere testu ingurua, ez da? Testu inguru kultural, Alemanian 19. mendean, garai horretan, ez zegoen beste baliabiderik musikaz disfrutatzeko, porque gaur egun ditugu sare sozialak eta beste baliabide batzuk teknikoak garai horretan ez zeudenak. Eta horrean oso normala zen etxeetan jendea biltzea, eta begiatu ze azpiegitura behar duzu, piano bat eta pertsona, pianoa, norbait jotzeko pianoa eta gero pertsona bat abesteko. Eta bi pertsonekin egiten zen kontzertu bat. Eta orduan, Schubertiadak berez baziren bilkurak edo bilerak lagunen artean, lagunek egindako liderrak edo abestiak abesteko, interpretatzeko, eta, onenak gero historian gelditu dira, beste batzuk, seguramente milaka eta milaka galdu egin dira, ez? Eta Schubertek horretan izugarrizko garrantzia izan du, eta bere bizitza oso laburra izan arren, bera hil zen 32 urtekin, ziklo desberdinak eta 100 poema musikatu zituen. Gero beranduago, Robert Schumann, edo Hugo Wolf, edo Gustav Mahler, eta olakoak ere etorri ziren, eta jarraitu zuten Schubertek utzitako bidea, inkluso, nola esango nuke, aldatu egin zuten baita ere, eraldatu egin zuten bidea, logikoa denez, 20. mendean gauzak ez dira egiten 19. mendean bezala, baina Schubertek ireki zuen pista bat, ez? Hau da nire proposamena, eta, bueno, lagunak biltzen ziren, etxe batean, saloi batean, kontzertu bat egiten zuten, eta gero komentatu. Gaubeako Schubertia da, eta Schubertia da berez, Schubertia da daukan helburu nagusia da, alde neurrian, errepikatzea estilo hori. Lagun batzuk bildu, kaso honetan eliza txiki batean, 200 pertsona bildu, abeslaria dago iaia gure artean, eta abesten digu pues, belarri ondoan. Da oso oso hurbila, oso intimoa eta oso egokia bizitzeko.
1: Eta beti ere Schuberten piezak, ala beste konposatzaile batzurenek ere badute tokia Schubertiadetan?
2: Bai. Schubertiada batean Schubertek... Schubert eta bizkarezurra, hori horretan ez dago zalantzarik. Baina aurretik eta bereziki Schubert eta geroko kompositoreak baita ere programatzen dira. Adibidez, biharko kontzertuan Schuberten liderrak egongo dira, baina besteak beste buruzari naiz, 8 edo 9 kompositoren musika entzunal izango da. Eta adibidez, biharko programa oso interesantea da, hain zuzen ere, bi kompositori bizirik daudela eren musika entzunal izango dugulako, eta bi emakumeen liderrak entzun ahal izango ditugulako. Eta sorionez hori ja ez da hain berritasun nabarmena, baina oraindik ere olako gauzak aipatu behar ditugu, ezta? Alegia, gaur egun oraindikan pertsona gazte batzuk jarraitzen dute musika trafikaren barruan liderrak egiten, eta berreskuratzen ari gara emakumeek historian zehar egindako hainbat liderrak garai batean baztertuak izan zirenak.
0: Entzaren astu ez hortzi dira.
1: Eta nortzu dira emakume horiek, izenak esan izazkiguzu?
2: Rebecca Clark, berez, hau emretz, kakatu hori garren mendean bizi izan zen, 1900 eta gero Alison Blind. Hau bizirik dago, ja, laro gehi urte edo baditu, australiarra, onartu behar dut, eta nik ez dakatioko problemarik, biak niretzat ziren erabat ez ezagunak. Eta biharko aurkezpena prestatzen, pues, aukera izan dut, beraien bizitzaz esoser irakurtzeko, eta adibidez, pues, Rebecca Clark da adibide perfektu bat, nun bera bizirik egontzen bitartean, bere obra nahiko alboratua gelditu zen, eta gero beranduago, pues, egon da saiakera bat, bere ondorengoek beretziki egin dutelako alegin bat, bere obra berriro mailaren gainean jartzeko. Bizirik dagoen emakume honek bizi izan du, bizitzen ari da beste egoera bat, sorionez, eta bueno, ba, biharko kontzertuan Schuberten musika presente dago, baina berarekin batera 1920 eta 1921 garren mendetako hainbat kompositoren liderrak ere entzun alitako ditugu.
0: Bihar hasiko den hori, iluntzeko 8etan izango dena, zenbat garren Schubertia da?
2: Hau izango da 9. Eta nik, bueno, noizbait artikuloren bat idatzi dut gaubeako Schubertiadaren inguruan, eta nik beti erabili dut hitz berbera, ez? Schubertiadako jaialdi honen inguruan edo hitz egiteko edo idazteko. Hau mirari bada. Osea, ni seguru nago oraintxe bertan elkarrezketa hau entzutzen ari diren pertsona askok eta askok ez dakite gaubean ondagoen, eta ez dute ezagutzen Arabako eskualde hori Burgosekin bat egiten duena punta batean. Nik bakarrik esango dut lagun nahikotxo hurbildu ditudala gaubeara musika entzutera, eta zur eta lur gelditzen dira parajeak ikusten, eta gero pentsatzen, bueno, hemen posiblea da kontzertu on bat egitea, posiblea da, eta aukera paregabea benetan.
1: Ze historia du gaubeako Schubertiadak, nola hasi ziren?
2: Bueno, a ver, Schubertiada berez sortuta dago Katalunian orain dela 40 urte. Sortzailea orain dela oso gutxi hil zen, 100 gizon bat, eta berak Katalunian eta, bueno, Barcelonan bereziki tradizio handia dago olako gauzak egiten, berak sortu nahi izan zuen udarako jaialdi bat Vilabertran herrian, Vilabertran nahiko herri txikia da Katalunian, eta berak sortu zuen olako jaialdi bat, eta entzunda daukat, nik berarekin behin baino gehiagotan hitz egin dut, gaubeako alkatea, garai hartako alkatea, hurbildu zen egun batean Vilabertranera, jakin izan zuen kontzertu bat bazegoela gau horretan, hurbildu zen, eta berak ikusi zuen izan zen kontzertua nahiko xumea zela azpigiturari dagokionez. Hain zuzen ere, eliza batean bazegoen piano bat eta pertsona bat abesten. Eta berak esan zuen, pues, hau hemen egiterik baldin badago, zergatik ez nire herrian. Claro, pentsatu behar dugu Araba, oro har, musika klasikoaren inguruan pues, nahiko basamortu handia da, eta Arabaren barruan gaubeako eskualdea pues, zero, ez zegoen ez zer. Nik entzun nuenean lehendabiziko aldia Schubertiada bat egingo zela gaubean, pentsatu nuen burla bat zela, txantza bat zela, ez nuen sinistu. Eta lehendabiziko aldiz joan nintzenean, pentsatu nuen, ezin du sinistu Katalan batzuk sartu direla historiadetan, baina bueno, garai hartako alkateak izugarrezko enpeinoa jarri zuen, lortu zuen lehen edizio egitea, eta pentsatu zuten, bueno, pues, ez badatu inor, pues, utziko dugu, baina bete egin zan. Hasieran, pues, bertako eta Gasteizko jen lagunekin, gero beranduago, asistiren Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroatik etortzen, eta inkluso nik badakit, Kataluniatik etorri dira pertsona batzuk asteburu pasa egitera eta aprobetxatzera kontzertuak entzuteko, eta bon, ekasaletxeak betetzen dira, jatetxe guztiak betetzen dira, eta izugarrizko ambientea sortzen da herri batean, kasu honetan biharko tuesta, nun bizi dira 40 pertsona.
0: Eta, herritarrak berak oso implikatuak iagongo dira antolakuntzan, ez?
2: Antolakuntzan, bai, eta gero, bera, hombre, ja, ohitura hartzen ari dira, ez da? Baina, bera, intzat, imaginatu, hasieran,
0: zer izango zen, ez, hainbeste jende gerturatzea zure herrira?
2: Baritono ingeles bat, hor agertzea, pianopole batekin, eta beraien baldintza superarraroak elo egiteko, ez dake, abotsa zaintzeko, ensaioak egiteko, eta claro, pues, hasieran herriko jendeak, pentsatzen, baina, marziano hauek nondik atera dira. Eta, claro, gero, hasierako arduradun guztiak Kataluniatik etorri ziren, baina pixkanaka ja sortu da lantalde berezi bat eskualdean bertan, ez? Eta hor dauz pertsona batzuk kompromiso handiarekin, eta oso argi daukate, baiaradako jaialdi hau ez bakarrik ekonomikoki, ez kulturalki baita ere oso oso importantea da. Eta nik kalitate aldetik, nik ez daukate inolako problemaik izateko, Euskal Herrian oso jaialdi gutxi, oso gutxik izango dutela jaialdi honek edo ospakizun honek daukan kalitatea.
1: Eta zu hasieratik segi, Enrique, barkatu zuk, segi.
2: Ez, esan nahi dute, hasieratik oso abeslari onak etorri dira. Bueno, nik gaubean ikusi ditudan abeslari batzuk, gero ikusi ditut Barcelonako Liceun edo Madrilgo Real antzokian, edo gero Paris edo Londreseko opera etxeetan daude. Hain zuzen ere, okerez banago, larun batan abestuko duen baritonoa, badator zuzenean Londresetik gaubeara. Kontzertua emango du, eta imaginatu baita ere, Londresetik datorren pertsona bat, herri horretan, nire kontatu didatea, no? Eta batzuk, kontatu didatea, ba, abeslari batzuk esaten dute, baina benetan hau da lekua. Porque ez da bakarrik eliza txikia dela, ez que herria hain txikia den, ezin duzu imaginatu batean hori beteko dela, eta kotxe nahi kotxo agertuko direla inguruetatik musika disfrutatzeko. Baina oroar, bueno, zaintzen dituzte abeslariak eta artista oso ondo, eta askok eta askok errepikatzen dute.
1: Eta aurkezleare, ba, neurri berekoa. Hasieratik ari zara aurkezpen lanetan, Enrique?
2: Begira, egia borobila asko simpleagoa da. Nik egun batean ez nuen ondo neurtu, eta esan nion Kataluniako arduradunari. Zu badakizu zer legokeo ongi, hemen, norbaitek egingo balu hasieran aurkezpena. Bizkat, jendeari esateko ze kontzertu mota, eta erantzun esan zen, perfecto, zuk egingo du. Eta orduan pentsatu nuen, bueno, urrengoan, isiliko beto egongo nahi. Badara matzat gaupa bost urte. Ematen dizkiate 5-6 minutu, nik behar dute muga, bestela egon naitek hitz egiten, ezakiten badenbora. Eta bai, egiten dudana da pixka bat, bi gauza, bata, kompositoreak eta olako ezaugarri oinarrizkoak azaldu, eta gero kontzerturako hainbat pistak ematen. Adibidez, bagoaz ulertzen pues, nola dizki behar den kontzertu hau. Ez da beharrezkoa, adibidez, abesti bakoitza amaitzen denean txalotzea. Zikloa baldin bada, lau abesti txalotu, laugarrena amaitzen denean, eta entzun ziklo osoa. Baina askotan jendeak isiltasunari izugarrezko beldurra dio. Eta isiltasuna entzuten duenean azten da txalotzen. Dio, ez, lasai. Bizi kontzertua beste modu batez. Eta olako pistak ematen ditugu, kokatzen dugu kontzertuan nundik nora dihoan, eta gero olako arauak ematen ditugu, eta esan behar dut, ni egonez, Subertiada guztietan. Behin, bakarrik, entzun da telefono mugikor bat. Hori ja da...
0: Hori bada azken marratzeko zerbait gaur egun tamalez.
2: Bai.
0: Ba, Enrique Bert, eskerrik asko beste behin eta gozatu gaubeako aurdengo Subertiadaz?
2: Ba, saiatuko gara, seguro nago baiet.
0: Eskerrik asko.
2: Zuei, urrengo arte, eh?

0: Kaliguna, Kolomine, Kali, oso saunera eta...
1: Horregatzik, zer naz, Gernika, Regumania, Regumania, Gernikara.
2: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
3: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
4: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
5: Azti, prest, motz, Euskal Herriko segaligaren finalak goiatzen bost kategoria ezberdinetan. Hogeita hamar segalari nor baino nor uztailaren bostean eguardiko amabietan goiazko arretxe belardian. Antolatzailea almitza sega elkartea, laguntzailea maala. Zatoz goiazko sega ikuskizunera. Segi segan!
6: Bartzelonatik Parisera, 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan. Bai pasa.

0: herri txiki batetik beste herri txiki batera goaz, tu estatzean utzi eta Unanura goaz. Oier Gaztesi, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia, bai, herri txiki baten sortu ziren eta bertan dauden etxeak aipatu behar ditugu, Unanuko etxeak. Unanuar talde batek herriko baserri borda eta etxeen zerrenda osatu du, baita mapa batean txertatu ere, eta mapa duen posterrean ageri den bezala, guk ere galdetuko diogu Aintzaneri, Aintzane Marin, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Aintzane, eta hi, ze etxetakoa iaiz?
2: Bueno, bere zortez Angartekoa, naiz eta hori beste batean bizi.
0: Aintzane, nola aburratu zitzaizuen proiektuarekin asteaz? Zer dela eta zerrendatu nahi dituzue Unanuko etxe guztik?
2: Bueno, ba, inguruko herri batzuetan egin izan dute olako ariketa bat, agian ez poster batean kamisetetan, eta, bueno, ba, guri aritziri ilustratzailearekin hitz egiteko aukera sortu zitzaigu, eta kamiseten ordez, ba, poster batean dena biltzeko aukera izan genuen, orduan, ba, aprobetxatu eta aurrera.
1: Aintzane, posterrean, 70 etxeko zerrenda luzea, 70 etxe baino gehiagoko zerrenda luzea ikus dezakegu. Dendenak gaur egun Unanuko etxeak dira?
2: Bai. Bueno, osea, 70 izten bildu ditugu, 70 etxe inguru daude, baina, bueno, gero hor bakertatzen dira, adibidez, garai batean etxe haundi bat zegoen izen bakarra duena, eta gaur egun 5 etxe dira. Orduan, bueno, horrelako, bueno, ba, gauzak gertatu dira. 70 izen ditugu, 70 etxe, baina etxe guztietan ez da jenderik bizi.
0: Eta nola izan da bilketa hori? Nolako lana izan da hainbeste etxe zerrendatzea?
2: Ez da zailegia izan, Unanun etxean izenak oso bizirik daudelako. Etxe gehienek izena dute, eta etxe gehienetan bizi direnei, pues, erreferentzia egiten diegu etxearen izenaren gatik. Orduan hori erreza izan da, gehienak bagenituen, 60 edo bagenituen erraz. Eta gero hor bat zeuden, ba, berriki eraikiak, eta berriki diot agian igual orain dela 20-25 urte, baina ez izenik ez zutenak, orduan pues haiekin hitz egin eta galdetu diegu, ba ze izen jarri nahi diezu, eta izena jarri diote.
1: Orain jarri diete etxe izena.
2: Gutxi batzuk izan dira, holako 4-5 edo. Eta gero pues falta direnak, ba, bueno, ba herriko jendearekin hitz egiten, ba, ai, ba, nire aitonak esaten zion etxe honi, ezakin nola, eta ia galduta, baina bueno, berreskuratu da.
1: Eta etxe izena jarri ezu, ezakit, abizenetik abiatuta, gustatzen zaien janari batetik abiatuta, ezakit?
2: ja, izena zutenek, ba, edo lanbidearen gatik izan daiteke, adibidez, pues, ni gaur egun bizi naiz Meistrubein etxen, garai batean irakaslea bizizelako etxe honetan, herriko irakaslea bizizelako etxe honetan. Orduan hori badaude lanbide izenak, badaude ere ba toponimoak edo, pues ezakit, txokokoa edo olako izenak, izenak ere badaude, pues Joseina edo Anatxoina olakoak. Eta gero izen berriak asmatu dituztenek, pues ere, bueno, ba, edo abizenekin, edo seme alaben izenekin, ba, hitz jokoak eginda sortu dituzte.
0: Claro, sorkuntza prozesua oso herrikoia izango zen, ez? Oso parte hartzea. Parte hartze handikoa.
2: Bai. Bueno, esan dizuet, eh?
0: Hasieran erreza osatu zenuten orduan. Etzen hain beste parte hartze behar izan.
2: Ez, osea, batez ere hori, izenik ez zuten etxeekin sortu zen igual zalantza. Baina haiekin hitz egin eta 5 bat etxe do izanen ziren, eta orduan pues hori, aste bateko epean edo, ba, esan ziguten, "Mega, hemendik aurrera gure etxearen izena hau izango da." Orduan egia esan oso erreza izan da.
1: Aintzane, atentzio eman digu, 86 bat herritartzarete Unanun, ez da herri handia, 70 etxetik gora zerrendatzeak. Ez da alda asko?
2: Bueno, Pintan ezik beste guztiak zutik daude oraindik. Igual ez da jenderik bizi, baina badaude, existitzen dira. Eta hori, eta lehen komentatu dizue dana, eske etxe gehienen izenak erabiltzen ditugu orduan. Bai.
0: Posterrak arrakastarik izan aldu.
2: Bai, bai. Egun atera genituen eta egun saldu ditugu. Beraz, bai.
0: Ondo, kamisetak ere egin dituzue?
2: Bai, baina bueno, ez etxeen izenekin. Kamiseta bestelako, bai, bueno, unanuko mamoxarroaren irudiarekin, eta hola, baina bai.
1: Zer monotu zion dira festak? Dena esaten hasita.
2: Ongi, ongi. Bai, bueno, ba, jende gutxi herrikoak gehienak, baina oso ongi, oso gustora.
0: Bai, Intzane Marin, eskerrik asko zuen ekimenaren berri mateagatik.
2: Bai, zuei.
0: Eskerrik asko.

0: Eli Gallego, arratsaldeon.
1: Kaixo.
0: Zer moduz?
1: Jo, ba, oso triste, eh?
0: Ja.
1: Claro, osea. Osea, bizi modu berri bat zuretzat eta ni zer.
0: Eta ni zer.
1: Ez, posi nago. Posi
0: nere bizi moduan, ez? Eta nere bizi modu berrian ere jarretuko duzu, edo?
1: Bai. Posi nago hemen egotatik.
0: Zondo, ni era asko posten naiz. Zue mentzado lako, ze berez, zuk azkeneko tartea egin zenuen.
1: Bai, bai.
0: Eli mese de zaina torriko zera, amaieran, eh? Amaieran egon zaitezen hemen, pertsiana jetxiko badugu elkarrekin egin dezagun.
1: Eta ilusio egiten dit.
0: Egingo dugu azken errepaso bat?
1: Bai.
0: Zenbat demoraldi izan dira zurekin, ikaste?
1: Ba, ez dakit. Ez que, bai, egon du naiz begiratzen eta bi ditut hemen apuntatuta, baina kalendarioan jarri dut bai pasa eta ateratzen zitzaidan atzerago bai. Bai, zenbait. Eta ez dakit bi edo hiru izan diren.
0: Bi demoraldi oso, baina igual hirugarren batean ere aurrekoan ere zerbait egin genuen. Zezu ezagutu zintugun elkarrezketa batean.
1: Bai, elkarrezketa batean gogoratzen dut, etorri nintzela eta gerora esan zen idatela. Ui, ba, ondo, osea, zure gaia izan da arrakastatxua.
0: Zure kasua izan zen elkarrezketa egin genuen, nik ezagutu zintudan Gabriela Uriartek egiten zuen podcast bai, batean elkarrezketatu zintuelako. Bai, eta berari idatzen nion esateko, Eli Gallegok euskeraz badaki ez? Eta esan zian, bai. Eta orduan, idatzen nizun, gomidatu zintugun elkarrezketara.
1: Bai.
0: Eta elkarrezketan oso feeling ona eman zen egun, gustatu zitza egun asko kontatu zenuena, eta gero gertatu zen, nik uste bai pasako lehen bideo biralazuk egin zenuela.
1: Toma.
0: Jarretzaile, bai, ikustaldi pila bat izan zituen, ze gaur egun egia da behar bada, zuk jorratzen dituzun gaiak gehiago ere entzuten direla, edo sareetan ere gehiago ikusten direla, baina bai. Zuk egin zenuenean, eta euskaraz...
1: Virus bat bezala izan nintzen.
0: Zorionak virus hori, zabaldu duzun. Bai, eta orduan esan genuen... Namakume hau gurekin nahi dugu. Eta mentzaude.
1: Hortutik ona hemen nabil. Itz eta pitz.
0: Aizu, demora honetan esan dituzunak zerrendatuko ditugu?
1: Bai. Egia esan, lehen jarri naiz tartetxo hau prestatzen eta begiratzen zertaz hitz egin dugun eta pentsatut. Ostras, ze txapa sartu duzun. Ze aurreko kolaborazioa izan zen, hori gustatu zitzaidan asko, ze aipatu genuen.
0: Aurrekoa gustatu zitzaidan, gainerakoak.
1: Ez, baino, askotan, ez dut esan nahi errepikatu naizenik edo errepikatu ditugunik gaiak, baino iruditzen zain naiz eta... tarteka gaiak oso diferenteak izan, lotura bera zutela. Gero esango dizut, ze pentsatu duten. Baina bai, aurrekoan hitz egin genuen, hori gorputz aldaketen onarpena zesaia den bai gaztetan eta bai helduaroan perimenopausia, menopausia hortan. Eta, ba, bueno, ba, zer den zahartzea emakumezkoetzat eta gizonezkoentzat. Eta, ba, bueno, ba, behar badan ere adinagatik bereziki gustatu zitzaidan aurreko kolaborazio hori. Hitz egin dugu ere bai, suplementuen negozioei buruz. Eta esaten un lotura badutela, ze azken finean iruditzen zait, dena dijoala hildo beretik. Hau da, ezin gara gustora egon gure buruarekin, ez gaude sanos, beti behar dugu zerbait gehiago. Beti behar dugu gehiago eta gehiago, ez? Eta nik uste dut suplementuen industria gaur egun daukala kriston bultzada, beste gauza batzuen artean, patologizatzen delako normala dena. Orduan, ba, bueno, hortaz ere hitz egin genuen, eta gogoratzen dezue aipatu genuela laborategi batera, laborategi batek justo erantzun zidala email bat, eta kontatzen zidan, ez dakit zer duen ere produktuak. Nik uste dut hori, ba, anekdota moduan, baino batez ere, garrantzizko zerbait delako, ba, aipatu behar dela ere. Batzuetan gehigarriek, ba, ez dakitela, laborategiek ere ez dakitela ze kantitatea duen beren produktua edo zerrekin nahaztuta egon daiteken. Ez denek, noski, baino baita ere. Noski, hitz egin dugu Ozempik famatuari buruz, nola ez?
0: Nola ez.
1: Nola ez, eta nik uste dut hortan hitz egin genuela zertarako sortu ziren, baino baita ere, noiz izan daitezken erabilgarriak.
0: Ez ezagun astu, berez, helburu zehaz batekin sortu zirela.
1: Bai, gertatzen dena da, gertatzen dena, ez? Ba, gaur egun erabiltzen direla erabili behar ez direnean. Eta berriro berdina aipatu genuen, edo dietan bizi garen kontu horretan autozaintzari buruz hitz egin genuen, ja bilakatuta pues hori, gaur egungo esklabutza, ze, pues hori, ba bai, ez dakit autozaintza bakarrikan zer egin behar dugun osasuntxu egoteko, edo hori ere bai lotu daiteke beste, ba hori, suplementuen historio horrekin gogoratzen zera nola ipatu zenidan, skin care egiten dutenek ere bai egiten zutela, hori, ne, gerora ere ikusi.
0: Baina ikusi duzu, ez?
1: Bai, bai, gerora ikusi dut.
0: Lehenengo retinol dugun krema gomendatzen dizituzten, eta gaur egun erakusten dizkizute, ari gara, 25 urte, gehienez 30 urteko bai. Neska oso gazteak, egunean, behar bada, 10 pilula hartzen dituztela.
1: Bai, bai.
0: Eguna hasteko.
1: Eguna hasteko, toma. Toma gozaria. Bai, bai.
0: Bai.
1: Eta hori, bueno, nutrizio hezkuntzari buruz hitz egin genuen, nahiko eskaxa dela institutuetan edo, eta urrengo belaunaldietan, ba, bueno, ba, ba, ze espero dugun, igual gure berdina espero zaie, baldin jeta ez den ezer aldatzen, ez? Duela gutxi joan nintzen hitzaldi bat ematea irakasle batzuei, Nafarroan, eta ba, bueno, ba, horrelakoetan beti pentsatzen dut, igual, agian,
0: zerbait agian, balio du honek.
1: Virusa baldin banaiz, agian, kontagiatu diedala zerbait. Gabonetan, pues gabonetako opariak, hori ere bai gustatu zitzaidan, ze jendeak esan zian, ostras, etzaito kurritu hori, ba hori zukalde eskolak, kosinatzeko, pues hori, ikasten gen, ataskatu naiz.
0: Kosinatzeko ikastaroak.
1: Bai, jo, Horren simple eta horren zail.
0: Bueno, lasai, batzuetan neri atzo ez zitzaidan euri borritzaita eratzen. Ba, batzuetan gertatzen da.
1: Euri borritzaita.
0: Euro behor, esaten nuen. Bueno, ba, batzuetan gertatzen dira.
1: Bueno, ba, hori. Hori ere bai guai egontzela, eta, ba, bueno, nik uste dut gutxi gora bera, 2025-2026 denboraldia, hortik joan dela, ez?
0: Eta aurretik egin duzu errepasoa? 2024-2025 denboraldian?
1: Egin dut. Egin genuen presio estetikoari buruz, nolakoa izan behar duen gure gorputza besteen begietan gustukoa izateko, eta azpimarratu genuen gakoa hortzegola. Besteen begietatik begiratzen dugula gure gorputza. Hau da, begiratzen gara izpilura eta ikusten gara zatika. Hau falta zait, hau sobran dut, baina ez dugu gure gorputza osorik ikusten, ba hori pentsatzen dugulako, ba hori ikusten garelako besteen begietatik. Hitz egin genuen ere bai, jo, nola ez, obesitatea, gainpisua eta lodifobiaz, termino hoien argipena, zertzen obesitate metabolikoa, eta igual aipatu behar dugu berriro, ba, ez dakit gogorarazteko, obesitatea gaitza bezala, egon daitekela pertsona argaletan eta pertsona lodietan, ez bakarrekan pertsona lodietan.
0: Azalpena hauek, neri gero, kanpoan ere komentatu zizkidaten. Bai, esan zidaten. Ara, eliri hori entzun nion, eta ez nekien alazenik.
1: Claro, mundu guztia dauka lagun bat superargala, igual ez da inoiz medikura joan, baina inoiz joaten da, eta ara, daukat kolesterola altua, eta tentsioa, eta azukrea altua, ba, obesitatea duzu, amigo, eta, bueno, argala zera. Eta horrelako kasu asko eta asko daude, baina gehienetan medikura joaten garenean, kilo batzu baldin baditugu, ba, ordun egingo dizut analitika bat, eta esango dizut izena zaudela, baina argala baldin bazaude, zertako egingo dizut analitika bat, ez? Eta, bueno, pues hori ere bai aipatu genuen, itzegin genuen ere bai, ez dakik gogoratze zaren,
0: Gozemotei buruz. Bai.
1: Batez ere, neri amorru asko ematen hauelako entzuten dudanean. Bueno, baina eske hori goze emozionala da. Bueno, vale, emozionala izango da, baina gozea da. Horri buruz hitz egin genuen ere bai. Eta noski, ja berriz gabonetan jartzen gera, eta konpentsazio portairei buruz hitz egin genuen, zen normalizatuta dauden.
0: Ez dut bazkalduko, gero gauen gabona faria dagoenez, ba ez dut bazkalduko.
1: Claro, edo edaten baldin badut alkola ez dute zer jango, ze bestela kaloria asko dira, eta horrelakoak. Bueno, horrelakoak entzun ditut. Urte berriko dieta miragarriak, ez direla existitzen, hori da. Eta joen ere arlora ere baitarteka etorri izan gera, disbiosia, probiotikoak, patologia digestiboak eta osa digestiboak eta abar ere, ba, bueno, ba aipatu izan ditugu. Eta hor, behin aipatu genuen karga mentala, ba gehiago edo bueno, gehiagotan etortzen direla emakumezkoak kontsultara.
0: Bai.
1: Eta hori ipatzen ari ginela esaten genuen, jo, eta, ba, bueno, ba, nola daukal notura ere bai, ba, emozioekin, estresarekin, edo egunerokotasunean daukagun karga horrekin, ba nik uste nuela, ba zer ikusia zuela. Eta metafora bat edo bueno, anekdota bat kontatu nuen eta san patarteka, bueno, gertatu zaigula, neri gertatu zitzaidala, bai, gogoratzen dula izan zen. Sofan entzan nintzela etxean eta nera aurre galdetu ziala, zidatela, ondo zaude? Zer duzu?
0: Ez zentuztela koño, sofan botata, ez, ikusi?
1: Bitartean nere ikotea egoten da, arratsaldero, edo, bueno, lanetik etortzean, beti etzan egiten da rato bat, eta, ba, bueno, ba, ez diote zer esaten. Eta horrek, ba, bueno, adierazten du, ba, jarraitzen dugula sistema batean, non emakumezkoak izan gaitezke superfeministak, baino karga hori badugu, eta jarraituko dugu izaten, ez eraldatzen ez, bada. Eta baita ere, hasi, bueno, hasi, ez dakit ze fetxak nahaztu ditut, baina ikasturte hori edo denboraldi hori, bueno, ikasturtea esan, ez?
0: Bai, denboraldi hori bukatu genuen. Bai.
1: Nutrimierdak izeneko kolaborazio batekin.
0: Esango dugu titular horrek nahiko identifikatzen zaituela.
1: Bai, bai.
0: Zuk podcast bat egingo bazenu, nutrikaka edo nutrimierda ditu liteke.
1: Bai, bai, seguramente bai, bai, bai.
0: Eta kezu zemate eskertu dugu beti, gainera zure hitz egiteko modu zehatz hori eta parafernalia guztia kentzeko duzun gaitasuna.
1: Bueno, ba, adinak diplomazia pila bat eman hau. Lehenu nintzen horren diplomatikoa.
0: Ah, ez?
1: Ez, pentsa, nolako nintzen lehen.
0: Bueno, baina, neurri hau hona da, ze beharra da aurrekoa, ezingo litzateke mititu.
1: Ez.
0: Horregatik egin dezakegu, hau. Claro. Noski, nutrikak ez ari garenean, zertaz ari gara?
1: Ba, bueno, ba, zenban mito dauden, ez? Eta, pues hori, ze esaten da, fruta gozarian, ezin da hartu, ze...
0: Buta faltzeko, Kontuz fruta,
1: gainera,
0: faltzea
1: darekin. Nik uste dut hori, titular hori, edo izenburu hori sortu zela, edo iritsi zitzaigula, edo pentsatu genuela kolaborazio hori, justo garai horretan, ikusten zirelako sensore, glukosa sensore pilo bat...
0: Gimnasiotan,
1: bai. Osasuntxu dauden pertsonetan. Eta nire amorru emate dizen, nire ama diabetika da, eta egon dire tarteak non farmazitan ezin zituzten eskeniz, etzeuden. Osa, agortu egiten ziren.
0: Horainik ikusten dire gimnazioan,
1: Bai, bai, horainik ikusten dire pila bat.
0: Pegatina, ari gara borobilak diren pegatinatxo horietaz, ez? Eta
1: bai,
0: ikusiko dituzue.
1: Borobitxo batzu dira, jartzen dire, bueno, iletxo bat bezelako ratxiki txiki badute, sartzen dira, eta gero pasatzen duzu glukometro bat, bueno, gaur egun APP batekin egiten da, que bueno, ez da superfidagarria, baina benezke etzera diabetikoa, berditzaizu.
0: Hori da, etzaizu zen gertatuko.
1: Eta gainera hori, pues aipatu genuen bere momentuan, normala da, glukosan gora berak izatea, eskizan behar dira, ze etzera errobota, zera gizakia.
0: Hauetatik zeintzuk dira jendeak gogoratzea nahiko zenituzkenak, berriro argitzea gustatuko ez litzaizkizukenak.
1: Ba begira, hemen apuntatuta daukat hori, ze iruditzen zait dietaren kulturaren desmontaketa horri, nahiko niokela aipamena egin. Ze, horren beste aipatu badugu, soriontsu aske eta lasai disfrutatzen ez gaituen oztoporik handiena izaten, osea, jarraitzen duelako izaten da. Eta iruditzen zait, munstro handi hori dela, ba, gure aukeraketak baldintzatzen dituena, gure nahiak, gure desirak, eta badugu ja garaia, ba, esan bezala lasai eta aske bizitzeko. Hori alde batetik eta bestetik iruditzen zait begiak ireki behar ditugula eta ikusi behar dugula, ba, gaur egun marketingarik onena beldurraren marketinga dela. Askotan hau falta zaizu, hau gabe gaixotuko zera, nola hau ez duzu hartzen, ba, suplementuen arira, eta iruditzen zait, ba, bueno, biak nolabaiteko lotura dutela, eta badakit gauza askotaz hitz egin dugula, baina iruditzen zait, bi gauza hoiekin gelditu behar garela, ze dira, bi munstro oztopatzen dutela hori, gure soriontasuna, lasai bizitzea, eta ba bai, egunerokotasunean ikusten dudan oztoporik handienak dira.
0: Bai, eta niri, zurekin ikasi dudan gauzetako bat bada, baina benetan behar duzu, hori, galdera hori egitea, denok, sare sozialetan bizi dugun bombak eta horren aurrean, ze, beno, azkenean pentsatzen duzu, hau hartuko dut, hau denek hartzen badute, eta zuk beti planteatu diguzun galdera da, bale, baina zergatik hartuko duzu.
1: Bai.
0: Eta uste dut galdera horri denok dakigula gehienetan erantzuten.
1: Edo ez. Atzo bertan neri gertatu zitzaidan kontsultan galdetu niona pertsona bati eta hau zertarako hartzen duzu? Bueno, zer hartzen duzu ba? Hau.
0: Bueno, baina hori erantzun bat bada.
1: Bai, baina eta zertarako hartzen duzu? Eta erantzun asko izaten dira hartu behar delako, ez? Bai, vale, hartu behar delako, ez? Baina bueno, demagun hartu behar dela. Zer espero duzu lortzea horrekin? Ah, ez dakit. Hori, oraindik entzuten dut askotan eta pertsona batzuek ekartzen dute eta kaltegarria da beraientzat.
0: Eli Gallego, placer bat izan dela.
1: Bai, niretzat ere.
0: Eskerrik asko.
1: Zuri.
0: Eta zuei ere eskerrik asko. Bihar arte. Bihar, azkena.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian Mezularia.
1: Arratsaldeon, orduotan elkarretaratzea egiten ari dira Donibane Lohizunen, bertan bizi den Josu Urrutiko etxeari elkartasuna adierazteko eta Frantziar estatuari eskatzeko ez dezala Espainiakaren kontra eskatutako euroagindua gauzatu. Izan ere, Urrutiko etxearen abokatuek ez dute hitz egin oraindik, baina badirudi Parisko Deia Auzitegiaren gaurko erabakiak gerturatu egiten duela Urrutiko etxea Madrilen epaitzeko aukera. Auzitegi honek absolbitu egin bai Urrutiko etxea 2002-tik 2005-era bitartean etako kide izatearen akusaziotik. Hori zen Frantziar estatuan zuen azken auzibidea eta gauzak horrela bidea erraztu zaio Espainiar estatuari euroagindua onar diezaioten. Arratsaldeko albistea hori gainerakoan Ekaitz Agirre arratsaldean.
2: Baita zuri ere Amaia.
1: Euskararen aurkako oldarraldia hezkuntzara zabaldu dela salatu dute Euskalgintzaren kontseiluak deitutako elkarretaratze jendetsuetan.
2: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako EHUren kampusetan egin dituzte mobilizazioak unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketaren arira epaileek hartu duten azken erabakia salatzeko.
3: Hemen traspondoa ez da zero atara da bela, baizik eta ba, eredu batzuk deukien euskararekiko erantzukizuna ez dala bidezkoa, ulertu behar dabe non bizi diren, ez?
4: Aukera berdintasunaren urraketa argi ikusten da.
5: Gure hizkuntzaren defentsa ezinbestekoa delako, urrako oldarraldi baten menpe ezin garelako jarraitu, a eredua suntzitu behar den eredua dela uste dudalako.
2: Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusiak euskararen gutxiespen sistematikoa salatu eta euskararen desofizializazio prozesua indartzen ari dela ohartarazi du.
1: Ego Euskal Herrian bizi diren 65.000
2: sistematikoa salatu eta euskararen desofizializazio prozesua indartzen ari dela ohartarazi du.
1: Ego Euskal Herrian bizi diren 65.000 migra

0: Ako itxaropena ekarriko diola nabarmendu du Elma Saiz gizarte segurantza eta migrazio ministroak. Ego Amerikar eta Ertamerikar jatorria dute eskaera egin duten gehienek, 143 emakumeak dira eta 10-8 45 urte baino gutxiago dute.
1: Lan istripu larrien kasuan justiziara joko du aurrerantzean lab sindikatuak ikuskaritzara jotzea ez dela nahikoa iritzita.
0: Epaitegietara jotzearen helburua erantzukizun penalak argitzea eta enpresaburuek impuni tatez jokatzeari uztea da Ainize Munioz guren labeko idazkaritza juridikoko arduradunaren esaretan.
2: Dirudi, enpresetako edo merkantzietako arduradunek bereien eremu edo esfera personalean ondoriorik ez baldin badute, ez dutela ezer egiten, ez dituztela beharrezko neurriak hartzen langileen bizitzak salbatzeko. Horregatik lab sindikatutik erabaki bate hartu dugu eta zigor bidea ere ekingo dugula sindikatu bezala.
0: Aranoko zerrategi batean gertatutako ezbeharra da estrategia berriaren lehenengo kasua, lan ikuskaritzak arrazoi eman zion istripua izan zuen langileari, baina zigor administratiboa motz gelditzen dela iritzita bide penalariekin dio lab sindikatuak.
1: Eta arratsaldeko albistea da espetxeratu egin dutela 22 urteko gizonezko bat Donostiako goxoki denda batean adingabe bati birritan sexu erasoak egiteagatik.
0: Gaztea dendaren jabea da eta aurrekariak lituzke antzeko delituengatik, segurtasun sailak jakinerazi duenez, herenegun atxilotu zuten eta gaur bidali du epaileak espetxera. Ertzaintzak ikertzen jarraitzen du biktima gehiago izan daitekeelakoan.
1: Arratsaldeko 8:00 hogei gutxitatik aurrera kirolak Jon Ander de la Hoz, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Amaia.
1: Eta beste behin ere munduko futbol txapelketa, final 16-etako hiru norgehiagoka jokatuko dituzte gaur.
3: Hala da, baloia jokoan izango da hurrengo orduetan. Austria, Espainia gaueko 9:00, Portugal, Kroazia goizaldeko ordu batean eta Suitza, Algeria goizeko 5:00 eta gurera etorrita Atletikek jakinarazi du Mikel González kirol zuzendariak 2030 urtera arte. Seiko duela Ibaiganeko klubean eta Realean Mirari Uriak taldea utziko duela emandu aditzera klube txuri urdinak. Pilotan Dario Gomezen osasun partea kaleratu du Aspek, austura partziala du. Eskuin belauneko atzeko lotailu gurutzatuan eta txirrendularitzan une honetan ari dira Frantziako Turreko talden aurkezpen egiten Bartzelonan. Kataluniako hiriburuan hasiko da lasterketa etzi.
4: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan baldagora erarik ekaitz?
0: Arreta eskatua Podakan, N6BB errepidean Bilboko onoranzkoan auto baten eta kamio baten arteko istripuaren ondorioz, erreietako bat itxita dago eta autoilarak ari dira osatzen.
1: Eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Olatz Printzipek, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, ostiralean eguraldia bide beretik joango da, goizean odei ugari agertuko da, eta ipar isurialdean baliteke tantaren bat edo beste egitea ezer gutxi izango da, eta arratsaldean gainera argitzera egingo du berriro, eta oskarbi geratu esarreen bagiro eguzkitsua gailentzen joango da. Iparraldeko haizeari esker, temperatura atseginekin jarraituko dugu, maksimoak 25 graduren bueltan ibiliko dira, eta hegoaldean 27 eta 30 gradu artean mugituko dira.
1: Bide batez esan, Euskalmetek baieztatu duela askoren susmoa, aurtengo ekaina izan dela erregistroetan duten beroena. Azken 30 urtetako batez bestekoa baino, 3,7 gradu altuagoa izan da temperatura bukatu berri den hilean, eta berezikin maksimoak batez bestekoa baino, 4,8 gradu beroagoak izan direlako. Inoizko beroaldi luzeena ere izan da pasa berri den hau Euskalmeten arabera. Eta tira, ez da ezer falta, ia egunez eguneko atzera kontaketa egiten ari gara geu ere, San Ferminak hementxe ditugu, eta horren seinale da, gaur gauean, zezenak irrist ez egiteko likidoa botako dutela. Dagoeneko, gasaren ikuiluetan lehen entzierroaren zain daude, zezenak Andoni Amadoz, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, gaueko 11:00 isuriko dituzte 1500 litro konposatu kimiko Santo Domingoko ikuiluetatik hasi eta zezen plazaraino 1765 metro kuadroko azalera estaltzea da asmoa, noiz eta 20 urte bete direnean likido irrisgaitza lehen aldiz erabili zenetik. Urtean zehar zikinkeriaren edo garbiketa makinen higidurarekin isten diren poroak irikitzea du helburu, horrela bentosa efektu bat sortzeko eta korrikalariak eta zezenek irristegin ez dezaten. Dagoeneko gasaren ikuiluetan ikusgai dauden zezenak bide batez, Fuente Imbro, Zebada Gago, Victoriano del Río eta Álvaro Núñez ganadutegiko zezenak. Urren ez urren, 7, 8, 9 eta 10 entzierrotan aterako direnak. Eta entzierrotaz ari garela, Jakin etxe hontan Iñaki Berastegi eta Neroni biliko garela goizeroko lasterketak xehetzen, San Ferminetako bestelako hitzordu garrantzitsu eta pasadizo xelebretarako txupinazoa barne,

0: Aitorperez lankidea eta biok ibiliko gara, baino hori dena, ajeak eta aztarriak uzten badigute behintzat.
1: Eta espero dugu utziko dietela. Leire Karrera eta Xabira Ola teknikan eta errealizazioan, uztaiak biditu, arratsaldeko zazpiak eta ia zortzi, mezularia astera doa.
2: Euskadi Irratian, mezularia. Amaia Portugal.
1: Parisko deia auzitegiak absolbitu egin du Josu Urrutiko etxea 2002-tik 2005era bitartean etako kide izatearen akusaziotik. Hori zen Frantzian Urrutiko etxeak zuen azken auzibidea eta gauzak horrela, gero eta gertuago dirudi ura espainiaratzeko prozesua Baiona Andoni Lizeaga.
3: Apirileko azken auziarengatik errugabetu egin dute Josu Urrutiko etxea. Espainiaratua izateko bidea irekia beraz. Prokuradorearen eskaera hau izan zen. Bost urteko presondegi zigorra, baina soilik beste delitu bat eginez gero betetzeko eta Frantzian bizitzeko behin betiko debekua. Abokatuen asmoa zen zigorren bat izanez gero kasazio auzitegian elegitea aurkeztea. Aldiz, Frantziarekin dituen auzibideak amaitu direnez eta bi euro agindu jada onartu dituztenez, espainiaratua izateko bidea irekia da. Herriko tabernen aferaren gatik eta 1987 urteko Zaragozako atentatuaren gatik bi euro aginduak. 2019 atxilotu zuten Urrutiko etxea Frantzeko Alpeetan eta arez geroztik saiatu dira auzitegi nazionaleko epaileak espainiaratzen epaitzeko.
1: Josu Urrutiko etxearen abokatuek adierazi dute epaia eskuartean izan arte ez dutela baloraziorik egingo, orain 10 egun daude epaia irmoa izan dadin eta ondoren ere euroaginduaren gauzatzea ez litzateke berehalakoan etorriko. Andonik esan bezala, bi baitira Urrutiko etxearen aurka onartuta dauden euroaginduak, Espainiako Auzitegi Gorenak eskatutako hirugarrenari errekurtsoa jarria diote eta ura ebaztea falta da. Bada euroagindu hori ez gauzatzeko eskatzeko, Frantziar estatuari eskaera hori egiteko, elkarretaratzea egiten ari dira uneotan, Donibane Loitzunen onintza seguro, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, EH bairentzat berri ona da Parisko deia auzitegiak Urrutiko etxe errugabetzea, epai honek hasierati salatutakoa berresten duelako, auzi honek ez duela lekurik Euskal Herrian irekitako bake eta konponbide prozesuan. Urrutiko etxearen aurkako euroagindua ez betetzeko behar diren neurriak hartzeko eskatu diote Frantziako gobernuari. Mikel Irastorza, EH bai.
5: Eta erantzun bat eman behar diola eta gigelapenik edo atzera pausorik dugula behar. Eta orduan, bueno, bera esku dagoena egin dezala, nolabait ere, oza, nospenezko legedi eta neurri hauekin bukatzeko.
4: Koalizioaren hitzetan salbuespenezko logikek ez dute etorkizunik eta prosondegiak usteko eta euskal preso zein ieslari guztiak etxeratzeko garaia dela aldarrikatu dute. Ba, mezu horiek aldarrikatzen ari dira arratsaldeko zazpia geroztik Donibane Loitzunen egiten ari diren elkarretaratze horretan.
1: Arratsaldeko zazpiak eta ia 11 dira.
6: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
7: Enpresa errotua eta konprometitua, aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da, kolektiboa izatearen indarra, kooperatiben nazioarteko eguna, Euskadiko kooperatiben goren kontseilua.
2: Euskadi Irratia.
1: Donostian epaileak kartzela zigorra agindu du 22 urteko gizonezko batentzat, txutxe denda batean. Adin txikiko neska bati sexu erasoa egitea leporatuta. Gaztea goxoki dendaren jabea da eta urrekariak lituzke antzeko delituengatik segurtasun saiaren arabera. Ainara Ortiz, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, ertzantzak eren egun izan zuen asteburuan gertatutako erasoaren berri. Adin txikiko neskak adierazi zuen birritan jasantzuela sexu erasoa akusatuarengandik, haren goxoki denda barruan. Ikerketa zabaldu eta biktimak emandako datuekin bat zetorren 22 urteko gizonezkoa atxilotu zuten agenteek asteartean bertan. Antzeko delituengatik aurrekariak dituela ere ezagutarazi du segurtasun sailak. Epaileak gaur behin-behinean kartzelara bidali du akusatua adin txikiko batek iko sexu eraso delitua leporatuta. Era berean, ikerketak zabalik dirau balizko biktima gehiago egon litzezkelakoan.
1: Bada, bestelako auzietan Guardia Zibilak hiru enpresari atxilotu ditu lan esplotazioa leporatuta ekaitz.
9: Bi Bizkaian atxilotu dituzte, bat Araban eta beste bat ikertzen ari dira. Euskadin, Kantabrian eta Asturiasen eraikuntza lanetan jarduteko eskulan merkea lortzeko sarea osatzea leporatzen diete, 41 biktima identifikatu dituzte, horietatik 40 egoera irregularrean zeudenak. Lana izango zutelakoan, bidaia luzeak egindako migranteak gehienak askoko 30.000 euroko zorra ere bazuten bidaia egin ostean. Ikerketak aurrera jarraitzen du, ez da atxiloketa gehiago baztertzen.
1: Albiste hori jakin dugu migratzaileen erregularizazio ezoiko prozesuaren datu xehatuagoak ezagutu ditugun egunean, Hego Euskal Herrian bizi diren 65.000 migratzaileek egin dute prozesuan parte hartzeko eskaera, ia 50.000 Euskal Autonomia Erkidegoan eta 15.000 Nafarroan. Aurreikuspenak bikoiztu egin dira Espainiar Estatuan oro har, 1.000.000 eta ia 200.000 eskari jasota, erdiek eskuratu dute dagoeneko legalki bizi eta lan egiteko baimena, gizarte segurantzan ere antzeman dena Oiane Perez.
10: Eskarien erdiak ebatzita 600.000 pertsonatek gora dira bertan legalki bizi eta lan egiteko baimena eskuratu dutenak behin behinean 11.000 behin betiko. Eta hori hasi da gizarte segurantzan antzematen. Ekainean erregularizatu berri diren 160.000 pertsonek kotizatu zuten, gehienak ostalaritzan jarduten dutenak. Elma Saiz, Migrazio Ministroa.
11: Va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza.
10: Hego Euskal Herrian bizi diren 65.000 pertsonek eskatu dute erregularizazioa, Bizkaia buru 29rekin, Nafarroan 15.000 izan dira, Gipuzkoan 12 eta 8.000 Araban. Erregularizatutako 10etik 7 latinoamerikarrak dira, herrialdeka Kolombia, Maroko, Venezuela eta Perun dute jatorria gehienek, 45 urtez azpikoak dira 10etik 8. Espainiako gobernuak migrazioaren ekarpen ekonomikoa nabarmendu du, PP berriz boksi batu zaio, ongizate sistemagatik ez ezik, jarioa kulturalki ere jasangaitza dela esanaz. Auzitegi gorenak bien bitartean, Europara jo edo ez aztertzen jarraitzen du.
1: Bizkaian azken egun hauetan lagundu gabeko adin txikikoak bailitzan iritsi diren adin nagusiko migratzaileen adina egiaztatu eta kontrolak zorroztu ditzala eskatu dio Foru Aldundiak fiskaltzari Urtzigartzia Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Bizkaiko Foru Aldundiak ez du daturik emana izan, baina aitortu egin du azken egun eta aste hauetan hori baino lagundu gabeko adin txikiko gehiago iritsi direla lurraldera. Kontua da adinari dagokionean irregulartasunak atzeman dituztela. Leixuri Arrizabalaga, Foru bozeramailea.
13: Etorri diranak izan dira legez araututa estatuak Bizkaiari dagozkionak ezarri dituelako. Horiek dira etorri diranak Bizkaira. Eta guk esaten duguna da, etorri diren askoren artean askori ez dagokiela gure zerbitzuaren menpe egotea, asko adin nagusiak direlako.
12: Oraingoz lagundu gabeko adin txikikoak hartatzeko gaitasuna du Aldundiak, hau da iaz ez bezala zerbitzuek ez dute gainezka egin, baina fiskaltzari migratzaileen adina egiaztatzeko kontrolak zorroztu ditzala eskatu dio Foru Gobernuak, arena baita ardura. Hala dio Foru Gobernuak, bien bitartean Nerea Melgoza sailburuak iradoki du badirela dagokien adin txikiko migratzaile kopurua jasotzen ez duten autonomia erkidegoak.
14: Euskadi ja darama de urte pila bat ara, ba, pisu batekin, eta bueno, nik uste duet egin behar dugula hausnarketa bat, ez, eta zer egiten duten beste komunitateak ere ikusit.
12: Bizkaiko Foru Aldundiak adierazi du diskrezio sari dela elkarlanean egoera kudeatzea daukien erakundeekin.

0: gaietan eta euskara izpide hartuta Euskal Herriko Unibertsitatearen hiru kampusetan ehunka pertsona elkartu dira eguerdian unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketaren arira epaiek hartu duten erabakia salatzeko zero edo antzeko nota atera duten ikasleek euskalgintzaren kontseiluak deituta. Justizia euskararentzat euskara guztiontzat lelopean kontseiluak ohartarazi du euskararen normalizazioaren aurkako oldarraldiak arlo politiko eta judizialetik hezkuntzara jauzia egin duela jada Nerea Sarriegi Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, belaunaldi guztietakoak haserre ehunka pertsona bildu dira unibertsitatera sartzeko proban euskara azterketarekin gertatu dena salatzeko.
2: Hemen trasfondoa ez da zero atara da bela, baizik eta ba, eredu batzuk deukien euskararekiko erantzukizuna ez da labidezkoa, ulertu behar dabe non bizi diren, ez?
3: Aukera berdintasunaren urraketa...
1: Bilbon, zuzentzaiei babesa helarazi dieten unean orduan entzun dugu Txalo Zaparrada luzea. Eta Bilbon bezala Donostiako eta Gasteizko kampusetan ere ehunka pertsona bildu dira euskalgintzaren kontseiluak deituta. Auzi honek agerian utzi du Idur Eskizabel idazkari nagusiaren arabera, euskararen normalizazioaren aurkako oldarraldiak ez duela etenik arlo politiko eta judizialetik hezkuntzara jauzi egin duela jada.
4: Gizarteari bidaltzen zaion mezua dela, euskarak gaztelerak baino askoz ere gutxiago balio duela edo zertarako. Eta hori da oldarraldi oso indartsu bat, hori da euskara desofizializazio prozesua indartzea.
1: Arago, sakoneko arazoa ere agerian geratu dela nabarmendu du A eta B ereduek ez dutela lortzen euskararen ikaskuntzari dagokion helburua, horregatik aldarrikatu dute eredu sistema bertan bera utzi eta euskarazko ikasteredua orokortzeko unea dela.
0: Euskarako notaren inguruan epaitegiek hartu duten erabakia ez du baloratu nahi izan Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak.
5: Baina eztabaida horri dagokionez, hain zuzen, batxilergoa amaitzen duten ikasle askoren euskara maila ez dela iristen beharko luketen bebira, sailburuak zuhurtzi askatu du Euskadi Irratiko Faktorian, baina onartu du euskara maila eta erabilera hobetzeko neurriak hartzen jarraitu beharko dutela.
6: Guk oso argi daukago emaitzako betu behar ditugula, nik oso argi daukat. Azkenengoko urteetan jarri ditugun indartze programak hortara bideratzen dira, ez? Bai, hizkuntza kompetentziari dagokionez, eta bai, erabilerari dagokionez, eta momentu honetan euskararekiko daukagun atxikimenduari dagokionez, uste lan handia daukagula ikastetzeetan.
5: Prozesuan parte hartu duten profesionalengan konfiantza duela adierazi du, baina defendatu du aldi berean gizarteak kezka bat azaleratzen duenean erakundeek erantzun egin behar diotela.
0: Bada Iker Casanova, Bizkaiko Euskal Herria Bilduko bozeramaileak Bizkaia Irratian egindako adierazpenetan hezkuntza sailari leporatu dio hain justu zuzentzaileak babesgabe uztea gustukoa ez duten Euskal Herriko Unibertsitateko zuzendaritza igatzeko helburuarekin.
7: Jaularitza da azterketa hauen koantolatzailea, beraie diseinatu dituzte unibertsitatearekin batera protokoloak. Azterketa zuzen dituzte irakasle asko, gehienak euskararen kasuan hezkuntza departamentuko kideak dira, eta horren aurrean aurpegia eman ordez eta egindakoa defendatu ordez ondo egin delako iskutatu egin dira eta saiatu dira aukera hau baliatzen EHUri igatzeko, bere gustokoak ez dilako gaur egun EHUn zuzendaritzan daudenak.
0: Bada Radio Euskadin unibertsitatera sartzeko proban euskara ikasgaiaren zuzentzaile lanetan aritu den irakasle batekin hitz egin dute, Angirine Elorriagarekin, gizarte zientzien eta komunikazio fakultatean EHUko irakaslea da, etzaio egokitu zero nota jartzea, baina adierazi du EHU ez gainerako erakunden babes falta sentitu duela Nerea.
1: Bai, egun hauetan jasan duten presioaren ondorioz erabaki du datorren urtean ez dela zuzentzaile lanetan arituko. Erakunden aldetik babes falta salatu du.
8: Ni sentitu naiz oso minduta. Nik bai somatu dut babes falta, nik nire burua sentitu dut oso desakreditatuta eta bai errektoreak lehenengo deklarazioak egin arte esaten zuzentzaileok ondo egin dugula gure lana, momentu hori arte ba ez nuen sentitu instituzioen partetik nolabaiteko babesa gure lanarekiko.
1: Indarrean dauden irizpideekin argi utzi du gerta litekeela lauko nota izan zitekena zerora jaistea. Ortografia akatsek puntuak kentzen dituztelako eta baita eskatutako hitzko ez betetzeak ere. Zalantza kasuetan, zabal jokatu eta beti ikaslearen alde egiteko jarraibidea jaso zuten gainera zuzentzaileek EHUren eta hezkuntza sailaren aldetik eta ziurtatu du anonimotasuna bermatuta dagoela.
8: anonimotasuna garantizatuta dago, da prozesu bat super garantista. Guri ezaigu informatzen bereziki zuzentzaile moduan zure zentroan egongo dira, ez? Ikastetxe hau eta ikastetxe hau. Eta gero dago gaude beste gauza bat asumitzen, eta da, zuzentzaile guztiok ezagutzen dugula zentroen berezitasunak edo ezaugarriak.
1: Zuzentzaileak ez daki dio, zein ikastetxetako azterketa zuzentzen ari den, ez ikaslea zein den eta ez da zein eredukoa den ere.

0: Ekonomia gaiak orain, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak baieztatu egin du Europar Batzordeak Google-i jarritako isun erraldoia enpresa teknologiko baten kontra sekula jarritako haundiena. Google-ek eta bere enpresa nagusiak Alphabetek elegitea jarria zuten erabakiaren kontra, baina baztertu egin du hori Luxemburgoko epaitegiak. Aitor Sagarzazu, Brusela, Arratsaldeon.
1: Arratsaldean bai, goi auzitegiak Googleen kontrako 4.125.000 euroko isuna berretsi du Android sistemaren bidez nagusitasun egoeraren abusua egitea egotzita. Thomas von Daumwitz auzitegiko presidenteordeak azaldu du atzera bota dutela enpresaren elegitea.
2: The court second chamber hereby first dismisses the appeal.
1: Sententzian auzitegiak baieztatu du legezkanpoko mugak ezarri zizkietela Android gailuen ekoizlei, Google Search bilatzailearen eta Chrome nabigatzailearen nagusitasuna sendotzeko. Hala, lehiakideen aukera komertzialak mugatu zituzten. Googleek deitoratu du epaitegiak ez duela aitortu Android irekia eta doan izateko eginiko inbertsioa, eta azpimarratu du gardentasunean fokua jartzen jarraituko dutela. Batzordeak sententzia gogoan hartu du.
0: Gertuagokoetara etorrita, baina ekonomiarekin jarraituz, Talgok eta Renfek betegabeko Abril trenen kontratuaren polemikari amaiera eman diote. Gaur iragarri duten akordioaren arabera, Talgok 2032-tik aurrera ordainduko du Renferi trenak berandu entregatzeagatik ezarri zioten 116 milioi euroko isuna. Renfek berriz 200 milioi euro itzuliko dizkio Euskal Tren ekoizleari urtze.
3: Bai, Renfe garrantzia eman dio Talgori, batetik 2032an ordaintzen hasiko baita trenak garaiz ez entregatzeagatik jasotako 116 milioi euroko isuna. Bestetik, Renfe 132 milioi euro ordainduko dizkio Talgori 15 tren birmoldatzeko, eta hirugarrenik Euskal Tren ekoizleak bete gabeko kontratuagatik Renfek baituta zuen 200 milioi euroko bermea jasoal izango du Talgok. Zorraren jatorria 2016ko eskari batean dago. Talgok Abril izenez ezagunak diren 106 serieko 30 tren saldu behar zizkion Renferi 674 milioiren truke, baina besteak beste arazo teknikoak tarteko ez zituen entregatze epeak bete eta bi urte baino gehiagoko atzerapenagatik isuna ezarri zion Renfek. Gogora dezagun, Jose Antonio Jainaga enpreseria buruduen Euskal Partzuergoa Talgoren 130%-en jabe egin aurretik Trilantik funtsak bere akzioak saldu edota atzerriko eskaintzak jasotzeko oztopo nagusietakoa treneko izleak Renferekin zuen 116 milioi euroko zorra zela.
0: Urtzi, eskarrik asko.
3: Gero arte.
0: Lan istripu larria izan da gaur Iruñerrian Uharten, eraikuntza lanetan ari zen 40 urteko langile bat teilatutik erori eta larri zauritu da ekaitz.
4: Foru zaingoan goizeko 11 kaldera jaso dute abisua, ezbeharra gertatu den tokian hartatu dute gizona eta traumatismo kraneoentzefaliko larria zuela eraman dute Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko larrialdi zerbitzuetara.
0: Bada gaur hain zuzen lan istripuen aurkako borrokan estrategia berria iragarri du LAB sindikatuak, lan ikuskaritzara jotzea nahikoa ez dela iritzita, aurrerantzean epaitegietara joko du kasu larrienetan, enpresarien impunitatearekin behingoz amaitzeko. Estrategia honen lehen kasuaren berri eman dute Iruñean, Eli.
5: Arratsaldeon, lan baimenik eta kontraturik gabeko langile migratu batek istripu larria izan zuen, egurra mozteko makina batekin lanean ari zela, eta ondorioz ezkerroineko behatz bat galdu zuen. Lankide batek eraman zuen larrialdietara, baina larriena ondoren etorri zen, ala saldu duinko Iriarte Labeko lan osasun arduradunak.
6: Ospitalerako bidean, langileak enpresako administrariaren dei bat jaso zuen, eskatzen zion, ez ezala aitortu lan istripua zenik, eta aitortu zion, ez zegoela altan eman da gizarte segurantzan, eta gainera, esan zion, negoziatzeko preste egongo zela, unean 500 euroko eskaintza bat eginaz isilik egoteko.
5: Nafarroan, Aranoko Maderas en General Justa enpresan gertatu zen 2024an. Lan ikuskaritzak arrazoi eman dio langileari, Labek salaketa jarri ostean, alta eskubidea aitortu eta enpresa zigortu du prebentzio faltagatik. Hala ere, zigor administratibo hori motz gelditzen dela iritzita, horrelako jokabideen aurrean sindikatuak bide penalera jotzea erabaki du. Ainizen Munioz guren idazkaritza juridikoko arduraduna.
7: Dirudi, enpresetako edo merkantzietako arduradunek bereien ere edo esfera personalean ondoriorik ez baldin badute, ez dutela ezer egiten, ez dituztela beharrezko neurriak hartzen langileen bizitzak salbatzeko.
5: Aipatutako kasuan auzitegiak delitu zantzu argiak ikusi ditu eta enpresako bi arduradun inputatu edo ikertzen ari da.
0: Ba, lanarloarekin jarraituta, Nafarroako baso zainek protesta egin dute gaur eguerdian Iruñean, foru jauregia aurrean euren lanbaldintzak hobetzeko eskatuz.
4: Administrazioak euren eskakizunei entzungor egiten diela salatzeko plantu egitea erabaki dute, besteak beste uko egingo diote lan txanda luzatzeari edota ezohiko deialdietan voluntario gisa parte hartzeari, gizabaliabide gehiago, kategoria profesionala aitortzea eta kontziliaziorako baldintzak dira profesionalen eskakizun nagusiak. Isabel Artieda, Nafarroako labeko ordezkaria eta basozainak faktorian aipatu dituenez.
8: Orain dela urte para bat egin zen deitzen da plan direktor, han agertzen zen plaza berriak sortu behar zirela, 17, bukatzen ari da legislatura eta plazak ez dira gertu, eta ero orain dela 26 urte gure maila igo zen, baina soldata ez. Orduan, gero eta lan gehiago dugu, eta eskatzen dugu, pues, aitortza. Gure erretribuzioak igotzea.
0: Baso zainen lana ezinbestekoa suteak prebenitzeko eta azkarrago itzaltzeko, bada sute handi baten berri jakin dugu, piztu berri den sutea Ipar Katalunian, Perpinan inguruan, arratsaldeko lehen orduan izan da, ordutik ari da sutea garrak zabaltzen, larrialdi zerbitzuek 3000 pertsona ebakuatu behar izan dituzte, gehienak inguruko kanpinetako erabiltzaileak dira, zer dakigu ordu honetan, Landere Izagirre, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, ba lehen informazioen arabera, itxaso ondoko San Mariko kanpin batean piztu da sua, 80 kilometro ordutik gorako haize zakarra dute bertan, eta kane udalerrira bultzatu ditu, garrak han beste bi kanpin ere ebakuatu dituzte guztiak Perpinan kanpokaldean hauxe momentua.
10: Je vais chercher ma famille et ma voiture.
9: 3000 ebakuatu momentuz, 15-20 hektarea inguru erreta, eraikin bat eta kirol portuko ontzi bat ere kiskali ditu zuak, baita dozenaka eta dozenaka bungalow ere.
11: Il y a 200 sapeurs-pompiers qui sont mobilisés.
9: 200 suhiltzaile, 4 helikoptero eta hegazkin bat mobilizatu ditu prefeturak sua kontrolatu nahian, 10 suhiltzaileek zauriak dituzte.
0: Bada, 7:30 iritsi aurretik aipatuko dugu azken orduko albistea dena, arratsaldekoa, Juanma Moreno Bonilla, Andaluziako presidente izendatu berri dutela, bigarren bozketa egin dute Sevillan, erkidegoko parlamentuan, Alderdi Popularrak Voxekin azken orduan adostutako aurreakordioak bermatu dio buruzagi popularrari ultraeskuineko 15 parlamentarien babesa eta bide batez presidente kargua bera.
4: Gogoratu, Voxek eren egun lehen bozketan kontrako botoa eman eta gehiengo osorik zuen buruzagi populararen presidentetza zapuztu zuela, hartara erlojuaren kontra negoziatu ostean Voxek baiezko eman dio Moreno Bonillari trukean exekutibo berriko presidente ordetza bat eta politika sozialetan lehentasun nazionala bermatzen dituen ituna sinatu du popularrekin.
12: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Aina Mendiburu, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Amaia.
0: Zer egoeratan daude errepideak orduotan?
13: Basaurin A8an Bilborako norabidean Malmaseineko tuneletara iritsi aurretik matxuratutako auto batek traba egiten du errepidean, autoiladak leku horretan.
0: Eguraldiaren iragarpena Euskal Meten eskutik Olatz Printzipek.
14: Ostiralean eguraldia bide beretik joango da, goizean odei ugari agertuko da, eta ipari surialdean baliteke tantaren bat edo beste egitea ezer gutxi izango da, eta arratsaldean gainera argitzera egingo du berriro, eta oskarbi geratu esarreen bagiro eguzkitsua gailentzen joango da. Iparraldeko haizeari esker, temperatura atseginekin jarraituko dugu, maksimoak 25 graduren bueltan ibiliko dira, eta hegoaldean 27 eta 30 gradu artean mugituko dira.

0: Nazioarteko albisteak orain Venezuelan Caracaseko erietxera eraman dute 8 egunez hondakin artean harrapatu eta bizirik atera duten Hernán Gil herritarra. 114 ordu erreskate lan komplikatua izan da La Guairan bertan. Ia 5 egun bizirik zegoela ikusi zutenetik ona denbora tarte honetan tutu baten bidez elikatu dute ariketa operazioa bukatu arte. Eneko Zuberogoitia ITBren bidali berezia Venezuelan arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, azken miraria izan litekena gertatu da. Itxaropenaren irudia izan da azken egun hauetan hemen La Guairan. Lurrikaratik 8 egunera azkenean bizirik atera dute. Hernán lurrazpian dagoen aparkaleku bateko zaindaria zen. Garitaren barruan lanean zegoen lurrikararen momentuan eta horrek salbatu dio. Igandean lortu zuten berarekin harremanetan jartzea.
2: Hernán, trata de mantenerte con las antiparras.
1: Erreskate laneko soluze jo dute, 5 herrialdetako 100 profesional baino gehiago izan dira bertan, eta arrisku handiarekin gainean eraikin guztiko hondakinak zituelako. 100 ordu baino gehiago izan dira lanean bertatik ateratzeko, ura tutu batetik eman diote, baita sendagaiak ere. Erreskate talden artean, besarkadak emozioa nabari dira. Horrelako albisteak dira hemen, La Guairan tragediaren erdian irribarren bat ateratzen dutenak.
0: Eta Europara itzulita, Ukrainako agintariek 22 igo dute Kiev hiriburuaren bombardaketan hildako herritarren kopurua. Errusiak eskala handiko erasoa egin du Ukrainako hiriburuaren aurka eta Estatu Batuei bitartekaritza berreskuratzeko eskatu die Zelenski presidenteak lander.
3: Bai, erasolekuan bertan egin ditu Volodymyr Zelensky adierazpenak, azken bi egunetan Jared Kushner Donald Trumpen suiarekin izan da kontaktuan, Rustem Umerov, Ukrainako defentsa ministroa.
4: Quickly, sit, negotiate, stop this war.
3: The priority lehentasuna bizitzak salbatzea dela esan du Zelenskyk eta Ukrainara gonbidatu ditu Estatu Batuetako ordezkariak negoziazio maila eratu eta gerra amaitu alizateko. 5. urtean sartuta gauzak ez dira asko aldatu Ukrainarrentzat. Hildako ez gain, 80 zauritu eragin ditu Kiefen aurkako azken bombardaketa honek, 64 misil eta ia 500 dron erabili dituzte. Sektore ultranazionalistenek eraso gogorragoak eskatzen dizkiote Vladimir Putin presidenteari, Ukrainako dronek Errusiako erregai horniduran eragin dituzten arazoen ondoren.
0: 1000 egun betetzear Hamasen erasotik Israelen, 1000 egun betetzear Israelek genozidioa hasi zuenetik Gazan, eta Gazari lotuta, ondobidean datorren astean egingo diote begiko ebakuntza atzo Gasteizko Txagorritxuko ospitalera iritsi zen Gazako aurrari. Probak egingo dizkiote datozen egunetan, baina bi urteko aurra hartatuko duten medikuek esan dute osasuntsu ikusten zaiola. Inara Rubio.
5: Gurasoekin eta arrebarekin etorri da Gasteizera bi urteko mutikoa eta datorren asterako daukate programatuta ebakuntza. 8 katarata du begi batean eta asmoa da begi barruko lente bat implantatzea ahalik eta ikusmen gehien izan dezan begi horretan. Ricardo Coco, oftalmologoak egingo dio ebakuntza.
6: La idea es darle mejor posibilidad a ese ojo, independientemente del tiempo que se vaya a quedar aquí, que el niño pueda ver por ese ojo lo más posible.
5: Aurrez probak egin beharko dizkiote osasun egoera orokorra zein den ikusteko, baina osasuntsu ikusi dute Txagorritxun hartatuko duten medikuek. 2024az geroztik Osakidetzak 27 gazatar hartatu ditu, hau da Gasteizko Txagorritxura iritsi den lehena.
7: Mezularia. Kultur leioa.

0: Kooperatiba izenburu duen erakusketa. Carla Filipe, artista portugaldarrak eta Tasio Ardana ziruindarrak sortu dituzte bertan ikusgai dauden lanak, eta erakusketak memoria historikoa eta artxiboa ditu ardatz. Erakusketaren karira, jarduera programa zabal antolatu dute. Arte makina ikastaroa, mintegi bat eta urritik abendura pelikula ziklo bat Tabakalerako zinema aretoa Ainhoa Agirre.
1: Kooperatibak lehen solairuko erakusketa areto osoa hartzen du. Sarreran, gune partekatu bat dute bi artistek eta bertan euren lan prozesuetan erabili duten artxiboko materiala erakusten da. Kartelak, argazkiak, liburuak, pelikulak, mugimendu iraultzaien souvenir erako objektuak. Bai Carla Filipek, baita Tasio Ardanazek ere, mugimendu sozial eta politikoak ikertu dituzte, mugimendu horien iruditeria, eta herri kulturak zein propaganda instituzionalak ekoiztutako dokumentutatik abiatuta sortu dituzte euren lanak. Clara Montero, Tabakalerako kultura zuzendaria.
2: Memoriarekiko, artxiboarekiko, aktivismoarekiko interes berezi bat partekatzen dute, eta gai horien inguruan garatutako ikerketa sakona, teknika eta formatu ezberdin eta anitzen bitartez formalizatu dute.
1: Tasio Ardanazek azken 20 urteotan egindako margolanen aukeraketa bat ekarri du Tabakalerara eta instalazio berri bat ere sortu du kooperatiba erakusketarako. Eta Carla Filipe portugaldarrak fotomuntaketa, kolax eta marrazki sorta aurkeztu du. 1964ko Portugaleko nekazaritza erreforma abia puntu duen instalazio monografikoa. Erreforma horretan parte hartu zuten emakumezko laborariak gogoan dituena. Emakume anonimoak, feminismoak ere bazterrean utzi dituen izen abizenik gabeko emakume laborariak. Carla Filipek zioenez, feminismoak tradizionalki landagunearekin baino lotura gehiago izan baitu, hiriarekin, emakume urbanoarekin.

0: Udazkenean domusantuaren bueltan izaten da Donostiako fantasiazko eta beldurrezko astea, baina gaur ordurako motorrak berotzen hasteko, aurtengo edizioaren kartela erakutsi digute antolatzaiek. Samantha Hudson, aktore eta kantari ezaguna, ikus dezakegu, irudiaren erdigunean, urrazpiko izaki mitologiko ezagun baten modura karakterizatuta. Sirena beldurgarria jaialdiaren irudi nagusia izango da, beldurrezko zineman azken urteetan asko ikusi den body horror azpigeneroa, erdigunean jarrita Aimar Perez.
1: Hortzorrotzak, isats luzea eta anfibioen tankerako eskuak. Sirena bat da, baina ez da etozein sirena. Samantha Hudson aktore eta kantari ezaguna da, bost orduko karakterizazioaren ondoren egindako argazkian hain zuzen ere. Beldurrezko astearen zuzendari den Josemi Beltranek adierazi duenez, kartelonekin azken urteotan The Substance bezalako pelikulek modan jarri duten body horrorari erreferentzia egina izan diote.
2: Lan gogorra eta luzea, gure asmoa zen aurten lotzea bi ideia. Alde batetik body horror generoa, badakizue azkenengo urteetan oso modan dagoela, gorputzaren mutazioak eta bar, The Substance edo Titan bezalako filmekin. Eta bestaldetik itsasoari keinu bat egitea eta bereziki gure hiriko zinemaldi bati Zimazu.
1: Samantha Hudsonek adierazi du bera sirena bezala irudikatu izana ez dela ausazko erabakia izan. Berarentzat sirenatxoa ipuinak beti izan du transmugimenduarekin paralelismoa eta bera mugimendu horren irudi denez aukera ezin hobea izan da urtengo kartelaren interpretea Hudson bera izatea. Body horrorra oinarri Samantha Hudson sirena batean bilakatu da itsasoko misterioak modu beldurgarrienean deskubrituko dituen jaialdiaren aurrekari gisa.
0: Eta horrela iritsi gara 8ko gutxitara, kirolen tartea astera doa, Jon Ander arratsaldeon berriz ere.
3: Arratsaldeon Amaia.
0: Eta azken orduko albiste badugu Realean.
3: Hala da, klube txuri-urdinak jakinarazi berri duenez, Brais Mendezek ezbaitu taldean jarraituko. Realak eta Columbus Crew taldeak akordioa lortu dute jokalariaren salmentarako.
4: Mezularia. Kirolak.
3: Horixe berriena, jokalari galiziarrak ez duela Donostian segiko lau denboraldiren ostean, baina emakumezkoen taldean ere bada berritasunik, Mirari Uri Azpeitiarrak ere Real utziko du. Atletiken bestalde, Mikel González, futbol zuzendaria da, kontratua berritu duena, Lezamako gidari izango da 2030. Urteko ekainaren amaira. Munduko futbol txapelketan final 16-etako hiru norgehiagoka jokatuko dituzte hurrengo orduetan. Austria Espainia gaueko 9:00, Portugal Kroazia goizaldeko ordu batean eta Suitza Algeria goizeko 5:00. Pilotan Dario Gomezen osasun partea kaleratu du Aspek. Austura partziala du eskuin belauneko atzeko lotailu gurutzatu. Txirrendularitzan amaitzear da Frantziako turreko taldeen aurkezpena Bartzelonan, Kataluniako hiriburuan hasiko da lasterketa etzi eta une honetan Trampaldo gainean, Tadej Pogačar eta bere UAE-ko kidea. Eta arraunean, Pasai Donibaneko emakumeek ondo hasi dute Euskotren Liga, Anartz Gereño entrenatzailearen hitzak bilduko ditugu saioan zehar, eta baita KAE bat ligan ari den Batxitxo Ondikola, Lapurdiko entrenatzaileak ere. Eta ere kiroletan Iker Vicentek bihar bideiatuko du Suitzara, asteburuan Timber Sport lehiaketaren munduko txapelketako atariko kanporaketa jokatzen. Arratsaldeko 7:42 entzule lagun ongi etorri iluntzeko kirol tartera. Azken orduko berri batekin hasi behar dugu saioa, Realak orain minutu gutxi jakitera eman duenez, Brais Mendezek ezpaitu txuri urdinez jarraituko. Donostiako klubak eta Columbus Crew estatu batuetako futbol taldeak akordioa lortu dute eta jokalari galizarra Ohioko taldean ariko da etorkizunean. Akordio hori sinatzeko osasun azterketa eta lan baimenaren zain daude. Braisek 166 partida jokatu ditu orotara Realarekin, lau denboralditan banatuta, eta 23 gol egin ditu. Hori da azken ordukoa, baina Realak jokalari baten agurra ere jakinarazi du eguerdian. Mirari Uria, Azpeitiarrak 2027. urtera arte zuen Donostiako taldearekin kontratua, baina bi aldeek hala adostuta, aurrelariak eta klubak ez dute elkarre lotuta segiko. Uriak berak hitz hauekin agurtu ditu zaleak.
5: Bueno, 8 urte polit hau eta gero, ba, placer bat izan da niretzako ba talde hontan egotie eta bueno, ba etapa hau istieto gatzezat.
3: Gainontzean, Realak argiteratu du gizonezkoen denboraldi aurrea lehen taldearekin osatuko duten Sanseko jokalarien zerrenda 12 dira guztira eta besteak beste tartean dira Kita, Beitia, Balda, Lebarbier, Ibai Agirre mutrikuarra, Mikel Rodriguez getariarra eta Jobe Osien. Haie guztiak esan bezala, Rino Matarazzoren esanetara hariko dira larun batean hasita. Eta Atletiken gauza bera, Santos, Johaneko, Monreal, Shelton eta Gift eden Terzitzen agindu eta hariko dira sasoi aurrean. Horrez gain, Ibeiganeko klubak jakinarazi du Mikel Gonzalezek segiko duela klubeko futbol zuzendari izaten. Getxoztarra 4 urte gehiagorako lotu da Ibeiganeko klubarekin eta ondorioz 2030-ko ekainera artean ariko da gutxienez Atletiken talde nagusien plangintzan.
4: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
3: Eta doinu horiekin batera noski munduko futbol txapelketa hartu behar izpide izan ere finala 16-etako hiru norgehiagoka jokatuko dituzte urrengo orduetan. Gaueko 9:00 lehendabizikoa Austriak eta Espainiak neurtuko dituzte indarrak Los Angelesen. Juanan Larrañaga etxe honetako futbola dituak Espainia jo du aurrera egiteko favorito.
6: Ba, Espainia favoritoa da, ez? Ne ala iritsi zait gaina ondo dago gauzak nahiko ondo dira, Nico Williams ere ematen du hobeto dagoela, horrek aukera bat gaigi ematen dio entrenatzaileari, selekzionatzaileari, eta horregatik nik uste dut ikusita nola dagoen baita ere, eta nola jundinan gauzak orain arte, Espainia favoritoa dela, ez? Uste gabe ondio izango litzake, Espainia kanpoak gelditzea, nahi ditze favoritoa Espainia dela.
3: Hori, gaueko 9:00, biharko egunez, goizaldeko ordu batean alegia, Portugal eta Kroazia. Ariko dira nor baino nor gehiago, ba orain artean nahiko paretsu aritu diren bi selekzio, eta horren ondorioz, partida lehiatua, orekatu espero dularrak.
6: Bai, hemen zalantza gehiago daukat ni, Portugalekin baita ere, ez? Portugal talde hon bat, ni selekzio hon bat iruditzen zaidela, ez? Jokadi oso nahi dituelako, baina zerbait falta zaio, azkeneko puntu bat falta zaio, ez? Eta Kroazia, bueno, Kroazia biktima bezala dihoa, eta berre, nik uste dut, berari irabaztea eta erzea izaten, eta irutzi zeit, eba aurrera posu bat emango duela, ez? Da Portugalek favoritoa da, eta, ez zeit, hain garbi ez dut ikusten partidua, eta ez, espero dut partidon bat ikustea.
3: Eta hori amaitu ostean, goizaldeko bostetan, Suitza eta Algeria, hariko dira nor baino norre gehiago, bientzat, saria litzateke aurrera egitea, Larrañaga.
6: Kasonetan oso parekatu izango dela, ez? Bat eta ez bestia ez dira talderik onenak ez Europan da ez Afrikan, da nik usten dut, biak ondo zailkatu dira, eta zeite hor Suiziak aukera bat izan litekela, ez? Aurrera pasatzeko.
3: Horiek gaur biharretan jokatuko dituztenak, baina azken ordu hauetan ere izan dira partidak, eta hiru taldek egin dute aurrera atzo. Ingalaterrak 2-1 menderatu zuen Kongo, eta Bart, Belgikak 3-2 azpiratu du Senegal eta Estatu Batuek Bosnia Hertzegovina kaleratu dute 2-0.
4: Munduko Kopa Euskadi Irratian.
3: Eta pilotan Aspek eman du Dario Gomezen lesioaren berri. Aurrelari Errioxarrak haustura partziala du eskuin belauneko lotailu gurutzatuan. Osatzen denbora bilakaeraren araberakoa izango dela esan du enpresak. Gauzak horrela, Aspek oharbidez azaldu du ahalbezain pronto emango duela Dariok jokatu beharreko partidetan izango dituen ordezkoen berri eta bestalde, gogoan izan, bihar Donostian jokatuko dituztela lauterdiko San Fermin torneoaren final aurrekoa. Katano hirugarreneko karteldegi horretan beraz, batetik Laso eta Peña nor baino nor gehiago eta bestetik Altuna eta Zabala. Gaiz aldatuta txirrendularitzan, esan dugu une honetan ari dira Frantziako turraren aurkezpen ekitaldi egiten Bartzelonan, talde guztiak aurkeztuta, une honetan alako performance bat egiten ari da aktore talde bat, etzi hasiko den lasterketa horren aitzakian izan ere, Kataluniako hiriburuan izango du estreinaldia eta hilaren 26 artean osatuko dute proba entzutetsua nagusiki Frantziako lurretan barrena. Tadej Pogačar da elastiko horiaren jabe egiteko hautagai nagusia Jonas Vingegaarden eta Paul Seixasen baimenarekin eta justu ere favorito horien guztien analisi egin digu Xabier Rusabiagak.
7: Egizan, itza luzea du Pogačarrek eta urten ere badirudi haren ospelean ibili beharko dutela bere aurkari apurrek. Behar bada, estu hartzeko gai inorri izango ez dela esateare gehiegizko izango da, baina beti ere errespetu zokatuz itxur hori ematen du. Aurreko bi urtetan ere oso urrun utzi izan ditu aurkariak. Ia zia lau minutu eta erdira, orain bi urte sei minututik gora eta esan daiteke eta datuak ere hor daude, aurten inoiz baino gehiago dabilela esloveniarra. Udaberrian baino bi kilo gutxiago da orain, beren beregi igueretan hobeto ibiltzeko galdu du pixu eta indarrapurri galdu ez duenez, entramentuetan ez ezi Suitzako turren erakutsi du inoizko markarik onenak eginaz aurkariak hankapean dabilkizkiela. Aurten gainera inoiz baino gutxiago korritu du. 16 lasterketa egun baino ez ditu, binegok baino gehi gutxiago. Beraz, bizikleta gozez egongo da eta erronkarik handienak lortuz asetu nahiko du hori. Baldintza horietan nahi esan, mendera gaitza da, Tadej Pogačar. Lehiak eta kirolak ordea berekin dituen arriskuak inoiz gutxietsi gabe, haren atzeko postuetan egon daiteke aurten jokorik interesgarriena. Seixas lurrikararen dardarizu indartsuen nor eraitsiko duen ikusteke dago, baina binegoren estatu sendoa botatzea ez da erraza izango inorentzat. Lipovitz eta Ebenepoel taldekideak turrean lortu izan duten podiuna berresteko borrokan ibiliko dira. Belgikarrak esan duenez gainera, iaz baino oinarri sendoagoa jarrita aurkeztuko da, pixuz inoiz baino arinago gainera. Azkenik, eta bere lehen helburua hori izango ezpadare, Pogačarren erraztasunak Del Toro taldekideari ere postu honba lortzeko atea ireki diezaioke.
3: Esan bezala, turreko talen aurkezpena eginda eta aktore horiek trampaldotik jetxita, une honetan Kasteler talde bat ari da, dorrea osatzen eta kataluniar kultura mundura zabaltzen esan bezala, turreko aurkezpen ekitaldi horretan. Eta arraunean, maila nagusiko ligek ohiko martxari ekingo diote asteburuan, jardunaldiak bina-binan jokatuta lehen estropadan, gogoan izan, Madrilen Euskotren ligan arreta piztu zuen onzietako bat, Pasai Donibane izan zela, Anartz Gereñoren taldeak laugarren osatu zuen izan ere estreinako jardunaldi hori eta ondorioz bigarren txandan ariko da Etzi Bilbon jokatu beharreko erlojupekoan. Gaur eguerdian Anartz Gereño bera entrenatzailea kirolegez saioan izan da Arritxu Iribar lankidearekin elkarrizketan eta harentzat zaila izango da postuetan segitze aurrerantzean.
8: Ba, ez, no, moaintxe, bai, bagaude horrezko etxan da, baina, bueno, nik uste erdiko multzo hortan egon da, aurroneko urte izan da, nahikoa da gaula, eta, bueno, saiatuko gea, hortxe burruka hortan, baina, bueno, goiko tanda hortan egotia saia da, hor, Tolosa arraun eta Tolosa forte daude, baina, bueno, haber, ikusiko da, saiatuko gea.
3: Zaila dago, izan ere, maila ona dago Euskotren ligan, Pasaitaren entrenatzaileak esan duenez.
8: Maila, bai, maila ondia dago. Normalian Euskotreneko pues, ligan normala da, pues, danak zortzi treneruk maila ondia matea. Azkenian guke gure erronka da, pues, bueno, erdiko multzo hortan zailatu edoten, eta gure burruka, pues, bueno, gure burruka landu, eta saiatu horreoten, ez daik, ez?
3: Euskolabel eta Euskotren ligek beraz, Bilbon eta Zierbenan egingo dituzte asteburuko saioak. Eta kae bat ligak, gizonezkoen bigarre mailak esan nahi baita, baitzordu bikoitza izango du, Donibane loitzunen du asteburuko lehen baitzordua, Lapurdi arraun taldeak antolatutako estropadan, han jokatuko baitute laugarren jardunaldiari dagokion estropada bera, Etzi. Eta noski ba hori baliatuta, gurekin dugu, antolatzaien traineruko entrenatzaile saratarra, Batxit Ondikola, arratsaldeon.
9: Ipa, txaldeon.
3: Beno, larumatean, Donibane eta Ziburuko estropaden 34. ekitaldia, bestela esan da, zuen etxeko estropada izango duzue. Gogotxu altzarete, Batxit?
9: Bai, gogotxu. Etxeko estropada beti berezia da, eta gogoarekin, larumatea dutzeko.
3: Estropada berezia da, estropada eremu ere, bai, ez da? Ze bihurri xamarra da, arraunean egiteko eta horre baude aldagai batzuk, kaleak horre ibai ere itxasoratzen da, eta pixka bat estropadaren egitura bera alegia, bost ziaboga eta sei luzetara egiteak, horrek ere berezi bilakatuko du zuen estropada hori.
9: Bai, zuk egin duzu bezala, ziaboga egiso dira, gainera badia no, jolatua eta itxasoa eta izea sartzen dira hor, eta bai, berezia da.
3: Pentsatzen dute azken asteetan ez, azken egunetan hobeto esan da, horrariko zinetela entrenatzen estropa prestatzeko, ze aurkitu duzu itxasoa eta nola dabil azken egun hauetan batik?
9: Bai, atzo egin nire entrenamendu batan, eta nahiko aizetsua zen. Eta aste buruko berez aize pixka gutio emana dute, baina horrek balintzatuko du uste dut estropada ere mua, aizearen indahak.
3: Laugarren jardunaldi izango da kae bat ligan, orain artean hiru jardunaldi jokatu dituzue, eta zuek Lapurdiko arraunlariok zortzigarren postuan zaudete, selkapen nagusian ez dakit, ze balorazio egiten duzun hasiera honen inguruan?
9: Bai, hor zortzigarren gira, uste dut berdindua kaikurekin, bederatzigarren. Eta gu orain arte oso gozik, espero ginoena baino hobekio hasi dugu. Lehen aste buruan bi aldiz azpigarren elitu ginen, eta lehen goan plentzian behatzigarren. Eta balorazia ona, espero dugu alba dugu bigarren txanda horretan mantendu. Ikusi da kaikuk pixka teskas hasi zuela edo demoraldia, benen pixkanakan ikuste goraka joren direla, eta alba dugu guk bigarren txanda horretan mantendu, bestela lehen txandan borrokatu, benen saiatu beden playoffeko postu horiek saiestia.
3: Zeuk esan duzu, uste baino beto izan ere, zuk taldearen gidaritz hartu zen nuenean, denboraldi astapenetan eta denboraldi aurrean, batxit egoera banaiko zaila zen, lagun asko gutzi zuten taldea horrek balako engaiamendu bat eskatzen zuen, gazten partetik eta hori lortuta, orain gauzako hobekiago ikusiko dira.
9: Bai, du digabe, negua zaila izan dugu, luzea, betetzeko treneroa eta nahiko zailtasunekin, eta pixkanaka lortu dugu betetzen, eta guain gustora, bai, pixkanaka gora begira, eta beden beste lasaitasun batekin, bai.
3: Urjokoren arrobikoa izaki, gero ikusi zintugun, Ibaikan, Hondarribian ere urte askoan aritu zara, orain berriz ere, etxera buelta esango dugu, ze Urjoko bada, proiektuaren parte, zer dela eta egin zenuen urrats hori?
9: Zer dela eta, hori jendeak pixkat galdetuta klubetik edo laguntza berzutela, eta EPE bat edo ziklo bat bukatu zen ere Hondarribian, eta hori nera bakinuen bultatzea arraunlari bezala bai, etxera.
3: Kontua da, orain arraunlari bakarrik ez entrenatzaile lanetan ere ari zarela, lan horiek berri xamarrak dira zuretzat ez dakit, zer moduz ari zaren emoldatzen, lehen da biziko urte honetan batxit?
9: Bai, ongi, beste eskatu behar zai hori, tolari egin. Tolari nahi zen, baten, bai, gustora pixkanaka hartzen, egia da berria dela, oso desberdina dela, entrelatzeile eta honarien paperak, eta ongi, pixkanaka oitura hartzen, bai.
3: Esan dugu, hiru jarrunaldi jokatu dituzue, amaitzeko batik, orain etxeko estropada, Donibane Lohizuneko badia horretan egingo duzuena, eta gero, igandean Zarautzen, honek ez duetenik izango denboraldia amaitu artean.
9: Bai, Zarautzen ere igandean, bikale estropada, pixkat beria, biak itxasoan dira gainera, eta, ja, horrein erte lehengo igandean etzen itxasoa initzegon, plentzian, eta ea aste buruntan nola moldatzen giren bai itxasoktan.
3: Ederki ba zorteriko lena, batxit eta ea ba, ondo moldatzeko moduan zareten. Eskerrik asko.
9: Eskerrik zuri.
3: Arratsaldeko 7:56, saioaren azken txanpa honetan itxasotik mendira egin behar dugu, mendila azterketetan, Sara Alonso donostiarrak irabazi baitu gaur Katalunian, Aran Baiaran korritu den, peades da iguala azterketa, 45 kilometro eta 3000 metro desnibel positibo baino gehiago, Alonso, 6:20 osatu du proba. 3 minutura elmugaratu da, Joana Mariei errumaniarra, eta Nuria Gile kataluniarra izan da 3. Naiara Irigoien 3 indarrak, 4. Postuan amaitu du. Eta herri kiroletan berriz, gurean agerraldi egina duen Timber Sport, kirolean sakondu nahian, ari da Iker Vicente eskolaria, eta gauzak horrela Suitzan ariko da. Aste buruan. Elburua, badaurrian Alemaniako Stuttgart dirian jokatuko den munduko txapelketarako selkatzea. Otsagabikoari eskatu dizkiogu proba horren xetasunak.
10: Bueno, azkeneko boladan lan osoz berdinetan ibili naiz, Estiltimer Sports izeneko txapelketa baten parte hartzeko aukera eman zitean, hemen lehen oain dela urte desiente zehote hasi zen, gero berriz gelditu zen, baina bueno, Europa eta mundu mailan indar asko hartu duen txapelketa bat da, Estil marka kantolatzen duna, eta bueno, bertan, sei proba ezberdin daude ez, aizkoran iru, egur bakarra etzanda moztea, beste batzutik eta beste bat alturan, bi ol sartu eta goien mozten, beste froga bat da trontzan banaka, eta beste bi froga die motuzerrakin. Eta bueno, pixkat kaine ematen ibili naiz udaberri hontan, bueno, disiplina ezberdin jo hiri, eta ia momentue iritsi da, bihar Suizan, bueno, Suizarako bidea hartzet, eta larun baten, txapelketa izango bertan. Txapelketa hau eliminatoria bat izango da, eta bueno, bertan denborak hartuko die, eta ikusiko munduko txapelketako finalen aitzeko gai naizen edo ez.
3: Hori Suitzan, baina araño joan gabe gure lurretan, igande guardian jokatuko dute azkartasuneko Sega Ligaxkaren bigarren jardunaldia Goiazko Arretxe Baserriko Belazean. Proba horren ostean izendatuko dituzte aurtengo txapeldunak, aurreko jardunaldiko denborak ere kontuan hartuta, gizonezkoetan Mikel Lizartzak lortu zuen denborarik onena lehen jardunaldian, Alaitz Imazek emakumezkoetan. Igande guardian goiatzen beraz, herrikirole itzordu eleganteak, iluntzeko zortziegere gengainan ditugu, gubagoaz, segiseran. Gubagoaz, segiseran.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, munduko osasun erakundearen arabera 60 urtetik gorakoen artean gutxienez 6tik batek jasaten du abusu motaren bat. Diru kontuen erabilera beste norbaiti uzten diotenean izan daiteke edota behartzen dutenean zerbait sinatzera, testamentuaren aldaketa bat adibidez. Askotan haien senitartekoak edo gertukoak daude abusu horren atzean eta errealitate hori atzemateko eta jarduteko gida prestatu du Eusko Jaurlaritzak. Profesionalen, adibidez banketxetako profesionalen artean banatzeko gidak. Asun Arozena, konta iguzu.
2: Bai, adinekoekin lan egiten dutenek alerta seinaleak ezagutu eta susmo baten aurrean nola jokatu behar duten jakitea da helburua. Adinekoen kontrako abusuak era askotakoak izan daitezkeen, diru kontuak edo txartelak haien baimenik gabe erabiltzea, haien pentsioak eta laguntzak bereganatzea, presioa egitea dokumentua sina ditzaten, 10-8 ez dira salatzen, egilea askotan zuzeneko senide bat izaten delako, abusuak eragite dieten trauma berriz ez da nola nahikoa izaten. Ohikoak dira depresioa, antsietatea, erruduntasuna eta segurtasun falta eta hiru aldiz areagotzen zaie heriotza arriskua abusua izan eta hurrengo hiru urteetan.
1: Eguneko lerroburuak orain Ekaitz Agirre, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Amaia.
1: Parisko dei auzitegiak absolbitu egin du Josu Urrutiko Etxea 2002-tik 2005-era bitartean etako kide izatearen akusaziotik eta abian da Urrutiko Etxea espainiaratzeko prozesua.
3: Hori zen Frantzian zuen azken auzibidea eta ondorioz 2 euro agindu jada onartu dituztenez espainiaratua izateko bidea irekia litzateke. Herriko tabernen aferarengatik eta 1987ko Zaragozako atentatuarengatik dira 2 euro agindu. Doriban Eloitzunen elkarretaratzea egin berri dute Urrutiko Etxeari elkartasuna adierazteko eta euro aginduak ez onartzeko eskatu diete Frantziako agintariei.
4: Euro agindu hauek mendeku estrategia horretan kokatu berdira. Horregatik frantses estatuari Josuren aurkako euro aginduak bertan bera usteko exigitzen diegu eta behin betikoz presuen eta islari politikoen gaiari irtenbide politikoa emaitea.
1: Euskararen aurkako oldarraldia hezkuntza
4: presuen eta islari politikoen gaiari irtenbide politikoa emaitea.
1: Euskararen aurkako oldarraldia

0: defentsa ezinbestekoa delako, horrako oldarraldi baten menpe ezin garelako jarraitu, aeredua suntzitu behar den eredua dela uste dudalako.
1: Idurre Eskizabel, kontseiluko idazkari nagusiak euskararen gutxiespen sistematikoa salatu eta euskararen desofizializazio prozesua indartzen ari dela ohartarazi du.
2: Ego Euskal Herrian bizi diren 65.000 migratzaileek egin dute erregularizatzeko ezoiko prozesuan parte hartzeko eskaera.
1: Ia 50.000 izan dira Euskal Autonomia Erkidegoan eta 15.000 Nafarroan, Espainiar Estatuan 1.200.000 eskaera jaso dituzte eta erdiek badute jada lan egiteko behinbeineko baimen.
3: Va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión.
1: Prozesua arrakastatxuzat jo eta milaka pertsonari etorkizunerako itxaropena ekarriko diola nabarmendu du Elma Saiz, gizarte segurantza eta migrazio ministroak.
2: Lan istripu larrien kasuan justiziara joko du aurrerantzean LAB sindikatuak ikuskaritzara jotzea ez dela nahikoa iritzita.
1: Epaitegietara jotzearen helburua erantzukizun penalak argitzea eta enpresa buruek impunitatez jokatzeari uztea da, Ainize Munioz Guren, LABeko idazkaritza juridikoko arduradunaren esanetan.
4: Dirudi, enpresetako edo merkantzietako arduradunek bereien ere muedo esfera personalean ondoriorik ez baldin badute, ez dutela ezer egiten, ez dituztela beharrezko neurriak hartzen langileen bizitzak salbatzeko. Horregatik LAB sindikatutik erabaki bate hartu dugu eta zigorbidea ere ekingo dugula sindikatu bezala.
2: Eta espetxeratu egin dute 22 urteko gizonezko bat Donostiako goxoki denda batean adingabe bati birritan sexu erasoak egiteagatik.
1: Gaztea dendaren jabea da eta aurrekariak lituzke antzeko delituengatik. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, herenegun atxilotu zuten eta gaur bidali dute espetxera. Ertzaintzak ikertzen jarraitzen du biktima gehiago izan daitekeelakoan.
2: Errepidetan zein da egoera, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon?
5: Arratsaldeon, Barakaldon Bizkaia 10 errepidean Zorrozako bihurgunen parean Bilborako norabidean bi autoren arteko istripua gertatu da. Auto baten barruan pertsona bat harrapatuta geratu da eta suhiltzaileak lanean ari dira. Bi errei moztuta daude eta autoiladak gurutzetara arte iristen dira.
2: Eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Olatz Printzipek.
6: Ostiralean eguraldia bide beretik joango da, goizean hodei ugari agertuko da eta ipar isurialdean baliteke tantaren bat edo beste egitea ezer gutxi izango da eta arratsaldean gainera argitzera egingo du berriro eta oskarbi geratu esarren giro eguzkitsua gailentzen joango da. Iparraldeko haizeari esker temperatura atseginekin jarraituko dugu, maksimoak 25 graduren bueltan ibiliko dira eta hegoaldean 27 eta 30 gradu artean mugituko dira.
2: Arratsaldeko 8 eta 6 onaino Uztailaren biko mezulariak ekarri dituenak, Gubiar itzuliko gara ohi bezala arratsaldeko 7:00, gainerakoan informazioak jarraituko du hemen Euskadi Irratian, urrengo albiste emankizuna gaueko 9:00 eta bestela ere informazioa eskuragarri noiz nahi, orain albiste zerbitzuaren bitartez. Bihar arte.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Dastatuarte 2026 badator Gorlizera. Uztailaren irutik bostera, 50 proposamen baino gehiago. Gastronomia, artea, musika, tailerrak eta ikuskizunak. Jaialdia piezaz pieza eraiki da, Gorliz bost zentzumenekin dastatzeko. Antolatzailea Gorlizko Udala. Informazio gehiago, visitgorliz.eus.
2: EITB Transformazioa. Euskaldunontzat, alaitasunaren adierazpide gorena da irrintzia. Batzen gaituen pozleherketa indartsua. Bakoitzak berea du, baina herrietatik ateratzen denean, mina kanporatzeko ere balio du. Balda ezer ederragorik irrintzi bati beste batekin erantzutea baino? EITB Transformazioa.
3: Euskadi Irratia.
4: Ba, guk, hemen dimugitu gabe, ilustratzaileen txokora bisita eginez hasiko dugu gaurko saioa Joseba Larratxe, Jose Bizkiren konpainian, eta zinema aretoetara bisita eginez amaituko. Udako oporraldiaren aurretik, azkenekoz zinemara, Arratxean, 9:00 arte, Euskadi.

0: Joseba Larratxe, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Arantxa.
0: Zenbat ilustratzaileen txoko beharko lituzke Jose Bixkik egindako lan guztiak kabitzeko?
1: Den-denak ez dakit. Asko, ba, ez ditut inoiz kontatu nire originalak eta horrelako gauza pixka bat ilustratzailearen txokoan jarri ditu danak. Baina beharko nituzke dozena batzuk.
0: Hai, armarien potratu batzuk, aseguru aski. Ez da, Donostiako aieten armario partikular pare bat bihurtzen dute erakustoki, hiru hilabetez ilustratzaileek nahieran antolatu eta euren lanen berri eman dezaten. Zuri ze etorri zitzaizun, ze irudi etorri zitzaizun burura gonbidapena jasotakoan?
1: Nik uste etorri zitzaidala burura prozesuaren irudia, ez da? Beti irakurleek edo gure jarraitzaileek ikusten dutena izaten da emaitza, gure lanaren emaitza, baina bidean gelditzen dira zirriborroak, originalak, arkatzak, tintak eta beste hainbat prozesuaren parte, normalean ikusleak ikusten ez duena, eta guri behintzat egileoi da gehien interesatzen zaiguna. Azken emaitza baina gehiago prozesua nola iritsi ez da azken emaitzara. Eta beti daukat gogoa, ez? Ba, neri gustatzen zaidana jasotzea nik ere emateko, ez da? Nik gustatzen zaidan jasotzea beste autoren prozesu hori, eta ba nik ere eman, eta aukera ikusi nuen, ba, txiki bazen ere, espazio hori horrela aprobetsatzeko.
0: Beraz, nahi zenuen zuk nondik gatozen erakutsi, nora iritsi garen, jakiteko, edo erakusteko?
1: Zera, marrazketaren prozesua beti izaten da horrelako norbere buruaren aurkako borroka bat, lendabixiko marrazki zirri borratu horren grazia ez galtzeko prozesuan. Orduan, lendabixiko arkatz hori egiten duzuna, horrek badauka horrelako indar bat, horrelako mugimendu bat, freskura bat, gero segurazki prozesuan tintaztatzean eta koloreztatzean joaten dena pixko bat lausotzen. Eta denbora guztian gaude borrokan, hasierako tensio hori ez galtzeko, eta segurazki pena ematen dugu hori ez erakutsi alizatea normalean. Hasierako gehien gustatzen zaigun zirriborrotxo hori ezin erakusteak eta aukera bilatzen ditugu, ezta? Hasierako hori erakusteko.
0: Beraz, argi zen eukan hasieratik zer?
1: Bai.
0: Beste gauza bada prozesu hori ze lanekin aukeratu egin berko zenuen, zure lanen artean zein lanen alde lehendabiziko hori erakutsi nahi zenuen?
1: Bai. Hor, nik uste egoten dela, zera, norbere burua saltzearen arte hori. Eta nik uste ni nahiko txarra naizela. Ez dio demora gehiegi eskaintzen, sareetan eta horrela nahiko kriptikoa naiz. Jartzen ditut egindako lanak eta horrela, baina ez dio denbora gehiegi eskaintzen beste marrazkilari batzuk bezala, pues, autopumpari, esaten duten bezala, beste batzuk. Eta orduan, ba, zer jarri aukeratzerakoan pixka bat kontutan, saiatu nintzen kontutan hartzen, ba, zeintzu diren nire lanik esanguratsuenak, eta zein den adibidez oraintxe bertan egiten ari naizen lana, pixka bat horreri ere auspoa emateko, ez da? Orduan, agian, erakusketan parterik handien hartu duena da oraintxe egiten ari naizen komikia, hor, Xabiroi aldizkariaren zako, Asiskormetaren gidoiarekin, Basola Garaitza Deriotza, eta horren horren originalak, horren zirriborroak, eta horiek izango dira agian.
0: Baina honek badu aurrekari bat, ez?
1: Bai, honek badu, hau da, esan dezagun, bigarren saila, edo bigarren partea, lehenengoak izena zuen, Basolatik Berri Honik ez, hau, kaleratu genuen duela jada 6 urte pasa dira, 2020an, 2020 urteriko kerna edezer kaleratzeko, pandemia betean, hor Durangoko azoka arraro hortan kaleratu genuen, eta hau da jarraipena, lehenengoa bezala, Xabiroiko Mikel Aldizkarian atalka kaleratuta, eta behin historia kontatzea
0: ostatutekoan
1: albumean kaleratu. Hori da. Orain hortan gabiltza, urrengo albuma osatzen, kapituloka.
0: Kapituloka, eta beraz, honen laginak ere jarri dituzu. Berriarenak ere. Baina zarrarenak ere, bai.
1: Zarraren zehozer jarri dut, baina gehiago berriarenak. Jarri ditut original, berriaren original batzuk, pertsonaien zirriborroak, gidoien bat ere bai. Hori ere agian interesgarrien da, ez da? Nik Asiskoren gidoia jasotzen dudanean, beti imprimitzen dut paperean, eta irakurri ala joaten naiz, basterretan, momentuan bururatzen zaizkidan marrazkiak egiten. Piska bat, apunteetako, txikitako apunteetako basterreko marrazki horiek bezala. Baina
0: zuk irudiz.
1: Hori da.
0: Itzen gainean, edo ertzetan irudiz.
1: Hori da. Gainean ero bai.
0: Baita ere. Lehentasuna izango dut, eta gero irudiak. Erraz erabak zenuen, edo azkar, lehen etxiko zenituela, komikien artean, luzeenak, argitartuta dauzkazun luzeak.
1: Bai, segurazki izango dira arroen nagoen lanak izango dira, ezta? Bai, zera, baso bati berrionik ez, Joana Maiz, eta nien ez Mikelaua, izan da nire ibilbidean lan handiena suposatu diaten, zera, lanak, baina baitera izan dira gogorik handienak jarri ditudanak, eta nire ba, jakintza guztia hortan aplikatzen saiatu naizenak. Piskat izan dira, ba, lan txikiagoekin alderatuta aukerak euneko euna emateko, ez dakit nola esan. Piskat bat esateko, bueno, hau da nire aukera, hemen eman behar dut nire
0: aukera. Beraz, ez da luze laburragatik.
1: Ez dakit. Batzutan laburrek ematen dute aukera esperimentatzeko. Baina esperimentazioak badoka bere arriskua ondo edo gaizki ateratzea. Luzean saiatzen zara, dakiz ongi egiten dakizuna egiten.
0: Eta dena erakusten.
1: Hori da. Agian txikian ikasitakoa luzean aplikatzen behar den bezala. Izan daiteke.
0: Balio izan duzu, hautaketa lan honek zure ilustratzaile bizitzari errepaso emateko?
1: Bai.
0: Esateko, bueno, zer dira hogei urte? Zer dira hogei urte? Bueno, txokoko erlojuak ondo dakiz ez iztutan pasatzen den.
1: Bai. Ni ere konklusio horretara itxin naiz, hogei urte dara matzadara gutxura bera profesional bezala lanak egiten. Eta beti gertatzen zait, pixkat, atzera begirazten naizenean bi sensazio. Batetik, zarra begiratuta esan, bueno, zenbat aldatu den ere marrazketa, zenbat ikasi dudan, ze ongi, ezta? Ez naiz lotxatzen, gazte horrek egindako marrazki, eta ez dut, bueno, gara jortan hori nekien, eta alnuen aiten nuen, eta pues, neukan adinerako eta nekien erako, etzegoan gaizki. Baina batzutan topatzen dut marrazkire bat, eta esaten dut, ostras, hau oso ondo dago.
0: Ze honan itzen.
1: Ez dut hainbeste hobetu. Ez dut hainbeste hobetu, gehi urtetan ez dut hainbeste ikasi. Me kauen soz.
0: Eta bi sensaziotatik zein da asegarriago?
1: Ah, lehenengoa, noski.
0: Lehenengoa.
1: Lehenengoa, ikustea evoluzioa egon dela. Bestea da pixko bat, esatu duzu, bueno, non baitetik nator, baneukan eskua gazten intzela, baina ostras, nahi duzu ikasi, ez da, beti nahi duzu hobetu, nahi duzu urrengo lana izatea egiten duzu noberena, hori da bintzat helburua.
0: Hori kontuan izan duzu, erakusgai, aukeratzeko orduan erakusgaiak?
1: Bai, beti aukeratzen dituzu, zarrak izan arren, gehien gustatzen zaizkizun marrazkiak. Edo agian beterei, pues, interesgarrena izan daitekena, edo lan baten marrazkirik esanguratsuena, ba, ikusi, ba, adibidez, ba, ipuin batentzako azala, pues, izango da ipuin horren segurazki marrazkirik famatuena, ba, horren originalera kutsi, edo pixka bat beitere, saiatu horrik usten jendeari zer izan dakioken interesgarrena. Horrekin ere bai.
0: Komiki ez gain, prentsarako eta aldizkarietarako ere aritu izan zara, aur literaturako horriak bete izan dituzu, kartelak ere bai, ezin falta, Josebizkin nor den, edo zehatzago, Josebizkiren lana nolakoa den ezagutarazteko, lan horiek ere.
1: Bai. Ez dakit, nik uste baridade horrek ematen didala lan egiteko gogoa. Egingo anu beti komikiak edo beti ipuinak edo beti kartelak nik uste asperteko nintzela. Eta medio zaldatze horrek ematen dit, ez dakit, indarra aurrera jarraitzeko, segurazki.
0: Ze esaten dute zutaz, zure ilustrazioek?
1: Pues segurazki, esango dute naizela pertsona bat metikulosoa. Eta perfekzionista, eta detailista, eta beti berortzen dena olako detaile zurrunbiloetan eta marra ekaitzetan. ni beti esaten dut, ahonditzen naizenean nahiko nuke azkarrago marraztu, simpleago egin, trazo zeragoak, esankorragoak edo espresiboagoak, ezta? Baina beti eramaten hau nire izakera honek perfekzio detailista eta zera horretara. Eta hori ere da beste borroka bat nire buruaren aurka. Beti nabil erraminta berrien bila, ba, ea lapitz honekin edo ea beste programa honekin, nire burua behartzen dudan, hainbeste detaile ez marrastera, adibidez. Lertzen, baina normalean, kale egiten.
0: No, laboaren liburuarekin nire arkaitzak eta unaik hori azpimarratzen zuten, az?
1: Bai, haiek esaten zuten noiz, benka deitzen ziatela ikusteko ea bizirin nengoen edo ez.
0: Artu zenituen lanak ikusita. Gaztetxoentzako, ipuinentzako ilustrazioen artean, aukeratu duzu hiru ipuinetakoak. Zer dira, hiru honenak, Argixorgin, Lina Plastilina eta Anazikin?
1: Hankazikin, bai.
0: Hankazikin.
1: Bai. Segurazki, zera, Argixorgin izango da nire libururik salduena. Nire bestsellerrik handiena, Mikelaua, baina askoz gehiago. Ze hau da, zera, ikastola askotan aurrak behartuta daude liburu irakurtzera. Eta hori da, marrazkilari edo idazle batik hartatzen altzaion gozariko berena, ez da? Publikoa liburu hori konsumitzera behartzera. Eta bordan hori horregatik aukeratu nuen, gertatzen zait ikastola eta ikastetxe askotara joten naiz tailerrak ematera eta horrela, eta erakusten dudanean argixorginen azala aurraskok, ah, hori irakurri dugu.
0: Ezaguna zaie.
1: Ezaguna zaie. Lina plastilina da, orain egiten ari naizen sail bat, izara horretarekin, eta, bueno, orain egiten ari naiz denez, ba, hori erakustea ere, pues, egoki. Eta hankazikin izango da, seguraski, nire ipuin kutxunenetariko bat nik ilustratutakoa, eta esango nuke tamales ez duela arrakasta hundirik izan, baina, hau, Pablo Barrioren testuarekin, gai pixka bat ola sakona jorratzen ditu eriotzari buruz, eta horrela, baina, eman genion jiroa kontzeptua liburuari oso gustora galditu nintzen, eta beti, ibutzen zait, ola, azturan gelditutako liburua dela, eta, bueno, ba, pixka bat, aizu, horreitu zaitezte liburontaz, mesedez.
0: Egina dago, eta aldizkarien artean, argi aldizkariaren larrun gehigarrirako egindako azaletako batzuk, zebertatu zen, hasi, eta tontamentean, amarkada bat.
1: eta pixka bat nik basta esan nuelako, bestela agian jarraituko genuen horrendikan. Ez dakit hor nere txokoa egin nuen, baina irutu zitzaidan, ja pixka bat etapa bat itxin nahi nuela, eta goza berriak egin nahi nituela, eta osea, marrazki bakar bat izan arren hilabetean, izan ziteken askotan beste lanak moztu beharra hori egiteko, eta pixka bat horrelako neke bat ere sentitzen hasian nintzen, eta pixka bat baita ere, aizu, ba, egin nituen ehun ale, ez dakit nola san. Ja, jutzu zitzaidan zenbaki boro bila, eta puntu bat jartzeko momentu polita.
0: Azaleterako lana oso desberdina izango da?
1: Azaleterako lanak badauka zer ikusia kartel gintzarekin. Edo, bai, lan polita da, oso kreatiboa, ze azken finean niri normalean ez ziaten esaten zer marraztu behar nuen, ez ziaten bakarrikan gaia ematen ziaten. Eta gaina sarritan gertatzen zen artikulu hori indikan etzeko leidatzia, bakarrikan titularra neukan. Eta ordan nik egin behar nuen titular horren, olako metafora visual bat titular hori esplikatzeko. Eta ariketa bezala oso polita da, niri gustatzen zait, zera, gai bat, irudi baten bidez azaltzea, pixko bat, eta beti ere, ba, bigarren irakurketak bilatuaz, eta horrela, eta baita ere bilatzen, ba, estetika bat gai jakin bakoitzari, eta lan polita da, baina esatik zuan bezala, izan ziteken momentu batzutan, ba, gero eta gehiago egiten ditudan lan luzei olako geldialdi, zera, kontrapasean harrapatzen zaituen geldialdi bat bezala.
0: Eta aurkitu duzu, tokia, txoko horretan, kartelgintzarako egindakoak erakusteko ere, Donostiako estropadak, Donostiako euskal jaia, eskatu zizuten lehendabizikoa?
1: Bira, zera, Donostiako kulturak hartu du, zera bat, lan egiteko moduan niri gustatzen zaidana, eta da, kartelak egiteko eta, bueno, haien, zera, afixak eta kartelak dago zauzio entzako, gonbidapen bidez, zera, lehiaketa gonbidapen bidez antolatzea. Alegia, ez dute egiten lehiaketa irekiak nahi duen mundu guztiak parte hartzeko, baizik eta gonbidatzen dituzte inguruko marrazkilari eta diseinatzaile eta zera profesionalak, ba, haien portafolioa bidali, ez proposamen bat, baizik eta zure lanaren lagin bat, eta gero badago tribunal bat esaten duena, bueno, ba, aurtengo festa hau, ba, ingo du honek edo bestearek. Horrela, ez dago jendea debalde lan egiten duena, lana profesionalizatuta dago eta zera badaukazu, aseguratzen duzu kartelek izango dutela maila jakin bat, ez dizu desaten munduko berena, baina ez dare batzutan lehiaketa popularretan gertatzen dira gauza nahiko aldrebesak. Eta nire ustez oso formato polita da eta horrela atea zaizkit azken pare bat bizpair urteetan Donostiako festentzako hainbat kartel. Bai.
0: Bez, lehiaketa esklusibo batean,
1: bai.
0: Nola baita esateko.
1: Bai.
0: Zelan motatan sentitzen zara Jose Bizkien?
1: Komikietan dudarik gabe. Nik uste marrazketan nuela orain arte jarraituko, ez banu komikiak ematen didan aukera historia kontatzeko. Agian barruan izango dut olako zineasta frustratu bat ere bai, Eta komikiak dira zine egiteko modurik merkeena. Zer, komikiak askoz zerikusi handiagoa daukate komikiekin literaturarekin baino.
0: Zinearekin alegia.
1: Barkatu, zesan.
0: Bai, komikiarekin.
1: Bai,
0: komikiarekin, bai, handia.
1: Ez, alegia, komikiak asko zerikusen dira daka zinemarekin, literaturarekin, baino. Azken finean, badaude komiki mutuak, baina ez daude irudirik gabeko komikiak. Ordan, komikia da lehenik eta behin arte visual bat. Gertatzen dena da, denbora ez dela berez pasatzen, irakurleak pasatu arazi behar du denbora bere begiradarekin. Eta hor, ja, sartzen gara, denbora komikietan espazioa dela, eta goza oso politetan, baina, bueno, hori egia ja, simposioetarako.
0: Zine aipatu duzun honetan, zure pelikula txikiak ere jarri dituzu, erlojupeko pantailan, erakusgai.
1: Agian hor dago nire zinema zuzendari frustratua. Aukera ematen digute txokoan, ilustratzailearen txokoan, pantaila batean jartzeko ba, nahi dugun bideoa. Batzuk izaten dute, artista batzuk izaten dute, ba, haiek marrazten edo prozesua pues, nola egiten duten azaltzen edo horrela. Eta nik badut ohitura, edo hartu nuen ohitura behintzat, egin izan ditudan hiru komiki luzeetan bakoitzari gaur egun esaten zaie book trailer bat egitea, ezta? Ba, zineman pelikulek trailerra badute, literaturan eta komiketan ba, book trailerrak egitea, ezta? Eta nik beti izan dut, zera, musikarekin ere zaletasuna handia, eta orduan, ba, lotzea nire komiken irudiak, ba, gustatzen zaidan musikari baten musikarekin, ba, batzutan gainera lagunak izaten dira, beste batzutan, ba, Mikel Aubaren komikian, ba, Mikel Aubaren musikarekin nola ez aukera, ez? Ba, gustatzen zait, nire irudioi musika jartzea. Ose, azken finan hori da, ez da inbeste movimenduaz, ez dien movimendu ematen, mehanda, irudi musika jartzea. Eta hoiek erakusteko aukera aprobetxatu nuen.
0: Beraz, aprobetxatu duzu, aprobetxa ziteken guztia. Zenbat denbora ematen diozu zure buruari enkargu bat onartu eta lehendabiziko zirriborroa egin arte?
1: Jo, pues...
0: Orokorrean.
1: Nere buruari ez diot ezer permititzen. Ose, denbora guztian nago lanean. Gertatzen dena da, blinkargu batzu ezetze sanberrizaten didala, ezin ditu dalako bi enkargu batera egin. Badaude marrazkilariak oso efizienteak eta oso azkarrak egin ditzazketenak, hola, gauzak izugarri azkar, eta benga, bai, denari baietz esan, eta soluzio bikainak mainan oso simpleak asmatuta, ni ez, ni naiz motela, metodikoa, eta zera, transatlantiko bat bezala ezin duena hola, buelta segituan eman, ezta? Eta orduan, gertatzen zait askotan, onartzen ditu dala, zera, lanak, ez daukatena presa hundirik. Gertatu izan zaita askotan, ez esan behar izatea presa hundiko lanak direlako. Ba, behar dugu bi aste barurako marrazki bat. Ba, sentitzen dut, baina oantxe bertan egiten nahi naizena, hemen digan bi labetetarako da, eta bi labetetan ezingo dut beste zer egin. Edo, tortzen bali mazait beste norbait esaten, behar dut marrazki bat, hemen digan bost labetetarako, normalean baiet esango diot. Ordan, gertatu daiteke, denbora horretan, bost labete horietan, ez lehenengo gunean astea marrazten, ze beste lan batekin ari naiz. Baina, orduan, beste lan egiten nahi nahi bitartean, seguraski nahi gabe joango naiz, lan berrian pentsatzen, eta ideiak ba, hartzen, eta horrela, eta iritsiko da momentu horrekin jarriko naizena, seguraski ja da buruan ideia asko ditu dara.
0: Lehen aipatu duzu gidoiaren ertzetan ere egiten dituzu lan zirriborro, eta gainean ere bai zenbaitetan, badal loturarik ideia azkar etortzearekin, edo berandutzearekin, eta emaitzaren kalitatearekin?
1: Esango nuke ezetz. Nahiko nuke esan, holak, badagoela formula bat, lehenengo ideia deskartatu beti, eta laugarren asko zobea da, eta ez, batzutan lehenengoa da oberena, ematitu zuen 10.000 vuelta, eta voltatzen zara lehenengora, eta beste batzutan, ez dakazu lehenengo ez bigarren ez irugarren ideia irik, eta gombartzara bi aste ideia bat bururatzeko. Orduan, nik ez dut formularik topatu.
0: Adibidez, erakusgai dauzkazun zirriborro horietan, gogoan daukazu, zenbat buru hauste emantzizun bakoitzak? Zirriborro horiek dira, zirriborro definitiboak.
1: Ez,
0: lehen labizikoak dira?
1: Berakutsi ditut, badibiz badago Asiskorekin egindako Basolati Berrionik ezen protagonista. Uste hori kuadernoa daukadala hor irekita, zeran, erakuste lehioan edo. Eta hor uste daudela pertsonaiaren lauzpa bost diseinu era oso ezberdin. Hola, aurpegia, nilo razkera eta arropa oso ezberdinak lauzpa bost. Eta gustatzen zait hori ere erakustea. Ze hori komikian gero ez da ikusten. Da, bada, iditzen zait badela, azken emaitzari balio ematen dion gauza badela. Ze, ez da, bola, azken emaitza bat batean horri aldean atatzen zaigula. Horrek atzetikan, badauka lan handia, lanketa handia, eta saiakera asko. Eta hori erakustea iditzen zait dela, emaitzari balio emateko.
0: Eta hori eten akordeak dauzkazu? Edo zen euskan?
1: Bai. Esango nuke, agian konfundituta nago, baina txikitako kuadernoetatik hasita, horiek nere ama gordeko zitun, nik deno bezala, ni asintzen marrasten, irurtekin, ola, lasai baster batean egoteko, arkatzen mantziatenean. Arezkerostikan egindako marrazkiak nik uste gehienak gordeta daudela gurasoen etxean, eta nik ditut gordeta ja profesionalki marrazten asin nintzenetikan, pues 2006 ingurutikan edo asin nintzenean, arezkerosko guztiak nik uste gordeta dauzkadala. Kau, paperezkoak, geho, digitalak ere gordeta ditut, baina gordetzeko modu ezberdina da, ezta?
0: Olako... Aldatu da lan egiteko modua.
1: Bai, bai, eta pena maten dit, ez? Paperak badauka benetakotasun bat, ukigarritasun bat, digitalak ez daukana. Baina batzutan, ba, zera, azkartasunak eta erosotasunak ere, ba, bultzatzen hau digitalera. Hala ere, badaude, boa indikan enkargotxo batzuk, esaten da, ez, hau paperan egingo dut, nahiago dut lasai hartu, paperan egin. Agian nahi dut baitare originala geratzea fizikoan. Adibidez, baina Siskorekin egiten ari naizen komiki berria, Basolaren bigarren zati hau, lehenengo bi kapituloak paperean egin dituen. Nahi nuen komiki horren zerbait paperean existitzea. Eta gero ja hirugarren, laugarren, bosgarren, eta orain seigarren eta zazpigarrenak nahi naiz, hau ja digitalean egin ditut azkar lan egin behar nuelako. Baina nahi nuen komiki honen zerbait gorde paperean.
0: Zerbait euskarria, bai. Edo ukigarria. Beraz, zaude, lanak digitalki egin ezkero ere inprimatu litezke jakina ilustratzaileen txokorako.
1: Bai. Ez dut hori egin dudana da komikiak erakutsi. Badibidez, Mikel Laboaren komiki bat hartu, eta, bueno, bi jarri ditut, bat portada erakusteko, eta beste bat irekita, hor ikusteko zein den. Zer, azken finan hori ere asko aldatzen da. Etxean imprimituta edo imprentako kalitateak aldatzen dira, eta, bueno, idutzen zait, benetan azkenengo maitza dela jendeak liburu duen da erosi dezakena. Eta hori erakustea gustatu zait. Xabiroiekin gauza bera, aldizkari batzuk jarri ditut, Xabiroien aldizkariak, irekita, ikusteko ziren komikiaren azken emaitza, ipuin batzuk ere jarri ditut. Bai.
0: Bakarren bate pentsatuko du sekulako erakustokia dela, hainbeste gauzarekin.
1: Argatu, bai esan behar dut, pasa baina lehen, erakustegia montatzen, Maite Gurrutxaga lagundu zidala, Galtzagorri elkartetik etorri zen bera, eta berak lagundu zidan dena antolatzen, eta ordan ez da nere meritu bakarra espazioaren doiketa zehatz hori.
0: Erakusketarekin batera, argitaratzen dira aurkezpen txartel batzuk, zeuk aukeratutako irudiz?
1: Bai, zera, proposatzen digute, zera, Aieteko kulturetxetikan, bi postal moduko ez da, gustatzen zaiela ateatzea aldiro, eta gure eskuzten dute, edo gure marrazki bat, edo berriren bat egin, eta bueno, ni aukera ditu zitzaidan, pues, aukeratu nitun pare bat marrazki. Bizka bat, agian Donostiarekin ere izan dezaketena gorralako loturaren bat, Donostiarei eskaintzeko pari bezala, eta aukeratu nituen Mikel Laboaren komikiko, zera, Donostiako portuko arrantzale bat, eta estropaden karteleko zati bat, traineroa gartzen dezate hori, bi hoiekin egin nituen.
0: Urdina da zure kolorea.
1: Segurazki azken boladan, bai. Izan nuen bolada gorri arroxa bat, duela 10-15 urte, baina azken boladan urdinera jotzen ari naiz gehiago, izan daiteke.
0: Pues, bi hauei begiratuta, nabarmen, Laboa ere oso urdina zen.
1: Bai, bazitun pasarte urdina asko, bai. Bai, bolada bidera, gian Picasso bezala, ez da? Osea, garai urdina, garai arroxa, garai...
0: Horrela antolatzeko moduan. Esan dugu egiteko modu aldatu dela, esan duzu lehendabiziko zirriborre hori egordetzeak duen garrantzia ikusteko lehendabiziko uneko edo garai haietako, ez du freskotasun aipatu, baina nik buruan freskotasun hitza erabili dut. Uh-huh. Zertan aldatu da ofizioa bizitzeko zure modua lehendabiziko enkargu lan haietatik gaur arte?
1: Lehenago asko xaloa banintzela. Lehenago edo zein enkargo egiteak itintzen izugarrizko ilusioa, idutzen zitzaidan ohore bat, norbait nita zoroitzea lan bat egiteko, eta horren pixka bat, adinak ema, eta nekeak, oso lanbide nekagarria da, bai lana beragatikan, eskatzen dituen orduak eta fizikotasunaren gatikan, eta bai baldintzen gatikan, ulertuko zuten bezala ez gara urrezkoak egiten Euskal Marrazkilariok, nekagarria da, lan nekagarria da. Denborarekin aldatu dena da ni sartzen ari naiz eta pipertzen ari naiz eta orain gero eta gehiago irutzen zain ni ari naiz askotan favorea egiten, nerien kargoa egiten didanari onartzerakoa. Eta orduan horrek ematen dizu autoestima pixko bat, eta baita ere lanak aukeratzeko tentu gehiago, eta baldintza behagoak esigitzeko zera. Romantizismoa joan zait, suposatzen dut. Eta baina nalari idutzen zait, grina mantentzen dudala. Enkargua gustatzen zaidanean, oraindikan burua hasten zait, nahi gabe horrela bueltaka, eta haingo nuke horrela. Bai, hori mantentzen dut, eta suposatzen dut hori dela garrantzitsuena.
0: Izango da, irauteko bentsat. lan modu berriak praktikatzeak aldatu zerbaitetan zure emaitza?
1: Bai, eta baina azken hori da pixko bat bilaketa bat, Horre, naiz eta paperean lan ez egin, naiz eta pantailan lan egin digitalki, hor badaude programak, badaude pintzel digitalak, hor izugarrezko mundua dago. Emulatzen dizkizuten nahi duzun zera arkatza.
0: Ari bezala.
1: Bai, badaukarre kontradizio filosofiko bat, beti da, ari naiz imitatzen paperan egiten dudana, agian enuke imitatu behar, agian esplizituago izan barko zen digitalean ari naizela. Hori adiez, makinek eta aspik egiten dute gehiago, hortik handi joaz, trazoa askoz digitalki gordinagoa da, eta badu filosofikoki ne ustez oso interesgarria. Nien naiz ausartzen horretara, ni hori indikan saiatzen naiz digitalean papereko hori imitatzen. Baina, imitazio horretan, topatzen dituzu zirrikituak pixko bat, paperan ezingo ziren gauzak egiteko digitalean, eta ikasten dituzu erraminta berriekin gauzak egiten, beti dago ikasteko tartea. Eta nik uste, beti gauza bera, edo beti teknika bera erabiliko banu, aspertuko nintzela. Eta orduan, ez aspertzeko, investigazio hori dago, ez da, investigazio lan hori, edo beti arakatzea, ea zerraminta dauden, edo agian ez bakarrikan erramintak baitere, orrialde konposaketak, kolore eskemak, beti gauza berriak probatzen, ez aspertzeko, bai.
0: Joan da ilustratzaileen txokora, aietera, neskamutiko xkor bat, 12 bat urtekoa, geratu da zur eta lur, zure marrazkiei begira, eta esan dizu, nik ere hau egin nahi dut handitan.
1: Esango nioke, baietz saiatzeko, eta ez ezer itxoiteko, azteko egiten. Bere komikitxoak, bere marrazkiak, bere ipuñak egitea. Hori dela garrantzitsuena. Nik uste gure profesioan zerbaitek garrantzia balen badu da iniziatibak. Ez egotea itxoiten, norretozen zedan hemen lan eske. Lan eskintzen. Baizik eta zuk hartu iniziatiba. Duela, izango dira 15 urte edo gehiago, gaina zuekin elkarrezketa izan genuen, egin genuen web komiki txiki bat, Kakalardo izenekoa, eta hori izan zen beste gabe hiru lagun elkartu ginen, eta gogoa eman zigulako egin genuen interneten zintzilikatzeko komiki bat. Eta gerora konturatu nintzen, seguraski izango zela, intentzio horrekin egindako lehenengotariko, ez bale mazen lehenengo euskal komiki, zera, online euskal komikia. Eta bizantzen beste gabe, ez genukala mediorikan, eta esan gula, batzuko zen interneten jartzera. Eta lagun bat zen musikaria, ni marrazkilaria, bestea gidularia eta bestea web diseinatzailea, eta denon artean egin genuen nolako artefaktu bat, eta hasi ginen, eta hortikan, gero Xabiroitikan deitu, eta Xabiroitikan bestetikan, eta zaki zer, eta pixkanak aurrera.
0: Beraz, azteko. Ez, pipertuko dela, hemendik urte batzutara, izango duela horretarako beta.
1: Bai, ez aztea, eta aholku zehatzago bat txikitik aztea. Zer, askotan, komikilarion, zera, naia edo tentazioa bat esan da izaten da, horrelako epopeia ikaragarri bat marraztea. 200 kapitulotako epopeia bat. Egintzazu, 5 orrialdetako komikitxo bat, hasi hortik, eta gero egin 20-koa, eta gero egin 50-rekoa, eta ere egin guzu 100-koa, baina hasi txikitik. Gauzak bukatzeak ematen du satisfakzioa handia, eta ez bukatzeak ematen du frustrazioa handia.
0: Jarraitzen dituzu inguruan eta sortzen ari diren, eta lanean ari diren...
1: Bai, bilat, haian ez aktiboki, baina iristen zaizkidanean horrela hainbat bidetatikan jarraitzen ditut, eta baldin badauzkate haien fanzineak eta erosten dizkiet, eta gustatzen zait ikuste zertan da bilen jende gaztia, eta askotan ikere ikasi haien gandik, zer da orain egiten dena, ze estilo jarri dira modan, zer dago, zer ikasi ezaket hortikan, zer ez. Bai,
0: eguneratuta egoteko.
1: Bai.
0: Beste.
1: Bai.
0: Eta zaharren artean?
1: Eske zarrak jarraitzen ditut beti danik. Gertatzen dena da euskal komiki panoraman hain gara gutxi. ba, ni baina lehenagoak ere etzirela izugarri pilua. Eta ordan denak ezagut, zera, denak jarraitzen dituen, eta ikasi nuen ikasi beharreko guztia denen gandikan, ez dakit nola esan. Ez ditut deskurritzen horrela euskal komikilari ez ezagun, hain ni baina zarragoak eta hori zaila da. Baina, gero, a ber, Euskal Herriak baldin baduka zerbait ona, da bere giza eskala. Eta nola ematen dizun, ahalbidetzen dizun zure idoloak ezagutzea. Nere ibilbidean gertatzen da gauza ederrenetariko bat izan da Asisko Urmeneta edo Zaldieroa edo Antxo Nolariaga ezagutzea, haiekin lan egitea, haiekin zerbezak hartzea, haiekin harremana egitea, ezta? Hori izan da niretzako lujorik handiena. Ta segurazki beste kultura batzutan, beste tamaina batzutan arraragoa izango zen edo zailagoa izango zen.
0: Handian, giza eskala handian balitz.
1: Ez dakit handia ja giza eskala den edo zer den.
0: Ah, bueno, la sandu zune mengua txikia dela, sandu.
1: Bai, gaizki esan dut, arrazi guztia.
0: Ados. izango duzu, seguro, historiaren bat buruan, beti, denbora izaten dudanean, helduko diot, historia honi nik neu kontatu nahi dut, nere erara, nere hitzez, nere marrazkiz, bai. Nere baina hori egingo dut denbora izaten dudanean.
1: Bai, badira ja urteak gogoiekin nagola. Gertatzen da, konturatu naiz, denbora ez dudala, bueno, agian gauzak asko kertzen dira eta lanik gabe geldituko naiz, baina oraingoz badut lana nahi adina, soldata ez hainbeste, baina lana bai. Eta orduan denbora ukitzeko denbora egin beharko dut. Eta badaukat gogoa tarte hori egiteko, alegia, pixka bat enkargo handiak pixka bat albo batera utzi tarte batez eta burutan ditudan ideia batzuk gauzatu eta aurrera atera. Baina eskatzen du takit piztinara salto itea, ura badagoen edo ez jakin gabe, ez? Pixka bat horrelako ausartu behartzara, gauzei ez etzesan, tarte egin, baina nik uste laste retoriko dela garaia, orain baitut eskutan proiektu batzuk, eta bukatzerakoan espero dut tarte bat hartzea, beste gauzatzuko egiteko.
0: Zeurea den, zerbait egiteko.
1: Bai, a ber, izugarri gustatzen zait, nola ez, gidoilariekin lan egitea, eta ikasi dut izugarri, eta primeran pasadut, parre asko egin dugu, eta asko ikasi dugu. Baina konturatzen naiz, niri gehien gustatzen zaizkidan komikiak, edo gehien gustatzen zaizkidan autoreak direla autore totalak. Komikioia dira pertsona berak marraztu eta idatzi dituenak, eta badaukate olako koherentzia bat, olako borobiltasun bat, zailagoa dena, ekipuan lan eginda lortzea, ezta? Eta nahiko nuke probatu gutxienez. Zer, egin izan ditut komiki laburrak nik neu bakarrik, baina goza luzeak, sail formato bat kenduta ez dut egin. Nolako gaur egun esaten zaio novela grafikoaren formatu hau ez dut egin. Eta nahiko nuke hartu denbora saiakera egiteko. Baina zerratatzen den.
0: Hori etorkizun momentuz. Bai. Bueno, ikusiko aldugula.
1: Espero dut.
0: Aldugula hastia momentuz, Ireiaren 6 arte.
1: Bai, hori da.
0: Justu biharamunean inauguratuko dugu arratzean ikasturte berria.
1: Begira, ba, honekin kasik bukatu eta arekin kasik.
0: Hori da, ordura artekoa daukazue, ikustera joateko, eta gero etorri arratzean berriz ere, batek ez du besteak entzen.
1: Ez,
0: nola nahi ere. Joseba, arratze, Josebiski, eskerrik asko.
1: Zuei, mil esker.
0: Zorteon.
1: Eskerrik asko, zuei, bai.

0: plazerra da Lili bat entzutea, Mikel Laboaren ahotsean ezpada ere, kasu honetan. Baina plazerra nerea da, Begoña del Teso.
1: Bai.
0: Arratsaldeon, bai, bueno, Frantziatik datorren pelikulak izen buru hori du. El placer es mío, edo jatorrizko errespetatuz, plazerra gatik alegia. Pour le plaisir. Bueno, Fanny eta Tom ezagutuko ditugu.
2: Au parc aujourd'hui, je n'ai jamais eu d'orgasme. Si on voulait jouir,
0: Fanny eta Tom, bikote heterosexuala, hogei urtez ezkonduta, zoriontsu, ustez, edo bai, edo erabat ez, emazteak aitortu dio, ba ez duela segula orgasmorik izan, eta senarra, zesuma, asmatu ez du, ustez, emakumearen plazerra areagotuko duen traste bat, bere brikola jerako trasteria erabilita?
3: Ingeniero da. Eta gauzak asmatzen ditu. Eta asmakizun batekin enamoratu zun.
0: Emaztea.
3: Orduan. Baina, oso polita da. Azira batean pensatzen duzu betikoa izango dela. Tontakeria hutsa. Gainera, bueno, itxuraldetik ez du ezer berezirik. Imaginatzen duzu hori betikoa izango dela, emaztea azerretuko dela oso, eta zenarrak esango diola, mesedez, lakizek. Baina, erioseteko, elkak maite dute, eta gauza pila pobatzen dituzte, inkuso bikoten, no zaten da, interkambio aldaketa.
0: Trukaketa, trukea.
3: Eta joaten dira ogia batxuetara, eta haber, ba, kotxean baldin badi joan, zer modu, zer nolako sensazioak dituen emazteak derrapean ibiltzen direnean, eta oso majoa, oza, ze, normalean pelikula hauetan zenarra sekulan elduzu maitatzen, ikusle bezala zuk, eta oso majoa da, pobinoa, gaixua, ez oso majoa, elkar maitatzen dute, erabakitzen dute aurrera, atera behar dutela hori beren bikotea emazteak jakina laguntzen dio dildorik perfektona sortzen, hau bai, honek bai, honek plazera ematen dit, honek ezain beste, hau gaizkide, eta azkenean gertatuko da denok pensatzen duguna, orduan, hau ez da, ezer berririk izatea, eta ez da spoiler, eta ez da ezer bai, oso majoa, oso tontoa ere, egiazateko, ni elnengon oker, tontakeria hutsa da, baina
0: tontakeria
3: simpatikoa. Simpatikoa.
0: Dreams.
3: Din.
0: Ametsak.
4: Thank my beautiful daughter Jennifer, the soldier by my side and help make
0: emakume aberats bat, giza estatus altukoa eta gazte mexikar ballet dantzaria. Gustatuta harremanetan hasi dira eta dantzariak muga pasatu du San Franciscon bere dantzari eta bizimodu ametsak beteko dituelakoan, halako emakume batek lagunduta gainera. Ambiziok eta maitasunak talka egin dezakete? Maitasunak sakrifiziorik behar edo merezi edo eragiten du? Eta maila sozialak aberastasuna zertan?
3: Eta baitu, hau izan da pelikula hau, pelikula gogor, pelikula sakarra, pelikula kudela, pelikula erotikoa. Baina oso hotxa inkuso sexu momentuetan, en pelikula izan da mikomatxismoa salatzeko baliogarria den kontu bat, kontu argitagarri. Komentario guztietan emakume aberatxaren mendekua. Eta zer, pentsatzen duzue dantzariak bakarina idula el lago de los cines dantzatzea New Yorkeren edo zerbait gehiago nahi du. Eta dena nahazten da, eta inkuso hori gu ikusleak pantailan ikusten dugu gure burua, karo, hau, hai, pentsa, aberatxa, eta gaina, oiko aberatx oietako bat, eta principios oso maja, demokata, seguro, Obamari, edo Clinton andereari eman ziola botoa, baian rasista utxa. Oso kuriosoa pelikula eta hori bai arraroa sexu jokoetan dabiltzanean ikuslea otxean dago el dago inolako sensualitaterik ba biek zerbait nahi dutelako harreman horretatik oso mingarria ere mindua ere ezara gustora edo aldarte honean aterako baina hori mikomakismoa emakume aberatx baten mendekua ambizioa eta bueno ikusiko duzue zer nolako erabakiak hartzen dituen dantzariak ikusten duenean jakiten duenean zer egin duen emakume aberatx horrek berarekin dantzaria berarekin gera dadin. Ikusi pelikula eta gero haber zer nolako ondorioak ateratzen ditu.
0: Dreams du izena. Obsesionatuta dabil ikus leiendea obsesioarekin. Obsession.
1: Have you ever actually like flirted with Nikki?
5: I'm gonna go get some shots.
1: I'll come with you. If she means this much to you. And I know she does. To say, Nikki, I think we should grab a drink sometime.
6: Nikki, wait.
0: Jakingo espaldenu bezala, desioak lortzeko edo zertarako preste egotea zeinen arriskutsua den. Biharren desioa da, Nikki berarekin txoratzea, seko enamoratzea. Eta begira, gertatu egingo da, seko txoratuko da neska. Mutila, desioa eskatu izanaz da mutzeraino.
3: Eta hori, menpekotasun magikoa.
0: Lortzen do.
3: Eskimikoa. Baizik, menpekotasun magikoa erabiltzen du mutikoak neska lortzeko. Jakin gabe, beldurrezko pelikula batean dagoela. Eta, bai, estiloa prinsipio betikoa da, oikoa, gainera, hori, laro geikoa markadako beldurrezko pelikula oietako estiloa, eta gustora zaude, komodo, eroso, eta derrepentean sumatzen duzu pelikula zikintzen ari dela. Maltxurtzen ari dela. Zerbait agarro gertatzen ari dela, eta zu ez zaude batere gustora. Eta oso interesgarria da, justu sensazio hori, da? De repentean pensatzen duzu, bueno, betiko, gustora ikusiko dut, inolako poema gabe, badakit zerretatu den, zerretatzen ari den, eta nola bukatuko den. Eta de repentean kontu da txensare, gaizkia izaela pasatzen. Eta askotan bezala, zuzendariak YouTube-en zintxilikatu zuen edo igozun orain dela urte bete edo 800 euroko pelikula bat 800 euro lortu zitun eta 800 euroekin edo dolarekin pelikula bat egin zuen YouTube oso txarra, baina birala bilakatu dena, eta horreitxe gaiti Hollywoodeko nagusiek ikusi zuten, enteratu ziren, eta orain dalo, orain da
0: modako zuzendaria
3: gaiurrean
0: Obsession.
3: Eta jakina, zariak irabesten, beldurrezko festivaletan.
0: Zinemaldietan. Minionak aipatuko ditugu, edo izen igabeko emakumea? Minionak.
3: Eta gaina galdera bat, zu? Minion eraz, badakizu?
0: Hori
3: da mordoio. Izango da datorren mendetako hizkuntzarik importantena, bueno, euskera eta gero. Momentu honetan
0: ergatiborik badu.
3: Bueno, segun kendu eta jarri. Luka para tu ez ukitu libuzka.
0: Minion,
3: Luka para tu ez ukitu libuzka. Ez esan libuzka euskal itxaildenik.
0: Minionak eta monstruoak dira.
3: Bai.
0: Bueno, ez dakigu zamagarren den. Kontua galduta gaude.
3: Baina, beraiek protagonista nagusiak lehendabizikoa.
0: Lehendabizikoa. Okay, lehen albotako protagonistak ziren.
3: Bai, bueno, gu zen supermilaua.
0: Bai, garen agindutara egiten zuten lan. Bueno, film honek kontatzen du, nola konkistatu zuten Minionek Hollywood, nola bihurtu ziren zine izar, nola galdu zuten dena, eta munduko monstruo guztiek piztuara zituzten, eta azkenean nola elkartu, eurek beraiek sortutako kaosa konpondu eta mundua salbatzeko. Hori da kontatu digutena.
3: Bueno, bagun, monstruak agertzen direnean, aretotik aldegin. Eta pensatuko duzue, kiston pelikula ikusi duzuela.
0: Ondatzen da monstruak agertzen direnean.
3: Bai. Konforme, orduan, monstruak agertu arte, gozatuko duzue, eta gaina, Minion zeraz, edo...
0: Ikasiko duzue, edo belarriak egin behintzat.
3: Belarriak, nik isa... ikasteko kuadernoak eta liburuak baditu.
0: Bueno, beira oporraldia datorra aurretik.
3: Bai.
0: Aukera
3: inailan. Baina nila bigarren maian nagoen.
0: Bueno, izen...
3: Ama, atea, mi emakume dira. Zaktu badura. Ba hori, Minion zera.
0: Baina horrein monstruak agertzen dira eta akabo.
3: Luka para tu. Ez ukitu libuzka.
0: Izen igabeko emakumea. Eso es, Saudi Arabi.
3: Mi one banana. Gozen nago.
0: Eso es, orduan ez.
3: Mi one banana, gozen nago. Bueno, bai, bueno.
0: Bauzo dut ezagutzen dudala bakarren bat minionera zitzegiten duena, eh? Iruipena.
3: Izango nahi, irakasle eta ikasle.
0: Begira, biak. Hori urrengo irrati urtean, delteso. Saudi Arabiatik datorren, bai, ez dauko, minutu bat daukagu, aipatzeko.
3: Bueno, a ber, emakumei nola da, izen igabeko
0: emakumea.
3: Bale, zer jakin nahi duzu, kontatuko duzu?
0: Bueno, kontatuko dut, desertuan eskagazte baten hilotza agertzen da. Inork ez du haren gorpua eskatuko, lotsagarria, familia arabier batentzat, ea zertan non nola. Noelek ordea jakin nahi du norden eta batez ere jakin nahi du zer gertatu zaion nerabe horri. Ikerlari hasi berria da, nagusiek uzteko aginduko diote, isteko kasua, inork ez dio ikerketan lagunduko, baina eragozpen, Noelek ikertzen jarraituko du.
3: Vale, Arabia Saudiko lehenengo emakume zinemagileak eginda, sorpresa hartuko zaitu lehenengo momentotan, bueno, kasik bukara ino, baina derrepentean zerbait gertatzen da ridoian, eta pikutara doa pelikula.
0: Haure hasiera ikusteko.
3: Ez ukitu libuzka.
0: Del deso, eskerrik asko eta praktikatu asko minionera. Egingo dugu froga bueltakoan.
3: Vale.
7: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
8: Gabon entzule, Josu Urrutiko Etxeak Frantziako justiziarekin zituen kausa guztiak amaitu dira, gaur Parisko dei auzitegiak absolbitu ondotik. Bere aurkako 2 euro agindu onartuak ditu justizia frantsesak, baina oraindik hirugarren bati Urrutiko Etxearen defentsak jarritako elegitea ebaztea falta da. Urrutiko Etxea Espainiaratu ez dezaten eskatzeko protesta bilkura egin dute gaur arratsaldean Donibane Loitzunen, Euskal Herria Baikere euro agindua ez betetzeko behar diren neurriak hartzeko eskatu dizkio Frantzia Frantziako gobernuari. Mikel Irastorza, Euskal Herria Bai.
9: Eta erantzun bat eman behar diola, eta gibelapenik edo atzera pausurik dugula behar, eta orduan, bueno, ba, bere esku dagoena, egin dezala, nolabait ere, oza, dospenezko legedi eta neurri hauekin bukatzeko.
8: Donostian epaileak 22 urteko gizon bat espetxeratzeko agindu du, gozoki denda batean adin txikiko neskato bati sexu erasoa egin izana leporatuta. Gartzeleratutako gizona gozoki dendako jabea da, eta segurtasun sailaren arabera aurrekariak lituzke antzeko delituengatik. Ainara Ortiz.
10: Ertzantzak aste artean izan zuen asteburuan gertatutako erasoaren berri. Adin txikiko neskak adierazi zuen birritan jasantzuela sexu erasoa akusatuaren gandik, haren goxoki denda barruan. Ikerketa zabaldu eta biktimak emandako datuekin bat zetorren 22 urteko gizonezkoa atxilotu zuten agenteek egunean bertan. Antzeko delituengatik aurrekariak dituela ere ezagutarazi du segurtasun sailak. Epaileak behin-behinean kartzelara bidali du akusatua adin txikiko batekiko sexu eraso delitua leporatuta. Era berean, ikerketak zabalik dirau, balizko biktima gehiago egon litezkelakoan.
8: Eusko Jaurlaritzak adineko personek gertukoen aldetik jasan dezaketen dirukontuen abusuzko erabilera antzemateko eta jarduteko gida berezia prestatu du profesionalen artean banatzeko. Adinekoen eskubideak, autonomia eta duintasuna babesteko urrats bat gehiago, Nerea Melgoz Eusko Jaurlaritzaren ongizate sailburuaren esanetan.
11: Eskubideak babesteko, adinekoen autonomia indartzeko eta gehienetan eskutuan geratzen den errealitate hauteman laguntzeko tresna bat.
8: Andaluzian Juanma Moreno popularrak presidente kargua igandean hartuko du. Boxekin gobernu akordioa lortuta iritsiko da presidentetzara. Trukean Boxek presidente ordetza bat eskuratuko du Andaluziako gobernuan. Akordioaren berri ematerakoan Moreno adierazi du Extremadura, Aragoi eta Gaztela Leonen alderdi popularrak Boxekin aurrez lortutako akordio berbera dela eurek egindutena. Hauteskunde kanpainan agindu bezala, errotzeak lehentasun izaten jarraituko duela hitzemandu Juanma Morenok.
12: El arraigo que ya viene incorporado en nuestra propia administración.
13: Y en algunos casos en el acuerdo pues se refuerza, por así decirlo, ¿no?
8: Lehen neurrien berri emandu jada, eskoletan hizkuntza arabiar eta marokiar kulturaren egitasmoak bertan bera geratuko dira. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak baieztatu egin du Google-i ezarritako isuna. Google eta bere enpresa nagusiak Alphabetek elegitea jarria dute erabakiaren aurka. Justizia Auzitegiak baieztatu egin du Google-i ezarritako isuna. Google eta bere enpresa nagusiak Alphabetek elegitea jarria dute

0: ezarri zizkietela Android gailuen ekoizlei, Google Search bilatzailearen eta Chrome nabigatzailearen nagusitasuna sendotzeko. Hala, lehiakideen aukera komertzialak mugatu zituzten. Googleek deitoratu du epaitegiak ez duela aitortu Android irekia eta doan izateko eginiko inbertsioa, eta azpimarratu du gardentasunean fokua jartzen jarraituko dutela. Batzordeak sententzia gogoan hartu du.
1: Errepidetan arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez biharrezta aldaketarik izango. Goizean zerua lainotuta egongo da ipar isurialdean eta baliteke xirimiri apur bat egitea. Hegoaldean giro eguzkitsua egun osoan zehar, temperaturan aldaketarik ez. Gaueko 9 eta 4 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: lagun bati kontatuko zenioken hori entzuteko gaude bai pasan.
1: Bira, lagun bati aipatzen nion lengo gunean, ni anosmia dut, ez dut usaimenik, txikitatik, eta beraz, beti Prousten balenaren metaforak ba, ez dit gehiegi funtzionatu. Dena den, zerbaitek eramaten baldin banau nere memorian eta nere ba, bizipenetan atzera ba, irratiaren soinuak da, eta beraz, nere Prousten balenak irratia da.
2: Bai pasa.
3: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Ertamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Ertamerika Euskadi Lankidetza.
2: Euskadi Irratia.

0: The Kings Londres hiriaren iparraldean sortu zen 1960an eta Ingalaterrako pop rock musikari bultzada handia eman zion hamarkada horretan The Beatles eta The Rolling Stones taldeekin batera. 1983an Fobia izenpean argitaratu zuten euren azken estudio lana eta 1986an agur esan gabe banandu ziren arren ondarerik aberatsenetako bat utzi zuten. Dozenaka disko eta hita aztezinak. Irantzu karrera naiz eta Ray eta Dave Davis anaiek giratutako taldearen ibilbidea zarituko naiz gaur. The Kings, inoiz izan den talderik Britishena. Ongi etorri.
1: Well, now meet a group who recently came from nowhere to the top of the hit parade. It's a rhythm and blues outfit with long shoulder length hair and the strange name of the Kinks.
0: Zortzi senidetatik gazteenak ziren mutil bakarrak. Maxwell Hill auzoan bizi ziren eta honek Davis anaiak markatu egin zituen nonbait. Londres iparraldean dagoen auzo bat da, baina herriska baten moduan funtzionatzen du eta bizitzaren ikuspegi berezia eman zien. Dave Davis.
2: Nire aitak hiltegi batean lan egiten zuen. Oso interesgarria izan zen gure etxean aztea. Ona izaten delako familia bateko kide sentitzea. Txikiena izanik, imaginatuko duzu, niretzako izugarria zen. Dirurik ez genukan, baina festak astero-astero.
0: Larumal gauetako festak antologikoak izaten omen ziren, garagardoa barra-barra, sandwichak eta britainarragoa ezin, banjo bat. Eta nostalgia horrekin, Rayek, Music Hall-a sartu zuen gerora, bere kantu askotan.

Txikitandik eta euren lehenengo taldeak sortzean, modako doinuarekin hasi ziren. Sukaldeko tresnekin eta garbitzeko olekin interpretatzen zen Skiffle izeneko rock and roll mota batekin. The Ray Davies Quartet izan zen lehen taldeari jarri zioten izena, eta bizpairu kastin egin behar izan zituzten abeslari bila. Ray Davies ez baitzen eroso sentitzen mikrofono aurrean. Rod Stewart izan zen aurrera egin zuenetako bat, baina azkenean The Kingsen kontzertu bakar batean abestu zuen.

zenbait izen aldaketa egin ondoren eta toki penagarrietan abestu eta gero, behin betiko izen hartu zuten, The Kinks. Zerbait eigarria nahi baitzuten, atentzio emango zuena. Eta manaierretako baten aholkuz, ez da guardi zehazki zeinena izan zen ideia, The Kinks aukeratu zuten, ingelesez berria, bitxia, edo ganberroarekin lotzen baita, nabarmentzea gustatzen zaion. Ba, Ray Davisek behin esan zuenez, berari ez zitzaion inoiz izen berria gustatu. Kontua kontu eta izenak izen, 1964 hasieran taldearen egoera hobetzen hasi zen, Pye Records diskoetxearekin kontratua sinatu izan ari esker. The Kingsen lehen disko hartan taldea honela osatua zegoen. Ray Davis abeslaria eta gitarra ritmikoan, Dave Davis lehen gitarrista, Pete Quaife bajuan eta Mike Ivory bateria.

Dance al Sally 64ko otsailean argitaratu zen eta egin zen publizitate guztiak oso oihartzun eskasa izan zuen. Lehen singela ja oarkabean pasatu zen eta bigarrenarekin You Still Want Me-rekin ere berriz zerrendetatik kanpo geratu zirenez, hirugarrengoan arrakastarik lortzen ez bazuten kontratua eteteko mehatxua egin zien Five Records diskoetxea. Baina 64ko abuztuan, The Kinksek rockaren historian berehala erreferente izango zen abesti bat kaleratu zuen. You Really Got Me, sexuaz esplizituki ari den abestia eta gitarra riff distorsionatu ezin zuzenagoa duena. Zerrendetako lehen postura hilabete batean iritsi zen.

kantu honen eragina izugarria da. Heavy metalaren abia puntu izan zen, eta bere arrastoa, Van Halen moduko taldeetan, punk rockean, edota laurogeita hamarreko rock alternatibo guztian entzun daiteke. Soinua guztiz berritzailea zen, eta ordurarteko pop musikan, ezagutu den zarata mailarik altuena ekarri zuen.

Erik Admiren ondotik, The Kingsekoek lehen iraupen luzeko disko argitaratu zuten. Beste artisten bersioak bildu zituzten, baina Ray Davisek idatzitako kantu bat ere sartu zuten tartean. Stop Your Sobbing. Eta Ray Seko maitemindu zen, koruak egiten zituen neskarekin. Rasa Dick Petri eta biak handi gutxira ezkondu ziren eta urte batzuk egin zituzten elkarrekin. 1970ko hamarkada hasierara arte.

Ba, kantu altarteko, 1979 amaieran, berzioa egin nahi zuen Ohioko talde ezezagun baten abeslaria ezagutu nahi izan zuen Ray Davisek. Chrissy Hynde zen neska hura, Pretenders taldeko abeslaria, eta bere bikotea izango zena urrengo lau urtetan. Alaba bat izan zuten 1983an, Natalie, baina handik urte betera banandu ziren. Ray mozkortzen zenean oso gizon violentoa zen, eta jo egiten zuen. Chrissy Hynde Simple Minds taldeko Jim Kerrekin ezkondu zen 1984ean.

All Day and All of the Night, The Kings taldearen laugarren singela ere, rock gogorraren aintzindarietako bat izan zen. 64ean argitaratua, zerrenda britainarretako bigarren postura iritsi zen. Gitarrista, Jimmy Page zela uste izan zen, Ray Davisek urtetako zurrumurrua gezurtatuz, bere anaiaren gitarra zela jakinarazi zuen erarte. Davek soinua distorsionatzeko, amplifikadorea bizarra mozteko xafla batekin zulatu omen zuen. Ordurako The Kings taldekoak mundu osoan zebiltzan. Argazki saioetarako, prentzaurreko, telebista eta irrati emankizunetarako, naiz kontzertuetarako deitzen zituzten, eta 65ean, Australiako bira egin ondoren, Vietnamen abestu zuten, hango gerraren erdi-erdian. Soldadu Amerikarren eskolta izan zuten.

kontzertu bira hartan Bombairaino iritsi ziren eta Indian inspiraturik idatzitako kantu honekin Ray Davisek bere garaiari aurre hartu zion. See My Friends izan zen Indiako sitarra imitatu zuen lehenengotakoa Beatlesen Norwegian Wood baino bastante lehenago. Kantu honekin The Kinksekoek kultura desberdinen arteko fusioa sortu zuten. World Music deitzen dena, munduko musika.

0: To close the show, it's the Kinks. And our Top of the Bill group sing, Everybody's Gonna Be Happy.
1: Urte berean oso ondorio txarrak ekarriko zizien beste kontzertu bira bat ere egin zuten Estatu Batuetakoa. Galdutako musika tresnak, kobratzeko orduan antolatzaile batzuekin izan zituzten arazoak, era bateko desastrea izan zen, 1965 udan abiatu zuten bira hura. Larry Page managerrak utzi egin zituen gainera, baina okerrena, taldekidek euren artean kontzertuetan zituzten istiluak ziren. Behin batean, lehendabiziko abestiaren amaieran, Ray Davisek Mike Ivory iraindu zuen eta ondoren bere bateria ostikatu. Ivoryk eskuan zuen txalza hartu eta 16 puntuko zauria egin zion buruan. Iesari eman zion ondoren, hilda utzi ote zuenaren beldur. Ivory polizia lasaitzen saiatu omen zen gero, tresna jaurtik eta gura ikuskizun berri bat zela esanez, baina Estatu Batuetako Musikarien Federazioak gogor zigortu zituen eta rock merkaturik haundienaren ateak itxi zizkien. Urrengo lagurtetan ezin izan zuten bertan kontzertu bat eman eta British Invasion deitu

Face to Face diskoan kaleraturiko Sunny Afternoonek ezin hobe erakusten du garaje rock doinuak alde batera utziz, 76an The Kinksek 2030 markadetako Music Hall Britainiarraren alde eman zuen saltoa. Pop musikaren maixulanetako bata, Londresko laukotearen klasikorik sonatuenetakoa, eta doinu landuagoen aldeko joera ekarriko.

Davistarrek hain gustuko zituzten kabaret doinuetan oinarrituta, abesti honetan Ray bere anaia Daven inspiratu zen emakumeekin arrakasta duen dandy bizizalearen erretratua egiteko. Baina Ray era guztietako gaien gainean idazten hasia zen. Politika zela, amodioa, jendearen arteko inkomunikazioa, ustelkeria edota drogak aipatzen zituen bere abestietan, eziketa, komunikabideak eta Harry Rag izeneko kantu honen kasuan, erretzea.

Dedicated follower of fashion and the Kings talekoak 60ko hamarkadako fashion victimen gainean ari dira moda jarraitzearren edo zer jazten zuten Swimming London hartako partai

1967 eta 1967 maiatzean The Kings taldekoek Waterloo Sunset argitaratu zuten. Poparen historian egin den kanturik ederrenetako bat jotzen da eta biztan da Ray Davisentzat ere oroitzapen berezia duen abestia dela. Londresko Joku Olimpikoen amaiera ekitaldian interpretatu baitzuen. Letrak Londresko zubi batean paseoan dabiltzan bi maitale deskribatzen ditu eta haiei begira dagoen narratzaile batek bikotea, Tamesis ibaia eta Waterlooko tren geltokia azaltzen ditu. 30.

musikari dagokionean, rock latza alde batera utzi hasitako bidearekin jarraitu zuten. Eta sortze prozesu berri honen mailari gorena, The Village Green Preservation Society diskoarekin eman zuten. 1968ko ekainean iritsi zen dendetara, baina aurrez, The Kingsen lan berria, Days izeneko abesti zoragarri honek iragarri zuen.

Edgewin oso buru argia duen kompositore baten lana da. 24 urterekin Ray Davisek bere ingurua aztertzeko gaitasuna erakusten du eta txikitandik ezagutzen duen mundua desagertzen ari dela konturatzen da. Bere abestietan ez ditu garaiko joerak jarraitzen, herri txikiak eta paisaiak irudikatzen ditu adibidez, kriketa edo teki karaka aipatzen ditu, baina era berean, adinean aurrera egitea zari da, eta honek sortzen dion nostalgia.

Bere momentuan Village Green era bat garaiz kanpokoa ikusia izan zen. 68 zen maiatzeko iraultzaren urtea, Vietnamgo gerraren aurkako manifestazioen garaia eta rockokorra punta-puntan zegoen. Zerikusirik ez zuen egun berean kaleratu ziren The Beatlesen disko txuriarekin eta Jimi Hendrixen Electric Ladylandekin. Salmentako purua barregarria izan zen, mundu osoan etzen 25.000 alera iritsi, baina gerora The Kingsen lanik arrakastatsuena bihurtuko zen. Zentzu guztietan, batez ere, 2004ean Picture Book abestiarekin oso sonatua izan zen iragarki bat egin zutenetik.

1970ean The Kings taldekoak Estatu Batuetara itzuli ziren. Hasieran areto txikietan jotzeko, baina urte amaieran garai hartako rock izarra handi guztiek jotzen zuten Fillmore Eastera deitu zituzten Manhattanen. Kantu honi esker.

dolarekin berriz ere erresuma batuko naiz estatu batuetako zerrendetan sartzea lortu zuten. Londresko Soho auzoan ezagutu ziren gaztetxo bat eta travesti baten arteko historia kontatzen du. Eta bi bizikateak marken aipamenik ez zuela nahi jakin zuenean, Ray Davisek New Yorketik Londresera bidai azkar bat egin behar izan zuen, bersio originalean azaltzen zen Coca-Cola, generiko batekin Cherry Cola-rekin ordezkatzeko. Abestiak alako arrakasta izan zuen, alde batetik Psy Records utzi eta RCA diskoetxearekin kontratu asko zodea sinatzea lortu zutela, eta bestetik, euren grabazio estudioa eraiki ahal izan zutela Londresen.

RCA-rekin argitaratu zuten lehen diskoa Maxwell Hillbillies, The Kingsen diskorik sonatuenetakoa izango zen. 1971ko azaroan kaleratua, izenburuak Davistarren auzora eramaten gaitu, eta pobrezia naiz langile jendearen egunerokoa dira, gaietako batzuk, 1970ko hamarkadan Londresen ohikoa izan zen, auzo Victorianoen desagertzearekin batera.

Roswell Hillbilly The Kings taldearen azken disko handia izan zen. 70-80ko hamarkadetan lan berriak argitaratzen jarraitu zuten Estatu Batuetako merkatuari begira batez ere, eta egia da estadioak bete egiten zituztela, baina helburua kritikaren errespetua galtzearen truke lortu zuten. Ingalaterran punk mugimenduaren eta New Wave-aren sorrerarekin nolabaiteko eragina izan zuten, eta The Jam-ek kantu honetan egin zuenaren antzera beste batzuk ere egin zituzten The Kingsen bersioa.

argi dago The Kings Ingalaterrako bandarik handienetakoa izan zela. Eta Sex Pistolseko bateria Glenn Matlockek esan zuen moduan, ez bazen dituen ezagutzen, non ibili zara gaur arte.

0: bukatu nintzanean Mexikora, berriro iritsi nintzan nere etxera.
1: Duela amar urte terri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
2: Diktadura bukatu zen laurogeita hiruan eta handi bi hilabete joan ginen Argentinara.
3: Txinaz pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
4: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan. Lagun bati kontatuko zenioken hori, entzuteko gaude bai pasan.
5: Bira, lagun bati aipatzen nion lehengo gunean, ni anosmia dut, ez dut usaimenik, txikitatik, eta beraz, beti Prousten balenaren metaforak ba, ez dit gehiagi funtzionatu. Dena den, zerbaitek eramaten baldin banau nere memorian eta nere ba, bizipenetan atzera ba, irratiaren soinuak da. Eta beraz, nere Prousten balenak irratia da.
6: Bai pasa. Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Gabon entzulego, Euskal Herrian bizi diren 65.000 migratzaileak erregularizatzeko ezoiko prozesuan eskaria aurkeztu dute. Estatu Espainiarrean gobernuaren aurreikuspenak bikoiztu dira, 1.400.000 eskari jaso ondotik bitik batek, jada eskuratu du legez bizi eta lan egiteko baimena. Madril, Oiane Perez.
8: Eskarien erdiak ebatzita 600.000 pertsonatek gora dira bertan legalki bizi eta lan egiteko baimena eskuratu dutenak behin-behinean 11.000 behin betiko. Eta hori hasi da gizarte segurantzan antzematen. Ekainean erregularizatu berri diren 160.000 pertsonek kotizatu zuten, gehienak ostalaritzan jarduten dutenak. Elma Saiz, Migrazio Ministroa.
9: Va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza.
8: Erregularizatutako 10etik 7 latinoamerikarrak dira. Herrialdeka, Kolombia, Maroko, Venezuela eta Perun dute jatorria gehienek. 45 urtez azpikoak dira 10etik 8.
7: Bizkaiko Foru Aldundiak azken egunotan lagundu gabeko adin txikikoak bailitzan iritsi diren adin nagusiko migratzaileen kontrolak zorrozteko eskatu dio fiskaltzari. Leixuri Arrizabalaga, Bizkaiko Foru Aldundiko bozeramalea.
10: Etorri diranak izan dira legez araututa estatuak Bizkaiari dagozkionak ezarri dituelako. Horiek dira etorri diranak Bizkaira. Eta guk esaten duguna da, etorri diren askoren artean, askori ez dagokiela gure zerbitzuaren menpe egotea, asko adin nagusiak direlako.
7: Bizkaian momentuz lagundu gabeko adin txikikoak hartatzeko zerbitzuek ez dute gainezka egin iaz ez bezala. Bestalde, 100 pertsona elkartu da gaur unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketaren arira, epailek hartutako erabakia salatzeko Euskalgintzaren kontseiluak EHUko hiru kanpusetan deitutako protesta bilkuretan. Ba, hain justu euskara azterketa horiek zuzentzen aritu den irakasle batekin hitz egin dute Radio Euskadin. Angirine Elorriagak ez du zero notarik jarri, baina salatu du EHU izan ezik gainerako erakunden babes falta.
11: Ni sentitu naiz oso minduta. Nik bai somatu dut babes falta, nik nire burua sentitu dut oso desakreditatuta eta bai errektoreak lehenengo deklarazioak egin arte esaten zuzentzaileok ondo egin dugula gure lana, momentu hori arte ba ez nuen sentitu instituzioen partetik nolabaiteko babesa gure lanarekiko.
7: Elorriaga kargi esan du, gaur egun zuzenketarako dauden erizpidekin zero nota jasotzea litekena dela. Esaterako, ortografia katxek puntuak entzen dituztelako edota eskatutako hitz kopurua ez betetzeak. Argi esan du, anonimotasuna ziurtatuta dagoela eta zuzentzaileak inoiz ez dakiela zein ikastetxetako azterketa zuzentzen ari den, ez eta nor den ikaslea edo zein eredutakoa. Egun hauetan jasandako presio horien ondorioz, erabakia hartu du ere Elorriagak, datorren urtean ez da zuzentzaile lanetan arituko. Gainerakoan, Ipar Katalunian Perpinan inguruan piztutako suteak 9 zauritu arin eragin ditu dagoeneko. Horien artean, adin txikiko aur bat, suhiltzaile bat eta bi udaltzain. 3.000 persona ebakuatu dituzte jada, 3 kanpinetatik sugarrak hurbiltzen ari zirela ikusita Kaneten Gusilion herriaren inguruan. Amaitzeko, Venezuelan miraria gaur 8 egunez hondakinen artean harrapatuta zegoen gizona bizirik atera dute. 5 egun dira bizirik topatu zutenetik, baina 114 ordu behar izan dituzte hondakinen artetik ateratzeko. Eneko Zuberogoitia, EITB-ren bidali berezia Venezuelan.
12: azken miraria izan litekena gertatu da.
7: Hondakinen artetik ateratzeko. Eneko Zuberogoitia, EITB-ren bidali berezia Venezuelan.
12: Azken miraria izan litekena gertatu da.

0: ehun profesional baino gehiago izan dira bertan, eta arrisku handiarekin gainean eraikin guztiko hondakinak zituelako. Ehun ordu baino gehiago izan dira lanean bertatik ateratzeko, ura tutu batetik eman diote, baita sendagaiak ere. Erreskate talden artean, besarkadak emozioa nabari dira. Horrelako albisteak dira hemen, La Guairan tragediaren erdian irribarren bat ateratzen dutenak.
1: Errepidetan arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez bihar ez da aldaketarik izango. Goizean zerua lainotuta egongo da iparri xurialdean eta baliteke xirimiri apur bat egitea. Hegoaldean giro eguzkitsua egun osoan zehar, temperaturan aldaketarik ez. Gaueko 10ak eta 5 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 7527, 0-7-5-7.
0: Eta seriea?
1: 0-24.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik urbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest beste behin ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinuan da gure eskuz dezakezuela. Eta ostegunetan egin ohi dugun bezala, asmoa da asteburura begira jartzea eta datozen egunotan Euskal Herrian zehar gozatu ahal izango diren kontzertu batzuk aipatzea.

lekutara bintzat ez ditugu bidaliko kontzertu horiek, kontatu egingo dizkizuegu, eta ostiralarekin biharko egunarekin hasiko gara, aditzen ari garen Jofe zuzenean izango duzuelako, Mungian, Txosnagunean.

eta musika beltza gustuko baduzue, bluesetik soulerakoa, bihar aukera Bergaran, Espoloian izango dira Cocochin and the Tonics.

Berumua izeneko programazioa hilabete guztian zehar Bergaran eta biharkoan Coco Gin and the Tonics aditzen ari garenak. Eta gehienak aipatzen ari garenak dira udako kontzertuak, ba, jaialdiak edo herrietako jaiak, kanpoan egiten diren kontzertuak, baina badago aretoetan emankizunik ere, baten bat bai, eta disko aurkezpenak direnak gainera, beraiena adibidez, Gere dira, lehenengo albuma aurkeztu berri dute, eta horixe bihar zuzenean emango dituzte kantu berriak, Kutxa Fundazioa klubean Donostian.

proiektu berria, baina eskarmento handiko musikariak biltzen dituena, bi musikari, Iñaki Gereñu batetik Pitchy Joke taldean ezagutu izan duguna, eta bestetik Lander Zalakain Belakon adibidez bateria jole aritzen dena. Biek elkarrekin Gere osatu dute, sintetizadore gidaturiko musika aditu dezakezuen gixan, eta lehenengo diskoa kalean aurkezpena zuzenekoa bihar Kutxa Fundazioa Klubean Donostian.

eta antzeko beste kontzertu bat, hau ere areto batean, eta musika berria aurkezten Apoteke dira, abesti hau berria da, Zulotik, eta Berako Kulturretxean izango dira bihar.

0: Bai, hoien arten ahotsa Mikel Laboaren Lili bat kantua eginez. Juancho Severiorekin batera plazaratu du Mai hoien artek Lur izeneko disko bikain bat.
1: Lili eta ostozo.
0: Kantu honetan lagun izango dituzte gero agertuko diren Miren Narbaiza eta Ola Jainzi arte ahotsetan gainera. Eta adize kontzertua eskainiko dute disko hau aurkezteko bihar bertan Markina Xemeinen Uagon kulturgunean.

ziurren jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko My Morning Jacketen musika ekarri dizuegu, beren Circuital diskotik hau da Big Tree Dance. Gure gusturako taldearen disko eta kanturik handienetako bat, eta kontua da My Morning Jacket taldeko Jim James, abeslari eta ba, kantu egile nagusia, esango dugu, bari dela prestatzen argitaratzeko bere bakarkako disko berria. Eta aste honetan ari gara entzuten lehen aurrerapena den hau, Come Again.

Gaurkoan batez ere ari gara asteburuari begira eta agenda kontuekin, kontzertuak aipatzen, baina bigarren zati hau nahi geroen hasi lehenengo My Morning Jacketen musikarekin eta Kentakiko bandaren buru den Jim Jamesen bakarkako abesti berri honekin kamagen izenekoarekin. Eta kontzertuetara bueltatuz, Zumaiara goaz, bertako Torre Berri gaztetxean izango dira Ganibet, Aker eta entzuten ari garen Nasker.

Asker analizando kantua eta gogoratu bihar zuzenean Zumaiako Torreberri gaztetxean ganibet eta Akerrekin. Eta dagoeneko atzetik entzuten ari garen hau Phoebe Bridgersen kantu berria da Lost Boys. Bye.

Urteren ondoren bueltan Phoebe Bridgers disko berri batekin alaxe du iragarria urten argitaratzeko eta Lost Boys izeneko hau lehen aurrera pena da. Eta larun baterako itzorduren batera ipatuko dizuegu jakina, hau adibidez interesgarria, Beasainen izango delako, Osin Beltzen behin betiko taturen jaialdia edo, eta bederatzi terdietatik aurrera, bertan Osin Beltzen hariko dira Belun, Zikin, Null, eta entzuten ari garen TV Repairman.

Bihotz Bustiriko Garage Rocka, TV Repairman dira, Kanadarrak eta esandakoa izango dira Osinbeltzen, Beasainen, larun batean.

klasik erortzea dagoen etxe zaharreko ataritik. Inoizko argien ikusten dut nondik jotzen duen aizeak. Kostata ez pentsa, baina bai pasotzea erabaki dut ustezko ez leku honetan. Kasik ondakinen artean biziaren eta deuseren jabez izanagatik oparotasun guztizkoan. Osotasun lasaiean aurkitzen naiz bizi beste igabe bizi. Simpleki aizeak nondik jotzen duen adik.

Estaldura konexio eta aplikazio orotatik urrun. Aize ziri mola digitalak iten txezna zan. Ondoan parez pare dudana ikusteko gaitasuna ken ez nazan. Gaitasuna ken ez nazan.

larun batean Zumaiako Torre Berrin, beraz, beraiek gailu eta kak. Larun batean beraz, Zumaian, Torre Berrin, entzuten ari garen gailu eta kak taldeak.

Eta taldean ez, baina bakarka, lehentxoago ere maioien artekin batera entzun dugun Miren Narbaiza, ariko da Oiartzunen Arizmendieneko lorategian.

maizen zertarako iraun, eta esan dakoa, Miren Narbaiza bera bakarka hariko dela larun bat honetan Oiartzunen, Arizmendieneko lorategian.

0: Eta azken kantu honekin utziko zaituztegu, lentsago aipatu dugu My Morning Jacket eta entzun dugu beraien kantuetako bat. Aitzakia badugu, My Morning Jacketen buru den Jim Jamesek bakarkako diskoa iragarri baitu eta aurrerapen bat ere plazaratu. Eta hori xe, lehen entzun dugula My Morning Jacketen Circuital diskoko Victory Dance, eta esan dizuegu beraien kantu handietako bat zela ura. Ba bueno, beraien beste kantu handi batekin utziko zaituztegu gaurkoan, hau da Worthless Chorus. Eta gu bihar itzuliko gara, badakizu hementxe izaten garela, gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Orain, Euskadi Irratia, Guau, gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun, nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.
1: Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon entzule, aurrerantzean lan istripu larrietan epaitegietara joko du lab sindikatuak. Lan ikuskaritzara jotzea nahikoa aztela edota zigor administratiboak motz geratzen direla ondorioztatu ondoren bide penalera joko du labek. Ainize Munioz Guren, idazkaritza juridikoko arduraduna.
3: Dirudi, enpresetako edo merkantzietako arduradunek bereien eremu edo esfera personalean ondoriorik ez baldin badute, ez dutela ezer egiten edo ez dituztela beharrezko neurriak hartzen langileen bizitzak salbatzeko.
2: Gainerakoan, Nafarroako basozainek euren lan baldintzen aldeko protesta bilkura egin dute gaur Iruñean. Administrazioak euren eskarkizunei entzungor egiten diela salatzeko planto egitea erabaki dute. Uko egingo diote aurrerantzean, lan txanda luzatzeari edo ezoiko deialdietan voluntario gisa aritzeari. Baliabide gehiago, kategoria profesionala aitortzea eta kontziliazio neurriak eskatzen dituzte. Isabel Artieda, Nafarroako basozainen laben ordezkaria.
4: Orain dela urte para bat egin zen deitzen da plan direktor, han agertzen zen plaza berriak sortu behar zirela, 17, bukatzen ari da legislatura eta plazak ez dira gertu, eta ero orain dela 26 urte gure maila igo zen, baina soldata ez.
2: Justizia euskararentzat, euskara guztiontzat lelopean 100 pertsona batu da Euskalgintzaren Kontseiluak Euskal Herriko Unibertsitateko 3 kampusetan deitu dituen protesta bilkuretan. Belaunaldi guztietako herritarrak guztiak haserre epaitegietatik unibertsitatera sartzeko hautaproban euskara azterketaren arira iritsi den erabaki judizialarekin.
5: Hemen trasfondoa ez da zero atara da bela, baizik eta eredu batzuk deukien euskararekiko erantzukizuna ez da labidezkoa, ulertu behar dabe non bizi diren, ez?
6: Aukera berdintasunaren urraketa argi ikusten da.
7: Gure hizkuntzaren defentsa ezinbestekoa delako, horrako oldarraldi baten menpe ezin garelako jarraitu.
8: Gure hizkuntza ikusten dugula gero eta zapalduagoa dagoela, orduen defenditu behar du.
2: Gaiaren inguruan galdetuta, Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailburuak ez du epaitegien erabakia baloratu nahi izan. Euskara maila eta erabilera hobetzeko neurriak hartu behar direla onartu du hori bai.
9: Guk oso argi daukagu emaitzak hobetu behar ditugula, nik oso argi daukat. Azkenengoko urteetan jarri ditugun indartze programak hortara bideratzen dira, ez? Bai, hizkuntza kompetentziari dagokionez, eta bai, erabilerari dagokionez, eta momentu honetan euskararekiko daukagun atxikimenduari dagokionez, uste lan handia daukagula ikastetzeetan.
2: Medikuek irailerako iragarri duten greba mugagabearen aurrean, Alberto Martínez Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuak negoziazioak utxetik hasteko eskatu dio Espainiako osasun ministerioari. Egoera ez aurrera ezatzera dagoela, eta elkarrizketan oinarritutako bi aukera besterik ez ditu ikusten Martínezek.
10: O bien, retirar el estatuto marco para buscar el consenso generalizado.
2: Alegia, estatutu markoa erretiratu edo medikuekin akordio propio bat lortzea. Beste aukerarik ez du ikusten Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuak. Errepidetan, arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez, bihar ez da aldaketarik izango. Goizean zerua lainotuta egongo da ipar isurialdean, eta baliteke xirimiri apur bat egitea. Arratsaldean, ostarteak zabalduko dira. Hegoaldean, giro eguzkitsua egun osoan zehar. Temperaturan aldaketarik ez. Gaueko 11ak eta 3 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: lagun bati kontatuko zenioken hori entzuteko gaude bai pasan.
1: Bira, lagun bati aipatzen nion lehengo gunean, ni anosmia dut, ez dut usaimenik, txikitatik, eta beraz, beti Prousten Mahalenaren metaforak ba, ez dit gehiegi funtzionatu. Dena den, zerbaitek eramaten baldin banau nere memorian eta nere ba, bizipenetan atzera ba, irratiaren soinuak da. Eta beraz, nere Prousten Mahalenak irratia da.
2: Bai pasa.
3: EITB transformazioa. Euskaldunontzat alaitasunaren adierazpide goren. EITB transformazioa. Euskaldunontzat alaitasunaren adierazpide gorena da irrintzia. Bat

0: baimendu gabeko eutanasiek eragiten duten sufrikarioa. Arimotor asko dituen gaia. Iñaki Alegria gurean izan da, duintasunez hiltzeko eskubidea elkarteko zuzendaritzakidea. Baipasako igone Mariezkurrena bidaiazaleak Bulgariara eramango gaitu. Han izan dituen ibilerak azalduko dizkigu, beti bezala, kontakizun gogotsua eginda. Adin batetik aurrera daukazuenok, gogoratuko duzue, sovietarrek nola bidali zuten Laika izeneko txakurra ilargira Sputnik bi espaziontzian. Aurreneko txakur astronauta izan zen Laika.
1: Presentes 104 más 241 votos emitidos telemáticamente, sí 64 más 138 votos emitidos telemáticamente, no 40 más 101 votos emitidos telemáticamente, abstención 2 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobado el texto en sus términos.
2: Duela bost urte, 2008 bateko martxoaren 18an onartu zuen Espainiako Kongresuak eutanasia arautzeko lege organikoa. 202 aldeko boto, kontrako 141 bat, eta 2 abstentzio. Geroztik, hegoaldeko osasun sisteman legezkoa da eutanasiak egitea, beti ere baldintza jakin batzuetan eta prozedura jakin batzuk jarraituz. Legea onartu zenetik, Osakidetzak 213 pazienteri eman die hiltzeko laguntza, osasun bideak aldiz 58. Hegoaldean beraz, 271 eutanasia egin dira guztira. Dena den, zenbait kasutan, medikuek ez dute eutanasia egitea onartzen, gaixoek baldintzak betetzen ez dituztera argudiatuta. Osasun ministerioaren arabera, esaterako, 2024an, 78 prozedura abiarazi zituzten, baina 9 eskatzaileri eutanasia egitea ukatu zieten. Iñaki Alegria, duintasunez hiltzeko eskubidea elkarteko zuzendaritzako kidea, egunon?
3: Egunon.
2: Zuek fokua jarri nahi izan duzue, onartzen ez diren eutanasia eskaera horiengan. Zergatik?
3: Bueno, fokoak jatzen dugu guztietan, baina gude lanen artean dago, ba, legeak hobetzea eta nolabait jasotaz dauden eskubide batzuk aldarrikatzea. Eta orduan, eutanasia legea, alako kasu batzuk aurreikusten ditu, beste batzuk ez, eta aurreikusitako batzuk ere interpretazioaren arabera geratzen dira, eta gude ustetan, pues, argiago jaso beharko lirateke, hori interpretazio hori aldekoa izateko.
2: Aipatu dugu gaixoek eutanasia onartzeko baldintza batzuk bete behar dituztela, batetik demostratu behar da, gaixoa sufrimendua jasaten ari dela, sufrimendu larri, kroniko eta ezintzailea izan daiteke, edota gaixotasun larri batek eragindako sufrikario fiziko eta psikiko jasan ezina. Hori nola egiten da?
3: Askotan nahazten dugu sufrimendua eta mina. Eta gauza desberdina dira. Eta legea jasotzen du sufrimendua. Eta sufrimendua gauza subjetiboa da. Jendea, bi kasu bedean, kanpotik ikusita, bi persona, egon daitezke bat sufritzen, eta bestea ez, hori minarekin ez da berdin gertatzen. Eta orduan, gu defenditzen eguna da, sufrimenduak, nolabait, protagonistak erakitzen duela, sufritzen duen, ala ez. Legean, antzematen da hori, baina ez dago erabak garbi. Eta gero beste konzeptu bat ez dagona ondo jasota, eta da ezintasuna, edo mendekotasuna eguneroko bizitzan. Claro, hor daude bi kasu nagusi. Bat nahiko argi dago, minbizi terminal batekin lotuta, hori da, esaten du gaizotasun horredatu senda ezina. Eta edo dago beste blokea gehiodoa neodologikoekin,

0: Ela eta elbarraituta geratu dan jendea, eta zatzen da edo, zatzen dute, bueno, buduko edo gaizotasun psikiatrikoak, batzutan neurologiarekin nahazten didenak, eta hor, claro, inodez da usatzen ezatzea, zenda ezina dela, adun, hor zatzen da eta hor eskatzen da sufrimendua, interpretatzeko zaila dena, eta ezintasuna edo mendekotasun ahondi hori. Eta hori, bueno, bada daude gaixo batzuk, ezintasun hori denboran zea edutena mantentzen. Egun batzutan daude pues, nolabait autonomo izateko moduan, baina badaude beste bolada batzutan oso oso gaizki daudela, sufritzen, erabat, egoera larrean, baina interpretazio batzuetan interpretatzen da, bueno, ondo daudenean autonomoa dira. Normalean ez tabaida gajeagoa dira neurologia dekin, psikiatria dekin zer ikusia dutenak, eta kasu den gatutik ezagutu dugun kasu den batean esaten dute adibidez mendekotasuna ez dela nahikoa.
1: Badago irizpide objektiborik sufrimendua ebaluatzeko garaian?
0: Ba ez, eta bo. Normalean alde batetik dago biografia, bizitestamentua edo azken bodontateak edo ditzen den hortan, persona jarri baldin badu argiago geratzen da, iraupena ere kontutan hartzen da, baina guk uste dugu interpretaziorik ez dagoela, badagoela personak adierazten duena. Eta zerretatzen da, bueno, batzorde bat dago, baina bueno, gertutik jarraitu duan kasu batean, batzorde horrek 8 boto entzun alde auka, eskaeraren auka, eta 7 alde, odun, pentsaze, zerraiko da pilatxua da.
1: Batzorde horietan, medikuak daude, erizainak daude, psikologoak ere badaude,
0: zuzenbideko
1: jendea ere badago.
0: Bai, eta, bueno, interpretzaten dute medikuek esan dutena, eta batzorde da pleno da iristen denean da egon delako erreklamazio den bat, eta, bueno, froga objektibo batzu daude, eta horren arabera da, erabakitzen dute. Baina oso interpretagarria da, eta, bueno, eta nolabait bi ikuspuntu daude, medikuen gudasok edia guditzen deguna, eta da, medikuek kontrolatu nahi dute, eta gu aldarrikatzen degun pazientearen autonomia. Personak behin eta berriro, esaten baldin badu, sufritzen ari dela, ba, sufritzen ari da.
1: Zuek elkartean duintasunez hiltzeko eskubidea, elkartean egunero egiten duzuelan eutanasia eskaria egin duten lagunekin eta haien familiekin, baita eskaria kukatu zaizkienekin ere, ze ondorio ditu eutanasia eskaria kukatzeak?
0: Bueno, zoritxarrez, ez da bidezko praktiketan ere, ez da horre ikusi, ez ezaten zaion jendeari jarraipen berezitu bat egin behar zaiola, ordon, ikusten dugu, bodi persona horiek oso gaizki sentitzen didela, batzuk suizidatzeko ideia daukate, nahi duten nolabait laguntzea, baina eta nolabait kasu batzutan esperantza jarri dute hortan, eta kasu batzutan krisia areagotu egiten zaie sufrimendua. Eta ez dago ez ausmaikusita alde hartatik. Oso erabaki larrea da, sufrimendu ondia dago horren atzetik. Orduan, bueno, kasu batzutan, gertatu zaigu, ba jendeak, erabakitzea bere aldetik suizidatzea, eta senideak, ba beste, hori gertatzen da. Beste kasu batzutan, persona oso bakarri dago, buruko gaizotasunekin lotutako kasuetan, gaizotasun horien ezaugarri bada persona problema sozializatzean eta hola, problema ditula eta askotan edo batzutan familiarekin apustu da, lagunekin apustu du eta eta oso oso bakarne dago.
1: Aipatu duzu elkartean izan dituzuela kasuak eutanasia uko egin ostean familiaren laguntzaz suizidatu diren lagunenak.
0: Bai.
1: Eta horrek izan ditzake ondorio penalak agian, ez da?
0: Bueno, normalean laguntza da, laguntza babesa, laguntza baino, laguntza penatuta dago. Persona horrek lortu behar ditu, bere aldetik egin behar du, ezagutzen dugu kasu bat, persona naiz eta babesa eduki, hotel batera juntzela, nola bai, bere esenideak eta lagunak eta ez implikatzeko hortan. Ta bakarnek hil behar izan didela, horregatik. Beste batzu bakarnek egin behar izan dute, eta justu nahi zuten hazen, bakarnek ez egitea, ba, oso bakarnek zeuden, eta nahi zuten, amaieran ba, gozotasun bat eukitzea, baina ezen posibilizan.
1: Zerraldatu beharko litzateke horrelako kasuetara, horrelako egoeretara ez iristeko?
0: Nik uste dut legea zabaldu behar dela medikoei gehiegi eskatzen diegu. Hori da nire iritzi personala. Legeak normalean bimotakoa dira. Gu daukaguna da Holandan eta Belgikan eta antzekoa, eta da eutanasiaena. Eta gero, Ernealde Sajoietan eta Suizan, badaukate suizidio lagundua. Eta nik uste kasoietarako suizidio lagundua egokiagoa.
1: Zein da ezberdintasuna, eutanasiaren eta suizidio lagunduaren artekoa?
0: Suizidio lagundua gaixoak egin behar du. Sustantzia sistemak nola osasun sistemak drogekiko monopolioa daukan baldintza konkretu batzuetan batiko alako erabakia ez izatea buduz ondo egotea, sustantzia ematen dizu, baina bera ez da komprometitzen ekintzalik. Kasu zailago batzuetan benetan autodeterminazio personala, autonomia erabiltzea, bere buduaz beste egin nahi duen personal. Hori badakigu, nadela, badagolako, suizidaren aurkako, protokoloak, taldeak, eta gugulatzen dugu, suizidio, bateko suizidio horiek, problema larnea direla. Baina, bi motak nahazten dira estadistiketan ere, jendea pensatzen du, suizidio gehiena gazteek egiten dituztela, eta suizidio gehienak dituzte gazteek egiten. Suizidio gehienak asko dira, adin aurmeratuan dagoen jendea, ataka larrean daudenak, eta bere buruaz beste egiten dutena. Orduan kasu horiek beste modu batean aztertu egin behar dira, eta eskubide bat aitortu den horretik, persona horiek ere, baldintzak beteta eskubide hori erabiltzea eskubidea eduki beharko dukete. Eutanasia, behar naiz, eutanasia da ekintza medikoa. Bestea da farmaceutikoa esango genuke. Eta badu bere parte ona, oso gaizki dagoen jendea, oso egoera euskorrean, eta mediko batekin, eta egitea, badu garantia, badu profesionaltasuna, badu bere alde ona. Baina, agian gehiagri da eskatzea mediku bati, beste egoera, hain egoera, hain muturrekoa, adina dengatik, edo gaizotasun, hori, sintoma agerikoenetan, ez denean, berak egitea, medikoa esaten dugunean mediku sistema, bazkenean sustantzia normalean edizainek aplikatzen dute.
1: Zabatu izan duzue, duitasunez hiltzeko eskubidea elkartean, buruko gaixotasunak dituen pertsona batek zailtasun handiagoak dituela bere kasuan eutanasia hori onartzeko. Zergatik?
0: Legeak ez du esaten ezet, baina Vox eta PP jarri zuten errekursoa konstituzionalean, eta epaimaiak esan dezake hau da legala edo ez da legala, edo artikulu hau bai, eta artikulu, baina lako testu batean. Epaimaiak dena legaltzat hartu zuen, baina badago motivazioa nabazuda. Eta zuen batzorde batzuk, hori interpretatu dute, ba, segurtasun juridikoa den barruan, ez ez bezala. Baina...
1: Eta zer dio, nabardura horrek, gaixotasun mentalak dituztenen kasuan ez dela aplikagarria?
0: Ez zehazki, baina alako... behme gehi gafi eskatuko balu bezala. Eta Katalunian eta eskidego, emengo eskidegoan, eta uste Nafarroan jarraitu dute berdin. Legea onartu berdena da, legean idatzita da ona, hori onartuta dago, bermetzita dago, eta berdin jarraitzena. Baina bai gaizotasun mota horiekin, adibidez, buduko gaitasuna, pues, batzuk zalantzan jatzen dute. Claro, hori logikoa da, agian hilabete batzuetako epean, baina adibazea persona batekin, ba bost, zortzi, hogei urte hitz egiten, ba, ya dago zalantzari, ja benetan bera eskatzen ari dan ala ez. Agian hor, epeak izan beharko lirateke, ba, igual, luzexagoak. Ola, behin eta berriro eskatzea, eta ez behin eskatu, ez etxajaso, beste behin eskatu, ez etxajaso. Orduan, prozesu bat izatea, elburu, bueno, data bat, muga bat, demora epe bat, zehaztea bera. Bueno, jamaipen bat egingo dizu, zaiatuko bea, hobetuko duzula, eta bestela. Pues baietz esango dizu.
1: Uste duzu baldintzak zabaldu egin beharko liratekeela? Malgutu egin beharko liratekeela edo lasaitu baldintzak?
0: Bai.
1: Jende gehiagori utzi beharko litzaiokeela duintasun ez ziltzen?
0: Bai, bueno, ipatu dugu, ez zuzenak, zatzea daudenak edo zatzeetik gertu daudenak. Edo badaude, gu aldarrikatzen dugu beste bat, eta da, bizitza burutua deitzen duguna. Da, persona bat, ez da zatzen. Gaizotasun horietan, baina adin batera iritsi da, eta eta ja, bere bizitza bizi izan du, eta erakitzen du, pues, ja zaiola merezi, zerreti, ba, askotan da, autonomia falta, batzuentza gauza txikia direnak, ezin dut irakorri, edo ezin du lagunekin egon, edo ezin naiz, ez naiz autonomoa dutxatzeko, eta ezagize, ja bizi izan naiz, pozinago bizi izan dakoarekin, eta iruditzen zait, ja nire bizitza bukatu dela. Hori, Holandan, oain lege biltza mehan dago, hori ere, aurra ikusteko, normalean lege proiektuetan adin batetik godako arauteri bat ezartzen da, eta horren alde gaude. Eta gero beste kasu bat, asko hori bai dela zailena, eta da, bizitestamento egin gabe burua galdu duten persona. Hoiek, burua galdu zuten legea existitzen ezenean, eta ezin dute eskubide hori baliatu, ez bada burua galdu baino lehen dokumentua egin zutela, baina garaiatan apenas ez ziren dokumentu horik egiten. Orduan, guretzako iztenbidea izango litzake, ba, inguruko jendea, maite duen jendea, haien biografia kontutan hartuta, ba, beste kasu batzutan egiten den bezala, erabakitzea bestearen ordez. Denok bizitestamento edukiko bat genu, ja, hori ez litzake problema izango, baina bizitestamentoa zorionez gero eta jende gehiagoak egiten du, baina oraindik jende askok ez dauka eginda. Eta ez baduzu eginda, interpretazioa da, ez duzula eutanasia nahi. Eta gude ustetan, izan beharko litzake eginda duena, izan badu eutanasia baietz, eutanasia bai. Izan badu eutanasia ezetz, eutanasia ezetz. Baina ez ere izan ez badu bide bat irekitze.
1: Zuek gomendatuko zeniokete jendeari bizitestamentua egitea?
0: Zalantza dira, be. Gaztea izan da.
1: Hori nola egiten da?
0: Bueno, gu tailernak eta egiten ditugu, bueno, idu aukera nagusi da, be. Eskatu behar osasun zailean badaude hemen hiriburu guztietan bulego bat, ode egin daiteke, telefonoz eskatu behar da, ilada hundia daude, epeak oso luzeak dira, eta egin dutena da, mediku eta edizainei aukera mandiete ere, nola bait, fede ematea, hori egiten dezula, taula. Baina ez dago ondo antolatuta, eta ez dakigu ze tokitan egin daiteken, ala ez, baina ambulatorioan galde daiteke, bestan egin daiteke. Bueno, notaritzan egin daiteke ordainduta, eta bestela egin daiteke hiru lekuko dekin. Hiru lekuko hiek esaten dutena da, buruz ondo zaudela, eta hojatzen duna dela, zu nahi duzuna, ez duzula presiorik izan. Eta horrekin tailernak egiten dituzte, ari ez Bizkaian Bilbon medikoen kolegioa, gu elkarte moduan egiten ditugu alako tailernak, testua irikia da itxia, orduan, bueno, norberak aukeratu dezake, bueno, Osakidetza proposatzen du testua, gu beste bat, baina, bueno, aztertu inbehar da, eta bueno, sinatu.
1: Gero eta jende gehiago egiten du bizi testamentua?
0: Zalantza diga, asko ari da azten, eta eutanasia legearen ondorion on bat izan da, zabaldu dela. Daude onazpen fasetik gizarteratze fasean, eta gizarteratze fase hortan, jendea konturatzen da, edo eta gehiago, komenizaiola egitea, eta gehien egiten dutenek, dutena, dira, emakumeak zaintzan, ba, kasu larri batzuk ezagutu dituztena, sufrimendu handikoak, eta edagi dutenak hortik espazatzea.
1: Eta jende gehienak zer jartzen du?
0: Gure inguruko jendeak esaten duena, ez duela nahi, hola, gehiegi luzatzea bere agonia, edo burua galtzen baldin badu, beraren txato di sufrimendua dela, eta ez duela jarraitu nahi, edo gaizotasun bat detektatuzkero alako gauza bai, baina beste hauek ez.
1: Eta gero hori aplikatzen da?
0: Bai, zu, ja, erregistratzen denean, handi bilagetetan da, iristen zaizu eskutiz bat, ja, erregistratuta dagoela, osasun kaspetan ikusten duzu, medikuak ere ikusten du, eta bueno, ba, egoera larri iztipu bat, edo burua galtzen denean edo, erabili egiten da. Bizi testamentuan ordezkaria bat edo bi izendatu daitezke, orduan ordezkariei galdetzen zaie, eta bestela medikoak interpretatzen du, zu jame dezu.
1: Eta norbaitek izango balu bere bizi testamentua egina, adibidez, beste inorekin kontsultatu gabe. Eta sufrimendu momentu horretan bere anaiak, edo bere aitak, edo bere semeak, edo alabak, erabakiko balute, ez. Nire zenide hau, ez da dira hil.
0: Bai,
1: kasu horretan, medikuak lehenetxiko luke, gaixoak dokumentu horretan idatzitakoa?
0: Bai. Bueno, lehenengoa, gaixoa buduz ondo baldin badago, galdetu egin bazaio, momentu hortan, gaixoari.
1: Gaixoa burua galdu
0: badu, ordezkadia izendatu badu, ordezkadiari. Eta ordezkadirik ez badu, medikuak interpretatu behar du, eta kasuak eman dira.
1: Familiaren borondataren kontra, baina gaixoaren borondataren alde, eutanasia praktikatu diren kasuak.
0: Gehio ematen da familian iritsi desberdinak egotea. Horregatik oso importantea da egitea, baina baita ere gertukoekin partekatzea. Jakin dezaten.
1: Ba, Iñaki Alegria, duintasunez hiltzeko eskubidea elkarteko zuzendaritzako kidea, eskerrik asko.
0: Zuei.
2: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
3: Igone Marizkurren, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
3: Zer moduz, Igone?
4: Oso top nator.
3: Oso top, zatoz, oso top zara. Beraz, jo, ez ze ondo.
4: Bai, ba, Bulgariako zati txiki bat ezagutzeko aukera izan dut. Balkanetako penintxulan dago, Europa egoekialdean. Errumania, Serbia, Mazedonia, Grezia eta Turkia ditu mugakide, eta kostaldea du, itxaso beltzarekin egiten duelako hortxe muga, eta altua da, garaia da, ba, ia 3000 metroko mendia dauzkalako, garaiena, Musala, izeneko mendia, 2025 metrotako tontorra du, eta hau da, Balkanetako peninsulako top, sabaia.
3: mendia...
4: Eta zabaldu nuen.
3: Zabaldu zen nuen. Bai. Mercedes. Igone, esan bat zen, zalantza egitea ere. Mendia, eskia, txirrinda, ez? Denak erabilali izan zen dituen?
4: Bai, izan da, kriston kombo
3: perfektua.
4: Polita. Bai.
3: Igonaren plan perfektua.
4: Bai, aspalditik nuen gogoa, eta... Bazen gauza bat, enuena irudikatzen bakarka egiteko, eta, bueno, badut lagun bat, banekiena baietz esango zuela, eta orduan iaia apropos berarekin pentsatutako zerbait izan da, eta asko gustatu zaigu esperientzia, oso polita izan da.
3: Azteko txirrindan, zenbat etapa egin dituzue?
4: Ba, guztira izango ziren sei bat etapa. Zentzu horretan ez da kilometro gehien, ez, egin ditugun bidaia, hain justu txandakatzen ibili garelako, ba, bi hiru etapa txirrindaz, mendigune batera iritsi, han nolabait bekan paleku bat ezarri, eta beste bi hiru egune mendiko eskia egiten, eta berriz ere mugitu, beste mendilerro batera txirrindaz, beste bi hiru etapa, eta berriz ere mendi eskia, eta rola, txandaka.
3: Orduan, Igon, esan diguzu Bulgariaren zatitxo bat ezagutzeko aukera izan duzula, baina lare, asteko egingo dugu... Bulgariaren deskribapen txiki bat, edo zer nolako herrialdea den kontatuko diguzun?
4: Bai, bai, esan behar du nik ego mendebaldea ezagutu duala, batez ere Rila eta Pirin mendigunen bueltan ibili garela, orduan botako ditudanak orokorkeriak dira. San edo segurazki ez da estrapolagarria herrialde osora, ez da bulgariarre guztei aplikadakieken zerbait da, baina bai aurkitu dut herrialdea esate baterako uste nuena eta espero nuena baino zaharkituagoa. Esan nahi dute errepideak, zubiak, tunelak, iruditu zait, urteetan ez dituztela berritu eta dakit, Europar Batasuneko herrialdea izateko ba nahiko zaharkitu dut zentzurretan.
3: Eta estetikoki zer nolako herrialdea da?
4: Ba, zonalde honetan behintzat oso sovietarra. Eta esaten dizute, batez ere herri gune igual deprimituenak eta bar, orain dauzkate, laroiko hamarkadako eraikinak bere horretan konpondua gabe, eraberritu gabe, eta horrek batzuetan izaten du xarma, ez? Badago jendea ba, bereziki horrelako hirietan eta gustora mugitzen dena. Baina beste kontua da ikusten duzunean jendearen bizi baldintzak ez direla bat ere xarmadunak edo xarmangarriak edo ez dakit, ez? Iruditu zaite esaten nuen bezala inguru nahiko deprimitua dela eta horrek nere begietan mentzak kendu dio xarma guztia hiri hauei.
3: Bai, ze batzuetan ez, estetika sovietarra aipatzen da eta jendeak brutalismoaren ikuspegirik politena irudikatzen du, baina zuk esandakoa gero batzuetan gertatzen da ere, badagoela itzal bat eta
4: bai, bai.
3: Hori da kasu hontan zuk bizi izan duzuna. Jende aipatuta nolako irudiak? Nolakoak iruditu zaizkizu bulgariarrak edo ezagutu dituzunak behintzat?
4: Ba, hau ere polemiko xamarra izan daiteke behar bada, baina esango dut gogorrak direla. Lehen kolpean behintzat kostata lortzen genuen baten batekin elkarrizketa luze xamarra eukitzea, guk bulgarieraz zero patatero, beti saiatzen zara, ez? Aldez aurretik etxean iztegitxo bat edo lantzen. Haiek ere inglesez ala moduz eta bueno, nahiko elkarrizketa martzianoak izan dira. Batez ere, badago detaile garrantzitsua kontuan hartzeko inor Bulgariara joateko asmoz balin badabil, bulgariarrek ezetz esateko burua vertikalean mugitzen dute.
3: Gusta duzu gaur dena da vertikala gure saioan.
4: Eta baietz esateko, ba, justo kontrakoa, ez? Horizontalean, alde batetik bestera. Hau da, guk egiten dugunaren, justu
3: kontrakoa.
4: Kontrakoa. Orduan hori dena batera izan zen sekulako lioa. Elkarrizketak benetan oso antzuak. Horrela, orokorrean.
3: Gero bada, ez? Zure lagunarekin partekatu duzun hausnarketa bat.
4: Bai, eta da etzigutela penaz begiratzen edo pentsa, ez? Nahiko zirku handia ginen. Ba, eskiak genera matzalako aldean, txirrinda gainean, emotxila, pioleta, kaskoa, dena aldean, ez? Eta ala ere, herriren batera sartu barruraino, plazaraino, eta sentitzen genuen ez zirela herritzen gure presentziarekin, edo ez zela inor hurbiltzen, ez dakit, kuriosidade utxe zerbait galdetzera, ez? Eta horrek bai, harritu gintuen. Ala ere, horrela, esan dute, oso ongi egon zen, bikain egon zen, guai. Ze beste askotan gertatzen da justo kontrakoa, ez? Oso eksotikoa zaren herrialde hoietan, azkenerako ekartzen duzu, esperientzia distortzionatu xamarra, ba, zoazen lekura zoazela sortzen zulako harridura, poza, jakinmina, galdera pila bat, eta horrela zabiltza leku batetik bestera, persona batetik bestera, ba, pompa batean bezala, ez, bidea jatzen. Eta zentzu horretan Bulgaria, ba, izan da oso, oso Bulgaria, esan nahi dute.
3: Diru kontuek ere eman dizute
4: baita ere, bat, ez? Baita ere, justu euroarekin urtarrilean hasi ziren, orduan oraindik dabiltza, ba, gu duela urte dexente aritu ginen bezala, ba, lef Bulgariarretan pentsatzen eta aldaketa momentuan egiten. Orduan gertatu zaigu ba, gaieta pakete baten truke behar da piko euro eskatzea eta rolako gauza eta egoera surrealistak. Orduan esate diz, komunikazioa ez da izan.
3: Bueno, bueltatu gaitezen diru kontuetara, zehango eta mengo prezioak alderatuta, orduan, nola dabil kontua?
4: Ba, begira, nik pentsatzen nuen, han erosketak merke xamarrak izango zirela, edo oinarrizko saskia, hemengoarekin alderatuta merkea izango zela, eta harritu gara, ez delako horrela. Esate baterako soldatak, erreferentzia batzuk eman dizkigute, eta bai iruditu zaizkit oso baxuak, gurekin alderatuta, baina gero, dendara joan, eta tiketa edo kontua, etzen askoz merkeagoa. Orduan, ba, bueno, ez da egoera oso nahi entzat, momentuz behintzat.
3: Hasiko dugu bidaia?
4: Bai.
3: Hegazkina hartu zenuten eta nora iritsi zineten?
4: Ba, Sofiara. Sofia diot, haiek ez dutelako Sofia esaten.
3: Gukbete Sofia esan dugu,
4: ez, ba,
3: gaizki.
4: Sofia da. Eta egia esan, ordu gutxi batzuk izan genituenean pasatzeko, eta begiratzen baduzu Sofian zer egin zer ikusi, aterako zaizu sekulako templu, palazio zerrendatzarra. Nere ustez, ongi dago ba, katedrala bisitatzea esate baterako, edo Bania Basi mezkita, baina hortik aurrera onena Sofia ezagutzeko pasiatzea. Ze erresa da, mugitzeko erresa da, badute autobusaren nahiko ona, metroare bai, tranbia, eta xarma dago hori kale bakoitzean, eraikin bakoitzean, eta bueno, nolabait behatzea gustatzen balin bazaizu, ba, oso hiri bizia da eta detailez betetako hiria da. Orduan, hori ez tematu mezkitekin eta tenpluekin eta besterik gabe pasiatu, eta esate baterako emakumeen azoka delakoa eta inguru hori guztia ba, oso bizi dago,
3: da,
4: jende pila bat, ba, aire libreko azoka bada, jende pila bat mugitzen da inguruan, barazkia dauzkate, frutak ere bai salgai, eta nahasketa handia dago, komunitate musulmana, Egipto komunitateak ere bai, eta gero banitza on bat jateko postuak, importantea, ere bai.
3: Zer da banitza?
4: Ba, Bulgariako buio tradizionala da, filo pasta geruza asko dauzka, eta geruza artean gazta gazia sartzen dute. Eta gero, labera.
3: Zona.
4: Bai, gazta orokorrean eta esnea eta esnekiak hori dena zoragarria da Bulgarian.
3: Eta auzoei dagokienez?
4: Ba, desberdinkeria...
3: Bada hor, Bitoxa, ipatu nahi duzu.
4: Bai, Bitoxa da izen bereko mendimagalean dagoen auzo zeharo berri bat, eta esango nuke hemen pilatzen dela Sofiako eta Bulgaria osoko elitea. Lamborghiniak, Ferrariak, sekulako autoak, kotxe hori elite kotxeak, elite jantziak, dena zen ikaragarria eta dena egin berria. Auzo egin berri bat.
3: Lolekoa bat nahi baduzue, ez hartu bertan orduan. Igone, gauza bat, lehen bizikleta aipatu duzu, zer egin zenuten Sofian, non utzi zenuten txirrinda?
4: Ba, Sofian aterpe hartu genuen ostatu batean, eta antxe montatu genituen txirrindak, hegazkinez eramateko txirrindak desmontatu egin barrituzulako, eta txirrinda gainean eskiak, botak, bueno, zirko guztia montatu genuen, eta Sofiatik abiatu ginen bai txirrindaz.
3: Eta abiatu zineten, nora?
4: Ba, egoaldera.
3: Zeringo dugu gaur, oraindik pare bat minutu geratzen zaizkigu, beraz, pixkat aipatuko dugu, ze beti egin ohi dugun bezala, bizatitan banatzen dugu Sofia. Sofia ez Bulgaria. ez duen besterako ematen ez, biatalerako ez du ematen Sofiak.
4: Sofiak ez, batez ere guk ez genuelako hainbeste denbora pasatuan. Baina Bulgariak bai, ziur.
3: Orduan, Sofiatik nora joan zineten zuek?
4: Ba, hegoaldera egin genuen, Pirin mendigunera, eta izango ziren bi hiru etapa txirrindaz, eta han bai mendi eskia egiteko plana asmoa genuen eta besteak beste ba Musala tontorrera ego ginen.
3: Zelena ipatu duzu hori 3000 metro.
4: Bai, iaia ukitzen du.
3: Eta gero, handik nora joan zineten?
4: Ba, gero, Pirin mendigunera, hori berriz ere txirrindaz egin genuen distantzia hori, eta han beste zenbait mendi itinerario genituen fitxatuta, eta hori izan zen plana.
3: Kasu honetan, Igone, esan duzu, nik banekien ere laguna animatuko zela bidaia honetara. Egitaragua, zuk nola erabakitzen duzu ze egia san, nik etzaitut irudikatzen planin guztia oso itxita eramaten duen bidaiari bat bezala? Baina hori esango diazu bai?
4: Ez, eraman genuen bueltako hegaldia bai lotuta, lehenengo gaua eta azkeneko gaua baita ere lotuta, leku berean, eta horretara behartzen zaitu, txirrinda hegazkinean kaxa baten barruan eraman beharrak. Orduan lehenengo gaua Sofian egin genuen, antxe utzi genituen kartoizko kaxa handiak, eta gure bidaia bukatu genuenean, ara itzuli ginen eta antxe zeuden kartoizko kaxa haiek gure zain, berriz ere txirrinda desmontatu eta traste guztiak barruan sartzeko. Tarteko guztia, nahiko improvisatua, bai, bi mendigune horiek esan bezala Rila eta Pirin mendiguneak fitxatuta genituen, bakoitzean ze eski itinerario, ze eski bide egin nahi genuen baita ere, baina gero tarteko kilometroak eta etapak eta nola diseinatu, ba hori zeharo improvisatua izan zen, eta sorpresa oso atseginak izan ditugu bidean, batez ere ba errepide bazterreko postuetan, eta zuri jateko normalean interesatzen zaizu, ez eta ez diazu galdetu oraindik.
3: Bueno, galdetu dizut bolioarengatik.
4: Bai, eta gero dendetan erosi ezkero.
3: Ah, vale.
4: Oso interesgarria baita ere, jogurrak esate baterako zoragarriak dira.
3: Ah, bai?
4: Bai, bai. Et hala ere esango dizut, niretzako dendetako jogurrak oso top ziren, Eta hala ere, jendeak ez ditu erosten, Bulgariarreko itura handia dutelako etxeko esne freskoa edateko, ezpada etxean behia duzula, ba, seguraski bizilagunak izango du, eta ari erosiko diozu esnea, eta ohitura handia dute baita ere, etxean esnearekin jogurra eta gazta egiteko.
3: Eta gero saltzen dute, edo eurentzat?
4: Saltzen dute baita ere, bai, bide bazterretan postu pila bat zeuden horrelakoak salduz, baita ere eztia, propolia, jalea, eta horrelako produktuak.
3: Horrelakoetan arazo izaten da, gero, etxe baten erosi duzun zerbait baldin bada, gero, badakizula inoiz gehiago ez duzula daztatuko.
4: Zeoz ekarri dut.
3: Horrendik geratzen zaizu, bai. Baina ez diguzu guri ekarri.
4: Bueno, urrenguan, maten badia zu bigarren aukera bat Bulgariarekin segitzeko.
3: Ah, badakizu, bai, hemendik 15 egunera, Igone, bueltan espero zaitugu Bulgariari buruz hitz egiten jarraitzeko.
4: Ados.
2: Euskadi Irratian, bigarren aukera. Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Juan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
5: Bera izango da munduko txakurrik famatuena, ez da, Juan?
6: Baietz esango nuke, ez datorkit besterik burura.
5: Da, esan dugu, baina zen esan beharko dugu, ze txakur hori hilda dago, eta oso heriotza tragikoa izan zuen gainera.
6: Bai.
5: Txakur horren jatorrizko izena zen Kudriakba. Baina mundu guztiak ezagutzen du Laika txakurra bezala. Laika txakurra edo espaziora bidali zuten lehen izaki biziduna.
7: First real space pioneer was a dog, a Russian husky called Laika. The Russians sent Sputnik II into orbit around the world with Laika as passenger. Months of training.
5: BBC-ren garaiko bideo horretan entzun dezakegu nola Laika munduko lehen astronauta izan zen, eta errusiarrek Sputnik bi ontzi barruan bidali zutela lur planeta orbitatzeko. Lur planetaren inguruan orbitak egiteko, ez? Biraka ibiltzeko. Laika txakurraren historiak demostratzen digu, batzuetan gizakiak aurrera egiteko bere gizatasuna ez baian jartzen duela, edo galdu ere egiten duela une askotan, Juan.
6: Bai, hala da. Azken batean Laika espazioratu izanaren arrazoia zan, oraindik ere ez zutela uste, bueno, ez zeuden segurueak izakiak bidali zitezken, ez? Baina nola esan, sovietarrak eta estatuatarrak bizi zuten gerra hotz tarteka bero horren bueltan, ba zeukaten hor espazioran hor iritsiko leia hori, ez? Eta, bueno, lasterketa horretan froga diferenteetan, ba animaliek asuntan txakurrek ere beren papera jokatu zuten, beren nahien kontra, ba ikusi alizateko zemateraino izakiak ere ilargira ere iristea bideragarria zan ala, ez? Erar.

0: Mekanok kanta honetan kontatzen zuen hasiera batean Laika txakur normala zela. Bai. Zer dakigu Laikaren bizitzari buruz?
1: Hor badaude kondaira hipotesi diferenteak, Laika kalean harrapatu hartu zuten txakur bat izan zen, baina bere, bueno, arrazagatik edo pentsatzen da etxeko txakur bat zala, etxean izateko, bueno, lagun txakur bat izateko zala, baina seguraski askotan gertatzen zen modura, ba, kumaldi handi bat eukiko zuten etxeren baten, eta sobera zituztera kontsideratzen zituzten horiek kale gorrian utzi zituzten.
0: Abandonatu egin zutela uste da, ez?
1: Bai.
0: Laika txakurra kalean botata utzi zutela, abandonatuta.
1: Bai, bertan hor jaso zuten, klaro, txakurrak ezin esan kontrakurik, ez?
0: Eta gero, kaletik hartu zuten, laborategira eramateko?
1: Bai, antza, ba zaukaten alako, ba, animaliekin esperimentatzeko programa bat, ez? Uzirietan, ba, animaliak botatzeko programa hori, eta hortarako, txakurrak baliatzen ari ziren enean, ba, pentsa ez, konektatzen zuen hori kale txakurrekin, ba, zer, eta erabilera hori ematea. Eta hor hartu zuten, eta hortatik kale gorriko txakurra izatetik, espazioko txakurra izaten pasatzen.
2: Laika oso txakur lasaia zen, oso maitakorra. Entrenatzeko erraza zen eta oso azkarra. Begi ilun eta biziak zituen. Nire aitak laborategiko giro grisetik atera nahi zuen eta etxera ekarri zuen gure inguruan korri egin zezan eta gurekin jolastu zedin. 1957an 9 urte nituen. Nire aita espaziora animaliak bidaltzeko Sobietar programako arduradun medikua zen. Gogoratzen dut, sarritan auto bat iristen zela nire aitaren laborategitik. Bozina bialdiz jo, atea zabaldu, eta txakur mordoa ateratzen zen bertatik. Txakur biziak ziren, gugana korrika etorri eta miazkatu egiten gintuzten. Ondoren agindu bat ematen zitzaien, eta ondo trebatuta zeudenez, autora itzuli eta laborategietara itzultzen ziren.
0: Animaliak espaziora eramateko misioa hartan parte hartu zuen albaitariaren semeak esandakoa da hori, BBC telebista kateari, Viktor Javdovsky, da bere izena,
1: bai.
0: Zientzialariaren semearen izena, eta argi dago, berak biziki maite zituela, aitak espaziora bidaltzeko trebatzen zituen txakurraiek, tartean Laika.
1: Bai.
0: Eta azkenean, garai hartan Estatu Batuek eta Sobietar Batasunak izandako espaziorako leiaren biktima izan zen Laika txakurra.
1: Bai, Laika beste txakurrasko bezala, zuk esan modura, Vladimir Jadovski bere etxera eramaten zitun, eta tira, ba hortatik txakurrasko ikusiko zituen. Baina berarekin batera bazeuden hor Jelena Dubrovski eta Oleg Azenko, bereziki lanean aritzen zirena, animali horiek eta hartatzen eta ezitzen esango genuke, ez? Irizpidea bereziki eta hortatik aukeratu zuten Laika zan, otzana edo mantxoa zalako, ez? Ez zala urturituko, eta nolabait, obedituko zula, mengo zitzaizkion agindu.
0: Oso obedientea eta txintxoa.
1: Bai.
0: Horregatik aukeratu zuten.
1: Bai, nagia dantza, Vladimir Jadovski esan bezala, bezperetan hilko zirenen bezperan, akaso kontzientzia txarrak hartuta, azken gauon bat pasarazten zen txakurroi, ez? Eta bere txerera ematen zen, eta hartatik igual bere semearen esperientzia polit oiek, ba, esperientzia ilunen atarian.
0: Azken jolasaldia eriotzaren aurretik txakurra asko eta askoren zat, ez da?
1: Bai. Eta hortan, lehia hortan, ba, lehenik eta bain Sputnik bata bidali zuten, ez? Eta hori za kontseratzen da, ba, bueno, nola esan, lurra orbitatu zuen aurreneko espaziontzia. Baina horren bueltan eta ikusi irik, ba, bueno, 57ko azaroren 7an iraultza boltsebikaren data zala, ba, antza Kruso alderdi komunista sovietarreko liderrak plantatu zien, aizu, zergaitik gane, ez ja, beste pauso bat aratago joan, eta lehen izaki bizituna espazioratzen dugun herria izan, ez? Lehia hortan, propaganda horren bueltan, eta karo, datak estutasuna tarteko, ba, egin zuten programa izan zen, bai, iristeko, baina bueltarako planik gabe. Laikarekin gertatu zena urte askotan pentsatu izan da, ba, batira, orbitan jarri zutenean, 6 egunetan bueltan aritu zala, eta ondo, eta balio izan ziela datuak eta jasotzeko. Baina 2002an argitaratu zen txosten baten bueltan, antza Laika ordu gutxitera hilegin omen zen, ze jaurtik eta hortan, ba, pentsa ez, beroak eta tarteko, ba, hilegin omen zen ordu gutxitara.

0: urte askoan esan izan zuten laikaren eriotzak balio izan zuela gizakien espazioratzeak seguruagoak izan zitezen. Baina, animaliak espazioratzeko programako zientzialarik garrantzitsuenetako batek, Oleg Gazenkok, laikaren entrenatzaile ere izan zenak, gerora esan zuen, laikari egindakoak ez zuela inolako justifikaziorik izan.
1: Zenbat eta denbora gehiago pasa, orduan eta gehiago damutzen naiz gertatutakoaz. Ez genuen horrelakorik egin behar, eta gainera, misio horretan ez genuen animaliaren heriotza justifikatzeko adina ikasi.
0: Laikaren entrenatzaileak esandakoak gogorarazten digu, zientzia garatu ahal izateko, zer nolako prezioa ordainarazi diegun animaliei.
2: Bai, oraindik egun baliatzen ditugulako, ez da askotan gizakiokin, esperimentatu aurretik, badaude aurre esperimentazio batzuk, eta hortan animaliak erabiltzen jarraitzen dugu oraindik egun. Berriki 2024ko esperimentazio eta beste helburu zientifiko batzuetan animaliak erabiltzeko buruzko txostenak dionaren arabera, ba, azken urte hortan ere animalia asko erabili izan dira, bereziki arratoiak eta saguak, baina arraroa suertatu badakiguke ere, txakurrak baita ere, ez hain
0: beste. Eta euliak. Duela hilabete batzuk hemen izan genuen, zientzialari bat, genetista bat,
2: arra.
0: Eta berak esan zigun, euliak baliatzen dituztela, zaborretan topatzen ditugun euli horiek, horrela begik horriska dituzten horiek, horrelako mordo bat baliatzen dutela laborategietan. Genetikoki, gizakien oso antzekoak direlako.
2: Ez dit harritzen horrek, aitortu.
0: Zaborraren euliak.
2: Nik entzuna neukan zerrien oso antzekoak garrila, baina tira, euliak ere ez dit harritzen, baina bai, oraindik egun, ba, gure medikamentuak, bestelako frogak eta, bueno, asmatzeko, sortzeko, ba, animaliak baliatzen ditugu, alden obekien pentsatu nahiko nuke, baina oraindik ere, bai, erabide egiten ditugu, eta sufrimendu bat aplikatzen diegu.
0: Orduan txakurrak ere baliatzen dira esperimentuetarako.
2: Bai.
0: Arratoiak eta euliak ez ezik.
2: Datuak esaten du, 2024an, 1117 izan ziala.
0: 1117 txakur, 2024an, esperimentuetarako baliatu zirenak.

0: Eta horre guztiak galdera eta zalantza asko pizten dizkigu.
1: Bai, noskinik, bereziki bi galdera etiko edo plantatzen dizkit guztionek, ez? Batetik, da eaz emateraino empatia bera diogun animali batzuen edo besteen sufrimenduari, ez? Alegia, txakur baten sufrimenduari edo aipatzen zenun euliaren sufrimenduari, ez? Eta esango nuke ezetz, ez da ez diogula empatia bera. Eta bestetik ere, ba, galdera litzateke, zemat sufrimendu onartu behar dugun zientzak aurrera egiteko, zer ere ez dinukatu, hainbat medikazio, hainbat tratamendu eta bestela, egun gure osasuna babesteko, bermatzeko baliatzen ditugunak, animalien sufrimendua oinarritu izan dira. Beraz, galdera da, zemat sufrimendu onartzeko pres gauden.
0: Jadanik, 70 urte baino gehiago pasa dira, Laika espaziora bidali, eta bertan hiltzenetik, edo hiltzutenetik. Eta nik ez dakit gaur egun horrelakorik onartuko ote genukeen. Onartuko genuke esate baterako Martera txakur bat bidaltzea jakindagian ez dela itzuliko? Han hilko dela?
1: Ba, nik uste egungo gizartea ez dela Laikaren garaiko gizartea, eta beste sentiberatasun badaukagu animali batzuekiko, ez guztiekiko, eta seguru nago txakurra balitz keja gehiago egongo litzatekeela, arratoiak balira are gutxeago, eta euliak balira batira.
0: Ba, ez agian, txakur bat bidaltzea ez genuke onartuko, baina arratoiak bidaltzea...
1: Oso litekena da. Etxekotu ditugun animali hoiek, uste dut ez genukela nahi zientzean erabiliak izatea, inolaz ere esperimentatzeko baliatuak izatea, baina gurean egun ere, bueno, nazka edo alako zera eragiten diguten animali hoiek, ba segurazki ez digukete horrenbesteko empatia edo aktibatuko.
0: Eta esan beharrik ez dago 70 urte hauetan zehar, izugarri aldatu dela gure animaliekiko sentsibilitatea, bai bentzat animali batzuekiko.
1: Bai, guztiz, egia da ere zientzerako baliatzen ditugun animaliekiko sentikortasuna ere areagotu dala, eta naiz eta oraindik egun ere sufrimendu bat aplikatzen zaien zientziaren izenean, badaude Europa mailako zuzentarauak, zeina, bueno, egin da alden inian eskatzen duten, bueno, animaliekin ez lan egitea, ez esperimentatzea, hau da, aldala ordeztu, aldala behar den aldiak murriztea, edo egin behar danean tratamenduak fintzea, ez da? Bueno, beste sentikortasun bat. Baina egia da, beste animaliekiko ere guztiz eraldatu dela, bereziki etxekotu ditugun animaliekiko, ez? Nun beste badauzkagun animalien eskubideak eta ongizatea besteko legeak, ez? Estatu mailan, eta garai batetan onargarriak ziren animaliekiko tratu txarrak edo ez onak behintzat, orain onartezinak dira, eta zigor bat ere izan badute, ez da? Hore horren adibide ere badira, gure gizartean lanerako baliatzen genituen animaliak egun apenas erabiltzen ditugu, ez? Eta erabiliko bagenitu ere, modu egoki batetan erabili beharko genituzke. Eta zer esanik ez, gure kulturan ere herri kirolen adibidea, ez? Dala, idi demak dirala, astofroga dirala, edo ari jokoa, ez? Ikusten ditugu hainbat herriko jaietan ere kexak badaudela, eta gutxituz doazela, eta seguraski, epe labur ertainean desagertuko dirala.

0: Gaur egun txakurren bizitza ez da garai batekoa.
1: Ez.
0: Baina txakurrak gustura bizi aldira, gure etxeetan.
1: Galdetu dakieke, baina ez lukete gure ulertzeko aina erantzungo ez da, eta seguro aski beraien jabe asko ere entzungo hori izango lirateke, askotan beren beharrak ere asebetetzen dituztelako, ez? Baina uste dut, egun etxekotu ditugun animaliekin, tratu on hori eman nahi hortan, askotan akaso ere tratu txarra ematen ari garela, ze animaliek, ba, pentsatu nahi natura behar dutela, espazio irekiak, besterako zera bat, ez? Ta ikusten ditugunean, hainbat ordutan etxean sartutak dauden animali horiek danak oso maitatuak diranak beren jabeen gatik, jabeek esango lukete ez diala jabea, beren gurasoak ere dirala esango lukete askotan, ez? Termino horietan hitz egiten baita. Da igual ez gera erantzuten ari egiaz beraien beharrei, segurasko animali horiek erabiltzen ari gara geure beharra, gure gabeziak ase betetzeko.
0: Eta ez beraienak.
1: Ez beraienak.
2: Euskadi Erratia,

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Iruñean Santo Domingoko ikuluetatik hasi eta Zezen Plazako sarreraraino 1500 litro konposatu kimiko botatzen ari dira uneotan Zezenak entzierroan irriste segiteko. Jada gasaren ikuluetara iritsi dira lehen entzierrotako Zezenak. Andoni Amados.
2: 1865 metro kuadroko azalera estaltzea da asmoa, noiz eta 20 urte bete direnean likido irrisgaitza lehen aldiz erabili zenetik. Urtean zehar zikinkeriaren edo garbiketa makinen higidurarekin isten diren poroak irekitzea du helburu, horrela bentosa efektu bat sortzeko eta korrikalariak eta zezenek irristegin ez dezaten. Dagoeneko gasaren ikuluetan ikusgai dauden zezenak bide batez, Fuente Imbro, Zebada Gago, Victoriano del Río eta Álvaro Núñez ganadutegiko zezenak, urrenez urren, 7ko, 8ko, 9ko eta 10ko entzierrotan aterako direnak.
1: San Ferminei begira, IESaren aurkako Nafarroko batzorde hiritarra, Iruñerriko Peinen Federazioarekin batera, Iruñeko udaleko gazteria arloarekin koordinatuta, Osasun Publikoaren Institutuaren laguntzarekin, eta besteak beste, EGAM, Katxarlingorri eta SOS Arrazakeria Elkarten babesarekin, jaietako sexu osasuneko kanpainaren aurkezpena egingo dute gaur. Gasteizen berriz, Amazuriaren jaiei begira, martxoak hiru elkarteak, Zeledon eta Blusen eta Nesken batzordearen babesarekin, jaietarako aurreikusita dauden ekitaldiak aurkeztuko dituzte, martxoak iruko sarraskiaren 50. urte urrenean. Bestalde, Eusko Alderdi Jeltzaleak Mikel Hidalgo izendatuko du ofizialki Bilboko alkategai. Bilboko 13 udal batzarretan militanteek proposatu duten hautagai bakarra izan da. Iñigo Ansola, Bizkaiburu batzarreko presidentea.
3: Nik uste dutena da eta ikusi dutenan aburuz entian gan ilusio ondixe sortu da, ze Mikel oso urrako pertsonie da, alderdikideek Bilbon ezagutzen dauen pertsona bat da, eurekin biherrain dauen pertsona bat da eta ilusioi sortu dauen pertsona bat da eta oso begionez ikusi dauena.
1: Ela sindikatuak azken 50 urtetako bilakaera ospatuko du Eibarren. Duela 5 hamarkadako afiliatuei omenaldia egingo diete eta ondoren Mitxel Akuntza sindikatuko idazkari nagusiak hitzaldia eskainiko du. Amaitzeko, Donostiako Tabakaleran gaur irekiko dute kooperatiba izeneko erakusketa. Carla Philip, artista portugaldarrak eta Tasio Ardanaz iruindarrak sortutako lanak dira. Ardatza, memoria historikoa eta artxiboa. Philipek eta Ardanazek mugimendu sozial eta politikoak ikertu ditu uste horien iruditeria eta herri kulturak zein propaganda instituzionalak sortutako dokumentuak oinarri hartuta beraien lanak egin dituzte. Clara Montero, Tabakalerako kultura zuzendaria da.
4: Erakusketa honetan parte hartzen duten bi artistek memoriarekiko, artxiboarekiko, aktivismoarekiko interes berezi bat partekatzen dute eta gai horien inguruan garatutako ikerketa sakona ikusiko duzuenez teknika eta formatu ezberdin eta anitzen bitartez formalizatu dute.
1: Errepidetan arazorik ez, uneotan segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez, gaur ez da aldaketarik izango, goizean zerua lainotuta egongo da ipar isurialdean eta baliteke xirimiri apur bat egitea. Arratsaldean ostarteak zabalduko dira. Hegoaldean giro eguzkitsua egun osoan zehar, temperaturan aldaketarik ez. Gaueko 12 eta 3 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiznahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Bibaldiren lau urtaroetatik udazkena festa giroko doinu alaiarengatik ezagutzen da. Uztagaraia irudikatzen du eta haren lekuko egin gaitu Europa Galante Orkestrak. Mahats biltzearekin hasten da eta mugimendu horretan alegroan gerturatu digute Fabio Biondi maixuaren batutapean. Musika klasikoaren maixu lanetako bat da Bibaldiren lau urtaroak. Mundu klasikoan gehien interpretatzen denetako bat eta pop kultura modernoan ere arrasto handienetakoa utzi duena zinean, telebistan eta iragarkietan. Udazkena ez da zatirik ezagunena izango, udaberria eta neguari eskinitako kontzertuak asko zere ospetsuagoak dira, baina zeinen ondo jasotzen duen biolinarekin dantzaren freskura eta arintasuna.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gurera etorriz Euskadiko Orkestrak Jesus Aranbarri eta Garate Bilbotarraren azken komposizioetako bat interpretatuko du. Aiko Maiko baletaren suite orkestrala zuzentzen Cristian Mandeal izango dugu orain.

0: Kompositore eta orkestra zuzendari ospetsua izan zen Jesus Aranbarri, bilbotarra. Zazpi kaleetan sortua 1902an, Miguel Unamuno idazlearen laguna izan zen, eta Jesus guri diren ikaslea, Bilboko udal banda eta orkestra sinfonikoa zuzendu zituen. Musikagile moduan, ganbera musika, sinfonikoa, abesbatzerako eta balet musika idatzi zituen eta entzun berri duguna Aiko Maiko baletaren pieza batzen. Ez dauka oso errepertorio zabala gazte hil baitzen 48 urterekin, baina bere obra anitza da, esan bezala. Madriden egin zituen azken urteak eta kontzertu bat zuzentzen ari zela, hiltzen El Retiro parkean, bihotzekoak emanda. Batuta bat eskuan, berak uste zuen eta beti esaten zuen bezala.
1: Klasikoak eliteben.
0: Jarraian Beethovenen alderik ez ezagunena berreskuratuko dugu. Eskozia, Irlanda eta Galeseko doinu zaharretan oinarrituta idatzi zituen abestiak ahazturan erori ziren, seguraski duten zailtasunagatik. Music, Love and Wine honen moduko taberna kantak ziren askotan, baina piano, biolin eta txeloaz lagunduta abesteko modatzen zituen, eta komplikatu egiak ziren antza musikaria amatarentzat.

0: Ardoa musika eta maitasuna eskutik helduta, Beethovenen 25 Scottish Songs bilduman jasotako abesti herrikoian. Bere garaian folklore zeltiarreko kantak bildu eta argitaratzeko moda bat zegoen. Zeregin horretan Haydn edota Ignaz Pleyel moduko kompositore ospetsuak aritu izanak ziren aurretik. Eta Ludwig van Beethoveni pasatu zioten erreleboa. Enkarguz era honetako 200 bat abesti moldatu zituen. Eta lehen esan dugunez ez dira oso ezagunak, baina batzuk oso divertigarriak dira. Esate baterako entzun berri dugun Music Love and Wine.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Anthony P. klarinetista ingelesa entzun dugu The Age of Enlightenment orkestrarekin batera jotzen. Karl Maria von Weber, kompositoreak instrumentu horrentzat idatzi zuen lehenengo Mi Majorrean kontzertuaren rondoa interpretatu dute. P. irakasle bilizen musikenen, Euskal Herriko Goi Mailako Musika Ikastetxean 2005-tik 2018-ra. Bere formazioari dagokionez Londreseko Royal Academy of Musicen egin zuen karrera eta ondoren matematiketan graduatu zen Cambridgeen. Berea ez da adibide bakarra, betidanik izan dira matematika eta musikaren arteko lotura estuak. Musikaren arlo batzutan erabiltzen da eta Johann Sebastian Bachek edota John Coltrane, saxofonista eta jazzegileak, inspirazio gisa aipatzen zuten.
1: Klasikoak EITB-en.

0: 19. mendeko bi kompositore euren artean guztiz desberdinen lanak entzun ditugu errezkan, bata mendearen hasierakoa, Franz Schubert, austriarra, Der Musensohn, Musen semea, izeneko abestia entzun dugu lendabizi, eta gero ondoren Bizeten lag lezien operako zatitxo bat. Bizet frantzesa zen, bere garaiko musikak ezagutu zuen artistarik originalenetakoa eta bikainenetakoa, baina 1875ean Carmen opera estreinatu eta oso gutxira hiltzen, izango zuen arrakasta ezagutu gabe.
1: Klasikoak eiteben.
0: Johann Pachelbelen musika ekarreko digu orain Harmonie Universelle ensemble kolonia irian du egoitza Alemanian, baina lau kontinentetako musikariak batzen dituen orkestra da. P. 450 suitaren pi pieza txiki interpretatuko dituzte.

0: Mendelssohnen eskutuko kajoia miatzeko aukera izan dugu Ricardo Chailly zuzendariari eta Roberto Posada pianistari esker. 2009an Mendelssohn Discoveries izenpean plazaratu zuten bildumatik mi minorreko hirugarren piano kontzertua ekarri dugu. Egileak bukatu gabe utzi zuen eta honen bestez hankamotz egin zituen mende terdi baino gehiago kompositorearen obran espezialista batek Marcello Bufalinik berregin eta amaiera eman zion arte. Leipzigeko Gewandhaus Orkestra grabatu zuen aipatu ditudan bi maisuen eskutik.
1: Klasikoak EITB.
0: Versalleseko kortera eramango gaitu erain Musika Antikoa Köln Orkestrak eguzki erregearen kompositore kutxunaren lan bat interpretatuko dute Jean-Baptiste Lullyrentzat esan nahi handikoa gero ikusiko dugunez. Eta dantzaria izandako musikari handi honen amaiera xelebreaz ere pare bat kontu esango ditugu. Baina, lehen da bizi entzun dezagun, Tedeum LV bikoitza V 55, Reinhard Goebbelen batutapean.

0: Bere semearen bataiorako idatzi zuen Jean-Baptiste Lully kentzun dugun lan hori. Zein izan zen jaio berriaren aita bitxia, erregea, Luis XIV eta kompositoreak jai handietako pompa guztia eman zion bere obrari. Lully 45 urterekin zendu zen gangrenaz, entxegu batean oina zauritu zuen konpasmakilarekin, eta gaitza sartu zitzaionean hanka galdu baino nahiago izan zuen hil. Dantzari batena ez, esan omen zien medikuei aukera bakarra hanka moztea izango zela esan ziotenean. Gogoratu, Frantziak eman duen musikagile handienetako bat izateaz gain bere garaiko importanteena, koreografo eta dantzaria izan zela Jean-Baptiste Lully.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Euskaldoinu eder bat entzungo dugu orain, aita Donostiaren oinazez. Leo Brower, Latinoamerikako musikari interesgarrienetakoa dugu, gitarra jole, zein kompositore kubatar ospetsua, eta bere eskuetan entzungo dugu gaur. Beste aire batez, pianoan entzuten oituagoak gaudelako, esaten dut. Ea ba, entzun dezagun, Jose Gonzalo Zulaika Arregi, aita Donostiaren 6. preludioa. Oinazez.

0: Dimitri Sostakovitzen bigarren piano kontzertua genuen Alexander Melnikov errusiarrak jota. Aurrez, oinazez, entzun dugu, aita Donostiarena. Garaikideak izan ziren biak. Eta zailtasunak izan zituzten biek, hogeigarren mendean. Sostakovitz 11 aldiz aritu zuen erregimen berak, zigortu egin zuen hainbatetan modernoegia eta antierrikoia zelakoan. Gerra zibila astean bestalde Frantziara erbesteratu egin behar izan zuen kompositore, musikologo eta folklorista euskalduna.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Klasizismo garaira egingo dugu orain atzera. Haydnen Bada Adagio Signorina, hartu lasai neskato, kompositore austriarrak soprano eta orkestrarako idatzitako aria ederra entzungo dugu.

0: Bada adagio, signorina, entzun dugu, Jen Gaiz, soprano israeldarraren ahotsean. Eta Haydenek lakoak era espiritosa operarako idatzi zuen abesti horren ondoren, dantza musika izan dugu, Josef Straussen polka arin-arin eta labur-laburra, jokei izenekoa. Urte berriko kontzertuaren gatik ez ezik, duen akustika bi kainaren gatik ezaguna den, Bienako Musik Begain, aretoan zuzenean grabaturiko soinuan entzun ditugu, Bienako Orkestra Filarmonikoko maixuak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Piano doinuetara itzuliko gara. Logan Martin eta Carole Dubois frantziarrak arituko dira bakoitza bere pianoan eserita. Louis Theodore Gouviren si bemol majorreko eskertzoa joko dute. Gozatu!

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Euskal Herriko Unibertsitatearen hiru kampusetan 100 pertsona elkartu dira Euskalgintzaren kontseilua deliktuta. Unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketaren arira epaiek hartu duen erabakia zalatzeko. Izan ere, 0 edo antzeko nota atera duten ikaslei, ezaie kontuan hartuko nota hori bataz bestekoa kalkulatzeko eta plaza gorde beharko zaie. Idurreski Sabel kontseiluko idazkari nagusiaren arabera, auzi honek agerian utzi du euskararen normalizazioaren aurkako oldarraldiak ez duela etenik arlo politiko eta judizialetik hezkuntzara jauzi egin duela jada.
2: Gizarteari bidaltzen zaion mezua dela euskarak gaztelerak baino askoz ere gutxiago balio duela edo zertarako. Eta hori da oldarraldi oso indartsu bat, hori da euskararen desofizializazio prozesua indartzea.
1: Justizia euskararentzat euskara guztiontzat lelopean belaunaldi guztietako euskaltzaleek zuzantzailei babesa helarazi diete eta gertatu dena salatu dute. Haserre agertu dira eta A eta B ereduak bertan bera usteko eskatu dute. Uste baitute ez dutela lortzen euskararen ikaskuntzari dagokion helburua. Ego Euskal Herrian bizi diren gaiz aldatuta, Ego Euskal Herria bizi diren 65.000 migratzailek erregularitzako esoiko prozesuan eskaria aurkeztu dute. Estatu Espainiarrean gobernuaren aurreikuspenak bikoiztu eginda, 1.200.000 eskari jaso ondoren. Bitik batek jada eskuratu du legez bizi eta lan egiteko baimena. Madri Loiane Perez.
3: Eskarien erdiak ebatzita 600.000 pertsonatek gora dira bertan legalki bizi eta lan egiteko baimena eskuratu dutenak behin-behinean 11.000 behin betiko. Eta hori hasi da gizarte segurantzan antzematen. Ekainean erregularizatu berri diren 160.000 pertsonek kotizatu zuten, gehienak ostalaritzan jarduten dutenak. Elma Saiz, Migrazio Ministroa.
4: Va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza.
3: Erregularizatutako 10etik 7 latinoamerikarrak dira, herrialdeka, Kolombia, Maroko, Venezuela eta Perun dute jatorria gehienek, 45 urtez azpikoak dira 10etik 8.
1: Eta egunari begira gaur Ela sindikatuak azken 50 urteko bilakaera ospatuko du Eibarren ekitaldi batekin ez. Bertan afiliatuei omenaldia egiteaz gain Mikel Lakuntza idazkari nagusiak hitz egingo du azken 5 hamarkadako ibilbidea goraipatuz. Halere Lakuntza Euskadi Irratian egon zen joan den astean eta nabarmendu zuen Euskal Herrian oraindik ere patronalak lehentasuna duela.
5: Hemengo politika da patronalen lehentasuna eta EAJ da politika horren babesle eta bultzatzen duena. Oso larria da, oso larria da herri honetako politika industriala, politika fiskala, inongo konplejo hori gabe patronalak ezartzea eta EAJak eta instituzioek ontzat ematea.
1: Eta gaur Eusko Alderdi Jeltzaleak Mikel Hidalgo izendatuko du ofizialki Bilboko alkategai. Bilboko 13 udal batzarretan militanteek proposatu duten hautagai bakarra izan da. Inigo Ansola Bizkaiburu batzarreko presidentaren ustez, Hidalgo hautagai bakarra izateak agerian utzi du bere balioa.
6: Nik uste dutena da eta ikusi dutenan aburuz jentian gan ilusio ondize sortu dago, zen Mikel oso urrako pertsonie da, alderdikideek Bilbon ezagutzen dauen pertsona bat da, eurekin biherrein dauen pertsona bat da, eta ilusio sortu dauen pertsona bat da, eta oso begionez ikusi dauena.
1: Eguraldiari dagokionez, osteguneko giro antzekoa izango dugu gaur ostiralean. Lainoak izango dira nagusi, baina arratsaldean gutxiago izango ditugu. Haizea itsasaldetik sartuko da eta temperatura atsegina izango da, batez ere ipar partean. Ipar isurialdean behodeiak egongo dira berriro, batez ere egunaren lehen partean eta baliteke sirimiri apur bat egitea. Arratsaldean hodeiak gutxitu egingo dira, esan dugunez, eta ostarte zabalak irekiko dira. Hegoaldean giro eguzkitsua nagusi tuko da egunaren hasieratik. Temperaturan ez da gora bera handirik izango. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Ba, guk, hemendi mugitu gabe, ilustratzaileen txokora bisita eginez hasiko dugu gaurko saioa, Joseba Larratxe, Josebizkiren konpainian, eta zinema aretoetara bisita eginez amaituko. Udako oporraldiaren aurretik, azkenekoz zinemara, Arratxean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Arratsaldeon, Arantxa.
1: Zenbat ilustratzaileen txoko beharko lituzke Jose Bizkik egindako lan guztiak kabitzeko?
0: Den-denak ez dakit. Asko, ba, ez ditut inez kontatu nere originalak eta horrelako gauza pixka bat ilustratzailearen txokoan jarri ditu danak. Baina beharko nituzke dozena batzuk.
1: Armarien potratu batzuk, seguro aski. Eta Donostiako aieten armario partikular pare bat bihurtzen dute erakustoki, hiru hilabetez ilustratzaileek nahieran antolatu eta euren lanen berri eman dezaten. Zuri ze etorri zitzaizun, ze irudi etorri zitzaizun burura gonbidapena jasotakoan?
0: Nik uste etorri zitzaidala burura prozesuaren irudia, ezta? Beti irakurleek edo gure jarraitzaileek ikusten dutena izaten da emaitza, gure lanaren emaitza, baina bidean gelditzen dira zirriborroak, originalak, arkatzak, tintak eta beste hainbat prozesuaren parte, normalean ikusleak ikusten ez duena, eta guri behintzat egileoi da gehien interesatzen zaiguna. Azken emaitza baina gehiago prozesua nola iritsi ez da azken emaitzara. Eta beti daukat gogoa, ez? Ba, neri gustatzen zaidana jasotzea nik ere emateko, ezta? Nik gustatzen zaidan jasotzea beste autoren prozesu hori, eta ba nik ere eman, eta aukera ikusi nuen, ba, txiki bazen ere, espazio hori horrela aprobetsatzeko.
1: Beraz, nahi zenuen zuk nondi gatozen erakutsi, nora iritsi garen, jakiteko, edo erakusteko?
0: Zera, marrazketaren prozesua beti izaten da horrelako norbere buruaren aurkako borroka bat, lendabiziko marrazki zirriborratu horren grazia ez galtzeko prozesuan. Orduan, lendabiziko arkatz hori egiten duzuna, horrek badauka horrelako indar bat, horrelako mugimendu bat, freskura bat, gero segurazki prozesuan tintaztatzean eta koloreztatzean joaten dena pixko bat lausotzen. Eta denbora guztian gaude borrokan, hasierako tensio hori ez galtzeko, eta segurazki pena ematen dugu hori ez erakutsi alizatea normalean. Hasierako gehien gustatzen zaigun zirriborrotxo hori ez ezin erakusteak eta ez aukera bilatzen ditugu, ezta? Hasierako hori erakusteko.
1: Beraz, argi zen eukan hasieratik zer.
0: Bai.
1: Beste gauza bada prozesu hori ze lanekin aukeratu egin berko zenuen, zure lanen artean zein lanen alde lehendabiziko hori erakutsi nahi zenuen.
0: Bai. Hor nik uste egoten dela zera norbere burua saltzearen arte hori. Eta nik uste ni nahiko txarra naizela. Ez dio demora gehiegi eskaintzen, sareetan eta horrela nahiko kriptikoa naiz. Jartzen ditut egindako lanak eta horrela, baina ez dio denbora gehiegi eskaintzen beste marrazkilari batzuk bezala, pues, autopumpari, esaten duten bezala, beste batzuk. Eta orduan, ba, zer jarri aukeratzerakoan pixka bat kontutan, saiatu nintzen kontutan hartzen, ba, zeintzu diren nire lanik esanguratsuenak, eta zein den adibidez oraintxe bertan egiten ari naizen lana, pixka bat horreri ere auspoa emateko, ezta? Orduan, agian erakusketan parterik handien hartu duena da oraintxe egiten ari naizen komikia, Xabiroi aldizkarirentzako, Asiskormetaren gidoiarekin, Basola Garaitza Deriotza, eta orduan horren originalak, horren zirriborroak eta horiek izango dira agian.
1: Baina honek badu aurrekari bat, ez?
0: Bai, honek badu, hau da, esan dezagun, bigarren saila, edo bigarren partea, lehenengoak izena zuen, Basolatik berri honik ez, hau, kaleratu genuen duela, jada, 6 urte pasa dira, 2020an, 2020 urterik okerna edezer kaleratzeko, pandemia betean, hor, Durangoko azoka, arraro hortan kaleratu genuen, eta hau da jarraipena, lehenengoa bezala, Xabiroiko Mikel Aldizkarian atalka kaleratuta, eta behin historia kontatzea ostatutekoan albumean kaleratu. Orain hortan gabiltza, urrengo albuma osatzen, kapituloka.
1: Kapituloka, eta beraz, honen laginak ere jarri dituzu. Berriarenak ere. Baina zarrarenak ere, bai.
0: Zarraren zehozer jarri dut, baina gehiago berriarenak. Jarri ditut original, berriaren original batzuk, pertsonaien zirriborroak, gidoien bat ere bai. Hori ere agian interesgarri da, ez da? Nik Asiskoren gidoia jasotzen dudanean, beti imprimitzen dut paperean, eta irakurri ala joaten naiz, basterretan, momentuan bururatzen zaizkidan marrazkiak egiten. Piska bat, apunteetako, txikitako apunteetako basterreko marrazki horiek bezala, baina
1: zuk irudiz.
0: Hori da.
1: Itzen gainean, edo ertzetan irudiz.
0: Hori da. Gainean ero, bai.
1: Baita ere. Lehentasuna izango dut, eta gero irudiak. Erraz erabak zenuen, edo azkar, lehen etxiko zenituela, komikien artean luzeenak, argitaratuta dauzkazun luzeak.
0: Bai, segurazki izango dira arroen nagoen lanak izango dira, ezta? Bai, zera, Basolatik berri honik ez, Joan Amaiz, eta nien ez Mikel Laua, izan da nire

0: bidean lan handiena suposatu diaten zea lanak, baina baitera izan dira gogorik handienak jarri ditu danak, eta nire ba, jakintza guztia hortan aplikatzen saiatu naizenak. Piskat izan dira, ba, lan txikiagoekin alderatuta aukerak euneko euna emateko, ez dakit nola esan. Piskat bat, esateko, bueno, hau da nire aukera, hemen eman behar dut nire
1: aukera. Beraz, ez da luze laburragatik.
0: Ez dakit. Batzutan, laburrek ematen dute aukera esperimentatzeko. Baina esperimentazioak badoka bere arriskua, ondo edo gaizki ateratzea. Luzean saiatzen zara, dakiz ongi egiten dakizuna egiten.
1: Eta dena erakusten.
0: Hori da. Agian txikian ikasitakoa luzean aplikatzen behar den bezala. Izan daiteke.
1: Balio izan dizu, hautaketa lan honek zure ilustratzaile bizitzari errepaso emateko?
0: Bai.
1: Esateko, bueno, zer dira hogei urte? Zer dira hogei urte? Bueno, txokoko erlojuak ondo dakiz ez iztutan pasatzen den.
0: Bai. Ni ere konklusio horretara itxin naiz, hogei urte dara matzadara gutxura bera, profesional bezala lanak egiten. Eta beti gertatzen zait, pixkat atzera begirazten naizenean bi sensazio. Batetik, zarra behiratuta esan, bueno, zenbat aldatu den ere marrazketa, zenbat ikasi dudan, ze ongi, ezta? Ez naiz lotxatzen, gazte horrek egindako marrazki, eta ez dut, bueno, gara jortan hori nekien, eta alnuen aiten nuen, eta pues, neukan adinerakotan ekin erako, ez zegoen gaizki. Baina batzutan topatzen dut marrazkire bat, eta esaten dut, ostras, hau oso ondo dago.
1: Ze honan itzen.
0: Ez dut hainbeste hobetu. Ez dut hainbeste hobetu, hogei urtetan ez dut hainbeste ikasi. Me kau en sos.
1: Eta bi sensaziotatik zein da asegarriago?
0: Ah, lehenengoa, noski.
1: Lehenengoa.
0: Lehenengoa, ikustea evoluzioa egon dela. Bestea da pixko bat, esatu duzu, bueno, non baitetik nator, baneukan eskua gazten nintzela, baina ostras, nahi duzu ikasi, ez da, beti nahi duzu hobetu, nahi duzu urrengo lana izatea egiten duzu noberena, hori da behintzat helburua.
1: Hori kontuan izan duzu, erakusgai, aukeratzeko orduan erakusgaiak?
0: Bai, beti aukeratzen dituzu, zarrak izan arren, gehien gustatzen zaizkizun marrazkiak. Edo agian beterei, pues, interesgarrena izan daitekena, edo lan baten marrazkirik esanguratsuena, ba ikusi, ba, adibidez, ba, ipuin batentzako azala, pues, izango da ipuin horren segurazki marrazkirik famatuena, ba, horren originalera kutsi, edo pixka bat baitere, saiatu horrik usten jendeari zer izan dakioken interesgarrena. Horrekin ere bai.
1: Komiki ez gain, prentsarako eta aldizkarietarako ere aritu izan zara, aur literaturako horriak bete izan dituzu, kartelak ere bai, ezin falta, Josebizki nor den edo zehatzago Josebizkiren lana nolakoa den ezagutarazteko, lan horiek ere.
0: Bai. Ez dakit, nik uste baridade horrek ematen didala lan egiteko gogoa. Egingo anu beti komikiak edo beti ipuñak edo beti kartelak nik uste asperteko nintzela. Eta medio zaldatze horrek ematen dit, ez dakit, indarra aurrera jarraitzeko, segurazki.
1: Zer esaten dute zutaz, zure ilustrazioek?
0: Pues segurazki, esango dute naizela pertsona bat metikulosoa. Eta perfekzionista, eta detailista, eta beti berortzen dena olako detaile zurrunbiloetan eta marra ekaitzetan. ni beti esaten dut, ahonditzen naizenean nahiko nuke azkarrago marraztu, simpleago egin, trazo zeragoak, esankorragoak edo espresiboagoak, ezta? Baina beti eramaten hau nire izakera honek perfekzio detailista eta zera horretara. Eta hori ere da beste borroka bat nire buruaren aurka. Beti nabil erraminta berrien bila, ba, ea lapitz honekin edo ea beste programa honekin nire burua behartzen dudan hainbeste detaile ez marrastera. Adibidez, ulertzen, baina normalean kale egiten
1: dut. No, laboaren liburuarekin nire arkaitzak eta unaik hori azpimarratzen zuten, az?
0: Bai, haiek esaten zuten noiz, benka deitzen ziatela ikusteko ea bizirin nengoen edo ez.
1: Artu zenituen lanak ikusita. Gaztetxoentzako, ipuinentzako ilustrazioen artean, aukeratu duzu hiru ipuinetakoak. Zer dira, hiru honenak, Argixorgin, Lina Plastilina eta Anazikin?
0: Hankazikin, bai.
1: Hankazikin.
0: Bai. Segurazki, zera, Argixorgin izango da nire libururik salduena. Nire bestsellerrik handiena, Mikel Laboa, baina askoz gehiago. Ze hau da, zera, ikastola askotan aurrak behartuta daude liburu irakurtzera. Eta hori da, marrazkilari edo idazle batik hartatzen altzaion gozariko berena, ezta? Publikoa liburu hori konsumitzera behartzera. Eta bordan hori horregatik aukeratu nuen, gertatzen zait ikastola eta ikastetxe askotara joten naiz tailerrak ematera eta horrela, eta erakusten dudanean argixorginen azala aurra askok, ah, hori irakurri dugu.
1: Ezaguna zaie.
0: Ezaguna zaie. Lina plastilina da, orain egiten ari naizen sail bat, izara horroitarekin, eta, bueno, orain egiten ari naiz denez, ba, hori erakustea ere, pues, egoki. Eta hankazikin izango da, segurazki, nere ipuin kutxunenetariko bat nik ilustratutakoa, eta esango nuke tamales ez duela arrakasta hundirik izan, baina, hau, Pablo Barrioren testuarekin, gai pixka bat ola sakona jorratzen ditu eriotzari buruz, eta horrela, baina, eman genion jiroa kontzeptua liburuari oso gustora galditu nintzen, eta beti, ibutzen zait, ola, azturan gelditutako liburua dela, eta, bueno, ba, pixka bat, aizu, horretu zaitezte liburontaz, mesedez.
1: Egina dago, eta aldizkarien artean, argi aldizkariaren larrun gehigarrirako egindako azaletako batzuk, zebertatu zen, hasi, eta tontamentean, amarkada bat.
0: eta pixka bat nik basta esan nuelako, bestela agian jarraituko genuen horrendikan. Ez dakit hor nere txokoa egin nuen, baina irutu zitzaidan, ja pixka bat etapa bat itxi nahi nuela, eta goza berriak egin nahi nituela, eta osea, marrazki bakar bat izan arren hilabetean, izan ziteken askotan beste lanak moztu beharra hori egiteko, eta pixka bat horrelako neke bat ere sentitzen hasian nintzen, eta pixka bat baita ere, haizu, ba, egin nituen ehun ale, ez dakit nola san. Ja, irutu zitzaidan zenbaki boro bila, eta puntu bat jartzeko momentu polita.
1: Azaleterako lana oso desberdina izango da?
0: Azaleterako lanak badauka zer ikusia kartel gintzarekin. Edo, bai, lan polita da, oso kreatiboa, ze azken finean, niri normalean etziaten esaten zer marrastu behar nuen, etziaten bakarrikan gaia ematen ziaten. Eta gaina sarritan gertatzen zen, artikula horindikan etzeko leidatzia, bakarrikan titularra neukan. Dardan, nik egin behar nuen titular horren, olako metafora visual bat titular hori esplikatzeko. Eta ariketa bezala oso polita da, niri gustatzen zait, zera, gai bat, irudi baten bidez azaltzea, pixko bat, eta beti ere, ba, bigarren irakurketak bilatuaz, eta horrela. Eta baita ere bilatzen ba estetika bat gai jakin bakoitzari, eta lan polita da, baina esatik zuan bezala, izan ziteken momentu batzutan, gero eta gehiago egiten ditudan lan luzei olako geldialdi, zera, kontrapasean harrapatzen zaituen geldialdi bat bezala.
1: Eta aurkitu duzu, tokia, txoko horretan, kartelgintzarako egindakoak erakusteko ere, Donostiako Estropadak, Donostiako Euskal Jaia, eskatu zizuten lehendabizikoa?
0: Bira, zera, Donostia kulturak hartu du zera bat lan egiteko moduan niri gustatzen zaidana, eta da kartelak egiteko eta, bueno, haien zera, afixak eta kartelak da gauza uzioentzako gonbidapen bidez, zera, lehiaketa gonbidapen bidez antolatzea. Alegia, ez dute egiten lehiaketa irekiak nahi duen mundu guztiak parte hartzeko, baizik eta gonbidatzen dituzte inguruko marrazkilari eta diseinatzaile eta zera profesionalak, ba, haien portafolioa bidali, ez proposamen bat, baizik eta zure lanaren lagin bat, eta gero badago tribunal bat esaten duena, bueno, ba, aurtengo festa hau, ba, ingo du honek edo bestearek. Horrela, ez dago jendea debalde lan egiten duena, lana profesionalizatuta dago, eta zera, badaukazu, aseguratzen duzu kartelek izango dutela maila jakin bat. Ez dizu desaten munduko berena, baina ez dare batzutan lehiaketa popularretan gertatzen dira gauza nahiko aldrebesak. Eta nire ustez oso formato polita da, eta horrela atea zaizkit, azken pare bat bizpairu urteetan, Donostiako festentzako hainbat kartel. Bai.
1: Bez, lehiaketa esklusibo batean,
0: bai.
1: Nola baita esateko.
0: Bai.
1: Zelan motatan sentitzen zara Jose Bizkien?
0: Komikietan. Komikietan dudari gabe. Nik uste marrazketan nuela orain arte jarraituko, ez banu komikiak ematen didan aukera historia kontatzeko. Agian barruan izango dut olako ziniazta frustratu bat ere bai, eh? Eta komikiak diratzen egiteko modurik merkeena. Zer, komikiek askoz zerikusi handiagoa daukate komikiekin literaturarekin baino.
1: Zinearekin alegia.
0: Barkatu, zesan.
1: Bai, komikiarekin.
0: Komikiarekin.
1: Bai, nabarmen komikiarekin, bai, handia.
0: Ez, alegia, komikiak asko esterik usen dira daka zinemarekin, literaturarekin, baino. Azken finean, badaude komiki mutuak, baina ez daude irudirik gabeko komikiak. Orduan, komikia da lehenik eta behin arte visual bat. Gertatzen dena da, denbora ez dela berez pasatzen, irakurleak pasatu arazi behar du denbora bere begiradarekin. Eta hor, ja, sartzen gara, denbora komiketan espazioa dela, eta goza oso politetan, baina, bueno, hori ja simposioetarako.
1: zinei bat duzun honetan, zure pelikula txikiak ere jarri dituzu. Erlojupeko pantailan, erakusgai.
0: Agian hor dago nire zinema zuzendari frustratua. Aukera ematen digute txokoan, ilustratzailearen txokoan, pantaila batean jartzeko ba, nahi dugun bideoa. Batzuk izaten dute, artista batzuk izaten dute, ba, haiek marrazten edo prozesua pues, nola egiten duten azaltzen edo horrela. Eta nik badut ohitura, edo hartu nuen ohitura behintzat, egin izan ditudan hiru komiki luzeetan bakoitzari gaur egun esaten zaie book trailer bat egitea, ezta? Ba, zineman pelikulaik trailerra badute, literaturan eta komiketan ba, book trailerrak egitea, ezta? Eta nik beti izan dut, zera, musikarekin ere zaletasuna handia, eta orduan, ba, lotzea nire komiken irudiak, ba, gustatzen zaidan musikari baten musikarekin, ba, batzutan gainera lagunak izaten dira, beste batzutan, ba, Mikel Auaren komikian, ba, Mikel Auaren musikarekin nola ez aukera ez, ba, gustatzen zait, nire irudioi musika jartzea. Ose, azken finan hori da, ez da inbeste movimenduaz, ez dien movimendu ematen, mehan da, irudi musika jartzea. Eta hoiek erakusteko aukera aprobetxatu nuen.
1: Beraz, aprobetxatu duzu, aprobetxa ziteken guztia. Josoba, zenbat denbora ematen diozu zure buruari enkargu bat onartu eta lehen da biziko zirriborroa egin arte?
0: Jo, pues... Orokorrean. Nere buruari ez diote zer permititzen. Ose, denbora guztia nago lanean. Gertatzen dena da, blinkargu batzu ez esan behar izaten didala, ezin ditu dalako bi enkargu batera egin. Badaude marrazkilariak oso efizienteak eta oso azkarrak egin ditzazketenak, hola, gauzak izugarri azkar, eta benga, bai, denari baietz esan, eta soluzio bikainak baina oso simpleak asmatuta, ni ez, ni naiz motela, metodikoa, eta zera, transatlantiko bat bezala ezin duena hola, buelta segituan eman, ezta? Eta orduan, gertatzen zait askotan, onartzen ditu dala, zera, lanak, ez daukatena prisa hundirik. Gertatu izan zaita askotan, esan behar izatea prisa hundiko lanak direlako. Ba, behar dugu bi aste barurako marrazki bat. Ba, sentitzen dut, baina oantxe bertan egiten nahi naizena, hemen digan bi hilabetetarako da, eta bi hilabetetan ezingo dut beste zer egin. Edo etortzen bali mazait beste norbait esaten, behar dut marrazki bat, hemen digan bost hilabetetarako, normalean baiet esango diot. Ordan, gertatu daiteke, denbora horretan, bost hilabete horietan, ez lehenengo gunean astea marrazten, ze beste lan batekin ari naiz. Baina orduan, beste lan egiten nahi nahi bitartean, seguraski nahi gabe joango naiz, lan berrian pentsatzen, eta ideiak ba, hartzen, eta horrela, eta iritsiko da momentu horrekin jarriko naizena, seguraski ja da buruan ideia asko ditu dala.
1: Lehen aipatu duzu gidoiaren ertzetan ere egiten dituzu lan zirriborro, eta gainean ere bai zenbaitetan, badal loturarik ideia azkar etortzearekin, edo berandutzearekin, eta emaitzaren kalitatearekin?
0: Esango nuke ezetz. Nahiko nuke esan, holak, badagoela formula bat, ba, lehenengo ideia deskartatu beti, eta laugarren asko zobea da, eta ez, batzutan lehenengoa da oberena, ematitu zuen 10.000 vuelta eta bueltatzen zara lehenengora, eta beste batzutan, ez da kasu lehenengo ez bigarren ez irugarren ideia irik, eta gombartzara bi aste ideia bat bururatzeko. Orduan, nik ez dut formularik topatu.
1: Adibidez, erakusgai dauzkazun zirriborro horietan, gogoan daukazu, zenbat burua uste emantzizun bakoitzak? Zirriborro horiek dira, zirriborro definitiboak.
0: Ez,
1: lehendabizikoak dira?
0: Berakutsi ditut, badibiz badago Asiskorekin egindako Basolati Berrionik ezen protagonista. Usted hori kuadernoa daukadala hor irekita, zeran, erakuste lehioan edo. Eta hor uste daudela pertsonaiaren lauzpa bost diseinu era oso ezberdin. Hola, aurpegia, nilo raskera eta arropa oso ezberdinak lauzpa bost. Eta gustatzen zait hori ere erakustea. Ze hori komikian gero ez da ikusten. Da, bada, iditzen zait badela, azken emaitzari balio ematen dion gauza badela. Ze, ez da, bola, azken emaitza bat batean horri aldean ateatzen zaigula, horrek atzetikan, badauka lan handia, lanketa handia, eta saiakera asko. Eta hori erakustea iditzen zaitela, emaitzari balio emateko.
1: Eta hori edena gordeak dauzkazu? Edo zen euskan?
0: Bai. Esango nuke, agian konfundituta nago, baina txikitako kuadernoetatik hasita, horiek nire ama gordeko zitun, nik deno bezala, ni nintzen marrazten, irurtekin, lasai baster batean egoteko, arkatzen mantziatenean. Arezkeroztikan egindako marrazkiak nik usteet gehien-gehienak gordeta daudela gurasun etxean, eta nik ditut gordeta ja profesionalkin marrazten hasi nintzenetik, 2006 ingurutikan edo hasi nintzenean, arezkerozko guztiak nik uste gordeta dauzkadala. paperezkoak, geho, digitalak ere gordeta ditut, baina gordetzeko modu ezberdina da, ezta?
1: Holako... Aldatu da lan egiteko modua.
0: Bai, bai, eta pena ematen dit, ez? Paperak badauka, badauka benetakotasun bat, ukigarritasun bat, digitalak ez daukana. Baina batzutan, ba, zera, azkartasunak eta erosotasunak ere, ba, bultzatzen hau digitalera. Hala ere, badaude, boa indikan enkargotxo batzuk, esaten da, ez, hau paperan egingo dut, nahiago dut lasai hartu, paperan egin. Agian nahi dut baitare originala geratzea fizikoan. Adibidez, baina Siskorekin egiten ari naizen komiki berria, Basolaren bigarren zati hau, lehenengo bi kapituloak paperan egin dituen. Nahi nuen komiki horren zerbait paperan existitzea. Eta gero ja hirugarren, laugarren, bosgarren, eta orain seigarren eta zazpigarrenak nahi naiz, hau ja digitalean egin ditut azkar lan egin behar nuelako. Baina nahi nuen komiki honen zerbait gorde paperan.
1: Zerbait euskarria, bai, edo ukigarria. Dena. Beraz, zaude, lanak digitalki egin ezkero ere imprimatu litezke jakina ilustratzaileen txokorako.
0: Bai. Ez dut hori egin, egin dudana da, komikiak erakutsi. Badibidez, Mikel Aubaren komiki bat hartu, eta, bueno, bi jarri ditut, bat portada erakusteko, eta beste bat irekita, hor ikusteko zein den. Ze azken finean hori ere asko aldatzen da. Etxean imprimituta edo imprentako kalitateak aldatzen dira, eta, bueno, irutzen zait, benetan azkenengo maitza dela jendeak liburu duen da erosi dezakena. Eta hori erakustea gustatu zait. Xabiroiekin gauza bera, aldizkari batzuk jarri ditut, Xabiroien aldizkariak, irekita, ikusteko zeiden komikiaren azken emaitza, ipuin batzuk ere jarri ditut. Bai.
1: Hori bakarren bate pentsatuko du sekulako erakustokia dela, hainbeste gauzarekin.
0: Barkatu, bai esan behar dut, pasa baina lehen, erakustegia montatzen, Maite Gurrutxaga lagundu zidala, Galtzagorri elkartetik etorri zen bera, eta berak lagundu zidan dena antolatzen, eta ordan ez da nire meritu bakarra espazioaren doiketa zehatz hori.
1: Erakusketarekin batera, argitaratzen dira aurkezpen txartel batzuk, zeuk aukeratutako irudiz?
0: Bai, nahi, proposatzen digute, aieteko kulturetxetikan, bi postal moduko ez da, gustatzen zaiela ateatzea aldiro, eta gure eskuzten dute, edo gure marrazki bat, edo berrire bat egin, eta bueno, ni aukera ditu zitzaidan, pues, aukeratu nitun pare bat marrazki. Bizka bat, agian Donostiarekin ere izan dezaketena gorrolako loturaren bat, Donostiarei eskaintzeko pari bezala, eta aukeratu nituen Mikel Aubaren komikiko, Donostiako portuko arrantzale bat, eta estropaden karteleko zati bat, traineroa gartzen den zate hori, bi hoiekin egin nituen.
1: Urdina da zure kolorea.
0: Segurazki azken boladan, bai. Izan nuen bolada gorri arroxa bat, duela 10-15 urte, baina azken boladan urdinera jotzen ari naiz gehiago, izan daiteke.
1: Pues, bi hauei begiratuta, nabarmen, laboa ere oso urdina zen.
0: Bai, bazitun pasarte urdina asko, bai. Bai, bolada bidera, gian Picasso bezala, ez da? Garai urdina, garai arroxa, garai...
1: Horrela antolatzeko moduan. Esan dugu egiteko modu aldatu dela, esan duzu lehendabiziko zirriborre hori egortetzeak duen garrantzia ikusteko lehendabiziko uneko edo garai haietako ez du freskotasun aipatu, baina nik buruan freskotasun hitza erabili dut. Uh-huh. Zertan aldatu da ofizioa bizitzeko zure modua lehendabiziko enkargu lan haietatik gaur arte?
0: Lehenago asko xaloa banintzela. Lehenago edozein enkargo egiteak itintzen izugarrizko ilusioa, idutzen zitzaidan ohore bat, norbait nita zoroitzea lan bat egiteko, eta horren pixka bat, adinak ema, eta nekeak, oso lanbide nekagarria da, bai lana beragatikan, eskatzen dituen orduak eta fizikotasunaren gatikan, eta bai baldintzen gatikan, ulertuko zuten bezala ez gara urrezkoak egiten Euskal Marrazkilariok, nekagarria da, lan nekagarria da. Denborarekin aldatu dena da, ni sartzen ari naiz, eta pipertzen ari naiz, eta orain gero eta gehiago irutzen zain, ni ari naiz elaskotan favorea egiten, nerien kargoa egiten didanari onartzerakoan. Eta orduan horrek ematizu autoestima pixko bat, eta baitare lanak aukeratzeko tentu gehiago, eta baldintza behagoak esigitzeko zera. Romantizismoa joan zait, suposatzen dut. Eta baina nalari irutzen zait, grina mantentzen dudala. Enkargua gustatzen zaidanean, oraindikan burua azten zait, nahi gabe ere horrela bueltaka, eta aingo nuke horrela, bai, hori mantentzen dut, eta suposatzen dut hori dela garrantzitsuena.
1: Izango da, irauteko entzat. lan modu berriak praktikatzeak aldatu zerbaitetan zure emaitza?
0: Bai, bai, eta baina azken hori da pixko bat bilaketa bat, Horre, naiz eta paperean lan ez egin, naiz eta pantailan lan egin digitalki, hor badaude programak, badaude pintzel digitalak, ez da, hor izugarrezko mundua dago, emulatzen dizkizuten nahi duzun zera arkatza.
1: Ari bazina bezala.
0: Bai, bai, badaukarre kontradizio filosofiko bat, beti da, ari naiz imitatzen paperan egiten dudana, agian enuke imitatu behar, agian esplizituago izan barko zen digitalean ari naizela. Hori adiez, makinek eta aspik egiten dute gehiago, hortik handi joaz, trazoa askoz digitalki gordinagoa da, eta badu filosofikoki ne ustez oso interesgarria. Ni naiz ausartzen horretara, ni oraindik saiatzen naiz digitalean papereko hori imitatzen. Baina, imitazio horretan, topatzen dituzu zirrikituak pixko bat paperan ezingo ziren gauzak egiteko digitalean, eta ikasten dituzu erraminta berriekin gauzak egiten, beti dago ikasteko tartea. Eta nik uste beti gauza bera, edo beti teknika bera erabiliko banu, aspertuko nintzela. Eta orduan, ez aspertzeko, ba, zera, investigazio hori dago, ez da, investigazio lan hori, edo beti arakatzea, ea zerraminta dauden, edo agian ez bakarrekan erramintak baitere, horriale konposaketak, kolore eskemak, beti gauza berriak probatzen, ez aspertzeko, bai.
1: Joan da ilustratzaileen txokora, aietera, neskamutiko eskor bat, amabi bat urtekoa, geratu da zurreta lur, zure marrazkiei begira, eta esan dizu, nik erau egin nahi dutan ditan.
0: Esango nioke, baiet saiatzeko, eta ez ezerri txoiteko, azteko, ja, azteko egiten. Bere komikitxoak, bere marrazkiak, bere ipuñak egitea. Hori dela garrantzitsuena. Nik uste gure profesioan zerbaitek garrantzia balen badu da iniziatibak. Ez egotea itxoiten, aber, norretozen zedan hemen lan eske. Osea, lan eskintzen. Baizik eta zuk hartu iniziatiba. Osea, duela, ja, izango dira 15 urte edo gehiago, gaina zuekin elkarrizketa izan genuen, egin genuen web komiki txiki bat, Kakalardo izenekoa, eta hori izan zen beste gabe hiru lagun elkartu ginen, eta gogoa eman zigulako egin genuen interneten zintzilikatzeko komiki bat. Eta gerora konturatu nintzen, seguraski izango zela, intentzio horrekin indako lehenengotariko, ez bali mazen lehenengo euskal komiki, zera, online euskal komikia. Eta bizantzen beste gabe, ba, ez genukala mediorikan, eta esan gula, batzuko zen interneten jartzera. Eta ba, lagun bat zen musikaria, ni marrazkilaria, bestea gidularia eta bestea web diseinatzailea, eta denon artean egin genuen nolako artefaktu bat, eta hasi ginen, eta hortikan, ba, gero Xabiroitikan deitu, eta Xabiroitikan bestetikan, eta zaki zer, eta pixkanak aurrera.
1: Beraz, azteko. Ez, pipertuko bai. Dela, hemen dukurte batzutara, izango duela horretarako beta.
0: Bai, bai, ez aztea. Eta aholku zehatzago bat, txikitik aztea. Zer, askotan, komikilarion, zera, naia edo tentazioa, bote esan da izaten da, horrelako epopeia ikaragarri bat marraztea. 200 kapitulotako epopeia bat. Egintzazu, 5 orrialdetako komikitxo bat, hasi hortik, eta gero egin 20koa, eta gero egin 50ekoa, eta ere egin guzu 100ekoa, baina hasi txikitik. Gauzak bukatzeak ematen du satisfakzioa handia, eta ez bukatzeak ematen du frustrazioa handia.
1: Jarraitzen dituzu inguruan eta sortzen ari diren, eta lanean ari diren...
0: Bai. Bai, bilat, a ber, ez, agian ez aktiboki, baina iristen zaizkidanean horrela hainbat bidetatikan jarraitzen ditut, eta baldin badauzkate haien fanzineak eta erosten dizkiet, eta gustatzen zait ikuste a ber zertan da bilen jende gaztia, eta askotan nik ere ikasi haien gandik, zer da orain egiten dena, ze estilo jarri dira modan, zer dago, zer ikasi ezaket hortikan, zer ez. Bai, bai,
1: gustatzen zait. Eguneratuta egoteko.
0: Bai.
1: Beste.
0: Bai, bai.
1: Eta zaharren artean,
0: eske zarrak jarraitzen ditut beti danik. Gertatzen dena da euskal komiki panoraman hain gara gutxi. Ba, ni baina lehenagokoak ere etzirela izugarri pilua. Eta ordan denak zera denak jarraitzen dituen, eta ikasi nuen ikasi beharreko guztia denen gandikan, ez dakit nola esan. Ez ditut deskubritzen horrela euskal komikilari ez ezagun hain ni baina zarrauak eta hori zaila da. Zaila da. Baina, gero, a ber, Euskal Herriak baldin baduka zerbait ona, da bere giza eskala. Eta nola, ematen dizun, ahalbidetzen dizun, zure idoloak ezagutzea. Nire ibilbidean gertatu zaidan gauza, edernetareko bat izan da, Asisko Urmeneta, edo Zaldieroa, edo Antxon Olariaga, ezagutzea, haiekin lan egitea, haiekin zerbezak hartzea, haiekin harremana egitea, ezta? Hori izan da niretzako lujorik handiena, eta segurazki beste kultura batzutan, beste tamaina batzutan, arraragoa izango zen, edo zailagoa izango zen.
1: Haundian, giza eskala haundian, balitz.
0: Ez dakit haundia ja giza eskala den, edo zer den.
1: Ah, bueno, la esan duzun emengoa txikia dela, esan dut.
0: Bai, gaizki esan dut, gaizki esan dut, arrazi guztia.
1: Ados. izango duzu, seguro, historiaren bat buruan, beti, denbora izaten dudanean, helduko diot historia honi nik neu kontatu nahi dut, nere erara, nere hitzez, nere marrazkiz, nere baina hori egingo dut denbora izaten dudanean.
0: Bai, badira ja urteak gogoiekin agola. Gertatzen da, konturatu naiz, denbora ez dudala, bueno, agian gauzaka asko kertzen dira, eta lanik gabe geldituko naiz, baina oraingoz badut lana, nahi adina, soldatez hainbeste, baina lana bai. Eta orduan denbora ukitzeko denbora egin beharko dut. Eta badaukat gogoa tarte hori egiteko, alegia, pixko bat enkargo handiak pixko bat albo batera utzi tarte batez, eta burutan ditudan ideia batzuk gauzatu, eta aurrera atera. Baina eskatzen du, takit, piztinara salto egitea, ura badagoen edo ez jakin gabe, ez? Pixko bat horrelako ausartu behartzara, gauzei ez etzesan, tarte egin, baina nik uste laster etorriko dela garaia, orain baitut eskutan proiektu batzuk eta hauek bukatzerakoan espero dut tarte bat hartzea beste gauzatzuk egiteko.
1: Zeurea den, zerbait egiteko.
0: Bai. A ber, izugarri gustatzen zait, nola ez, gidoilariekin lan egitea, eta ikasi dut izugarri eta primeran pasa dut, parre asko egin dugu eta asko ikasi dugu. Baina konturatzen naiz, neri gehien gustatzen zaizkidan komikiak, edo gehien gustatzen zaizkidan autoreak direla autore totalak. Komikioia dira pertsona berak marraztu eta idatzi dituenak, eta badaukate olako koherentzia bat, olako borobiltasun bat, zailagoa dena, ekipuan lan eginda lortzea, ezta? Eta nahiko nuke probatu gutxienez. Zer, egin izan ditut komiki laburrak nik neu bakarrik, baina goza luzeak, sail formato bat kenduta ez dut egin. Olako, gaur egun esaten zaio novela grafikoaren formatu hau ez dut egin. Eta nahiko nuke hartu denbora saiakera egiteko. Eta zerratatzen den.
1: Hori, etorkizun, momentuz. Bai. Bueno, ikusiko dugu, ikusiko aldugula.
0: Espero dut.
1: Aldugula hastia momentuz, irailaren seira arte.
0: Bai, hori da.
1: Justu biharamunean inauguratuko dugu arratzean ikasturte berria.
0: Begira, honekin kasik bukatu eta arekin kasik.
1: Hori da, ordura artekoa daukazue, ikustera joateko, eta gero etorri arratzean berriz ere, batek ez du besteak entzen.
0: Ez,
1: nola nahi ere. Joseba, larratze, Josebiski, eskerrik asko.
0: Zuei, mil esker.
1: Eta sorteon.
0: Eskerrik asko, zuei, bai.

0: Plazerra da, Lili bat entzutea, Mikel Laboaren ahotsean Ezpada ere, kasu honetan. Baina plazerra nerea da, Begoña del Teso.
1: Bai?
0: Arratsaldeon, bai, bueno, Frantziatik datorren pelikulak izen buru hori du. El placer es mío, edo jatorrizko errespetatuz, plazerra gatik alegia. Pour le plaisir. Bueno, Fanny eta Tom ezagutuko ditugu.
2: Je n'ai jamais eu d'orgasme. Si on voulait jouir,
0: Fanny eta Tom, bikote heterosexuala, 20 urtez ezkonduta, zoriontsu, ustez, edo bai, edo erabat, ez, emazteak aitortu dio, ez duela segula orgasmorik izan, eta senarra, zesuma, asmatu ez du, ustez, emakumearen plazerra areagotuko duen traste bat, bere brikolajerako trasteria erabilita?
3: Ingenieroa da. Eta gauzak asmatzen ditu. Eta asmakizun batekin enamoratu zun.
0: Emaztea.
3: Baina oso polita da. Azira batean pensatzen duzu betikoa izango dela. Tontakeria hutsa. Gainera, bueno, itxuraldetik ez du ezer berezirik. Imaginatzen duzu hori betikoa izango dela, emaztea azerretuko dela oso, eta zenarrak esango diola, mesedez, lakizek. Baina ez, erretzeko, elkak maite dute, eta gauza pilapo batzen dituzte, inkuso bikoten, no zaten da, interkambio aldaketa.
0: Trukea.
3: Eta joaten dira ogia batxuetara, eta haber, kotxean baldin badi joan, zer modu, zer nolako sensazioak dituen emazteak derrapean ibiltzen dituzte. Irenean, eta oso majoa, oza, normalean pelikula hauetan zenarra sekulan elduzu maitatzen, ikusle bezala zuk, eta oso majoa da, pobinoa, gaixua, ez oso majoa, elkar maitatzen dute, erabakitzen dute aurrera, atera behar dutela hori beren bikotea emaztea jakina laguntzen dio dildorik perfektona sortzen, hau bai, honek bai, honek plazera ematen dit, honek ezain beste, hau gaizkira, eta azkenean gertatuko da denok pensatzen duguna, orduan, hau ez da, ezer berririk izatea, eta ez da spoiler, eta ez da ezer, baina oso majoa, oso tontoa ere, egiazateko, ni enengon oker, tontakeria hutsa da, baina
0: tontakeria simpatikoa.
3: Simpatikoa.
0: Dreams. Ametsak.
4: I want to thank my beautiful daughter Jennifer, the soldier by my side, and help make
0: emakume aberats bat, giza estatus altukoa, eta gazten mexikar ballet dantzaria. Gustatuta harremanetan hasi dira, eta dantzariak muga pasatu du San Franciscon bere dantzari eta bizimodu ametsak beteko dituelakoan, halako emakume batek lagunduta gainera. Ambiziok eta maitasunak talka egin dezakete? Maitasunak sakrifiziorik behar edo merezi edo eragiten du? Eta maila sozialak aberastasuna zertan?
3: Eta baitu, hau izan da pelikula gogor, pelikula zakarra, pelikula kudela, pelikula erotikoa. Baina oso hotxa inkuso sexu momentutan, en pelikula izan da mikomatxismoa salatzeko baliogarria den kontu bat, kontu argitagarri. Komentario guztietan emakume aberatxaren mendekua.
1: Eta zer, ba. Pentsatzen duzue, dantxariak bakarina idula, el lago de los cines, dantxatzea New Yorkerren, edo zerbait gehiago nahi du. Eta dena nahazten da, eta inkuso hori, gu, ikusleak pantaian ikusten dugu gure burua, karo, hau, hai, pentsa, aberatxa, eta gaina, oiko aberatx oietako bat, eta principios oso maja, demokata, seguro, Obama edo Clinton andereari eman ziola botoa, baian rasista utxa. Oso kuriosoa pelikula, eta hori, bai agarroa, sexu jokoetan dabiltzanean, ikurlea otxean dago, el dago inolako sensualitaterik, ba, biek zerbait nahi dutelako hageman horretatik. Oso mingarria ere, mindua ere, ezara gustora edo aldarte honean aterako. Baina hori, mikomakismoela, emakume aberatx baten mendekua, ambizioa, eta bar, eta bueno, ikusiko duzue zer nolako erabakiak hartzen dituen, eza, dantxariak ikusten duenean, jakiten duenean, zer egin duen emakume aberatx horrek berarekin, dantxaria berarekin gera dadin. Ikusi pelikula eta gero haber zer nolako ondorioak ateratzen ditu.
0: Dreams du izena. Obsesionatuta dabil ikus leiendea obsesioarekin. Obsession.
5: Have you ever actually like flirted with Nikki?
6: I'm gonna go get some shots.
5: I'll come with you if she means this much to you. And I know she does. Say, Nikki, I think we should grab a drink sometime. Nikki, wait.
0: Jakingo espaldenu bezala, desioak lortzeko edo zertarako preste egotea zeinen arriskutsua den. Biharren desioa da, Nikki berarekin txoratzea, seko enamoratzea. Eta begira, gertatu egingo da, seko txoratuko da neska. Mutila, desio eskatu izanaz da mutzeraino.
1: Eta hori, menpekotasun magikoa.
0: Lortzen do.
1: Eskimikoa. Baizik, menpekotasun magikoa erabiltzen du mutikoak neska lortzeko. Jakin gabe, beldurrezko pelikula batean dagoela. Eta, bai, estiloa prinsipio betikoa da, oikoa, gainera, hori, laro geikoa markadako beldurrezko pelikula hoietako estiloa, eta gustora zaude, komodo, eroso, eta derrepentean sumatzen duzu pelikula zikintzen ari dela. Maltzurtzen ari dela. Zerbait agarro gertatzen ari dela, eta zu ez zaude batere gustora. Eta oso interesgarria da, justu sensazio hori, eta de repentean pensatzen duzu, bueno, betiko, gustora ikusiko dut inolako poema ari gabe, badakit zerretatu den, zerretatzen ari den, eta nola bukatuko den. Eta de repentean konturatzen zare, gaizkia izaela pasatzen. Eta askotan bezala, zuzendariak YouTube-en zintxilikatu zuen, edo igo zuen, orain dela urte bete, edo 800 euroko pelikula bat, 800 euro lortu zitun, eta 800 euroekin edo dolarrekin pelikula bat egin zuen YouTube oso txarra, baina birala bilakatu dena, eta horreitxegaiti Hollywoodeko nagusiek ikusi zuten, enteratu ziren, eta orain da
0: modako zuzendaria
1: gaiurrean
0: Obsession.
1: Eta jakina, zariak irabesten beldurrezko festivaletan.
0: Zinemaldietan. Minionak aipatuko ditugu, edo izenik gabeko emakumea? Minionak.
1: Eta gaina galdera bat, zu? Minion eraz badakizu?
0: Hori
1: da mordoio. Izango da datorren mendetako hizkuntzarik importantena, bueno, euskera eta gero. Momentu honetan ez
0: ergatiborik badu.
1: Bueno, segun kendu eta jarri. Luka para tu ez ukitu libuzka. Luka para tu ez ukitu libuzka. Ez esan libuzka euskal itxaildenik.
0: Minionak eta monstruak dira. Ez dakik guza magarrena den. Kontua galduta gaude.
1: Baina, beraiek protagonista nagusiak lehendabizikoa.
0: Lehen albotako protagonistak ziren.
1: Bai, bueno, gu zentzuko bilaua.
0: Bai, eta haren agindutara egiten zuten lan. Bueno, film honek kontatzen du, nola konkistatu zuten Minionek Hollywood, nola bihurtu ziren zine izar, nola galdu zuten dena, eta munduko monstru guztiek piztuara zituzten, eta azkenean nola elkartu, eurek beraiek sortutako kaosa konpondu eta mundua salbatzeko. Hori da kontatu digutena.
1: Bueno, bagun, monstruak agertzen direnean, aretotik aldegin. Eta pentsatuko duzue, kiston pelikula ikusi duzuela.
0: Ondatzen da monstruak agertzen direnean.
1: Bai. Konforme, orduan, monstruak agertu arte, gozatuko duzue, eta gaina, Minion zeraz, edo...
0: Ikasiko duzu, edo belarriak egin behintzat.
1: Belarriak, nik iza... ikasteko kuadernoak eta liburuak baditu.
0: Bueno, behira oporraldia dator aurretik. Aukera inai.
1: Baina nila bigarren maian nagoen. Ama, atea, mi emakume dira. Zaktu badura. Ba hori, Minion zeraz.
0: Baina horrein monstruak agertzen dira eta akabo.
1: Luka para tu. Ez ukitu libuzka.
0: Izen igabeko emakumea. Ezo ez, Saudi Arabi.
1: Mi one banana. Gozen nago.
0: Ezo orduan ez.
1: Mi one banana gozen nago. Bueno, bai, bueno.
0: Bozo ezagutzen dudala bakarren bat minionera zitzegiten duena, eh? Iruipena.
1: Ba, izango nahi irakasle eta ikasle.
0: Begira, biak. Hori urrengo irrati urtean, delteso. Saudi Arabiatik datorren, bai, ez dauko, minutu bat daukagu, aipatzeko.
1: Bueno, a ver, emakumei nola da, izenigabeko
0: emakumea.
1: Vale, ze jakin nahi duzu, kontatuko duzu?
0: Bueno, kontatuko dut, desertuan eskagazte baten hilotza agertzen da. Inork ez du haren gorpua eskatuko, lotsagarria, familia arabiar batentzat, zertan non nola. Noel ekordea jakin nahi du norden, eta batez ere jakin nahi du zer gertatu zaion nerabe horri. Ikerlari hasiberria da, nagusiek uzteko aginduko diote, isteko kasua, inork ez dio ikerketan lagunduko, baina eragozpen, Noelek ikertzen jarraituko du.
1: Bale, Arabe Saudiko lehenengo emakume zinemagileak eginda, sorpresa hartuko zaitu lehenengo momentotan, bueno, kasik bukara ino, baina de repente anzer bai gertatzen da ridoian, eta pikutara doa pelikula.
0: Haure hasiera ikusteko.
1: Ba,
0: del deso, eskerrik asko, eta praktikatu asko minionera. Egingo dugu froga bueltakoan.
1: Bale.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzuleia, bost hilabeteko gatazka ondoren eta suetan etena sinatu eta urratu eta gero, Iran eta Estatu Batuen arteko behinbetiko bake akordioa hurbil egon daitezke. Izan ere, Donald Trumpek adierazi du beharrezkotzat jotzen duen guztia onartu duela Iranek.
2: And we're negotiating and we'll see whether or not. I think they've agreed to just about everything we need.
1: CNBC telebista kateak egindako elkarrizketan, Estatu Batuetako presidentak goraipatu du Hormuzeko itsasartean Estatu Batuetako itsasarmadak ezarritako blokeoa eta defendatu egin ditu joan den astean Irani egindako erasoak, dioenez Irani erantzuteko burutu zituen. Eta etxera itzulita Donostian epaileak 22 urteko gizon bat espetxeratzeko agindu eman du, gozoki denda batean adin txikiko neskato bati sexu erasoa egin izana leporatuta. Gartzeleratutako gizona gozoki dendaren jabea da eta segurtasun sailaren arabera aurrekariak lituzke antzeko deituengatik. Hainar Ortiz.
3: Ertzantzak aste artean izan zuen asteburua